Mario, wanasema hebu tupatane kabla hatujapanda kwa kitanda. Na msikilizaji, usiku una mambo mengi. Kuna wanaolala na kushindwa kuamka kesho yake. Hivyo kama kuna aliyekukwaza, basi ni vyema kuweka vitu sawa, kwa sababu huwezi kujua, labda hiyo ndio mara ya mwisho kuonana. Wimbo unaitwa Kitanda, karibu tusikilize. It's fun.

unaona mapambano yamepungua kasi au umechoka kupambana, basi iwe umefanikiwa kile unachokipambania. Lakini ikiwa hujafanikisha azma yako, basi bado unahitaji kupambana. Bado ndio jina la wimbo uliokwisha usikia wa kwake J Melody, wimbo uliobeba ujumbe maridhawa wa kukutia nguvu katika mapambano ya mafanikio ya kila siku. Katika moja ya mistari ya wimbo huu, J Melody aliwashirikisha Marisa, Benson Hauzimi, Karma, Logic, Magic na Ndela. Unasema kuna siku utapata, siku utakosa, unachotakiwa kufanya kutoka kuanza upya. Tuendelee kuburudika na sasa tusikilize wimbo kutoka kwa Mario, Aya.

Msikilizaji, hivi unafahamu tofauti ya raha na furaha? Harmonize ametueleza hapo kupitia wimbo wake uliotoweka hewani punde. Furaha ndio jina la wimbo uliobeba dhima ya mapenzi. Burudani ya muziki laini ikiwa bado inaendelea, tusikilize wimbo kutoka kwa Indila, Love Story.

Bila shaka msikilizaji umeburudika vilivyo na orodha ya nyimbo ulizokwisha zisikiliza, zikiwemo Love Story ya Indila, Aya ya Mario, Kitanda, Furaha na Mtu wa Abby Champs na Harmonize, nikizitaja kwa uchache tu. Tukiwa tunaelekea lala salama ya muziki laini, kwa dhati ya moyo wangu ni kushukuru msikilizaji kwa muda wako kuitegea sikio muziki laini. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine hapa TBC Taifa. Ni kusitu uendelee kusalia hapa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: dakika moja kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa. Naamini kila mmoja huko aliko anatamani mzazi wake amuone yeye ni wa baraka, amuone yeye ni wa kipekee, amuone yeye ni zaidi ya wengine. Hivyo ndivyo mama zetu wanavyotutaka na wanavyotuona siku zote, katika akili na macho yao ya umama. Kwa wale wote walio hai, basi wawaone watoto wao wakiwa ni wabaraka, na wale waliotangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awasamehe. Na pia huko aliko wawaone pia wale waliowaacha kuwa ni wabaraka kubwa sana. 10:02 kwa saa za Afrika Mashariki, ni wasaa wako mzuri kabisa msikilizaji wa TBC Taifa siku hii ya leo, siku ya 6 mwezi huu wa 8 mwaka 2026, tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni kualike katika chaguo lako, chagua kile ambacho unaona kinaweza kukuburudisha alfajiri hii na kikaburudisha wale wote ambao utakuwa umewakusudia siku hii ya leo. Utafanyaje basi? Ni kwa 0733 80 53 92, 0733 80 53 93. Niambie wewe ni nani, uko wapi, na nani ambaye unataka aburudike na wewe katika chaguo lako. Nipigie simu, mimi ni Johari Mayoka, niko na Medrack Mhalwa upande wa 1 na 2. Yeye ndo anasababisha chochote unachokisikia hapa kipite vizuri kabisa katika speaker za redio yako. Karibu sana, tunamsikiliza kwa sasa. Ni burudani safi kabisa hiyo. Mimi ni nani, mimi ni nani, nisikwambie wewe nani tunayemsikiliza. Tunasikiliza burudani safi kabisa hii, niwe wa baraka. Huu sio muziki, huu ni wimbo wa, ni wimbo mzuri sana wa dini. Pokee simu Medrack, pokee simu huku tukiwa tunajiburudisha na huu wimbo mzuri kabisa wa kuamka nao. Hello.
1: Habari wa studio?
0: Hapa salama tu, habari ya kwako?
1: Za kwangu inapendeza sana.
0: Na jalie jina lako na uko wapi alfajiri hii ya leo?
1: Wana umebahatika hapa kuokonia Joni Norbert Dugani.
0: Joni.
1: Kandi za Mkoka na Chengea, kusini na Tanzania.
0: Shukran sana. Ha, chaguo lako ni lipi alfajiri hii ya leo, na wawili tu ambao ungependa kuburudika nao?
1: Asante sana bana, chaguo langu leo nyimbo ya Msondo Ngoma Ajali.
0: Msondo Ngoma
1: Ajali, burudisha mkosoa kadhani yani. Na mwanangu Boni kwa simu yangu wote wakiwa hapa kijiji cha Mkoka.
0: Kwa nini umechagua Ajali?
1: Ajali
0: ndio nasema kipi, kwa sababu zipi zimekufanya wewe ukachagua Ajali ukawa wimbo wa kuburudisha alfajiri?

0: Hajataka linamkuta, ametaka linamkuta.
1: Asante sana, yeye dada yangu umenielewa.
0: Shukrani sana. Nipokee simu ya pili. Hello. Naam, habari ya asubuhi.
2: Habari ni njema dada yangu, habari za hapo studio.
0: Hapa studio salama kabisa.
2: Unazungumza na IGP, IGP Julius Kabwe. Anafanya vyema kutoka Teure Kempu maeneo ya Mtakuja pande za Kabuku ande Ntanga. Kuni kando kando makamba jeshi dada yangu.
0: Niambi, niambi
2: unabudu. Kwa mimi la burudani na utakawimi dada.

0: moyo. Kwaheri kwaheri nakutakia
1: maisha mema. Kwaheri kwaheri narudi kwetu nyumbani tena, au sio?
0: Dada.

0: kumwongoza kiongozi Chatoa Mandea ama amka usikilize kwa paroko. Tatu, kuna ndugu
1: wawili tu, ni wawili tu. Ni wawili tu, tupate na wengine nao wapate nafasi. Samahani sana. Nipokee simu yangu ya nyingine. Hello. Hello.
2: Habari studio.
1: Ah, pa salama. Nimefurahi sana kuongea na wewe. Habari ya asubuhi.
2: Habari za kazi.
1: Nzuri tu. Niambie jina lako nani? Habari za huko Makambako, Njombe, Tanzania.
2: Huku kwema kabisa, baridi kibao, njoo
1: huko. Huko baridi limesheheni wanasema.
2: Ni hatari na nusu.
1: Ah, niambie jina lako, unasikiliza, unataka kusikiza wimbo gani?
2: Sato, nipigie kibao cha Resnick, ni Maru.
1: Ni Maru.
2: Ndio.
1: Aya, unapenda kuburudika na nani?
2: Maru nipigie Zalo mme wangu na Serenga Ngondo na wewe studio, kwako studio dadangu.
1: Shukrani sana. Niambie tena jina lako nani? Amesha kwenda. Haya, nipokee ya mwisho, tusikilize sasa burudani, yani zianze kushuka.
3: Aha,
1: naona ulikuwa huamini kama ulikuwa ukilitaka kukutokea kitu wewe.
3: Wewe umependeza bwana. Wewe si ndio mwenyewe wa mapishi?
1: Ah, mimi kuna mwingine tena? Hakuna, ni mimi malkia mwenyewe.
3: Malkia mwenyewe wa mapishi.
1: Nipo nimetulia vizuri sana. Ha, niambie wewe leo uko wapi?
3: Eh bwana, Arimote. Pande za Gombani Mweza.
1: Mimi ni kwa tayari nishafahamu. Najua leo haupo Mweza, umetoka labda upo Dar es Salaam.
3: Hapana, hapana. Bado uko kwenye viunga vya Gombani.
1: Ah, shukrani. Niambie leo tunaburudika na nini?
3: Leo bwana. Nipigie tu saa 7 bwana. Baraka Mwishe.
1: Saa 7 Baraka Mwishe.

0: Mi naona alikuwa ananipanga tu na mimi nikasema acha tu aone kwamba amenipanga basi.
1: Sawa sawa. Yeye nini?
0: Eh.
1: Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa yule Simba. Na huu useni mwana ni mape huu ndo mdau wa kipindi hiki kikubwa, lakini nashangaa leo kapito chochote hajapiga simu.
0: Usingizi ukuto.

0: Umemchukua bado hajaamka. Mpigeni simu mumwamshe.
1: Kuna ndugu yangu yani kipindiga anakipenda sana cha chaguo lako. Huyu ni shemeji yangu, sio ndugu yangu, sio shemeji yangu, anaitwa Kicheche, Kicheche mzee Kicheche anapatikana pale mali 10 ya ndeni. Bwana ni mdau sana mkubwa wa TBC, yani redio yake ni TBC. Tuwazee hao.
0: Kabisa. Haya,
1: lazima uburudike na kibao hicho. Watu kwa pamoja lakini.
0: Shukrani sana. Tuanze kuburudika zile nyimbo na nyinyi naamini nyote ambao hamkuweza kuzichagua mtaburudika na machaguo haya wenzenu msikilizaji. Twende kazi.

Baraka Mwishe, huyo almarhumu na mtaa wa saba. Ah, leo tulipata burudani nzuri kabisa kutoka kwa wasikilizaji. Sina la ziada, mimi ni Johari Mayoka na fundi mitambo ambaye nilianza naye, tulikuwa naye hapa ni Medrack Mhalwa na maliza na Renatus Kamuntu. Twende tuwasikilize ni Maru. Ni kuonjesheni tu kila mtu apate kwa kuridhika.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM and medium, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tusukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

vilivyowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unaonyesha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu salamu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Wa ba'd. Aya ambazo lizosomwa zipo ndani ya surati al-Hujurat, ni aya ya kwanza mpaka ya pili. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na waumini kuonyesha namna gani wao wana adabu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli. Enyi ambao ulimwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, msitangulize maneno yenu mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Yani wanapozungumza, Allah subhanahu wa ta'ala anawataka kwamba waumini wanapozungumza basi wasitangulize maneno yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha, mwogopeni sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha samiu'un alim, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kusikia na ana sifa ya kujua, ana sifa yeye ni mjuzi. Ndugu zangu Islam, hadhihi ayatu adabullahi ta'ala biha ibadihi almu'minin fima ya'maluna bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min tawqir walihtiram wa tabjil. Hizi zinafundisha namna gani waumini wa Kiislamu watafanya, watakuwa na adabu mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kumheshimu na kumheshimu katika mambo mbalimbali. Wasitangulize maneno yao kuzungumza katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Sasa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema: la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samiu'un 'alim, msitangulize maneno yenu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha samiu'un 'alim. Ndio maana Ibn Abbas anasema: la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi la taqulu khilafa al-kitabi wa sunna. Ibn Abbas anasema, moja katika wafasiri wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa Qur'ani, anasema msitangulize maneno yenu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake, msiseme kile ambacho kiko nyuma na Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, aya inofuatia, aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala bado anawasitiza waumini namna gani watapokuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, wao vipi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Enyi ambao mliwaamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, hii ni adabu kubwa kwa Uislamu, wafunzwa namna gani wanapokuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abbas Juma Abdullahi na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idibira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Said Mpeta. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo, penzi msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kaskazini, usharika wa Iringa Road. Na nayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Karibu.
5: Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa TBC Taifa Tanzania mwenzangu, unayenisikiliza sasa, mimi naitwa mchungaji Daniel Paulo Masine, mchungaji wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kaskazini, ushirika wa Iringa Road hapa Dodoma. Nakuletea tafakari na Mungu asubuhi ya leo kutoka Maombolezo ile sura ya 3 mstari wa 22 hadi 23. akuletea tafakari na la Mungu asubuhi ya leo kutoka kitabu cha Maombolezo ile sura ya 3 mstari 22 hadi 23. Nami nitasoma. Huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni asubuhi nyingine nzuri ambaye Mungu ametupa uzima, ambaye Mungu ametupa afya. Hajalishi napoongea asubuhi leo katika mazingira gani, inawezekana mwingine ni mgonjwa, kama mwingine anaenda katika shughuli za kibiashara, kama mwingine anajiandaa kwenda kazini, kama mwingine anajiandaa kwenda ibadani, lakini yote kwa yote tunasema asante Kristo kwamba tumeamka salama. Sasa Biblia inasema katika Maombolezo ile sura ya 3 mstari wa 22 hadi 23 nasema ya kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wake ni mkuu. Kumbuka na kuomba sasa, anza siku na Bwana. Anza siku na Bwana. Mtumaini Bwana. Anza kwa maombi. Hapo ulipo, kama unaamka ama uko kwenye safari kwenye basi ama unajiandaa kwenda mahali popote, naomba hakikisha kwamba unaanza asubuhi ya leo kwa maombi, ya kwamba shughuli zako zote unazikabidhi kwa Bwana. Sikao unaenda kazini, kwambie Mungu nisaidie ninapoenda kazini. Enda kwenye biashara kufungua duka lako, kwambie Mungu nitangulie. Enda kwenye mambo ya kisiasa ama enda kwenye ibada, hakikisha kwamba Mungu anakuwa ndiye kiongozi wako. Muite Bwana. Muite Roho Mtakatifu, naye atakusaidia. Usinyamaze kimya. Na tunapozungumza kwa habari ya kuanza na Bwana, ni desturi ya hata Kristo mwenyewe alikuwa anaanza kwa maombi. Tukisoma katika Injili ya Marko ile sura ya kwanza mstari wa 35, Biblia inasema ya kwamba hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Kwa ni kanuni ya kimungu na ni kanuni Yesu Kristo alikuwa inapokuwa asubuhi anaadamka mahali, anaenda kukaa pembeni, anaomba Bwana kwamba aanze siku na Bwana. Kwa ina kusini Tanzania mwenzangu asibero kwamba anza siku na Bwana. Anza siku na Bwana, mwachie Bwana akutengenezee siku ya leo ipate kuwa njema. Ombea biashara yako, ombea shughuli zako, lakini katika yote ni kuombe uondoe wasiwasi, uondoe mashaka kwamba Bwana atakutetea, Bwana atakutangulia. Uwe na imani. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa TBC Taifa, nitumaini langu ya kwamba utaanza siku na Bwana kulingana na Maombolezo 3:22-23 ya kwamba huruma za Bwana ni mpya kile inapokuwa asubuhi. Hivyo anza na siku na Bwana, mtumaini Bwana naye atakubariki. Nguvu za Bwana zikufunike, usiteteleke, usio wazewaze vyote vile, hakisha kwamba unakuwa na Bwana pamoja. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakuchunga kila mahali, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Kwa haya ambayo umesikia, anza siku na Bwana, niwe hivyo kwako, na ubarikiwe Mtanzania mwenzangu. Asante kwa kunisikiliza, naomba niombe kwa ajili ya siku ya leo na ili kwamba Mungu akubariki. Baba Mtakatifu wa mbingu na nchi, inanyenyekea mbele zako katika kiti chako cha rehema. Umetupa siku nyingine nzuri, asubuhi njema kabisa. Mtoto wako umetuamsha salama Bwana. Inaomba rehema kwa watu wote. Inaomba rehema kwa Tanzania. Inaomba rehema kwa serikali ya Tanzania. Inaomba rehema kwa wagonjwa ambao wanaumwa Bwana. Inawezekana ninapoongea muda huu kuna watu wako sini Bwana wanaumwa. Baba achilie uponyaji, achilie uzima. Inawezekana wengine wameamka afya zao haziko sawa sawa. Leo pia kwa waponye. Inawaangazia baraka wagonjwa, achilie uzima ndani yao. Waliokuwa na mashaka, ondoa wasiwasi juu yao. Achilie uzima, achilie afya katika jina la Yesu Kristo. Wanaoenda kazini pia ukawatangulie Bwana. Oh, wanaoenda kazini usiwache Bwana. Waenda kwa biashara zao usiwache Bwana. Wana siasa usiwache Bwana. Oh, watu wa kazi zote usiwache Bwana. Hakikisha kwamba nchi inabarikiwa. Anza nasi katika taifa la Tanzania. Utulehemu, tuguse. Utukufu Baba una wewe, na nguvu na heshima zina wewe Bwana. Pokea utukufu na heshima ni za kwako. Asante kwamba tumebarikiwa Tanzania na siku njema kwamba Baba umeanza nasi. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Msikilizaji wa TBC Taifa, na kushukuru sana na kutakia asubuhi njema, na Bwana akubariki. Amen.
4: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa la Moravian ushirika wa Iringa Lord jijini Dodoma. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
6: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya.
7: Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote.
6: Hayo yafahamu kutokea Tanga.
7: Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
8: Ona kule brother, hii inavutia.
9: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
7: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
9: Wewe tu kaka.
7: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
10: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
7: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
8: Jamani.
7: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi. Tupewafikia.
11: Chocho.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amewaagiza uongozi wa wilaya Ilala kuhakikisha wanadhibiti utiririshaji wa maji taka katika kata ya Buguruni jijini Dar es Salaam. Profesa Kabudi ametoa maagizo hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo amemtaka mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo kwa kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha wanazuia mtiririko wa maji katika mfereji wa Mto Ng'ombe uliopo mtaa wa Mivinjeni kata ya Buguruni. Waziri wa nchi ofisi ya management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amesema serikali imeendelea kuchukua hatua za kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuhakikisha wanapata taarifa sahihi, ushauri na huduma kwa wakati, ikiwa ni pamoja na kuongeza uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika sekta ya umma. Akizungumza jijini Dodoma wakati akizindua kituo cha huduma kwa wateja cha Wizara ya Mifugo na Uvuvi katika maonyesho ya 88 yanayoendelea, Waziri Kikwete amesema serikali itaendelea kuboresha mifumo ya utoaji wa huduma ili wananchi wapate huduma kwa haraka na kwa ubora unaostahili. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema benki hiyo inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya sheria na kudhibiti yatakayowezesha taasisi za kifedha ikiwemo mifuko ya hifadhi ya jamii kukua, kustawi na kuwekeza katika miradi yenye tija. Gavana Tutuba amesema hayo jijini Dar es Salaam kando ya mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50. Amesema benki hiyo inahakikisha fedha za wachangiaji zinalindwa na mfumo wa fedha unaendelea kuwa imara. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Andaa akili na moyo, halafu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza

0: Kilimo ndio shughuli ya Watanzania walio wengi. Ni sababu hiyo inayofanya serikali kuhimiza kilimo toka awamu ya kwanza ya uongozi hapa nchini. Mwaka 1972 lilitoka azimio la Iringa, siasa ni kilimo. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliutumia mkutano wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT kuelezea umuhimu wa jambo hilo.
1: Mama zangu, sikujua kwamba nitakapokuwa hapa nitasikia na masimango vile vile. Mwanzo mwenyekiti wenu alinisifu sana, nikaona nikaona huku kusifu hasa kuna mtego gani huko baadaye huko, kwamba mimi ninapopita pita huko huwa sisahau mmoja wa kina mama. Rohoni naona mimi nakumbusha tu kwamba ninapopita pita huko nasahau umoja wa kina mama. Hii ni namna ya kiungwana ya kuambiwa. Na maana nikasikia habari za wenzangu wanaosema vilemba vitupu, nikamuuliza Rashidi hapa, Rashidi, ndivyo mnavyosema huko? Rashidi akaniambia hapana, hao ni wengine wanaosema vilemba vitupu. Sasa kina mama, najua kweli matatizo yetu ya maendeleo kwa jumla ambayo tunayakabili ya usawa. Sasa hayo tutaendelea, ndio tunaendelea hivyo hatua kwa hatua mpaka hapo tutakapoweza kusema leo tunao usawa wa kweli katika nchi yetu. Sijui kama tutajali wa sisi kuona hiyo Tanzania ya usawa kabisa, au ya usawa kiasi kikubwa kabisa. Sisi wengine tunaandaa tu, tunaanza safari na ya kufikia sehemu ya usawa. Na ni kweli safari hii tumeianza. Tunajua huko tunakotoka si safi sana, na kwamba tunabudi tufanye jitihada ya kufikia usawa, ama sivyo nchi yetu haiwezi kuendelea sana. Lakini kina mama anasema hiyo sio kazi niliyokuja kufanya. Kazi niliyokuja kufanya ni ya kueleza, nasema baadhi ya mambo makubwa ambayo yamezungumzwa na halmashauri kuu, na hasa kubwa zaidi, na kubwa zaidi linahusu kilimo. Ikiwa nitalieleza kwa muda mfupi wa kutosha, baadaye nitatoa nafasi na mwenyekiti natumaini atakubali kwa mtu anayetaka kuuliza maswali. Ikiwa nitalieleza kwa muda mfupi, lakini sijui kama nitalieleza kwa muda mfupi, maana jambo lenyewe

nichukue nafasi hii kulieleza jambo hili, sio kwenu tu kina mama, lakini kwa nchi nzima. Na ni vizuri sana nilieleze kwenu, kwa sababu ni kilimo ndio shughuli ya wengi wa Tanzania. Wengi shughuli yao kilimo, lakini wengi hao zaidi wanaolima ni wanawake katika sehemu nyingi sana. Kwa hiyo si vibaya kulieleza jambo hili la umuhimu wa kilimo katika kikao cha kina mama. Kwanza, halmashauri kuu ilizungumza au tulikumbushana umuhimu wa kilimo. Kwa nini ikawa kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo? Kwa nini tumelizungumza? Kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Tunasema kazi ya chama chetu sasa ni kuleta maendeleo Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, viongozi wetu wa vyama mbalimbali vya umma, ikiwa wanaelewa tunajaribu kufanya nini, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania anayeelewa tunajaribu kufanya nini asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Ikiwa kuna mtu Tanzania hata mmoja, mtoto au mwanamke, mtu mzima hapati chakula, akala akashiba, kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Ikiwa Mtanzania yeyote hana nyumba, hana mahala pa kulala, kiongozi wa Tanzania anayeelewa tunajaribu kufanya nini awe na wasiwasi. Ikiwa Mtanzania yeyote hana nguo, havai, anaona tabu, hatoki nje kwa aibu ya kutojua jinsi ya kujistiri, kiongozi wetu wa Tanzania asiwe na furaha sana, na anasema hana wasiwasi, madhali yuko Mtanzania huyo mwenye wasiwasi. Ikiwa kuna Mtanzania yeyote akiumwa hawezi kujua wapi atapata dawa, aondolewe au apunguziwe maradhi yake, kiongozi wa Tanzania asifurahi. Ikiwa Mtanzania yeyote, mtu mzima au mtoto, katika karne hii ya leo, katika wakati huu wa leo, hajui kusoma, hajui kuandika, mjinga kabisa, kiongozi wa Tanzania asifurahi. Kazi ya viongozi, kazi ya chama chetu ni kuleta maendeleo, na maendeleo maana yake ni kuondoa dhiki hizo, na ziko tele katika nchi yetu. Sio mtu mmoja tu Tanzania ambaye hashibi, kuna watu wengi Tanzania hawashibi, kuna watu wengi hawana nyumba za maana, kuna watu wengi hawasomi, hawana madawa. Hiyo ndiyo hali yenyewe ya sasa. Na kwamba chama chetu kama ni chama kweli cha watu, hakina budi kiwe na wasiwasi wa kuleta maendeleo hayo. Sasa tutayaletaje? Tunasema tutayaleta kwa kilimo. Jambo hili sio kwamba tumelisema mara moja, tumelisema mara nyingi sana, lakini naelekea kwamba tunalisema kwa juu juu tu, tunalitaka halafu tunaenda kulala. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana

0: ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo. Tumekumbushana. Tumesema kutokana na kilimo, ingawa si jambo la ajabu sana kulitamka kwa sababu kila mtu anajua, kutokana na kilimo ndiyo tunapata chakula chetu. Mkulima wa Tanzania ndiye anayetulimia chakula. Kwanza anajilimia chakula chake mwenyewe. Pili, analima chakula cha watu wengine wote ambao hatulimi. Tunakula lakini hatulimi, watu wazima. Tunakula lakini hatulimi. Si wanyonyaji. Tunafanya kazi za lazima. Wengine ndio kama kina sisi hawa, kazi za maneno matupu. Wengine wamo maofisini wanafanya kazi mbali mbali. Wengine wamo mandani wanafanya kazi mbali mbali. Wengine ni walimu wamo mashuleni wanafundisha. Wengine ni waganga na wauguzi. Wengine ni askari na watu mbali mbali ambao wanafanya kazi ambazo si za kulima. Hao nao hawana budi wapate chakula chao, wale washibe. Kwa hiyo mkulima sio kwamba ajipatie chakula chake tu yeye mkulima, hana budi apate chakula cha wengine hawa ambao nao japo hawalimi hawana budi wale. Na kwa mujibu wa maendeleo ya leo ya kisasa, tunaposema tunataka maendeleo makubwa ya kisasa, tunataka idadi hii ya watu hawa ambao kula wanakula lakini hawalimi iongezeke mwaka hata mwaka. Ndivyo tunavyotaka.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 26, 1972 akifungua mkutano mkuu wa UWT uliofanyika mkoani Morogoro.

kila shangwe lina sababu. Na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026. Itakuwa sababu za kutabasamu. Shangwe inaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa na burudani mbalimbali na fursa ya kukutana na marafiki wa faida. 12 Agosti inakuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii

0: bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wow.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama, siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huu, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: sio? Unaenjoy?
1: Ila ndo inaishia.
0: Hii wiki? Lakini hii wiki ni nzuri sana hii. Watu kama Fundi Mitambo wanaenjoy. Walikuwa Ngorongoro, mara Katoro. Wao tu wanaenda kote wao wenyewe.
1: Ah, wenyewe wanaenda wenyewe.
0: Wenyewe tu wanatamba. Tamba kote kote.
1: Ila umesema wiki ilikuwa nzuri. Hauna
0: sisi. Haijaisha. Hii wiki ni ya
1: hapo. Ila ikishafika Alhamisi kuna dalili fulani.
0: Ah, hii wiki
1: yani inanukia kuisha.
0: Ah we. Wiki haishi, wiki ya moto.
1: Ya moto tena?
0: Yani ina matukio. Wiki hujawahi kuona.
1: Basi nikajua ndio imeishia maana tukishafika ile Alhamisi. Watu wanaona ile inaondoka ondoka.
0: Wiki ukiwa huna hela unaomba iishi.
1: Aha.
0: Ukiwa mfuko wako mzuri.
1: Au ndio unaona weekend inazidi kuwa ndefu.
0: Ah, ukiwa mfuko mzuri kwanza ujui kama ni Jumatatu au Jumanne. Ila ukiwa ukiwa wewe
1: kwa maneno hayo inakuona kabisa kwamba
0: ukiona na michongo yako unakuwa kama hivi tu, yani kila kitu fresh. Yani yani koti kwako inakuwa kama t-shirt, t-shirt inakuwa kama koti, uko fresh. Yani wiki yako inakuwa safi.
1: Natamani msikilizaji akuone.
0: Amka, katafute hela. Mambo yako ya kulalalala, unajivutavuta. Paka hali ya kupigia simu. Wewe tunaondoka. Yani mpaka wa kuamshe, unaamshwa na jeki, umwagiwe maji.
1: Hiyo ni dalili ya nini? Mpaka mtu akiwa anafanya vyote hivyo.
0: Uvivu.
1: Aha, nikajua ni dalili ya kuwa na hela. Unajua mtu mwenye hela siku zote huwa hana yani stress hana. Yaani anakuwa hana mawazo.
0: Unaweza kumjua mtu mwenye hela?
1: Ndio mimi dalili kama hizo. Yaani anajiona kwake ni sawa tu kila kitu.
0: Sema wenzetu nyewe wasichana mmejaliwa.
1: Ehe.
0: Unaweza ukamwangalia kama mtu pale ukajua huyo ana kitu.
1: Sasa huko unapoenda sipo.
0: Unaweza kaangalia mikito pale unajua huyo.
1: Kwa jinsi ambavyo namuona leo.
0: Yaani ukimtazama tu. Hivi mnatumia x-ray au ultrasound?
1: Muonekano. Muonekano.
0: Unawezaje kuskani pale kwenye mfuko?
1: Kumbe kuna watu wana hiyo.
0: Mimi simo
1: huko. Kwenye kuskani ndio kwenye mifuko? Mimi huko sipo.
0: Mbona jitoa?
1: Sipo. Yaani huko mimi nitoe kabisa.
0: Anyway, wiki nzuri na wiki ya kuenjoy unafahamu kwa sababu itakuwa na matukio mengi kwa ufupi kwa sababu leo ni Alhamisi sio?
1: Ndio.
0: Na tayari kubwa ni kwamba Rais Museveni wa Uganda yuko Tanzania sio? Kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo hii ni moja kati ya matukio makubwa ambayo ni muhimu pia tuyafahamu. Na kurugenzi ya mawasiliano Ikulu imethibitisha kupitia kurasa zake na sema kwamba atakuwepo nchini kuanzia tarehe 5 mpaka 6. Haya ni makutano ya kidiplomasia.
1: Ndiyo.
0: Yana ni muhimu sana hii ni ziara ya siku mbili, pande mbili zinazungumza, nchi na nchi zinaongea hapa marais wetu wanapokutana.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia kuna makubaliano kadhaa yanaweza kufikiwa.
1: Yanafanyika.
0: Unafahamu tuna miradi kadhaa ambayo tuna share kwa sababu hii ni arisha ushirikiano wa kikanda. Sawa?
1: Ndio.
0: Kwa jumuiya za Afrika Mashariki. Lakini pia inasaidia mataifa haya mawili kuendelea kuimarisha umoja na sauti moja kwa masuala ya kimataifa. Napokutana hapa inapofikia hatua ya masuala ya kimataifa pia unapozungumza kizungumza Uganda kizungumza Tanzania ushirikiano unakuwa mmoja unakuwa sawa sawa. Lakini pia ulinzi na usalama majirani sisi. Kwa hiyo taarifa za huku kuendelea kuwasiliana. Nafahamu pia tuna mradi wa nishati, mambo ya nishati, si ndio? Nchi zote mbili kwa sababu pia usalama wa nishati. Unafahamu bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki. La Hoima lile kutoka Uganda linalojengwa ambalo linaelekea mwisho. Lakini pia ni mambo mazuri yako chini kunywa mchuzi. Nyama ziko chini.
1: Ninywe mchuzi.
0: kunywa mchuzi mdogo mdogo tu, nyama ziko chini, usio na wasiwasi.
1: Eh, usije ukakata tamaa ukiona kila unavyokunywa nyama uzifikie.
0: Mm, tumbo limejaa.
1: Usikate tamaa. Vitu
0: ya,
1: vipo.
0: Mambo ya usukumani hayo. Unakula unakula vitu vya mwanzo mwanzo naishi umeshakula. Dakika za mwisho za jioni unakuja wali kuku. Ushapiga ugali, ushakula viazi.
2: Kila shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara.

shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa shangwe lenye wasanii

0: kazi tunaondoka.
1: Eh, tunaenda. Au
0: kifirifiri tunatoroka. Tutakuwa kizimkazi.
1: Ah, tunatoroka?
0: Tunatoroka sijui kina sebea. Kishaambia kina sebea tunaenda tutakuwa na watu wengi.
1: Aha.
0: Kwa hiyo bajeti yetu watataka watu sabea na sabina. Hawa SES. Sijagundua. Bana tuende kwa Betty Tesha.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutaendelea kusikia tatizo la utapiamlo, ambapo jana tulisikia utapiamlo nini na ni zipi sababu za utapiamlo, na tulikuwa naye Miriam Chiragi. Huyu ni muuguzi msaidizi kutoka kitengo cha utapiamlo Hospitali ya Taifa Muhimbili. Na leo tutaendelea naye, ambapo atatueleza iwapo mtoto anafikishwa hospitali akiwa na tatizo la utapiamlo, ni hatua ipi hasa ambayo wanaichukua ikiwa ni hatua ya awali kabisa.
1: Unapompokea mtoto ambaye ana utapiamlo, unafanya uchunguzi. Huyu mtoto amekaa hapa, ana utapiamlo wa aina gani? Kwa sababu pia kuna aina za utapiamlo. Kuna aina ya kwanza tunaweza tukaisema kiriba tumbo. Aina ya pili ni unyafuzi. Au wakati mwingine unakuta zote zimefanya nini? Zimechangamana au zimeungana pamoja. Kama mtoto amekuja na unyafuzi, unapima uzito. Umeletewa mtoto ambaye ana unyafuzi lakini ana kilo labda tuseme 5. Unachukua ule uzito wake, kuna formula ambayo unaifanya, unampa maziwa kulingana na uzito wake. Tunayo maziwa, tunaita maziwa tiba. Maziwa haya yapo ya aina mbili. Kuna hii ya kwanza inaitwa F75 na hii ya pili inaitwa F100. Haya maziwa yana virutubisho vyote vinavyohitajika kwa mtoto ambaye ana shida ya utapiamlo. Kwa hiyo kwa hatua ya kwanza, tunapompokea mtoto, tunamwanzishia maziwa haya ambayo ni F75 kulingana na uzito wake. Maziwa haya anaweza kuanza kuyanywa kila baada ya masaa mawili kwa muda wa siku 3. Na baada ya hapo, kwa kutumia maziwa haya, kwa mfano alikuwa anatumia 50, pale kulingana na formula tunaongeza, inaweza kufika hata 80, anayatumia kwa masaa 3. Unapokuwa tunatumia maziwa haya, ni lazima uhakikishe kwamba unaangalia dalili za utapiamlo. Huyu mtoto mfano amekuja amevimba, hawezi kula kwa mdomo, unamwekea mpira, ukimpa maziwa kwa mdomo hawezi, maana hana ile hamu ya kula. Utapiamlo unasababisha mtoto anakosa hamu ya kula, labda joto liko juu, kwa sababu utapiamlo pia unaweza kusababisha mtoto akapata maambukizi ambayo yanasababisha homa inapanda, joto la mwili linapanda, anaweza kuwa anaharisha au kutapika. Kwa hiyo ndani ya hizo siku ambapo unakuwa unaendelea na haya maziwa, unakuwa unahakikisha kwamba unaangalia zile dalili. Kwa siku utakuta kwamba yule mtoto labda ndani kama ya siku 14 hivi au siku 10, unakuta kwamba mtoto ameshaanza aidha kula kwa mdomo, homa zimeisha, aharisha wala tapiki. Yeye mwenyewe wakati mwingine akikuona, ukimwona tu muda umefika maziwa, anabeba kikombe, anataka maziwa au anaanza kumsumbua mama. Kwa hiyo unajua kwamba mwanangu tayari, huyu mgonjwa wangu sasa anaendelea vizuri.
0: Ni Miriam Chiragi, muuguzi msaidizi kitengo cha utapiamlo Hospitali ya Taifa Muhimbili, akitueleza hatua wanaichukua awali mtoto anapofikishwa hospitali akiwa na tatizo la utapiamlo. Kesho tutaendelea naye na atatueleza hatua inayofuata mara baada ya hatua ya kwanza kufanyika, na kikubwa hasa ni kuona mtoto huyu anaweza kuimarika afya yake. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.

0: Jehova. Mimi napenda vinanda mle.
1: Ah, unapenda vinanda?
0: Napenda na
1: ila ujumbe.
0: Mimi ujumbe wasikilizi kwenye muziki.
1: Ni vinanda tu.
0: Maana mimi umri wangu.
1: Ushavuka huko.
0: Sio
1: shida zako.
0: Sio shida zangu, mambo ya ujumbe. Nataka nikosha.
1: Yaani kwamba wewe masuala ya ova yalishakupita. Yaani kwamba kama uliumizwa basi uliumizwa kipindi hiko.
0: Kuumizwa? Hivi kuna kuumizwa mambo kuna kuumizwa?
1: Yaani kwamba umeachwa.
0: Ukiachwa ndo unaumia?
1: Watu wanaumia.
0: Mimi naona ukifiwa na mtu ambaye unampenda ndo inauma sana. Lakini haya mambo si mambo ya mapenzi mmeachana si nini? Haya mambo ni kawaida tu. Kwa sababu wewe kwani ulizaliwa na mtu?
1: Haujazaliwa na mtu.
0: Sasa kinachokuuma
1: ni. Lakini watu wanakuambia mazoea.
0: Sasa wewe hivi wewe eti wewe kuwa na mahusiano na mtu alafu mkiachana unakuwa unalialia unalia nini?
1: Hajakukuta au unajaza? Unajua kuna mawili. Kama yani inaweza kaja kukuta. Ile unajikaza kwa kwepo studio wasikilizaji wanakusikiliza.
0: Unajaribu fungua ubongo wako. Fungua ubongo wako.
1: Yaani wewe sio kufungua. Yaani huo ndio uhalisia. Lakini msikilizaji una nafasi hapa ya kutupigia. Ya kutupigia simu hapa kwa nambari ya 0733 8053 92 ama 0733 8053 93. Neso ni huyu. Anataka kutupiga.
0: Ngoja tupokee simu. Lakini watu waamke waende kwenye kazi. Yaani mambo haya ya kujilegeza legeza eti umeachwa nalia. Wewe kazi utaki kufanya kweli utakula nini wewe? Amka kafanya kazi.
1: Kwenye line simu kuna msikilizaji.
0: Halo. Halo. Amelala naye.
1: Amelala.
0: Bado amelala. Amepiga simu lakini bado amelala.
1: Tayari.
0: Mwingine kwenye line. Halo. Jamani ukipokelewa tusemeshe tu. Sisi tunakusikia. Barabara kabisa kwenye line. Hello.
2: Mjengoni.
0: Mjengoni njema za huko.
2: Huko tunaendelea vizuri kabisa.
0: Mtu wa maana kabisa asubuhi, unaitwa nani wewe na uko wapi?
2: Mimi. Katika na Kanga Songwe mko.
0: Hebu taje tena jina lako zuri halijasikika.
2: Mimi naitwa Helman Anton Ka.
1: Mtandao nakatakata.
0: Bwana Helman, mtandao nakata, naona kama voucher zako zitakuwa zinaenda hivi. Ukipata nafasi piga tena, na najua ilivyo kazi kupata line. Kwenye line nyingine kuna msikilizaji. Hello. Nakusikia hapo.
3: Naam, leo mkito.
0: Baba, naongea na nani na uko wapi?
3: Unaongea na Hassan Kindete nikiwa wa Fulu Lindi. Moja, wile Simba Mbakatini Tunduru, wa pili Mohamed Rashid Walungi wakiwa Kitunda Lindi, wa tatu Fikiri Dalio. Ule kwa waliko. Ujumbe tiki za TBC upete juisi asali na virutubishi vya madini yote, unabarika, unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Kindete.
0: Asante. Line nyingine. Kuna msikilizaji. Hello.
4: Habari hapo. Jengoni.
0: Bana njema, naongea na nani na uko wapi?
4: Umepata bahati ya kuongea na Lisite Ambali Haji, napatikana na Mawala, mkoa wa Ruvuma, wilaya na Mtumbo.
0: Nani anadamka?
4: Ya hapo na mdamsha ndogo wangu mmoja anaitwa Muhammad Ambali, anapatikana Chipukuta Mkohola shuleni. Namba mbili, kuna mdogo wangu mmoja anaitwa Siwezi Somo, anapatikana hapo hapo Chipukuta shuleni. Namba tatu, nandamusha mama angu mzazi, ajijina maarufu anaitwa Bitimtia, na anapatikana hapa hapo Chipukuta shuleni. Pande wa ujumbe, nawaambia waamke wachape kazi, TBC iko hewani.
0: Asante. Tuelewe line nyingine, kuna msikilizaji. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Naongea na nani, uko wapi?
5: Magonji, Saidi Magonji.
0: Saidi Magonji uko wapi?
5: Mhm. Tamaa kwa familia nzuri. Bani la pili kwa Jafari Makoti ya Mbwe Mbwe. Bani ya tatu, Tamaa tatu. Saidi Kibega akiwa Mpamino Kilwa. Nikuru wewe kwa kuwa kwa timu ya taifa.
0: Asante. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
6: Ndio mikito.
0: Baba.
6: Niambie.
0: Nambo naitwa nani, uko wapi?
6: Unaongea na Emmanuel Mdala, kando kando ziwa Nyasa, Linda, Mbaba Bay. Kwa kwanza kabisa, ndugu yangu, ile Simba kwa Tunduru.
7: wa pili Amos Manzani akiwa Tabora, wa tatu na wa mwisho bodyguard wa Yanga akiwa na Manga mpakani. Ujumbe umekucha, tufanye kazi.
0: Asante. Twende kwenye line nyingine, kuna msikilizaji. Halo.
7: Kitu.
0: Mbio, unaitwa nani, uko wapi?
7: Bana naongea na Semani kina Baramba kutoka pande za Milola Lindi.
0: Mhm.
7: Salamu yangu ya kwanza iende kwa Hassan Kindete. Ya pili kwa huyu hapa wewe Simba. Ya tatu iende kwa Mohamed Rashid Walungu. Kama kina Baramba na Sharai.
0: Asante. Kwenye line kuna msikilizaji. Halo.
8: Duncan, usilale wewe.
0: Hello.
9: Hello. Wewe mzee wa Mitito.
0: Hey, baba.
9: Ah, leo nimekupata kwenye simu.
0: Karibu.
9: Asante, yani nimekumbuka miaka ya nyuma iliyopita tarehe 1 mwezi wa 4 2006. Ukaamka asubuhi tu na una haraka zako ukasema aise chati wamerudi bwana.
0: Ehe.
9: Kumbe ilikuwa siku ya wajinga.
0: Umekumbuka mbali sana.
9: Wale chati walijitoa bwana kwenye mashindano, tulikuwa na uhakika wa kufuzu kwenye mashindano fulani hivi, wa jamaa wale wakajivunja bwana.
0: Wakajivunja.
9: Alafu tulipoamka wakasema wachezaji wamerudi bwana. Mimi nikafikiri aha, wamerudi hao jamaa. Basi mbona tumefuzu.
0: Nakumbuka. Naambia watu wako watatu.
9: Kaje jamani hapo.
0: Bana safi. Tunaona watu watatu tafadhali.
9: Bwana mimi naenda na kaka yangu Magidi Masanja. Tapanta Masanja pamoja na mtoto wangu Kalule Muyanga.
0: Asante.
9: Kazi njema bwana.
0: Wewe na siku njema. Unasema uko wapi?
9: Mimi niko Mbalali hapa Mbeya.
0: Ah, Mbalali. Story ya Chad na Afan niweke sawa, ilikuwa ni 2016. Nimekumbuka.
9: 2016? Walipokoma wale jamaa wakaamua kuachana na mashindano.
0: Haya, asante. Hii ni simu ya mwisho na tunarudi studio kwa ajili ya maneno mambo ya Kizimkazi. Muda nadhani umefika hapa. Unajua Kizimkazi bwana. Shasema.
1: Nataka urudie tena.
0: Tunaondoka zetu. Mambo ya Isa na Sabina usiwaambie.
8: Shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa na burudani mbali mbali, na fursa ya kukutana na marafiki wa faida. Tarehe 13 Agosti, shangwe linakuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii, ma-DJ na mahosti wote wakali Tanzania. Na mwisho, tarehe 14 Agosti, tunakutana sote

Nikukaribishe msikilizaji katika kifurushi cha leo, tukikita kambi makao makuu ya serikali jijini Dodoma. Katika jiji hili la Dodoma upo mtaa ambao umebeba jina ambalo liliacha alama kwa wanamichezo wengi ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mtaa wa Kizota. Mtaa ambao upande wa magharibi unapakana na mitaa ya 77, 88 na Kisasa. Kwa upande wa kaskazini unapakana na mtaa wa Area A. Kaskazini magharibi, mtaa huu unapakana na mitaa ya Nkuhungu. Mtaa huu unapatikana katika barabara iendayo Singida. Kwa upande wa kusini mashariki, unapakana na mitaa ya Kikuyu, Mlezi na mingineyo tajika. Kwa upande wa mashariki, unapakana na mtaa wa Majengo. Sasa ni wapi jina hili limetokea? Asili ya jina la mtaa huu wa Kizota limetokana na mchezaji marhumu Said Mwamba Kizota, aliyewahi kutamba na Dar es Salaam Young Africans, Yanga, CDA, Kurugenzi na timu nyingine nyingi kabisa. Said Mwamba Kizota alikuwa akiishi maeneo haya. Hivyo baadhi ya magari ya abiria yaliokuwa kisafiri kwenda maeneo mbalimbali yakipita katika eneo hilo, abiria walikuwa wakisema kwa kumuomba kondakta, naomba unishushe kwa Kizota. Hatimaye asili ya mtaa huu ukaitwa Kizota na kujizolea umaarufu mkubwa sana. Hivyo kama hivi sasa utasafiri na kufika makao makuu ya serikali jijini Dodoma na ukakutana na mtaa huu wa Kizota ama eneo hili la Kizota, basi ufahamu asili ya jina lake lilitokana na mchezaji ambaye aliwahi kukipiga katika club ya Dar es Salaam Young Africans maarufu Yanga, na si mwingine bali ni marhum Said Mwamba Kizota. Na hiyo ndio asili ya kata na mtaa huu wa Kizota. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea. Na hicho ndicho kifurushi cha leo.

0: Dodoma ndio katikati ya nchi, ukiangalia kwa mjibu wa kwenda sehemu mbalimbali ukiwa Dodoma ni karibu kutoka Dodoma kwa mantiki hiyo. Kwa maana ya kwamba ukichukua watu walioko Dar es Salaam kwenda mikoa mingine labda inaweza kuwa mwendo tofauti na mikoa ambayo inapakana na Dar es Salaam, lakini Dodoma kama sehemu ya Dodoma ndo sehemu ya kuanzia, sehemu nyingi ni karibu kwenda, kwa maana ya kutoka katikati tuseme makutano, sio
1: ndio?
0: Tuambie jumbe mbili tatu alafu tutarudi hapa kwa ajili yako tumalize.
1: Haya, huyu anasema damka, anaitwa Haifai Mohamed wa Chiwangala, anamwamsha babake mzazi Mohamed na Ntaka wa Luagala, Trifoni wa Chiwangala, Mohamed Totali na mke wake Luiza na Ngomo wa Chiwangala. Ujumbe, tusikize TBC Taifa, ukweli na uhakika. Lakini pia amesema mzee wa mikito, hauna lolote, unatudanganya tu. Ni yale. Haya. Awadhi na Mwima Milumba Mahuta, hongera TBC kwa kutujuza Moza Chipoka, Asham ni Mala Modi na Mwima na Mahuta. Jonas Kitamari wa Leguruki Arusha Ramke. Haya, mwamsha kakake Tareto Kilewa na wa Maruango. Ujumbe, amani, upendo na utulivu ni lulu alotupa Mungu, sote tuilinde. Haya.
0: Nisa ndio sema.
1: Niachie
0: kitu kwanza.
1: Niachie kitu. Haya.
0: Afune mburi kwa wapi?
2: Hatuwezi. Iko wapi? Na kutu soldiers.

0: Sina kumbukumbu vizuri, ila nilikuwepo. Yaani kumbukumbu inakuja afu inakataa.
1: TBT la leo ndo hilo sasa.
0: Hawatuwezi.
1: Nako tunako soldiers. Lodize hapo ndani. Enika dada mmoja hivi alikuwa anaimba sana. Sio siku hizi uko wapi? Lakini leo bana nataka tusemezane kitu kimoja.
0: Ndio.
1: Ushindi mkubwa kwenye maisha yako haupo kwenye kutokuanguka kabisa, bali ni uwezo wa kuinuka kila unapofanya hivyo.
0: Aha, kila unapoanguka ukiwa na uwezo wa kunyanyuka tena ndio ushindi wako.
1: Ya inawezekana leo siku ambayo umeamka ukiwa umekata tamaa na hauna tumaini. Huwa na msemo mmoja mimi nakwambia, kwani kitu gani kupata mamilioni ukiwa umezeeka? Yote ni mafanikio.
0: Mafanikio zeni.
1: Issue ni heshimu process wanasema. Yaani kila kitu kina utaratibu. Ndio maana kuna miezi 9 ya tumboni, kuna kulelewa, kuna kusoma, utaratibu. Kwa hiyo
0: sasa ndio ngombe mafanikio zeni.
1: Wewe ndo unaharibu. Sasa unajua hii ni moja kati ya nukuu ambayo ina inatukumbusha kwamba hivi ukifeli ama kukosea au kupata matatizo, fahamu kabisa hii ni sehemu ya maisha. Unafahamu eh? Na hakuna aliyekamilika. Hakuna binadamu ambaye ni mkamilifu.
0: Na changamoto azihepukiki.
1: Yes. Lakini kuinuka tena ni kipimo cha ushujaa. Inategemea usipime. Mara nyingi usisikilize watu wanasema nini, lakini jisukume kufikia malengo yako. Kwa sababu kipimo cha wewe kufikiwa sio kwa haraka ama kwa taratibu. Maana yake kuna wakati ukifika utafika tu, lakini ni uwezo wa kuendelea kuvumilia na kupigania ambacho unakiamini.
0: Na kitu kingine hapo cha kuongezea, usiangalie mtu fulani. Ipo watu wa fulani afu tunalingana. Kwa sababu ukiangalia mtu fulani kwa sababu yeye amefanikiwa na tupo katika umri sawa, utakuja kuhangaika baada na yaani ile mafanikio yako utofika.
1: Na labda nikwambie tu hivi. Kila unapoanguka kiuchumi, kimasomo, kikazi, kimahusiano, yani unaona kama da mimi siwezi tena kuendelea, fahamu kabisa bado una nguvu ya kujikunguta na kuanza tena upya. Kwa hiyo tumemaliza hivyo. Dude hili tuachie watu mikocheni watakutana nalo.
0: Sawa.
1: Asubuhi hii. Tuache na hiyo, tuwezi si tunaondoka zetu. Mimi naitwa David Nelson Shija, kwenye kitambulisho cha mpiga kura na namba yangu ya NIDA inasoma hivyo.
0: Aha, ngoja nitaka utaje na namba ya NIDA nilikuwa nakusikilizia. Haya, mimi naitwa Fast Deshame.
1: Unaijua?
2: Anda akili na moyo, halafu tuwezetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati, sasa inahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari,

0: Mbazi Festival
1: 2026,
0: shangwe na fursa.
2: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
3: Mabibi na mabwana, tayari kupambazuka, ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tusitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
4: Baadhi ya viongozi wa timu ya biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
5: Na gazeti la habari leo. Yes.
3: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
6: Msomaji leo vimeira kwanza muhtasari wake.
3: Mwanzo umekufikia.
7: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
3: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
8: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani shoko na mpaka.
3: Hatimaye katika meza ya mchezo.
9: Kilichotokea Pamba, liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
3: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Wewe amkeni bwana, amkeni.
10: Anyway.
11: Idris Mbaka.
9: Mchezo uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.
6: Tunapita hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari.
11: Fukua yote. Tutafukua kitandani, chini ya kitanda, kichumani, twende.

0: Moja kamili ya mshale ukisoma saa ya pili. Alama ni moja.
1: Utasikia habari kamili Dar es Salaam.
2: Na hapa na hidi. Wewe ya Mungu tafani hani tatulika baka kufa.
0: Kazini kwa jeshi la asubuhi hii. Kuyatoa kifichoni ya kihabari.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Nimekula ugali mpaka jasho limefunguka.
4: Sasa ulikuwepo?

0: Haya ni Agosti 6 ya mwaka 2026. Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika asubuhi hii, siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa kwa ajili ya kuweza kuyamulika mengi ambayo yamejiri kutoka sehemu tofauti. Bado wiki ya unyeshaji maziwa ya mama duniani bado inaendelea, ikianza Agosti 1 mpaka Agosti 7. Kwa hivyo ni juma ambalo linatumika duniani kwa ajili ya kuweza kutoa elimu na kuhamasisha jamii pia katika unyonyeshaji wa maziwa ya mama, hasa kwa mtoto. Kumbuka ile miezi 6 ya mwanzo mtoto atakiwa kuchanganywa vitu vingine vyovyote, maziwa tu ya mama.
1: Okay,
0: na nyonya ya mama tu. Hapo anasema mtoto ambaye atanyonya kwa muda mrefu, wala miaka miwili, wanasema hata uwezo wake wa akili unakuwa uko vizuri sana. Kadiri ambavyo ananyonya maziwa ya mama kwa muda mrefu, yanampa hata uwezo wa akili yake kuwa katika uimara wa kutosha.
1: Kwa maziwa ni akili, sio?
0: Ya mama. Kabisa. Ina virutubisho vya kutosha.
1: Kwa mama ni genius kwa kifupi. Sababu yeye mwenyewe atakuwa amebeba akili.
0: Lakini kumbuka hata na nini? Ndio, mama ni genius. Hatuwezi tukaanza kumsifia mama. Na hasa ukizingatia kwenye kumlea mwanae na kumkuza vizuri. Ukiona mtoto kamkuza katika misingi ambayo ni mizuri, basi mpe hayo maua yake. Ya hiyo hadhi. Lakini wakati huo kumbuka, hata ng'ombe anaweza kwa sumu licha ya kuwa na maziwa.
1: Lashindwa kunywa maziwa yake.
0: Bado mimi ni Idris Abubakar Khalid Ganga, natoka pamoja hapa mzee mto. Vipi mzee wangu?
2: Hala,
0: mko vizuri?
2: Vizuri kabisa.
0: Nasikia ulisubiri sana ile 6-6 ya Yanga ambayo ilikuwa inapostiwa sana.
2: Ziko 6-3. Kuna nyingine ilipostiwa na tajiri usiku. Ilifutwa akafuta. Tajiri aliposti akafuta.
0: Akafuta tena.
2: Tajiri aliposti 6 akafuta. Alafu hao akaposti 6-6 zikawa 2.
0: Si tajiri upande wa pili yule?
2: Sijajua.
0: Yule upande wa pili niliona yule, niliona kabisa.
2: Kwa hiyo hapo maana yake 6 zikawa 3. Kwa hiyo 6-6-6 maana yake nini?
0: 6-6-6.
2: Ganga anajua. Na namba zake kwenye vibao vya nguzo za umeme anaunganisha.
0: Mzee unasemaje? Maana jana alikuwa anachekelea tu.
2: Achekelea nini?
0: Hizo 6 hizo.
2: Hizo 6.
0: Yeye alikuwa na tafsiri yake nyingine.
2: Alafu wewe hapa sentensi yako ya pili ndo nimeisikia vizuri kichwani. Nimeisikia hiyo imeenda mfukoni.
1: Au yangu anamaanisha ubingwa mara 6.
2: Inawezekana. Ile ni creativity. Hii wiki tegemea ubunifu kwenye level ya ukifuatilia hivi vilabu sasa hivi. Kwenye level tunasema ya mawasiliano ya ngazi ya mataasisi. Kwa sababu wana wafuasi. Kwa hiyo katika kutengeneza hali ya watu kutaka kujua na kufuatilia nini kitatokea, wamefikia level nzuri kwa kiwango kikubwa kwamba kila mtu anaweza kuwafuatilia. Kwa mfano toka jana story ni Faisali.
0: Kabisa.
2: Na Faisali kwa historia amezoeleka kama ni namba 6, sio? Kwa hiyo ukiona watu wameweka 6-6 wote, unaona sasa hapa ni ushindani ni mkubwa na kinaweza kutokea chochote. Lakini pia ni katika level ya kutengeneza tu attention. Mafanikio makubwa, na wapongeza vijana wanaofanya kazi kwenye idara hizi za mawasiliano kwenye vilabu.
0: Ubunifu unahitajika sana.
2: Unafanya creativity kubwa. Kubwa inakufanya wewe paka unakuwa unafuatilia hivyo.
0: Bana, acha na sisi tuendeleze ubunifu wetu hapa.
2: Hii ni wiki ya unyonyeshaji.
0: Wiki ya unyonyeshaji. Watu lazima wanyonye. Watoto.
2: Lakini acha watu. Kuna mkoa fulani watu wazima walikuwa wanang'ania kunyonya.
0: Nasikia ndugu yangu anacheka hapo.
3: Nimeelewa ya watoto.

0: Kwa ngoja tuendelee gurudumu hili.
1: Bana santeni.
0: Haya.
1: Sina elekea Kizimkazi, tonana.
0: Toko pamoja.
1: Haya.
0: Kupitia nambari yetu ya 0675848479 unaweza ukasema nasi hapo, lakini pia YouTube anwani yetu ni ile ya TBC online, tuandikie hapo nasi tutaruhusu kile ambacho utakuwa unasema nasi moja kwa moja.
2: TBC, ukweli na uhakika.
3: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan leo anatarajiwa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na Rais wa Uganda Yoweri Museveni ambaye yupo nchini kwa ziara ya siku mbili. Mazungumzo haya yanatarajiwa kujadili ushirikiano wa Tanzania na Uganda katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii pamoja na ulinzi na usalama. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo wameomba bodi ya tumbaku TTB kutangaza bei ya zao hilo mapema kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kilimo. Wakulima hao wamesema hatua hiyo itasaidia kupanga uzalishaji, kuandaa gharama za pembejeo na kufanya maamuzi ya kilimo kulingana na mwelekeo wa soko. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini humo. Akiwa mjini Kinshasa, Tedros anatarajiwa kukutana na Rais Felix Tshisekedi pamoja na washirika wa masuala ya afya, ikiwa hii ni ziara yake ya pili tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa katika mwezi Mei. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC, ukweli na uhakika.
4: Sisi ni Tanzania.
5: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
4: Sisi ni Tanzania.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa inahamia Kizimkazi Zanzibar, kwenye Kizimkazi.

0: miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Vyote shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 10 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tufahamu kwenye utabiri wa hali ya hewa umetabiri vipi TMA kwa siku ya leo kuanzia jana saa 3 usiku mpaka napofika usiku wa leo saa 3. Tuanzie na mikoa ya Kagera na Mara ambapo hali ya mawingu kiasi na mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua ndio itakuwa maisha yenu kwa siku leo. Watu wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa mingine iliyosalia yote, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua ndiyo itakavyokuwa maisha kwa siku ya leo. Viwango vya joto mawio na macheo ikoje? Arusha, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 23, cha chini ni 14. Dar es Salaam 30, kiwango cha juu cha joto 19, cha chini. Dodoma, kiwango cha juu cha joto ni 28, cha chini ni 15. Kigoma 30 ni kiwango cha juu cha joto, cha chini ni 16. Mbeya, kiwango cha juu cha joto 24.9, ni kiwango cha chini cha joto. Iringa, ni kiwango cha juu cha joto ni 26, cha chini ni 10. Njombe 23, cha juu cha chini ni 8. Mwanza 30, cha juu 17, cha chini. Alafu Tabora ni kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 30, na cha chini ni nyuzi joto 14. Wakati Tanga na Zanzibar, kiwango cha juu cha joto vyote ni nyuzi joto 29, mitofautiano cha chini ambayo ni 21 Tanga na 19 pale Zanzibar. Jua linachomoza na kuzama saa ngapi? Zanzibar jua linachomoza 12 dakika 36, tazama 21 dakika inapofika saa 12. Pale Tanga 34 jua linachomoza, tazama dakika 25 inapofika saa 12 jioni ya leo. Watu wa Tabora, kiwango cha juu cha jua linachomoza saa 12 dakika 59 na kuzama dakika 50 inapofika saa 12 ya leo. Watu wa Mwanza, jua linachomoza 12 dakika 54 litazama 12 dakika 53. Njombe, jua linachomoza 12 dakika 58 litazama 12 dakika 37. Iringa, jua linachomoza saa 12 dakika 51 litazama dakika 34 inapofika saa 12 jioni ya leo. Kigoma, jua linachomoza saa 1 na dakika 1 litazama saa 12 dakika 42. Hiyo ni Mbeya. Wakati Kigoma linachomoza saa 1 dakika 11 na tazama saa 1 dakika 2. Dar es Salaam, jua litachomoza saa 12 dakika 36 asubuhi ya leo litazama 12 dakika 21 jioni ya leo. Alafu Arusha, jua linachomoza saa 12 dakika 41 litazama dakika 38 kufika saa 12 jioni ya leo. Wakati Dodoma, 12 dakika 48 jua linachomoza na litazama saa 12 dakika 37 jioni ya leo. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Haya, tukipa nguvu kubwa na mtandao wa Vodacom ambao tunasafiri nao kwa siku ya hii leo, na kama kawaida ndani ya asubuhi hii kwenye Tano Fikra, wao ndio ambao wanatupa nguvu mara zote ya kuweza kukuhabarisha wewe msikilizaji ambao unatusikiliza kwa sasa. Kufahamisha kwamba kwetu sisi bwana Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu inatupa ziada kufikia malengo. Lakini tunapozungumza kuhusu Vodacom ni zaidi ya kupiga simu, ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Lakini pia zaidi kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini pia Vodacom ni zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Lakini pia ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Na huu sio mtandao tu, lakini huu ni zaidi ya mtandao. Kwa hiyo kama hujapata line yako, ipate line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, kwani Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Vodacom, Tano Fikra.
1: Tuanze sasa kutizama yale ambayo tuko nayo Khalid, tukizitazama tatu kubwa kwa siku ya leo. Tuanzie wapi?
0: Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam baba. Sawa.
2: Tano Fikra.
1: Bana, tunafahamu sasa hivi kinachoendelea hapa nchini, eh? Unaendelea ule mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika, Africa 50, ambao unafanyika hapa jijini Dar es Salaam. Na jana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yeye amesema kwamba upo umuhimu wa sekta binafsi kushiriki kikamilifu katika uendelezaji wa miundombinu, upatikanaji wa nishati pamoja na uwekezaji kwa ajili ya kuimarisha na kukuza maisha ya wananchi. Na akisema hivyo anasema kwamba serikali pekee hawezi kukamilisha masuala hayo bila sekta binafsi kushiriki, na zaidi akisisitiza kwa sekta binafsi bili kupewa nafasi kubwa katika utekelezaji wa miradi ya Africa 50, huku makamu wa rais wa Kenya Kithure Kindiki ya akisema kwamba changamoto kubwa ambayo inazikabili nchi za Afrika
3: ndio
1: ni miundombinu hafifu ya usafirishaji wa nishati ya gesi na umeme, kwa ni yale ambayo wamegusia hapo jana.
4: That infrastructure alone cannot transform Africa.
5: Miundombinu peke yake haiwezi kubadilisha Afrika. Na katika hilo nakubaliana na naibu rais Kindiki kwamba rasilimali yetu kubwa ni watu wetu. Wao ndio nguvu halisi ya maendeleo ya bara letu. Kwa kuandaa miradi yenye mvuto kwa wawekezaji, kuhamasisha upatikanaji wa mitaji ya muda mrefu na kuvutia wawekezaji kutoka sekta binafsi, Afrika 50 inaakisi dhamira Afrika kugharamia, kujenga na kumiliki mstakabali wake wenyewe.
4: To the world.
1: Haya, huu ni mwongo mmoja ni miaka 10 ya Africa 50, na kauli mbiu ambayo ndanayo ni umoja wa athari za kiuchumi kutoka nia hadi utekelezaji. Lakini pia mkutano unaadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, na huu mwaka ndio umefikisha hiyo miaka 10. Kwa hapo manufaa makubwa pia ya mkutano huu kufanyika pia, lakini Tanzania ikionekana kuendelea kuwa na ule utalii wa mikutano anaita. Mikutano mikubwa tumeona ikifanyika hapa nchini ambayo ni faida pia kweli kwa taifa la Tanzania
3: kabisa. Tukisema ni kweli mzee wangu. Na hapo pia tunazidi kuona ni ishara sasa ya kuwa na kumbi nyingi za kimataifa.
1: Kabisa.
3: Ukiachana na taifa zikiwepo.
1: Ukiachana na huo Dar es Salaam, Arusha,
3: tekwa Dodoma, wapo
1: Dodoma.
3: Hata ikiwepo kwa majiji kadhaa. Tuanze tena majiji.
1: Kabisa.
3: Kumbi za kimataifa yani ile yenyewe.
1: Ndio.
3: Itasaidia sana. Kwa sababu unaweza kufanyika nyingi. Yaani kama leo piga huku kesho, piga huku kesho, hivyo yani bila kusubiria. Sababu unaweza kwenda sehemu na bwana bili utulie kwa sababu kuna jambo fulani. Kwa sababu ingine inabidi upeleke mbele. Unahitaji ukumbi wa kimataifa, unafanyaje?
1: Lakini pia ukipata kwenye kama yule ambaye umegusia kwenye walau kila jiji ikiwa na ukumbi wenye hadhi hiyo, hata kwenye ujue ukivutia kwenye utalii wa mikutano, ndio si ndio wanakuja wanafanya mikutano hiyo, lakini ule mkoa ambao utakuwa mwenyeji pia kama kuna vivutio vingine vya utalii pia inakuwa ni fursa nyingine pia kuendelea kutangaza na kufungua pia na niliza kiuchumi zaidi pia katika eneo husika.
3: Kukiwa na mkutano lazima shughuli za uchumi zitaongezeka. Tegemea labda pengine unaweza kusema yule atakuwa hawezi kuja kula hapo kama mantilie. Lakini kuna wale wasaidizi wengine na watu wengine, lazima patakuwa na shughuli tu.
1: Kabisa.
3: Kwa jambo nzuri. Nafikiri Ethiopia wamejiwekeza sana katika eneo hilo.
1: Okay.
3: Yeah. Sawa, tuondoke baba.
1: Haya, tuondoke. Na mkutano utaendelea kupata ripoti tofauti za kile ambacho kinaendelea kwenye majadiliano hapo.
2: Vodacom.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Haya, tunaondoka. Tunaenda Kigoma.
3: Mhm. Kila mtu
2: fursa. Yeah, kila mtu na changamoto zake kwenye maisha. Revanis Sate. Yeye anasema changamoto maskini zimemfanya ashindwe kupata fedha za kufika hospitalini kwa wakati, na kwa sasa amebeba mimba yake ya saba lakini bado hajakata tamaa. Historia inaonyesha mwana kijiji huyo pale Kigoma ambaye jina lake ndio hilo la Revanis Kisate. Historia yake ugumu maisha baada ya kubeba mimba sita.
3: Hapo tuchapa ujauzito hapo.
2: Ujauzito. Sawa. Lakini mtoto wa tano, watoto wa tano wamefariki kabla na wakati wa kuzaliwa, huku mmoja pekee akiwa hai hadi sasa. Kwa hiyo watano hata
3: ujauzito kabarikiwa.
2: Ndio.
3: Wa sita.
2: Na hii ya saba.
3: Hii ni ya saba sasa.
2: Ana hofu je?
3: Ya huyo aliyekuwa tumboni. Sio maana yake.
2: Kwa sababu watoto tano,
3: maana kati yao sita, watano
2: wamefariki.
3: Wamefariki. Wengine ni kabla na wakati wa kuzaliwa. Aise.
2: Msikilize hapo.
3: Huyu hapa Revani Kisate.
4: Napo zao watoto wanasia tumboni, zingine zinatumia kuharibika. Mpaka saa hizi sijajua shida ni nini inayosababisha watoto wafie tumboni. Niambia mtoto yuko vizuri na yuko anacheza vizuri. Tatizo tu ile ya kwenda kujifungua. Mbaya yuko mzima ni mtoto wa tatu. Huyo mtoto bahati nzuri nilikuwa Kasuru. Nikaenda wakaniambia mtoto amekomaa. Leo tunakufanyia operation tumtoe. Sasa mida hiyo nilikuwa na kahakiba ndani. Wakanifanyia operation mda huo, harafu haikuwa gharama, ilikuwa natoa 1040 tu za dawa. Kwa hiyo nikawa na hiyo 1040, wakanifanyia operation nikapata mtoto. Baptist nilipoenda penye waliniambia ni 1020 picha yangu. Kwa hiyo na daktari tuonane nimueleze ni 1025. Kwa ndo nilikuwa natafuta angalau nipate hiyo 25. Yeye aliponiambia tu mtoto wako unafanyiwa operation yuko vizuri, kipata tu naenda. Na mimi niko tayari nikikapata niende, ila bado sasa sijapata ile hela.
3: Ese.
2: Unatafuta kama 50 tu hapo.
3: 50 tu peke yake. Changamoto ya umaskini ndio ambayo inamuumiza Revani Kisata akieleza hivyo. Ni Khalid, inawezekana pia kipindi ambacho mama anakuwa mjamzito, pengine kuna mambo tofauti ambayo inabidi yazingatiwe, ambayo inawezekana labda kwa sababu ambayo anahitaji yeye umaskini labda ndio ambayo inasababisha, lakini pia ama kushindwa kupata mwongozo ambao ni mzuri wa kuweza kumsaidia mtoto wake kuwa salama zaidi.
2: Yeye anasema haelewi nini ambacho kimetokea ama kuwa kinatokea. Lakini kwa historia, ujauzito wa kwanza, wa pili, si unakwambia yani labda ni nini? Sasa mpaka sasa anachosema hajui kwa nini.
3: Anasema akienda akiangalia mtoto anamuona yuko vizuri ndani. Ila atamwisho natoka, lakini ninachofahamu pia lazima iwe hivyo. Lazima umwambie shida iko wapi.
2: Ndio.
3: Labda kama ana changamoto kwenye mwili wake, ifahamike kwa wataalamu wenyewe hayo magonjwa ya wanawake na nini. Ya pengine
2: anatamani mtoto sasa hivi akimzaa awe mzima na amnyonyeshe. Situpo katika wiki ya kunyonyesha.
3: Wiki ya kunyonyesha.
2: Anatamani naye hivyo asikie story kwamba bana mifungua na nini na nyonyeshe naye.
3: Nachoona hapa naona Nyakorema alibisha hodi mpaka kwenye hospitali ya rufaa pale Maweni mkoa ni Kigoma kuweza kufahamu undani wa tatizo la Erevani Kisate. Nadhani hapa mdasomo wetu tutamcheki Nyakolema hapa tuambie hapa hospitali walisema nini.
2: Okay,
3: ili kuweza kupata hicho ambacho unakisema wewe Khalid. Chapo ya tatu kwanza.
2: Bwana pale mkoa ni Kilimanjaro hospitali ya Mawenzi imetoa uvimbo wa kilo 6 kwa mtoto wa miaka 14 Catherine Yohana mkazi wa nyumba ya Mungu mkoa ni humo ambaye takriban miezi 4 amekuwa kisumbuliwa na maumivu ya tumbo na tumbo kujaa.
5: Tatizo la mtoto tumefanya kitu kushtukia tumbo lile kubwa. Ikabidi nimchukue yule mtoto kwenda kupima ujauzito hana. Maana alikuwa anasema tumbo haliumi. Haumi sehemu yoyote. Yeye akajua ni uji wa shuleni. Basi ikabidi ukae wakafungua shule. Headmaster anakuja ananiambia inabidi twende Mwanga hospitali ya Neema. Wakaingia kwenye kipimo. Wakasema huyu mtoto mbona ana uvimbe huko tumboni? Kwa ushauri naomba muende Mawenzi kwenye uchunguzi zaidi. Kufika sasa huko kwa kwenye kipimo kile cha CT scan akaonekana ana uvimbe.
6: Basi baada ya kumpokea tukaendelea na matibabu ya kumlaza wodini, na baada ya maandalizi kaandaliwa kwa ajili ya kufanya upasuaji, ambapo tulimlaza tangia tarehe 24 tumefanikiwa kufanyia upasuaji wa tumbo. Na basi tumekuta uvimbe mkubwa ambao una kilo 6 ambao uvimbe huo katika uchunguzi umeonekana umetoka kwenye mayai ya upande wa kushoto. Baada ya upasuaji huu mtoto amerudi salama wodini, lakini basi tutaendelea na uchunguzi kupeleka katika kitengo cha patholojia kuweza kujua kwamba uvimbe ni wa aina gani. Je, ina dalili ya saratani au ni uvimbe wa kawaida?

0: Pakiki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo na fuwa simu kuli yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super. Piga nyota 150 nyota 000 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Anda akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia. Kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini, sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi endeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali nazi.

0: Palipo na ukweli na uhakika ndo hapa TBC Taifa, nguvu kubwa kutoka Dream Cosmetics, fahari ya Tanzania, ndiyo ambayo inatupa nguvu pia ndani ya seto la kwanza. Kumbuka una nafasi pia kuweza kujiweka kwenye unadhifu wa kutosha, yale mafuta ambayo unapaka wewe, sabuni ambayo unaogea ile, lakini pia manukato ambayo unayatumia wewe, uwe mwanaume, uwe mwanamke, lakini pia na mtoto wenu hapo nyumbani, lazima utumie vile ambavyo vina ubora zaidi. Tunazungumza bidhaa za Dream Cosmetics, fahari ya Watanzania. Upo hapo.
1: Upo baba.
0: Sasa tulikuwa tunagusa lile la Revan Kisate ambaye kabeba ujauzito mara sita, lakini isivyo bahati watoto watano wamefariki kabla ama wakati wa kuzaliwa, lakini mmoja pekee ndiye akiwa hai mpaka hivi sasa. Kwa tumemsikia hapa wakati akizungumza, changamoto kubwa kwake ikionekana ni umaskini ambao umekwamisha ama kusababisha kufika katika hali hiyo. Lakini sasa yako wema alifika mpaka kwenye hospitali hiyo kwa ajili ya kuweza kufahamu, ni hospitali ya rufaa Maweni pale mkoani Kigoma, kuweza kujua nini kipo nyuma ya tatizo hili.
2: Wale wanaobeba mimba mpaka inafikia karibu kabisa kujifungua alafu mtoto anafariki, maana yake mtoto akiwa tumboni kuna changamoto ambayo anapata. Inawezekana kwa sababu ya tatizo la mama. Kwa mfano wengi tunawapata, unakuta sana sana ni hiyo presha, sana sana ni presha, kwamba unakuta presha imepanda sana kiasi kwamba ya chakula virutubisho vizuri akiwa tumboni apate hewa vizuri akiwa tumboni, na kwa hiyo amepoteza maisha. Tatu, tukapata makadirio ya wakati gani presha yake inaongezeka, kuwa kuna wakati tunamaa kwamba sasa tutakuwa na ujauzito mpaka kipindi fulani, hatutaruhusu ufike huko, tunafanya operesheni kabla.
0: Mbona sasa jinsi ilivyo, changamoto kubwa ambayo iko hapo ikifahamika mapema, ina maana kama kuna zile kuhudhuria nadhani kliniki vizuri, alafu ikafuatiliwa kujua historia ya hiki kinachomtokea yeye, kwamba kinatokea labda ikiwa na wakati gani. Daktari anasema wakishafahamu hivyo hawezi kuruhusu ujauzito kufika kwenye hatua hiyo. Kwa hiyo ina maana anaweza
1: au anahamahama kila kituo cha afya.
0: Hata ukiwa unahama kituo cha afya, si taarifa zinaandikwa,
1: unatunza
0: lazima akienda kliniki aende na ile kadi. Hiyo ni lazima
1: ya ujauzito uliopita
0: kliniki ile. Ah, unasema
1: yani kama umeenda hospitali mpya.
0: Sasa kama
1: kituo cha afya kipo.
0: Sasa swala nadhani kwa sababu mtu unafahamu jinsi ilivyo, lazima uelezee. Alafu ikitokea mara ya kwanza mara pili, lazima kuanza kutafuta suluhisho, lakini changamoto ndio ambayo anahitaji yeye.
1: Sawa, habari za asubuhi hapo kwenye jiji la Yakaeka. Jamani, naomba maana ya 66 ya Jangwani by Innocent Mara Tarime Mara. Bwana Innocent huyo. Tumeona kuna Innocent Mungi, unamjua? Innocent Mungi bwana leo ndio siku yake aliyotimiza miaka 60.
0: Okay.
1: Yule aliandika barua zake za kustaafu zile.
0: Okay.
1: Sasa bwana yule mtaalamu mawasiliano miaka 60 ya uhai wake ameandika makala ndefu, lakini kubwa ni kumshukuru Mungu.
0: Aishi maisha marefu ya Mungu. Aishi maisha marefu
1: zaidi na zaidi.
0: Zaidi na zaidi.
1: Sawa.
0: Heri na baraka ziwe upande wake pia.
1: Amina. Anaitwa Badi Mohamed wa Narandu, Lindi, Tanzania, anatufuatilia kupata habari zote kubwa zenye uhakika. Leo ni Agosti 6. Leo ni 6 leo. Leo ni 6.
0: Agosti 6 ndio 6 ya kwanza ya Yanga ndio hiyo.
1: Okay, sawa. Sasa Kitende wa Mlulu, Lindi, hali ya hewa anga imekata baridi kwa mbali, safi sana. Sasa wale ambao wamezaliwa leo wasijui wa kanuna kwamba kwa nini iwe Innocent peke yake. Wote ambao wamezaliwa leo.
0: Happy birthday
1: kwenu.
0: Mungu akubariki. Tabu kunjema. Somo anasema ya mazazi yao.
1: Yes, mambo yao.

Mwenzenu walishangaza wasomi walobobea, ndio wanaongoza magomvi katika ndoa. Watoto kutelekeza kesi utazisikia. Wanishangaza wasomi wa zama hizi mwenzenu.

0: magumu maisha yao ndicho anachofia. Wanishangaza wasomi wazama hizi mwenzenu. Ulimi wanapinga abosheni inaua, ila wao wazipanga foleni kwa famasia. Wakimaliza kichanga tumbo nikilichoka. Wanishangaza wasomi wazama hizi mwenzenu.
1: Wasomi wa zamani walikuwaje? Walikuwa wanafyatua tu wao bila shida.
0: Umati ulikuwa zamani kuliko zama hizi. Muulize babu yako. Takwambia
1: kumbia na watoto 40 utajiri wake watoto ba.
0: Kabisa.
2: Wanasema maisha yamebadilika pia, lakini
1: kila mtu na utajiri aliochagua bwana. Mtu na utajiri.
2: Wewe unasema nasema unaweza ukaa nao wengi, lakini tatunza vizuri. Tena mwingine unakuwa.
1: Tena wengine sio, wanasema watoto wanakuja na baraka.
2: Ni kweli.
1: Baraka nyingine ndio hivyo, watoto mijizi tu. Baraka za baba na watoto 80.
2: Sababu lazima wakisha wote wanapata haki zao za msingi zote.
1: Ndio watoto wanaweza kupata haki za msingi na nini sawa?
2: Haki za binadamu za kutu sawa.
0: Kuna watu walikuwa wananyimwa haki zamani. Zamani walikuwa wananyimwa haki.
2: Bana, sasa hivi bana,
0: au haki zimeongezeka?
2: Haki ni zile zile, ila ambacho kimebadilika labda inaweza kaa kwenye mfumo wa maisha tu labda. Gharama za nini hizi. Ndio maana zamani ilikuwa rahisi sana kinyandu kukuta kwenye familia tu, ukienda unakuta kuna wageni hata 10 hakuna anayewaza. Sasa hivi mjini unaweza kwenda kwa mtu bila kutoa taarifa usimpate. Ana hesabu zake nyingi.
0: Kilichobadilika ni
2: tabia hiyo moja ndio. Tabia imesababishwa na nini?
0: Roho za watu.
2: Kilichofanya tabia zibadilike ni nini?
0: Ni ubinafsi.
2: Ubinafsi ambao umetokana na nini?
1: Sita.
0: Namba sita iko sehemu ya kwanza hilo. Namba sita hii
2: hiyo namba sita
0: inawakulala usingizi.
2: Haihusu wasomi wa sasa
0: sana. Usingizi ulikuwa mgumu sana. Hii namba sita hii ambayo inatajwa kwa mujibu wa taarifa nyingine saa 7 zilizopita kupita kurasa wa Instagram wa Yanga, anasema hivi tarehe. Leo tarehe ngapi leo?
2: Leo 6.
0: Ndio 6.
2: Leo ni 6/8 leo.
0: Leo 6 ya pili ni saa.
2: Ya pili ni 6.
0: Saa 6 mchana tarehe 6 mwezi wa 8 2026 Yanga watakuwa na jambo lao. Uzinduzi wa nguo yao ya harusi. Wanakuwa wanazindua jezi yao. Leo huyu aliuliza hii aelewi, ndio hivyo ilikuwa hivyo. Kumbe huu mpango ambao ulisuka mapema lengo lake ilikuwa ndio hivyo, kwamba leo Yanga watazindua jezi yao kuelekea msimu mpya majira ya saa 6 mchana.
2: Bana, mna kitu mimi naipenda sana kama hiyo, inabidi ni pongezo sana Fei. Daraja ambalo amelitengeneza, ngoja kwanza. Yaani mashabiki wa hizi timu zote mbili za Kariakoo wote wakiona 6 wanamwaza mtu mmoja tu.
0: Lakini hii ni mara ya pili 6 inatajwa. Nafikiri uelewa pia changamoto.
2: Kwa sababu kila dirisha la usajili sasa hivi, kila dirisha la usajili 6 lazima.
0: Kwa hiyo namba 6 ndio anafanyia biashara. Yeye mwenyewe ana thamani ya mfuko. Bwana Gianni Infantino amenusurika. Jana kikao cha kamati tendaji, kwanza ameomba radhi. Amesema jamani, lile tendo nililofanya alikuwa lenye uhalali ndani yake. Kwa hiyo mnisamee. Na wajumbe wa kamati tendaji wamebariki kumsamehe kwa kile kile ambacho amekifanya.
1: Nzuri tena.
0: Bado anaendelea kubaki kwenye kikalio. Karata nyingine hiyo kuelekea uchaguzi. Kwa hiyo inawezekana tukamuona sana kwenye kikalio. Iko Gianni Infantino. Mama amekwenda vizuri jana. Watu walikuwa wako kwenye mumu ya kujua pengine ni tajiri. Hilo ndio limejiri. Vinicius Junior bwana. Real Madrid bado anaendelea kuweka ngumu, wakiwa na mpango wa kuongeza mkataba, na ameshapewa kila kitu yeye tu afanye maamuzi ya kusaini siku chache zijazo. Kwa hiyo Arsenal mbaki kwenye ndoto, kama ambavyo pengine wengine wamebaki kwenye ndoto na hali iliyopo, joto lililopo Dar es Salaam. Kwa hiyo Arsenal ana wakati mgumu, kama hata saini kuna uwezekano wa kwenda, lakini kama hata saini kandarasi mpya ambayo Real Madrid wamemwekea, anaweza kabaki hapo.
1: Vinicius Junior asikie taarifa za bongo za wachezaji wasanii wanavyolialia wanavyozulumiwa kuhusiana na mkataba, na mshauri aje bongo atafute wataalamu wamfundishe masuala mkataba kabla aje saini au kabla hajakataa kusaini.
0: Bongo tena
2: aje wapi?
1: Nyumbani Tanzania.
0: Kuna wataalamu zaidi ya mkataba.
1: Wewe usikii kila siku watu wanafundishwa fundishwe.
2: Ya gengana.
0: Mimi naondoka bwana.
1: Mambo mkataba
0: waache.
2: Kuna Dream Cosmetics fahari ya Tanzania.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
2: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
3: Lazima iwe hivyo.
4: Hii Tanganyika mwakeye.
2: Ala, kumbe.
3: Sasa je.
2: Nilihisi tu.
3: Na hii alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule? Kwenye mawe mengi. Umepona eh?
2: Wewe.
3: Unafikiri shangazi yangu? Kule kweupe tu kama shati la shule.
2: Kule nako naweza nikafika.
3: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. Waki ya Mungu ninapokuambia.
2: Aha, kumbe hii ndo Kapi Point.
3: Shangazi unanishangaza ujue umepajuaje?
2: Kwa kishua.
3: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza. Hapa TBC Taifa. Wewe.
5: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
6: Sawa, tumeona ujumbe wako Kajola Salia, upo pamoja sisi. Watangazaji, hilo shairi lirudiwe kwa kweli, maana wasomi hawa wameandika hivi: asubuhi hii yani Yanga itakuwa nzuri sana, tuombe Mungu tu misumari ikae mbali. Bodyguard wa Yanga amesema hivyo. Tunasijua kupigana misumari. Babe, Nipashe
7: anasemaje? Nipashe
6: limeandika Tanzania sasa lango la masoko ya Afrika, likiandika hivyo: vichungi vya sigara vinavyoharibu afya, mazingira na budget. Vichungi vya sigara. Ile sigara ikiwa inashesha kile kidude
7: chakiza, anatupa tu chini
6: ile kapa, mwingine anakikanyaga hivi,
7: mwingine
6: anakiweka kwenye ukuta na kimie hivi. Vile vinapata tabu, vile vinapata tabu sana, vile vinatupwa tu hivi, viko vina moto wake,
7: vinaharibu sana mazingira.
6: Hatari. Aliye uwa kujinusuru kulawitiwa hana hatia. Mahakama imesema hivyo.
7: Aliyeua
6: kujinusuru kulawitiwa. Ali amejinusuru.
7: Okay.
6: Akampiga mtu kisu.
7: Alitaka kulawitiwa kwenye zile hekaheka za kujipambania kujinusuru. Akatumia kisu.
6: Au ni wapenzi Itanga ile Korogwe ilisoma mapema kabisa kwenye gazeti moja hivi.
7: Walikuwa na mapenzi.
6: Walikuwa wapenzi.
7: Penzi akataka kuleta ushetani.
6: Baada ya kupiga vyombo nini mnazi na nini na nini na nini, wakaenda zao huko huko. Sasa huyu dada sasa, mimi leo sio siku salama.
7: Ndio.
6: Jamaa akasema
7: kafosi. Akasema kuna namna nyingine.
6: Kuna namna inawezekana option. Kuna option, mlango ukifungwa mlango mwingine ufunguliwa. Mwanamke akasema hapana. Ile papa wale akampiga kisu akafariki.
7: Okay.
6: Mahakamani
7: kesi kaenda.
6: Haya. Habari nyingine limeandika cement haishikiki bwana. Bei ya paa karibu mikoa yote nchini, baadhi ya maeneo mfuko fikia 26,000.
7: Ndio.
6: Wafanya biashara wataja usafirishaji na uhaba wa bidhaa. Serikali yaanza uchunguzi kubaini chanzo halisi cha tatizo.
7: Baadhi ya maeneo hadi 26,000. Nilikuwa natizama jana nikaona sehemu wanasema imetoka 16,000 imeenda mpaka 22,000. Kwa ina maana kuna sehemu nyingine hadi 26,000 hapo, kwa mujibu wa taarifa ya gazeti la Nipashe. Nimeona pia msemaji wa serikali Gerson Msigwa akanazungumza, akasema kwamba serikali tayari inalifahamu hilo na inawasiliana na wazalishaji ili kuweza kutathmini sababu za kupanda kwa hiyo bei.
6: Sasa hii sasa sisi wajina hoho haya tutajengaje? Kwa maana
7: hii biashara kanasema ni wakasema inashtua kwa sababu hawajawa na uzoefu wa kuona inapanda kwa kiasi
8: hicho sana
7: kwa sasa. Kwa kawa wanashangaa kabisa. Sema tujui
8: sisi ndio ndani ya miaka kumi. Yaani imekuwa inapanda inapanda. Alafu hii ya hii yani mimi naona kama watu ndo wanashangazwa. Na kati tulisoma taarifa miezi kama 4 5 nakumbuki. Wao jamaa wana discuss ama wanajadili namna ya kupandisha. Na kwa zote iliandike hivyo wanajadili namna ya kupandisha. Sasa ndio imepanda. Okay,
7: ilitokea ndo matokeo ya kile ambacho
8: walijadili kabisa. Na wakakutana na wadau wote. Sasa labda kiasi cha bei ndio wameamua wengine wapandishe hivi wengine wapandishe hivi. Lakini swala la kupandisha walijadili. Na wakaamua. Sasa labda hapo uamuzi shilingi ngapi ndio hapo kila mtu kaamua kujipandishia mwenyewe.
7: Hali inakuwa ngumu kwa hawa watu wa chini ambao ndio wanajitafuta kwenye ujenzi huko. Ila bila shaka kwa sababu kama serikali ambayo imesema hapo tutapata taarifa ambayo inaweza kaleta ahueni pengine.
8: Askofu Minde asimulia alivyochungulia kifo mara mbili. Gazeti la Nipashe limeandika daktari Naga katika kurasa ndani.
7: Gazeti la Mwananchi linaandika ukuaji sekta ya nyumba waibua hofu ni baada ya kuacha kitendawili. Majengo mapya yanaota kama uyoga kila kona. Wakati mwingine mengi yaliopo hayana wapangaji. Maswali ya tawala, wachumi wakuna vichwa. Upo baba. Ukurasa 12 na 13 utaipata hapo. Sera ya elimu nchini ilivyobadili kada ya wasaidizi wa ndani utaipata kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi. Nyingine inasomeka Afrika yaelekeza nguvu kwenye miundombinu utaipata kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Malori yaegeshwa kisa madereva kusoma upya. Miaka minne tangu serikali ianze kutekeleza utaratibu wa kuwathibitisha madereva wa magari ya biashara kwa kuwataka kurudi darasani na kufanya tathmini ya ujuzi kabla kuendelea na kazi. Inaendelea kwenye ukurasa wa 14 wa gazeti hili la Mwananchi. Askari aliyetuma ujumbe WhatsApp alivyosema kesi utaipata kwenye ukurasa wa 16 wa gazeti hili.
8: Uhuru kweli daima limeandika mkutano wa Afri 50, Rais Samia adai fursa za Tanzania. Mnielewa bana? Anadi fursa za Tanzania. Mkutano huo wa Afrika 50. Ni zile zilizopo katika sekta ya usafirishaji, nishati, miundombinu ya kidijitali na maeneo ya viwanda. Pia amesisitiza nchi za Afrika kutafsiri miradi ya matokeo yanayopimika. Lengo ni kuongeza wigo wa biashara, kutoa fursa kwa Afrika wenyewe. Salamu Kev, pango linalonogesha tamasha la Kizimkazi. Kuna picha tunapenda kwenda kwenye kile kijibwawa kile. Kev ile. Cheza na kobe na nini.
7: Ushaenda pale?
8: Bado sijaenda.
7: Unaogopa?
8: Hapana. Siogopi.
7: Naogopa
8: lakini ameenda na ameingia kwenye maji. Bundi amshangaza Dr. Mwigulu 88.
7: Bundi.
8: Dr. Mwigulu kwa mshangaa mwenyewe sio nilikuwa najua sifa mbaya za Bundi lakini kumbe Bundi anazuia pia shambani.
7: Yuko vizuri.
8: Bundi yuko.
7: Kwa zile sifa vipi anasingiziwa au Bundi yule sio wale?
8: Inawezekana ana sifa zote. Bundi nani kama namba 6
7: kama governor alivyokuambia kuhusu ile chuma ulete. Kwenye maisha hapo akasema kuondoa hayo rudi kwa Mungu.
8: Naibu katibu mkuu CCM Zanzibar Atema Cheche limeandika aliyedaiwa kuua bila kukusudia sababu ya mapenzi achiwa. Ndio ile ile, ogopa aina hii ya matapeli da, mambo ya kuuziana magari, viwanja na nini kwa utapeli.
7: Dar es Salaam inakuhitaji kwenye kila kitu wewe vizuri tu. Tumalize na gazeti la Habari Leo. Samia, Rais Samia anasema Afrika inaweza, hataka ustahimilivu uchumi, haimiza maono, mipango, viwe miradi. Afrika 50 kuongeza nguvu wekezaji, Kenya yapendekeza maeneo matano. Tanzania kuvuna bilioni 10 miradi 4 ya carbon utapata kwenye ukurasa wa 7. Viongozi wa dini watoa ushauri maridhiano ipo kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tuweke nukta hapo. Lakini kumbuka Museveni yuko da kuimarisha diplomasia ya uchumi limeandika pia gazeti hili la Habari Leo.
9: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Kwetu tu dunia nzima ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuharibu. Tutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hii leo anatarajiwa kufanya mazungumzo ya faragha na Rais wa Uganda Yoweri Museveni yatakayoangazia sekta ya uchumi. Serikali imeahidi kushirikiana na mataifa mengine ya Afrika kuendeleza miradi ya kimkakati. Wakulima wa zao la tumbaku wameomba bodi ya tumbaku nchini TTB kutangaza bei ya zao hilo mapema kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kilimo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuunga mkono juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola. Habari kamili, Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan leo anatarajiwa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na Rais wa Uganda Yoweri Museveni ambaye yupo nchini kwa ziara ya siku mbili. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kujadili ushirikiano wa Tanzania na Uganda katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii pamoja na ulinzi na usalama. Viongozi hao pia wanatarajiwa kujadili maendeleo ya utekelezaji wa miradi ya pamoja inayochochea biashara na ukuaji wa uchumi kati ya mataifa hayo mawili, pamoja na kuweka mikakati ya kuondoa vikwazo vinavyoathiri biashara na uwekezaji. Dar es Salaam. Serikali imesema itaendelea kushirikiana na mataifa mengine ya Afrika pamoja na sekta binafsi katika kuendeleza miradi itakayochochea ukuaji wa uchumi, biashara na maendeleo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hayo jijini Dar es Salaam katika mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 na jukwaa la miundombinu Afrika, na kueleza kuwa kufanyika kwa mkutano huo nchini kunadhihirisha imani kuwa Afrika inapaswa kujengwa na Waafrika wenyewe. Amesema mkutano huo unaonesha imani kubwa katika mageuzi ya uchumi wa Tanzania, fursa za uwekezaji na nafasi yake kuwa mustakabali wa Afrika unapaswa kuongozwa na uongozi wa Kiafrika, mtaji wa Kiafrika na ushirikiano wa Kiafrika. Aidha, amesema uwekezaji katika miundombinu ni kichocheo cha kuunganisha masoko, kuongeza ushindani wa biashara na kuwezesha wananchi wa Afrika kunufaika na fursa zilizopo ndani ya bara hilo. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Oman. Rais Mwinyi amesema hayo Ikulu Zanzibar alipokutana na katibu mkuu wa makumbusho ya taifa ya Oman, Jamal bin Hassan Al Mosawi, na kueleza kuwa ushirikiano huo una umuhimu mkubwa katika kuhifadhi historia ya Zanzibar na kuendeleza utamaduni wake. Aidha, Dr. Mwinyi amepongeza serikali ya Oman kwa kuendelea kuiunga mkono Zanzibar katika juhudi za kuhifadhi na kuendeleza urithi wake wa kihistoria na utamaduni. Kwa upande wake, katibu mkuu wa makumbusho ya taifa ya Oman, Jamal bin Hassan Al Mosawi, amesema Oman itaendelea kushirikiana na Zanzibar kuhifadhi kumbukumbu muhimu za kihistoria. Tabora. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo wameomba bodi ya tumbaku TTB kutangaza bei ya zao hilo mapema kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kilimo. Wakulima hao wamesema hatua hiyo itawasaidia kupanga uzalishaji, kuandaa gharama za pembejeo na kufanya maamuzi ya kilimo kulingana na mwelekeo wa soko. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Urambo Athumani Mwiniko amesema wakulima wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya kupanda kwa gharama za pembejeo kutokana na kuchelewa kutolewa kwa taarifa mapema. Dar es Salaam. Ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira imesema zaidi ya shilingi bilioni 10 zinatarajiwa kupatikana katika mauzo ya biashara ya kaboni baada ya serikali kuidhinisha miradi minne ya tani milioni 4.2 za carbon katika soko la kimataifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamad Yusuf Masauni amesema kuwa mapato hayo yanatokana na 8% ambayo serikali hupata kutokana na mauzo ya carbon kwa mujibu wa kanuni za usimamizi wa biashara ya carbon. Amesema hatua hiyo itasaidia utekelezaji wa lengo la serikali la kuhakikisha 85% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, Dar es Salaam. Serikali imewaagiza uongozi wa wilaya ya Ilala kudhibiti utiririshaji wa maji taka katika kata ya Buguruni jijini Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi ametoa maagizo hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika wilaya hiyo. Aidha, ameutaka uongozi huo kuondoa vizuizi vilivyopo kwenye mfereji huo ili kukomesha adha ya uchafuzi wa mazingira na mafuriko inayowakabili wakazi wa eneo hilo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema utekelezaji wa maagizo yaliyotolewa utaanza mara moja ili kuifanya Ilala kuendelea kwa kitovu cha uchumi mkoani Dar es Salaam. Pwani. Shirika la umeme nchini TANESCO limekamilisha awamu kwanza ya uvutaji wa nyaya za kusafirisha umeme unaozalishwa katika bwawa la Mwalimu Julius Nyerere kutoka kituo cha kupoza umeme cha Chalinze. Kaimu mkurugenzi wa mawasiliano wa TANESCO Irene Gowele amesema awamu ya kwanza ya uvutaji wa nyaya za umeme wa msongo wa kilovolt 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma imekamilika kwa mafanikio. Amesema kukamilika kwa hatua hiyo kunaendelea kuimarisha utekelezaji wa mradi unaolenga kuongeza upatikanaji umeme wa uhakika hapa nchini. Simiyu. Serikali imeanza utekelezaji wa mradi wa ukarabati wa bwawa la maji katika kata ya Nyangokolwa, wilaya ya Bariadi, mkoani Simiyu. Mradi unaotarajiwa kuwa suluhisho la kudumu la upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa mradi huo, naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew amesema ujenzi wa bwawa hilo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni moja utawanufaisha zaidi ya wakazi 3,000 wa eneo hilo na maeneo ya jirani. Naibu waziri Kundo amesema bwawa hilo litakuwa na uwezo wa kuhifadhi zaidi ya lita milioni 12 za ujazo, hatua itakayoongeza uhakika wa upatikanaji wa maji. Pwani. Zaidi ya wanafunzi 570 wa shule za msingi na sekondari mkoani Pwani wamekatisha masomo kutokana na sababu mbalimbali. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salum Mokes amesema operesheni ya mwezi mmoja wa Julai 2026 iliyofanywa kwa kushirikiana na kamisheni ya polisi jamii ilikuwa wanafunzi 251 wa shule za msingi na 322 wa sekondari hawakurejea shuleni. Kamanda Mokes amesema jeshi la polisi tayari limefanikiwa kurejesha shuleni wanafunzi 114 na linaendelea na juhudi za kuwatafuta wengine kwa kushirikiana na mamlaka ya elimu pamoja na viongozi.

0: akiwa mjini Kinshasa, Tedros anatarajiwa kukutana na Rais Felix Tshisekedi pamoja na washirika wa masuala ya afya, ikiwa hii ni ziara ya pili tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha maambukizi yaliyothibitishwa yamefikia karibu watu 4,000 huku vifo vikifikia zaidi ya 1,700. Aidha, mlipuko huo unatajwa kuwa pili kwa ukubwa katika historia ya ugonjwa wa Ebola baada ya ule wa Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi 2016. Maafisa wa afya wanasema virusi vinavyosababisha mlipuko huo kwa sasa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa, huku taarifa za WHO na kituo cha Afrika cha kudhibiti magonjwa zikieleza kuwa ufuatiliaji waliokutana na wagonjwa bado haujaonyesha mafanikio ya kutosha. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan leo anatarajiwa kufanya mazungumzo ya faragha na Rais wa Uganda Yoweri Museveni yatakayoangazia sekta ya uchumi. Serikali imeahidi kushirikiana na mataifa mengine ya Afrika kuendeleza miradi ya kimkakati. Ukulima wa zao la tumbaku umeomba bodi ya tumbaku nchini TTB kutangaza bei ya zao hilo mapema kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kilimo. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuunga mkono juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Ni ukweli kwamba afya bora ni mtaji unaoshinda mitaji yote na ni nguzo kuu katika maendeleo na ustawi wa kweli wa mtu mmoja, jamii na taifa kwa ujumla. Hakuna maendeleo yoyote palipo na afya mgogoro. Hivyo basi ni wajibu wetu wa Afrika kuwekeza ili hatimaye kujitegemea katika sekta ya afya kwa ustawi wetu wa kijamii na kiuchumi. Julai 22 mwaka huu 2026 jijini Accra nchini Ghana, viongozi wa Afrika walikutana katika mkutano maalum wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika kuhusu afya, kujadili namna ya kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya afya ya Afrika. Katika mkutano huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa ujumbe kwamba Afrika ina kila sababu ya kuongeza uwekezaji wa ndani katika sekta ya afya ili kujenga mifumo imara, endelevu na inayojitegemea. Mkutano huo umeonyesha kuwa mustakabali wa afya ya Waafrika haupaswi kuamuliwa na wengine bali na Waafrika wenyewe. Na moja ya hatua muhimu zilizosisitizwa katika mkutano huo ni utekelezaji wa ramani ya afya ya Umoja wa Afrika 2030 ambayo taifa letu Tanzania tayari imeingiza katika mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano wa mwaka 2026-27 hadi mwaka 2030-31. Hii inaonyesha kuwa mipango ya maendeleo ya taifa haiwezi kutenganishwa na sekta ya afya, kwani taifa linalowekeza katika afya huwekeza pia katika elimu, uchumi, nguvu kazi na ustawi wa wananchi wake, kama alivyobainisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Sasa katika uhalisia, Tanzania inadhihirisha kwa vitendo kwamba uwekezaji katika afya huleta matokeo chanya. Serikali imeongeza bajeti ya afya kutoka shilingi trilioni 1.8 mwaka 2024-25 hadi shilingi trilioni 3.1 mwaka 2026-27 sambamba na mpango wa kuanzisha bima ya afya kwa wote. Haya ni maamuzi yanayodhihirisha kuwa afya si matumizi ya kawaida, bali ni uwekezaji unaojenga taifa lenye wananchi wenye nguvu, tija na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo. Matokeo ya uwekezaji huo yanaonekana wazi kupitia ujenzi wa hospitali za wilaya, vituo vya afya na zahanati. Aidha, idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya imeongezeka kutoka takribani 10,000 hadi 13,700 kufikia Machi 2026. Mafanikio haya yanaonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya kusogeza huduma za afya karibu na wananchi,

0: Tua iliyopunguza umbali wa kufuata huduma pamoja na gharama walizokuwa wakitumia kusafiri kwenda maeneo ya mbali kupata matibabu. Mafanikio hayo yameleta mabadiliko makubwa katika afya ya wananchi. Uzazi unaofanyika kwenye vituo vya afya umeongezeka kutoka 65% hadi 86%. Huku uzazi unaohudumiwa na wataalamu ukiongezeka kutoka 66% hadi 85%. Vilevile vifo vya watoto chini ya miaka 5 vimepungua, na vifo vya kina mama vitokanavyo na uzazi vimepungua kutoka 556 hadi 104 kwa vizazi haya 100,000. Haya ni mafanikio yanayoonyesha kuwa uwekezaji katika afya huokoa maisha. Kauli za viongozi mbalimbali waliohudhuria mkutano huo wa Accra zilionyesha kuwa Afrika imefikia wakati wa kuchukua hatua pamoja katika kuboresha sekta ya afya. Rais wa Ghana, Mheshimiwa John Dramani Mahama, alieleza kuwa kupungua kwa ufadhili wa afya duniani kunapaswa kuwa fursa ya kuongeza uwekezaji wa ndani. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika na Rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, alisisitiza umuhimu wa kuwekeza katika huduma za afya za msingi, huku mkurugenzi mkuu wa WHO, Dr. Tedros Adhanom, akisisitiza kuwa maazimio ya mkutano huo yatakuwa na maana endapo yatafuatiwa na utekelezaji wa vitendo. Kwa ujumla, mkutano huo uliofanyika tarehe 22 Julai mwaka huu 2026 jijini Accra nchini Ghana umeacha somo muhimu kwa bara letu la Afrika kwamba maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila kuwekeza katika afya. Takwimu zote zilizowasilishwa zinaonyesha kuwa pale panapokuwepo maono, uongozi thabiti na uwekezaji wa kutosha, matokeo makubwa hupatikana. Hivyo Afrika inapaswa kuendelea kuwekeza katika sekta ya afya, kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu na kujenga mifumo itakayohakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya leo na kwa vizazi vijavyo. Kwani mtu ni afya. Na Mungu ibariki Afrika.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: ni kweli NMB mkononi ni patamu. Utamshiko fasta. Bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

Changwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa Changwe kuu nye wasanii, ma-DJ na mahosti wote wakali Tanzania. Na mwisho, tarehe 14 Agosti, tunakutana sote.

0: God have mercy on me.
1: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
2: Tuvioje hivyo.
1: Tunazidi kuzifikisha zote tulizonazo.
3: Wahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
1: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
2: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
1: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
2: Ni hivyo. Amkeni bwana, amkeni.
4: Kalinga kana.
5: Watu mfeshi, utaniharibu kisaikolojia.
6: Anyway.
4: Idris Mbakao.
7: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia.

0: bwana hiyo kwa heshima ya Museveni. Najua mzee Museveni atakuwa anasikiliza. Tukasema tumweke kijana wako
1: amemkarasi.
0: Kijana wake anakuwa anasikiliza kijana wake huyo Chameleone. Sababu babu Museveni tunapiga hizo ngoma zenu huko. Najua choto kupiga show hapa hapa
1: kwenye ile ya Bongo Flava Hands.
0: Yes.
1: Umeona jana? Juu I mean hiyo juzi
0: hiyo kavangu yake ile flani
1: kamaita pale Mambas. Kamaita Mambas.
0: Anakwenda anatetemeka tetemeka
1: tetemeka flani. Sasa mtu wake siku nyingi sana. Ushirikiano wa Tanzania na Uganda pia unaonekana pia.
0: Tangu na tangu.
1: Hiyo ile miradi ambayo ina ushirikiano wa pamoja. Ndiyo, kwa hiyo wawili hawa wanavyokutana kwa leo katika mazungumzo basi nashaka hapo mengi ambayo ni ya baraka kwa mataifa yote mawili pamoja, lakini pia na Afrika Mashariki kwa ujumla.
0: Na mara nyingi mnapogombana kwanza mnapoelewana. Tulivutana miogo mashavu
1: ndio
0: nyumba kinaidi amini nini enzi hizo, lakini baadaye kuna vita, ina maana
1: mambo yakaenda vizuri,
0: ina maana yote, ina maana yote
1: kabisa.
0: Bwana kwa 0675884
1: ndio
0: 79 ameandika watu wengi kwa kweli wakulima na sisi pandishe mazao, maana mahindi ni shilingi 38 hadi 40 kwa gunia na la debe 6, wakulima tunaumia. Ahmad Mega wa kwa Mwande Songe Kilindi.
1: Mahindi sasa hivi imeshuka
0: kwa maana hiyo
1: kwa na msikia anagusia hiyo
0: kwa maana vipi na sisi basi tupandishe, mbona nyinyi tu ndo mnapandisha?
1: Haitakiwi kwa hivyo.
0: Kawawa yuko Mkorea Tandaimba, kero yetu hapa Mkorea kuna mtu mmoja anajifanya mtumishi wale anatuchangisha fedha anachangisha fedha na kutuaminisha kama tutapata umeme, kwa kweli tunaumia sana.
1: Hivi ndio anatoa mishoga au
0: yani huyo anajifanya jamaa wa rea
1: utapeli anatapeli
0: wanyana anatapea
1: kwa mtu anambia
0: changisheni hapo
1: funga pingapi hivi umeme unakuja kimaliza anaondoka.
0: Asepo. Sawa mtu kukamata.
1: Amesema yuko sehemu gani?
0: Huko Tandaimba huko.
1: Tandaimba.
0: Huyo ni kukamata huyo.
1: Nasikia, yes.
0: Msimwache, msimwache.
1: Viongozi wa wanze na viongozi wa pale pale ndani. Mmoja umshikilie mmoja alafu mamlaka zipo.
0: Kabisa. Ali Lupia anapatikana na Mtumbo Likuu ya sekta yote kwa yote na juhudi za Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuleta maendeleo makubwa Tanzania.
1: Kupitia YouTube pia unaitwa TBC online, umekuwa pia kituandikia wale ambao wanatufuatilia hapo, ingawa leo hawajaziona picha zile zote ila mambo yanaenda vizuri, unatupata vizuri hapo hapo ulipo. Anasema anaitwa Kajo, ni comrade mwalimu Kalisti Joseph Kajo, yuko Kilosa pale Morogoro, tuko pamoja sana mpaka tamati, anasema hivyo. Wakati huo pia Fabiano anasema habari za hapo studio, anatupata sana akiwa Mbabane town Swaziland. Asante. Mama Hawa Kachiki wa Mkuranga Sheli ya Njano anasema tuko pamoja pia. Wakati huo pia mwingine nani hapa Korogwe Tanga, Mungu ibariki Tanzania, ni Khalid Kachuru huyu. Juma Semidu pia tumekupata kutoka Yombo Vituka kwa Liomba, anasema karibu sana Rais Yoweri Museveni, jisikie uko nyumbani.
0: Naam.
1: Bila shaka pia na kibao hiki. Msikia kijana wake hapo mambo yanakwenda uzuri kabisa. Wakaragwe Nyakaiga, wakati tunajiandaa na msimu wa ligi pia, huku kwetu ni wingu kiasi na ubaridi, tuko pamoja TBC Taifa. Naitwa Bernard Ajuna, nimekuona pia mwalimu Kennedy Mpemba, Jafari Kopo nimekuona, Vincent pia nimekuona katika ujumbe ambao umetuandikia hapa. Kumbuka NMB Bank ndio benki inatupa nguvu kwa tukiwa tunatamba nayo kabisa. Unafahamu kwamba kama bado unateseka na foreni au unahama app hii kwenda app nyingine ili kukamilisha mambo yako, usisubiri sana, ndio wakati wako sasa hivi kuipakua NMB mkononi ili mambo yaende vizuri, kwani imenoga kweli kweli.
0: Kwa sawa. Watu wanalalamika Idris. Inabidi nishushe vitu leo, kesho ni kesho.
1: Sawa?
0: Nitapike.
1: Shusha mzigo.
0: Wallet. Levi Maira huyo.
1: Tondoke baba.
0: Anasema anapenda sana hiyo. Shusha mzigo baba. Na mzigo nashuka. Mzee wangu Idrisa.
1: Ndio ndio.
0: Idrisa Bakari.
1: Mimi pam.
0: Abiria. Abiria.
1: Ndio.
0: Wanalalamika.
1: Wa usafiri gani?
0: Na si tu abiria, hata wale wanaopewa lift pia wanalalamika.
1: Kama ni lift najua ni huko barabarani. Hivi kwenye ndege
0: kwenye ndege upewe lift. Kwa mba kula staff. Au kula staff kule.
1: SGR vipi?
0: Lift. Ime lift ni susi hapa.
1: Hakuna hiyo vitu.
0: Mzee wangu, mzee wangu. Basi bwana, hawa wa barabarani. Wale abiria ambao wanalipa nauli zao,
1: ndio
0: wale ambao wamepata kitonga.
1: Wengine
0: ni mshikaji na nini bwana, tupeni drop home hapo na nini, ama njia hiyo hapo pembeni pale mimi nitajiongeza mwenyewe. Wanalalamika sana.
1: Wanasema nini?
0: Na wanalalamikia madereva.
1: Watu hawataki kuwashusha kwenye vituo vyao.
0: Hapana, wanashuka.
1: Wanawasimanga.
0: Hapana.
1: Sasa nini wanalalamika sasa?
0: Mambo yamekuwa mabaya sana.
1: Yapi?
0: Hivi madereva
1: wanakusikia
0: mkifundishwa chuo kuendesha na mnafundishwa na matusi mpaka abiria analalamika. Yaani madereva wanatukanana, hatari. Madereva wanatukanana.
1: Ukikaa kwenye dereva pikipiki, wa pikipiki wa gari akimnyima njia,
0: anatukana.
1: Wa gari wa pikipiki akichomeka anatukana.
0: Yaani ni matusi. Matusi. Hata yule dereva ambaye unaona kabisa ndio amefanya kosa, lazima atamsindikiza la mwenzake.
1: Na anatukana.
0: Utasikia huyu amefundishwa chuo gani?
1: Basi basi usitaje. Usitaje, inatosha, inatosha bana.
0: Bana wanatukana sana bana.
1: Unasikia?
0: Bana.
1: Usitaje chochote. Tushaelewa. Anasemaje?
0: Wewe unalalamika, acheni matusi madereva bwana. Acheni matusi bwana. Wewe unajua kabisa ndio umefanya kosa, unamtukana mwenzako. Wale wafanywa kosa naye anamtukana mwenzako. Ni matusi, ni matusi.
1: Na ichagui.
0: Tafikiaone ya mambo.
1: Haichagui jinsia.
0: Haichagui jinsia bwana.
1: Ni hadi dereva.
0: Yaani hadi dereva,
1: sio madereva wote.
0: Ah, sio wote. Sio wote. Ah, lakini wengi wao mjini hapa bwana. Yaani unaona mtu mstaarabu kabisa anaendesha gari. Kaguswa kidogo tu ama kamkosa mtu kidogo, kamtukana. Sasa jamani, mnafundishwa wapi matusi madereva?
2: Acheni
0: bwana mambo yenu.
2: Makusudi. Kupakia mshikaki. Kutokuvaa helmeti. Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia. Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa. Yote hiyo makusudi.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe

0: pamoja uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wani nazi, fursa na nafasi ya kukutana na watu kibao. Kwa upande wa burudani sasa, wasanii wote unaowapenda ndani, yani wewe Kizimkazi Festival 2026, shangwe na fursa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Kilimo ni uti wa mgongo ni kauli mbiu inayoeleza utegemezi wa sekta hiyo kiuchumi, sio tu kwa taifa lakini pia kwa wananchi mmoja mmoja.
1: Kwa mfano, sisi watu wa Iringa tumeneemeka kweli kweli, tumehemewa kwa shukurani, hatuna cha kusema. Mradi wa skimu ya Mkombozi, serikali imeweka pale zaidi ya shilingi bilioni 70. Skimu hii ya Mkombozi ina manufaa makubwa kwa wananchi wa eneo hili la Iringa, lakini na mikoa ya jirani.
0: Ili ilitetija zaidi, serikali imebeba sekta hiyo kwa kuboresha ili kurahisisha shughuli zake kwa wakulima na kuvutia watu wa rika mbalimbali wakiwemo vijana ambao walionekana kuipa mgongo sekta hiyo.
2: Ila mimi binafsi nimeamua kujikita kwenye kilimo na kufanya biashara ya kilimo kama ni sehemu yangu ya maisha.
3: Inasaidia kabisa watu ambao wanapambana na wanapata ile wanatoboa kabisa maisha.
4: Hata wanaosoma sasa, serikali inataka iwekeze kwamba hawa vijana wanaosoma kwa sasa wajiunge na kilimo, kionekane ni zoezi ambalo linaweza kufanya biashara au kujikamua kiuchumi.
0: Joseph Mgungulwa ambaye ni mkazi wa mkoa wa Iringa ameingia kwenye mnyororo wa thamani wa sekta ya kilimo akiwa mkulima na mfanyabiashara wa mbegu za mazao mbalimbali.
5: Shukuru serikali kwa kuweka mazingira mazuri kwa sisi vijana.
0: Mgongolo ni shuhuda mzuri wa mafanikio kupitia sekta ya kilimo.
5: Kilimo pia ninasomesha, ninafanya mambo ya maendeleo, nimejenga nyumba zaidi ya 6, kimenipelekea kumiliki kampuni pia ya usafirishaji.
0: Maboresho yameshauriwa kufanyika katika sekta hii ili kuvutia vijana zaidi
4: sana kwenye miundombinu. Tutengeneze miundombinu kabisa kwenye ili bonde letu la Lipuli, itengeneze miundombinu ili tuweze kuzalisha.
6: Kwa hiyo kinachotakiwa sasa, hizi tunaomba hii habari iende hata rais mkute na yeye pia atusaidie kwenye swala la mbolea.
3: Hapo serikali tunaiomba kwenye swala la pembejeo tu, kwa sababu vijana wengi, unajua kuna stori nyingi zinaongelewa mtaani kwamba sasa hivi mbolea, kwa sababu kama sasa hivi mbolea zinauzwa mpaka 100,000, mfano kama Kenya inauzwa 77,000, ilikuwa inauzwa 60,000.
0: Tatu Abdallah, TBC.

0: kipekee namna hiyo. NMB Bank, benki bora kabisa ambayo tuko nayo ndani ya asubuhi hii, kitupa nguvu kweli kweli. Lakini pia tukukumbusha kwamba kama ulikuwa hujapata ile application ya kutumia, ni wakati wako sasa kuweza kuipakua NMB mkononi, kwa sababu imeonoga utamu kweli kweli kwa sasa. Ichukua kwa sasa, angalia mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika, na inakufaa kwa ajili ya kuweza kukamilisha huduma zako zote ambazo unahitaji kuweza kuzifanya, ikiwa ni pamoja na malipo ya serikali na bili mbalimbali au manunuzi mtandaoni na nje ya mtandao kwa urahisi popote pale ulipo wakati wote. Sio gumzo tena, kwani ukiwa na NMB mkononi mambo yanaenda kiurahisi zaidi. Khalid Gangana, kituo kinachofuata wapi sasa?
1: Baba tondoke tunzetu Morogoro,
0: mji kasoro bahari.
1: Ndio
0: Morogoro bana.
1: Habari za asubuhi bana Remya Sinti. Remya Sinti,
2: nakupata vizuri Gangana. Habari za hapo jijini Dar es Salaam?
1: Salama kabisa. Kwema?
2: Kwema kabisa. Sisi tupo huku kwenye maonesho ya wakulima, wafugaji na wavuvi maarufu kama 88, maonesho yanayoundwa na mikoa minne ambayo inaunda kanda mashariki: Kivu, Morogoro yenyewe, Dar es Salaam, Pwani na Tanga. Kwa hiyo kwa sasa Morogoro kuna harakati nyingi sana ndani ya maonesho haya ya 88, lakini hata mioyo imechangamka kidogo.
1: Watu wa Dar es Salaam wanaonesha nini kwenye maonesho?
2: Dar es Salaam wanaonesha kilimo cha mjini. Kilimo cha mjini unaweza kulima bila kutumia udongo Gangana. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza ukatumia fursa hiyo kulima bila kutumia udongo. Ni teknolojia ambazo zinapatikana ndani ya maonesho ya 88 kanda mashariki.
1: Au wameleta samaki wa pwani?
2: Wataalamu wapo kutosha Gangana. Hii kwa wewe ambaye jembe na kupita kidogo, unaweza kutumia teknolojia hii kuanzisha kilimo ambacho hautumii nguvu, gharama, hautumii udongo, ni wewe tu.
1: Sawa, tuondoke baba. Kuna nini hapo 88?
2: Hata changamoto kubwa kama nilivyosema awali, kuna mwingiliano wa shughuli nyingi za kibinadamu, lakini pia usafiri, vyombo vya moto vipo vingi, idadi inaongezeka kabisa hapa, na viwanja hivi vipo mita chache tu na barabara kuu ya Morogoro Dar es Salaam. Kwa hiyo changamoto imekuwa kubwa hapa ni vyombo vya moto vimekuwa vingi sana, na idadi ya watu imekuwa kubwa ikilinganishwa na siku za nyuma. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto ya foleni ya magari, lakini pia watu, namna ya kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine maonesho, kumekuwa kusababisha matukio ya ajali, lakini wadau wenyewe ambao wameshiriki maonesho haya wamekuwa na hofu kuhusiana na usalama wa barabarani. Kwa hiyo tupo nao hapa, watazungumza wenyewe ni kitu gani ambacho wamekiona na ni nini ombi lao. Ndugu yangu, jina lako nani? Unazungumziaje hali hii ya usalama barabarani?
3: Ni kwa majina yetu Edward Samuel. Changamoto yetu kubwa sisi kwa tunaomba kipindi cha msimu kama huu, yani matraki wawepo jirani na barabara, ili kuna changamoto ya kuvuka inakuwa rahisi zaidi, kwa sababu ajali mara kwa mara zinatokea. Wanafunzi wengine kipindi hichi wanaenda shule asubuhi, kuvuka na kwa shida. Kwa hiyo kipindi matraki kwa usalama na kuvuka kwa kimsingi, naona ni mambo ya changamoto kubwa, yani zipo nyingi kwa moja, matraki wawepo karibu kwa ajili ya msimu wa 88 ili waweze wanafunzi kuvuka. Watu wanaotoka hapo huko kuja kuangalia nani na yeye aweze kuvuka. Endelee sisi ndio hilo tu, yani msio na nani, magari yanakuwa mengi sana.
2: Asante sana. Hebu jambo lako sana, unazungumziaje hali hiyo?
0: Vipi, mbona kaingia mitini?
4: Sasa kuna ajali zote, yani usalama mkubwa huyu masuala haya yanajitahidi waangalifu zaidi, watu wapite vizuri. Ndio
2: kumekuwa kukitokea ajali mara kwa mara, na ni vitu gani ambavyo vimekuwa vikisababisha ajali hizo? Uzembe wa madereva wa pikipiki ambao wengi wamekuwa wakiendesha pikipiki bila kuzingatia sheria za usalama barabarani. Hii wewe unaionaje?
4: Uzembe wa bodaboda.
2: Una wito gani sasa kwa madereva bodaboda?
4: Yaani wanasababisha ajali nyingi.
2: Wito wako ni upi kwa madereva bodaboda?
4: Makini zaidi.
2: Sawa. Ndugu, tumalizie hapo, jina lako nani? Wewe unazungumzia changamoto hii ya usalama barabarani.
5: Mimi naitwa Michael. Mimi kwa changamoto hii za usalama barabarani, changamoto kubwa sasa kila siku ya nane, siku ya mwisho ya maadhimisho, maana gari zinakuwa ni nyingi na watu wanakuwa ni wengi, wamejaa barabarani. Kwa hiyo inahitajika kuwe kuna traffic wa kutosha, kwa ajili kuvusha na kuelekeza watu jinsi ya kupita, maana watu wanapita peke yao, unakuta kuna mtu mwingine anakuja akipiki gari inasimama na rudi mwingine anakuja akipiki, kwa hiyo unaweza kutokea ajali ambayo ya bahati mbaya bila kukusudia. Kwa hiyo mimi hivyo tu.
2: Asante sana. Bila shaka Ganga na timu nzima hapo studio, wakazi wadau wa Morogoro na wakanda mashariki mmewapata vizuri kabisa, wametoa ombi lao kwa jeshi la polisi kuhakikisha basi wanaongeza idadi ya askari wa usalama barabarani ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri katika maonyesho haya ya 88 ya mashariki.
1: Sawa sawa Remi Yasinti, shukrani sana bwana, tukutakia asubuhi njema, ujumbe utakuwa umefika huo.
2: Asante sana, asante sana, nakaribishe kuja kujionea maonyesho hapa 88, utajifunza mengi kabisa.
1: Sawa, sauti ya mnyonge Remi Yasinti. Hiyo kulikuwa mna Remi Ongala
0: ndio
1: sasa ni Remi Yasinti, naye anasikama sauti ya mnyonge.
0: Okay,
1: sababu amekuwa aki kiwasilia sana masema sana Remi Yasinti kusema kweli. Mungu ambariki
0: Morogoro kaka.
1: Morogoro kazunguka sana,
0: naifanya kazi inavyotakiwa. Watu ujue watu wakimsema akiwa na ripoti mpaka ile namna ambavyo ana sign out watu washaikariri. CDC Morogoro, watu washaichukua kabisa hii, wanayo kabisa. Bana, nimkumbushe pia msikilizaji kwamba baadaye kwenye watu wa mkati
1: ndio
0: tutazungumza pia kuhusu wiki ya unyonyeshaji bado inaendelea pamoja na mambo mengine. Sasa hivi kina mama katika kunyonyesha pia wapo wanaotumia teknolojia ile ya kukamua maziwa. Anamkamulia mtoto kwa ajili ya kuweza kufanyaje kupata maziwa hayo. Kwa tutazungumza pia kuhusu hilo, tutizame katika nyanja zote hizo.
1: Sawa. Buluda Jifenenge wa Itilima Simiu anawatakia mafanikio mema kukutana kwa marais wetu hawa, lakini vile vile kutoka Mkengeta Jombe mtaa wa Gofani jimbo la Mlimba, Moses Mwampinzi, pole sana kwa huyo mama kwa changamoto alionayo. Anamshauri afike hospitali kwa uchunguzi zaidi. Mwingine ambaye ameandika hapa Idris na mzee Halid kutoka Kiarombo, hal Hamis tulivu kabisa. Rais Museveni, karibu Tanzania, pia tuna kutakia mazungumzo yenu wewe na mwenyeji wako Rais Samia. Ujumbe vijana kazini, tuache ukaa vijiweni asubuhi kuota jua kama mjusi anaitwa Kajola Salia. Watu asubuhi wako kwenye vijiwe wanaota jua, shamba waendi, mishi waendi, watu wameambia tuna bodaboda, watu wamekaa tu wanasubiri mama mkanga miogo pale wamkope, yani imekuwa ni shida juu ya shida. Peter Nyamkoma wa Rungabure, Bugumu, Serengeti, karibu mgeni wetu Rais wa Uganda hapa Tanzania. Ashomile wa Ashomile 89.77.7 na Chingwea, kaka Ganga, na watu wanalalamika maji hayatoki mitaa ya UTDD Manawasa, vipi? Ameandika hivyo bwana, maji hayatoki bwana Manawasa, vipi jamani?
0: Nauliza.
1: Watu wanalalamika bana, watu waogi bana.
0: Lo.
1: Inoma sana. Nakuwa ni balaa.
6: Tulia, nikupashe.
7: Mheshimiwa Spika, taarifa.
6: Tulia nikupashe ujui chochote.
8: Hiyo moja.
9: Taarifa Mheshimiwa Spika.
8: Taarifa, ni mtuhumiwa.
9: Taarifa Mheshimiwa Spika.
8: Taarifa Mheshimiwa.

0: Ni kweli, NMB mkononi, lipa tamu, vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi, yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: sasa watu ondoke sasa shekeli, na tunaye hapa mwana shekeli Anastasia Simon. Habari za asubuhi mtoto Mbota?
1: Habari ni nzuri.
0: Kabisa.
1: Kabisa kabisa.
0: Haya, karibu studio.
1: Habari kwa upande wa shekeli kubwa ni kuhusiana na kupanda kwa bei ya saruji. Saruji kubwa imepanda bei, na tunaona katika sekta ya ujenzi hii ni miongoni, tunaweza kusema kwamba ni uti wa mgongo wa sekta ya ujenzi. Hatuwezi tukaziona nyumba zilizosimama, barabara zilizojengwa, miradi mingine ya kimkakati pasipo na kuzungumzia hii swala zima la saruji. Sasa saruji imepanda bei kutoka shilingi 16,000 mpaka kufikia shilingi 22,000.
0: Sehemu nyingine hadi 26,000.
1: Na tunaona hata jana mafuta yameshuka bei. Kwa hiyo tutaangalia kabisa kwa upande wa mamlaka wenyewe wanazungumza nini. Maana kama zilipanda awali labda bei zikiwa juu za mafuta, sasa hivi inatarajiwa kwamba ilete mabadiliko.
0: Hivyo kuna mbadala kujenga bila simiti?
1: Mbadala utoe wapi? Saruji ndio uti wa mgongo ushaambiwa.
2: Alafu chapa udongo tu mwanzo mwisho. Zile za tope zile. Sasa tope si mwanzo mwisho.
1: Sasa lakini hazidumu. Saruji ina nafasi yake.
0: Hamna magundi mengine fulani hivi.
2: Magundi ya kufanyaje? Hapa solution na nile ni saruji tu ishuke tu.
0: Au spaguu kuweka tofali na tofali spaguu katikati.
2: Suru ni moja tu hapa.
1: Saruji.
2: Hiyo zege utalitengeneza na nini hiyo?
0: Makande.
2: Makande. Wewe una tatizo wewe.
1: Sasa saruji imepanda bei, na kwa upande wa serikali sasa imeshalipokea hilo na imesema kwamba inafahamu changamoto hiyo na tayari imeanza kuchukua hatua za kutafuta suluhu, ikiwemo kufanya mazungumzo na wadau wa wawekezaji katika sekta ya saruji ili basi kama mwananchi aweze kunufaika, bei iweze kushuka chini, iweze kukidhi matakwa ya kila mtu anayehitaji kujenga. Lakini kwa upande mwingine, jana imeshuhudiwa kushuka kwa bei ya mafuta. Ambapo baadhi ya wafanyabiashara jijini Dar es Salaam wenyewe wamesema kwamba kushuka kwa mafuta ni neema kwao.
2: Ni bana maisha yalivyo baba, kwa mimi naweza kukuvuruga tu.
1: Kwa nini?
2: Kwa mafuta yanashuka, alafu na kukamata saruji huko. Sasa nini tena kingine?
1: Wamesema kushuka kwa kutasaidia katika masuala mazima ya mzunguko wa biashara. Tunaona bidhaa nyingi sokoni ziliweza kupanda kutokana na gharama za usafirishaji hapo awali. Lakini itasaidia pia mdhibiti wa mfumuko wa bei sokoni. Pale mafuta yanapokuwa ghali, gharama za usafirishaji zinakuwa kubwa. Zinamlazimu sasa huyu mfanyabiashara aweze kuuza kwa bei kubwa, ambapo inaenda kumwathiri pia mlaji wa mwisho, ambaye hapa tunazungumzia ni mwananchi wa kawaida anaenda kununua bidhaa mbalimbali sokoni. Kwa hiyo matarajio yao katika kipindi hiki, mafuta yameshuka, na tunaona kwenye upande wa diesel imeshuka mpaka 204. Hiki ni kiwango kikubwa. Kwa hiyo itasaidia pia mnyororo mzima wa biashara, lakini kuongeza thamani bidhaa mbalimbali. Lakini
0: na watu wanataka bado ishuke zaidi. Nafikiri kwa mafuta taa ndo ameshuka sana.
1: Mafuta taa ameshuka sana.
0: Yaani ile bei ile 400 na kitu
1: 440.
0: Sawa.
1: Imeshuka mafuta taa.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo yakiendelea kushuka zaidi, pia ni mzunguko. Watu wataendelea kujikwamua kiuchumi, lakini bei sokoni zitaendelea kuwa rafiki kabisa.
2: Jua yote bana, chanzo chake ni kukosekana tu kwa amani tu basi. Yaani unakuja kusababisha yote haya.
0: Na chanzo ni familia.
2: Chanzo ni familia. Kinacholeta magomvi huko sehemu zote za nje huko.
0: Panda kwa mafuta, sio ni saruji, chote ni familia.
2: Kuna sehemu aliteleza kidogo.
0: Lazima.
1: Lakini kwingineko, serikali inaendelea kuwekeza katika uboreshaji wa miundombinu kwenye viwanja vya ndege, hususan katika masuala mazima ya mifumo ya tehama. Na hii yote ni kusaidia sasa kupeleka huduma kwa wananchi karibu. Na hapo jana ilishuhudiwa kufunguliwa kwa programu ya simu ya Tanzania Airports Mobile App, ambayo hii mobile app ya airport itamsaidia sasa mwananchi wa kawaida, lakini mfanyabiashara, lakini hata mwekezaji kupata taarifa nzima ya nini kinapatikana Tanzania, lakini shughuli nzima ya usafirishaji. Hapo awali walikuwa wana wanapitia changamoto kubwa hususani wasafiri wanapohitaji kupata huduma labda ya parking katika eneo lile. Lakini kupitia hii app ya mkononi ukiwa na simu yako unaweza hata kununua kitabu uko uliko, ukifika pale tu unapewa kitabu chako, lakini hata kupata ile wasema parking ya muda mrefu unafanya shughuli nzima kwenye simu yako, pale unaenda kupaki, hamna usumbufu wote wa kupanga foleni wala kufanya nini.
2: Kwa hiyo ni application unaipakua inakuwa kwenye simu yako.
1: Inakuwa kwenye simu yako na unapata huduma zaidi. Twende kwenye viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania.
2: Kwa kuzungumza kuhusu Benki Kuu ya Tanzania tija kwa kutulia na ndugu yangu hapa. Sasa nipige sana bana kuhusu Benki Kuu. Sasa nichapa sana.
0: Unajua miaka yote sikujua kama wewe ni mnafiki. Yaani ni leo leo. Kweli hii namba 6 kweli
2: mambo. Na umri. Sasa wewe ndugu yangu bana. Hatari bana. Sasa nikaona dimu nao. Unatoa vitu bana mfukoni kimenyoka kabisa.
0: Lela nilirudisha.
2: Ilikuwa kitakirinda.
1: Dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2630 na senti 82 na inauzwa kwa shilingi 2657 na senti 13. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3037 na senti 80 na inauzwa kwa shilingi 3068 na senti 18. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3543 na senti 45, inauzwa kwa shilingi 3578 na senti 88. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 161, inauzwa kwa shilingi 162 na senti 67. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 32, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 52, lakini kwa shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 70 na kuuzwa kwa senti 71. Hivyo ni viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT.
0: Bana bana ile 10,000 ilikuwa ni mtoto ya mtoto wa Zuchu.
2: Ya mtoto wa Zuchu.
0: Kwa hiyo nimerudisha.
2: Kakua.
0: Sasa kuhusiana na kupanda kwa saruji na mambo mengine kupanda. Unajua kuna vitu vingine vikipanda vitaleta madhara kidogo.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu kupanda baadaye faida ni kubwa. Kwa sababu mtu akijenga nyumba, kwa mfano, mtu lazima nyumba itakuja kulipia bills mbalimbali. Kuna maji, kuna umeme, kuna nini. Kwa hiyo hela itapatikana tumbeleni, bado kuna hela ya kulipia zile kodi ya nyumba na nini. Umeelewa? Ndio. Wache watu wajenge. Unajua ni sasa na ile mambo ya kuingiza kodi ya magari.
2: Ndio.
0: Kuweka kodi kubwa kuliko tabe yenyewe ile. Na kati gari likija hapa
2: tulegusa yeye.
0: Ndio. Gari likija nchini litatumia mafuta, bado kuna traffic atakamata, bado utaweka gereji, bado kodi zitakuwepo nyingi tu. Kwa hiyo watu wangekuwa na magari mengi, mafuta ingekuwa imetambaa sana, ingekimbia sana. Watu wana nyumba.
2: Sema kwenye saruji huku. Tumezungumza hata pale mwanzo. Sema jari sema watafanya mazungumzo kuona shida iko wapi.
0: Sababu nyumba zikipona hiyo sana sana kodi zinakuwa kubwa, kwa maana hii nyumba saruji ipande bei bwana.
2: Sasa kuna wengine ambao watasitisha kwenye ujenzi wa nyumba zao kwa sababu ya hizi gharama na nini. Kwa hivyo lazima tupate suluhu ili mambo yaweze kuwa vizuri kabisa. Sasa njana Baada ya saa 2 kamili itakuwa ni habari kwa fupi, endelea kusalia nasi.

0: Ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia kundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati zinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchezo.

0: Kazi Festival
1: 2026
0: na fursa.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan leo anatarajiwa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na Rais wa Uganda Yoweri Museveni ambaye yupo nchini kwa ziara ya siku 2. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kujadili ushirikiano wa Tanzania na Uganda katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii pamoja na ulinzi na usalama. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo wameomba bodi ya tumbaku TTB kutangaza bei ya zao hilo mapema kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kilimo. Wakulima hao wamesema hatua hiyo itawasaidia kupanga uzalishaji, kuandaa gharama za pembejeo na kufanya maamuzi ya kilimo kulingana na mwelekeo wa soko. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini humo. Akiwa mjini Kinshasa, Tedros anatarajiwa kukutana na Rais Felix Tshisekedi pamoja na washirika wa masuala ya afya, ikiwa hii ni ziara yake pili tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Nyote mnakaribishwa kulicheza Likomanga na utakapofika muda wa kuwapaka mbelemba, karibuni wenyewe mjione.
3: What?
2: Haya wapi kinu jamani? Lete mchele, weka humo twanga, kisha puliza kipyenga. Safari mpya nyingine iko tayari kusini. Jamani, na hapa ni wapi tena? Zilipo harakati za kuitafuta shilingi kwa biashara za mavazi kama Sido. Watafutaji kama mimi bila kuchoka hapo kabwe. Niaje. Town kama town mafyati. Otea, hapa ni wapi? Asante.
4: We noma.
2: Kuchoma tule. Chako ni chako.
4: Ote sema iye.
2: Kule area D.
4: Aya, kwa washua iye.
2: Otea, hapa ni wapi? Umetisha. Ndugu msikilizaji, ili kuielewa hii, endelea kurahani TBC Taifa kuanzia leo hadi tarehe 14 mwezi wa 8. Safari hii noma.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Michezo.

0: wakati sasa wa meza ya michezo kuweza kuyafahamu kwa kina ambayo yamejiri kutoka huko viwanjani. Mwenyekiti tayari amerejea hapa kwa ajili ya kuweza kutupa kwa undani sasa kile ambacho alitupa kwa muhtasari mwanzo. Mwenyekiti, twende kazi.
1: Nipende nionekane nalishwa tamu kwangu.
0: Unenepe nenepe kidogo.
1: Nipende niwe mnene liwe kubwa tumbo langu. Nipende paka waumwe homa na kizunguzungu. Nipende tu wakomeshe wambea na visemengu.
0: Unenepe. Nipende

0: Nipende tu wakomeshe wambia na visebengu.
1: Kwenye visokoro kwenye wanasema eh.
0: Nipende sasa waone penzi letu la kizungu.
1: Mm-hmm.
0: Nipende na tulishane usiku chakula changu.
1: Mm.
0: Nipende awasenene wakome haki ya Mungu. Nipende tu wakomeshe wambia na visebengu.
1: Kitu robo.

0: nipende tu wakome chewambe anami mengu.
1: Wakome kabisa wakose la kusema.
0: Nipende ziwa simame nywele zao za mafungu. Nipende adi wakome kufata ya ndoa yangu. Nipende paka umeme usikate tena kwangu. Nipende tu wakome chewambe anami sebengu.
1: Mikiti leo kuna sehemu unapeleka hilo shairi eh?
0: Sio
1: maalumu kabisa, ni wewe ndio umededicate
0: mwenyewe. Kabisa leo nimepeleka kabisa.
1: Nimemwambia leo akusikilize hani wako.
0: Hani wangu. Sasa hivi atakuwa anasikia. Anipende mpaka waambie roho iwaungue.
1: Watu wakufuatilia fuatilia watu.
0: Waache.
1: Utafuta tafuta vimatatizo vidogo vidogo.
0: Kabisa.
1: Walikosa lolote kwenye penzi lako.
0: Walikosa la kusema.
1: Mwenyekiti.
0: Tari
1: sana mwenyekiti.
2: Nimeshafika mwenyekiti wa kamati ya saa 72 na ajenda zangu mkononi, yale ya ile sita yamefahamika. Hivi sasa ngoma itakuwa saa sita leo watu wakifanya uzinduzi wa jezi mpya kuelekea msimu ujao. Lakini ajenda nyingine ambayo itapata nafasi hapa ni kuhusiana Vinicius Junior, yupo mbioni kumalizana na Real Madrid, wamemsogezea mkataba mpya mwenyewe akidai anaweza kuwa na maslahi makubwa zaidi kuliko wenzie wote nyumbani. Lakini Real Madrid kama ilivyo kawaida, mpango wao ni kuhakikisha kuna kuwa na kausawa kadogo hivi kwenye klabu. Vipi atakuwaje? Hiyo ni ajenda ambayo niko nayo hapa. Jana watu wakisubiri akiwa kikaangoni rais wa shirikisho la soka ulimwenguni bwana Gianni Infantino, lakini mambo yalikuwa mazuri, ngoma ikimalizika wajumbe wa kamati ya utendaji wakisema aendelee kubakia kwenye kikalio chake alichokalia.
1: Ndio.
2: Hizo ni moja ya ajenda ambazo tuko nazo. Tamasha la ukundu wa Msimbazi Simba kilele chake ni tarehe 8 ya mwezi huu. Viongozi wanasema lengo lao kubwa ni kukumbuka wale ambao wameanzisha tamasha hilo miaka 18 iliyopita, akiwemo aliyekuwa mwenyekiti wa klabu hiyo bwana Hassan Dalali, ambaye ndo alikuwa kiongozi mwanzilishi wa tamasha hilo. Ndio ajenda ambayo tuko nayo.
1: Unaona, nimeona sasa hivi hata wachezaji ambao wamecheza kipindi cha nyuma watakuwa nao pia
2: Nimeona kina Emmanuel Okwi. Nimeona mzee wa kijicho wa kushika jichoni.
1: Medi Kagere pia
2: nimeona. Medi Kagere naye atakuwa miongoni mwao. Ni wachezaji ambao sio kucheza tu, lakini wamecheza kwa mafanikio.
1: Kwa mafanikio makubwa.
2: Makubwa ndani ya timu. Na hata alivyokuwa pale Rwanda katika michuano ile ya Sekafa lakini pia wakawa na mapumziko siku mbili wakifanya maandalizi kuelekea tamasha lao hilo, wachezaji walikuwa wanakwenda kila maana leo kwa walikuwa wanaonekana
1: ile ni familia
2: kabisa
1: cha kwa familia.
2: Pamoja na hilo pia na wageni wangu wawili wamejileta wenyewe, wamejileta wanawataka TBC Warriors wazee wa vipigo. Nipo na bwana Haifa Abdulli Bishagazi, yeye ni nahodha wa timu ya Mwimbili Veteran, lakini pia yupo Martin Bale Masune, niko nao hapa, tutakuwa tunazungumza nao kwa nini wamejileta, nini kimewatamanisha, kipigo kinawakosa ya TBC Warriors, utakuja kuzungumza baadaye. Lakini bwana, ajenda ya kwanza, watu usiku walikuwa wanasubiri kwa mkubwa kuangalia hiyo sita sita inakuwaje,
1: sababu sita ilianza moja baadaye ikaongezeka ya pili.
2: Sasa
1: kwenye tafsiri za watu ikaani kwamba sita ya kwanza, wengine wakatafsiri kwamba itakuwa labda sita ni jezi tarehe sita, pili ni ile namba sita, wengine wakatafsiri hivyo wakawa wanaisubiri pia kwa hamu.
2: Lakini hapo wakaitafsiri walitafsiri hiyo sita wenyewe baadaye
1: Dar es Salaam Africans walitafsiri ndio wakaionyesha sita ya kwanza ni tarehe yenyewe
2: tarehe kwa maana leo ni tarehe sita,
1: lakini sita ya pili

0: kuna sababu
1: kuna sababu ambazo zimefanya
0: huyo lakini sababu ambazo siwezi kuziweka hapa barazani
1: sawa
0: usishangae kama unataka dawa na wewe nikupe
1: sawa niko tayari
0: na mara Joyce JR wa anasema au baba Gift kutoka Uraijo Karagwe anasema yeye anasubiri sana utambulisho wa namba 6 pale Jangwani. Eh, si nikwambia baba Joyce hapa namba 6 ile alisema kwani namba 6 hajatambulishwa?
1: Namba 6 alishatambulishwa. Mengine nadhani sio baba nayo anatakiwa fuatilie.
0: Anaitwa baba Joyce.
1: Baba Joyce.
0: Na mara Joyce baba Gift baba Zawadi. Baba Zawadi. Hii ngoma saa 6 yume nani pale umesema saa 6? Leo tarehe 6.
1: Ni utambulisho wa jezi.
0: Ni utambulisho wa jezi. Au kuna namba 6 nyingine ambayo unaijua utuambie na sisi hapa.
1: Au labda alikuwa anamtaka namba 6 wa Mohamed. Au namba 6 wa Tarai. Tarai pia of course
0: tarai. Namba 6.
1: Jana pia nao wametrend sana na namba 6. Kwa jana kulikuwa na shilingi 6 kama.
0: Hii namba 6 ina nini kweli?
1: Itakuwa
0: namba 6 ulimwenguni ina kitu gani?
1: Tuizingatie.
0: Alafu kuna timu bali namba 6 haipo eh. Haijali.
1: Timu gani?
0: Timu ya maeneo fulani hapa mjini.
1: Hapa katikati. Katikati mwa mji.
0: Eh.
1: Of course jezi namba 6 haivaliwi. Haivaliwi.
0: Na mwisho alivaa nani jezi namba 6?
1: Nafikiri kuna mchezaji mmoja wa Uganda alishai kuvaa. Somebody Musa jina la mmoja kwa Musa. Hakika kabla kipindi hicho haijaanza kutrend hapa kwetu kwa Instagram. Tuko na mtandao pekee ambao kuna trend kwa Facebook.
0: Kama alivalia akiwa hapo.
1: Sasa hivi kuna shida gani? Namba 6 ina siri gani? Pale. Sijajua ni kwa nini na namba ambayo
0: kusema kweli haivaliwi mara kwa mara. Ikitokea mtu kama hivi yule alikuwa yule aliyefunga goli kwenye ngao ya jamii kule.

0: mazungumzo yalikuwa
1: kwa hiyo namba yenyewe haijavaliwa mbele ya mtu. Anaweza kaja kuintroduce
0: msimu awali istafisha
1: hivi.
0: Yule alikuwa anatamba sana yule
1: mtu wa Kongo.
0: Acha tusikumbuke za baba. Baba. Bana Gianni Infantino watu wanashangaa kuona amebakia kwenye kikalio chake. Inakuwaje? Watu walikuwa wanataraji pengine kulikuwa na utofauti kwa sababu kamati tendaji imeamua kwamba mwamba kaomba msamaha. Asema ni kweli aliteleza. Ukikaa kwenye kikali kuna wakati ulipo linalokukwaza kuongezea mawazo, unaweza ukafanya tofauti na vile ambavyo pengine ilipaswa kuwa. Kwa hiyo jana kwenye kikao kile cha kamati tendaji ambacho kilifanyika pale Morocco, walikubaliana kwa pamoja kumsamehe.

ukosoaji umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo yes, ameweza kushinda kwenye kamati tendaji, lakini binafsi naona bado atakuwa katika wakati mgumu sana kuelekea uchaguzi wa mwaka March 2027. Bado atakuwa katika wakati mgumu sana, na kusema kile alichokuwa amekifanya mwenyekiti, najiona yeye namuona yeye alijitengenezea mazingira magumu sana kuelekea uchaguzi huo. Ametoa nafasi pia au ametoa nafasi kwa wagombea wa kuelekea uchaguzi ujao kwamba itakuwa rahisi kudadi sera zao, hasa ukizingatia

0: walikuwa bado hawajaketi ilikuwa nani Afrika Afrika
1: unajua hivyo ilikuwa kikao cha walisema kinafanyika
0: ilikuwa ni yani ilikuwa kiwe nadhani wiki hili
1: wiki ile
0: lakini nilielewa pia
1: kwa lazima kwa wamesema baada ya kufanya kikao mwenye sauti au mwenye kikao kikubwa anaweza akasema
0: kwa maana yes, kwa maana yes.
1: Kwa hili hatuna haja hata ya kukaa kwenye kikalio. Tunachotakiwa
0: kusema kama alivyofanya UEFA.
1: Yes.
0: Of course baada ya mashirikisho mengine ndo yakafuata kauli ya nini ya UEFA. Lakini sasa

0: kati kwa Afrika nini nasubiri, yani kikao mje mkae mpaka baada ya wiki mbili eh? Yani shida ilikuwa hapo kama kuna nini,
1: kikao kina thamani pia ya mfuko bwana. Ajenda nyingine ni kuhusiana na Vinicius Junior bwana. Watu walikuwa wanaanza kusema wao na nini amekwenda Arsenal pamoja na kwamba Arsenal bado wako na nia na Vinicius Junior, lakini Real Madrid wenyewe tayari wameshampa mkataba mpya. Mwambie bwana nenda kakae chumbani utazame vile ambavyo tumepitia thamani kwenye mkataba huo mpya, alafu usaini mwenyewe. Lakini natajwa kwamba anadai anatakiwa kuwa na thamani kuliko wenzie.
0: Sasa
1: thamani ya mfuko iongezeke kuliko wenzie.
0: Naelewa, lakini Madrid kama club wameshatimiza wajibu wao kwamba bwana, pamoja na kwamba tutakuwa tu renew mkataba wako, terms zetu, mahitaji yetu kwenye mkataba ni haya hapa, nenda kakae na wakala wako, tafsiri kifungu kimoja baada ya kingine, and then baada hapo utakapokuwa tayari au kama kuna kitu ambacho tutafanyaje, tukifanyie kazi, tukifanyie maboresho, tutakuja kukaa au tutakaa meza moja tuangalie ni namna gani tunafanya. Kwa hiyo nafikiri Madrid wao wametimiza wajibu wao, kilichosalia ni kwa mchezaji mwenyewe pamoja na management yake. Kama ataweza kuridhishwa na kile ambacho Madrid alikiweka, sawa. Endapo hatoridhia bado, lakini ana mkataba na Madrid, kwa hiyo manake itabidi aendelee kutumikia mkataba aliosalia na Madrid, ndio baada hapo ndio atafuta nafasi kwenda sehemu nyingine.
1: Mkataba wa miezi 12 ukisalia, tuachane na agenda hiyo. Kama nilivyokujuza pale awali, tuko na wageni, niko na Halifa. Halifa, karibu karibu kwenye kikalio hiki hapa uweze kukalia, lakini pia tuko na bwana Martin. Karibu na wewe, unaweza ukasimama hapo. Mko vizuri? Lakini
2: tuko vizuri kabisa.
1: Mko vizuri sababu nimeumita, nilikuwa nataraji wote mngeitikia kwa pamoja hii ishara ya homa ambayo mko nayo, na hofia chochote kuhusiana na TBC Warriors bila shaka?
2: Hapana, hatuhofii chochote kwa sababu
1: wewe peke yako ndio uofu. Huyu hajajibu. Manake wewe ndio hauofu, unazungumza. Utaja mseme wote bwana, sisi hatuofu. Niko vizuri eh?
2: Vizuri sana.
1: Mimi nimefurahi sana kujileta wenyewe. Bila shaka mmejileta mkijua kabisa mnakuja kucheza na timu ya namna gani. Lakini mtu angeweza kujiuliza swali kwamba kwa nini mmewafuata TBC Warriors na sio timu nyingine, kwa sababu timu ziko nyingi, kwa nini kwa TBC Warriors, Halifa?
2: Nashukuru, lakini muhimu ni kutambua kwamba kwanza TBC ni chombo kikubwa, Halifa, bili afisi mwenduli chombo pia kikubwa. Kwa hiyo wawili wametafutana moja, lakini namba mbili, muhimu zaidi ni kujenga mahusiano baina ya taasisi hizi mbili, kwanza kuanzia kwenye mchezo, mbili itakuja kwa afya, tatu itakuja kwenye jamii.
1: Ndio jambo
2: ndio
1: hilo. Naodha bwana Halifa, naodha wa Muhimbili veteran ambao wanajipanga kwenda kutukabili sisi TBC Warriors siku ya Jumamosi. Kama kawaida, sisi hatuna dogo, kazi yetu ni kuhakikisha tunawapa tu raha, sio raha kupitia ripsi za mdomo kama unavyonisikia hivi sasa. Na pia uwanjani mpira upo, mimi napiga upande wa kushoto, mimi sichezi, wanasema inverted, sijui wing, mimi napiga tu huko huko kizamani, hiyo hiyo yani 11 11 tunaonana.
0: Mwingine tunacheza winga ya kichobwedo, winga ya kichobwedo,
1: hata huyu jamaa yeye namba mbili
0: Halifa barake ndio utakwenda Halifa, ushajiandaa kukabiliana na winga ya kizamani?
2: Yume ni basic, kwa hiyo tunakutana pale, muhimu yeye asipite, hilo ndio swala la msingi.
0: Halifa, hivi tushaburuza mara ngapi nyinyi mbili?
2: Yaani kama mmeshakutana.
0: Au acha mimi ni mbili ipi?
3: Mimi ni mwimbili
1: vipi? Ni wazee.
3: Ni mwimbili vipi? Ah, ni wazee.
1: Yeah. Wazee. Ni tele ndo wazee.
3: Mbona
1: sio mzee? Au mnataka kudanganyia umri huko yetu?
3: No, ni mbili veterani. Mbona hakuna haja ya kunani ya kudanganya na umri cha kwanza, lakini ni kakati yetu, mfano mbili veterani kwa jinsi sisi tulivyojiwekea. Tulijiwekea kwamba ili uwe mbili veterani ni at least uwe na miaka kuanzia 35 kwenda juu. Yaani ndio hicho kitu ambacho tumekiweka. Alafu mwenyekiti mtangazaji, ndugu mtangazaji, kuna kitu kimoja tulikuwa tuna
0: kufahamisha kidogo kuhusu

0: TMC.
1: TMC complex.
0: Yeah, kwa TMC complex pale. Kuonyeshana makali kidogo.
1: Na mwalimu wote alienda mapumziko kidogo. Mwalimu msaidizi alienda mapumziko.
2: Yeye mapumziko sio ya bahati mbaya.
1: Kuna tendo alikuwa anajiandaa kwa. Ukizingatia kwamba mchezo wa mwisho matokeo yalikuwa mazuri, kwa kusema kweli alikasirishwa. Niliona yani maneno mazito akimtoka kwa touchline, kwa hasa kuzingatia wachezaji walikuwa hawatimizi kile ambacho yeye alikuwa anakitaka.
2: Ushindani ndio unao

0: huwa sometimes sio vipaumbele sana vile
1: kwenye damu kipigwa.
0: Sometimes tunachohitaji sisi mara nyingi huwa tunahitaji kwanza mchezo mzuri wenye nidhamu, kwa sababu sisi ni watu wa afya kiuhalisia. Yaani asilimia tunaweza tukasema 99 ya mwingilio wote ni watu wa afya. Kwa hiyo kiuhalisia hatuchezi ile kusema kwamba kutojali afya ya mtu. Mara nyingi ndio maana huwa tunajaribu pia kuchagua.

0: swala la michezo ni kitu ambacho ni cha ziada, ni cha muhimu lakini ni cha ziada. Kwa hiyo ina maana kuwa tu kwenye mchezo hakutufanyi sisi tuone kwamba yani sasa huu mchezo ni ndio kile basic ambacho sisi kimetujia hapa, kwa sababu maisha baada ya kucheza mpira, umeona, baada ya mechi kuna kitu fulani inatakiwa wewe uende ukakitimize, umeona. Sasa kienda mfano let's say tunakutana na watu ambao hawajali hapo za watu na nini, inakuwa kidogo mchanganyiko kwetu, na ndio maana kuna baadhi ya timu ambazo sisi tunacheza nazo nilikuwa unajikuta kwamba tunacheza nazo kila mara kwa mara, kwa sababu nidhamu, utu, kujali afya za wachezaji ambacho ni kitu kipaumbele kwetu sisi sana. Na tulivyochagua TBC, tulichagua TBC baada ya kuangalia pia background, tulijaribu kufuatilia kwamba michezo yao
1: wanaweza ni sana,
0: umeona.
2: Mwenyekiti wao anadumisha ile kauli ya TFF, play fair, be positive, na ndio tunachokitaji sisi, tukizingatia kwamba ni veterans kifungo sinune, lakini yani tudumishe amani zaidi tukate vitambi kwa ajili ya kuongeza nini, hamu ya kula. Na Yanga na nafikiri siku hiyo pia atakapokuwa atakuwa sehemu ya kikosi.
0: Ni kweli, na cha kuongezea kwa hapo, bahati mbaya tulikuwa pia na ile siku ya Jumapili.

0: hayo matokeo matatu. Tokeo lolote litakatokea inategemeana na mchezo wenyewe umekuwaje. Kuna sehemu sisi watu tunaenda tunacheza, watu wanaona kama vile tuko down, lakini matokeo tunapata na tunatoka hapo watu yani wanashangaa, wanasema kwa nini mimi nimekufunga. Sisi tuko nizamu ya hali ya juu na kushirikiana kwa timu.
1: Basi sawa, mimi nikushukuru sana. Tusubiri kuona hiyo siku mambo yatakuwaje. Asubuhi Jumapili, alafu mchezo wenyewe unachezwa katika KMC.
2: Kitu hapa naenda kutangaza jezi huku. Ameshafunga.
1: Huku analia. Nashukuru sana. Tutaonana kwenye runinga kule wati na pamoja na Bwana Khalifa. Tunaenda kwenye runinga. Mimi mwenyekiti wa kamati ya sasa 72 Athuman Kinyando, mjumbe wangu ni Gabriel Anton, na rejesha kijiti kwa
2: Idris.
1: Idris Abubakari. Kuna kitu nimekiona kwa kidevu chako. Sasa hicho kinanichanganya. Ngoja nzuri hapo. Sasa nitambulishe kivi hapa.
2: Hawajitambulishe kwenye Idris.
3: Nataka niombe jamaa zangu. Waombe acha kutu zangu kidogo. Wajue sasa.
2: Sijui kama atakuwa amekuja na mwalimu labda pengine. Walao wapate mikanda mbili ya marudio ya mechi. Wewe unacheza juu pale namba 10.
3: Ndivyo umeweza kucheza na kukamilisha hivyo. Baadaye kidogo hapa tukimaliza kuisikia sisi ni Tanzania, tutaketi hapa kwenye mtu kwa ajili ya kuweza kuyafanya mazungumzo. Na kubwa zetu ilikuwa ile kwa mwanzo kuwa ni wiki ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama, na bado tunaendelea kukupa elimu, na leo tutakuwa tuna elimu ya kutosha kweli kweli kutoka kwa Dr. Ashley Hassan ambaye atakuja kukuelezea mengi kweli kweli, na zaidi pia tutaimulika teknolojia ya unyonyeshaji kwa kukamua maziwa ni kipi kilicho

sasa inahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe Agosti 2026 na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa

0: Mavazi Festival 2026 Shangwe na Fursa.
1: Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
2: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Si miundombinu tu, bali hata nishati na madini. Si uchukuzi tu, bali uvuvi, ufugaji na utalii. Na wala si ya wawekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
3: Tunamwombea dua.

0: na lengo la kuangazia miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita. Kaka tayari.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: FCC.
1: Kwa dakika chache za safari, watu wasiowahi kuonana huanza kuzungumza kuhusu mpira, siasa na masuala mbali mbali ya jamii, kana kwamba wamefahamiana kwa muda mrefu. Kwa namna watu wa aina, maeneo na mitazamo tofauti wanavyokutana ndani ya daladala hizi, ni kama Tanzania ndogo inayosafiri barabarani.
2: Na uzuri wa taifa letu kama unavyoelewa, halina ubaguzi. Kila anayekuja hapa siku ya kwanza ni mgeni, siku ya pili kama mwenyeji.
3: Stori za Yanga, za Simba, za siasa, wakati wa siasa, mambo ya uchaguzi, lakini mnaishi kama watu mnajuana.
1: Licha ya soga za hapa na pale, kwa baadhi ya abiria kukutana ndani ya daladala kumekuwa zaidi ya safari, kwani mazungumzo yamewafungulia milango ya fursa mbali mbali.
4: Nilikuwa naenda mkoani, ila nikakutana na mtu kwenye daladala na tukaongea mambo mengi na tukabadilishana mawazo, na mpaka sasa tunafanya biashara pamoja.
1: Si biashara pekee inayowaunganisha abiria, kwa wengine ni tabia ya kuheshimiana na kusaidiana, jambo linaloonekana kupitia matendo madogo kama kumpisha mtu kiti au kumsaidia anayekwama nauli.
5: Mtu kadondosha nauli, mtu mwingine anamsaidia tu, anamwambia bwana msaidia, anamuuliza labda bwana unaelekea wapi, bwana mimi naelekea Mbagala. Sawa, kuna nyingine ya kuongezea, unafika Mbagala.
6: Mjamzito kapata na uchungu kwenye daladala, wanawakezia ghafla tu wakaanza kumsaidia, munikanga muni nini. Ndio maana tukasema sisi wa Tanzania wote ni wakarimu.
1: Lakini ndani ya daladala si kila kinachotokea huishia kwenye mazungumzo na msaada. Wakati mwingine safari huambatana na vituko vinavyowafanya abiria kucheka, kutaniana na kuondoka na simulizi wanazoweza kuzikumbuka hata baada ya kufika unakokwenda.
7: Kama nikanarudi jioni, labda tunapokuwa wanagombania daladala kwenye kuingia pale, sasa unakuta kama walikuwa wanagombania na watu wawili, wakiingia kuja kukaa wanakuwa kama wanashindana. Una bahati, ni kwanza mwangu mimi ningeingia leo.
8: Kama kuna siku daladala, nikaona watu wanaongelea kuhusu mpira, ilikuwa kipindi cha World Cup. Walikuwa wanaongea vitu vinafurahisha.
1: Safari ikifika mwisho, dakika chache walizotumia abiria ambao wageni kukutana katika chombo cha usafiri, story, hadithi za hapa na pale, vicheko na ungwana walioneshana, imeonyesha thamani kubwa ya uhalisi ama uhalisia wa Mtanzania katika usafiri huu. Samiri Mbaraka, TBC, Dar es Salaam.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Wee, amkeni bwana, amkeni. Kalinga.
2: Utaniharibu kisaikolojia.
3: Anyway.
4: Idris Bakao.
5: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.
6: Dakika ni ya 32, muda ni saa 2, na sasa ni kwenye ngu ya mwisho kabisa ya asubuhi hii, wakati ambapo tunakwenda kwenye kipengele cha mtukati, kipengele ambacho ni maalum kwa ajili ya kufanya mahojiano ili kuweza kukunufaisha ambao wanatusikiliza sisi moja kwa moja kutoka hapo ulipo. Idris Abubakar, bado nipo na Khalid Ganga na kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha wewe ambao unatusikiliza kwa sasa, lakini studio tayari shaongezeka mtaalamu, daktari bingwa kabisa wa watoto kutoka Shifa Pan African Hospital, usi mwingine bali ni Dr. Ashley Hassan Al-Hinai. Karibu sana Dr. Ashley ndani ya asubuhi hii.
7: Asante sana Idris, za asubuhi.
6: Sisi tuko vizuri. Khalid, nadhani Dr. kakaa mbali kidogo na mic. Naweza kusogeza kidogo. Sogeza kidogo ili tuende uzuri kidogo hapo. Haya, nadhani sasa tuko vizuri ili kuweza kuyasikia. Tuko vizuri
7: Kabisa, niko poa kabisa.
6: Hapo hapo, marhaba.
8: Watoto kikuwa na tu wenyewe wanapona kabla hujawatibu. Mingine. Inawezekana kama hivyo.
7: Natumai iwe hivyo.
8: Dokta uko wapi? Tutakimona. Ah, dokta mkuje
6: basi. Mtafuta wewe daktari.
8: Hongereni kwa kazi nzuri.
7: Asante.
8: Na majukumu mazito kabisa.
7: Asante.
8: Kwa sababu nyinyi ni majasiri. Majasiri kabisa katika kuhakikisha kwamba uhai binadamu unaendelea kuwepo. Mengine ni majaliwa yake Mungu, lakini hapo katikati hizi service na nini, hawa ndo wanafanya hizo service za binadamu.
6: Muona hata ile changamoto ile ambayo tuliona yule wa Kigoma yule ambaye ujauzito mara 6, watoto 5 wote
8: wamefariki,
6: wengine wakati wa kujifungua, wengine kabla. Sasa kina Dr. Ashley ndo sehemu yao hii kuweza kusaidia jamii pia kwa namna moja ama nyingine. Dokta, tunazungumza kuhusu wiki hii ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama.
7: Ndiyo.
6: Na moja ya mambo ambayo shirika la afya duniani WHO linashauri ni kwamba mtoto inabidi anyonye maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza ya maisha.
7: Ndiyo.
6: Kuna siri gani imejificha nyuma ya maziwa ya mama hasa kwenye miezi 6 ya mwanzo kwa mtoto?
7: Okay, sawa. Kwa hiyo kama ulivyosema, watoto huwa tunashauri mama anyonyeshe exclusively tunaita yani maana yake maziwa ya mama tu ndani ya miezi 6 ya mwanzo ya maisha ya mtoto. Wataalamu wa tunasema kwamba hakuna maziwa ambayo yataweza kutengenezwa ambayo yanaweza yakamache vile virutubisho na kinga ambazo zinazopatikana kwa maziwa ya mama. Kwa hiyo maziwa ya mama ni maziwa ambayo yani yametengenezwa yani in the correct nutrients na kinga. Kwa hiyo yenyewe huwa yana provide kinga, yanatoa hizo nutrients ambazo nimezisema. Lakini pia kuna faida zingine za afya zinazoleta kwa mtoto. Kwa mfano watoto ambao wananyonyesha maziwa matu kwa miezi 6 ya mwanzo, tunaona sana wanakuwa wana rate ndogo ya kupata maradhi ya tumbo, kama vile unajua kuharisha, maambukizi ya vifua mara kwa mara, infections za kwenye sikio. Na sio hilo tu, yani imeonekana pia kuna rate ya decrease kwenye maradhi ambayo huwa yanajitokeza baadaye kwenye maisha kama vile kisukari.
6: Okay.
7: Kwa wale ambao wananyonyeshwa, rate ya kutokea yale matatizo baadaye inakuwa ni yako chini. Ndogo. Lakini pia yanapunguza makali ya magonjwa ya allergy kama vile pumu na pumu ya ngozi. Kwa maziwa mama yana faida nyingi sana kwa mtoto, lakini kwa wakati huo huo yana faida nyingi sana pia kwa mama na kwa jamii.
6: Okay.
7: Okay, yes.
6: Kwa mama na kwa jamii, kwa tafsiri ipi?
7: Kwa mama yani tunasema ile kunyonyesha yanasaidia mfuko wa uzazi kurudi katika hali yake ya kawaida. Na mfuko wa uzazi unapokuwa haurudi, mama anakuwa na risk ya kubleed sana. Na hiyo ni changamoto kubwa sana, nafikiri kama sikosei wataalamu wa kina mama wanaweza wakanirekebisha, lakini ndiyo kitu ambacho huwa kinaua kwa baraka sana kwa wazazi ambao wametoka kujifungua.
8: Sasa kuna changamoto ya wazazi, mama maziwa hayatoki.
7: Ndiyo.
8: Pengine hana maziwa ama anayo lakini hayatoki.
6: siku za mwanzo mara hiyo.
7: Yes. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa mno ambayo hata sisi pia tuna encounter katika kazi zetu. Kwa of course mwanzoni flow ya maziwa haiwezi kuwa nyingi kwa siku ya kwanza paka ya tatu hivi kwenye yani yale masaa 72 huwa ni changamoto kubwa. Lakini wazazi ambacho nafikiri shida ni kwamba hawapatiwi elimu ya kutosha. Okay? Mara nyingi mwanzoni unakuta maziwa ni yale kidogo ya njano, kwa hiyo yanatoka kwa quantity ndogo, lakini yale ndiyo maziwa ambayo yana kinga na yana virutubisho best kwa ajili ya mtoto. Kiwango kile kile kinamtosheleza mtoto kwa wakati ule. Okay? Na as mtoto anaendelea kunyonya ndiyo ambavyo brain yani akili inaambia sasa kwamba toa hizo hormone ili maziwa ziada yaweze kuendelea kujitengeneza. Kwa hiyo pale unapokata tamaa wazazi ni kwamba mtoto ataacha kunyonya. Mara nyingi watu wanakimbilia kwenda kuanza kuchukua formula, si ndio? Kama maziwa hayatoki, kwa hiyo anaenda kuchukua formula, lakini unapompa mtoto formula manake ataacha kunyonya ziwa la mama. Anapoacha kunyonya manake maziwa yataacha na yenyewe kujitengeneza.
6: Okay.
7: Most importantly ni kutoa elimu kwa wazazi, kwa familia ambayo inamzunguka yule mama, kwamba maziwa yatatoka and as mtoto anaendelea kunyonya ndio maziwa yataendelea kujitengeneza, na kwamba maziwa machache ambayo unayaona yanatoka kwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu yanajitosheleza kwa mtoto.
6: Sasa kando hii miezi sita ya mwanzo hii ambayo wanasema mtoto asichanganywe kingine chochote kile, hiyo ni maziwa mama peke yake. Kuna mwingine mtoto akifika miezi tisa mabinti wengi wa mjini hawa wanaacha. Mwingine unasema wanajitunza wao wenyewe wanavyosema, lakini kuna mwingine labda kwa sababu ya ratiba zinazokuepo. Ila tukisikia pia wataalamu wanasema mtoto ambaye ananyonya kwa muda mrefu hata uwezo wake wa akili unakuwa ni mkubwa.
7: Ndiyo,
6: kweli. Hii miezi tisa hii ni sahihi kumwachisha kwa muda huo mtoto au kuna kingine ambacho unakuwa unamkatili zaidi?
7: Okay, so kwa kawaida yani recommendations currently ni kwamba mtoto anyonyeshe ziwa la mama tu ndani ya miezi sita ya mwanzo, na baada ya hapo aendelee kunyonyeshwa mpaka miaka miwili au zaidi kwa mapendekezo ya mama mwenyewe.
6: Kwa hiyo
7: yani hata kama ukitaka kunyonyesha mpaka miaka minne, mitatu, minne, mitano lakini ni kabisa. Kwa hiyo hapo yani kwa kweli kwa recommendations ni kwamba hakuna umri ambao umesetiwa kwamba ni lazima mama aache kumnyonyesha mtoto, hakuna kikomo. Kwa hiyo ni tunasema ni muamuzi yake mwenyewe mzazi, muamuzi yake mwenyewe baba.
8: Ndio maana kuna watu wazima wengine bado wanajifanya watoto. Watu wanajifanya watoto, kumbe kuna kikomo. Alistop kwa muda baadaye anaendelea tena.
6: Anaendelea.
7: Kwa hiyo iko hivyo. Ila iliyotiliwa mkazo manake ni hiyo ya miezi sita ni exclusive. Exclusive manake usimpe mtoto maji wala chochote cha ziada kwamba ni maziwa tu yanajitosheleza. Ni baada ya hapo unaruhusiwa kunyonyesha mpaka miaka miwili, lakini baada ya miezi sita manake lazima vyakula vianze kuingia.
8: Hebu turudi kwenye sababu za mama ambaye maziwa yatoke.
7: Okay, sawa. Kwa hiyo yani sababu gani zinaweza zikapelekea ambazo mama maziwa yatoke? Okay. Kwa kawaida of course tunajua hata physiology kawaida tu physiologically mama anapotoka tu kujifungua milk production haiwezi kuwa maximum kwa sababu milk production inahitaji stimulation. Okay? Na stimulation inatoka kwa mtoto. Na inaanza kuanzia pale mama anapojifungua. Ndio utakuta tunashauri kama mtoto anapozaliwa tu achukuliwe aekwe skin to skin pamoja na mama Kwa hiyo mnamchukua mtoto anaekwa pamoja na mama, ile contact peke yake inafanya nani maziwa yaanze kujitengeneza at that early stage Na mtoto anapokaribia mama manake ataanza kutafuta nyonyo, atakapoanza kutafuta nyonyo, atakapoanza kuvuta maziwa yataanza kujitengeneza. Sawa Yes. Saa nyingine unaweza kukuta mzazi inapitiliza labda siku 3 4 5 bado maziwa hayatoki And it can be very frustrating kwa mzazi. Kwa muda
8: mrefu hadi wiki.
7: Yes. Sasa unapoona mzazi anapata changamoto kama hii, maanake ni lazima arudi hospitalini kwa wataalamu wa afya. Kwa mara nyingi unakuta ba mtoto anashindwa kukamata ziwa vizuri. Tunaita proper latching. Anaposhindwa kukamata ziwa vizuri manake anakuwa hanyonyi effectively. Ile kosa kunyonya effectively manake itapelekea maziwa pia na yenyewe kuto kuendelea kuproduce.
6: Sino nasema ananyonya hewa.
7: Kabisa. Kwa hiyo kuna techniques ambazo sisi tunaziassess kujua kwamba huyu mtoto ananyonya sawa sawa ama unyonyaji wake hauko sawa sawa Yes.
8: Sasa kuna ile ambayo wanasema na mama atoe maziwa lakini inabidi tafute mashine na nini kwa ajili ya kukamulia ni sawa ya?
7: Yes, yeah. So huwa tunatumia hiyo in some circumstances eh. Kwa hiyo hiyo tunaita expressed breast milk eh. Kwa hiyo hayo maana yake ni maziwa ambayo yamekamuliwa, ni maziwa still ya mama. Of course, best method ni kunyonyesha directly kutoka kwenye ziwa. Sawa eh? Kwa sababu ile na create bond kati ya mtoto na mama. Kwa hiyo inazidisha mapenzi. Mama unajua anapomtizama mtoto wake ananyonya pale pale, inamtuliza eh, inampa amani, inajenga upendo. Lakini inapotokea kwamba sometimes unakuta kwamba unakuwa una changamoto, ujui labda mzazi anakuja anakuambia mimi nahisi labda mwanangu apati maziwa kutosha. Kwa hiyo waga zake tunamwambia basi tujaribu kukamua tuone maziwa ambayo yanatoka ni kiasi gani. Si ndio? Utakamulia maziwa, utaona labda maziwa yanatoka sawa, lakini mara nyingine kuna watoto ambao tunawalaza neonatal ICU, kwa hiyo manake wako mbali na wakina mama na wako labda kwenye oxygen, kwa hiyo huwa tunawaambia wakina mama wafanye hiyo expressed feeding ili maziwa yatoke chini kwa mtoto. Kwa hiyo unapomaliza kunyonyesha, yani the best way ni kunyonyesha mtoto directly kwenye nyonyo, lakini kunapotokea changamoto the next best option ni kufanya hiyo expressed breast milk, kwa sababu mwisho wa siku yale bado ni maziwa ya mama na yana virutubisho vile vile na kinga zile zile.
8: Sasa vipi kwa mtoto ambaye hataki kunyonya, maziwa yapo lakini hayatoki, kuna madhara gani kwa mama?
7: Kwa mama okay, so kwa mama mara nyingi huwa ni sababu ya maziwa kujaa sana eh. Oh, maziwa yapo, mtoto hanyonyi, kwa maana yake yale inakuwa yanashindwa kuwa emptied. Kwa maziwa yanapobaki, maana yake tunasema analeta breast engorgement eh. Kwa maziwa yanabaki pale mengi, yanajaa, yanaleta maumivu makali, saa nyingine huweza kufanya pack infection, inafanya zile ducts ambazo zina produce maziwa ziblock. Kwa hiyo inaleta changamoto kubwa sana eh. Kwa mama anakuwa kwenye maumivu makali, inaleta infections, na nyingine utakuta ana develop homa kali. Kwa hiyo the point hata challenge kubwa zaidi. Sasa mama anaumwa, mtoto anashindwa kunyonya, lakini in those circumstances bado still tuna advise kwamba yale tuweze tunatoa painkillers, maki mama anatakiwa awe comfortable wakati wa kunyonyesha.
8: Hakuna mbadala wa maziwa ya mama.
7: Hakuna yani hakuna kitu.
8: Sasa fanya nini?
7: Mama anaweza kutengeneza ambacho kitaweza kumatch maziwa ya mama.
8: Nazungumzia mtoto pale. Kuna shida kati ya mama na mtoto. Maziwa yapatikane, yatoki, changamoto. Je, mtoto afanye nini apate maziwa yale ya mama? Kama mama hana uwezo huo kwa mfano.
7: Okay, yani unamaanisha sasa mama anaumwa au
8: inawezekana mama anaumwa?
7: Yani in short kwa kweli kitu pekee ambacho kitaleta mtoto asinyonye maziwa ya mama ni maradhi ambayo yana mtoto, manake anashindwa kudigest maziwa. Yani components ambazo ziko kwenye maziwa. Hiyo ndo tunasema ni kabisa ni contraindication ya kunyonyesha. Kuna maradhi ambayo mtoto anashindwa kuvunja, kwa hiyo virutubisho vya maziwa vinavyoingia kwenye mwili vinamletea sasa shida. It is the only, hiyo ndio contraindication pekee yake, ndio kitu pekee ambacho tunazuia mama asipate maziwa, mtoto asipate maziwa ya mama. Lakini again nasisitiza kwamba mara nyingi changamoto sio kwamba mama mtoto anashindwa kupata maziwa ya kutosha. Wazazi wengi wanahisi kwamba mtoto wangu hapati maziwa ya kutosha, lakini kwamba yale maziwa anayopata ni yanamtosheleza. Kwa hiyo sisi tunavyo hospitalini, wazazi wengi, hiyo complaint kubwa sana ya wazazi, kama mimi nahisi daktari mtoto wangu hapati maziwa ya kutosha. Kwa hiyo sisi tunatizama, je, mtoto anaongezeka kilo? Kama mtoto anaongezeka kilo, manake mtoto anapata chakula cha kutosha, na chakula hiko manake ni maziwa ya mama. Kwa hiyo kama mtoto anaongezeka kilo, tunamreassure mama eh, kwamba bana mtoto huyu anaongezeka kilo, na kama anaongezeka kilo maana yake chakula anapata cha kutosha, na mtoto yuko calm eh, ametulia, halili kila wakati, analala eh, anapata mkojo wa kutosha. Nyingi tunasemaga kuanzia wiki ya kwanza ile inavyoisha tunategemea at least basi diaper 6 kwa siku eh, za mkojo. Tunasema okay, hapa bwana mtoto anapata chakula cha kutosha. Kwa hiyo kuna ile mama kusema kwamba nahisi mtoto wangu hashibi, lakini kuna assessment ambayo wataalamu wa afya tunaifanya kujua kwamba huyu mtoto bwana anapata chakula cha kutosha au hapati.
8: Mtoto yule ambaye hana mama. Labda amekotwa, ametupwa, huwa anafanywa nini kama mbadala wa maziwa ya mama?
7: Okay, kwa hiyo sasa hapo okay, kwa kuna breast milk nini tunasema, kuna watu ambao waga wana donate maziwa ya mama, yanaekwa kwenye banks, alafu huko nje wenzetu wanatumia hizo
8: okay, kama damu
7: kama vile Kama vile blood bank eh, sasa yenyewe ni breast milk banks eh. Lakini hapa kwetu bado tuna hiyo. Kwa hiyo
8: haki bibi ndio anadanganyaga bwana. Bibi kamaweka tu mtoto pale, mtoto ananyonya hewa pale uongo uongo, sikuta mama labda amefariki nini. Mtoto naye atakiwa ni anyonye.
7: Kwa hiyo tunaruhusiwa kama hivyo ndio circumstances tunaweza kutumia hizo formula sasa. Formula, yes. Kama tukifika na naamini kwamba wataalamu wetu wa watoto wachanga wako kwenye hiyo mikakati ya kuhakikisha kwamba tunapata breast milk bank. Yes, kwa hiyo kwenye in the absence ya maziwa ya mama, manake tunakimbilia maziwa ya binadamu mwingine ambayo yamekuwa screened eh. Kwa hiyo yale unajua yale yanayowekwa kwenye mabanki ni kama vile damu unavyosema. Ile damu bwana imeshachekiwa maradhi yote kuhakikisha kwamba iko salama kuingia mwili wa binadamu mwingine.
8: Hawezi kunyonya kwa mama wa jirani mtoto.
7: So hiyo ni common practice eh, tunafanya hiyo inafanyika yani nyumbani. Sisi of course wataalamu hatuwezi kusema hivyo kwamba tuchukue tu, hatuwezi kujua yule mama ana maradhi gani.
8: Kama hana maradhi gani
7: yani, sasa kama ana maradhi maana sasa ameenda hospitalini kwa checked. Mara nyingi mimi nitakwambia scenario ambayo kweli huwa inatokea. Yani kinachotokea ni kwamba huwa hawapati ushauri wa wataalamu, ni kwamba tu nyumbani mama labda hayupo, kuna jirani ambaye ana maziwa, mtoto anachukuliwa. Yes,
6: wanaambia amekuwa kwa namna hiyo pia.
7: Wengi tu.
6: Wapo, yes.
7: It's a very common practice kwenye jamii yetu. Ni practice kwa
8: mama ni vizuri hiyo swala ya biashara hapa.
7: Hapana hiyo sio sawa. Ni
8: maziwa.
7: Na ndo maana hiyo sio sawa. Na ndo maana unajua sasa baada ya kuchukua wakina mama kuwaweka hospitalini kusubiria watoto wazaliwe wanyonyeshe, ni kwamba wamama wanatakiwa wakamue maziwa, maziwa yapitie screening eh? Yaani umeshaona.
8: Mama anazunguka hospitali. Jamani,
7: hakuna kitu kama hiko. Mama anazunguka hospitali, anapiga kelele au anachukuliwa.
6: Angalia mpanela ya kutosha.
7: Hapana. Kama maziwa lazima ile ni kitu ambacho kinaingia kwenye mwili wa mtoto, kwa lazima yakishwe kwamba yako salama.
6: Sasa Dr. Slay, turudi kwenye ile ya teknolojia ya unyonyeshaji kwa kukamua maziwa.
7: Yes.
6: Yale maziwa yanayokamuliwa.
7: Ndio.
6: Yanaweza kuhifadhiwa kwa muda gani? Yaani akakaa kwa muda gani mtoto akawa nayo tu?
7: Okay, kwa hiyo yale maziwa yanayokamuliwa inategemea na njia ya unahifadhi kwa njia gani. Kwa hiyo normally huwa tunasema unapoyakamua fresh pale yani ndio maziwa mama kama ameyakamua yanaweza kukaa nje hivi bila kuweka kwenye friji wala freezer paka masaa 4. Okay, yako salama kwa ajili ya kunyonyeshea. Okay? Na yanapohifadhiwa kwenye friji yanakaa paka siku 4. Na yanapohifadhiwa kwenye freezer ambayo yani hapo namaanisha maziwa sasa yameganda yanaweza kukaa paka miezi 6 na saa nyingine wengine wanasema paka miezi 12 inategemea na freezer, aina ya freezer. Yes, lakini most commonly ni kwamba tunasema miezi 6. Kwa hiyo hata sisi tunapotoa elimu hospitali huwa tunasema kwamba masaa 4 nje eh. Kwa hiyo umekamua hapo, mama amekamua na kwenda kazini. Kuna mengine ambayo amehifadhi kwenye friji yale anakaa paka up to siku 4. Yale ambayo ameyaweka tu nje kwamba sasa mtoto ameamka baadaye dada au aunti achukue amnyonyeshe, yale anakaa paka masaa 4.
6: Na mwanzo ulitaja zile pampu ambazo zinatumika. Kuna mwingine kamua kutumia mikono yake mwenyewe.
7: Ni sawa, ni sawa.
6: Zipi ambazo ni nzuri zaidi?
7: Hapana, ni comfortability ya mama. Okay. Wala hakuna tuseme labda njia ambayo ni nzuri eh. Ni yeye mwenyewe mama. Hata hizo pump, kuna pump ambazo ni za automatic, kuna pump ambazo ni za manual. Mama anatumia nguvu ya mkono wake mwenyewe ndio kukamua. Wengine ni kama hivyo ulivyosema. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea aina mama yani kuchagua aina gani eh.
6: Okay.
7: Kuna price eh, yani bei nikimaanisha eh. Ni biashara, si ndio? Sisi mwisho wa siku tunataka mtoto apate maziwa ya mama. Njia ni comfortability ya mama na familia.
8: Mtu kwenye dumu la nadhani ni ice cream, kumbe ni maziwa ya mama anauza. Hatari kweli kweli. Kwa hiyo kufuata maziwa ndio akili.
7: Yaani maziwa
8: mtoto inabidi apate discipline ya kunywa maziwa, ya kunyonya maziwa.
7: Kabisa, maziwa ya mama ndio ukuaji bora kabisa wa mtoto, maziwa ya mama bila kuchanganya na kitu chochote kwa miezi 6 ya mwanzo ndio upelekea ubongo kukua eh, kuepuka infections, kujenga kinga ya mwili, optimal growth, yani mtoto manake anakuwa vile ipasavyo. Yes, kwa hiyo
6: mwanzo nikamwambia pia dokta kabla hatujaingia hapa hewani, kuna baadhi ya watoto ambao yeye anataka kunyonya tu. Yeye anataka kula chochote kile, yeye ni kunyonya tu.
8: Mtoto hana break. Hiyo dokta anasemaje? Ni sawa kumnyima.
7: Kumnyima ziwa. Mimi sasa mnaruhusiwa kunyonyesha watoto wote ambao mama yuko
8: mtoto muda wote anang'ang'ania tu
7: hiyo. Kwa hiyo inapopitiliza miezi sita hiyo inakuwa sio sawa endapo atanyonya ziwa la mama tu, kwa sababu demand ya mwili, ukuaji wa mwili, maziwa ya mama tu hayawezi kutosheleza ukuaji wa mwili wa mtoto inapofika miezi sita ya maisha. Kwa hiyo sasa pale yale maziwa yanakuwa ni burudani.
8: Kwa hiyo baada ya miezi sita mtoto anaruhusiwa kupiga chipsi
7: kama atapenda lakini no, so kuna kula of course mtoto lazima ale balanced diet yes, viazi lakini ni balanced diet viazi yani wanga, protein, mboga za majani, matunda, bila kusahau fats kwa maana yake kuna kama mafuta ambacho mtoto lazima pia na yeye mwenyewe apate.
6: Okay.
7: Yes.
6: Kwa hata kwenye kunyonya mama anaweza kaa na muhesabia kwamba sasa hivi anyonye muda wote akihitaji nyonya mkatalie ili atengeneze yes, so, hali ya kumhitaji ale chakula
7: kabisa. Kingine. Kama atakuwa na shiba nyonyo tu lazima mtoto atakataa kula. Si ndio?
6: Okay.
7: Kwa hiyo lazima frequency za kunyonyesha zipungue. Okay. Au manake mtoto amemaliza kula anampatia nyonyo, kwa hiyo inakuwa sasa kama juisi au maji pale.
8: Sawa sawa. Katika dini ya Kiislamu mtoto anatakiwa nyonyeshwe mwisho miaka miwili, kupunguza inawezekana kubaliano ya wanandoa lakini si kuzidisha zaidi ya miaka miwili. Asante. Sijui nani ameandika huu ujumbe. Mwenye namba mwisho sita ameandika hivyo. Prosper Makoye Nginda wa Nemba Biaramulo yamezungumzia mama masuala ya Simba hapo na nini. Sawa sawa. Nafikiri shukrani sana. Umetupa elimu ya kutosha sana.
6: Unafahari sana kwa daktari wa watoto. Kwa daktari bingwa wa watoto. Ina raha yake pia.
8: Ndio ndio ndio.
6: Ina raha yake. Unazungumza pia. Inahitaji pia moyo ule kwa ajili ya kuweza kuwasaidia. Unajua watoto ndio ambao tunawategemea kesho. Waje kusaidia pia taifa hili.
8: Unahitaji ujasiri sana. Wengine mtoto mchanga mwenyewe huwezi kumuona.
6: Eh?
8: Mwachie tu dokta mwenyewe. Tukuje baada ya miezi mitatu tafadhali.
6: Kwa nini? Kwa nini ujielekeze hivyo mtoto?
8: Ah, wengine sasa si ile ndio wewe unahitaji ujasiri pia saa nyingine.
6: Eh,
8: inabidi ufundishwe ujasiri mapema kabisa.
6: Eh. Dokta, ni ujumbe gani ambao unaweza ukauacha kwenye kipindi hiki hasa kwenye tukio tunaelekea tamati ya juma hili ambalo ni hamasa inatolewa kunyonyesha maziwa ya mama kwa mtoto? Ujumbe ambao unaweza kutoa kwa jamii ambayo inakusikiliza kwa sasa kupitia asubuhi hii.
7: Okay, sawa. Kwa hiyo mimi ningependa tu kushauri wazazi, wakina mama lakini wakina baba pia pamoja na jamii nao wazunguka wote kwamba kunyonyesha ndio njia bora kabisa na njia sahihi kabisa kwa kumpatia mtoto nutrients yani virutubisho vya kutosha ndani ya miezi sita ya mwanzo. Ningependa kuwaambia kwamba waepuke mife, yani vitu ambavyo tumeviamini katika jamii yetu lakini ambavyo sio vya kweli, kwamba maziwa ya mama hayatoshi, kwamba maziwa ya mama hayawezi kumpatia maji ya kutosha mtoto. Kuna hiyo unajua wazazi wengi, wakina bibi wengi watakuja watakwambia dokta mtoto ana kiu. Sasa ningependa watu wote wafahamu kwamba zaidi ya 30% ya composition ya maziwa ya mama ni maji.
6: Okay.
7: Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo mtoto anapata maji hapo hapo.
6: Okay.
7: Kwa hiyo tuweze kuimarisha kama ulivyosema yao watoto ndio taifa la kesho. Na hatuhitaji tu taifa ambalo limekuwa burdened na maradhi. Tunahitaji taifa la watoto ambalo wana afya nzuri iliyoimarika. Kwa hiyo tufatishe ushauri wa wataalamu wa afya katika unyonyeshaji. Mama anapohisi kwamba anapata changamoto, tuache kudanganyiana huko mtaani kwamba ni vyema ukaonana na mtaalamu wa afya aweze kupitia step by step kuona sehemu gani inawezekana mama anakosea paka inamtia changamoto kwenye unyonyeshaji.
6: Okay.
7: Najua umeniambia kwamba kwa wazazi na jamii, lakini pia ningependa pia kutoa ushauri kwa wenzangu ambao tuko kwenye kada ya afya kwamba shida ya unyonyeshaji tunaweza tukai tackle mara nyingi tuanze tuanze kutoa elimu kwa wakina mama toka wapo wajawazito na siku hizi mnajua tunawataka na nyinyi pia wakina baba muje huko clinic, si ndio? Kwa yani yule mama anapojifungua anapitia mengi sana. Kwa hiyo support kubwa inatoka kwa mwenza wake na ile familia ambayo inamzunguka na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo hawa wote lazima waelimike. Okay, kwa hiyo elimu inatakiwa ianze kutolewa pale mama yuko mjamzito. kwamba kuna hiki, unyonyeshaji utaenda hivi, changamoto unaweza kukutana nazo awali ni hizi. Kwa hiyo zinapomkuta inakuwa sio kitu cha kumshtukia, kwamba anakuwa anazifahamu na yuko tayari kuzitackle zile changamoto.
6: Sawa. Haya, anaitwa Dr. Ashley Hassan Al-Hinai, ambaye ni daktari bingwa wa watoto kutoka Shifa Pan African Hospital. Tumepata nafasi ya kuzungumza naye mengi, na kikubwa zaidi ikiwa ni elimu kwako kuhusu masuala ya unyonyeshaji hasa kwa mtoto, na kizungumza zile faida kwenye miezi sita ya mwanzo ile, lakini pia na utaratibu ambao inabidi kuweza kuzingatia kwa mara zote. Mimi ni Idris Abubakar, Khalid Ganga na tumekuwa pamoja.
3: Bana, kuna ujumbe mmoja hapa.
6: Anasemaje?
3: Kwa sababu nasema Dr. Saba na Chingwea anasema kuna dada huwa anajitega sana kunyonyesha mtaani.
6: Anajitegaje?
3: Yaani kama ndo na
7: ndo biashara yake.
3: Ah.
7: Hiyo bana hiyo tu ni discourage.
3: Hapo mbona kweli?
7: Hivyo vitu vipi?
3: Ajira ngumu bana.
7: Hivyo vitu vipi?
6: Unaendelea kusikiliza TBC Taifa, palipo na ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Dr. Samia Suluhu Hassan leo anatarajiwa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na Rais wa Uganda Yoweri Museveni ambaye yupo nchini kwa ziara ya siku mbili. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kujadili ushirikiano wa Tanzania na Uganda katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii pamoja na ulinzi na usalama. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo wameomba bodi ya tumbaku TTB kutangaza bei ya zao hilo mapema kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kilimo. Wakulima hawa wamesema hatua hiyo itawasaidia kupanga uzalishaji, kuandaa gharama za pembejeo na kufanya maamuzi ya kilimo kulingana na mwelekeo wa soko. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini humo. Akiwa mjini Kinshasa, Tedros anatarajiwa kukutana na Rais Felix Shilombo Tshisekedi pamoja na washirika wa masuala ya afya, ikiwa ni ziara yake ya pili tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Sawa. Lazima tuelewane kwanza.
3: Ndio tunaitaka sasa.
2: Lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kishiwemo ndani ya hiyo katiba.
3: Sawa, lakini sasa wakati wake ndo huu, si mnatushelewesha.
2: Jamani, rais amesema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
4: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
3: Huo mpaka sio wa kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
5: Nakakwambia ili huku ni wa kwangu mwenyewe kabisa, na mbuyu hapa ukasimama hapa.
3: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
4: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
6: Mimi niseme na wewe useme, nani atamsikiliza mwenzie?
4: Ilete sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
7: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
4: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndiyo sababu Rais Dr. Samia anasema.
8: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
4: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
9: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
4: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
10: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Waridhawa. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Lakini tulikuwa tumefika mbali. Ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza au bunge la katiba, tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
4: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
11: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye ground work iliyofanywa na Jaji Warioba.
4: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
10: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni usiri kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
4: Hata wasaidizi wa karibu wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
12: Tusiruhusu tupate na tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo.
4: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
13: Political will ipo. Mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
4: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya kutafakarishe. Hii ni TBC Taifa.
14: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka, nchi yetu leo tupo ima.

0: Na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival
1: 2026
0: itakayokupa sababu za kutabasamu. Inaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara.

shangwe inakuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku Kizi Kazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu

0: Hatari ilikuwa mwaka 2014 Diamond aliachia bwana hiki kibao, ilikuwa patoshi huko mtaani.
1: Kwa hiyo hiyo ndio TBT yako.
0: Ehe, mimi nakumbuka nilikuwa shule hapa sekondari.
1: Ah.
0: Ehe, ilikuwa kwa takribani hivi sasa huu wimbo una miaka 12. Lakini bado ukiusikia kwenye masikio yako, yani bado inakupa ile ladha kwamba aise kweli bongo flavor.
1: Hapo mshoni nilipokuja hapo Mwandazimu kaingia, kuna mtu nikamwona kaingia. Kwa hiyo kama amenichanganya. Nikasijaelewa. Kwa nini unaweza tu?
0: Na wewe kwa umeshangaa kwa kuunganisha na yeye aliyopiga Diamond hapa. Hatari. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa. Kama ndo kwanza umewasha redio yako muda huu hapa, basi nikwambie hujachelewa. Mwendo ya TBC Taifa ndo kwanza tumeanza, na kwenye kwanza leo tukasema sio mbaya, leo ikiwa ni tunakumbuka Alhamisi ya zamani. Deo. Tukakumbuka hii burudani nzuri kabisa kutoka kwa nyota wa muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Namzungumzia Diamond Platnumz, anakwambia mdogo mdogo. Ilifanya vizuri sana wakati huo.
1: Mm-hmm.
0: Ehe, sasa leo nikasema si vibaya tukakumbushana hapa hii burudani nzuri kabisa ambayo ndio imetufungulia mwendo wa TBC Taifa kwa siku hii ya leo, siku ya Alhamis tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka 2026.
1: Nikimwangalia hapa Stanford anakwambia Latifa, yani hicho kibao ambacho umesema ni TBT yako. Kwake bado anaona ni nyimbo ya kisasa.
0: Ah, bado eh? Vibe lile lile.
1: Yani kwa kipindi hicho, yani kwa kipindi hicho anaona bado mpya mpya, yani ana nyimbo zake zile. Yani ana TBT zake.
0: Titi tunatofautiana.
1: Tunatofautiana.
0: Ah, hii TBT yangu ya karibu kidogo. Alafu kuna zile za
1: zenyewe.
2: Sasa TBT haitakiwi ya kwako.
0: Inatakiwa iweje?
2: Inatakiwa iwe TBT.
0: Ah, yani kwa maana ya chaguo langu mimi.
2: Ah.
0: Ehe.
2: Kwani wewe hapa leo ni Alhamis.
0: Ndio.
2: Unazungumzia TBT au unazungumzia chaguo lako?
0: Tunazungumzia TBT, lakini kwenye TBT chaguo langu leo ndo hili.
1: Yani kuna mtu ambaye yeye kwake anaona ni ya zamani sana. Ila kuna mtu mwingine anaona mbona hili kwa juzi juzi.
2: Swala sio kuona. Kwani wimbo huwezi kujua umetoka mwaka gani?
0: 2014.
2: Sasa hiyo ni TBT.
1: Umeona sasa? Sumo.
2: Ha? Yani mwenyewe unajipambanua TBT.
0: Yani hapo hiyo tuanze labda kusema TBT miaka hiyo ya labda kuanzia 1900 turudi huko.
2: Tuendelee tu mbele.
0: Manake huu burudani hii nimesema ina takriban miaka 12. Kwa maana sio haijatoka hivi karibuni. Maana kuna mtoto ambaye amezaliwa kuanzia miaka labda 2000 na ngapi huku 10 na ngapi, haujui wimbo, hajawahi kusikia ni mpaka usikilize kama hivi. Je, kwake yeye sio TBT? Eti

0: tu.
1: Hamna hiyo. Hamna TBT hapo.
2: Eh. Sasa nimewasikia eti nasikia
1: unasema TBT. Mimi nimeshangaa sana jamani.
3: Kitorondo TBT?
1: Tumeishiwa TBT.
0: Ehe. Umekucha sasa.
4: Wale ambao wanaiona
2: lakini sema lakini Stanford inaelewa unajua kuna watu wana umri kama sisi hivi. Yaani
0: wanataka TBT.
1: Namaanishaje?
2: Yaani unajua TBT ni
0: sasa nimehamia mtaa wa saba za huko hivi.
2: Kwa mfano Bongo Flava ambaye ana miaka tuseme miaka 30 hivi.
0: Sawa.
2: Ina sound kama TBT lakini hii sio ya zamani sana.
0: Ila mimi na ndomana.
2: Kwa sababu hili hapa ni
0: nikasema mwaka ambao wimbo umetoka 2014 sijasema kwamba ni juzi.
1: Hiyo ni juzi tu.
0: Miaka 12 juzi.
1: Juzi.
2: Sasa miaka 12 unafahamu kwamba huu ni wimbo ambao una ni moja kati ya wimbo ambao tulabo umeseti standard tu. Huu ni wimbo ambao tuseme uli yani huyu ndo alikuwa msanii. Huu ni msanii mkubwa Tanzania ambaye aliamua kuifanya midundo kama singeli kwa kwetu hapa kila mtu aanze kuona kwamba inawezekana ukawa ni muziki mainstream. Ni kama aina ya wimbo ambao
0: ulifanya vizuri pia hata
2: sasa kitaifa. Ukisema ni TBT kwa sababu wakati hapa kuna mabadiliko yani ya kufanya ya kuonesha kwamba singeli sio muziki wa mtaani tena unaweza ukaja same rasmi.
1: Kwanza mimi kwa mimi ninavyoona Diamond kwa sasa hivi bado hawezi kuhusishwa katika wale wenye muziki wa TBT bado. Yani bado
0: Mbagala bado.
1: Bado. Yani ukizungumzia TBT kuna wasanii wake. Kina Mwana FA kipindi hicho walipiga TBT. Kina Nako tunako kipindi hicho wali. Yani sasa hivi
2: unaweza kusema TBT. Unajua ili usikilize muziki unaitwa TBT.
1: Sasa hivi
2: lazima uwe na ile dalili kwamba ya majukumu hivi.
0: Yani sasa nani hana majukumu?
2: Kwa sababu miaka 12. Wajue miaka 12, yani unakuta mtu aliyosikiliza wimbo miaka 12 hesabu labda.
0: Sasa na wengine ndio wanafanya labda alikukariri kwamba labda
2: kutoka
0: hiyo TBT iwe na miaka labda 30, 40 lakini tukiangalia tu maana yenyewe Alhamisi ya zamani, unakumbuka ya zamani maana yake hiyo ya sasa.
1: Diamond atakuja kuwa na TBT lakini sio mwaka huu.
0: Yaani
2: kwa maana ya kitu chakavu tumekuelewa. Yaani
1: labda hiyo.
2: Yaani kwa kusema hiki kitu ni chakavu.
1: Lakini TBT
2: najaribu kukuelewa lakini TBT miaka 12 maana kama miaka 12 mtoto wa miaka 5 hapo hata majukumu hajaanza na 17
1: tafuta TBT
0: ya kwake
2: kwanza yeye
0: tafuta leo si Alhamis tutakuja kusikia
1: sio si leo ni Alhamis
2: tafuta jimbo
1: TBT
2: tafuta jimbo kama
0: tutakuja sasa kusikia zote TBT zenu ambazo wenyewe mnazimaanisha
2: unaona nyimbo kama zile za TK wanaume unarudi kule kina Kalamashaka wengine hata huwajui.
0: Haijabisha. Yaani hakuna mtu ambaye amebisha.
1: Wewe ulimpiga sasa hivi yeye mwenyewe anasikiliza TBT. Yaani yeye mwenyewe anajijua kwamba yeye bado hana TBT.
0: Aliwaambia.
2: Yeye mwenyewe miaka 30 yale maadhimisho ya miaka 30. Qualify kuingia. Yaani yeye kwa mfano Alikiba alikuwepo kwenye maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Ndio.
2: Lakini Diamond role model wake ni Alikiba.
0: Sasa mimi huko siwezi kusema. Sababu anasema hapo asemaje.
1: Ila kwa maneno mengine tunaweza tukasema Nelson. Latifa bado yani kichoni kwake ameishiwa hana TBT.
2: Hapana, hapana na mte hapana wewe mimi. Mimi naweza ikakaa upande wa mimi naweza ikakaa upande wa Latifa ni kwamba Latifa amechagua kitu ambacho kimechakaa kidogo.
0: Sio cha sasa. Yaani
2: kaingia kwenye kabati lake la vyombo. Angalia kile chombo ambacho amechoka kutumia. Yaani huyu kachoka kusikiliza.
0: Sasa nyie mna mara nyingine hiyo TBT ambayo mnaitafsiri tofauti.
4: Umemsikia mtu anavyokuambia? Ni kama umenye kabati umechagua ambacho
0: kimechoka. Amechoka kutumia. Vibe ambalo amelipata hapo Yusuf ni kitu kilichochaka.
2: Sikiliza nikwambie. Kwanza Latifa.
1: Kwa leo Alhamisi.
0: Mbona ulikuwa unafurahia hapa kucheza?
1: Mimi
2: nakukubalia Latifa kwamba hii ni TBT ila ni kile kitu ambacho umechoka.
0: Hamna mtu ambaye amebisha. Sisi tumekubali
1: hii.
0: Lakini sio ya muda mrefu lakini bado hauwezi kusema sio TBT.
1: Mimi nitakataa popote pale. Sio TBT.
4: Hatimaye.
1: Hivi je ni sawa ama si sawa kumdai mume?
4: Mulake mimi kunipa pesa lakini mimi kumkopesha pesa hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu yeye ananitunza anipe.
1: Wewe na yeye akukopesha.
4: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
1: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha ficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini
0: Ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa kwa namba.
1: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anaumwa kitu fulani.
4: Hayo ndio tunayoyakwepa.
3: Haya, kae pamoja kujadili. Hapa kwenye jele ni sawa ama si sawa? Wow.

0: Haya, ndugu zangu tumerejea tena na tukianza hivyo kwenye sawa si sawa. Utakumbuka hapo jana, kuna kitu hapa nimekumbuka. Kabla ya kukumbuka kile cha jana ambacho sio TBT sasa. Cha jana. Nimkaribishe kwanza pia msikilizaji kwamba mwenye ndo tumeanza hivyo. Timu nzima iko hapa, mimi ni Latifa Ngubaro lakini siko peke yangu. Leo niko na
1: First Desham.
2: Yusuf Stanford.
0: Bila kusahau kule dawati la fundi mitambo tunaye Renatus Kamuntu mikono 100 anayesababisha hapa tusikike vizuri kabisa.
2: Kama sauti haitoki leo.
0: Ya kwako?
2: Ndiyo.
0: Kwa nini? Una shida yote?
2: Sijui.
0: Au hapa mitambo yetu?
2: Ni mimi nimesema.
1: Yaani anaona sauti yake haitoki.
2: Sijasema mike haitoi. Mimi.
0: Ndio maana nataka nijue sauti haitoki vipi huko unapojisikia au wewe mwenyewe tu? Basi pole, labda kuna changamoto yoyote ya kukaribia karibia.
1: Hajafika bado.
2: Napenda changamoto.
0: Umekucha. Haya, sasa msikilizaji wa mwendo wa TBC Taifa, tumeingia hapa kwenye sawa si sawa. Na jana utakumbuka kuna jambo tulilianzisha pa, lakini tunasema kwa bahati tukaingiliwa kidogo hapa na matangazo mbashara ya muhimu kabisa, tukaona pia tukuletee. Sasa tukirejea kwenye sawa si sawa, kuna hili swala ambalo kwa baadhi ya watoto au baadhi ya wanafunzi, baadhi ya watu kwao imekuwa kama changamoto hivi. Inapotokea swala ambalo mtoto amemaliza masomo yake, labda ya sekondari, anatamani kujiunga na masomo ya chuo kwa maana ya elimu ya juu. Sasa mzazi pale naye kwa nafasi yake. Anasema bwana, mimi ninavyoona wewe mtoto wangu ukasomee kitu fulani kwa sababu yani hii kozi ukienda kusoma ukimaliza tu ajira hapa. Lakini mtoto anakuambia baba, pana
1: mimi huko sipo.
0: Mimi bwana napenda labda kusomea mambo ya uinjinia, niwe fundi mitambo pale kama Renatus Kamuntu. Lakini baba anakuambia we unasomea vitu vigumu hivyo. Nani atakuajiri sasa hivi? Kwa pale kuna kuwa na mtihani kidogo. Na ndio maana hata jana pia kuna simulizi ambayo nilitoa hapa, kijana mmoja alikuwa ameingia mgogoro na mzazi wake. Mtoto amemaliza kidato cha 4, anataka kuendelea, anataka kwenda chuo. Lakini baba anamwambia hapana, ni lazima uende form 5 na form 6 alafu ndo utaenda huko chuo. Kwa sasa sisi hapa tukasema sio mbaya tukuje kujadili kwa pamoja. Je, ni sawa au si sawa kwa mzazi au mlezi kumchagulia mtoto masomo au kozi ya kusomea?
1: Wanasema mkubwa ameona mengi.
0: Kwa kwanza kuona jua.
1: Wa kwanza kuona jua. Kwa hiyo kuna mwingine anakuambia nachagua kwa sababu nafahamu kuna vitu ambavyo mimi nimekutangulia, lazima nikusaidie wewe kama mtoto wangu. Kwa sababu baadaye usije kaanza kunisumbua tena, oh baba, oh mama. Kwa hiyo mimi najua njia ambayo namchagulia mtoto wangu ni njia sahihi. Lakini kwa upande mwingine unaweza kusema wanakosea kwa sababu mtoto ndo anafahamu kile kitu ambacho atajitolea, atafanya juhudi kwa kitu fulani. Nakumbuka nishai kushuhudia kuna
2: bado hatujakuelewa. Wewe
1: nipo katikati.
2: Nipo katikati. Latifa hemu. Atukuelewa.
1: Kwa upande wangu mimi nipo katikati. Naweza kusema ikawa sawa, naweza ikawa si sawa.
2: Katikati.
0: Hataki watu wa katikati.
1: Mimi nataka niwe katikati sasa. Kwa sababu mdo mwingine mzazi unaweza kukuta nakosea, lakini kumbe ile sehemu ambayo anakuchagulia ni sehemu ni sahihi.
2: Sasa wewe tuambie ni sawa? Yaani kama ni sawa basi tupe nani tea hoja yako.
1: Kwa panongo naweza nikasema ni sawa tu.
2: Ni sawa.
0: Ni sawa kumchagulia mtoto cha kusoma au masomo fulani ndo asome.
1: Endapo yani mzazi akiwa amemwandaa mtoto wake tangu awali kwamba mwanangu huyu nataka awe mtu fulani. Kwa hiyo lazima nimpange tangu akiwa mdogo kwamba ni atumie njia gani ambazo naweza nikamsaidia akasimama kwenye huu mstari mpaka akaja kufanikiwa katika ile sehemu ambayo natamani afike.
2: Kwa nini?
1: Kwa sababu ndo mzazi ambacho kitu ambacho anakitamani na anaona mwanangu anaweza. Na mtoto ukimshawishi kwa hoja, ukampanga kwa yani kwa msimamo tangu awali na ile njia ambayo ukaenda nao sawa kabisa, basi mtoto ananyanyuka vile vile ambavyo unataka.
0: Yawezekana hapa tunamwona Fasda mtangazaji na mwandishi wa habari, lakini kumbe ilikuwa ni ndoto ya baba yake kuwa na binti ambaye mtangazaji. Inawezekana kabisa.
1: Inaweza ikawa hivyo.
2: Ungetujia vitu ndo iko hivyo.
1: Ndo nikasema ndo nikamwambia inaweza ikawa hivyo.
0: Lakini wewe binafsi ulikuwa unatamani kufanya hii kazi au kwa sababu baba yangu alipenda?
1: Nilisimama. Mzazi wangu akanisimamia. Tukashirikishana. tukashirikishana kwamba inabidi yani kabla yani tukao tunazungumzia yani ujue mzazi ukiwa kama rafiki mkiwa mnakaa mnaongea mnajadiliana kwamba hivi hii kitu fulani inakuaje kitu fulani inakuaje yani ile tu rafiki wa karibu na mkaza kushirikishana vitu tofauti. Kwa hiyo tukao kwenye ushauri tu kitu fulani unaonaje inakufaa ikufai mzazi mimi bwana kwa upande wangu hii ni sawa tunaweza nikafanya na nikanyanyuka kupitia hichi kitu ambacho wewe unatamani na mimi pia nakitamani hicho pia. Kwa hiyo naweza nikanyanyuka nacho na nikasema nacho na nikafanya kitu tu kizuri. Kwa hiyo ni sawa tu kwa upande wangu.
2: Sawa.
0: Yusuf wako upande gani? Mbona kama na wewe hujasema au na wewe unaungana na Fasda?
2: Sasa nitasema wakati Fasda anasema jamani.
0: Haya, kamaliza.
2: Mimi bwana na kwanza mimi siamini sana katika mambo ya kutangulia hata kama kupo lakini kutangulia sio kufika. Ingawa kweli kuna ukweli kwamba wakati mwingine inabidi usikilize waliokutangulia lakini sio mara zote katika maisha kwa sababu mtu anaweza akatangulia lakini pia naye ni binadamu anaweza kaa nakosea. Sasa mimi naona si sawa kumchagulia mtoto nini asomee. Kwa sababu tuna utofauti mkubwa sana hasa tukianzia hata kwenye ngazi ya familia. Yaani unaweza ukawa na watoto watatu, wanne, watano, kumi lakini tisa wakafanana mmoja akawa tofauti
0: na wenzake.
2: Umeona? Au katika hao kumi au watatu, wanne, watano kila mmoja akawa na chaguo lake. Na chaguo mwingine huwa linatokana na kipaji mtu Mungu amempa nini. Umeona? Wakati mwingine unaweza ukamuona mtoto angali mdogo ukajua huyu mtoto mwelekeo wake ni huu. Ingawa naweza kusema kwamba baadhi ya wazazi wamekuwa ni wavivu sana kuweza kutambua hilo, kujua kwamba hivi mtoto wangu hapa ni nini. Yaani wengi sana wana focus katika kulipa ada asome. Ametoka ngazia na kuja ngazia, anatoka ngazia na kuja yeye, ni kama vile ni hatua tu, lakini kuanza kufikiria kwamba huyu inaweza huyu jinsi anavyoenda mimi naona huyu akiwa engineer sehemu fulani atakuwa yuko vizuri zaidi. Mwanangu namuona kabisa ana mwelekeo wa kuwa daktari. Mwanangu namuona kabisa ana mwelekeo mkubwa sana wa kuwa ni mtaalamu wa masuala labda ya IT. Unaweza ukamuona. Lakini sasa unaweza ukakuta kuna baadhi ya familia labda familia hii labda ni babu alikuwa askari magereza. Anayefuata askari magereza. Unakuta yani ukoo mzima askari magereza.
0: Wanarithishana.
2: Huyu naye amepata watoto wake basi nao yani akimaliza ufanye taratibu askari magereza. Askari magereza, askari magereza. Kwa hiyo sasa mtoto anakuja pale akiwa na, sasa yeye vision yake ikiwa ni nyingine. Anawaza kama mimi nataka niwe mtu fulani au nisomee kitu fulani. Ugomvi unaanza kwa sababu mtoto mbona kama anaenda njia nyingine? Sisi uelekeo wetu ni huu.
0: Na kuna familia wote ni madaktari.
2: Na kuna familia nyingine wote ni madaktari. Na wote wanakuwa wamependa kuwa madaktari au kwao imekuwa ni rahisi kuwa madaktari kwa sababu wakati mwingine kuna kupenda na kuna urahisi. Sasa vyote hivi vinaweza kusaidia.
0: Na mara nyingi kwenye hili asilimia kubwa ya wazazi huwa wanaangalia urahisi mtoto wake wa kupata ajira atakapomaliza masomo.
2: Baba alikuwa askari. Unakuta watoto askari, wa kwanza askari, wa pili askari.
1: Lakini sio wote katika hao watoto watafuta
2: nyenzo. Unaweza mwanzo nipende nimekwambia fast. Unaweza kaa katika 10, 9 wakakufuata. Au 8 wakamfuata mama yao, sije wawili wakamfuata.
0: Inawezekana kabisa.
2: Inawezekana. Hivyo vitu vipo katika maisha. Lakini pointi kubwa hapa ya msingi ni kwamba imefika wakati lazima tuangalie tupo kwenye dunia gani sasa hivi. Ulimwengu tulionao ni ulimwengu upi? Kwanza siku zote tunaambiwa wakati umefika inabidi pia tuwe tunashirikisha. Yaani maamuzi mengi yawe kwa sababu mtoto ameshakuwa ni mtu mzima.
0: Ndiyo.
2: Labda ameshafika miaka 18. Anataka aelekee chuo. Hapo unataka umchagulie nini?
1: Ndio maana nikakwambia pale awali kwamba kikubwa ni ile kuwa karibu kati ya mzazi
2: sasa
1: na mtoto. Endapo mtakuwa karibu.
2: Ulishasema sawa.
0: Asihame upande.
2: Usihame.
1: Wala siwezi kuhama. Mimi upande wangu ni ule ule.
2: Tuli hapo.
1: Ni sawa.
2: Tuli hapo. Sasa wakati mwingine unaweza ukaona kwamba huyu anataka kitu fulani. unaona hapana, huko anakotaka kwenda huko kwa dunia ilipo sasa hivi haiwezi kumsaidia.
0: Sawa,
2: hapo sasa labda ndo unaweza kusema ngoja nishauri.
0: Sawa, wakati tuna yajadili hayo Yusuf pamoja na Fasda ameingia mgeni hapa. Huyu wala sio mgeni kwa maana ya mgeni kutoka mbali, hapana. Tuko naye humu mundani ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu hivi sasa ambaye anafanya hapa mafunzo yake kwa vitendo. Kwa hili ambalo tunalizungumza hapa yeye limewahi kumkuta.
2: Limewahi kumkuta.
0: Ehe. Bwana. Karibu sana
3: bwana. Asante. Mimi nakumbuka.
0: Jitambulishe basi kwanza majina yako.
3: Kwa majina naitwa Luligo Colin. Nakumbuka mimi nilivyokuwa katika elimu yangu ya
2: utambulisho wako. Jitambulishe vizuri. Unaweza kupiga hatua kubwa sana kwenye utambulisho wako. Jitambulishe vizuri. Lulia Colin. Wewe ni nani? Kutoka wapi? Amesema ni mwanafunzi, unasoma nini? Jifunze kujitambulisha vizuri.
3: Sawa. Kwa majina naitwa Luligo Colin Mkama na nasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Masomo ya bachelor in art ni Kiswahili. Nakumbuka wakati nipo katika elimu ya kujiunga na advance ambao kwa Tanzania ni form 5 na form 6. Mzazi wangu alikuwa akipendelea sana nichukue masomo ya udaktari. Kutokana na masomo hayo aliyachukua kakaangu kwa sababu mimi na kakaangu. Kwa hiyo masomo kwa sababu alichukua kakaangu akaamini hata mimi nitaweza kuyachukua ile masomo na nitaweza kufiti vizuri. Kwa hiyo lakini mimi yale masomo hayakuwa kwenye moyo wangu au hayakuwa kwenye passion yangu ambayo nilikuwa nahitaji. Kwa maana kwanza pale kidogo kuwa kuna mkanganyiko, lakini mbele tukakaa nikamuelezea tukakubaliana pia kumshauri kwamba inabidi nifuate ambayo nichague masomo ambayo mimi nitakuwa na uwezo wa kuyasoma lakini pia ambayo nitakuwa na passion na. Tukakaa tukaelewana. Hatimaye tukakubaliana nikaendelea na masomo ya art ambayo niliyachukua.
0: Sasa kwa kesi yake uzuri kwamba baba yake aliwahi kumuelewa. Ila wako ambao wazazi hawajataka kabisa kuwasikiliza wala kuwaelewa.
2: Na ndio maana pale tumesema kwamba pamoja na yote lakini kuna jambo ambalo wakati mwingine unaweza ukashindwa kulikwepa kwa sababu inawezekana labda mtoto kitu ambacho anakitaka. Yaani kwa sasa hivi
0: unamuonea huruma.
2: Unamuonea huruma.
0: Yanatokea hayo.
2: Haya mambo yapo. Kwa mfano kuna zamani, hii sasa hivi tayari tunasema ni zamani. Ilikuwa ni njia pekee rahisi ya kupata ajira walimu. Tukamaliza shule
0: walimu.
2: Haraka haraka ili kule mbele mwenyewe ndio atajua mwenyewe gari kama litakata kona au vipi. Lakini aanze kwanza kupata nini? Kwa sababu ulikuwa unapatikana ile ajira ilikuwa ni rahisi ya ualimu. Kwa hivyo sasa watu wanaingia kwa. Lakini tunaweza kusema kwamba maandalizi ya unataka uwe nani, uje ufanye nini, hayaanzi ukubwani, yanaanzia mbali. Umeona? Kwa sababu unaona hata kwenye kwa mfano ngazi ya O level kidato cha kwanza mpaka cha 4 maana yake kuna kuchagua pale. Mnahitaji ile
0: zile michepuo ya
2: kusua. Michepuo Kiswahili.
0: Michepuo.
2: Mbona? Kwa hiyo sasa inabidi uwe unajua hata kama uko kidato cha kwanza cha ngapi na unajua hata mzazi anaweza kujua huyu mwanangu masomo ya science.
0: Yanampiga chenga.
2: Hapa kuna tatizo hapa. Anaweza kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba anafaulu vizuri masomo ya science kwa ajili ya labda itakuja kumsaidia baadaye. Lakini unafika wakati anaona kabisa huyu hapana. Kadri ninavyozidi kumpeleka huku gari itaanguka hivi.
0: Sasa mara nyingi kuna hii changamoto pia, mtoto anamaliza mpaka kidato cha 6 muda mwingine. Hajui anapenda nini. Hajui anatamani kuwa nani. Na ndio hapo sasa unasikia hata mzazi anapiga simu kwa ndugu wengine ambao labda na wao walipiga hatua kwenye swala la elimu, wampe ushauri kwamba nenda kwa mjomba wako fulani muulize akushauri ukasomee kitu gani. Kwa maana huyo mtoto hakuwa na ndoto.
2: Anaweza inawezekana kwamba alikuwa na ndoto. Ushauri kwanza sio kitu kibaya. Hata akifika kwenye ngazi hiyo kushauriwa na wewe mzazi kuomba ushauri kwa watu wengine sio kitu kibaya. Inaboresha zaidi maamuzi. ya kwako wewe kama mzazi, lakini maamuzi ya mtoto, uelekeo sahihi uwe ni upi. Wakati mwingine unaweza ukategemea katika kichwa chako tu wewe mwenyewe hata kama ni mzazi, lakini uka bado pia usifanye maamuzi mazuri.
0: Yusuf, unamuuliza mtu wewe unatamani kusomea nini? Kwa kweli mimi sijui mimi chochote.
1: Anakuambia mimi na kuna ile ambayo
0: mimi sijui mimi chochote.
1: Anaangalia matokeo. Matokeo yatakavyotoka.
0: Matokeo yanaamua.
1: Anajua kwamba hasa kwa matokeo haya niende nikasomee kitu gani.
2: Inaweza.
1: Na mwingine anakuta anauliza amefaulu history, language na kitu fulani. Kwa hiyo akasomea kitu gani ambacho kwa hii alichofaulu kinaweza kikamsaidia.
2: Na maana tunasema kuna baadhi ya mambo unaweza uka yaani mzazi ukaingilia kati, lakini usiweke kwamba kila kitu inabidi umchagulie. Hapana.
0: Haya, mzazi nawe pia una nafasi ya kushiriki nasi hapa kwenye hili ambalo tunalizungumza leo.
2: Unataka yeye utakuja kumchagulia hadi mwenza.
0: Sawa au si sawa mzazi kumchagulia mtoto masomo au kozi ya kusoma kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0738336925. Tuma ujumbe wako hapo, lakini pia unaweza kupiga simu hapa studio kupitia nambari ya 0733805392 au ile ya 0733805393. Wakati tunasubiri simu yako hapa, lakini pia kuna wadau walitoa maoni yao juu ya hili ambalo tunalizungumza hapa.
4: Kwa majina naitwa Yusuf Shabani. Kwa upande wangu mimi naona si sawa, kwa sababu mzazi huwezi kumpangia mtoto kitu ambacho anataka yeye aje kuwa mbeleni. Maana hiyo ni future, anatengeneza future yake. Na kitu kingine nasema si sawa, kwa sababu mtoto ukimforce asome kitu ambacho anataka wewe, atasoma kwa sababu umetaka, ila sio kwamba yeye amependa au anahitaji kusoma hivyo.
5: Kwa jina naitwa Bwana Masawe, nikiwa pande za Kimara. Ni maoni yangu kwamba si sawa kumchagulia mtoto masomo ya kusoma, kwa sababu itakuwa ni kama umemlazimisha kitu ambacho hajaridhikacho kwenye nafsi yake, na mbeni baadaye atashindwa kufanya lile ambalo alikuwa analitaka kwa sababu umemlazimisha. Kwa maoni yangu mimi kwamba inastahili mtoto achague yeye mwenyewe anachotaka kusoma, ili baadaye kwa sababu baadaye atahitaji afanye fani ambayo aliyosomea yale masomo. Maoni yangu mimi ndo hayo.
0: Haya. Na wadau wote wawili kwenye maoni yao wamezungumza kwamba si sawa kwa mzazi
2: kumchagulia
0: mtoto masomo ya kusoma.
2: Umeungana na mimi.
0: Hao sasa wameungana na wewe. Sasa hapa tupokee simu pia, labda tutapata ambao anaungana mkono na Fasda. Tutapata ambao labda pengine watakaoungana mkono na Fasda.
2: Sawa.
0: Kwenye line ya simu. Halo.
6: Habari ya asubuhi kabisa taifa.
0: Habari ni nzuri kabisa. Karibu sana. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Moja kwa moja hapa unaongea na Mr. Hassan kutoka za Karagwe Kagera Tanzania huko.
0: Karibu sana.
6: Asante sana. Kwanza kabisa pengine maoni ya mzazi au tamaa ya mzazi au ushawishi wa mzazi katika kile ambacho anatakiwa kufanya pengine kina umuhimu mkubwa. Japo sio kama mpaka kuchagulie kwamba unatakiwa usomee kitu gani. Kwa mfano kama mzazi akimpiga mtoto sana, anaweza kaamua mtoto akasema labda mimi sitaki kusoma, nataka kuchunga mbuzi. Sasa kwa sababu ni mtoto msikilize? Hapana, lazima kwanza tuweke msimamo. Lakini mtoto akifikia level fulani katika ndoto zake, labda kwamba sasa nimefikia labda kiasi cha 4 mpaka advance cha 5 na cha 6, hapo kidogo zote lazima anakuwa kidogo ana uwezo wa kutambua na kung'amua kwamba yeye kipaji chake kiko wapi, anapenda nini na kitu anafocus nacho. Unaweza ukamguide kufanya kitu fulani ambacho wewe unaona ni vizuri. Kumbe yeye ana hiyo hayo, pengine anaona katika masomo yake hicho kitu hajatendelea kusoma, lakini pengine akawa anaelewa kwamba mimi nikisomea kitu hiki nitakuwa comfortable kufanya na kunipatia mafanikio. Ni vizuri sana kumsikiliza mtoto katika swala lake la elimu kuliko kulazimisha kitu ambacho yeye mzazi mpenda afanye mtoto. Inakuwa kiendelezo kabisa na unaweza kubadilisha, lakini asifanye katika hilo.
2: Kwa maana hiyo wewe unasimama kwamba si sawa kumchagulia mtoto masomo.
6: Sio hicho kitabua, wewe msupport tu na kumpatia kila raheni na kumpatia support hiyo afanikiwe katika jambo lake ambalo ni amelifanya.
2: Haya, asante sana.
6: Azindeni studio.
2: Asante. Haya, tunapenda msikilizaji kwenye hii akija kuanza kuchangia anza kwanza kusema upande wake ni upi?
0: Ni sawa au si sawa?
2: Ama si sawa.
0: Haya, kwenye line ya simu kuna msikilizaji.
1: Salama msikilizaji. Karibu, unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
7: Bwana Ali.
0: Mteja. Ni kudirishwa. Wote ametusubirisha. Na sisi hatuwezi kumsubiri. Haya, tunaendelea hapa kupokea simu yako msikilizaji, tuweze kuchangia hapa kwa pamoja juu ya kile ambacho tunakizungumza hapa. Je, ni sawa au si sawa kwa mzazi au mlezi kumchagulia mtoto masomo au kozi ya kusomea? Kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au ile ya 0733 80 53 93. Tupigie simu sasa hivi. Ehe, mambo yanayokuwa vizuri pale, naambiwa kwa leni ya simu tayari kuna msikilizaji.
1: Habari za asubuhi, unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Joel kutoka Ruvuma wilaya Nyasa.
1: Kutokea huko sasa, kwa upande wako ni sawa ama si sawa?
8: Si sawa, maana mtoto anachagua yeye mwenyewe, ila sasa mzazi unakuwa mshauri, maana wengine wanalazimisha. Hayo si sawa, mzazi kwa ushauri bana, kuendana na kozi yako inatakiwa uende hivi hivi, mtoto atakayeenda atajua yeye mwenyewe kwamba ni kweli aendelee au asiendelee, lakini si sawa.
1: Sawa.
8: Bali hapo studio.
2: Usalama, tunakushukuru sana.
8: Mbona nani hivi msikii Isa Sulem Isa Sebea ameenda wapi?
0: Yupo.
8: Msalimie.
0: Haya, salamu zimefika. Suni tu tutamsikia hapa jamani Isa Sebea. Haya, asante kwa kuendelea kupiga simu hapa, lakini sasa pia pita na ujumbe ambao ametuandikia msikilizaji.
1: Kuna msikilizaji hapa ametoa ushuhuda, anasema changamoto kama hiyo amekutana nayo, na wazazi wake wanataka aende VETA lakini anatamani kwenda chuo. Kwa hiyo alichokifanya, ameamua kuondoka. Sasa sijui chuo gani ambacho amemaanisha yeye.
2: Kwa hiyo ameamua
1: ni chuo. Labda ni
2: kwa maana ya kwamba yani hataki kwenda kusomea mambo ya ufundi fundi.
0: Labda ni study yeye hataki.
1: Kwa hiyo sasa maamuzi aliyofanya yeye ni kuondoka nyumbani kwao. Ameondoka na anatafuta ada.
2: Wa kike au kiume?
1: Anaitwa Clay.
0: Wa kiume.
1: Wa kiume. Sasa hivi anatafuta ada kwa ajili ya kwenda kujisomesha yeye mwenyewe.
0: Mtoto ana uthubutu.
1: Haya, anaitwa
2: ameondoka nyumbani sio. Kuna achana naye tu. Sasa ameondoka.
1: Ameenda kutafuta ada.
2: Ameondoka.
0: Kwa maana angekuwa wa kike ungesema hapana, ni kwa nini ameondoka? Ile kwa kulaba ni wa kiume ndo unaona hamna shida.
2: Ni mtoto anashindwaje kusikilizana na mzazi wake? Kwa sababu hata kama utaki, lakini kuna namna ya kufanya. Shida inakuja vijana wa siku hizi wanaamini katika mawazo yao wao wenyewe. Ndio shida hapo. Lakini zamani watu kuna jambo fulani, hem nenda kaonane labda na babako mdogo fulani au kaonane na mzee fulani, labda ongea naye. Si hizo sehemu uweze kukosa ushauri mzuri. Hauwezi kufanya mambo.
0: Pengine labda mzee wake amesema mimi siwezi kutoa ada kwa kile ambacho nataka kusomea.
2: Hajasema uondoke nyumbani.
0: Sasa yeye ndo kaamua kwenda kutafuta. Nikikaa pale sasa nategemea kule ugali wako nitapata wapi pesa?
2: Sio maamuzi sahihi.
0: Kaenda kutafuta pesa.
2: Popote unapokwenda lazima uwe una baraka za wazazi wako. As long as bado wapo hai.
1: Sasa yeye kaona kwake ni njia sahihi hiyo.
2: Haya,
1: huyu anasema anatupata vizuri, kumchagulia mtoto masomo si sawa, lakini mzazi ana nafasi ya kumshauri maamuzi anayo mtoto mwenyewe. Tumseme kama Evaristo Ngonachi Njombe Ludewa. Anasema anatokea Tarakea Kombo Rombo. Mwendo tunasafiri na nyie hadi tamati. Hongera viongozi wa nchi mbalimbali. Haya. Anazungumzia masuala mazima ya Tanzania na anaitakia amani nchi yetu. Huyu anasema hii sio sawa, mzazi kumchagulia mtoto kipaji anachohitaji. Mfano yeye mtoto wake ni mdogo, huwa anaimba, anataka kuwa mtoto wake huwa anasema anataka awe mwanajeshi, kwa hiyo atamsimamia katika hilo. Tumsome kama Yusufu Libobwa, anatokea Mtunguru Newala. Pita Nyamkoma wa Rugabure Mugumu Serengeti anasema lakini hata mtoto ana haki ya kuchagua kozi anayopenda, tusiwanyime haki zao. Tuwe na muwe na kazi njema hapo studio. Tumsemi kama Cholo yupo Kajani Mashindedi. Huyu anasema anaitwa Manga Singu Doto kutoka Mbeya Usangu Mbalali. Mzazi si lazima kumchagulia mtoto wake kitu cha kusoma. Mama mkongo kutoka Arusha, kumlazimisha mtoto si sawa, kumshauri ni sawa, na pia wakiuchagua anachokipenda atakifanya kwa umakini mkubwa. Kazi njema hapo studio. Shukrani sana kwa pandake. Anaitwa Agustino Nyengi wa Chita Mlimba, anasema anaona sio sawa, kwani kufanya hivyo kunaleta athari hata kwenye wajibikaji wa hao watoto wakifanya ajira, kwa maana wanasoma nje ya ndoto zao. Huyu anasema mzazi kumchagulia mtoto si sawa, kumchagulia masomo. Aha, anaitwa Chombo Saidi Chombo wa Shungumbweni Mkuranga. Anaitwa Swadiri Hassan, anatokea Mitonji Mtwara Masasi, anasema ni sawa kumchagulia mtoto masomo ya kusomea, kwa sababu wazazi wanajua watoto wao jinsi walivyo, mlea na tabia ya mtoto ilivyo, ni sawa kumchagulia. Robert Misungwi yupo mbona umegona?
2: Kuna wakati hivyo vitu, wakati mwingine ni vinatokea kwenye familia na vinaweza vikaleta matokeo mazuri.
0: Haya, kwenye line ya simu tunaambiwa hapa kuna msikilizaji naye anataka atoe mchango wake. Hello?
9: Hello. Hello.
0: Habari?
9: Habari njema.
0: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Unazungumza na Kea Mwendi kutoka maeneo ya Kolabi Morogoro.
0: Karibu sana utoe maoni yako.
9: Asante. Mimi naona si sawa kumchagulia, ila kinachotakiwa ikiwezekana kumshauri, lakini kama na yeye atakuwa amesimamia msimamo wake kwa kila anachotamani, ni vizuri kumwachia ili aende kwenye kila anachotamani, na kumsii kwamba awe makini tu, kwa sababu kumbadilisha mwelekeo ambao alikuwa na nani, unaweza kumpoteza, atakuwa anakwenda kwa shingo upande. Ndio ndio.
0: Haya, asante, tunakushukuru sana kwa mchango wako.
2: Mzazi mwingine akakataa, sema ada unalipa wewe.
0: Na hapo kwenye kukubali ushauri hapo naona changamoto. Haya, kwa line ya simu. Hello.
10: Hello.
0: Habari?
10: Salama.
0: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
10: Nazungumza na Glory kutoka Moshi.
0: Karibu sana Glory.
10: Mimi naona si sawa, usawa ni kwamba ni kumshauri mtoto na kuweka baraka pale kila kile kitu ambacho namshauri.
0: Vipi kwa wazazi ambao wao hawaukubali au hawapokei huo ushauri?
10: Hapa mtoto anaweza kutegemea mzazi wako ikoje, lakini ukiona mzazi ameng'ang'ania, pia anatakiwa uwe na baraka ya mzazi, maana mzazi pia anatakiwa anachokushauri, pia ukiona ameng'ang'ania msikilize, ila pia mzazi hatakiwi kung'ang'ania kizidi.
0: Sasa tukisubiri baraka hapo ndio huwa tunakaa sana. Asante.
2: Sindo
0: kama huyu. Asante sana, tunakushukuru ndugu yetu. Haya, tukiwa tunazungumza yote haya bwana, lakini kuna nafasi pia ya walimu kwenye hili, kwa sababu pia tunaamini mwalimu anakuwa anamfahamu sana mwanafunzi ambaye anamfundisha kuliko hata huyo mzazi. Yaani mwalimu anakuwa anajua usawa uwezo wa huyu na huyu na utofauti wao. Kwa maana huyu bwana masomo ya sayansi anafanya vizuri. Ila huyu sayansi hapa hapana. Meyo. Ila huyu kwa masomo ya labda ya arts, masomo ya sanaa atafanya vizuri.
2: Kwa mzazi wakati mwingine inabidi apate mwalimu, apate ushauri kutoka kwa
0: mwalimu. Muda mwingine si kitu kibaya. Na sisi tukasema kwenye hili pia si vibaya tukamshirikisha mwalimu. Tunaye hapa mwalimu Simon Lupogo. Tukasema tuzungumze naye, naye atuambie kwenye hili mchango wake uko vipi. Lakini pia kama alishaye kukutana na kesi ya mwanafunzi mzazi anamlazimisha kusomea labda masomo fulani ikiwa yeye hataki. Hapo pengine mwalimu akaja, mwanafunzi akaenda kumwambia mwalimu kwamba bwana mwalimu, mimi baba yangu ananiambia nisome masomo ya sayansi, wakati uwezo wangu mimi ni masomo ya arts. Nifanye nini? Pengine labda mzazi
2: mwingine anakataa kote. Anashangaa anaibuka, mimi nataka nisome mambo ya biashara. Hayo mambo yenu mimi sitaki. Maana kwa biashara utaajiriwa pia. Mimi nataka biashara.
0: Na mara nyingi wazazi wengi huwa wanapenda sana watoto wao wasome masomo ya sayansi.
2: Si ajira?
0: Lakini sasa tukija wanafunzi wenyewe wote wanaangukia huko wanapenda sana masomo.
2: Wazazi wengi ukiona wanapenda masomo fulani, wameangalia hali ya ajira.
1: Wanaangalia fursa.
2: Yaani hapa awe yeye haraka haraka ametoa mzigo kwamba huyu mtoto sasa atapata mwelekeo fulani hapa angalau kidogo. Tapumzika sasa. atapata ajira, itakuwa rahisi kwake kuweza kuanza kujitegemea.
0: Ilitokea mara nyingi, kuna miaka ya hapa katikati hapa au hapa nyuma ilikuwa kafano kwa kozi za ualimu, ukimaliza tu wale wanapangiwa moja kwa moja. Sasa wazazi wengi walitamani watoto wao wakasome ualimu ili wakimaliza masomo wapatiwe ajira, lakini sasa hivi mambo yamebadilika.
2: Ajira zipo nyingi zinatoka sasa
0: hivi. Yaani maeneo mengi sio tu kama kutegemea kada moja.
2: Lakini pia sio tu ajira ambazo lazima waajiriwe labda na serikali au sijana kampuni fulani. Hata za kujiajiri zipo. Na ndio maana unaona hata mitaala sifanya nini imebadilika.
0: Kabisa, masomo ya amali yapo. Wanafunzi wanafundishwa ujuzi mbalimbali. Mtu anamaliza zake elimu yake ya sekondari ni fundi mzuri wa kushona nguo.
2: Tena anaweza akawa na anatengeneza pesa kuliko wewe ambaye unasubiria nani.
1: Uloenda wako kirudi huko.
2: Kwa sababu unajua maisha kila mtu na namna ambavyo Mungu amemjalia mwenyewe. Mtu anaweza katu ni fundi fulani, fundi umeme, fundi nini. Na maisha yanakwenda. Sio lazima wote tuwe na check number.
0: Mwanayo anazungumza Yusuf Stanford akiwa nayo.
2: Ni kweli. Jamani, kwani tunavyoishi hapa duniani kila mmoja ameajiriwa na serikali?
0: Hapana.
2: Wewe unaweza kuwa una check number lakini ukaomba msaada kwa mtu ambaye hata hiyo check number hana.
0: Na ndio maana muda mwingine tunasema watu wote waajiriwe.
2: Ndio.
0: Mwingine mnajiajiri. Sawa, hiyo yote
2: huwa. Wote waajiriwe jamani.
0: Haitawezekana.
2: Nani hata atasaidia kazi pale nyumbani? Wewe wakati mwingine wewe ndio unakuwa mwajiri.
0: Haya.
1: Na maisha kutegemeana.
2: Kutegemeana.
0: Kweli.
2: Mwingine atahudumia mifugo, mwingine atafanya hichi, mwingine atafanya kile. Mwingine atakuwa atatengeneza magari, mwingine atafanya hivi. Na mambo ya kawaida, ubunifu.
0: Sawa, wakati tunamsubiri hapa Mwalimu Simon Lupogo ili tuweze kuzungumza naye na kuhitimisha naye kwenye hili la je, ni sawa mzazi au mlezi kumchagulia mtoto masomo au kozi ya kusomea? Niwaambie tu huu mwezi wa 8 una mambo mazuri ikiwemo la tamasha kubwa kabisa la Kizimkazi. Kisikia kila mda unasikia matangazo kwamba Kizimkazi kumenoga, fursa burudani na fursa ni kwamba watu wanapata burudani kwa sababu pia kuna wasanii mbalimbali huwa wanafika kule kwa ajili ya kutoa burudani, wasanii wa muziki, wasanii wa maigizo, watu maarufu tunakutana nao huko. Lakini nikwambie tu hili tamasha pia linakuja na fursa kwa sababu pia ukizungumzia Zanzibar ni eneo ambalo kwanza pia lenyewe lina fursa za biashara, lakini pia fursa za kiuchumi. Kule kuna uchumi wa buluu, kuna mambo ya mwani kule, kuna mazao ya bahari ambayo yanapatikana kule. Haya, kwa yote haya yanazidi kunogesha tamasha hili la Kizimkazi kwa mwaka huu 2026. Sasa tayari naambiwa kwa laini ya simu tumeshaungana naye Mwalimu Simon Lupogo, huyu ni afisa elimu kata ya Kiwalani. Mwalimu Simon.
11: Naam.
0: Habari za wakati huu?
11: Habari za wakati huu ni nzuri kabisa. Habari za hapo studio?
0: Habari za hapa ni njema. Sijui huko ulipo.
11: Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, anaendelea kutubariki.
0: Sawa, tumekuwa na huu mjadala mrefu hapa tangu tumeanza tukijadili je, ni sawa au si sawa kwa mzazi kumchagulia mtoto masomo au kozi ya kusomea. Kwenye hili pia mwalimu muda mwingine ana nafasi yake kwa sababu mara nyingi ndio huwa anaishi na huyu mtoto, anajua kiwango gani ambacho anacho, ni bora kwenye masomo gani na si bora kwenye masomo gani. Pengine kwanza tukianza kwenye hili, wewe unavyodhani mzazi ana hiyo haki au hiyo nafasi ya kusema bana mtoto wangu soma masomo haya?
11: Mzazi ana haki ya kumshawishi mtoto, sio kumpangia mtoto. Na naomba hapa jamii nayo inasikiliza inielewe tofauti ya kumshawishi mtu na kumlazimisha mtu. Hivyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Na kwa sisi walimu, kuanzia mtoto anapokuwa na umri wa miaka 5 kwa mujibu wa sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 matoleo 2023, kuanzia mtoto kwa umri wa miaka 5, huyo mtoto anakuwa zaidi na walimu, unakuwa na huyo mtoto siku nzima, najiona anakutana na baba yake na mama yake, na muda mfupi anaokuwa nao, ule ndio muda ambao mzazi anaweza akaanza kumsoma mtoto na kuanza kumshawishi asome kile ambacho yeye mzazi anaamini kwamba kitamfaa. Na wakati anamshawishi, anatakiwa pia aangalie mwelekeo wa ushawishi wake kwa mtoto, kama unakwenda kuwa positive au unakwenda kuwa negative. Nikiwa na maana kwamba kama mtoto anaelekea kuungana na ushawishi wake au mtoto anaona kwamba na kitu kingine tofauti na kile mzazi anakipenda yeye anataka kukisoma, kwa sababu katika maisha ya binadamu pia kuna kitu kinaitwa talanta. Kila mmoja anazaliwa na talanta yake, kila mmoja anazaliwa na kipaji chake. Kwenye hili jambo, mzazi anaweza akawa anafanya shughuli fulani ambayo amesomea, labda kwa mfano ni mwalimu kwa mfano. Sasa kama mimi ni mwalimu na ninataka mtoto wangu awe mwalimu, lazima niangalie mwenendo wa huyo mtoto wakati ninamlea. Je, anaelekea kufanya kazi ambayo mimi naifanya anaipenda, au anaona kwamba labda na yeye anataka kufanya kitu kingine? Sasa mimi natakiwa ninapoendelea kumsoma, yeye pia hapo aendelee kukua, nimsikilize, nimueleze kwamba yeye mwelekeo anataka kufanya shughuli gani atakapokuja kuwa mtu mzima. Na kama ataonesha kwamba hana mpango kabisa wa kufanya ile shughuli ambayo mimi nimeajiriwa nayo au mimi ninaifanya, ninatakiwa nianze kumshawishi mpaka hakubali kiroho safi. Na ikionekana kwamba yeye hakubaliani na ushawishi wangu kabisa, kamwe, yani kwa lugha ya kuwazimu nasema never ever, mzazi asije akathubutu kulazimisha kile ambacho mtoto hakitaki yeye aweze kukisoma. Yani mzazi ni mwalimu, mtoto wake anataka kusomea udaktari, mzazi analazimisha lazima uwe mwalimu, hilo ni kosa na utamharibu mtoto na atakosa raha katika utumishi wake ule ambao utakuwa mlazimisha, kuliko ambavyo angepata kitu ambacho yeye mwenyewe amekipenda katika maisha yake.
0: Sawa, umegusia hapo ni moja kama ya madhara, kwamba atakosa raha lakini pia asifurahie kile ambacho atakuwa anakifanya baadaye huko. Pengine sasa ushauri wako ni upi kwa kumalizia kwa wazazi, walezi, lakini pia hata kwa wanafunzi?
11: Ushauri wangu ni kwamba tuhakikishe kwanza tunawaelewa watoto wetu tangu wakati wakiwa na umri. Unajua watoto wanapokuwa uoga wanakuwa na vitu ambavyo pia wanavipenda vinawavutia. Na kipindi hicho ndicho kipindi cha kulea kile kitu ambacho mtoto anavutiwa nacho. Kwa mfano, kama mtoto anapenda kuwa daktari, wewe mzazi kazi yako ni kulea ile hamu ya mtoto anayokuwa anaonesha kipindi anaendelea kukua, na kuanza kuweka mipango, kwa mfano bajeti. Kwa mfano ukigundua kama mtoto anapenda udaktari na udaktari labda ada yake ni kubwa kuliko ya ualimu, basi ni kipindi cha kuanza kuweka vibubu ili atakapofika ile hatua ya kwenda chuo kikuu kwa ajili ya kusomea udaktari, wewe mzazi uwe na akiba ya kutosha ya kumsapoti mtoto wako kwa ajili ya kwenda kutimiza ndoto zake. Na kipindi hicho cha utoto ndicho kipindi ambacho pia na wewe unaweza ukaweka ushawishi wako. Kadri mtoto wako anaendelea kukua, wewe pia utakuwa unaona sasa mtoto anakubaliana kile ambacho unakitaka au akubaliana nacho. Nadhani kwa kufanya hivyo, hata hao watoto watakapokuwa wanafanya hizo shughuli ambazo wanazipenda, watazifanya kwa kujiamini, watazifanya kwa uweledi na watazifanya kwa mapenzi, na baadaye kutakuwa na ufanisi mkubwa sana katika kile kitu ambacho huyo mtu atakuwa anakifanya, kwa sababu alikipenda tangu akiwa anakuwa, na baada ya kuwa mtu mzima alifanya kwa kuhakikisha kwamba ndoto zake alizokuwa nazo kipindi cha utoto zimetimia na hizo anazitumikia.
0: Asante sana, tunakushukuru Mwalimu Lupogo kwa kuweka mkazo hapo kwenye swala zima la wazazi kuwa wanakubali ushauri, lakini muda mwingine pia kuwasikiliza watoto wao kwenye swala zima la kuchagua masomo au kozi ya kusomea. Nakutakia majukumu mema.
11: Asante sana.
0: Haya, imesalia dakika moja ya kuweza kutimu saa 4 kamili asubuhi. Tutarejea hapa mara baada ya habari kwa ufupi.

0: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, tunavyozungumza hivi sasa mwenzetu Sabina na Bigambo anatuambia yuko tayari kule Ikulu ya hapa jijini Dar es Salaam, ambapo utakumbuka jana aliwasili rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, na hivi sasa tayari umefika kule kwa ajili ya kuzungumza na mwenyeji wake. Kwako Sabina na Bigambo.
1: Asante sana studio, Latifa Ngubaro kutoka studio zetu za TBC Taifa, barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Msikilizaji, karibu katika matangazo mbashara ya ziara rasmi ya rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, ambaye yuko hapa nchini kwa ziara rasmi ya siku mbili, ambapo amewasili jana na leo ziara yake itahitimishwa, ambapo atakuwa na mazungumzo na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kutoka viwanja vya Ikulu hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Sabina Crispin na Bigambo nitakaye kuletea matangazo haya, lakini niko na mhandisi wa mitambo Joseph Masanja kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia moja kwa moja sikioni kwako. Vile vile afisa usafirishaji ambaye ametufikisha hapa si mwingine ni Amiri Mtanga. Kwa hivyo msikilizaji, karibu sana ufuatilie matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam. Msikilizaji, utakumbuka kwamba Rais Museveni anakuja hapa nchini, hii ikiwa ni mara yake ya pili katika ziara ya kikazi ama ziara rasmi, ambapo ziara iliyopita alifanya Februari mwaka 2026, na hii ni mara yake ya pili ambapo atakuwa na mazungumzo na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na katika ziara iliyopita mwezi Februari tarehe 7, Rais Yoweri Kaguta Museveni pamoja na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan walikuwa na mazungumzo ambayo yalizaa makubaliano ya pamoja katika masuala kadha wa kadha. Kwa hivyo bila shaka leo tunaweza tukawa na kupata tathmini ya kile ambacho kinaendelea ama hatua ambazo tayari zimefikiwa katika makubaliano haya pamoja, ambayo ilikuwa ni pamoja na mradi mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani kule Tanga. Lakini pia walizungumza masuala ya kudumisha ushirikiano, lakini pia walizungumza pia miradi mipya ya nishati, ambapo walikubaliana kuendelea na maandalizi ya mradi wa bomba la gesi kutoka Tanzania kwenda Uganda, lakini pia bomba la kusafirisha mafuta yaliyosafishwa kutoka Uganda hadi bandari ya Tanga. Vilevile walizungumzia biashara na uwekezaji, ambapo walisisitiza kuondoa vikwazo visivyo vya ushuru, yani non-tariff barriers, ili kurahisisha biashara na kuongeza uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Za hivi msikilizaji, tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewasili katika viwanja hivi vya Ikulu kwa ajili ya kumpokea mgeni wake, ambaye muda si mrefu bila shaka atawasili hapa, nasi tutakuletea matangazo ya moja kwa moja kama ambavyo unaendelea kufuatilia. Tutakuletea yale ambayo watakuwa wakiyafanya pamoja, lakini nikukumbushe mambo ambayo waliyazungumza katika ziara iliyopita ya Rais Museveni hapa nchini, ni pamoja na bandari na usafirishaji. Na walikubaliana kuboresha matumizi ya bandari za Dar es Salaam na Tanga kwa mizigo ya Uganda na kuimarisha miundombinu ya usafirishaji. Mradi mwingine ambao waliuzungumzia ni reli. Walijadili kuunganisha miundombinu ya reli ya kati, reli kati ya Tanzania na Uganda, ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo na watu. Lakini pia walizungumzia suala la amani na usalama wa kikanda, ambapo walisisitiza kuendelea kushirikiana katika kudumisha amani na usalama ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Vile vile msikilizaji, kingine walichokizungumza katika ziara ya mwezi Februari ni tume ya kudumu ya pamoja, yani Joint Permanent Commission, ambapo walielekeza mawaziri na timu za wataalamu kukutana kupitia tume ya kudumu ya pamoja ili kufuatilia utekelezaji wa makubaliano na kutatua masuala yaliyobaki. Hayo ni miongoni mwa yale ambayo waliyazungumza wakati ambapo rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni alizuru hapa nchini Februari tarehe 7 mwaka huu 2026. Hivyo basi unaweza kuona kwamba ziara ya Februari iliweka misingi katika masuala kadha wa kadha, na kupitia ziara hii huenda leo tukafahamu hatua gani zifikiwa katika yale waliokubaliana mwezi Februari, ikiwemo kufanya tathmini ya hatua zilizofikiwa na kuweka mwelekeo wa ushirikiano unaofuata. Unaweza pengine msikilizaji ukawa unajiuliza kwa nini ziara hii ni muhimu. Tunafahamu kwamba Tanzania na Uganda ni washirika wakubwa wa biashara ndani ya Afrika Mashariki. Uganda inategemea bandari za Tanzania kwa sehemu ya bidhaa zake zinazoingia na kutoka nje ya nchi. Hivyo kila makubaliano yanayorahisisha biashara yana athari kwa wananchi wa pande zote mbili, kati ya Tanzania na Uganda. Msikilizaji, pengine pia unaweza ukaona jiuliza ni kwa namna gani sasa wewe mwananchi wa kawaida utanufaika kupitia ziara hii na makubaliano yaliyofikiwa hapo awali. Biashara inatarajiwa kuongezeka, na biashara ikiongezeka, wafanyabiashara watapata soko kubwa zaidi na usafirishaji wa bidhaa unaweza kuwa rahisi. Lakini pia ajira, miradi ya miundombinu kama mabomba ya mafuta, reli na bandari huleta ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa wananchi wa pande zote mbili. Hivyo hata wewe Mtanzania unaweza kunufaika na ajira hizo. Lakini pia kutakuwa na kupungua kwa gharama za usafirishaji. Miundombinu bora inawezesha kushusha gharama za kusafirisha bidhaa, jambo linaloweza kusaidia kudhibiti bei za bidhaa kwa baadhi ya bidhaa. Lakini pia mapato ya serikali yataongezeka. Kadiri biashara na huduma za usafirishaji zinavyoongezeka, ndivyo serikali inavyoweza kuongeza mapato kupitia ushuru na huduma za bandari. Lakini pia utalii na uwekezaji ni eneo ambalo pia linaweza kuwa na tija kwako msikilizaji moja kwa moja, ambapo ushirikiano mzuri huongeza fursa za wawekezaji na watalii kati ya nchi hizi mbili. Ni ziara rasmi ya rais wa Uganda, Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye amefika jana hapa nchini, na ziara yake ni rasmi ya siku mbili kwa mwaliko wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Msikilizaji, nilikuwa na kufahamisha yale ambayo utanufaika nayo kufuatia ziara hii, lakini sasa ni kufahamisha tu ya kwamba inawezekana ukaona jiuliza kwamba ziara hii rasmi ni ziara ya namna gani. Ziara za wakuu wa nchi ni ziara ambazo zimegawanyika katika makundi manne, ambapo ni hugawanywa kulingana na madhumuni, hadhi na kiwango cha mapokezi wanayopata kwa ujumla, na zipo aina zifuatazo kama nne nimekuambia. Ya kwanza kabisa ni ziara ya kiserikali ama state visit. Hii ndio ziara yenye hadhi ya juu kabisa na hufanyika kwa mwaliko rasmi wa rais wa nchi mwenyeji. Na ziara hii basi huisha sherehe kamili za kitaifa kama gwaride la heshima, kupigiwa mizinga ya heshima kulingana na utaratibu wa nchi, na karamu ya kiserikali. Lengo lake msikilizaji ni kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi mbili, na mara nyingi hufanyika mara moja tu katika kipindi cha uongozi wa rais kwa nchi husika. Aina ya pili ama mgawanyo wa pili wa ziara za wakuu wa nchi ni ziara rasmi ama official visit. Hii pia hufanyika kwa mwaliko wa rais au serikali ya nchi mwenyeji, lakini ina hadhi ya chini kidogo kuliko ziara ya kiserikali. Ziara hii hujumuisha mazungumzo ya kikazi, utiaji saini wa mikataba na mikutano na viongozi mbalimbali. Sherehe za mapokezi huwa zipo, lakini si kwa kiwango cha juu kama ziara ya kiserikali. Hii ndio mara nyingi huitwa ziara rasmi ya kikazi. Na hii anayofanya leo rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndio ziara rasmi. Na ziara ya tatu ama aina ya tatu ya ziara za wakuu wa nchi ni ziara ya kikazi, walking. Lengo lake ni kushughulikia kazi au ajenda maalum kama biashara, uwekezaji, usalama au mradi fulani. Na sherehe za mapokezi huwa chache

Sasa tuangalie tunaposema kwa mwaliko wa rais. Kwa mfano hapa kwetu leo tunasema rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni anafanya ziara nchini kwa mwaliko wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaposema kwa mwaliko wa rais Samia, hii ina maana kwamba rais wa Tanzania ndiye aliyetoa mwaliko rasmi kwa rais wa nchi nyingine kutembelea Tanzania. Hivyo serikali ya Tanzania ndio mwenyeji wa ziara hiyo, na ratiba ya mapokezi na shughuli rasmi huandaliwa na serikali ya Tanzania. Lakini pia ziara hiyo huwa na hadhi ya kidiplomasia na inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Tofauti kati ya ziara rasmi ya kikazi na ziara ya kiserikali, kwa mfano tukisema rais wa Uganda amefanya ziara rasmi ya kikazi kwa mwaliko wa rais Samia Suluhu Hassan, tunamaanisha amealikwa rasmi na rais Dr. Samia Suluhu Hassan, amefika kwa ajili ya mazungumzo na shughuli za kikazi kama kufuatilia miradi ya pamoja, biashara, uwekezaji au usalama. Lakini si lazima ziwepo sherehe zote za hadhi ya juu zinazopatikana kwenye ziara ya kiserikali. Kwa hiyo msikilizaji, unaweza kuona kwamba si kila ziara inayofanywa kwa mwaliko wa rais huwa ni ziara ya kiserikali. Inaweza kuwa ziara rasmi ya kikazi ikiwa na lengo kuu la kazi na ushirikiano wa kiutendaji badala ya sherehe za kiwango cha juu za kidiplomasia. Na leo basi rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni anafanya ziara rasmi kwa mujibu wa tangazo ama taarifa iliyotolewa na Ikulu. Ni kwamba rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni anafanya ziara rasmi, na lengo ikiwa ni kukuza ushirikiano na uhusiano baina ya Tanzania na Uganda. Kama nilivyokufahamisha, Tanzania na Uganda zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu wa kibiashara, wa kindugu, wa kihistoria katika kipindi kirefu. Kwa hivyo ziara hii ina umuhimu mkubwa. Kama nilivyokufahamisha, kuna miradi ambayo tayari Tanzania na Uganda wanaitekeleza kwa pamoja, na leo tutapata mwendelezo kufahamu kile ambacho kimefikiwa. Msikilizaji, kinachoendelea hivi sasa ni msafara wa rais wa Uganda kuingia katika viwanja vya Ikulu ya Magogoni hapa jijini Dar es Salaam. Tayari magari ya msafara wake yameanza kuingia hapa, na viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wako hapa tayari kwa ajili ya kumpokea mgeni huyu wa heshima ambaye anawasili katika taifa hili kwa mara ya pili tangu mwaka huu uanze. Hii ni ziara yake ya pili rasmi, na bila shaka kutakuwa na mengi. Rais sasa anatembea taratibu katika zulia jekundu hapo akiambatana na baadhi ya viongozi kwa ajili ya kumpokea mgeni huyu rasmi, rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni. Gari yake pia inasogea taratibu hapa kwa ajili ya kuteremka katika gari hilo kwa ajili ya kwenda sasa kusalimiana na wake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Gari lake jeusi likiwa na bendera ya Uganda ikipepea taratibu, linasogea taratibu kwenye eneo la mapokezi kwenye zulia jekundu hapo ambapo viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiongozwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wamesimama hapo tayari kwa ajili ya kumpokea. Na taratibu gari hilo limefika katika zulia jekundu na milango yake inafunguliwa, na taratibu rais Yoweri Museveni tayari anashuka na anasalimiana na mwenyeji wake hapo, na wanaongozana sasa katika zulia hili jekundu taratibu kabisa. Viongozi hawa wanatembea taratibu na bila shaka wanaelekea katika eneo

0: kwao kilipo kitabu cha wageni kwa ajili ya kusaini kitabu cha wageni. Na hapo wanazungumza mawili matatu na mgeni wake, Rais Samia anazungumza na mgeni wake, bila shaka wakisalimiana habari za tangu Februari, na mambo kama hayo. Na sasa wanaelekea katika eneo kilipo kitabu cha wageni, na tayari Rais Yoweri Kaguta Museveni pamoja na mwenyeji wake wanasogea katika kiti pale, na anaketi taratibu kwa ajili ya kusaini kitabu hicho cha wageni, na tayari anapewa kalamu pale na anafunua kitabu kile na ana sign, ishara ya kwamba amefika tena Tanzania katika mwaka 2026, ikiwa ni mara ya pili, takriban miezi sita tangu alipowasili hapa mwezi Februari. Namna hiyo inakuwa ni nafasi nzuri, na wapiga picha wako pale kwa ajili ya kupata kumbukumbu za tukio hilo. Inapendeza kweli kweli, msikilizaji. Viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiwa pembeni pia kishuhudia namna zoezi hilo linavyofanyika kwa heshima na taadhima kabisa, ili kuweka mambo sawa na kumbukumbu vizuri. Hii yote ni ishara kwamba Tanzania na Uganda ni ndugu, Tanzania na Uganda ni marafiki, na kile ambacho kimemleta Rais Yoweri Kaguta Museveni, basi tutakifahamu zaidi kwa kuwa tunayo mengi bado ya kuzungumza kuhusiana na ziara hii. Lakini kikubwa ni ziara ambayo inalenga kudumisha udugu na ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda, lakini pia katika miradi ambayo nilikutajia awali, bila shaka kuna hatua ambazo zimepigwa, na bila shaka watakuwa na mazungumzo kwa ajili ya kuangalia namna gani kuhakikisha ambayo yamesimama au ambayo bado hajaanza, ama yale ambayo yanaenda kwa kasi ndogo, ili kuhakikisha kwamba nchi zote hizi mbili wananchi wake wananufaika kupitia miradi ambayo inatekelezwa kwa pamoja. Mradi huu ambao unatekelezwa kati ya Tanzania na Uganda ambao tayari umeanza utekelezaji wake ni ule wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani huko Tanga. Pia msikilizaji, kuna mradi wa reli kutoka Tanzania kwenda kule Musoma, na bila shaka utaunganisha hadi nchini Uganda. Lakini pia kuna masuala ya kidiplomasia, masuala ya ulinzi na usalama, ambao pia yalijadiliwa kipindi kilichopita katika ziara iliyopita, ambapo viongozi hawa wawili walikubaliana kuanza kudumisha ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda, hasa katika masuala ya usalama na ulinzi wa amani. Msikilizaji, bado tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni amekamilisha kuandika ama kusaini kitabu cha wageni, na anazungumza kidogo na mwenyeji wake hapo, bila shaka akisemezana naye. Naona Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anapiga makofi kidogo, ishara ya kuridhia ama kukubaliana na kile alichokifanya, na sasa anasogea katika eneo la kupiga picha. Hii ni picha ya kumbukumbu. Mara nyingi hizi ni picha ambazo zinaishi, ni picha ambazo zinaonesha ushirikiano uliopo baina ya nchi hizi mbili, na eneo hili limepambwa kwa bendera ya Tanzania lakini pia bendera ya Jamhuri ya Uganda. Naam, zoezi hilo limekamilika na wanapeana mikono hapo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na tabasamu na akimwambia maneno ya ukarimu, karibu Tanzania, karibu nyumbani, hapa ni nyumbani kwako, jisikie uko nyumbani. Na sasa wanaondoka, bila shaka wanaelekea katika mazungumzo ya faraga kabla ya kurejea tena kwetu ili tuweze kuzungumza nao. Na msikilizaji, basi watakaporejea hapa tutakufahamisha kile ambacho kinaendelea. Kwa sasa nawarudisha tena studio kwa ajili ya kuendelea matangazo.
1: Asante sana Sabina na Bigambo. Kama ambavyo umesema hapo, basi watakapomaliza mazungumzo hayo ya faragha tarejea hapa kwa ajili ya kutuambia sasa kile ambacho watataka pia Watanzania wakifahamu, na tutakurejesha huko matangazo. Kwa sasa tunakushukuru sana, sisi hapa tunaendelea na mwendo ya TBC Taifa. La Shangwe.

matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa na burudani mbali na fursa ya kukutana na marafiki wa faida. Tarehe 13 Agosti, shangwe inakuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: kutoka kwake Lady JD. Sasa hii pia ni TBT miongoni mwa machaguo yangu ya leo. Huu pia wimbo wa Mwambie Ukweli. Upo. Unajua bwana, kitu kimoja ambacho mwanzoni walikuwa hawaelewi Yusuf Stanford na mwenzake Nelson Shija ni kwamba wao wamekariri kwamba TBT lazima ianzie miaka yani labda 40 nyuma, 30 nyuma.
1: Yaani wanazile TBT zao.
0: Na utaratibu huu umeanza tu hivi karibuni wa kama miaka fulani 2000 hapa ndo tukawa watu na ilianza kwenye ule utaratibu wa kuposti picha ya zamani kila Alhamis, ukikumbuka kumbukumbu kutokana na hilo tukio ambalo ulifanya katika siku husika. Na si lazima labda inahesabu miaka ni mingapi. Hata kama ni tukio la mwaka mmoja nyuma, tunahesabu kama ni TBT.
1: Ndio.
0: Ni throwback Thursday. Tunakumbuka matukio ya zamani.
1: Matukio sasa, ambayo watu wameanza kuzeeka kabla.
0: Sawa. Sasa hii pia ilitoka mwaka 2007. Mpaka hivi sasa ni muda mrefu miongoni mwa ya kukumbuka, basi mimi Alhamisi yangu ya leo nikasema pia sio mbaya kutoka kwa Lady JD. Mwambie Ukweli. Ujumbe ule kwa msikia lakini. Haya, hiyo bwana, tufikisha dakika ya 26 tangu ilipotimu saa 4 kamili asubuhi, na sasa tunaenda mtaani kwetu, na hivi tunavyozungumza tayari mwenzetu Joseph tuko naye hapa kutoka kule mkoani Pwani, anatujuza mengi kuhusiana huko mtaa unazungumza nini. Joseph, habari za wakati huu?
2: Salama, habari za asubuhi.
0: Habari ni nzuri kabisa. Sijui huko Pwani mmeamkaje leo?
2: Huko Pwani tumeamka salama kabisa. Wananchi wanaendelea na shughuli za kujitafutia kipato, na kikubwa ambacho tunazungumza hii leo ni kukamilika kwa awamu ya kwanza ya zoezi la uvutaji wa nyaya za kusafirisha umeme mkubwa unaozalishwa katika bwawa kwa umeme la Mwalimu Nyerere katika kituo cha Chalinze kwenda mkoani Dodoma, ambalo lilikuwa linafanyika katika kijiji cha Mkambarani kilichopo Morogoro. Kwa mujibu wa afisa, kaimu afisa mawasiliano wa shirika la umeme nchini Irene Gowele, amesema kwamba zoezi hilo ambalo lilianza tarehe 30 limekamilika kwa ufanisi mkubwa, na wameweza kuvusha nyaya katika eneo hilo la Mkambarani ambalo lilikuwa na miundombinu muhimu ambayo walitegemea kwamba ingeleta ni ugumu katika utekelezaji, kwa sababu kuna laini kubwa za umeme ambazo zilikuwa zinapita hapo, lakini kuna njia ya reli ya kisasa SGR ambayo ilikuwa inapita. Kwa hivyo walikuwa wanatakiwa vushe na ni nyaya katika eneo hilo bila kuathiri safari za treni ya mwendokasi. Kwa hivyo katika kipindi hicho cha sita wamesema kwamba wamefanikiwa kuvusha nyaya katika eneo hilo, na tayari umeme, kuna baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yanaathirika kukosekana kwa umeme nyakati za mchana, ili kupisha kwamba mafundi wafanye kazi kwa ufanisi. Kwa hivyo wamefanikiwa kuvusha, na sasa hivi umeme umerejea katika ratiba yake ya kawaida, na wanategemea kwamba awamu ya pili ya kufanya zoezi hilo itaanza tarehe 11 mwezi huu mpaka tarehe 17. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba zoezi la kuvuta nyaya za umeme kutoka kituo cha Chalinze kwenda Dodoma bado inaendelea, na awamu ya kwanza imefanyika kwa ufanisi, imekamilika kwa ufanisi mkubwa. Studio.
0: Sawa, mimi naona ni hatua nzuri kwa sababu ukizungumzia nishati ya umeme, nikiangalia umuhimu wake kwa sasa, viwanda vitategemea umeme, lakini mfanyabiashara wa kawaida pia atategemea umeme. Shughuli nyingi za maendeleo zinategemea pia nishati hii ya umeme. Kwa hiyo kama pia juhudi zinafanyika, serikali imeona pia haja ya kuweka umuhimu huko, kuongeza juhudi kuhakikisha kwamba nishati hii inafika maeneo mengi zaidi kwa ajili ya manufaa ya Watanzania, naona ni jambo zuri pia la kupongezwa, lakini hata kwa wananchi pia wenyewe bila shaka wanaenda kunufaika na hiki ambacho kinaendelea hivi sasa.
2: Kikubwa ni kwamba watanufaika sana, kwa sababu umeme huu utakapofika pale Dodoma ni kwamba utawezesha umeme wote ambao unazalishwa katika bwawa la Mwalimu Nyerere kujenerate, kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu hivi sasa kiasi cha umeme ule tayari ushaanza kufanya kazi, ushaunganishwa kwenye gridi ya taifa. Kwa hivyo sasa hivi hizo kilovolt 400 ambazo zinasafirishwa kutoka Chalinze kwenda Dodoma zitasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuboresha upatikanaji wa umeme, lakini pia kutasaidia wananchi wa kawaida kupata umeme katika maeneo yao ambayo itawasaidia kufanya kazi zao za uzalishaji mali tumeme ndio kila kitu. Kuna watu ambao wamejiajiri katika usomeleaji, kuna watu ambao wamejiajiri kwenye usisi, kuna watu ambao wamejiajiri kwenye ukinyozi. Kwa hivyo hizi zote zinahitaji umeme. Kwa hivyo kukamilika kwa hizo kutasaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha huduma upatikanaji wa umeme wa uhakika katika maeneo hayo.
0: Joseph, si tunakushukuru sana kwa taarifa nzuri hiyo kabisa yenye matumaini makubwa katika kuhakikisha kwamba maendeleo ya Tanzania yanaendelea kusonga mbele huku miundombinu ikiweka rahisi kama namna hiyo.
2: Asante sana.
0: Asante, tunakushukuru. Haya, huyo ni mwenzetu Joseph Chewale kutokea kule mkoani Pwani, akitupa taarifa nzuri hiyo kwamba kwa shughuli za usafirishaji wa umeme kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere kupitia Chalinze hadi Dodoma sasa zinaendelea kuimarika. Na akieleza hapo utafahamu fast data wewe mwenyewe tupa nyumbani umeme ukiwa unasumbua sumbua unaona namna ambavyo hali ambayo unaipitia
1: na unaporudi
0: sasa wewe unatumia tu kwa matumizi labda ya labda kupika pale nyumbani, pengine labda kuchaji simu, kupata ule mwanga, lakini kuna mtu ili apate mkate wake wa kila siku
1: lazima
0: kuwe na hii nishati muhimu kabisa umeme. Ya umeme kwa, lakini mambo ikiwa naendelea hivi basi mambo ni mazuri. Dakika ni ya 31 tangu ilipotimu saa 4 kamili asubuhi. Mwendo wa TBC Taifa, bado tuko hapa kukuhabarisha na kukuletea kile ambacho tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Tumetoka pia hapa kuungana na mwenzetu Sabina na Bigambo muda si mrefu akiwa kule Ikulu Dar es Salaam, kutokana na hiyo ziara ya rais wa Uganda Yoweri Museveni. Ameeleza mengi hata yeye, lakini pia tukiangalia hata historia inaonyesha kabisa kwamba uhusiano wa kidiplomasia au undugu rafiki ambao tuko nao haujaanza tu hivi karibuni. Ni mambo tangu ya enzi zo kipindi ambacho Tanzania tunipata uhuru, basi ule ushirikiano ukajengwa hapo mpaka hivi leo mambo ni mazuri kabisa. Na kama ambavyo ametuambia Sabina muda si mrefu tutakule kwa ajili ya kuendelea kutuletea simulizi ya kile ambacho kinaendelea huko, ila kwa sasa msikilizaji tutakuja hapa na chimbo la maarifa. Mara baada ya chimbo la maarifa tutakuja kwenye utuo ambapo leo pia tutazungumzia umuhimu wa afya au elimu ya afya ya uzazi. Na hii sasa ni kwa watu wote. Wanawake, lakini pia wanaume. Turejea hapa msikilizaji, usiondoke.

0: Haya, hawa wanaitwa Omi Dimples, haumdani akimshirikisha Jay Martin, wanakwambia sasa mi balozi kusema tupogo. Hapo ndio jina la wimbo. Lakini ndio tupogo.
1: Ndio.
0: Sawa, labda katika kuweka ile vionjo la kunugesha. Lakini ilifaa iwe huwa tupo. Ya tupogo si Kiswahili fasaha. Ni Kiswahili lakini
1: jina.
0: Sio fasaha.
1: Ni jina la wimbo.
0: Lakini pia mimi nawe tupogo. Yaani kwenye Kiswahili huko naona kama Omi Dimples anataka kunigombanisha. Burudani nzuri kabisa hiyo, msikilizaji, umesikiliza hapo na tufikisha dakika ya 37 tangu ilipotimu saa 4 kamili asubuhi. Mwendo TBC Taifa bado iko nawe. Nilikutaarifu awali kwamba tukirejea hapa tutakuja kusikia chimbo la maarifa, na tunafahamu bado tupo katika wiki ya unyonyeshaji.
1: Ndio.
0: Kuna mengi ambayo tunaendelea kujifunza, lakini pia tunaendelea kukumbushana mambo muhimu kwenye swala zima la unyonyeshaji. Unafahamu bwana Fasda, hatua za kwanza kabisa za mtoto kukua pale anapozaliwa tu, maziwa ya mtoto ya mama pia huwa yanaanza kumjenga kwanza ubongo wake na kila kitu, huwa tunaanza pale. Kwa ndio maana tunasisitiza sana wazazi kuzingatia kuhakikisha kwamba huyu mtoto ananyonya
1: ile miezi sita
0: maziwa ya mama yake
1: ya
0: inavyo.
1: Wanashauri miezi sita ya kwanza mtoto awe ananyonya tu maziwa ya mama. Lakini kuna wale wa kiugali kiugali laini kile.
0: Hapo tutatafuta mtaalamu.

0: maarifa yote ya muhimu kwenye Chimbo la Maarifa.
1: Maziwa mama yana virutubisho vingi sana, hasa hasa calcium ikiwemo kwa kiwango kizuri, na magnesium na madini mengine mengine, ambapo mchanganyiko wa madini yote yanahakikisha mama anaponyonyesha mtoto, mtoto anapata virutubisho ambavyo vinaweza kumsaidia katika kuweka kinga yake ya mwili inakuwa nzuri zaidi. Kumbuka mtoto anapozaliwa anakuwa na kinga ya mwili ambayo yuko aina ujuzi wa kupambana na magonjwa. Kwa hiyo mama anaponyonyesha mtoto wake, yale madini yanaenda kuamsha au kuchochea ile kinga kuamka na kuweza kupambana na magonjwa. Kwa hiyo unahakikisha mtoto anakuwa na nyonya, anakuwa na haumumi mara kwa mara kwa sababu unamnyonyesha vizuri. Ya pili, mama anaponyonyesha mtoto inamsaidia mama mwenyewe kupambana na msongo wa mawazo. Kumbuka mama katika kipindi kile anapitia kipindi fulani ambacho kwake inaweza kuwa kipindi kigumu kidogo. Kwa anaponyonyesha mtoto, ile anapomwangalia mtoto kisaikolojia, yeye mwenyewe anajenga fulani ya tumaini na utulivu wa akili kwa mama husika. Lakini faida nyingine ya kisaikolojia kwa mtoto, mama anaponyonyesha mtoto kuna ile wanavyoangaliana, inajenga attachment na bonding kubwa sana. Unapokuta mama anaanza kujisikia vibaya unapomwadhibu mtoto, au mtoto anapata changamoto katika maisha yake ukubwani, anapata changamoto, ile bonding inajengwa haswa vipindi vingi, lakini kikiwemo pia kipindi cha kunyonyeshana navyojenga ile bonding. Lakini swala la kunyonyesha mtoto swala lazima, kwa sababu pia inasaidia kudhibiti uzito uliopitiliza kwa mtoto. Mtoto anapokuwa katika udogo wake, dawa nyingi anazopewa mtoto au akipata changamoto ya kiafya atapewa dawa kulingana na uzito wake. Kwa hiyo chakula cha maziwa ya mama kinakuwa kina viwango husika, yani viwango ambavyo ni vizuri kwa mtoto. Kwa hiyo hata mtoto kwenye ukuaji wake hawezi kuwa na uzito ambao umekaa ovyo ovyo. Yani uzito wake anakunywa anavunywa maziwa anakuwa na uzito ambao ni rafiki pia kwa umri wake, na ilimadi akikutana na hizi masuala ya kiafya inakuwa ni rahisi kuratibu dozi zake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo swala la kunyonyesha mtoto ni swala lazima sana, na wala sio swala la kupuuza.

0: Haya, mara baada ya kusikia hapo umuhimu wa maziwa ya mama ama yeah, umuhimu wa unyonyeshaji kwa ujumla, sasa ilivyokuwa bahati nzuri kwenye hili ambayo tulisema awali kuhusiana na elimu ya
1: afya uzazi.
0: Afya uzazi. Mm-hmm. Bwana Anuari amefika, lakini pia uzuri ni kwamba pia tumepata wageni hapa.
1: Mm-hmm.
0: Ehe, sasa basi bila kupoteza muda, sisi tuendelee hapa na wageni wetu, lakini pia karibu Anuari Jamal.
2: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, kama kawaida mwendo huwa ni sehemu ya wageni, huwa tunatembelewa na wageni mbalimbali, na leo tuko na ndugu zetu kutoka TAPSA ambao ni Tanzania Pharmaceutical Student Association, chama cha wanafunzi wa farmasia Tanzania. Na leo tuko na Kamselele Paulo ambaye ni mwenyekiti, tuko na John Masunga makamu mwenyekiti, na pamoja na Jean Festo ambaye yeye ni mweka hazina kutoka hapo TAPSA. Tuzungumza mengi sana, kubwa ni madhara ya ukosefu wa elimu ya afya ya uzazi kwa mama na mtoto.
0: Kana faida tu ya mzazi, pengine kwa kuanzia tungeweza kufahamu tunaposema elimu ya afya ya uzazi inahusisha vitu gani hasa?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama alivyonitambulisha awali, mimi ni John Masunga, mwenyekiti wa TAPSA. Tunapozungumzia kuhusiana na elimu ya afya ya uzazi, tunasema kwamba ni ujuzi, maarifa na taarifa sahihi kuhusiana na ujauzito, kujifungua, malezi bora na kunyonyesha, unaosaidia kwenye afya ya mtoto, lakini pia na mama pale anapokuwa, wakati wote amebeba ujauzito paka pale anapokuwa anajifungua na kumkuza yule mtoto paka anamwachisha.
0: Sawa, mimi pia natamani kufahamu elimu hii ya afya ya uzazi inahusu watu gani hasa?
4: Na naitwa Kamselele Paul, mimi ndio mwenyekiti wa chama cha TAPSA. Elimu ya afya ya uzazi inawahusu wote, kuanzia baba mzazi na mama husika ambaye amebeba huo ujauzito. Na wote wanatakiwa washirikiane, wanatakiwa wawe wanashirikiana na kupewa hizo taarifa kwa pamoja, mradi, kwa sababu baba akicheza nafasi yake vizuri, atahakikisha kwa mama anakuwa katika hali ya usawa na utulivu, na mwisho wa siku mama akiwa katika hali ya usawa na utulivu, basi mtoto atazaliwa na katika afya ambayo inakusudiwa, tunategemea kuipata kwa mtoto. Nashukuru.
2: Sawa, msikilizaji ni mwenyekiti, tukizungumza naye mengi kabisa kuhusiana na masuala mazima ya elimu ya afya na vitu kadha wa kadha. Tuje hapa sasa katika pengine tuangalie umuhimu wa elimu hii kwa mama mjamzito na mtoto na kwa jamii kwa jumla. Kuna umuhimu gani hasa watu wanapopata elimu hii katika jamii?
4: Elimu ya afya uzazi ni elimu muhimu sana. Japo jamii kwa sababu ya haijafikia kwa ukubwa kwa jamii puuza. Lakini nipo tu tafiti ndogo, mwaka 2025 kwa 2024 kwa 2025 serikali imepambana sana ya kuboresha mifumo rafiki, kuweka mifumo rafiki kwenye jamii, hasa serikali ya awamu ya sita. Kiwango ambacho imejibu kupambania, nipo tu tafiti ndogo, kati ya watoto 1000 wanaozaliwa chini ya mwezi mmoja, sasa hivi tukapoteza ni watu 21 mpaka 24. Hiyo mafanikio kwa serikali. Zamani ilikuwa wanafariki zaidi ya hapo. Yaani katika watu 1000 chini ya mwezi mmoja wanafariki zaidi watu 30, 40, kwani hatari na ni mbaya sana. Lakini hii elimu ni sio elimu ya kupuuzwa, kwa sababu madhara ambayo yanaweza kujitokeza endapo elimu itapuuzwa ni kama yafuatayo. Madhara ya kwanza tegemea kupata vifo vya mama na mtoto vitaongezeka, kama tulivyoelezea hapo awali kwamba zamani ilikuwaje na hali ya sasa ipoje. Kwa hiyo vifo vya mama na mtoto vitaongezeka kwa kiasi na kingine ni kama kuna uzazi wa ovyo. Sasa hivi kuna ukiri uzazi wa mpango. Sasa endapo na uzazi wa mpango ni kati ya sehemu ambazo elimu ya afya ya uzazi inajaribu kuhamasisha zaidi. Sasa endapo itapopuuzwa, watoto watakuwa wanazaliwa bila mpangilio, familia kwa haina utaratibu mzuri wa kuzaa watoto wao, mwisho siku tutaongeza umaskini katika jamii na hali itakuwa mbaya.
0: Hapo mwenyekiti umegusia swala la uzazi wa mpango. Nikaona kidogo tulizungumze hili. Kumekuwa na wimbi kubwa sana la baadhi ya vijana kujiingiza huko bila kuwa na elimu sahihi ya uzazi wa mpango. Mfano mzuri labda naweza kuchukulia wanafunzi ambao bado wako shule, kwa maana wanafunzi labda wako vyuo vikuu, tunawahesabu kama ni watu wazima, na mara nyingi wamekuwa ndo wakitumia sana hizi dawa za kuzuia ujauzito, lakini bila kuwa na mpangilio mzuri. Pengine kwenye hili madhara yake ni yapi na wanapaswa kufanya?
4: Nashukuru. Unajua swala la kutumia hizi dawa ni salama kwa afya, lakini utumiaji wa kiholela au bila kuwa na elimu sahihi inaweza nikawa ni hatari kuliko tunavyoweza kuifikiria. Mfano, kuna utumiaji wa dawa zinaitwa P2 levonorgestrel, kitaalamu tunaita hivyo levonorgestrel. Hasa hizi mabinti wengi wanatumia kama watumia akiona kwamba yupo siku za hatari, anameza ili madi kuhakikisha asipate ile mimba. Sasa uhatari wa hizi dawa ni kwamba unavozidi kutumia nyingi, yani kitaalamu ilivyotengenezwa ile dawa ilibidi kwa mwaka utumie vidonge visizidi viwili, kitaalamu ilivyoandaliwa. Sasa unapokunywa kiholela holela, mtu anakunywa kila mwezi au kila anapojisikia anaona anahisi kuna wasiwasi wa kuweza kupata mimba na meza, what happens ni kwamba unafanya mabadiliko makubwa sana ya hormones kwenye mwili wako, mwisho siku wewe ugumba utaanza kukupata katika umri mdogo, na shangao tena ushiki mimba tena, au unaweza kupata hormonal issues, mabadiliko ya hormones ambazo ma stress ukaanapata vichunusi, vipele vikutoki mwi usoni, na mabadiliko mengi na athari mbaya zaidi. Kwa sio rafiki. Kwa utumiaji wa hizi dawa ni vyema upate ushauri moja kwa moja kwa wataalamu wa afya, na wao wakuchagulie njia gani ni sahihi au ni rafiki kwako. Na inapendeza zaidi ukikutana ukienda na mwenza wako moja kwa moja, ilimadi wote mshauriwe na muone njia gani ni sahihi kwenu kutumia. Kwa sababu dawa zinatofautiana, dawa hii inaweza kumfaa huyu na isikufae wewe. Ukifuata ushauri wa marafiki zako mtaani inaweza ikawa ni hatari sana.
5: Sawa. Nije kwako Jenny. Pengine amezungumza wengi sana mwenyekiti pamoja na makamu, lakini kuna wale wanaume ambao kumuona akienda kumsindikiza mke wake ama mwenza wake kupata elimu ama hata kliniki tu ni ngumu, wengine wakisema kwamba mimi siwezi kwenda kule, naendaje kwa mimi mwanamke, na maneno kama hayo. Kauli yako hasa ni ipi, unawaambiaje?
6: Nirudie kujitambulisha kwa majina, naitwa Janet Festo, ni mwasibu chama cha wanafunzi wa farmasia Kampala. Kwa wa baba ambao wanakuwa wagoma labda au wanakataa kwenda kliniki, cha kwanza wanawakosesha wenza wao fursa. Let's say mama mjamzito anapokuwa yupo na mwenza wake, cha kwanza pale kliniki waga anapewa kipaumbele. Yani huwa hakai foleni, umeona, yani akifika ni moja kwa moja anaingia kumuona daktari. Lakini pia vile vile anamkosesha mwenza wake kujua afya zao. Najua pale unapoanza kliniki baba na mama wanakuwa wanapima aidha ni magupu ya damu, HIV, lakini atakapokuwa hajaenda, yani ni kama anamkosesha ile, kwanza mtu anakuwa ana uhuru, unajua . Lakini kwa mfano kama tumeenda mimi na mwenzangu tunaenda kliniki kwa pamoja tunahudhuria, unakuwa una uhuru, najua status ya mwenzangu mimi upoje, najua kwamba okay mtoto wetu atakuwa katika hali hii hapa. Lakini pia baba anatakiwa ahudhurie kliniki, sio mara moja tu, maana wengi wanakuambia ukishakuja tu mara ya kwanza kwenye kujiandikisha inatosha. Hiyo haitoshi, unatakiwa ujue status ya mwenza wako. Sasa hivi labda damu gupu imepungua, labda nani pressure yake ipo hivi, labda dokta ameshauri mke wangu apate chakula ambacho kinachoweza kumpa mtoto afya na mama pia, umeona . Kwa hiyo ni muhimu sana baba, ni muhimu na kazi hapo, ni muhimu sana baba kwenda kliniki, kwa sababu yeye mwenyewe atakuwa anajua nini anachokifanya, nini akifanye. Ushaona . Kwa sababu kule kliniki tunatoa elimu ya kwamba hizi ni dalili za hatari, atakuwa anajua hapa mke wangu labda maji yametoka, labda chupa imeshapasuka, fanye nini, ni mweshe hospitali. Umeona? Atakuwa anajua hatari ya mke wangu kujifungua ni hii hapa. Atakuwa ashaambiwa hapa ni muda wa kuandaa vifaa. Umeona? Kwa atakuwa anajua kile anachokifanya. Kwa hiyo itapelekea hata kupunguza vifo vya mama na mtoto na kufanya mtoto azaliwe mwenye afya nzuri, na kutengeneza familia ile kuwa bora na mshikamano.
5: Sawa. Kwa kuangazia mzazi pengine anapokosa elimu hii ama mama anapokosa elimu hii, athari zipi sasa huwa pengine anaweza kazipata mwenyekiti?
4: kama nilivyoelezea hapo awali kwamba endapo mama atapokosa elimu hii inaweza ikamfanya apate changamoto nyingi kadhaa. Mfano, changamoto ya kwanza ameweza kaipata mama akikosa elimu ya uzazi ni kutoweza kucontrol au kupata magonjwa kadhaa. Mimba au ujauzito sio ugonjwa, lakini ukiwa mjamzito unaweza ikatokea changamoto ambazo zinahitaji umakini wa ziada wa kitabibu zaidi. Sasa mama endapo anapokuwa hana hii elimu ya uzazi au uzazi salama, anakuwa hajui dalili zile ambazo zinaweza hatarishi. Mfano, mama akiwa mjamzito tunategemea pressure damu itakuwa chini, kwa sababu kipindi akiwa mjamzito kuna homoni inaitwa progesterone inakuwa ipo kwa kiasi kikubwa mwilini mwake ambayo inatanua mishipa ya damu na kuruhusu damu isafiri kwa utulivu kwa mtoto. Sasa endapo atapopata pressure imeanza kupanda akiwa hana hii elimu atakuwa hajui, mwisho wa siku kumbe ni kitu ni ishara mbaya kwake. Lakini angekuwa ana hii elimu na ingekuwa anaweza tukanusuru hayo magonjwa kama hayo na tukamuokoa salama. Lakini changamoto ya pili anaweza kupata ni kifo cha moja kwa moja cha mama na mtoto. Nieleze hapo awali namna takwimu zilivyo kwa sasa hivi na hali ya zamani. Kwa hiyo endapo mama akipuuza anaweza tukaambulia ili swala ambapo jambo ambalo tutegemee kabisa litokee.
7: Labda kwa kuongezea taongezea kwa pale inapotokea mama anakosa ile elimu ya afya ya uzazi. Changamoto ya kwanza mara nyingi imekuwa cha kwanza ni anakuta mama anasababisha mtoto anapata utapiamlo. Tunaita kama kwashako, vitu kama hivyo, kwa sababu mama anabidi awe na anajua kwamba ni vyakula vipi ambavyo mtoto anabidi hapate. Lakini pia ni anatakiwa kufahamu kwamba kuna umuhimu wa kumnyonyesha vizuri yule mtoto kwa afya yake mwenyewe kama mama, lakini pia kwa afya ya mtoto, kwa sababu inasaidia mtoto kukua kiakili pale anapokuwa ananyonyeshwa vizuri. Lakini pia kwa mama pekee inaweza kumuepusha na matatizo kama kansa ya matiti, ambapo ikitokea kama hamnyonyeshi vizuri yule mtoto yale maziwa anapokuwa yanakuwa ni mengi zaidi anaweza kumsababishia baadaye kuwa na matatizo ya kansa. Lakini kitu kingine ni kwamba inaweza ikaspelekea kuwa hata anapokuwa nakosa ile elimu juu ya afya ya uzazi, hata kisaikolojia muda mwingine unakuta inaweza kumuathiri. Unakuta anakuwa anapitia changamoto mbalimbali, aidha anakutana na dalili mbalimbali zinamchanganya, anashindwa kuelewa kwamba anabidi achukue hatua gani. Kwa hiyo anapokuwa na elimu kuhusiana na hivyo anajua kwamba hii ni dalili ya kawaida na inabidi nichukue hatua moja mbili tatu.
0: Sawa, umezungumzia hapo swala la unyonyeshaji, ni swala muhimu na ukizingatia tumeingia wiki ya unyonyeshaji. Sasa hapo kwenye unyonyeshaji hapo mara nyingi baadhi ya wanawake wamekutana na changamoto ya mtoto kujifungua, unakuta maziwa hayatoki. Si watoto lakini kuna baadhi hizo changamoto zimewahi kuwakuta. Changamoto hasa huwa ni nini?
7: Asante sana ndugu mtangazaji. Hiyo kukosa kwa maziwa pale mama anapojifungua mara nyingi huwa inachangiwa na upungufu wa homoni ambayo inaitwa prolactin. Tuna homoni mbili, kuna oxytocin homoni na prolactin homoni. Lakini kitendo cha wakati unaponasema kwamba kuna wakati unakuta huyu mama maziwa yapo ila hayatoki. Nasema kwamba anakuwa na upungufu wa oxytocin homoni. Ambayo hiyo oxytocin homoni kwa ajili ya milk ejection, kwamba maziwa yanakuepo pale inasababisha ile mishipa kuweza kufanyaje kukaza ili pale mtoto anapovuta iruhusu yale maziwa afanyaje yatoke. Kwa hiyo kunapokuwa na upungufu wa hii homoni inasababisha kwamba huyu mama mtoto ananyonya lakini maziwa hapati kabisa. Kwa hiyo ni tatizo tu ambalo linachangiwa na hizi homoni hizi zinapokuwa zipo katika hali ya chini kabisa.
4: Kwa kuongezea na hizi hormones na madi zifanye kazi vizuri mwilini kwa mama ni ulaji wa vyakula na lishe. Sasa mfano kwa homoni ya oxytocin ambayo inasaidia kwenye milk ejection, yani kutoka kwa maziwa ya mama, vyakula kama supu ya samaki ni salama zaidi, ina homoni nyingi, ina vichochezi vya kuchochea mwili wa mwanamama uzalishe homoni nyingi ya oxytocin madi awe anaweza kunyonyesha vizuri kuna maziwa atoe kwa kutosha. Lakini vyakula kama hizi mboga za majani, hasa matembele, supu za pweza ni sahihi kweli, na supu ya samaki ni nzuri zaidi kwa mama, na anashauri zaidi kama mama cha moto hiyo akinywa hivyo vitu vitamsaidia kwa haraka zaidi. Lakini pia kuna dawa za hospitalini pia zinafanya vizuri sana kwenye kisha mama anakuwa katika uwezekano wa kumnyonyesha mtoto wake.
5: Kuna swala hili la tamaduni kwamba mzazi anapokuwa katika hali ya ujauzito kama vile elimu hiyo hana, kukimbia hospitali inakuwa ni nadra sana. Kuna wale watu tayari ambao wanasema kwamba shule unajua, kila mtu anasema tumia mti huu, tumia kile, tumia hiki, tumia zindiko, sio vitu yale kama wanasema la kwake. Mnawaambiaje hasa kwa mama mjamzito pamoja na mtoto ambaye yuko tumboni?
6: Kwa kusema kwamba elimu kwanza inahitajika kwa sababu tunarudia kusema mimba sio ugonjwa. Ni swala la muda tu. Endapo mtu utakapotumia dawa, let's say kuna wale ambao unakuta mtu kashafikisha labda miezi 9 anaona hajifungui, anaambia bwana tumia dawa fulani uchungu utaanza. Umeona? Unakuta mtu anatumia dawa kienyeji uchungu unaanza unapitiliza. Yaani mpaka inaenda kusababisha ule ukuta ama umji wa mimba unapasuka. Unaona? Lakini ukiwa umefuata zile taratibu vizuri, umeona kabisa mimi ni miezi 9 imeshatimia lakini sijifungui, unatakiwa uende hospitali moja kwa moja. Kwa madaktari wenyewe watajua namna gani wanaweza kukusaidia. Labda kama ni procedure za kukuanzishia dripu la uchungu, wanajua namna gani ya kulimasti kwamba baada ya muda fulani mtu atakuwa ashajifungua. Lakini pia ikishindikana kuna another way, lakini waga ni mara chache sana. Umeshaona? Lakini pia kitu kingine waga kinapelekea, yani unakuta mtu ana mimba ndio, anaumwa, labda amepata maumivu ya kichwa, anakimbia tu duka la madawa kwenda kununua dawa. Moja kwa moja anameza. Umeona? Na inashauriwa kwamba miezi 3 ile ya mwanzo usijichukulie dawa bila ule utaratibu maalum mama kumuona daktari, kwa sababu anasema kwamba miezi 3 ya mwanzo mama unachokula moja kwa moja kinamfikia mtoto. Na tunavyojua kwamba mimba miezi 3 inakuwa moyo wa mtoto, figo za mtoto bado ni ndogo.
0: Haya, tutakuja kuendelea hapana elimu hii nzuri kabisa mara baada ya habari kwa ufupi. Nikusii tu usiondoke, endelea kusikiliza Mwendo ya TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ameomba radhi kwa kamati tendaji kutokana na kosa alilofanya la kutaka kubinafsisha michuano ya shirikisho hilo kwa mwekezaji. Baada ya kikao cha kamati hiyo kilichofanyika Rabat nchini Morocco, wajumbe wote wamekubaliana kuendelea kumuunga mkono rais huyo wa FIFA na kwamba ameahidi kutorudia tena kutenda makosa kama aliyoyafanya. Mwenyekiti wa Umoja Wanawake Tanzania UWT Mary Chatanda amesema suala la maadili kwa vijana na watoto linapaswa kuendelezwa na kila mmoja badala ya kuachia wazazi pekee ili kujenga jamii bora. Akizungumza mkoani Mbeya, Chatanda amesema vijana wanaharibikiwa kwa kufuata maisha mtandaoni na kukiuka mila na utamaduni wa Mtanzania. Na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira imesema zaidi ya shilingi bilioni 10 zinatarajiwa kupatikana katika mauzo ya biashara ya carbon baada ya serikali kuidhinisha miradi minne ya tani milioni 4.2 za carbon katika soko la kimataifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamad Yusuf Masauni amesema kuwa mapato hayo yanatokana na 8% ambayo serikali hupata kutokana na mauzo ya carbon kwa mujibu wa kanuni za usimamizi wa biashara ya carbon. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Da akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati, sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026, na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali, nazi.

0: 2026 Shangwe na Fursa.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
2: ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayohusu maisha yako kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
2: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Haya, kwenye haya maisha bwana, unakuta mara nyingi kama sio mara zote watu wanakuwa kila mtu ana kivutio wake. Sasa naye Agnes Ngoe ananiambia umecheza huo wimbo hapo na mimi nimemkumbuka kivuruge wangu. Haya, kivuruge kutoka kwake Nandi inatufikisha dakika ya 7 tangu ilipotimu saa kamili asubuhi. Burudani nzuri kabisa hiyo, tukikumbuka Alhamisi ya zamani. Kidogo ya muda mrefu hii ambayo inafanya vizuri. Mimi nikisikiliza mpaka hivi sasa ujumbe uliokuwepo humo, namna ambavyo mwanadada huyu alikuwa akilalamika kwa huyo mwenza wake naye akamuita kivuruge. Sasa hatari. Asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa, lakini pia asante kwa kuendelea kubaki na mwendo. Mwendo mchaka mchaka, mwendo mdundo mdundo ni mpaka saa 6 mili za mchana tukukwambia kwa heri. Na asante sana kwa kuendelea kutuma ujumbe wako hapa kupitia nambari ya simu ya hapa studio ya 0738336925. Sasa tulikuwa tupo na wageni hapa na tulikuwa tunaendelea kuzungumza nao. Tulikatiza mazungumzo ili tuweze kupisha habari kwa ufupi. Lakini pia nikwambie, awali pia tuliungana hapa na Sabina na Bigambo akizungumza kutokea kule Ikulu, ambapo huko kuna ziara ya kikazi ya siku 2 ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Na ananiambia muda si mrefu basi mambo yakiwa tayari tutaungana naye hapa tuweze kufahamu kile ambacho kinaendelea huko. Ila kwa sasa msikilizaji, tuendelee. Alikuwa anazungumza hapa mtaalamu akieleza kwa wale watu ambao wao unakuta mtu ni mjamzito lakini kwenda hospitali ni changamoto na wanaenda kwenye matibabu ya upande wa pili kule, mambo ya mila. Haya, daktari naye alikuwa na la kuzungumza. Nilikukatisha hapo awali daktari, pengine sasa tuendelee.
1: Kana kuna another way lakini waga ni mara chache sana. Umeshaona. Lakini pia kitu kingine waga kinapelekea ni unakuta mtu ana mimba ndio, anaumwa, labda amepata maumivu ya kichwa, anakimbia tu duka la madawa kwenda kununua dawa. Moja kwa moja anameza. Umeona? Na inashauriwa kwamba miezi mitatu ile ya mwanzo usijichukulie dawa bila ule utaratibu maalum ama kumuona daktari. Kwa sababu anasema kwamba miezi mitatu ya mwanzo mama unachokula moja kwa moja kinamfikia mtoto. Na tunavyojua kwamba mimba miezi mitatu inakuwa moyo wa mtoto, figo za mtoto bado ni ndogo. Haziwezi kuchakata dawa kama figo za mama ama maini ya mama anavyoweza kuchakata. Hiyo inapelekea sana watoto kuzaliwa na matatizo ama la vifo vya nani au la kuzaa watoto njiti. Umeona? Kwa hiyo ni muhimu sana mtu kujua kwamba hizi dawa zinaruhusiwa kutumia gani na huu zida zinatakiwa kuruhusiwa kutumia wakati gani. Lakini hazishauriwi mama mjamzito kutumia dawa yoyote ya kienyeji. Dawa yoyote ya kienyeji mama mjamzito haruhusi kutumia isipokuwa uende hospitali ukapate mwongozo wa daktari.
2: Kuongezea kwenye familia, kwenye jamii yetu ya Kitanzania ni jambo la tamaduni na desturi na vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo wanaviamini sana. Na nikapenda sana ile swali lilivyokaa kwamba namna gani tunaambia nini jamii kwenye wanaochukua swala la ujauzito kwenye engo zima ya kitamaduni zaidi. Tamaduni zina ushawishi mkubwa sana kwa jamii yetu. Hiyo ni ukweli. Na sasa tunazungumzia kwenye level ya ukweli kwanza. Unakuta kuna wazee wanapana shauri chakula hichi usile, hiki usile. Tulisikia tukiwa mashuleni nafundishwaga kwamba mama alikuwa anaambiwa zamani wasile.

0: la kitaalamu, na serikali imejaribu kurahisisha sana. Sikuizi mikoani mara nyingi sijajua kwa Dar es Salaam imekaaje sera zake, lakini kule mikoani mama huduma zote za kliniki anazipata bure kabisa. Mama mjamzito huduma zote za kliniki anazipata bure kabisa. Sasa kama tumefikia kwenye kiwango hicho cha upendeleo, haina haja ya mama kukaa nyumbani na una ujauzito. Siku utapofahamu tu una kiumbe kipo mwilini mwako, ni siku hiyo ndio uanze kliniki. Jisogeze kwenye sehemu za kiospitali, za kitabibu, za hospitalini, za anati, jisogeze karibu maeneo hayo na hakisha unafuatilia mpaka siku zinapotimia za wewe kujifungua, ili mradi uhakikishe unamzaa mtoto katika afya bora na katika mazingira rafiki na salama kwako na mtoto. Kwa sababu hizi tamaduni za kujifungulia nyumbani ndio tamaduni ambazo zinafanya maambukizi ya virusi vya ukimwi viongezeke kwa kiasi kikubwa. Nijaribu kutoa hofu tu jamii kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa mama akawa na maambukizi akamzaa mtoto asiye na maambukizi. Uwezekano ni mkubwa kabisa, na ni 90% inafanikiwa. Sasa endapo unapojifungulia nyumbani, mfano mama maambukizi hapa anajifungulia nyumbani, hawezi katokea mazingira ya kutengenezwa, kwa sababu wale wanatumia ujuzi wa siku zote wa miaka bila miongozo sahihi. Kwa hiyo mwisho wa siku utaruhusu maambukizi kama yaende na kwa mtoto. Lakini pia mama akijifungua huwa anahitajika uangalizi wa ziada pia. Sasa je, mama amejifungua akiwa kuna ile eclampsia, kifafa cha uzazi, hiyo changamoto utashindwa kuzicontrol ukiwa nyumbani, ni bora usogee kwa salama usaidiwe imadi utuokoe maisha yako na tukusaidie kirahisi zaidi. Kwa hiyo sio ungwana mama kumnyima hiyo haki au kumshauri akae nyumbani au kwamba hichi usile, sio kitu kizuri. Mwache msogeze apate hii elimu, imadi akishe anakaa katika mazingira rafiki na salama.
1: Kwa kumalizia, pengine mtu anahitaji kupata elimu kama hii kutoka kwenu TAPSA, kuna namna gani anaweza kuwapata, labda katika mitandao ya kijamii, ili aendelee kupata elimu zaidi?
0: Alright, nashukuru sana. Sisi ni tawi la TAPSA lipo KIUT Kampala. Na lengo hasa la chama chetu cha farmasia ni kujaribu kugusa maisha ya jamii moja kwa moja kwenye kutoa hizi elimu, lakini pia kuipa thamani kada ya pharmacy kwa mwanafunzi husika. Ni chama cha pharmacy, ni chama ambacho kinajumuisha Tanzania nzima, kina serikali yake kabisa, lakini kwa tawi letu mimi Kamsele Po ndio mwenyekiti. Ndio.
1: Sawa.
0: Mitandaoni kote tunatumia TAPSA KIUT. TAPSA KIUT. Ukienda Instagram utakuta, ukiandika hivyo utakuta moja kwa moja mambo yetu tunayofanya pale, taifa zetu za msingi tunayofanya pale, lakini ukienda Facebook au ku LinkedIn na kila sehemu, kasoro tu TikTok ambayo tutahamia muda si mrefu, kwa sababu yeye amehamia huko.
1: Sasa kwa kumalizia, neno moja madam hapo Jenny.
2: Mimi nilikuwa ninataka niombe serikali ingeweza kutoa tuseme mirabaha ama Kiswahili fasaha syllabus, yani afya ya uzazi iwe inafundishwa kuanzia shule za msingi, ili tuje tutengeneze taifa la kesho linaloelewa kwamba mimi natakiwa nifanye 1, 2, 3 niwe mama bora, niwe baba bora. Kwa hiyo ninaiomba serikali yetu iangalie, ipitie kwamba kuna haja ya sayansi, kuna somo la sayansi kwa shule ya msingi, ianze kuwa na hii afya ya uzazi, kwa sababu ni kitu ambacho ni cha muhimu na sensitive.
1: Sawa.
2: Maana ili tujenge taifa la baadaye liwe lenye watu makini na watu wenye ujuzi. Maana tutaepusha hiyo watoto kuzaliwa mdomo wazi, mdomo sungura. Itimizi kwa mtoto toka shule ya msingi anajua ni nini.
1: Sawa. Kumalizia makamu mwenyekiti.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kumalizia tu ni kwamba mimi niweze kuishauri jamii kwamba afya uzazi sio jukumu la mama peke yake. Ni jukumu la baba pamoja na mama. Kwa hiyo ni washauri tu wanaume wenzangu kuhakikisha kwamba pale mwenza wako anapokuwa katika kipindi cha ujauzito, kuhakikisha kwamba unahudhuria naye kliniki na mnakuwa karibu zaidi, kuweza kuhakikisha kwamba malezi ya mtoto akiwa tumboni paka anapokuwa amezaliwa yanaenda vyema kabisa. Lakini kitu kingine cha kuweza kuongezea tu ni kwamba tunapoendelea na wiki yetu la breastfeeding la unyonyeshaji, ni washauri tu kwamba wamama wote ambao wananyonyesha, licha kwamba nakuta watu wana shughuli nyingi, wengine wapo kazini, kuhakikisha tu kwamba wanampa mtoto haki za msingi, kumnyonyesha vizuri. Kwa hii inasaidia pia kuweka

0: attachment, ukaribu kati ya mama na mtoto. Sasa, unakuta mtoto mwingine anakuwa lakini hana ukaribu na mama yake. Yaani paka anakuwa anapata ukaribu na mama yake hana, lakini anapokuwa unamnyonyesha vizuri mtoto, unarahisisha kwamba mnakuwa karibu zaidi, lakini pia unamsaidia katika ukuaji wa ubongo. Unakuta ni mtoto ambaye hata akitakuwa mkubwa anakuwa ni intelligent, anakuwa na akili zaidi kwa sababu alinyonyeshwa vizuri. Kwa hiyo tunapoendelea na hii wiki, pia nihamasishe wataalamu wenzangu, madaktari, wafamasia, wote na jamii kiujumla kuendelea kutoa elimu na kuhamasisha zaidi unyonyeshaji wa watoto. Asante sana.
1: Sasa, sisi tunashukuru sana kwa muda wenu. Asanteni sana kwa kuja hapa katika Mwendo. Tumezungumza mengi na tumefurahi pia kuwasikia.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya. Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea.

0: Sasa hizi ndo tunasema TBT za Yusuf pamoja na mwenzake Nelson. Ona hizi ndo ambazo wao wanazitaka. Mtaa wa saba huo. Naona mwenyewe Yusuf amefurahi. Agijie. Fanya jambo bwana Yusuf huyu hapa. Kwa hapo sasa unakubali hii ni TBT. Yani TBT ni kukumbuka matukio ya zamani yalishapita. Kwa hiyo unakuwa unavuta ile kumbukumbu. Sasa ile mlikataa, ila hii
1: TBT.
0: Hiyo umeikubali.
1: Sasa hiyo ni TBT ambayo ni zilipendwa.
0: Ndio zilipendwa
1: sana. Na bado zinapendwa.
0: Bado zinapendwa.
1: Ingawa neno zilipendwa ndo linadumu zaidi, yani ndo lipo juu zaidi.
0: Sikiza zilipendwa.
1: Sasa nataka tuongeze kule bado zinapendwa. Kwa sababu ukisema tu zilipendwa maana yake sasa hivi hazipendwi.
0: Yaani kwa maana hiyo hata huu muziki wa sasa hivi baadaye pia unanyo utakuwa zilipendwa.
1: Utakuwa zina, ndo maana pale nikakwambia huyu bado yani kusomeka kama yeye naye amefanya TBT kwa sasa hivi bado. Yeye wakati wake utafika. Naye atakuwa yupo kwenye kundi la TBT.
0: Sasa labda kama hukunielewa vizuri ni kwamba kwa msanii bado. Ila kwa ngoma ile
1: na wimbo wake sasa yeye kwa nini?
0: Kwa sababu ile wimbo hakuutoa sasa hivi, alitoa kipindi hiko zamani. Kwa hiyo katika kukumbuka yaliyopita, ule wimbo ulishapita, sio mpya. Kwenye chat ipi ya Bongo Flava uliona hata kwenye top 5 au top 20 au top 10 umeingia. Ndio maana sasa ulishapita. Wewe sasa na
1: mimi nilishakataa.
0: Wewe una kariri.
1: Wewe
0: mwanzo kuna simu mekariri.
1: Tena mimi sipendi kukariri.
0: Upendi? Ndio nimeshangaa kwenye TBT. Au labda kama labda huelewi inatakiwa itumike vipi. Maana yake nimekuambia awali ilikuwa watu wanatumia kwa ajili ya kuposti picha kukumbuka za zamani. Sasa watu wakaongeza matumizi sasa. Hata
1: mbona watu wameelewa na walio kuwa wanasikiliza wameshaelewa kwamba kweli hapa hii haikuwa TBT.
0: Na basi sawa.
2: Wamanya.

0: Haya, msikilizaji, tumerejea tena hapa. Tumeingia sasa kwenye wamanya kwa ajili ya kusogezea yale ambayo kama ulikuwa huyafahamu kutoka maeneo mbalimbali, sisi tunakusogezea. Karibu. Hapo unaweza kupata matokeo ya tafiti, lakini yale ambayo ulikuwa hujawahi kuyasikia kupitia wamanya, basi unapata nafasi ya kuyasikia. Yusuf pamoja na yule ambaye anatusikiliza, nikwambie tu, si tumezoea kwamba kunguru ndio mweusi Kunguru ni ndege, kunguru ndio mweusi. Mweusi ti. Kusema ti yani kuweka ile msisitizo kwamba mweusi kote.
1: Kuna weusi lakini kuna wengine wana doa jeupe.
0: Kuna wengine wao tunaoita kunguru wa Zanzibar. Wana doa.
1: Kweli? Kwa huko
0: mna. Huwa tunaita kunguru wa Zanzibar. Tunaonaga huko bara pia. Ila akiwa na doa jeupe huwa mara nyingi tunawaita hivyo.
1: Maana nishawakuta mpaka
0: wapo
1: kondoa ndani ndani
0: huko. Unajiuliza wamefikaje? Haya, sasa leo nataka kukusogezea ufahamu kuhusu kuku mweusi mwili mzima.
1: Kuku mweusi mwili mzima
0: kutoka Indonesia.
1: Kutoka Indonesia.
0: Ambayo wao huko mara nyingi wanamtumia kama sehemu ya mvuto wa watalii.
1: Wanamtumia kama ni sehemu
0: ya yani watu kwenda
1: yani
0: kufanya
1: kama kivutio cha watalii.
0: Ni mweusi. Sio kuku mweusi, kumbuka ni mweusi mwili mzima. Tikachana ule kuku mweusi ambaye unamjua ana mabawa meusi. Labda ukunguzi za kawa ni nyeupe, mweupe yani. Sasa huyu kuku anayefahamika kwa jina la Ayam Semani ni aina ya kuku wa asili kutoka kisiwa cha Java nchini Indonesia, anayejulikana duniani kwa kuwa na rangi nyeusi mwili mzima. Na sifa yake ya kipekee si manyoya peke yake, bali ngozi, mdomo, miguu, kucha, ulimi, nyama, mifupa na sehemu kubwa ya viungo vya ndani huwa na rangi nyeusi.
1: Manake na ngozi nao?
0: Ngozi nyeusi, mpaka ulimi mweusi. Nyama yake nyeusi. Kucha zake hizi kucha, usimuzia kucha zinakuwa hivi.
1: Sijai kumuona.
0: Ndio maana hayuko hapa Indonesia kwa anapatikana.
1: Sasa hapa kuna tahadhari hapa. Wasije watu wakaambia ulete yule. Hivi.
0: Kule maeneo mengine.
1: Wanaoenda.
0: Watabiri wa safari. Waende Indonesia wakamfuate huyo. Ikitokea mtu ameambiwa hivyo. Sasa na hali hii husababishwa na mabadiliko ya kinasaba yanayojulikana kama fibromelanosis. Ni jini maalum ambayo inasababisha seli zinazozalisha rangi ya melanin kufanya kazi kupita kiasi. Hivyo melanin husambaa kwenye tishu za mwili. Na hata hivyo si kila sehemu huwa ni nyeusi kabisa, lakini kuna baadhi ya vitu vitabaki kuwa na rangi yake ya kawaida. Kwa mfano, damu hubaki kuwa nyekundu kwa sababu ina hemoglobin kama kuku wengine wale wa kawaida.
1: Haibadiliki hiyo.
0: Lakini pia mayai yake yana rangi ya kawaida ya cream au kahawia. Unajua mayai ya kuku yanavyokuwa, kuna yale mengine meupe, mengine Kwa hiyo mayai pamoja na damu zinakuwa kama
1: vile,
0: ni mayai vile. Lakini vyote vinakuwa vyeusi kwa aina hii ya kuku kutokea huko Indonesia.
1: Na macho.
0: Sasa kutokea huko wao, huyu kuku Ayam Semani amekuwa sehemu ya utamaduni kwa karne nyingi, na katika baadhi ya jamii huaminika kuleta bahati, ustawi au kutumika katika sherehe na matambiko ya jadi. Si umeelewa hapo eh? Lakini imani hizi kumbuka ni za kitamaduni, hazijathibitishwa kisayansi kwamba huyu kuku labda ukimuona unaweza ukapata bahati, yani kuna mambo mazuri yatakuja. Hizo ni imani tu za kitamaduni. Sasa mbali na matumizi ya kitamaduni, kuku huyu pia hufugwa kwa ajili ya mapambo na uhifadhi wa uzao wake.
1: Kwa maana yake huyu hakuna wakati labda anaweza kuchinjwa kwa hiyo.
0: Sio kwa sababu labda ya chakula. Kwa sababu ile ni kitu ambacho
1: pekee
0: yake. Ndio maana huwa anamtumia kama sehemu ya kivutio kwa watalii. Kwa hiyo ukiwa unamfuga ni kama ambavyo watu wanafuga tausi. Mara nyingi mtu ambaye anafuga tausi anafuga kwa ajili kama kivutio.
1: Najiuliza.
0: Kwa watalii. Unajiuliza nini?
1: Indonesia amna wanga wakienyeji si wangeisha wa kuku.
0: Yawezekana pia ni adimu kupatikana
1: eh?
0: Yawezekana pia ni adimu
1: kupatikana
0: kama ambavyo walivyo
1: mnyata au huenda kuna sheria ambao inawalinda
0: inawalinda
1: hao kuku. Ole wako.
0: Sasa mbali na matumizi hayo kitamaduni, tumesema kwamba kuku hawa hufugwa kwa ajili ya mapambo na uhifadhi wa uzao wake, lakini wafugaji na wakusanyaji wa ndege wa nchi mbalimbali huvutiwa na muonekano wake wa kipekee, jambo ambalo linaongeza thamani yake sokoni. Kwa maana hata kama kutaka kumnunua pia ni pesa ndefu.
1: Maana ni gharama yake ni kubwa.
0: Ni kubwa. Ehe, anasema kuhusu bei sasa ya huyu kuku, I am Semani ni miongoni mwa kuku ghali zaidi duniani. Bei yake inategemea umri. Yaani ana umri gani? Labda kama kuku ana miaka 10. Kuku hawezi, kwani kuku lazima kama mwaka mmoja tu achinjwe? Sasa huyu hachinjwi. Nategemea
1: miaka.
0: Kaka inafika jogoo kubwa.
1: Miaka 10 kuku.
0: Hawezi kufika miaka 10?
1: Sidhani.
0: Sisi kwa sababu tumezoea kuku akifika ba miaka 3, 2 atachinjwa.
1: Tunamwangalia tu.
0: Sasa huyu kumbuka pia hata matumizi yake. Kwa sababu sijaona sema umesema kwamba anafaa kwa matumizi ya chakula. Japo ni kuku. Sijajua yawezekano kwa mataifa mengine wanamtumia hivyo. Kwa sasa bei yake au gharama yake inategemea ana umri gani, ubora wa uzao, ana uwezo wa kuzaa watoto kiasi gani,
1: lakini aliwa
0: kiwango cha weusi wa mwili, lakini pia na nchi anapouzwa. Kwa hivyo anavyozidi kuwa mweusi ndio thamani yake.
1: Sasa najiuliza akikaa muda mrefu sana, kwa maana kwamba labda kama hivyo umesema, sijui ni miaka, si atazeeka huko kwa atakuwa haliki kabisa.
0: Lakini kiumbe itafika muda labda atafariki.
1: Hiyo ndio haitakiwi. Na kuku hafariki, anakufa.
0: Anakufa?
1: Eh.
0: Lakini kwa kuwa ni kiumbe, yani hawezi kuishi maisha yote.
1: Kwa nini afe wakati ni kitoweo hicho?
0: Kwa kichinjwe. Wewe unaweza kula?
1: Kwa nini usile?
0: Wewe hata uogopi kusikia kuku mweusi hivi mwili mzima mpaka ngozi nyeusi?
1: Kuna shida gani hapo?
0: Kwa kunguru unaweza kumla? Au kwa sababu hamna utaratibu, ukiona watu wanakula na wewe ungekula?
1: Yakikaa vizuri. Swala ni kumuomba Mungu tu unakula. Si unaombea chakula bwana.
0: Unasali afu unakula. Madhara atakupata. Sasa katika baadhi ya masoko ya kimataifa, kuku mmoja wa uzao wa aina hii anaweza kuuzwa kwa mamia hadi maelfu ya dola za Marekani, ambazo zinaweza kufikia hadi milioni ya Tanzania.
1: Kuku mmoja.
0: Kuku wa
1: aina. Kuku jamani. Tungewapata. Maanake ukiwa na kuku wao, labda useme una kuku kama hao, labda kuku 200 au 100 pale nyumbani.
0: Lakini kwa sababu za kama ukiwa unafuga hawa kuku kwa ajili sababu kama hizo kivutio vya watalii, unauza katika nchi tofauti tofauti. Kwa sababu mtu atanunua na yeye ahakikishe baba naye anazaa watoto wengine, anatotoa pale vifaranga na wenyewe vinakuwa kwa ajili ya watu wengine pia aendelee kuingiza kipato kupitia
1: yule yule. Mbona huko hatujai kununua?
0: Tanzania?
1: Au inategemea na hali ya hewa ya eneo fulani?
0: Inawezekana pia. Labda hatuja yani sisi tushazoea kama ni kuku ili awe kama wanyama au wa mayai hivyo. Lakini au utalii tu kama hivi wachache.
1: Inawezekana.
0: Labda siku ikatokea umepata nafasi ya kwenda Indonesia, pita Kisiwa huko. Ulizia jamani, namuulizia huyu kuku. Mambo yatakuwa mazuri.
1: Mimi nikiulizia na mbe jamani, nikiulizwa wa nini?
0: Na wewe si unamuona hivi ambavyo leo umesikia tu kwamba umehadithiwa ni mweusi mwili mzima, lakini labda damu yake pamoja na mayai tu ndio vipo. Utatamani pia kumuona, ujionee kwa macho.
1: Mbali na kumuona, nitatafuta sehemu ambayo labda ni nyama yake kabisa.
0: Sasa ndio utamnunua. Alafu baada ya kumnunua, hiyo milioni moja sasa uwe nayo, na mpaka wewe unavyoenda huko utaposafiri kwenda huko Indonesia uwe na hiyo pesa ambayo utaweza kumnunua, afu ndo kama utamchinja ili ufanye uchunguzi zaidi.
1: Milioni moja shida ni huku tu, ukiwa mataifa mengine milioni moja
0: ndio nwe kuku. Ndio kuku
1: saluni tu kwenda kunyoa unanyoa kwa 180,000 200,000 mwanaume. Milioni moja ni nini? Shida huku ndo unaiona
0: hivi. Sikuzi na nyinyi mmeamua kujipenda kiasi hiko.
1: Sio hapa. Nasema baadhi ya nchi. Nyingine huko za mataifa mbalimbali.
0: Maana niliwaza labda wanaoteseka kwenye mambo haya ya kujipenda ni wanawake peke yake.
1: Hapana, hata wanaume wanajipenda sana vizuri sana.
0: Kutumia
1: mbona mwanaume anaenda saluni anaenda anaacha pale laki.
0: Ila nyinyi mna afadhali. Upande wa huku wa pili huku kuna shida.
1: Kumbe unajua kuna shida ipo.
0: Shida kwa maana vitu ni gharama sana. Yaani mtu kiamua vitu ni gharama.
1: Vitu vya wanawake au vya
0: urembo? Kwa sababu sio vya lazima labda, sijajua lakini ni vya gharama sana. Kuta mtu anafanya anahakikisha
1: kama uwezo wako hauruhusu, kwa nini lazima?
0: Kwani lakini nyie ndio mnaumia.
1: Kwani ukisuka tu hii twende kilione kuna shida gani?
0: Wewe ukiwepo ya mtu hawezi kusuka twende kilione. Ukiwa naye
1: inategemea, kwa sababu jua wakati mwingine unaweza ukahangaika hivyo afra kumbe mwenzako wala hataki hivyo vitu.
0: Uongo. Wanaume mnasemaga hivyo ili msitoboke mifukoni kwamba mimi napenda hivyo ulivyo. Ukisuka minyosho unapendeza, sisi tumeshashtuka. Acheni ubaya.
1: Wanakusikia hapa. Kwamba tunapenda mtu lakini hapana, kuna uzuri ama kuna upekee mkubwa sana mtu akibaki vile alivyo. Sema nakwambia.
0: Kwa sababu pesa gharama kule si ndogo.
1: Achilia mbali gharama. Yaani wewe nikupe mfano tu mtu aliamua kujichuna, kujichubua.
0: Sisi hapa hatuzungumzii pia kujichubua, lakini kuna ule urembo tu wa kawaida.
1: Sasa kama hiyo mtu anakuambia kwamba bwana mpenzi wangu mimi napenda ubaki hivyo hivyo.
0: Lakini
1: baki na weusi wako huo kama kiti.
0: Lakini weusi wangu
1: baki na weusi wako.
0: Natakuwa ni glow. Huo usi wangu uteleze, sio ndo mweusi tena nimeweka kama.
1: Uteleze nini?
0: Ila wanaume.
1: Uteleze vipi tena? Umekuwa mlenda huko.
0: Hapana.
1: Uteleze vipi? Wewe hivyo ulivyo ndo safi. Yaani hivyo hivyo. Unapaka tu mafuta ya kawaida, sio yale ya kwanza kukuchubua sijui na nini.
0: Na wala sasa teknolojia imeendelea sana. Kwenye haya masuala ya urembo labda ya ngozi, watu wanataka tu glow. Yaani kangozi fulani kanaita kazuri. Kwa hiyo wewe usiseme kwamba ukiwa hivyo na wasi wako unapendeza. Yusufu. Haya, na naambiwa tayari huko mwenzetu Sabina Crispin na Bigambo yuko tayari kwa ajili ya kutuletea matangazo mbashara kutokea kule Ikulu ya Magogoni hapa hapa Dar es Salaam, ambapo huko kuna ziara ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Kwako Sabina na Bigambo.
2: Asante sana Latifa Ngubaro kutoka studio zetu za TBC Taifa. Msikilizaji, karibu tena katika matangazo mbashara ya ziara rasmi ya Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni. Hivi sasa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni wamekamilisha mazungumzo ya faragha na sasa wameingia katika ukumbi huu maalum ulioandaliwa kwa ajili ya kuzungumza na vyombo vya habari. Na sasa tumsikilize mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu ndugu Bakari Machumu kwa ajili ya kuendelea na kile kinachoendelea hapa.
3: Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Karibuni katika mkutano huu pamoja na waandishi wa habari kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda hapa Ikulu Magogoni Dar es Salaam. Kwa mara nyingine tena tumetembelewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda ambaye amefanya mazungumzo ana kwa ana na mwenyeji wake Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mkutano wetu leo utawahusisha waheshimiwa mawaziri wa nishati wa pande mbili. Lakini kabla ya hapo tutaanza na utiaji saini wa hati moja ya makubaliano. Naomba sasa niwaite watakao weka saini, tukianza na shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Naomba nimuite mkurugenzi mkuu bwana Musa, tafadhali sogea mbele pale, Musa Mohamed Makame. Na kwa upande wa kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda, nimuite mkurugenzi mkuu Mrs. Proskovia Nabanja. Tafadhali sogea mbele. Na kampuni ya Vito ya Berlin, Vito Berlin EC, mkurugenzi mtendaji wake bwana Tom Becker, tafadhali sogea mbele. Watasaini hati ya makubaliano kuhusu mapendekezo ya kuendeleza Tanga kama kituo cha nishati cha kikanda. Yan Memorandum of Understanding between Tanzania Petroleum Development Corporation, Uganda National Oil Company Limited and the Vito Berlin EC relating to the proposed development of Tanga as a regional energy hub in Tanzania.

Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, mawaziri hao wameitwa pale kwa ajili ya kutia saini hati hiyo ya makubaliano kwa ajili ya kuendeleza kituo cha Tanga kama kituo cha nishati ya kikanda.

Zoezi la utiaji saini msikilizaji wa TBC Taifa bado linaendelea na ni la pande zote mbili kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uganda. Wakati zoezi likiendelea, lakini pia picha za kumbukumbu zinaendelea kuchukuliwa hapo kwa ajili ya kuweka kumbukumbu sawa za tukio hili. Ni katika ziara rasmi ya Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, ambaye yuko hapa nchini kwa ziara ya siku mbili, ziara rasmi kwa mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii msikilizaji ni ya pili kwa Rais Museveni, kama ambavyo nimekufahamisha awali, na makubaliano yanaendelea kutiwa saini hapo, ishara ya kwamba uhusiano na udugu kati ya Tanzania na Uganda yanaendelea kuimarishwa, lakini si udugu tu, na pia biashara zinajengwa kupitia makubaliano haya katika eneo la nishati hasa, na hivyo tunashuhudia saini zikiendelea kuwekwa pale katika makubaliano haya pamoja katika pendekezo ambalo limeanza kutajwa hapo la kuendeleza makubaliano kuhusu mapendekezo ya kuendeleza kitanga.

0: Asante, naomba pia mgeuke nyuma ili wapiga picha wapate. Mgesogea katikati ili muwe katikati ya waheshimiwa marais. Picha yetu iweze kuwapata wakiwa wanashuhudia. Asante sana waheshimiwa viongozi kwa kukamilisha zoezi hilo muhimu. Waheshimiwa marais, kwa ruhusa yenu naomba sasa niombe waheshimiwa mawaziri waweze kuzungumza na wanahabari, na naomba nikukaribishe kwanza Mheshimiwa Deogratius Ndejembi, waziri wa nishati wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa kauli yako. Karibu.
1: Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Honorable Dr. Monica Monsero
2: Masanza, Waziri wa Nishati kutoka Uganda. Mawaziri kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutoka Uganda. Mwenyekiti wa bodi ya TPDC, mwenyekiti wa bodi na mkurugenzi mkuu wa UNOC, Mr. Tom Baker, kiongozi kutoka Vito Bahrain, kiongozi, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Ni heshima kubwa kwamba ninasimama mbele zenu siku hii ya leo katika tukio hili la kihistoria, tunaposhuhudia utiaji sahihi wa hati za makubaliano kati ya TPDC na UNOC kutoka Uganda na Vito Bahrain kwa kusudi la kuendeleza Tanga kama kituo cha nishati cha kikanda. Na niruhusu ni kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Rais Kaguta Museveni kwa ajili ya kuheshimu tukio hili kwa uwepo wenu. Na uwepo wenu mahali hapa leo sio tu swala la sherehe, lakini pia ni dhamira ya dhati ya kuonyesha kwamba serikali hizi mbili ziko tayari kwa ajili ya kufanya kazi pamoja na kuweza kufungua ile fursa kubwa kwenye sekta ya nishati iliyopo ukanda wa Mashariki. Na tukio la leo linawakilisha zaidi ya kutia saini hati za makubaliano, lakini pia tunaweka misingi katika rasilimali ya kiuchumi ukanda wa Afrika Mashariki, na tunaonyesha kwamba nchi za Kiafrika zinaweza kufanya kazi pamoja sio tu kama majirani, lakini pia kama wabia wenye uwezo wa kupanga mikakati na kuweza kuweka rasilimali fedha kwa ajili ya kutengeneza hatima nzuri ya bara letu Afrika. Na tukio la leo linaonyesha matakwa ya watu, maono ya viongozi wetu, na namna gani tunavyoendelea kuaminiwa na wawekezaji hapa Tanzania na Uganda na ukanda wa Afrika Mashariki. Waheshimiwa marais, historia inatukumbusha kwamba ukweli ni kwamba matokeo makubwa huaga hayapatikani ndani ya siku moja, lakini yanajengwa kupitia maono, kupitia saburi, lakini pia na utashi wa kisiasa. Na hiki tunachokisherekea leo hakikuanza mwaka 2026, lakini kilianza miaka kadhaa iliyopita kati ya serikali ya Tanzania na Uganda, ambao walifanya maamuzi ya kuweza kujenga uhusiano wa karibu katika sekta ya petroli. Mwaka 2017 serikali hizi mbili zilikubaliana kuweka mkakati kwa ajili ya uendelezaji wa ECOP pamoja na wabia wetu SINOC, na mradi huo ulikuwa na gharama ya bilioni 6 za Kimarekani na ikaweza kuwakilisha moja ya miundombinu mikubwa sana nishati ndani ya bara la Afrika. Na ni vizuri pia tukumbuke ya kwamba Tanzania ilipata fursa hii baada ya mchakato uliokuwa kishindani mkubwa sana ambapo Tanga iliweza kuonyesha mazingira yake na namna gani ina fursa ukilinganisha na maeneo mengine, na ujasiri huo leo pia umeonekana dhahiri. Tunapoelekea katika ukamilisho wa project ya ECOP, Tanzania na Uganda hazijiulizi maswali ya nini kinafuata hapo mbeleni, lakini tunajibu hilo swali kwa pamoja. Waheshimiwa marais, ECOP ilitengenezwa kwa ajili ya kusafirisha mafuta ghafi, na mradi ambao msingi wake unawekewa misingi yake leo imetengenezwa kwa ajili ya kutengeneza thamani kupitia uchakataji, thamani kupitia uhifadhi, kupitia usafirishaji, kupitia biashara, kupitia viwanda, kupitia ajira, thamani kupitia masuala ya kibiashara. Na ukweli ni kwamba ECOP inasafirisha mafuta na ilo eneo la Tanga linabadilisha mafuta yale kwenda kuwa mafanikio. Na moja ya sifa za uongozi mkuu ni uwezo wa kuona fursa kabla wengine hawajaona. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan daima ameonyesha maono ya kimkakati kubadilisha Tanga kwenda kuwa kituo cha nishati cha kikanda, na leo hii hatua ya kutia saini inaonyesha hatua mojawapo katika kutimiza maono hayo. Ni maono ambayo hayajajengwa tu katika ndoto, lakini katika mikakati na sera za kimkakati. Na Tanga ina fursa ya kiaina yake, lakini pia ni mwanzo wa ECOP, lakini pia imeunganishwa moja kwa moja na bara la Hindi, na pia inaweka mazingira mazuri zaidi ya kibandari, lakini pia inatoa fursa ya kutanua mradi huu, na pia ni lango la kuweza kufikia Afrika ya kati, ya mashariki na bara kwa ujumla. Lakini pia inakaa katika njia panda ya moja ya masoko ya nishati ndani ya Afrika inayokuwa kwa kasi, na Tanzania imepata hiyo fursa kupitia uongozi, na uongozi huu ukaweza kubadilisha fursa hiyo kuwa kitu cha kufaidisha nchi yetu. Kwa hiyo leo tunaona kwamba zile mbinu za kimkakati zimeweza kutambulika, na hatua hii inaenda kutafsiri miundombinu ya kinishati ndani ya Afrika Mashariki. Tunatambua ya kwamba maono haya yanaweza kuvutia uwekezaji zaidi ya bilioni 20 za Kimarekani, na ili kuweza kutambua ukubwa wa uwekezaji huu, tunajua ni mkubwa kuliko GDP za baadhi ya nchi za Afrika, na ni moja ya miundombinu ya kinishati ambayo imefanyika ndani ya bara la Afrika. Ukweli ni kwamba hatuwezi kupima tu kutokana na mtaji uliotumika na fedha, lakini thamani yake inaonekana zaidi katika kile kitakachotokea baada. Tunaona viwanda, tunaona ajira, tunaona ujuzi, tunaona usafirishaji, tunaona teknolojia mpya, na tunaona biashara mpya zitaibuka, na zaidi itatengeneza mafanikio kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo tukio la leo inawezesha Tanzania na Uganda kuweza kushirikiana katika mnyororo wa thamani wa petroli, na sio katika maeneo ambayo yamejitenga. Viongozi marais, niruhusuni niweze kuongelea swala moja la muhimu zaidi. Maswali yamekuwa naulizwa muda mwingi kuhusiana na mahusiano ya Tanga na eneo la Hoima kule Uganda. Najibu ni rahisi: miradi hii haiko pale kushindana, lakini iko pale kushabihiana kimkakati. Uamuzi wa Uganda kwa ajili ya kuweza kutengeneza ile eneo la Uganda inaonyesha kusudi lake la kuweza kuongeza thamani katika rasilimali za petroli zilizopo pale Tanzania. Lakini pia upande wa Tanzania tunaweza pia kusimama nao katika maono hayo. Kwa hiyo miradi yote hii miwili ina uwezo wa kutengeneza mfumo wa kikanda ambao unaweza ukasambaza na kuweza kutimiza uhitaji wa petroli ndani ya Afrika Mashariki na barani Afrika kwa ujumla. Kwa ajili ya kutambua swala lililotokea leo, ningependa kuweza kuongelea moja ya kitu ambacho kime cha muhimu sana katika tukio la leo kutokana na huu mradi ambao unaunganisha Tanga na Uganda. Tunajua kwamba petroli itaweza kutolewa kutoka eneo la Tanga kwenda kwenye masoko, na maono yaliyo mbele yetu ni makubwa, lakini pia ni kutengeneza wakati ambao unaweza ukarahisisha usafirishaji wa bidhaa za petroli kutokana na soko na fursa kati ya nchi mbili. Bidhaa za petroli ambazo zitatengenezwa Uhuima zitasafirishwa kwenye masoko ya Tanzania na nchi za majirani, na pia zitaweza kusafirishwa kupitia bandari ya Tanga, na pia bidhaa zitakazopatikana kutoka Tanga au zitakazohifadhiwa Tanga zitakapohitajika Uganda, Rwanda, DRC au hata Sudan ya Kusini zitaweza kusafirishwa kupitia shoroba huo. Mheshimiwa Marais, niruhusuni pia kusisitiza kwamba tukio la leo sio kitu cha mwisho, lakini ni mwanzo wa safari, na makubaliano haya ni ya kwanza na ya muhimu zaidi katika kubadilisha maono ili kuweza kuingia katika hatua ya utekelezaji. Kwa wale wahandisi ambao bado ni vijana ambao ndo wanahitimu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam na Dodoma au kutoka chuo cha Kiambogo, mradi huu unaleta fursa ya kuweza kutengeneza taaluma ndani ya Afrika kuliko kuanza kutafuta fursa nje ya bara la Afrika. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natoa nia dhati ya kufanya kazi kwa pamoja na serikali ya Uganda, TPDC, UNOC, Vito Baren na wabia wengine wote kuweza kubadilisha maono haya yaweze kuwa uhalisia, na kwa pamoja tujenge hatima ya nishati itakayowafaa watu wetu, tujenge Afrika Mashariki inayoongeza thamani kwa rasilimali zake, na kwa pamoja tujenge Afrika inayoweza kushindana kimataifa kupitia ubunifu na kupitia chumi wa viwanda. Mungu abariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu abariki Jamhuri ya Uganda, na Mungu abariki Afrika ya Mashariki, na Mungu abariki Afrika. Thank you for listening.
0: Asante sana, asante sana Mheshimiwa Waziri kwa maneno yako. Na kwa maneno mawili tunaweza kusema kila kitu ni kuongeza thamani katika mradi huo. Sasa nimkaribishe Mheshimiwa Daktari Monica Musenelo Masanza, Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini ya Jamhuri ya Uganda. Karibu sana.

0: Your Excellency,
1: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jenerali Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, Waziri wa Nishati, na mawaziri wengine walioko hapa, timu yetu ya kiufundi ya petroli, mabibi na mabwana, habari ya mchana. Tumekuwa tukishuhudia tukio muhimu kabisa katika ukanda wetu. Mataifa yetu jirani yamekubaliana kufanya jambo la msingi sana. Waheshimiwa marais, kwa muda mrefu mmekuwa mkitaka tujenge Afrika ambayo ina maslahi ya pamoja na biashara ya pamoja. Tunaweza kuzungumzia mambo mengi kuhusu hayo, lakini vitendo ndivyo vyenye nguvu. Na leo tuna furaha kushuhudia hatua hii muhimu na kubwa kuelekea maendeleo ya pamoja ambayo yamekubaliwa hapa na inchi rafiki, kwamba tutafanya kazi pamoja na tutashirikisha pia sekta binafsi. Na katika hilo nataka kuwapongeza kwa kuungana nasi ili tuweze kuitekeleza ndoto hii iwe halisi. Waheshimiwa marais, nishati, madini na petroli ni vitu vya msingi katika maendeleo ya nchi nyingi za Afrika. Na sasa, kutokana na makubaliano yetu ambayo tumefanya leo, mkataba, mradi tunao utekeleza kwa pamoja, ni wa kimkakati kwa ajili ya kukuza viwanda ambayo ndio hatua ambayo Afrika inaendelea ili kuweza kukuza viwanda ambavyo vitasaidia kutengeneza ajira zinazohitajika na vijana wetu, kuendeleza biashara yenye manufaa na

Tunapoendelea kuzalisha, tutakuwa na mfumo wa lojistiki, sio tu kusaidiana miongoni mwetu, lakini pia kuwapa watu wetu waweze kufikia bidhaa tunazotengeneza. Waheshimiwa marais, naomba nitoe maelezo mengine zaidi ya yale ambayo ameyasema mwenzangu. Mbali na mradi wa ECOP ambao sasa utakamilika kwa mafanikio na utatekelezwa vizuri, na hii imeonyesha kwamba tunaweza kufanya mambo mengi kwa pamoja. Tuna miradi mingine kadhaa ambayo tunataka kuitekeleza na imefikia hatua mbali mbali, na waziri mwenzangu alitaja kuhusu bomba la mafuta safi yaliyosafishwa ambalo sasa tunataka tufanyie kazi, na tumeanza tu kwenye hatua za mwanzo, usanifu wa awali, kuangalia eneo la kuhifadhi, na haya yote yanaendelea na tunatarajia kukamilisha mwaka huu. Na muundombinu huo utahakikisha kunakuwa na uzalishaji wa mafuta kwa nchi zote mbili. Nataka kusisitiza pia kuhusu bomba la mafuta asilia kutoka Tanzania kwenda Uganda. Upembuzi wa awali kwa mradi huu uko katika hatua nzuri na unategemewa kukamilika ifikapo Oktoba 2026. Na mradi huu unathibitisha kwamba ukiwa na mradi wa awali kama ECOP unafungua njia ili tujifunze namna kufanya kazi kwa pamoja, na naamini kwamba miradi mingine itayokuja itatekelezwa kwa muda mfupi zaidi. Tutajadiliana haraka, tutakubaliana haraka na tutapata washirika haraka, kwa sababu mataifa haya mawili yametambua maslahi pamoja. Napohitimisha, ningependa pia kusisitiza masuala mengine, miradi mingine ambayo haihusiani na mafuta. Kuna mradi wa KKV 400 wa mradi umeme, na upo kwenye mipango, na hii ni njia ya usafirishaji wa umeme. Itakuwa inatoka Masaka Mtukula kule kwenda Mwanza, itaongeza ushirikiano katika nishati ya umeme na kuimarisha hifadhi ya umeme ya Afrika Mashariki na kuunganisha na ule ushoroba wa kusini. Na kwa upande wa Uganda, tunaendelea na majadiliano na Benki ya Dunia, na majadiliano na benki imekubali kutoa dola milioni 250. Tunatumaini kwamba upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nao pia watakamilisha majadiliano na Benki ya Dunia ili tuweze kupata namna ya kufadhili mradi huu na ujenzi uanze. Tunakaribisha mradi huu wa Tanga, tukitaka Tanga iwe kitovu cha nishati. Na huu mradi ambao unataka kusafisha mafuta ghafi kutoka vyanzo mbalimbali ni muhimu katika kushughulikia changamoto ya usalama wa nishati katika ukanda wetu. Lakini kwa upande mwingine, napenda kusisitiza kwamba Uganda tunaendelea katika kutengeneza kituo cha mafuta ambacho pia kinaweza kupanuliwa tena baadaye. Kwa hiyo vituo hivi vinakamilishana. Tunataka kushirikiana katika kutengeneza kituo cha kusafisha mafuta. Nitafanya kazi na mwenzangu kutoka Tanzania, na naamini kwamba tutakwenda kwa kasi kubwa. Na ndugu waheshimiwa marais, kwamba tunataka tuhakikishe kwamba tutawapa taarifa kuhusu maendeleo ya mradi huu ili uweze kukamilika haraka. Na hatua zinazofuata sasa, na pia katika hilo nitafanya kazi na waziri mwenzangu hapa, kwamba ili tuweze kufikiri zaidi na kupambanua zaidi kuhusu miradi hii, ne thamani gani ambayo tutaipata katika chumi zetu za kitaifa. Lazima tuhakikishe kwamba tunataka thamani kubwa zaidi. Tunaangalia viwanda ambavyo vitatokana na miradi hii.
tunatakiwa kujua kutakuwa na fursa za kazi.

0: kazi nyingi za uhandisi, maabara na kadhalika zitafanywa na watu wetu, na pia tu kwa kiasi gani tutatumia watu wetu wa ndani, ili mafuta yanapoanza kuzalishwa tuzungumze zaidi, sio tu hilo bomba na bomba ya kiufundi. Kuna mengi ya kuyazungumzia, na kutakuwa na viwanda vipi katika mnyororo wa thamani katika nchi zetu mbili, na mradi lazima uangalie maendeleo ya kemikali za husiana na mafuta tu, ili watu wetu wenyewe waweze kupata mafunzo na tuwajengee uwezo ili waweze kushiriki katika shughuli mbalimbali, kuwepo ujenzi wa barabara na shughuli za kilimo au shughuli zingine zote ambazo zitahusiana na miradi hii. Usalama wa nishati ambao ni pamoja na uzalishaji wa mafuta ni muhimu kwa ajili ya kuchochea maendeleo katika taifa lolote. Uganda haina mpaka wa bahari, lakini kuna fursa nyingi. Kwa hiyo tunaamini kwamba hii inaweza kufanyika kwa kuwepo na ushirikiano endelevu kati miongoni mwa nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo serikali ya Uganda imewezesha katika kampuni ya Kenya, na tupo kwenye mchakato wa kupata kituo cha uhifadhi kule Mombasa vile vile, lakini pia tutataka kufanya kazi na serikali ya Kenya kuweza kujenga bomba kutoka Eldoret mpaka Kampala. Tutaendelea kufanya kazi na serikali za Tanzania na Kenya ili kuongeza ufanisi kwenye malango makuu hayo ya kuingia kwenye eneo letu, bandari za Dar es Salaam na Mombasa. Tunaamini kwamba ushirikiano huu kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki utarahisisha kufikia malengo ya kiuchumi ya ukanda wetu. Waheshimiwa, tunashukuru kwa msaada tuliopata kutoka serikali ya Tanzania kwa kuondoa vikwazo mbalimbali vya biashara na kusaidia miradi mbalimbali ambayo tunaitekeleza, na thamani halisi ya uwekezaji huu utafanikiwa kama tutapunguza vizuizi mbalimbali vya biashara kati ya nchi zetu, kuwe na uharaka na urahisi wa kuvuka mipaka ili tupunguze ya kufanya na kukuza na kuharakisha utekelezaji wa miradi na kufungua fursa mbalimbali za viwanda na shughuli mbalimbali za biashara kwa ajili ya watu wetu. Waheshimiwa marais, miradi hii inaonyesha kwamba tunaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi tunaposhirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hivyo ninataka kuwathibitishia kuhusu dhamira ya Wizara ya Nishati ya Uganda kufanya kazi kwa ukaribu wenzetu wa Tanzania pamoja na washirika wa sekta binafsi pamoja na wafadhili wa miradi, ili miradi yote hii iweze kukamilika kwa ufanisi na kuendeshwa kwa uendelevu. Basi na ziara hii imarishe zaidi uhusiano uliopo kati ya nchi mbili na kuharakisha utekelezaji wa malengo haya ya pamoja. Mungu abariki mataifa yetu na kubariki jumuiya yetu, na Mungu atubariki sote. Naomba kuwasilisha.
1: Asante sana Mheshimiwa Masanza kwa hotuba yako hiyo ambayo imesisitiza ushirikishwaji wa sekta binafsi na sekta ya umma unavyoweza kuenda kimkakati zaidi. Waheshimiwa marais, kipekee naomba sasa tuwashukuru sana kwa uwepo wenu na kuvumilia muda wote kushuhudia utiwaji wa saini wa mkataba wetu huo. Naomba niseme sasa tumefikia mwisho wa mkutano wetu na waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais, naomba kwa ruhusa yako tuwaruhusu viongozi watangulie kwenye sehemu ya chakula, wakati wewe utafuatia ukimwongoza mgeni wako kuelekea kwenye dhifa ya chakula cha mchana ambao umeandaa kwa heshima yake. Asante sana mheshimiwa. Viongozi, naomba tuelekee upande wa chakula.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, kama ambavyo umesikia, zoezi hili la utiaji saini makubaliano ya pamoja ya pendekezo la kuendeleza kituo cha Tanga kama kituo cha nishati cha kikanda.

0: Dr. Monica Musenero Masanza kutoka Uganda, waziri wa nishati na maendeleo ya madini, amesema kwamba tukio lililofanyika hii leo ni mwanzo wa hatua muhimu na amepongeza hatua ya kuungana kwa mataifa haya mawili kutekeleza ndoto hii kuwa halisi, akisema kwamba mradi huu ni wa kimkakati kwa ajili ya kukuza viwanda na kuendeleza biashara, lakini pia utawezesha watu wetu ama watu wa pande zote mbili, yani Tanzania na Uganda, kia bidhaa zinazotengenezwa. Lakini pia amezungumzia miradi mingine ukiwemo ule wa umeme ambao upo kwenye mpango kutoka Masaka Mtukula kwenda Mwanza, akisema utaimarisha upatikanaji wa umeme Afrika Mashariki. Lakini pia amesema mradi wa Tanga unalenga kuwa kitovu cha nishati, ambapo vitu vyote viwili vinategemeana na vinakamilishana, na kuahidi kwamba atafanya kazi kwa pamoja na waziri mwenza, waziri wa nishati Tanzania, Deogratias Ndejembi, kuhakikisha kwamba mradi huo unakwenda kwa haraka. Basi hadi hapa sisi hatuna la ziada kutoka viwanja vya Ikulu ya Magogoni hapa Dar es Salaam. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, fundi mitambo ni Joseph Masanja, lakini afisa usafirishaji ile tufikisha hapa ni Amiri Mtanga. Hadi wakati mwingine, na kushukuru kwa muda wako, na sasa nawarejesha studio zetu za TBC Taifa, barabara ya Nyerere, kuendelea na matangazo mengine ya vipindi vinavyoendelea. Asante kwenu studio.
1: Asante sana Sabina Crispin na Bigambo kwa kutuletea simulizi hiyo ya matangazo mbashara ya ziara rasmi ya Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni. Bila shaka msikilizaji umeyafahamu mengi kutokea huko, na hivi sasa tumerejea hapa studio kuendelea na utaratibu wetu wa vipindi kama kawaida. Hivi sasa ni saa 6:13 inaelekea 14. Msikilizaji, huu ni muda wa uhondo wa mapishi. Nikwambie tu kaa tayari, usiondoke, karibu na redio yako. Uhondo wa mapishi unafuata muda si mrefu.
2: Kila shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za tabasamu. Shangwe inaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho, wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa yangu. Ya, huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi TV.

Naam msikilizaji, kiashiria hiko ni muda uhondo wa mapishi ndani ya TBC Taifa. Hii ni mapishi hapa ambayo tunapika na kujifunza mambo mbali mbali. Mimi ni Rahima Salim ambaye tutakuwa wote hapa mpaka pale nitakapokuambia kwa heri kwa sasa. Na tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Tuandikie huko leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani ndani uhondo wa mapishi. Na leo najua nimekuandalia chakula gani, basi sogea na mwite mwenzio, mwambie uhondo wa mapishi ndani ya TBC Taifa ndio muda wake, na uongeze sauti, kwa sababu leo kaa na peni na karatasi au daftari ili uweze kuandika yale ambayo unaona kwako yatakuwa sahihi wa kujifunza na ukapika kwa familia na ukaonja ladha tofauti tofauti. Sio kila siku tupike ugali jamani. Sio kila siku tupike wali, hapana. Sio kila siku tupike chakula cha aina ile ile, ladha ile ile, hapana. Tubadilishe ladha na familia wafurahie chakula chako. Nasema kabisa leo kapika mtu fulani, bwana mkono wake uko vizuri. Basi msikilizaji, nikukaribishe ndani ya uhondo wa mapishi.

0: msikilizaji, nimekukaribisha hivyo msikilizaji popote pale ulipo kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Niandikie leo umeandaa chakula gani, lakini pia unamkaribisha nani. Usisahau kuandika ujumbe unamkaribisha nani, lakini unamwachia ujumbe gani. Basi moja kwa moja msikilizaji, hapa tuanze kupika. Na leo tutapika chakula kirahisi sana au mboga rahisi sana. Leo msikilizaji tutapika rosti la nyama ya ng'ombe. Mboga ambayo unaweza kuila na chakula chochote kile. Basi tuanze upishi wetu, na mahitaji ambayo yanahitajika hapa ni nyama yenyewe, lakini bila kusahau kitunguu maji, kitunguu swaumu, mafuta, nyanya, bila kusahau chumvi. Kwa sababu chumvi yenyewe ndio ladha. Tuanze kupika sasa. Tuchukue nyama yetu msikilizaji na tuianze kuikata. Baada ya kuikata sasa tuioshe vizuri. Kuna wale ambao wanapenda kukatiwa katiwa huko inakotoka, lakini kuna yule mwingine ambaye anapenda kuikata mwenyewe akiwa nyumbani, ajue kabisa hapa nakata nyama vipande vingapi, nakata kwa ukubwa gani. Kwa hiyo ni vile ambavyo unapenda, utakatiwe huko ambako unaenda kuinunua au utakuja kuikata nyumbani. Baada ya hapo, osha vizuri nyama yako na ibandike jikoni. Usitie maji. Baada ya kuyosha usitie maji. Unachotakiwa kutia ni tia ndimu. Baada ya kutia ndimu, tia chumvi kidogo, kwa sababu wakati tunaiunga tena itabidi tutie chumvi. Kwa hiyo tia chumvi kidogo, bila kusahau tangawizi na kitunguu swaumu. Iache ichemke yenyewe, kwa sababu wakati inachemka huwa inatoa maji. Kwa hiyo iache itoe maji au ikauke yenyewe. Msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, andika ujumbe wako huko na tuanze sasa. Ukiwa umeibandika pale, iache ichemke. Baada ya hapo sasa, pale ambapo inaanza kushika ndipo utaitia maji. Baada ya kuitia maji sasa, hapo acha ichemke mpaka iwe laini. Baada ya kuwa laini sasa, pale utaonja, utaangalia mwenye utaikata ujue kama imeiva au utaionja kwa kuitafuna. Ni vile ambavyo wewe utamu, ila angalia tu wakati wa kutafuna usiongeze kipande kingine na kingine na kingine. Baada ya hapo unakuta kama umenunua nyama kilo na ikuta inaonekana iko robo. Kwa hiyo ni vile ambavyo wewe utaona. Baada ya kumaliza hapo sasa, ile supu iweke pembeni, anza kukaanga sasa rosti yako. Chukua nyanya ambazo zimesagwa au kukatakata, kitunguu maji, bila kusahau kitunguu swaumu. Anza kuweka kitunguu maji ambacho kimeshakatwa vizuri kabisa, kata kwa vipande vidogo vidogo. Baada ya hapo, koroga mpaka mchanganyiko ule uanze kubadilika kwa rangi ya kahawia. Baada ya hapo, weka sasa kitunguu swaumu chako, na ukishaweka kitunguu swaumu chako hapo, koroga vizuri kabisa. Baada ya hapo usiweke nyanya. Tafadhali sana usiweke nyanya, weka ile nyama iweze kupata ile harufu ya kitunguu swaumu pamoja na kitunguu maji. Baada ya hapo sasa, ukishavikoroga kwa pamoja sasa, kama umeka na hoho au karoti, weka sasa nyanya ile ambayo umeisaga au umeikata. Baada ya hapo funika iweze kuchemka taratibu kabisa. Hakikisha nyanya yako inaiva vizuri. Inaiva vizuri mpaka inabadilika ile rangi. Nyanya inabadilika rangi mpaka ukifunua unasema hapa sasa mboga imeiva. Baada ya hapo sasa, tia ile supu ambayo tuliiweka pembeni. Kama maji ni mengi usitie yote, kwa sababu hapa tupiki mchuzi wa nyama, tunapika rosti la nyama. Baada ya hapo sasa, ukishatia ile supu yako, hakikisha unaibandika tena. Unaiweka jikoni inachemka vizuri kabisa. Hakikisha unaonja chumvi. Kama ile chumvi ambayo uliitia awali ipo, basi hakikisha usiongeze tena wala ndimu. Lakini kama unaona ndimu au chumvi haina ladha unayohitaji wewe, ongeza, lakini hakikisha usitie chumvi nyingi mpaka mtu akaacha kuila rosti yenyewe akasema, sasa hii rosti au ni chumvi?" Kwa hiyo kisha unatia chumvi ya wastani au ya kawaida ili usimuudhi mlaji. Baada ya hapo sasa, rosti letu la nyama litakuwa tayari. Utaweza kulila kwa chapati, kwa mandazi, kwa wali, kwa ugali. Ni vile ambavyo wewe unaona itakuwa kwako ni furaha kuila rosti ya nyama. Kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, nieleze na wewe umeandaa chakula gani. Naona nina meza mate hapa, mate amenijaa bala. Yani nimepika rosti ambalo mimi mwenyewe limenitamanisha. Aya, anasema anaitwa Lazaro Mgumba akiwa Kihanga Mufindi. Anasema leo mke wake amempikia ugali na nyama ya kubanikwa na ndizi. Anakaribisha Jimson Ngumbi, Je Nuro Msigwa na Mkapa Kipangula. Ujumbe na wakaribisha na mchangazaji. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Mwalimu Pita Hali Moja wa Chiwata Masasi. Anasema karibuni wali na mboga ya madodoki na kachumbari. Anaitwa kijukuu, mkaribisha kijukuu cha Tibiange, Wile Simba Mfuga Kenge, Charles Mwansepele na Evans Mhavila. Ujumbe, kuchanika kwa mkeka sio mwisho wa use. Haya, usengenyaji. Haya, anasema nito kijukuu cha Tibiange, yupo Kabalage kama Gambo. Anasema mlo mwema kwa Wile Simba, Mwalimu Pita Hali Moja pamoja na Mapigano Jacob na Mwalimu Mkajo. Msosi ni wali nyama. Haya, upate na juisi pembeni hapo. Anasema karibuni hapo kutoka Mahenja. Anasema leo amepika nyama ya kukausha, we iwe na ndimu hiyo. Anasema anaitwa Omari Sefu Msongi, Mtanzania halisi. Anasema kutokea Tanga. Anasema nitakia mlo mwema mchana wa leo wote. Shukrani sana, hajatuambia amepika chakula gani. Anasema anaitwa Angel Anton kutoka Tanga. Anasema karibuni wali nyama, shukrani sana. Anasema anaitwa January Lucas wa wapi huko, anasema Ihoanza. Anasema ameandaa kande. Anasema anamkaribisha Bakari Mileta na Karume Kibonde. Haya, atakaribia. Anasema anaitwa Gideon Nyantori kutoka Serengeti. Anasema leo hapa ni wali kwa samaki na juisi ya nanasi. Anawakaribisha Peter Ndege na Marwa Masero na Peter Nyamikoma. Ujumbe, usile hadi ukavimbiwa. Ah, banapo itakuwa haipendezi kwa kweli. Anasema anaitwa Isaac Madata, yupo Buzuluga Mwanza. Anasema anapata vizuri kabisa. Anasema anasubiri mwaliko. Jamani, mumwalike Isaac. Jamani, anasema anasubiri mwaliko wenu aje kula chakula cha mchana. Haya, anasema anaitwa Hafisa Mikundeki wa Ruaruke. Anasema karibu sembe na spinachi yenye kamba wakavu. Au kamba wapati nazi sasa we. Anasema kwa kweli amejifunza kwa mapishi ya, anasema anajifunza kwa mapishi yako kiboko kwa mapishi ni mwite. Anasema pishi la leo ni kitimoto wa Mwandobo. Haya, anasema anaitwa Baba Abu Ubena kutoka Muheza. Anasema karibu wali tembele. Haya, asante sana. Anasema anaitwa Recho Amos kutoka Mbeya Utengule. Anasema ameandaa ugali nyama na spinachi. Karibuni wote wasikilizaji. Shukrani sana msikilizaji, lakini hapa kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, tupigie hapa na tuongee kwa pamoja, unieleze umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Haya, naambiwa yuko hapa kwenye line ya simu. Hello.
1: Na yupo kweli, mungwana.
0: Karibu, naitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Kama kawaida, kama ada, na Alimote. Alimote nikiwa sambamba na dadangu labda panda ya mwezi hapa. Tunakupata vizuri dadangu.
0: Karibu.
1: Asante sana. Leo niambiaje jana?
0: Jana nilikwambia uwe unapika na wewe, sio kila siku kupikia dada Furaha.
1: Nimepika viazi wewe na nyama ya ng'ombe, viazi na nyama ya ng'ombe.
0: Viazi vitamu, viazi mviringo?
1: Viazi mviringo, sio vitamu.
0: Umevichemsha, umevikaanga?
1: Sasa nimeanza kuvichemsha.
0: Baada
1: ya kuchemsha, na nyama ng'ombe, chemsha viazi mwehate
2: baadaye nikachukua nyanya kitunguu nikakaanga vizuri. Alafu baadaye nikaweka nanino, nikaweka mchuzi kidogo, mchuzi wa nyama, na nikaongeza, nikaweka na pia viazi.
0: Unamkaribisha nani sasa, au leo mkaribishi mtu?
2: Nakaribisha yangu Kipete pale Kariakoo, anataka ajie sana. Ebuna kuna huyu Hassan Kipete, naambia akaribie. Huyu ni mchoyo sana, akaribishe wenzake huyu. Lakini naambia leo akaribie. Juma Malifungo, naambia sana akaribie. Dada. Mimi nikutakia tu mchana mwema, wewe pia karibu sana.
0: Haya, shukrani sana. Haya, kwenye laini ya simu, hello. Hello. Haya, amepotea hivyo. Hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Habari nzuri, habari ya studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na fundi sehemu ya mkata Handeni, Tanga.
0: Karibu kutoka huko Tanga, utueleze leo umeandaliwa nini?
3: Leo bwana ni ugali wa muhogo, samaki, nazi.
0: Samaki gani huyo?
3: Huyu samaki huyo anaitwa kambale.
0: Aha, kambale.
3: Eh.
0: Sasa basi naye siku moja moja huyo unamsaidia jamani mama watoto kumpikia hapo, naye afurahi kwa unampikia.
3: Siku moja moja namsaidia.
0: Haya, unamkaribisha nani sasa?
3: Huyu mama mjeshi huyu anapatikana kule Udewa kule Morogoro. Kuna Hasimu na Solo Kumbulu anapatikana Mbwe, pamoja na mke wangu ana Mwanja anapatikana Mkata.
0: Unawaachia ujumbe gani hao uliowakaribisha?
3: Ushauri. Ushauri tusikilize TDC Taifa, ni ukweli na uhakika.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TDC Taifa.
3: Haya, karibu Mkata, nyama ya mbuzi kwa wingi.
0: Haya, asante. Hello. Hello. Haya. Hello.
4: Naam, dada za mjengoni hapa.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Hassan Chindete, nikiwa Mapulungu, Lindi. Dada
0: Hassan Chindete, karibu.
4: Aya, baba watoto kaanda ugali na matembele.
0: Matembele
4: na pana juisi ya madafu hapo pembeni.
0: Juisi ya madafu.
4: Juisi ya madafu imetayarishwa vizuri, ikaongezwa sukari.
0: We sio ndimu?
4: Kwa wale ndio nashushia hapo, aje kula ali mote muheza kwa Bungani, Tanga. Wa pili wile Simba batini kule Tunduru. Wa tatu Muhammad Rashid wa Longi wakiwa Kitunda, Lindi. Ujumbe baada ya mlo shusha kwa matunda ni Hassan Chindete, kile cheupe na cha laini.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Uhuru. Haya, msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa tupate burudani kidogo. Huku kena endelea kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya 0738336925.

0: Haya, msikilizaji, burudani hiyo kutoka kwa Christian Bella, mwana FA na AY anakuambia namvisha pete kupitia nambari ya 0738336925. Tuma ujumbe wako huko, umeandaa chakula gani, unamkaribisha nani, ila bila kusahau hapa unamwachia ujumbe gani. Niendelee kusoma ujumbe wako. Amesema anaitwa Mwarami Selemani akiwa Mtunguru ni wala, anasema leo dada nipo na yupo Serena Hoteli. Serena Hoteli, haya jamani, anasema huku ameagiza ugali kwa dagaa na kabichi na nyama ya kuchoma. Haya bwana, anasema karibu watumishi wote TBC Taifa. Naitwa Muharami Selemani akiwa Mtunguru Newala. Haya, anasema ameandaliwa pishi liloenda shuleni. Dagaa kwa wali. Anawakaribisha wasikilizaji wote, ni mwite Kio mtoto wa Mwandumbo Busikelo. Haya, anasema anaitwa Juma Omari Fungo Kilongo Songa Muheza Tanga. Anasema hapa ni wali maharage, akaribie Ali Mote Mapigano Jacobo pamoja na Athman Mwikalo. Anaitwa Juma Omari Fungo. Anasema yeye anaitwa Richard Luka akiwa na Karara, anasema huko kipande cha Bondeni, anawatakia mchana mwema HBizo na wadau wa TBC Taifa. Ujumbe wadau ni mdau. Haya, anasema yeye ni mdau mgeni, tumpokee. Haya, jina lake anaitwa Richard Luka. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Adam Jumanne kutoka mkoa wa Singida, anasema mke wake kipenzi kabisa amempikia wali na nyama ya mbuzi. Anawakaribisha ndugu zake Adila Lamin, Jumanne Lamin, Faidha Faridi na wazazi wake kutoka mkoa wa Arusha. Huyu mwingine amesema habari za hapo studio, salama kabisa. Naitwa Rahimu kutoka Mtakuja, anasema Iringa hiyo. Anasema leo ni ugali na kitimoto rosti. Anawakaribisha wanajangwani wote, ujumbe tudumishe amani. Huyu mwingine amesema anaitwa Benjamin Moses, anasema mke wake Amenia amempikia pilau nyama ya kuku. Anamkaribisha Heliet, wanapatikana kwa Chipondo pamoja na mimi. Haya, nakuja mimi, nitaka kuku tu huyo kuku. Anaitwa Amani kutoka Chandege, anasema anatakia mchana mwema wa Tanzania wote. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Tusi, amesema yeye ametokea Kero, anasema karibuni mboga za majani na parachichi. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa nani huyu? Amesema kutoka Tarakea Rombo, anasema mlo wa leo ni ndizi nyama. Karibuni Wachaga wote. Anaitwa Mchaga wa kwanza kuchoma mahindi kwa nishati safi ya gesi. We, he he. Haya bwana, Mchaga wa kwanza anasema ameandaa ugali wa na nyama choma, anaitwa Kamanda Michael Chemsilili Mtela. Haya, anasema anaitwa Konani, anapatikana Nyama Gana. Mlo mwema, amepika muhogo wa kuchemsha na pweza. Namkaribisha Dodo Fundi Pikipiki pamoja na Salha Abdallah. Ujumbe usimfikirie anayelia atalia milele, ipo siku Mungu atampa faraja. Ndio mfikirie bwana, kwani usimfikirie? Anaitwa Kabuga Elias wa Kadoto Maso, anasema mchana mwema dada hangu hapo studio, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Bashiri Mamluka, anasema rais wa njia panda kitengo cha manguruwe. Anasema mlo wake wa leo ni dagaa majani ya kunde na kwa mchemsho. Wakaribie HBizo Richard Luka na Chidenga. Kwa hiyo leo unakula mboga tu, ndugu yangu Bashir. Leo unakula dagaa majani ya kunde na kuku wa mchemsho. Hayo wa kienyeji au wa kisasa, vyovyote, lakini ni kuku wa mchemsho. Ungepata tuna kiugali kidogo hapo, ingekuwa vizuri. Na kandimu pembeni hapo, maisha yanaenda. Haya, anasema yeye ni Odel Gamanywa, yupo Bukoba Mulemba. Anasema mama mtoto wake kamwandalia ndizi, samaki na juisi ya nanasi. Wakaribia mama yake Bali Etpiri, shemeji yake Dev. Ujumbe, Mungu yupo. Haya, shukrani sana. Anasema mlo mwema na TBC Taifa. Shukrani sana, anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagiro wa kijiji cha Mikuyu, Musoma vijijini. Anasema mlo mwema kwa wafuatao: bibi yake Elida Muso akiwa Mikuyu Senta, mama yake mzazi Rebecca Mfugo akiwa Mabui, na shangazi yake mpendwa Nyambona Pima. Anasema mlo wake wa leo ni ugali wa muhogo. Haya, anaitwa Samuel Jeremia au Baba Aden, yupo Biyungu Karagwe. Anasema leo mlo wake wa leo ameandaa wali samaki, anamkaribisha Gerald Mulokozi, Godi Katidi Pima na Simon Evalista. Ujumbe, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Msikilizaji, hakikisha ukiwa unatuma ujumbe wako, basi tuma ujumbe wako mmoja tu, usitume ujumbe mwingi unanipa mimi matatizo. Nakuwa najua sasa huyu ujumbe umetumwa ngapi. Kwa hiyo ukituma tu ujumbe wako mmoja, mimi nitausoma. Huyu mwingine amesema, anaitwa Amiri Shabani kutoka mkoa Manyara, anasema leo nipika ugali na nyama ya bata, anakaribisha wadau wote wa TBC Taifa. Nyama ya bata, haya, nyama ya bata jamani hiyo. Anasema Farida Mwasi kutoka wapi Hoaz, anasema ameandaa wali kwa samaki Karibakari Mileta, Januari Lukosi, Naomi Matafi na Karume Kibonde. Haya, huyu mwingine amesema, anaitwa Zalia Kitwanga akiwa Kilwa Singina, anasema ameandaa ugali na mboga ya mbaazi, anawakaribisha dogo zake Mwana Hawa Kitwanga, Fatima Kitwanga na Zainab Amadi. Ujumbe, tupendane. Sasa msikilizaji, hapa twende katika ongeza maarifa, alafu tarejea ndani ya uhondo wa mapishi.
1: Leo tuangalie jinsi ambavyo tunda la nanasi linaweza kutengenezwa juisi kwa kuchanganya na matunda mengine. Leo tunachanganya nanasi na tunda linaloitwa kwa Kiswahili karakara ama passion. Hii ni kwa wanaofurahia vinywaji vipi na ambavyo vina uchachu kwa mbali. Unachohitaji ni nanasi ambalo limeiva vizuri na karakara mbili za size ya wastani, yani passion. Menya nanasi, kisha kata vipande vidogo vidogo na weka kwenye blender. Kata karakara, yani passion, kisha weka tunda zake kwenye vikombe tofauti kama hautotaka kuchuja juisi yako. Anza kusaga nanasi, weka kwenye jagi na kisha saga karakara na uchuje juisi ya karakara peke yake. Kisha uichanganye na ile ananasi ambayo haijachujwa. Kama utachuja juisi yako ya nanasi, changanya matunda yote kwenye blender na usage kwa pamoja. Uchachu wa passion ama karakara na utamu wa nanasi ni pepo ya duniani. Leo tumeangalia nanasi na karakara.

0: Haya msikilizaji, ongeza maarifa hiyo ya nanasi pamoja na karakara, na umeelekezwa vyema kabisa hapo jinsi ya kufanya. Sasa msikilizaji, nipokee hapa simu yako kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393. Kanijuza hapa umepika nini kwenye laini ya simu. Hello. Hello. Haya.
1: Habari?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Bwana Mati ni Saba Magrantabani. Magrantabani hapa.
0: Karibu, tueleze. Umeandaliwa nini leo?
1: Mihogo ya nazi na samaki.
0: Mihogo ya nazi na samaki. Samaki gani?
1: Samaki chafya.
0: Chafya. Namkaribisha nani sasa?
1: E bwana, mkaribishe Alimoti akiwa pale Bombani. Mkaribishe huyo Hassan Kindete. Nimkaribishe Omari Juma Malifungo.
0: Unaachia ujumbe gani?
1: Ujumbe bwana, tudumishe amani yetu jamani, wakina vijadada na kina kaka .
0: Haya, shukrani sana.
1: Haya.
0: Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Safi, baza mchana.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
2: Umebahatika kuongea na Juma Mayota. Juma Mayota, napatikana na mikupa tarafani wilayani Tandahimba.
0: Karibu kutoka huko Tandahimba, utueleze.
2: Asante sana. Mwari Bitimbinda ambaye ni mke wangu. Kaniandalia ugali wa muhogo kwa mchuzi wa pweza.
0: Nikikwambia uandae ugali wa muhogo unaweza?
2: Kwa bahati mbaya mimi siwezi, yeye mwenye mke wangu tu ndo anaweza.
0: Jamani, kwa hiyo utamsaidia?
2: Na
0: hutaweza kumsaidia? Kwa hiyo kama kupika hujui, huwezi kumsaidia siku moja moja?
2: Siku kama tutapika ugali wa mahindi basi nitamsaidia, lakini ugali wa muhogo ukweli siwezi.
0: Haya bwana, unamkaribisha nani sasa?
2: Mchana wa leo namkaribisha kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Mkalomba, anapatikana Chihwindi, sema changamka twende kula. Wa pili namkaribisha mwanangu Shabani Juma Mayota ambaye anapatikana hapa hapa na mikuba ndio bwana, kama uko mbali sogea mama yako ameshatengeneza hapa.
0: Haya, watatu na wa mwisho.
2: Soko ni mzeli nangu, watatu ni mzeli nangu, mzeli nangu. Ambaye mzeli nangu ukirudi shamba pitia hapa, mke wangu tayari ameshafanya mambo.
0: Haya, asante sana. Haya. Hello.
3: Hey, asante.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
3: Naitwa Kama Bakari, nipo Mtwara.
0: Karibu kutoka huko Mtwara. Utueleze, utuambie leo umeandaliwa nini au umeandaa nini?
3: Leo nimeandaliwa ugali wa muhogo.
0: Na nini?
3: Na samaki mmoja hivi anaitwa Sangara.
0: Sangara. Karostiwa, kachemshwa, kachomwa.
3: Ni wakuchomwa tu.
0: Ni wakuchomwa.
3: Haya,
0: shukrani. Unamkaribisha nani?
3: Namkaribisha mdogo wangu, yupo hapo Mwanza, anaitwa Sharon Bakari. Asema kibu kwa chakula. Wa pili, mama wangu anaitwa Songa, yupo hapa kwa Mtwara. Naombea karibu, sana mwema.
0: Watatu na mwisho.
3: Watatu na mwisho ni shemeji yangu anaitwa Mkenda Boy. Ndio yuko hapa hapa Mtwara. Naombea karibu shemeji yangu kwa chakula.
0: Haya, shukrani sana.
3: Haya, asante sana.
0: Haya, msikilizaji, sasa moja kwa moja hapa ni katika ongeza maarifa.

0: Zijue faida za tende kiafya. Tunda hili la tende limesheheni utajiri wa kiafya binadamu. Baadhi ya utajiri uliopo katika tende: wanga, vitamini B1, B2, B3, protein, nyuzi, yani fibers, magnesium, potassium na mafuta. Na hizi ni baadhi ya vilivyomo katika tende na namna ya uandaji wake. Uandaji wake, utaandaa viungo kama ifuatavyo. Utaandaa tende zenyewe: maziwa, tui zito la nasi, tunda la parachichi au ndisi, au vyote kwa pamoja. Karanga unaweza pia kutumia lozi, korosho na vyovyote ambavyo unaona ni sawa. Katika utengenezaji wa viungo hivi, inahitaji ubunifu wako tu namna ya kutengeneza. Toa tende makokwa, weka katika blender pamoja na viungo ulivyochagua. Saga hadi iwe laini, iwe kama uji mzito kiasi. Weka kwa friji ipate baridi kidogo. Namna ya matumizi yake: utatumia asubuhi na jioni usawa wa kikombe cha chai au glasi. Unaweza ukatumia juisi ya tende, kwa maana ya tende ulizosaga, pamoja na tende ambayo haikusagwa, zote ukatumia pamoja. Kama utashindwa kusaga, loweka tende hizo, kisha utakunywa maji yake na tende utakula. Faida za tende katika mwili wa binadamu. Kwa wanawake wajawazito: mwanamke mjamzito akila tende ni chakula kizuri sana kwake. Humfanya awe na afya nzuri, yeye na mtoto wake aliye tumboni. Mwanamama mjamzito anatakiwa kutumia tende kama chakula kipindi chote cha ujauzito, au ikiwa bado wiki au mwezi kabla ya kujifungua. Hii humsaidia kwa kuimarisha kujifungua kwa wepesi. Lakini pia wakati anapokuwa na uchungu, humsaidia kupunguza makali ya uchungu wa uzazi. Na hata baada ya kujifungua anatakiwa aendelee kula, kwa sababu ya kumuondolea maumivu ya uzazi pamoja na kusafisha kizazi. Faida nyingine ya tende ni katika mmeng'enyeko wa chakula. Ulaji wa tende huimarisha na kuboresha mfumo wa usagaji chakula tumboni. Hivyo utaondokana na matatizo ya ukosefu wa choo. Pia ndani ya tende kuna virutubisho vya amino asidi ambayo ni muhimu katika mwili. Mchanganyiko maalumu wa tende, maziwa, asali na unga wa iliki vinaweza kuondoa tatizo lako. Chukua kiasi cha kiganja kimoja cha tende, loweka kwenye maziwa ya mbuzi kiasi cha lita moja na yakae kwa usiku kucha. Asubuhi zisage tende hizo kwenye maziwa hayo hadi zichanganyike. Kisha weka kiasi cha vijiko vitatu au vinne vikubwa pamoja na unga wa iliki, kiasi cha nusu kijiko. Kisha kunywa mchanganyiko huo kila siku hadi utakapoona mabadiliko ya kuridhisha. Vilevile pia tende ina umuhimu mkubwa sana katika kuupa nguvu mwili. Ukila tende, mwili utapata nguvu na kukuondolea uchovu ndani ya nusu saa tu, kwa sababu tende ina virutubisho vya sukari asili kama vile glucose, sucrose na fructose. Unapojisikia mchovu, badala ya kunywa vinywaji baridi, kula tende tu, hata kiasi cha punje tatu kinatosha. Kufunga saumu ndio maana inashauriwa kuanza kufungua kwa kula tende, ili kurejeshea mwili wako nguvu iliyopotea siku nzima. Vilevile pia tende ni nzuri kwa afya ya ubongo. Tende ina madini pia aina ya potassium na kiasi kidogo cha chumvi, yani sodium. Madini haya husaidia uimarishaji wa mishipa ya fahamu. Watafiti wamegundua kwamba ulaji wa kiasi huweza kuepusha mtu kupatwa na kiharusi, yani stroke. Tende pia ina faida nzuri kwa afya ya moyo. Tende husaidia kupunguza lehem, hivyo ni nzuri kwa wenye shinikizo la damu, yani high low blood pressure. Lakini vile pia tende ina faida katika kuongeza damu mwilini. Kwa wale wenye matatizo ya ugonjwa kukauka, kupungukiwa kwa damu mwilini, yani anemia, wanaweza kupata auheni kwa kula tende kwa wingi, ambayo ina kiwango cha kutosha cha madini ya chuma kuhitajika katika utengenezaji wa damu mwilini.
1: Haya msikilizaji, ni Swale Mwikalo huyu akitueleza virutubisho vya tende ambavyo vinapatikana katika tende. Na msikilizaji, mimi kufika hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi sina la ziada, ni kutakie tu mchana mwema, lakini pale saa 7 kamili ni taarifa ya habari. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Habibi.

0: TEC ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Gabriel Zakaria anakuanza muhtasari wake. Tanzania na Uganda leo zimesaini hati ya ushirikiano katika sekta ya nishati kulu jijini Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania na Sudan Kusini zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilimo ili kuongeza uzalishaji. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano Deus Sangu amesema serikali itaendelea kudhibiti uingizwaji wa viuatilifu visivyo na viwango ili kuboresha kilimo nchini. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuongoza juhudi za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Habari kamili, Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais Yoweri Museveni wa Uganda wameshuhudia utiaji wa saini wa hati ya makubaliano kati ya Tanzania na Uganda katika sekta ya nishati. Hafla hiyo imefanyika jijini Dar es Salaam Ikulu, ambapo kabla hafla hiyo marais hao wamefanya mazungumzo katika kujadili ushirikiano wa Tanzania na Uganda katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii pamoja na ulinzi na usalama. Kwa upande wao, mawaziri wa nishati kutoka Tanzania na Uganda wamezungumzia haja ya kuondolewa kwa vikwazo mbalimbali vilivyopo ili kurahisisha mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Uganda kwenda Tanzania kukamilika kwa wakati. Dodoma. Serikali ya Tanzania na Sudan Kusini zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilimo ili kuongeza uzalishaji, kuimarisha usalama wa chakula, kukuza biashara na uwekezaji pamoja na kubadilishana teknolojia na utaalamu wa kilimo. Akizungumza jijini Dodoma, waziri wa kilimo Daniel Chongolo amesema sekta ya kilimo inaendelea kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania kwa kuchangia 24.3% ya pato la taifa na kutoa malighafi kwa viwanda vya ndani. Kwa upande wake, waziri wa kilimo na usalama wa chakula wa Sudan Kusini Clement Mbugoniwia amesema ushirikiano huo utachochea uwekezaji, kuongeza usalama wa chakula na kuimarisha maendeleo ya wananchi wa mataifa hayo mawili. Waziri Mbuguniwia amesema Sudan Kusini inatambua mafanikio ya Tanzania katika tafiti za kilimo, huduma za ugani, matumizi ya teknolojia na mitambo ya kisasa, umwagiliaji, maendeleo ya ushirika, hifadhi ya chakula, masoko ya mazao na uongezaji thamani katika mageuzi ya sekta ya kilimo. Dar es Salaam. Rais mstaafu wa awamu ya nne Dr. Jakaya Kikwete amezishauri nchi za Afrika kujenga miundombinu inayowapa vijana ujuzi, ajira na uwezo wa kushindana katika uchumi wa dunia unaobadilika kwa kasi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mjadala kuhusu maendeleo ya miundombinu barani Afrika, Dr. Kikwete amesema mafanikio ya miundombinu hayapaswi kupimwa kwa idadi ya miradi inayotekelezwa pekee, bali kwa thamani yake katika kuboresha maisha ya wananchi kupitia ajira, kukuza biashara, kuvutia uwekezaji na kujenga jamii zenye ustawi. Amesema Afrika inapaswa kujihakikishia miundombinu inayojengwa leo inakidhi mahitaji ya uchumi wa kesho, kwa kuzingatia kuwa ifikapo mwaka 2030 zaidi ya vijana milioni 12 wataingia kwenye soko la ajira kila mwaka. Dr. Kikwete amesisitiza kuhusu ongezeko la vijana kuwa ni mtaji wa maendeleo endapo watawezeshwa kupitia elimu bora, ujuzi na fursa za ajira. Lindi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano Deus Sanga ameziagiza mamlaka husika kuimarisha udhibiti wa viuatilifu katika maeneo ya mipakani ili kuzuia kuingizwa nchini viuatilifu visivyokidhi viwango. Akizungumza mkoani Mtwara wakati wa kukagua banda la mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu nchini TPHPA katika maonesho ya 88 kanda ya Kusini, waziri Sanga amesema endapo udhibiti hautaimarishwa, baadhi ya wafanyabiashara wasio waaminifu wataendelea kuingiza viuatilifu visivyo na viwango na kuhatarisha usalama wa chakula nchini. Waziri Sangu ametaka mamlaka hiyo kuendelea kutoa elimu kwa wakulima kuhusu matumizi sahihi ya viuatilifu ili kulinda afya ya walaji na kuongeza tija katika uzalishaji wa kilimo. Upande wake, meneja wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu nchini kanda ya Kusini Lilian Muyaga amesema wataendelea kuwafikia wakulima na wadau kwa kuwapa elimu juu ya afya ya mimea na viuatilifu ili kuboresha mnyororo wa kilimo nchini. Dar es Salaam. Naibu mkurugenzi mtendaji wa usambazaji kutoka shirika la umeme nchini Timothy Mgaya amesema changamoto tatu zinazohusiana na sekta ya nishati barani Afrika ni udhaifu wa kifedha wa kampuni za huduma za umeme, ukosefu wa miradi ya akiba na uwezo mdogo wa mifumo ya kusafirisha umeme. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mjadala unaohusu kupanua gridi za umeme msingi wa uhakika wa nishati ya Afrika katika jukwaa la Afrika 50, Mgaya amesema nchi za Afrika zimewekeza na zimeongeza uwezo wa kuzalisha umeme, lakini hazijaweka mkazo katika miundombinu ya kusafirisha na kuunganisha mifumo ya umeme katika nchi hizo. Pia amesema kwa upande wake serikali imezianzisha miradi ya kuboresha mtandao wa usafirishaji umeme unaolenga kujenga vituo vipya vya kupokea na kusambaza umeme pamoja na njia za usafirishaji katika miji mikubwa na wilaya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kigoma. Wafanyabiashara wa mazao ya uvuvi mkoani Kigoma wakiwemo wauzaji wa samaki na dagaa wameomba serikali kuwajengea kiwanda cha uzalishaji wa barafu ili kuhifadhi mazao yao kwa muda mrefu bila kuharibika. Wakizungumza mkoani Kigoma, wafanyabiashara hao wamesema ukosefu wa barafu ya uhakika kumesababisha baadhi ya samaki na dagaa kuharibika kabla ya kufika sokoni. Kwa upande wake, mwenyekiti wa wavuvi mkoani humo Francis John amesema kuwepo kwa kiwanda cha uzalishaji wa barafu kutasaidia kuongeza thamani sekta ya uvuvi kwa kuwa uzalishaji wa sasa wa barafu haukidhi mahitaji ya wafanyabiashara walio wengi. Mbeya. Mwenyekiti wa umoja wa wanawake nchini UWT Mary Chatanda masuala ya maadili ya vijana na watoto linapaswa kuendelezwa na kila mmoja badala ya kuachia wazazi pekee ili kujenga jamii bora. Akizungumza mkoani Mbeya, mwenyekiti huyo wa UWT amesema vijana wanaharibikiwa kwa kufuata maisha mtandaoni na kukiuka mila na utamaduni wa Mtanzania. Aidha, amewataka wazazi kuwalea watoto kwa kuwa na hofu ya Mungu ili kuwajengea mazingira ya kuaminika na jamii na kuwa viongozi imara. Upande wake, mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mbeya Edna Mwigole akiomba Chama cha Mapinduzi kusimamia utekelezaji wa mradi wa barabara mkoani humo ili kuimarisha uchumi wa mikoa ya nyanda za juu kusini. Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuzungumza na Rais Felix Tshisekedi wa DRC kuhusu ushirikiano katika kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini humo. Taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeeleza kuwa hii ni mara ya pili kwa mkurugenzi huyo wa WHO kufika nchini DRC kuratibu jitihada za pamoja katika kukabiliana na Ebola tangu ugonjwa huo ulipozuka mwezi Mei mwaka huu. Tayari watu 3,874 wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini DRC, ambapo watu 1,751 wamefariki dunia tangu kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola mapema mwaka huu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Rabat. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ameomba radhi kwa kamati tendaji ya shirikisho hilo kutokana na kauli yake ya kutaka kubinafsisha michuano ya shirikisho hilo kwa mwekezaji. Kauli hiyo ilipingwa na wadau wa michezo duniani na kumshinikiza kujiuzulu nafasi hiyo. Hata hivyo, katika kikao cha kamati hiyo kilichofanyika Rabat nchini Morocco, wajumbe wote wamemsamehe na wamekubaliana kuendelea kumunga mkono rais huyo wa FIFA na kwamba ameahidi kutorudia tena kutenda makosa kama aliyoyafanya. Wakati huo huo, FIFA imekanusha taarifa za kwamba Gianni Infantino ameahidi nchi ya Morocco kuhozi mchezo wa fainali wa michuano ya kombe la dunia mwaka 2030 ambayo itaandaliwa kwa pamoja na nchi za Uruguay, Argentina, Paraguay, Ureno, Hispania na Morocco yenyewe. Na kwa kumaliza taarifa ya habari, sikilize tena muhtasari wake. Tanzania na Uganda leo zimesaini hati ya ushirikiano katika sekta ya nishati kulu jijini Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania na Sudan Kusini zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilimo ili kuongeza uzalishaji. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano Deus Sangu amesema serikali itaendelea kudhibiti uingiaji wa viuatilifu visivyo na viwango ili kuboresha kilimo nchini. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuongoza juhudi za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya

Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa Machi 18 mwaka 2026, Ikulu, Dar es Salaam.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ora kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kundi na Tungule. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Andaa akili na moyo, halafu tuwezetu tukaandike historia.

0: kwenye Kizim Kazi Festival
1: 2026.
0: Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wa ninazi.

0: Mbazi Festival
1: 2026
0: Changwe Fursa.
2: Nam ni saa 7:15 katika mji wa Mubende katikati ya Uganda, sawa kabisa na saa 7:15 pale Moscow nchini Urusi. Karibu katika matangazo mchana wa leo. Tumekuandalia habari, maelezo, uchambuzi wa yale tuliyokuandalia kutoka pande zote za dunia.
3: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
4: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
3: Ujasiri wetu,
5: Rukukuye piga kombora, unasikia Wakongo wote wanatetemeka.
6: Itambe daima. Kaifa.

0: Na msikilizaji, yako mengi tuliyokuandalia, lakini kwa uchache basi utakayoyasikia mchana wa leo ni pamoja na yale ambayo yamejiri pale Ikulu hii leo, ambapo serikali ya Tanzania na Uganda kwa pamoja basi zimesaini na kampuni ya nishati ya Vital ya nchini Uholanzi, ambapo wamesaini mkataba wa kuendeleza pale Tanga kuwa kitovu cha nishati cha kikanda.
1: Mamlaka nchini Kenya zinaendelea kuchunguza chanzo cha vifo vya zaidi ya tembo 10, huku ikihofiwa kuwa huenda walikufa baada ya kuathiriwa na kemikali iliyopatikana katika baadhi ya dawa za kuulia wadudu.
0: Shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Na Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 800,000 waliolazimika

0: Wanaohangaika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita nchini Lebanon wameanza kurejea nyumbani baada ya kupungua kwa mapigano ya Israel na Hezbollah.
1: Na msikilizaji, hayo ni kwa uchache wa yale ambayo tumekuandalia mchana wa leo. Tufuatilie pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, lakini pia usiache kututumia ujumbe wako kupitia nambari yetu ya studio 0738336925, nasi tutausoma pale baadaye. Sina shaka Swalehe Makoe, mambo yako ni poa?
0: Niko vizuri na mshukuru Mwenyezi Mungu. Leo tena naunguruma kwenye Kaifa. Msikilizaji, tufuatilie kwenye mitandao. Akaunti yetu ni TBC Taifa pale Instagram, Facebook pamoja na X. Lakini binafsi natumia Mtu Mweusi 03 ama Swalehe Makoe.
1: Na msikilizaji, basi tuweze kuwa pamoja ili uweze kufahamu yale yote tuliyokuandalia mchana wa leo kupitia Kaifa ya TBC Taifa. Na ni habari kwa mtazamo wa Kiafrika. Tuanzie hapa nyumbani Tanzania.
0: Haya, tukianzia hapa nyumbani Tanzania, ikiwa nawe kwa sawa, habari kutoka Ikulu. TARURA, wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umeongeza kasi ya ujenzi wa barabara zinazoelekea katika uwanja wa AFCON Arusha pamoja na maeneo ya maegesho, huku ukilenga kuhakikisha uwanja huo unafikika kwa barabara za lami na kwa wakati. Meneja wa TARURA mkoa wa Arusha, mhandisi Nicholas Francis, amesema mradi huo unahusisha ujenzi wa takriban kilomita 13 za barabara za lami, ikiwemo barabara ya Mateve Safcon Bondeni City ambayo utekelezaji wake umefikia 53%. Amesema ujenzi huo ulianza April mwaka huu na unatarajiwa kukamilika mwezi Mei mwaka 2027, huku ukilenga kuboresha usafiri, kupunguza msongamano wa magari na kuacha miundombinu itakayonufaisha wananchi pamoja na wageni watakaohudhuria mashindano ya AFCON 2027.
2: Mradi huu hapa ni mradi wa ujenzi wa barabara za kuingia, kuzunguka pamoja na maegesho katika uwanja wetu mpya wa michezo kwa Arusha, au kwa nani wanaita uwanja wa AFCON, au wa Mama Samia ambao baada ya kukamilika utaitwa hivyo. Kwa hiyo hapa tunajenga kilomita karibu 13. Kuna barabara ya Esuri ambayo ina kilomita 2.45 inajengwa kwa njia 4. Barabara ya Lendita ina kilomita 2.75 inajengwa kwa njia 4 na yenyewe. Iliyobaki barabara ya Mateves AFCON Bondeni City yenyewe inajengwa kwa njia moja kilomita 5.3 na kilomita 2.1 zinajengwa kwa njia 4. Barabara za mzunguko kilomita 1.5 zinajengwa nazo njia 4, lakini zina tofauti kidogo kati ya barabara ya Esuri na Lendita, kwa sababu ile median ya barabara ya Esuri na Lendita ni kama mita 9, lakini hii ina median ndogo kidogo. Kwa hiyo kazi hizi zinaendelea. Tulianza na mradi tarehe 20 mwezi wa 4, tunategemea tarehe 20 mwezi wa 5 mwakani mradi huu kukamilika. Ni mradi wa miezi 13. Hivi sasa hivi tunaendelea zaidi na hii barabara ya Mateve Bondeni City ambayo ni kilomita 5.5 pamoja na barabara za mzunguko, ili kuhakikisha kwamba uwanja huu mpaka tutakapofikia mwezi Oktoba mwishoni huo unaingilika kwa barabara ya lami kama matakwa ya AFCON yanavyotaka.
0: Ni sauti yake meneja wa TARURA mkoa wa Arusha, mhandisi Nicholas Francis, akielezea maandalizi hasa upande wa barabara za kuingia uwanjani. Salome,
1: mambo yanazidi kupamba moto, mwakani Simba tena, hatuzungumzi tena mwaka kwa sasa.
0: Ni kweli, na barabara ni moja, lakini vipo vingi ambavyo vinapaswa kuendelea kwa kasi kipindi hiki cha maandalizi, namna kuwapokea wageni, miundombinu ya hospitali, chakula, lakini maeneo ya ibada na maeneo mengine mengi ambayo watu wanahitaji kutokana na tamaduni zao na kile ambacho kimewakusanya.
1: Sina shaka Swalehe Makoe, na wewe pia tayari utakuwa umeshachungulia fursa ni wapi haswa utaweza kuwekeza, ili wakati huu angalau na wewe kidogo upate chochote. Mimi nimefikiria kwenye fursa ya vyakula vya kiasili zaidi. Kwa hiyo huko napataka zaidi.
0: Sasa utapika vya asili ya Tanzania au vya mkoa kwenu?
1: Hapana. Yaani nitapika vyakula vya asili ya Afrika.
0: Kwa maana ugali, unajua ugali tunaliwa sehemu nyingi.
1: Tunaliwa sehemu nyingi, ingawa wengine hawali kwa mkono kama ambavyo tunakula sisi. Mimi naona nikila na mkono kama napata ladha nzuri zaidi. Hata chakula chochote nikila kwa mkono nasikia raha zaidi kuliko nikila na kijiko.
0: Ya, lakini hata wataalamu wa masuala ya lishe wanasema digestion inaanzia kwenye mkono. Kwa hiyo ukila kwa mkono, vile viganja vyako, vidole vyako vinasaidia chakula kinaanza kufanywa digestion mapema kuanzia kwenye vidole kabla hakijafika tumboni.
1: Haya, acha tusubiri, lakini mwisho wa siku basi fursa ziko nyingi msikilizaji, kwa hiyo usiache kuziangalia kwa jicho la karibu ili basi uweze kuzitumia. Lakini kwa habari za kina kabisa kuhusiana na AFCON usiache kufuatilia TBC Taifa, vipindi mbalimbali pamoja na habari, tutaweza kupata kila kitu ambacho kinahusu AFCON. Hata yale matangazo itakapofika wakati wake utapata basi matangazo yale moja kwa moja ya michuano hiyo. Msikilizaji, tunaendelea na habari za kitaifa. Serikali ya Tanzania na Uganda kwa kushirikiana na kampuni ya nishati ya Vito ya nchini Uholanzi wamesaini mkataba wa kuendeleza Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wameshuhudia utiaji wa saini wa hati moja ya makubaliano kati ya Tanzania na Uganda ya nishati. Hatua ya kusaini kwa mkataba huu inaashiria nini kwa mataifa haya mawili? Kuangazia hili tunaungana na Thomas Kibwana ambaye amefanya mazungumzo na
0: Mkweji.
1: Kwa pamoja kabisa tuweze kufahamu kile ambacho kimejiri pale Ikulu.
3: Hata hiyo inaweka karibu zaidi mifumo ya ki uchumi ya pamoja baina ya Uganda na Tanzania, hasa kwenye sekta ya nishati. Tayari tuna ile bomba la mafuta la EACOP ambalo nalo katika Uganda mpaka ziko kwenye bandari yetu pale Tanga. Kwa hiyo ni hatua nyingine tu ya kuanisha mifumo ya sekta ya nishati baina ya nchi zetu mbili, ambazo itatupa nguvu zaidi au itatupa uimara zaidi kwenye kufikia malengo ya kuwa na ulinzi wa kinishati, yani energy security katika ukanda wetu. Kwa nchi yote kuweza kuendelea, lazima miji mingine iendelezwe. Ikumbuke hapo awali Tanga ilikuwa mji mkuu wa Tanganyika chini ya Mjerumani na ilikuwa mji mkubwa. Kwa hiyo Tanga ina historia ya kuwa jiji la viwanda na tayari miundombinu kwa jiji la viwanda ipo. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri ambayo mwisho wa siku itanufaisha nchi nzima kwa kuweza kutengeneza nguvu nyingine tuseme, au kitovu kingine cha biashara Tanzania.
1: Haya, tumesikia hayo ambayo yamejiri msikilizaji. Sina shaka basi nao utakuwa ulifuatilia matangazo hayo moja kwa moja kupitia hapa TBC Taifa. Sio ziara ya kwanza kwa rais wa Uganda kuja Tanzania kwa mwaka huu. Utakumbuka pia alisha kuja mwanzoni mwa mwaka na sasa amerudi tena, lakini bado kinachozungumzwa hapa ni ule ushirikiano wa kuhakikisha basi nchi zote mbili zinanufaika.
0: Kabisa, ni katika ziara yake ya siku mbili, amewasili jana na leo shughuli imefanyika hapo Ikulu Dar es Salaam. Ni muhimu sana swala la nishati, kwa sababu palipo na nishati kuna uhakika wa uwekezaji kuanzia viwanda na hata matumizi mengine ya majumbani na kadhalika, kama ambavyo ameeleza hapo Thomas Kibwana. Na tukisalia hapa nyumbani Tanzania, msikilizaji, katika taarifa zetu ni kwamba daktari bingwa wa magonjwa ya watoto kutoka hospitali ya Shifa Pan African, Dr. Ashley Hassan Al-Hinai, amesema hakuna kikomo cha muda wa kunyonyesha mtoto. Dr. Al-Hinai amesisitiza kuwa baada ya miezi sita ya kwanza mtoto anaweza kuendelea kunyonyeshwa hadi miaka miwili au zaidi, sambamba na kupewa vyakula vya nyongeza. Akizungumza katika kipindi cha asubuhi hii cha TBC Taifa wakati wa maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani, Dr. Ashley amesema mtoto anapaswa kupewa maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza bila kuchanganywa na chakula au kinywaji kingine.
4: Watoto huwa tunashauri mama anyonyeshe exclusively tunaita yani maana maziwa ya mama tu ndani ya miezi sita ya mwanzo ya maisha ya mtoto. Wenyewe wataalamu tunasema kwamba hakuna maziwa ambayo yataweza kutengenezwa ambayo yanaweza yakamache vile virutubisho na kinga ambazo zinazopatikana kwenye maziwa ya mama. Lakini pia kuna faida zingine za afya zinazoleta kwa mtoto. Kwa mfano, watoto ambao wananyonyesha maziwa ya mama tu kwa miezi sita ya mwanzo, tunaona sana wanakuwa wana rate ndogo ya kupata maradhi ya tumbo, kama vile unajua kuharisha, maambukizi ya vifua mara kwa mara, infections za kwenye sikio. Na sio hilo tu, yani imeonekana pia kuna rate ya decrease kwenye maradhi ambayo huwa yanajitokeza baadaye kwenye maisha kama vile kisukari. Kwa wale ambao wananyonyeshwa ya kutokea yale matatizo baadaye inakuwa ni yako chini mdogo. Lakini pia yanapunguza makali ya magonjwa ya allergy kama vile pumu na pumu ya ngozi. Mm. Kwa maziwa mama yana faida nyingi sana kwa mtoto. Lakini kwa wakati huo huo yana faida nyingi sana pia kwa mama na kwa jamii. Recommendations currently ni kwamba mtoto anyonyeshe ziwa la mama tu ndani ya miezi sita ya mwanzo, na baada ya hapo aendelee kunyonyeshwa mpaka miaka miwili au zaidi kwa mapendekezo ya mama mwenyewe.
0: Wiki ya unyonyeshaji duniani huadhimishwa kila mwaka kuanzia Agosti mosi hadi saba kwa lengo la kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa maziwa ya mama pekee katika miezi sita ya kwanza ya maisha ya mtoto.
1: Hapo kuna Agnes ananiangalia sana akisikia umuhimu wa kunyonyesha. Sijui ana siri gani, anajua mwenyewe, lakini mwisho wa siku tufuate yale ambayo tunashauriwa na wataalamu, kwa sababu hao ndo ambao wamesoma, lakini wamefuatilia, wamechunguza, wamefanya tafiti, wanajua nini ambacho kinazungumzwa. Kwa kawaida watoto tunaambiwa wananyonyeshwa miezi sita bila kupewa kitu chochote. Tunakazia hapo. Alafu hapo alipozungumza baada ya hapo
0: miaka miwili hiyo
1: na kuendelea hapo. Watu tunafanya miaka miwili sisi hapa. Sasa si tumesikia kwamba inaweza ikaendelea.
0: Mimi nimekutana na watoto zaidi ya wawili ambao wamenyonyeshwa kwa zaidi ya miaka miwili. Yaani mtoto anatoka shule anakuja anatafuta nyonyo.
1: Nakumbuka mdogo wetu wa mwisho alikuwa anatoka nasari anabeba kiti anampelekea mama.
0: Ehe.
1: Anamwambia nataka kunyonya.
0: Ah, hapo ni nyonyo.
1: Nadhani ndio hatua hiyo inayozungumzwa hapo.
0: Kabisa, lakini miezi sita ya mwanzo ni muhimu sana na
1: bila kumpa chochote.
0: Kipindi hiki mzazi bwana usimwachie mtoto baba tu pekee ama mtu mwingine, kutoka piwa juisi mtoto.
1: Mpaka mara maji anapewa. Wakati wanasema yale maziwa yana kila kitu. Kwa hivyo ni mama tu la vizuri apate maziwa ya kutosha kwa ajili ya kutosha pia kumtosha mtoto mwenyewe ambaye ananyonya. Maana wakati mwingine mama asipokula vizuri nako maziwa hayapatikani ya kutosha. Kwa hiyo mtoto naye anapata changamoto ya kutokushiba. Haya, tunaendelea na habari za kitaifa. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deusi Clement Sangu amesema serikali itaendelea kuimarisha usalama na afya katika maeneo ya kazi ili kuwalinda wafanyakazi hususan vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa. Sema hayo wakati wa ziara ya kukagua shughuli za uzalishaji katika mgodi wa Lindi Graphite Technology Limited wilayani Rungwa mkoani Lindi. Mkoani wilayani Ruangwa kumradhi, mkoani Lindi.
5: Swala vijana wetu, nimesisitiza kwamba wahakikishe kwamba wanazingatia sheria za kazi, hasa katika maeneo ya mikataba ya vijana hawa, stahiki zao kama wafanyakazi, lakini viwango vya usalama na afya mahala pa kazi. Kubwa zaidi, michango yao kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Tuna vijana wadogo ndo wameanza hapa. Najua wameanza ndo miezi michache wapo hapa kiwandani. Tutatamani muda wa mkataba wake ukiisha, basi na zile stahiki zake ikiwemo michango kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii iwe imepelekwa kwa usahihi. Hatutaki kuona tena baada ya muda mfupi kiwanda hiki kinakuwa na migogoro, kinakuwa na mambo ya misuguano. Tunataka sisi tufanye kazi ya uzalishaji. Na naamini kadri uzalishaji utakapoongezeka, fursa nyingi za ajira kwa vijana zitapatikana. Kwa hiyo sisi kama serikali na kama wizara yangu, kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwanza tunatoa elimu. Kazi ambayo nimeitumia leo kuwapa elimu kwamba mmeanza uzalishaji, hakikisheni mnazingatia sheria au viwango vya kazi.
1: Aidha, amemwagiza mkuu wa wilaya ya Ruangwa kufuatilia malalamiko yaliyowasilishwa na mmoja wa wafanyakazi wa kampuni hiyo na kuahidi kurejea baada ya miezi mitatu kufanya ukaguzi wa utekelezaji wa maelekezo hayo. Umesikia amezungumzia kuhusiana na mifuko ya hifadhi ambayo wafanyakazi huwa wanapelekewa kiasi fulani cha fedha, na ofisi nayo inakuwa inachangia kiasi fulani ili mwisho wa siku basi unapostaafu angalau upate kitu chochote cha kuondoka nacho kwenda kujikimu sasa kimaisha. Kumekuwa na malalamiko mara nyingi, unasikia mtu anasema mimi bwana kule kazi nilishaacha, lakini kumbe kule nilikuwa sipelekewi fedha. Kumbe ni muhimu kuweza kufuatilia mapema ili kuweza kujua, je, ofisi yako inatimiza hili jukumu lake la kuhakikisha kwamba fedha inayokukata inapeleka, lakini pia na ile nyongeza ya kutoka ofisini kwako pia inakwenda.
0: ajili anafikisha
1: ni muhimu sana ili kujiweka salama wakati wa kuja kustaafu ama wakati ambapo utakuwa umeondolewa kazini kwa wakati ule ama umeondoka mwenyewe kazini kwenda kwenye kazi nyingine.
6: Taifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
1: Na msikilizaji, tunaendelea na habari za kikanda.
0: Haya, tukianzia huko DRC, shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao bado unazidi kusambaa kwa kasi kubwa. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ambaye amekutana na Rais Felix Tshisekedi wiki hii na kuonya kuwa kusambaa kwa Ebola bado ni tishio kubwa linalohitaji pande zote kuungana kwenye mikakati ya kudhibiti. Tedros pia amekutana na washirika wengine akiwemo mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC Dr. Jean Kaseya, mkuu wa WHO ukanda wa Afrika Profesa Mohamed Janabi ambao wamezuru DRC pia kutathmini maendeleo ya Ebola nchini humo. Marekani kwa upande wake imetangaza ufadhili wa dola milioni 242 kusaidia katika juhudi hizo za kupambana na Ebola. Ni sababu zipi zinafanya mlipuko wa Ebola nchini DRC kuendelea kuenea licha ya juhudi za serikali na mashirika ya kimataifa kudhibiti? Awali nimezungumza na Ali Abdallah Misilo, mtaalamu wa afya kutoka hospitali ya mji Bariadi.
7: Ebola ni ugonjwa ambao unasambaa katika njia ambayo ni ngumu kidogo katika kupambana nayo. Kwa hiyo kunahitaji mazingira yaliyokuwa mazuri na ushirikishwaji mzuri pia. Lakini wote tunafahamu kwamba kijiografia ya Kongo, lakini pia political instability ambayo ndio inaleta peace katika nchi ambao watu wanaweza kutengeneza meja nzuri na kujisimamia vizuri katika kuweza kucontrol hiyo hali. Kwa hiyo unaweza kuziona political conflict zinazokuwa zikitokea katika hizo Northern Kivu na sehemu zingine. Kwa hiyo zinapelekea sometimes kupelekea hali ya changamoto katika uzuiaji hivyo. Lakini pia mazingira pia ya watu, namna maisha ambayo wanayoishi kutokana na economic situation ya Kongo na inasababishwa na hizo political conflict. Kwa hiyo muda mwingine inakuwa inapelekea namna ya kucontrol inakuwa kidogo ni sehemu ya changamoto. Ingawa measures zinachukuliwa za kutosha kuhakikisha kwamba tunaweza kuzuia hiyo hali.
0: Unadhani hiki ambacho kimetolewa na shirika la afya duniani kama wito kwa mataifa na kila mtu ama kila shirika kujigusa ili kukabiliana na Ebola, michango ya kifedha na kadhalika, unaona inatija kwenye kukabiliana na ugonjwa huo?
7: Yeah, inatija sana kwa sababu wale watu wanahitaji misaada ya kibinadamu, watakuwa wanahitaji chakula, wanahitaji dawa, wanahitaji maji, vitu vingi wanakuwa wanavihitaji. Lakini pia lazima zipatikane hizo PPE za kutosha, kwa ambazo vifaa ambavyo vinatumika maalum kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo kwa wale ambao wanahudumiwa namna hiyo. Kwa hiyo fedha ni kitu ambacho muhimu sana ambacho kinachohitajika, na kupitia fedha hizo zinaweza zikasaidia kuboosti hayo mazingira yaweza kwenda yakawa vizuri kabisa.
0: Hadi sasa watu 1751 wamepoteza maisha kufuatia mlipuko huo, huku maambukizi 3874 yakithibitishwa katika mikoa mitano nchini DRC.
1: Tunaendelea na sisi kuwaombea sana kwa kweli ugonjwa huu uishe, yani tubaki salama. Unajua DRC na sisi hatuko mbali sana. Kwa hivyo wakati tahadhari zikiwa zinachukuliwa kule, huku Tanzania nako tahadhari mara nyingi zinachukuliwa juu zaidi nayo, ili kuweza kujikinga haswa kwenye sehemu hizi za mipaka, sehemu ambazo tumekuwa tukiingiliana kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo tunaendelea kuwaombea ili basi janga hili liondoke kabisa na tuendelee kurudi katika ile amani yetu ya Afrika ya kutokuwa na maradhi kama hayo ambayo yanatishia swala zima la maisha ya wana Afrika. Msikilizaji, tunaendelea na habari za kikanda. Mamlaka nchini Kenya zinaendelea kuchunguza chanzo cha vifo vya zaidi ya tembo 10, huku ikihofiwa kuwa huenda walikufa baada ya kuathiriwa na kemikali ya cyanide inayopatikana katika baadhi ya dawa kulia wadudu. Shirika la kuhudumia wanyama pori Kenya KWS limesema baadhi ya tembo hao walionyesha dalili za kupooza kwa sehemu ya mwili na vipimo vya awali vimebaini uwepo wa mabaki ya cyanide tumboni mwao. Maafisa wa KWS wanaamini tembo hao huenda waliathiriwa na dawa za kunyunyizia kwenye mashamba ya nyanya yaliyo karibu na makazi yao, ingawa pia hawajaondoa uwezekano wa kulishwa sumu kwa makusudi. Serikali ya Kenya inachukua hatua gani kuwalinda tembo na wanyamapori wengine dhidi ya hatari ya sumu kutoka kwenye shughuli za kilimo? Haya, mwenzangu amezungumza na Victor Abuso, mwandishi wa habari na raia wa Kenya akiwa huko Kenya.
8: Kwa kweli suala hili linaendelea kuleta mvutano kati ya shirika la wanyamapori Kenya KWS na kaunti ya Kajiado, kunapatikana hii mbuga ya Amboseli. Kila mmoja anatofautiana kwa kauli ambazo anazitoa. Mbuga hiyo wanyama inatakiwa ikabidhiwe rasmi kwa serikali ya kaunti kutoka serikali ya kitaifa, lakini hilo halijafanyika. Sasa kuna watu wanaona kwamba labda kikifanyika ni shinikizo kwa serikali kutoa fursa kwa kaunti ya Kajiado sasa kusimamia mbuga hiyo muhimu na wanyama hapa Kenya. Mpaka sasa hata takwimu za ndovu au tembo waliopoteza maisha haijajulikana vizuri.
1: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, hata hivyo baadhi ya wataalamu wa mazingira wamesema bado hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa dawa za kuulia wadudu ndio zilizosababisha vifo hivyo, na wametaka uchunguzi wa kina ufanyike kabla ya kufikia hitimisho.
0: Ya, tembo ni miongoni mwa wale big five kwa hiyo ni wanyama ambao wanalindwa kwa nguvu zote na hizi mamlaka za hifadhi katika nchi mbalimbali mbali.
1: Na hata wageni wanapokuja kutoka maeneo ya mbali wanataka kuwaona kwa yani wanataka kuwaona.
0: Kwa hiyo mkiwa na historia kuwapoteza wanakufa ni miongoni mwa vivutio ambavyo ni muhimu mnakuwa mnavipoteza kwenye hifadhi zenu. Haya, tukisalia hapa Afrika, msikilizaji, wakati maandamano dhidi ya wahamiaji yakisababisha wahamiaji wengi kuondoka Afrika Kusini, serikali ya nchi hiyo inasukuma juhudi za kufanyika kwa mazungumzo yanayohusisha bara zima. Waziri wa uhusiano wa kimataifa wa Afrika Kusini amesisitiza kuwa mazungumzo kati ya mataifa yote ya Afrika yanaweza kushughulikia visababishi vya kina vya mgogoro wa uhamiaji kote barani humo. Nchi hiyo imekabiliwa na ukosoaji kutokana na maandamano hayo na ripoti za mashambulizi ya vurugu dhidi ya wahamiaji. Kwa njia ya mtandao, mwenzangu Ibrahim Kasongo amezungumza na Fortunatus Kasomfi kuhusu jambo hilo.
9: Ukiangalia kwa kina hali na masuala yanayoendelea katika nchi ya Afrika Kusini hapa, hii ni zao la kutokuwepo na somo, mijadala, semina na pia hoja ambazo zinazungumza kwa kina juu ya umoja, ushirikiano wa Afrika katika maendeleo ya bara la Afrika na Afrika ya Kusini. Raia wengi wa Afrika ya Kusini mara baada ya nchi kupata uhuru kutengeneza sera au elimu ambayo ingeweza kupelekea raia wao waweze kutambua nini maana ya kuwa pamoja na kuishi kwa ushirikiano na nchi zinginezo katika bara la Afrika. Huwezi kulaumu moja kwa moja, kila nchi ina namna yake ya kuendesha maisha, lakini ukiangalia katika elimu ya Afrika ya Kusini hawana vipindi, hawana masomo yanayozungumzia historia ya ukombozi wa Afrika ya Kusini na mahusiano yao na nchi zinginezo barani Afrika. Sasa hapa tayari unakuta kuna umbwe kubwa limebaki wazi, kuna uwazi mkubwa sana ambao raia wao hawajui, hawafahamu chochote ambacho kinaendelea au kilichopo katika sehemu zinginezo barani Afrika na nchi zilifanya nini za shiriki vita ukombozi wa Afrika ya Kusini.
10: Na Kasomfi, vipi kuhusu majadiliano ambayo yanatarajiwa kufanyika kama ambavyo serikali ya Pretoria imesema?
9: AU wamekataa kuingiza ajenda hiyo ya kuhusiana na kujadili swala la xenofobia ndani ya Afrika ya Kusini katika mada ambayo itajadiliwa katika mkutano wa mwezi wa Oktoba. Sasa hii moja kwa moja inaonyesha dhahiri kwamba sijaona au AU hawajaonyesha kwamba hili ni tatizo kwao.
0: Ni Fortunatus Kasomfi, mwandishi wa habari akiwa Pretoria, Afrika Kusini, awali alipozungumza na Ibrahim Kasongo.
1: Naam, jeshi la Sudan limepokea magari 100 ya kivita aina ya Mohafiz kutoka Pakistan, kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi. Hatua hiyo inalenga kuimarisha operesheni dhidi ya kikosi cha Rapid Support Forces RFS RSF. Mbali na magari hayo, pia Sudani imepokea droni za upelelezi na mashambulizi aina ya Shepard, pamoja na vipuri vya ndege za K8 zinazotumiwa na jeshi. Wataalamu wa kijeshi wanasema vifaa hivyo vitaongeza uwezo wa kijeshi wa jeshi la Sudani katika maeneo ya mapigano, hususan Kordofan na Darfur. Kupokea kwa magari haya ya kivita na droni kutoka Pakistan kunaweza kubadili mwelekeo wa vita vinavyoendelea nchini Sudani. Mapema nimezungumza na Francis Ibrahim, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
11: Kwa namna ya kipekee vinaweza, kwa sababu jeshi la Sudani limeanza sasa kujiandaa kwa vita ya muda mrefu. Hii vita haiwezi kuisha kirahisi. Upande wa pili, RSF wametumia network zao za Darfur na falme za Kiarabu. Basi Pakistan yenyewe aliona hii ni fursa ya kuongeza ushirikiano wake na kuuza silaha zake, na hasa sana magari Mohafiz ambayo yako mobile kama magari yanatumika na waasi wa RSF, ni ambayo yataweza kusaidia sana kuweza kuwa wepesi kwenye uwanja wa vita na kuweza kumove haraka, sababu ya magari, hata yale mabomu ya barabarani yanaweza kayastahimili. Kwa hiyo inaweza kusaidia kuongeza ustahimilivu wa jeshi la Sudan kuelekea kwenye hii vita. Lakini ushindi wa hii vita utategemea na vitu vingi zaidi ya silaha wala drone wala hata training za mapilot ambazo zitafanyika na upande wa Pakistan.
1: Ushirikiano huu pengine wa kijeshi kati ya Sudani na Pakistan unaashiria nini katika swala zima la siasa na usalama ukanda wa Afrika Mashariki na kaskazini mwa Afrika?
11: Nadhani inaashiria zaidi hata ya upande wa kikanda wa Afrika, inaashiria kabisa upande wa kikanda wa falme za Kiarabu, sababu Saudi Arabia na UAE, ufalme za Kiarabu, zinapambana ndani ya Sudan. Saudi Arabia iko upande wa serikali na ufalme za Kiarabu ziko upande wa RSF chini ya Mohamed Dagalo. Sasa pale ambapo UAE inakuwa ina support waasi wa RSF, jeshi la Sudan kupitia Saudi Arabia, na Saudi Arabia kwa sababu yeye hana hivyo vifaa lakini ana hela ya kumsupport, basi ana support kwa kumtumia washirika wake ambao pia wana mkataba wa kuilinda Saudi Arabia, ambao ni Pakistan, ambao wako vizuri ishi, wanahitaji hizo hela kwa ajili ya uchumi wao. Kwa hiyo ni ushirikiano kati ya Saudi Arabia na Pakistan ambao unaonekana Sudan ukipambana dhidi ya waasi. Dunia yetu hii ya mambo ya kisiasa za kimataifa iko very complicated, bang salam.
1: Naam, ni sauti yake Francis Ibrahim, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, nilipozungumza naye mapema hii leo.
0: Serikali ya Nigeria imesema itawaongezea mshahara wanajeshi wake ongezeko kati ya 30% hadi 80% kama njia ya kuwatia moyo katika majukumu yao ya kukabiliana na ukosefu wa usalama nchini humo. Ibrahim Kasongo na taarifa zaidi.
12: Hatua hii imechukuliwa na Rais Bola Tinubu kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na mshauri wake Bayo Onanuga, kitendo ambacho ameeleza ni ishara ya rais kuwashukuru pia wanajeshi kwa jitihada wanazofanya kuwalinda raia wa Nigeria. Ripoti hiyo inaeleza kuwa wanajeshi wenye cheo cha kanali na kuendelea watapata nyongeza ya 30% sawa na majenerali, maluteni jenerali na mabrigedia jenerali, huku wengine wakipata nyongeza ya 80%. Hii inakuja wakati huu maafisa wawili wa kijeshi wakiliambia shirika la habari la AFP kwamba kiwango cha chini cha malipo kwa mwanajeshi nchini Nigeria ni naira 100,000 sawa na dola 73 kila mwezi. Nyongeza hiyo itaanza kutekelezwa kuanzia mwezi Septemba, na hii inatarajiwa kuongeza bajeti ya jeshi la Nigeria kila mwaka kutoka naira bilioni 660 hadi naira 924. Nigeria inakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama kutokana na miaka 77 ya kuwepo kwa kundi la kigaidi la Boko Haram, makundi yenye silaha na makabiliano kati ya wakulima na wafugaji, hasa utekaji wa raia hasa maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo.
1: Naam, ni sauti yake huyo Ibrahim Kasongo. Tupite kidogo na ujumbe wa msikilizaji kabla tujaenda kwenye habari za kimataifa. Haya, msikilizaji, sina shaka utakuwa umetuma ujumbe wako hapa na sisi tuweze somea haraka haraka japo kwa uchache kabla tujiangazia habari za kimataifa. Huyu anasema anaitwa Riganiza au Yusebi Fabiano toka Kigoma kijiji cha Basanza, anasema Mwenyezi Mungu utusaidie huu ugonjwa wa Ebola uishie huko, na anasema hatutochoka kuomba kila siku ili huu ugonjwa utokomee kabisa. Anasema namna hiyo, anasema shida kubwa kwa Afrika ya Kusini, anasema wao wanaamini ni bora zaidi kuliko wengine kwa kubarikiwa. Anasema wote hii imepelekea hayo yanayotokea. Yegeman kinyozi toka Msowero Kilosa, anasema namna hiyo. Aya, anasema pamoja sana nasi tunakushukuru Mkulungwa Saidi Disukwa, anasema kutoka pale Morogoro kituo cha Nanasi, anasema namna hiyo. Aya, huyu anasema Mwalimu Pita hali moja Chiwata Masasi wanakusini, na sisi tutafute fursa na mbinu zitakazo tushirikisha kwenye AFCON, tusisikie michezo hiyo kwenye redio na luninga pekee, anasema japo anasema Sindimba itupeleke. Unaifahamu ile ngoma ya Sindimba? Basi anasema angalau basi hata Sindimba iwapeleke huko kwenye AFCON.
6: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
1: Na msikilizaji, tuangazie habari za kimataifa. Irani na Oman zinakaribia kukubaliana kuhusu njia mpya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz uliozuiliwa kulingana na maafisa mjini Tehran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani amenukuliwa akisema na shirika la habari la serikali la IRNA kwamba mataifa hayo mawili ya Ghuba yamekubaliana kuhusu uratibu wa kijiografia wa njia ya usambazaji kupitia njia hiyo. Iran imesema ipo katika hatua ya mwisho ya kuandika makubaliano na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yanaweza kutangazwa wiki hii. Kwa njia ya mtandao, Ibrahim Kasongo amezungumza na Saidi Saidi, mchambuzi wa siasa, na kuweza kujua hatua hii ina maana gani haswa katika wakati huu.
13: Nadhani kuna ashiria mambo takriban matatu. Cha kwanza ni uhitaji wa amani katika mgogoro huu, na hilo ni katika kulinda makubaliano ambayo yameshaanza kufanyika hapo mwanzo, kwa sababu suala la Oman kukubaliana na Iran kuhusiana na upitishwaji wa meli za biashara na utumiaji wa mlango bahari wa Hormuz sio suala ambalo jipya limeamka jana majuzi. Ukisoma hata zile randama ama MOU, Memorandum of Understanding, lakini hata katika yale mazungumzo ya Islamabad ya awali ambayo yalifanyika kule Pakistan, hoja zote zili address swala la upitaji wa mlango bahari wa Hormuz na kuihusisha Oman. Kwa mfano hoja namba 6, 7 na 8 katika zile point 10 ama hoja 10 za mazungumzo yale ya Islamabad ilikuwa inazungumzia kwamba Iran itafungua mlango bahari wa Hormuz, Iran itatoza fedha, hizo fedha baadaye zitatumiwa kwa kushare ama kugawana na Oman. Kwa hivyo unaona kwamba sio swala ambalo kushirikiana na Omani na Irani sio swala jipya.
10: Naam, Saidi, na kwa nini kumekuwa kuna kuvunjika kwa makubaliano hayo mara kwa mara?
13: Kumomonyoka ama kufa kwa MOU kumechangiwa zaidi kwa kutokuwepo kwa makubaliano baina ya nchi nyingine kama Oman ama Israel na nchi nyinginezo. Ilikuwa ni kati ya Marekani na Irani. Na ukikumbuka vizuri ni kwamba mpaka vita imekuja kuibuka tena na MOU kufa, ni kwamba Marekani alitumia pwani ya Oman ama alitumia upande wa Oman kupitisha meli za biashara.
1: Na msikilizaji, Irani imesisitiza juu ya hatua fulani ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ikisema hautarudi kuwa njia ya wazi ya kimataifa ya majini kama ilivyokuwa kabla ya vita.
0: Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 800,000 waliolazimika kukimbia makazi yao kutokana na vita nchini Lebanon wameanza kurejea nyumbani baada ya kupungua kwa mapigano ya Israel na Hezbollah. Taarifa zaidi na Khalid Hood.
14: Shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA limesema watu wasiopungua 21 walikuwa wameanza kurejea katika maeneo yao kufikia Julai 30. Hata hivyo, watu wengine zaidi ya 360,000 bado hawajarudi katika makazi yao, wakati 260,000 wanaishi kwenye maeneo ya hifadhi iliyo chini ya serikali ya Lebanon. Wakati huo huo, Lebanon na Israel wameanza awamu mpya ya mazungumzo yanayoungwa mkono na Marekani jijini Roma nchini Italia kwa lengo la kumaliza vita hivyo. Licha ya mazungumzo hayo, kundi la Hezbollah limekataa mpango wa kusalimisha silaha, likidai kuwa mazungumzo hayo hayataleta manufaa kwa Lebanon.
0: Asante Khalid Hood kwa taarifa hiyo.
6: Hii ni exclusive ya Kaifa.
1: Leo Agosti 6, 2026, dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya uhamasishaji kuhusu mahitaji maalumu na changamoto za nchi zinazoendelea zisizo na bandari ya bahari. Maadhimisho haya yanalenga kuhamasisha hatua za kupunguza vikwazo vinavyoathiri biashara, usafiri na maendeleo ya mataifa hayo. Nchi zisizo na bandari hutegemea miundombinu na bandari za nchi jirani kufikisha bidhaa katika masoko ya dunia, hali inayoongeza gharama na muda wa usafirishaji. Hivyo ushirikiano wa kikanda na uwekezaji katika miundombinu ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi. Wataalamu wanasema kuboresha usafiri, biashara na miundombinu kutasaidia nchi hizo kuongeza ushindani wa kiuchumi, kuvutia uwekezaji na kuharakisha maendeleo endelevu. Kwenye exclusive ya Kaifa hii leo nimezungumza na Severini Kapinga, mtaalamu wa masuala ya uchumi.
15: Umuhimu wa siku hii kubwa hasa ni kutoa sauti ya tatizo lao duniani kwanza, lakini pia kupata msaada na uwekezaji. Sio kutoa sauti zao katika dunia, manake tuna changamoto tofauti. Nchi za pwani zinapata bidhaa kwa dola 2,000 wastani, wao wanapata kwa dola 5,000 kwa sababu ya usafirishaji. Kwa gharama za usafirishaji wanaojua ni kama na zinaongeza zile gharama za kila siku, lakini pia ni kuboresha ushirikiano kati ya majirani. Mfano mzuri kwa Tanzania hapo, utaangalia nchi kama Kenya, Afrika Kusini, zinasaidia vipi ushirikiano huu katika zile nchi ambazo hazina pwani ya bahari. Kikubwa ni kutafuta masuluhisho ya kiuchumi, hususan katika viwanda na teknolojia ya kupunguza gharama. Na kama unavyofahamu, hizi nchi zinakuwa zina changamoto ya kuwa na viwanda ambavyo haviwezi kuzalisha bidhaa shindani. Lakini ukienda kwa mfano kwenye kauli mbiu ya mwaka huu kwamba maendeleo kupitia ushirikiano, hichi ndio kikubwa hasa. Kwamba hizi nchi ambazo zina uhitaji hazina lango wa bahari katika nchi zao, tafsiri ni kwamba maendeleo yao yapo hasa kupitia ushirikiano. Kwa ukanda huu wa SADC, labda tukiangalia Tanzania inahusika sana, sababu ina uwezekano wa eneo kubwa zaidi kuhudumia nchi nyingi. Kuwa ni taasisi ya bandari ambayo ina nchi sita ndani ya siku, inaweza kuhudumia nchi mpaka sita ndani ya siku moja. Kwa hiyo waona, bila ushirikiano wa kimaendeleo, maanake hapa hizi nchi zitakupata mkwamo. Ndo kubwa hasa ambalo linazingatiwa kwa siku ya leo.
1: Sawa, ushirikiano wa kimataifa unaohimizwa kupitia siku hii unaweza kusaidiaje kuboresha miundombinu hasa usafirishaji na biashara kwa nchi zisizo na bandari?
15: Unaweza, kwa sababu cha kwanza, ushirikiano huu unaomaanishwa kimaendeleo unaenda kubezi katika masuala ya kodi za bandari na transit, lakini pia kazi. Mamilioni ya Watanzania na hizo jirani pia wanajikita katika masuala mazima ya ajira za usafirishaji. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa, ili kuondolea vikwazo na kuwekea mazingira rafiki. Lakini la tatu kubwa zaidi ni soko lenyewe. Je, ukubwa wa soko litakuwa kwa kiasi gani? Bidhaa za viwandani zitazingatia kiasi gani upatikanaji wake na afifi yake ya bei kwa mlaji wa mwisho? Kwa hivi vitu vitatu ni vya msingi sana katika ushirikiano wa kimaendeleo.
1: Naam, Tanzania imekuwa lango la biashara kwa nchi jirani kama Zambia, Malawi, Rwanda pamoja na Burundi. Ni ipi haswa nafasi ya Tanzania katika kuchochea maendeleo kwenye nchi hizi?
15: Nafasi ya kwanza ni upatikanaji wa malighafi. Kama unavyojua, nje ya kutokuwa lango la bahari, lakini Tanzania pia inaweza kama mzalishaji wa malighafi na kupeleka kusaidia katika hizo nchi ambazo kwa namna moja au nyingine hazina lango la bahari. Lakini tutakubaliana tu ukizungumza miradi kama Southern Corridor, Kadhaa Corridor, Central Corridor. Kila na Central Corridor maana yake unazungumzia habari ya Rwanda, Burundi, DRC na Uganda. Kienda Kadhaa Corridor unazungumzia Zambia, DRC tena na Zimbabwe. Southern Corridor ni Malawi na Zambia. Sasa hii bandari inasaidia pia uwezekano wa kupata hizo korido kwa misingi ya kuwa na barabara nzuri, lakini pia ujenzi wa reli kuzifanya zinzi, kwa maana ya kwamba mzigo ukishapatikana kutoka bandarini sasa uweze kusafiri kwa haraka na usalama zaidi. Kwa haya hayawezi kuwezekana, lazima tutaongeza kitu kinaitwa makubaliano ya kibiashara na kodi.
1: Sawa. Kwa mtazamo wa kiuchumi, Tanzania inanufaika vipi sasa kwa njia muhimu ya usafirishaji wa bidhaa kwa nchi jirani, kama ambavyo tumezungumza hapo awali?
15: Faida namba moja, kuongeza pato la kigeni. Unapoweza kufanya kazi za kutoa nje au kazi zinazohusisha watu kutoka nje kuja kwako kuchukua, tafsiri yake katika ile exchange katika benki yetu ya taifa kwa maana BOT, tunakuwa na ongezeko la dola ambalo kiuchumi sasa ni linaweza kwenda kushiriki kuifanya shilingi ipate nguvu zaidi, sababu fedha ambayo inaombwa zaidi katika matumizi, na ndio maana inabidi kuongeza nguvu na tija kubwa kuhakikisha kwamba tunapata watumiaji wengi zaidi, na hao tulionao tunawalinda ili wawe mabalozi wazuri kwa watu wengine. Lakini lingine linaweza kusaidia katika uboreshaji wa miundombinu yetu na ukuaji wa bandari tulizonazo, lakini pia namna ya kuboresha huduma zingine za kimiundombinu na kiusafirishaji, kwa sababu nchi inakuwa ni nchi salama ya kiusafirishaji, kwa tafsiri yake ukuaji wa miundombinu unakuwa mkubwa na unapelekea sasa uzalishwaji wa ajira nyingi katika ujenzi hizo miundombinu, lakini pia kuitangaza nchi kama nchi. Na ukizingatia pia bado nchi ya Tanzania ni sehemu ya nchi ambayo ni nchi za duniani ambazo zinatangaza utalii, kwa hiyo hii nayo pia ni sehemu pekee ya kuendelea kutoa ubunifu mbalimbali katika kutumia bahari pia kama sehemu ya utalii katika nchi.
1: Naam, ni Seven Kapinga huyo, mtaalamu wa masuala ya uchumi, nilipozungumza naye mapema katika exclusive ya Kaifa. Msikilizaji, kufikia hapa tuseme tu hatuna ziada katika Kaifa ya leo. Mimi ni Salome Baptista, waweza kunifuata kwenye mitandao ya kijamii kwa jina hilo la Salome Baptista pale Facebook, Instagram, bila kusahau TikTok pamoja na X.
0: Mimi ni Sole Makoe, mtu mweusi, hivyo hivyo kwenye mitandao ya kijamii.
1: Haya, kwa wote waliowasikia, shukrani.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais Yoweri Museveni wa Uganda wameshuhudia utiaji wa saini wa hati moja ya makubaliano kati ya Tanzania na Uganda katika sekta ya nishati. Hafla hiyo imefanyika jijini Dar es Salaam katika ikulu ya Magogoro, ambapo kabla ya hafla hiyo marais hao wamefanya mazungumzo katika kujadili ushirikiano wa Tanzania na Uganda katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii pamoja na ulinzi na usalama. Tanzania na Sudani Kusini zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilimo ili kuongeza uzalishaji, kuimarisha usalama wa chakula, kukuza biashara na uwekezaji pamoja na kubadilishana teknolojia na utaalamu wa kilimo. Akizungumza jijini Dodoma, Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema sekta ya kilimo inaendelea kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania kwa kuchangia 24.3% ya pato la taifa na kutoa malighafi kwa viwanda vya ndani. Na Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete amezishauri nchi za Afrika kujenga miundombinu inayowapa vijana ujuzi, ajira na uwezo wa kushindana katika uchumi wa dunia unaobadilika kwa kasi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mjadala kuhusu maendeleo ya miundombinu barani Afrika, Dr. Kikwete amesema mafanikio ya miundombinu hayapaswi kupimwa kwa idadi ya miradi iliyotekelezwa pekee, bali kwa thamani yake katika kuboresha maisha ya wananchi kupitia ajira, kukuza biashara, kuvutia uwekezaji na kujenga jamii zenye ustawi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: BBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Kila shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za tabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa na burudani mbalimbali, na fursa ya kukutana na marafiki wa faida. Tarehe 13 Agosti, shangwe na kuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii, ma-DJ na mahosti wote wa Tanzania. Na mwisho, tarehe 14 Agosti, tunakutana sote.

0: na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja ya kona ya vijana, na leo tukiwa hapa Kigamboni kuzungumza na vijana mbalimbali kuhusiana na fursa mbalimbali za kama vijana na gani pia naweza kutumia fursa hivyo katika kujinufaisha. Tunaelewa kwamba kuna swala zima la mikopo, lakini hii mikopo namna gani tunaweza tukaitumia vizuri katika kutunufaisha na kuongeza kipato sisi kama vijana. Usijiulize leo tuko wapi, hapa ni Kigamboni na kikosi kazi kizima cha kona ya vijana tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na masuala mazima ya mikopo, lakini pia namna gani vijana hawa wanatumia mikopo hii katika kujiajiri na kujiletea fursa. Yote kwa yote utakwenda kuyasikia hapa. Asante sana kwa crew nzima iliyofanikisha matangazo haya. Hapa ni dereva wetu ni Muhammad Mkumbaru, lakini fundi mitambo ni Isaac Wigina, watangazaji ni mimi Anwar Jamal na nikiwa na mwenzangu Rahima Salim, bila kumsahau David Nelson mzee wa Mikito, lakini upande wa digital tuko na Felix Geoffrey. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Rahima, unaionaje Kigamboni?
1: Kigamboni naiona vizuri sana. Afu najua huku kuna mazingira ambayo yamepoa. Mazingira ambayo hayataki bugdha. Yaani ukija huku ni kimya.
0: Kumetulia.
1: Ukitoka kule Tazara kugombana na watu, umetoka
0: unakuja kupumzika.
1: Unakuja kupumzika. Kigamboni kiukweli iko vizuri, na leo tutazungumza na vijana ni kwa namna gani ambapo wamenufaika kupitia hii mikopo ya 10%. Na naona hapa vijana wako tayari kuyaeleza yale manufaa ambayo wamepata kutokana na mkopo huo.
0: Basi nikwambie tu msikilizaji kwamba safari yetu sisi ni mpaka saa 9 tukizungumza na vijana hapa kufahamu fursa mbalimbali, lakini kwa wewe ambaye unahitaji kushirikiana nasi kwa ujumbe mfupi ni rahisi, endelea kufanya hivyo. Tutakuja kutazama kile ambacho utakuwa umekituma, lakini fuatilia matangazo haya pia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Hapa nazungumzia Instagram, nazungumzia Facebook pale, na pamoja na TikTok ambako Felix Geoffrey anafanya kazi vizuri.

0: Lakini hapa tulipo tuko na vijana, tuzungumze nao, pengine tusikie huu mchaka mchako wa mikopo ya ajira ya 10%, namna gani inawanufaisha, lakini pia wanaitumia vipi. Tuko na kijana hapa, atajitambulisha yeye mwenyewe, cheo chake na kazi anayofanya kwa kikundi. Unaitwa nani?
1: Naitwa Abubakar Rashid, ni mwanachama wa kikundi cha Maisha Group kilichokuwepo Kigamboni kwa Juni.
0: Awali nimesikia tu kutambulisha kwamba ndio msemaji. Vipi, amekupatia cheo umejipandika mwenyewe?
1: Vijana, najua vijana bwana, mambo mengi.
0: Sawa sawa, tutamani tukufahamu safari ya pengine kikundi hiki, mlipotoka mpaka hapa mlipofika. Naona ni wengi, pengine unajua mnapoanza jambo hamwezi mkaanza wengi, lakini kila siku tunavyokwenda watu waongezeka. Safari yenu ilikuwaje?
1: Safari yetu bwana ilianza 2020. Tulianza kujikusanya kama vijana, baada sisi tunajihusisha na usafirishaji, yani tunaendesha bajaji. Baada ya kufanya kazi za kutumwa kwa muda mrefu na watu, tukaona bora tuingie kwenye mikopo ya halmashauri ili mali iweze kutukimu, kwa sababu kiasi ukipewa pesa unarudisha marejesho ile ile pesa unaopewa, na ile ile ndio unarudisha, yani haina riba. Tukaona bora tujiunge kikundi ili mali tupate nafasi ya kuamua matatizo yetu na mambo mengine kadhalika. Kwa hiyo tunashukuru sana mpaka hapa tulikofikia.
0: Pengine ningependa kufahamu, wewe kama kijana, mikopo hii ambayo inatolewa na serikali ya 10%, ni kwa namna gani inakunufaisha, na hasa wewe umelenga katika upande gani? Maana kuna madereva hapa usafiri wa bajaji, kuna wengine wamefungua hivi. Wewe umejiona wapi ukasema nikipata huu mkopo nikiutumia katika eneo fulani utakwenda kuninufaisha?
1: Sisi tulikuwa tunafikiria mbali sana, kwa sababu kuna baadhi ya wenzetu walishapata huo mkopo, walitupa chachu yake, ndio maana na sisi tukapata hamasa ya kuomba huo mkopo. Kwa hiyo kwa kifupi, upo vizuri sana na tunashukuru tulipata awamu ya kwanza, sasa tunaomba tena awamu ya pili. Kwa hiyo 2021 tulipata mkopo, bahati nzuri tukamaliza, kwa sasa tunaomba tena. Kwa hiyo ulitusaidia sana, na pia tunawashukuru viongozi wetu kama maafisa maendeleo, walitoa walituongoza, kwa sababu tulikuwa tutambui kitu chochote, wakatuongoza wakatupa mwanga mpaka leo tukafanikiwa kupata mkopo na kumaliza. Na pia sasa tunaomba tena, kwa hiyo tunaomba sana msaada mwingine mkubwa, maafisa maendeleo pia na madiwani wetu wakata Kivijibweni watuangalie kama vijana, kama walivyotuangalia kipindi cha kwanza tukapata mkopo, na sasa naamini watatupambania tena ili bado tupate mkopo, kwa sababu mkopo hauna riba kama nilivyowaambia, pia hautoi kitu chochote. Kwa hiyo vijana, mkopo upo kokote unakonisikia, kama upo tu mtaani unachokifanya, basi jitahidi kufuatilia kwa halmashauri zenu kokote uliko, mkopo upatikana na utakusaidia sana, kama sisi tumejitahidi mpaka sisi wote kwenye kikundi chetu. Bahati nzuri tumepata nafasi, tumepata viwanja na tumejenga, sasa hivi tunaishi makwetu kwa huu mkopo wa 10%. Kwa hiyo tunashukuru sana.
0: Safari ya mkopo wa 10%, wakati nimetoka hapo nimeona kuna vyuma mmevipaki hapo nje, na kila mtu ana cha kwake. Kuzipata hizi imechukua ugumu kiasi gani, hasa mnapopata mikopo? Kuna kila mtu anakuwa na akili yake kwamba tufanye jambo fulani, tufanye jambo fulani, wote kukubaliana katika upande mmoja. Safari ilikuwaje?
1: Safari ilikuwa ni ndefu sana, ilifikia hatua kuna watu walikata tamaa njiani, lakini sisi baadhi tulipambana, tukapambana, tulifanikiwa kupata, tukapata. Lakini mkopo una changamoto ndogo ndogo za kufuatilia, za kujua kuingia kwenye mfumo, kufuatilia process kama hizo. Vijana wengi ndio wanaogopa na au wanaona kama shida, lakini ukiweza kufuatilia unapata mkopo, au shida haina yote, na tunashukuru sana sisi.
2: Kwenye hiko kikundi ambacho mmeakianzisha na sasa hivi mko karibia watu kama 20-15 hivi, ni huwa mnaangalia sifa gani, au kwa yule kijana tu ambaye yuko tayari huwa mnamjumuisha katika kikundi chenu?
1: Kama sisi kikundi chetu tunaangalia kijana kwanza, tunakuangalia kwa sababu sisi asilimia wengi tunaishi pamoja na tunaonana muda mwingi. Kwa hiyo tunamwangalia yule ni mpambanaji, huyu bwana sio mpambanaji. Kwa hiyo kigezo cha kwanza ni mpambanaji. Tukikuona wewe ni mpambanaji, basi ukiona tanga nafasi ya kuingia kwenye kikundi chetu, basi tunakupokea na tunakupa prosesi zetu, basi ukiweza kuzifuata, basi sisi tunakukaribisha kuwa mwanachama wa kikundi chetu.
0: Sasa huyu ni kijana msikilizaji wa TBC Taifa akizungumza namna ambavyo ametumia mkopo wa 10% kujinufaisha, lakini pia si yeye peke yake. Kipo kikundi hapa, tuko na watu takriban ukiangalia hivi ni kama 20-25 wanaweza kufika hivyo. Tunazungumza nao kwa kina kabisa, tupate mwingine usikie katika hiki ambacho tunakizungumza. Kuna baadhi ya vijana wamekuwa na mitazamo kwamba hii mikopo tunayoipata, kuna wengine wanachukua mikopo wanakula bata. Unachukua labda mkopo wa shilingi milioni 10, umejitafuta watu wawili watatu, mnakwenda kuchukua mkopo, lakini kila mtu anachukua milioni 5 yake, anaingia pasipojulikana. Kauli yako ni hipi?
3: Kwanza nimshukuru Mungu kwa ajili ya kupata nafasi hii, lakini pia niweze kuwashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia serikali ya zakata na mitaa. Kwa majina ninaitwa Israel Gwebe. Kama mnufaika wa mikopo hii, nilichokigundua mimi katika mchakato wa vijana wote ni ukosefu wa elimu sahihi. Elimu zipo, lakini kupata ile elimu sahihi kuhusu elimu ya mikopo imekuwa ni changamoto kubwa. Na kinachochangia kikubwa mpaka watu wanakosa elimu ni kwa sababu ya ni upotoshaji. Wengine wanakuambia mnaenda huko mnapoteza muda. Kwanza mnaenda kule tayari hao wao

0: sana, labda na diploma, ana certificate, lakini wamejipapatua. Ukiangalia maisha yao ni tofauti, kama mwenzangu alivyotangulia kusema kwamba wengi sasa hivi wana viwanja vyao, wengine wamejenga, hata kama ni chumba na sebule ni kwako, ambapo mahali ambapo haulipi kodi. Kwa hiyo unakuta ni improvement kubwa sana kwenye taifa letu.
1: Pengine ningependa kufahamu na msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa, huwa mnakaa kwa mfano kama au mkajadili kule ambako mmetoka na wapi mnakwenda na nini mfanye, au mkishapokea ule mkopo sasa ndio kikao kinafanyika na baada ya hapo ndio mgawanyo unafanyika?
0: Nashukuru sana kwa swali zuri. Vikundi vya watu watano watano, kila kikundi ili kiwe na sifa lazima kiwe na katiba. Ile katiba ndio tumeweka vipengele kwamba tutakuwa tunakutana kila baada ya miezi mitatu. Afu tunapeana na taarifa ya mapato na matumizi. Tunakwenda tena baada ya miezi sita, tunakwenda tunafunga mwaka. Kishafunga mwaka tunaangalia ni wapi tulifanya vizuri, wapi tuliharibu na kwa nini tuliharibu. Kwa hiyo ile inatusaidia. Mwingine ukutana uzoefu na issue za biashara nini. Kwa hiyo na uzoefu wawili hawana, tunaambukizana ile kitu. Kwa tukishambukizana, hapa bwana ungefanya hivi hivi na hivi, hapa ungefanya hivi na hivi, mwisho wa siku kikao kinachokuja tunakuta tunaona improvement inakuwa kubwa zaidi.
2: Waswahili wanasema kwamba panapo wengi ugomvi haukosekani. Changamoto za hapa na pale, najua ni vijana, kuna ile kukwazana, kuonekana huyu au anakana huyu mjuaji sana huyu, hii ikoje katika vikundi?
0: Hilo halikwepeki, hasa kwa rika letu za vijana hizi chini ya miaka 40. Hilo halikwepeki kwa sababu tunaona vidole viko vitano lakini havilingani. Kwa hiyo tunaendelea kubebana hivyo hivyo. Kwanza tunachukuliana. Kwa sababu kila mtu anauelewa tofauti. Mwingine ana elimu kubwa, mwingine ana elimu ndogo. Kwa hiyo tunabebana hivyo hivyo, tunakwenda kubwa yale ya msingi, hususan ni marejesho. Yale ya marejesho hayana masiara. Chezea usichezee marejesho, chezea faida yako. Ndio slogan tunaoenda nayo. Marejesho yetu sisi tuwekee. Lakini ile faida yako hata ukienda kufanya vyovyote vile wewe mwenyewe, ila tunaendelea kupeana elimu na kujiendeleza wewe mwenyewe katika faida unayoipata. Lakini changamoto hazikosekani.
2: Sawa. Mpaka sasa hivi mna miradi mingapi pengine, na mnajiona wapi baada ya muda fulani?
0: Kwa sasa hivi mradi tulionao, kwa mfano kama kikundi changu inaitwa Chaboko Youth Group, sisi ndo mara ya kwanza tunaingia katika hii fursa, na sasa nadhani tuna miezi 8 toka tupate hizo bajaji. Kwa hii miezi 8 nilivyoiangalia, tutakuwa mbali sana. Tutakuwa mbali kwa sababu pia tuliochaguana, tunajuana kwamba tunachaguana watu ambao ni hard workers. Kwa hiyo kama ni hard worker, tunajua tutafika mahali fulani ambapo tulikuwa tunapakusudia. Lakini mipango ni mingi sana, na tukimaliza tunawaza tena tuongeze miradi mingine.
1: Aha, sasa ushauri wako ukiwa kama kijana ambavyo umesema, ni upi kwa yule kijana ambaye sasa hivi anatamani kupata fursa hii lakini anaona kwamba kama ulivyosema wanasema hatua ni nyingi. Ujumbe wako, ushauri wako ni upi?
0: Ushauri wangu mimi, kwanza si vizuri kukata tamaa. Hilo namba moja. Mtu anakwenda anakutana na kikwazo kidogo anaamua kuacha kabisa. Ile kwenye uchumi ile kitu sio sawa. Vile unavyokutana na changamoto, ile changamoto ifanye fursa, ikukomaze. Ikishakukomaza inakupeleka kwenye hatua nyingine, kwamba jana nilifeli pale kwa sababu ilikuwa hivi, kwa hiyo sitarudia tena kosa la jana. Kwa hiyo changamoto hazikosekani. Changamoto kubwa niliyoiona, kwa sababu mfumo huu wa kuingia kwenye hizo program za mikopo zipo kwenye mtandao, ni online system. Kwa hiyo kama ni online, wengi elimu za mitandaoni imekuwa ni changamoto. Na mitandao mara imechelewa, mara imefanyaje, mara imechelewa kuingizwa, maana ni issue za mitandao. Lakini wakipata elimu nzuri kwa ajili ya mitandao, namna ya kutumia mitandao, mimi naona hamna kutakuwa na changamoto yote. Na kwa sababu ni mara ya kwanza hii program kimtandao, nadhani hii sisi wa kwanza ndio tumepata shida, na sio shida, ni changamoto tu kidogo, lakini awamu inayokuja nadhani tutakuwa tuko vizuri.
2: Sawa, msikilizaji wa TVC Taifa, hapa ni Kigamboni na hiki unachosikiliza sasa hivi hewani ni cha kona ya vijana, lakini pia tuko na vijana wengine hapa, tusikie maoni yao katika hiki ambacho tunakizungumza. Tuko na vijana wengine hapa. Unaitwa nani?
3: Naitwa Abasi Hamisi wa Kobo Group.
2: Toka?
3: Kobo Group.
2: Kobo.
3: Yes.
2: Mimi natamani kufahamu, pamoja na mkopo huu ambao mnaupata, kwa namna gani mnapata

0: Mnapata elimu kwa sababu tumeona vikundi mbalimbali vina miradi. Pengine mnapata elimu kutoka kwa baadhi ya watu ambao wanajua kwa kabidhi elimu hii ili msiyumbe yumbe ama tu mnajiongoza ninyi wenyewe?
1: Sisi wenyewe tu. Kupitia mwenyekiti wetu na katibu wetu.
0: Hamna elimu yoyote mnaoipata?
1: Elimu tunayo ya kazi yetu. Elimu tunayo.
0: Unafanya kazi gani?
1: Kazi ya kunua samaki. Kamba kochi.
0: Sawa. Mnaiambiaje serikali sasa katika masuala mazima ya kupata elimu? Kabla kuiambia serikali, turejee katika mradi wako ambao unaofanya. Kwa namna gani umekunufaisha kupitia mkopo ambao umeupata?
1: Yaani awali nilikuwa sina mtaji, lakini sasa hivi mtaji ninao. Kwa hiyo kama nilikuwa na noti ya 10, sasa nina noti ya 30, kilo 50.
0: Soko lake likoje?
1: Soko sio gumu. Ila upande wa samaki hapo ndio kwa msimu kuta wengine wanapatikana, wengine hawapatikani. Hivyo upande wa soko sio gumu.
0: Hivi tufafanulie kidogo kuhusiana na hawa kamba kochi kwa mtu ambaye labda kijana anakusikiliza sasa hivi kupitia TBC Taifa, anatamani siku moja na yeye awe miongoni mwa watu ambao wanafanya biashara ya zao la bahari kama kamba kochi. Hawa wanapatikana vipi? Na namna gani pia unaweza kwa labda kama unahitaji kuendeleza kuwafuga ili kupata wengi zaidi?
1: Kamba kochi ni samaki ambao wanapatikana baharini. Ya kamba kochi wanapatikana baharini. Sehemu za fuga za bahari ndio wanapatikana sana huko. Na ili wafuge inatakiwa uwe na generator, una water pump, una kisima, una madumu, una mizani. Ili ukiwavua ukitaka kisimani, utie wizi ya water pump, waendelee kuwa hai. Maana akifa kwako ni hasara. Kama una 60,000 akifa una 20,000, kwa hiyo kwako ni hasara.
0: Pengine nahitaji kuanza hiyo biashara sasa hivi kama kijana. Nina mtaji wa shilingi ngapi niweze kumudu kuwafuga na kuuza pia nipate faida?
1: Pia tegemea uko maeneo gani. Ya kwa hapa Dar es Salaam kidogo ni ngumu. Maana hapa ni mjini, watu ambao wanunua ni wengi. Lakini ukienda mikoa mingine kama mkoa kusini mwenye kiwa moja, lakini 25,000.
2: Na wewe ili uweze kupata soko unatakiwa kumchukua kamba kochi mwenye kilo ngapi?
1: Kuanzia kilo gramu 500.
2: Gramu 500. Ambaye anauzwa bei gani?
1: Gramu 500 kwa sasa hivi ni 75,000.
2: 75,000.
0: Hapa mlipo ni Kigamboni na mpo karibu sana na fukwe za bahari. Najua kutakuwa na watalii, kutakuwa na hivi na hivi. Bado soko ni gumu kiasi hicho?
1: Ya soko sio gumu. Soko sio gumu. Yaani kazi tu ni kuwapata. Kutoka kupiga upande wa kuku sio gumu. Yaani shida tu wewe uwapate tu basi. Upande wa soko hamna shida yoyote.
0: Sawa, tunakushukuru sana. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni kijana huyo anajishughulisha na masuala mazima ya uuzaji wa kamba kochi. Tumezungumza kitu na kijana mwingine hapa tuweze kupata maoni yako. Unaitwa nani? Sawa, kuna wengine naona. Haya, tuko na wengine. Unaitwa nani?
3: Naitwa Kitwana Bernard.
0: Kitwana, unashughulika na nini hapa?
3: Mimi shughuli yangu ni usafirishaji. Lakini tunasafirisha kwa kutumia kenta. Ambazo tulizipata kupitia mkopo wa 10% wa halmashauri. Na hii ni awamu ya pili, kwa maana awamu ya kwanza tulikopa, tukanunua maguta na tukarejesha kwa fursa ya kukopa tena kwa mara nyingine.
0: Mko ngapi?
3: Tupo watano.
0: Safari ya kondisheni ilikuwaje mpaka hapa mlipofika?
3: Kiukweli safari, hakuna safari ambayo ni rahisi moja kwa moja. Kila safari na kupanda na kushuka. Lakini kutoka tulipoanzia kwenye yale maguta, kuna changamoto ambazo tulikuwa tunakutana nazo, ufinyu wa vyombo vile, na kazi ambazo tulikuwa tunazipata zilikuwa haziendani na vyombo vyetu. Tulipambana nazo, tukafanikiwa kumaliza mpaka tukapata hii fursa ya awamu ya pili ambayo tumeongeza vyombo.
0: Pengine mlipoanza, mliasema mwanzo na maguta mpaka sasa hivi mmejipata sehemu fulani, kuna ile vijana kwamba mna kuchukua mikopo mnapoteza muda, vijana wenzenu sasa mnapoteza muda na hivi na hivi, changamoto kama hizo mnakutana nazo na namna gani pia mnazika?
3: Hizo changamoto zipo. Kiukweli hizo changamoto zipo, na hasa kwenye kipindi kile tunaanza, tunaanzisha kikundi, ndio tulikuwa tunakutana na changamoto hiyo zaidi. Lakini kwa sababu ile kutokuamini ile kwamba hichi kitu kweli kufanikiwa, tunapoteza muda kama ulivyokuwa umesema. Hayo tulikuwa tunakutana nayo kwa vijana wenzetu, lakini hatukusikiliza kwa sababu sisi tulikuwa tuna wazo na tulikuwa tumesimama kwenye wazo letu.
0: Nataka umwambie kijana ambaye anakusikiliza sasa hivi kupitia TBC Taifa, ni kwa namna gani anaweza kujikwamua kupitia hii mikopo. Lakini kuna wale vijana ambao wakipata hii mikopo kutumia kama starehe, na kuna wengine ambao naenda, tuko watu watano tunaenda kuchukua mkopo, lakini baada hapo tunakula kona. na shughuli inakuwa nzito hata kwa vijana wengine kuaminiwa. Unawaambiaje vijana wa yeye?
3: Kikubwa zaidi ili uendelee inahitajika uwe na uaminifu. Unapopewa mkopo inamaanisha kwamba ukope, ufanye shughuli zako, ujiendeleze, lakini pia urudishe ili upate kuaminika uende ukakope tena.
0: Sawa, sawa, tukushukuru sana.
3: Asante.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni kijana mwingine tumezungumza naye kwa kina kabisa.
4: Ndio, ndio. Niko na mwingine hapa.
0: Ndio.
4: Mambo vipi?
5: Eh bwana, safi kiko.
4: Niambie inakuwaje?
5: Salama kabisa kiongozi wangu. Kwa majina na bibi zake Emmanuel Kisinini, ni mnufaika pia katika mikopo ya 10%. Sisi kama alipoanza kiongozi wetu ambaye ndo chairman wetu.
4: Tupitishe kwenye harakati zako, ilikuwa aje, ulianzaje kuendesha bajaji? Ulikuta tu ama kulikuwa una sehemu unapambana na baadaye mambo yakatokea?
5: Nah, bwana, kusema kweli nimeanzia mbali mpaka kuingia kwenye bajaji naona kama nimepumzika.
4: Ukiwaambia watu umeanzia mbali, unajua ukitazama juu unajua kule ni mbali sana.
5: Katika hizo harakati ambazo nimepitia mpaka kufikia kwenye bajaji ni hatua. Na mimi kiujumla nimeanzia, kwanza kabisa nilikuwa nishafanya kazi ya ulinzi kabla ya bajaji. Nikafanya kazi ya kondakta wa magari makubwa. Baadaye akanistua ndugu yangu ambaye alianza kuendesha bajaji, akanivuta huko. Kwa hiyo nikawa nimeingia kwenye mfumo.
4: Safari aje kwenye magari makubwa, kwenye ukondakta. Kwenye ukondakta ilikuwaje?
5: Kwenye ukondakta huwa unaamka, yani wa kwanza kulala na wa mwisho, wa kwanza kuamka na wa mwisho kulala. Unaona? Ila namshukuru Mungu katika hizo zote hizo tumepita tukajikuta tumeingia kwenye mikopo ya serikali.
4: Ulikuwa kondakta wa magari gani, makubwa au daladala hizi?
5: Zote. Yani nimefanya kwenye daladala kwanza, nikaja kwenye maloli. Kwenye maloli nimesharuka sana nje kwa Tanzania hapa hivyo.
4: Safari yako ya kwanza kwenda nje ilikuwa ipi?
5: Hiyo ilikuwa safari ya kwanza kwenda Zambia. Hiyo kidogo nilikuwa kama mtalii, nimeshangaa sana njia nzima kwa sababu kusafiri ya magari ya maloli haya sikuwa mzoefu kwenye maloli, ila nilipata uzoefu baada ya kutoka na hiyo safari yangu ya kwanza. Nikashangaa sana, nimeshangaa sana njia kufika pale na Konde, sijui kuanzia pale sasa mpakani mpaka kufika Zambia Lusaka kabisa. Ni mwendo wa kushangaa tu, ila najua nipo kazini, ila nashangaa na enjoy it.
4: Hapo ndo pasipoti yako ya kwanza na gongo muhuri kutoka nje?
5: Na hiyo pasipoti ya dharura ile kwanza.
4: Mkisafiri kwa mfano, najua sasa hivi upo kwenye bajaji, lakini hebu tuambie mkisafiri inakuaje? Kwa sababu safari madereva wanakuwa wanatupa story nyingi sana hapa pembeni. Wewe ni kijana, hebu tuambie inakuaje?
5: Safari ya tuwa mzee, safari zinakuwa na mambo mengi.
4: Huwa mnajiandaje? Mko mnajiandaje
5: kujiandaa pale kutoka? Lazima mnunue mazagazaga mkishafika Tunduma pale, ila huku lazima mnunue maji kutoka hapa hadi Tunduma mnakuwa mna maji. Mkishafika kule sasa mazagazaga kama manyanya, maunga, nini, michele, mshafuka kule, manake kidogo changamoto kule wenzetu kwenye kupika kidogo wana nani. Kwa hiyo mnatoa kitu wenyewe mshafuka kule.
4: Ulikuwa kupika?
5: Vibaya mzee.
4: Au ilibidi ufahamu kupika kwa sababu ya mazingira ya safari?
5: Pika lazima utajua tu, yani utake usitake, lazima atakufundisha kidogo dereva wako, mengine utaendelea, lakini nilijua mzee.
4: Chakula gani mnakula sana madereva mkiwa safarini?
5: Kule tunapenda sana ugali, ila pia tambi mzee, nikawa nimejua kupika tambi. Kule lugha baba kuongea Kizambia kule, ulibwanji ulibwino. Kule ndo kipengele, ila wanajua Kiingereza kidogo wenzetu. Kule Kiingereza na hicho kilugha chao sana sana.
4: Kitu gani ambacho kilikusukuma sasa utoke kwenye magari makubwa na hatimaye uje labda kwenye daladala ama uje kwenye bajaji?
5: Changamoto tu pia nikaona, na hisi sijui nilishindwa uvumilivu, sababu naona leo acha wenzangu mambo yanaenda kwenye bajaji. Yaani kabla sijaingia leo namuona ndugu yangu pembeni mambo yake yanaenda. Ila sasa mimi ambaye nimekaa kule utingo. Yaani nikienda nikirudi nazidi kuisha. Naona hapo wenyewe sikuwa hivi mimi. Hapa nashukuru Mungu.
4: Hapo umetoka shavu.
5: Shavu limetoka. Kila mtu akija zake, mbona umekuwa hivyo? Naambia unafanya shughuli ya bajaji tu. Sina shughuli nyingine.
4: Ulivyoona hivyo kwamba jamaa anatoboa sana ukafanyaje?
5: Ndo jamaa wangu akaniita, kaniambia njoo huku, ni ndugu yangu kabisa Karimu. Njoo huku, nikaingia kweli, ndo nikaanza kuendesha bajaji yake ile iwaka yeye. Anaendesha hadi saa 4 ananiachia, mimi nakimbiza yeye hivyo hivyo. Baka nikapata uzoefu, nikapata bajaji yangu kwa mkataba, nikamaliza. Kufanya mambo mengine. Baadaye ndo tukakutana wenzangu, tukaunda kikundi, yani tukasikia tu dodoso zile za juu juu kama kuna mikopo inatolewa manispaa. Basi tukafuatilia kweli, tukawa na imani, tukawa watu sita kama watano, tuka fosifosi hivyo hivyo. Na pia kuna bibi mkubwa wetu mmoja ameshatangulia mbele za haki, ametusaidia sana mpaka kuingia kwenye hiyo mifumo.
4: Hebu niambie kwanza, unajua kikawaida nafahamu nikisikia habari za Daywaka kwenye bajaji, lakini pia unatakiwa uwe na bajaji yako, bajaji ya mkopo. Hapo lazima kuna namna ulipita pita hapo. Tuambie ilikuwaje wakati unafanya Daywaka kwanza, jamaa amekupeleka pale. Hujawahi kula hela ya mtaji kweli wewe?
5: Hizo zinatokea. Hizo lazima zitokee mzee. Hizo hazikimbiliki. Hata kwenye mikataba hii lazima kuna utamaliza mkataba lazima utabakiwa na deni. Kwa hiyo hautopewa kadi mpaka umalize deni. Kwa hiyo kwenye hizo Daywaka hizo zipo. Una siku unarudi na hela, una siku unajikuta umerudi na hesabu na mafuta. Sababu unamkaanga vipi? Lazima umwambie bwana mimi nimefosi nimepata hesabu. Hii teni ile umezuia wewe kumfukoni mdau. Basi naishi.
4: Umemaliza? Umewahi kupata bajaji ya mkopo na ukamaliza au ulikimbia?
5: Si tumepata, tumeshamaliza.
4: Hizi bajaji za mkataba kabla hata za mkopo ya kwako.
5: Mkataba yeye nishamaliza.
4: Ilikuwaje?
5: Lakini mkataba ndio hivyo changamoto. Yaani kuna kazi sio na changamoto.
4: Tajiri na wewe.
5: Ila ninachomshukuru Mungu ule dada akuwa msumbufu. Mpaka nimemaliza, ila mimi ndio na changamoto yani, si unajua? Hatukosi changamoto. Lakini nilimaliza.
4: Mkataba hii ya kwako ya mkopo ikoje sasa? Baada ya kuanza mkopo unajisikiaje? Na mazingira unayoonaje? Unajisikia una uhuru kiasi gani?
5: Maana kwambia nimetoka hapo mzee. Baada ya kulokaruka kwenye mikataba nini? Nikaingia kwenye hii mikopo. Huko na enjoy. Yaani naendesha lakini siteseki kama mwanzo. Kwa sababu mikataba inatenda miaka miwili afu peleke 20,000 kila siku. Yaani uume usiumwe. Yaani upate changamoto usipate, lakini 20,000 watu lazima uipate kila siku ndani ya miaka miwili. Kwa hiyo changamoto hiyo ilikuwa kipengele, na mikataba ilikuwa 20,000 kipindi hicho.
4: Mikopo ni kitu ambacho kinaonekana sasa hivi mfumo wake umekaa sawa sawa. Watu wengi mara wamechukua huku kwenye simu, kwenye nini, lakini ukitaka kukopa kitu fulani unaona kama kuna kizuizi kwa sababu taratibu uko wazi siku hizi. Hii kwa vijana nawaambiaje, hasa wewe ambaye sasa hivi umenufaika na manispaa ya Kigamboni? Pata mkopo wako, shavu umetoka, hata mimi naona kidali nini kinaonekana vizuri. Felix muonyeshe vizuri hapa kwenye digital. TBC Taifa wamfuatilie vizuri. Waangalie pale. Kitambi anakuonyesha kitambi.
5: Mimi ninachowasihi vijana wenzangu, sio vijana pia, ni watu wazima na wenye ulemavu. Mikopo ipo kama wana, ila cha msingi tu uwe na mvumilivu katika hii mikopo. Kwa sababu kuna ufuatiliaji, kuna uanzishwaji, yani vitu vingi vya kufuatilia mpaka unafika. Lakini mikopo ipo, hela zipo. Zinatoka wazee, wao tu wafanye kuingia.
4: Sasa hivi watu ambao mko nao hapa, mambo vipi?
6: Safi bwana.
4: Wewe pia ni mnufaika wa mkopo.
6: Anaitwa Runa Hamisi. Ni mnufaika wa mkopo 10%.
4: Asilimia 10%.
6: Ndio mimi nanua kamba kochi.
4: Mezungumza sana kuhusu kamba kochi wewe. Kamba kochi hivi ni kiti kile. Wewe nimemuona mimi nimemkamata yule.
6: Ni samaki wale, wametokana baharini ndio. Wale samaki wako baharini wanavuliwa kwa nyavu. Ndio mimi na mnuko kutoka kwa wavuvi kule bichi kule. Ndio.
4: Hivi kamba kochi wana hizi sifa kama hizi sifa zingine ambazo zinatajwa mtaani kwamba kama za pweza au nini? Wana tofauti gani hapo? Mbona wana bei sana?
6: Kamba kochi ni chakula ambacho wanakula sana wa China. Ndio chakula chao kikubwa sana. Kwa sifa hizo kama unavyosikia kama pweza hizo, msitia sifa hizo.
4: Una sifa gani? Kwa nini Wachina wanakula sana kamba kochi?
6: Kwa ni siri ya Wachina. Sababu kamba kochi kumwangalia kwa bei yake inavyouzwa, tofauti na wewe ukimuona kabisa. Sababu kamba kochi wa gramu 500 unauza 75. Sasa ukimwangalia kwamba yana nini mpaka anauza bei hapo, sielewi.
7: Hivi ukiwa naye yule unaweza ukamla kweli kama mboga, kwa sababu hiyo hela kwa maisha yetu kabisa.
6: Sasa hivi sizikula yani. Ndiko kwa kipindi cha corona, kipindi kile cha corona kule China mzigo hauendi. Kwa hiyo nikiwapata nakula kama mboga nyumbani kwangu na watoto. Tulifaidika kula hapo. Lakini kwa sasa hivi pata uwezi kula kabisa.
7: Unaona anasa hivi leo inauma eh?
6: Hey, kubwa mheshimiwa. 70,000 Alafu kimpima kwenye sufuria hata robo afiki. Sasa uwezi kula robo kwa 70,000 Hapana. Bora tu uuze upate faida yako weke matakoni.
7: Makocha. Huyu. Analishi lakini unahitaji vingi kitu unacho.
6: Hapana ni baby. Asiwezi. Ni bora niuze faida yake, ninunue samaki wa kawaida, ninunue nyama nile. Kwa kweli.
7: Bana, mambo vipi?
8: Safi, vipi hali?
7: Safi. Umenionyesha kamba kochi yule pale, umenitembeza pale. Nimeona kamba kochi akiwa anajinyosha hivyo, tunampima. Ile miba mikubwa mikubwa ile inafanya kazi gani?
8: Zile zinaitwa fefe. Yaani yeye ni anatumia kama gadi. Maana kamba na maana anataka kumshika kisha hisi anatanua ile. Kwa kama kishatanua kisogeza, maana kwamba anashikwa sehemu fulani. Kwa inaitwa fefe, ni kama vile ulinzi wake yeye ule.
7: Unamjuaje huyu kama ni jike kamba kochi? Kwa sababu nimemuona pale kwenye maji anarukaruka.
8: Kwa jike na dume wana tofauti moja. Kwa jike ni mpana kifuani. Lakini kwa dume kidogo ana kifuani pamefungamana. Kwa ile miguu ipo karibu.
7: Na lile gamba lake lile halipo kwenye, kuna gamba nimeona gamba zima. Ile inatokeaje ile? Mara nyingi nini kinasababisha kamba kocha anakuwa katika hali ile kwamba kunakuwa na gamba lakini ndani kamba kocha yumo?
8: Lile tunasema ni ukomavu, maana kwamba anakuwa tayari kashakoma. Maana kwamba kama yule gamba lile ni gramu 500, lakini kamba aliyejivua ana gramu 530. Kwa hiyo ana nyuzi 30 juu zimeongezeka. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti, maana kwamba akishakuwa amekoma anakuwa. Kwa ile kujikua kwa kwake anajivua gamba.
7: Akijivua gamba unamuuza ama bado unaendelea kukaa naye? Mteja anahitaji kamba kochi amejivua gamba, labda kuna thamani inaongezeka ama inapungua?
8: Hapana, kwenye kujivua kama nilivyokuambia mwanzo ni sawa na kubeti. Akiwa dhaifu anakufa, lakini akiwa na nguvu anaweza kusurvive. Kwa maana kwamba akishajivua tuna kwa gramu 500 mpaka gramu 900 na hapa kama ndani ya siku 7 ndio anaweza kuwa amekoma vizuri. Ila kwa mkubwa zaidi ya pale ana maximum ya wiki nzima 2. Maana kama anatakiwa kae wiki 2 pasina kushikwa. Lakini hauwezi kumuuza akiwa futi vile. Maana hana uwezo wa kukaa juu wala kukaa kwenye mchanga.
7: Mnahifadhije? Kwa sababu amejivua, amefika kwako mzima, amejivua gamba. Unapaswa umuhifadhi? Mnahifadhije? Mazingira yakoje?
8: Uhifadhi wake cha kwanza ni maji safi. Maana maji tunatumia ni maji ya baharini, maji chumvi. Kwa hiyo maji chumvi lazima yawe maji safi, elieta pamoja na water pump. Maana kama water pump kazi yake ni kuchuja maji, elieta kazi yake yenyewe ni kuweka oxygen. Kwa cha kwanza maji mazingira ya kusuguliwa, maana anakuwa ni laini, wakimgusa wenzake lazima wamtoboe. Maana wana uwezo wa kumla pia wenzake, kwa sababu anakuwa ni laini, hana nguvu za kujilinda tofauti na wale wengine walipokuwa wagumu.
7: Kwa mnawafanyaje ili waweze kuishi, kwa sababu amejivua gamba na wengine unao wateja hawajafika kuwachukua?
8: Cha kwanza soft house ambaye ametoka kujivua, tumuita soft house. Maana kama inabidi umfuge mpaka akomae. Soko linahitaji kamba aliyekomaa na ana nguvu. Kwa soft house
7: mnamhifadhije?
8: Tumhifadhi kisimani. Ana hak kisimani, lakini cha kwanza usafi. Maana kamba kochi ni samaki ambaye anaishi maisha ya luxury, hataki shombo, mafuta. Kwa hiyo ni kwake pweza, samaki wote wanakaa mbali, kwa sababu hata baharini pia wanakaa tofauti. Matumbawe miambani ni chini sana. Kwa usafi ndio kitu tunachozingatia, ni kusudi akae hai.
7: Kamba kochi ni samaki wa kishua. Kama unahisi kuna watu wa kishua nchi hii, basi baharini kuna samaki wa kishua anaitwa kamba kochi. Kama unakula kamba kochi, unakula samaki wa kishua. Hakikisha unakula kamba kochi wa kishua. Sawa? Ukifika sokoni unaulizia kamba kochi, unasema naomba kamba kochi mimi mwenyewe wa kishua. Nipe kamba kochi ile. Bana, sasa hebu tuambie kitu kimoja. Huu mfumo wa kuhifadhi kamba kochi, nikiwa na maji baridi anaweza kuishi kweli?
8: Hapana. Yaani hiyo kibiolojia wana kwamba kila mmoja anakuwa na mazingira yake. Maana kwamba samaki wa baharini ukiweka maji baridi hawezi kusurvive. Kwa hiyo ni maji chumvi tu. Lakini katika kipindi kigumu pia kuwafuga ni kipindi cha mvua. Maana mvua zinavyonyesha maji pia mitaro mingi imeelekezwa baharini. Kwa hiyo wakati wa kuchota maji inahitaji umakini na mtu ambaye ni mzoefu na kuchota maji. Kuna wakati tuna kifaa ambacho tunapimia maji. Kwa kushachota unaangalia chumvi ipo sawa au haipo sawa. Kama haipo sawa tunaongeza chumvi ya mawe, lakini sio salama sana kwa sababu sio vitu vyao. Maana kwamba wao wanaishi kulingana na mazingira.
4: Naweza kufuga kamba kochi kama binafsi, nataka nimfuge laba mdogo nimempata hivi, naweza kukaa naye nyumbani nikamfuga pale nikaa namtunza na mimi naburudika kukaa tunamuona kamba kochi.
8: Kwa hapo inabidi ufuate sheria, maana inabidi leseni kwanza cha kwanza. Alafu cha pili hakui akiwa kisimani. Maana wanaishi kulingana na mazingira, maana wana grade. Kwa kuanzia gramu 500 mpaka gramu 900 wao wanapimwa peke yao. Kuanzia kilo 1 mpaka 1.4 anapimwa peke yake. Kuanzia kilo 1.5 na kuendelea tunaita kilo. Kini anakuwa mpaka anafika kilo 3 pisi 1.
4: Unafuatilia kupitia TBC Taifa lakini na TBC Taifa Digital. Nataka kufahamu soko la kamba kochi likoje. Kwa sababu inaonekana kama ni bidhaa adhimu hivi ya kishua, mwenyewe amesema hapa. Mmoja kati ya vijana ambao wanashughulika na kufuga kamba kochi. Niambie, soko likoje na soko linakuwa tamu wakati gani kwa bidhaa hii?
8: Soko linakuwepo lakini lina tamu na chungu. Kuna wakati soko linashuka ushanua mzigo tayari. Kwa inabidi upate uuze kwa bei ya hasara. Lakini pia soko lipo la uhakika. Changamoto ni kwamba tupatikanaji wa kamba. Maana kwamba kama kamba wanapatikana inakuwa na fadhali, lakini kama kamba hawapatikani ndipo changamoto ilipo. Lakini ni biashara ambayo kidogo yani inahueni, kwa sababu wavuvi wakipata maana kwamba wao wamepata, lakini changamoto ni kwamba kwa sababu tuna vipindi viwili, tuna kipindi cha kusi na kaskazi. Kusi ni kipindi cha kazi kuanzia mwezi wa 8 wa 6 mpaka mwezi wa 12, ila mwezi wa kaskazi ni upepo sana baharini, kwa hiyo inakuwa upatikanaji wake ni kidogo sana. Kwa sababu ukapata kilo 30 unapata kilo 10, kilo 5 kwa siku.

0: viwango Tanzania.
1: Sina shaka unatufuatilia kupitia TBC Taifa na TBC Taifa Digital. Nikiwa bado na vijana ambao wamenufaika na bajaji. Mtuambie sasa hapa nyinyi, unajua mnapata hela, sio? Mkipata hela mnafanyaje? Mnaongeza wake? Mnaongeza biashara? Unajua mambo yako wazi, tusifichane. Nyinyi ni binadamu na kamba kochi wako pale, tunakula, tunashiba. Sio? Tukija hapa au sisi wateja wa kamba kochi wa kishua? Maana hivi ndio vitu vyetu. Hesabu kwa siku ya bajaji ni wiki moja tunamnunua kamba kochi. Si yangu bwana, mkopo nalipa mwenyewe. Hebu niambieni. Mambo yanasemaje?
2: Mambo ni poa.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Crispin Kiani.
1: Niambieni. Ninyi mnapopata sasa hivi mmepata mkopo mnalipa, lakini kama kikundi mnafanya michongo gani? Labda mnajiinua tena, mnarudi, mnakuza kikundi, labda mna mpango mwingine mkubwa kutoka kwenye bajaji? Twende hatua inayofuata.
2: Sawa. Kikubwa kwamba baada ya kupata mkopo sisi kama kikundi kwa na malengo. Kwa hiyo kikubwa tunalofanya sasa hivi tukaangalia malengo yetu ni yapi. Malengo ya kikundi na malengo yetu ya kimaisha, kwa kuongeza kipato, tuendeshe familia na mambo mengine yaweze kwenda.
3: Sasa kauli yako ni ipi kwa wale ambao wanachukua hizi pesa za vikundi, wanafanyia sherehe? Tumesha kushuhudia mtu anaenda kuchukua mkopo kwa ajili ya kufanyia sherehe alafu shughuli inakuwa imemalizika hivyo.
2: Mimi nataka kuambia kimoja kwamba waangalie lengo la kuomba mkopo ni nini na madhumuni ni yalikuwa ni yapi. Kwa hiyo wazingatie lengo na madhumuni. Kama ilikuwa ni lengo la kuinua kipato chao, kujikwamua kiuchumi, basi wafuate hivyo kama walivyokuwa na malengo, lakini na si vingine, kwa sababu huu mkopo una faida kubwa hasa kwa sisi watu wa hali ya chini, kwa sababu tulikuwa hatuna mkopo. Kwa hiyo tumepata mkopo, maisha yetu yanaenda, familia zinaenda shule na mambo mengine yanaenda. Kwa hiyo waangalie kikubwa lengo waliloombea mkopo.
3: Sasa tuko na kijana mwingine hapa tuweze kuzungumza naye. Unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Mustafa Ramadhani Hassan, ni mwana kikundi wa Kudra Youth Group kilichokopo Kibada Kifurukwe.
3: Kikundi chenu kinajishughulisha na kitu gani hasa?
4: Sisi ni maafisa usafirishaji. Tuna swala bajaji.
3: Mimi nataka kufahamu kwa namna gani mkopo huu umekunufaisha kama kijana?
4: Kwanza nitangulize shukrani kuanzia kata, serikali ya mtaa hadi ngazi ya manispaa, mkurugenzi. Sisi mwanzo tulikuwa tunafanya mikataba kama wazee walivyosema, kwa watu walikuwa wanatusumbua. Mara unakaribia kumaliza mkataba, mtu anakuja anataka kukupokonya, mbona kiona chombo tu imetulia imesimama, mtu anasema anamkufanyia figisu. Lakini Mungu si asumai, tumesikia kuna mikopo, tukaenda halmashauri, tumefanikiwa kupata. Sasa hivi Mungu anasaidia, tuna vyombo vyetu, tumemaliza, sasa hivi tunamiliki vyombo vyetu wenyewe na tunaenda kwenye mkopo wa pili, na sasa hivi tumeomba gari za Uber ili tuendelee kunufaika.
5: Mimi ningehitaji kufahamu pale wakati ambapo mnaomba mikopo, mnapata mikopo na mnapewa hivyo vitu, sasa wakati ule wa marejesho, labda unakuta mtu anasema mimi nataka nijitoe, huu mzigo wa huyu mtu ambaye anataka kujitoa huwa mnaubeba nyinyi kama wana kikundi, au yeye anakuwa lazima kama ajitoe ajitoe lakini marejesho lazima arudishe?
4: Maana ya kikundi tupo watu watano. Kila mmoja ni zamana ya mwenzie. Yaani mimi ni zamana ya mtu fulani na mtu fulani ni zamana ya mtu fulani. Kwa anavyosema anajitoa kwa vile shapata, hiyo swala linakuwa tukubaliane nalo. Aidha tuchukue ile bajaji atoke yeye. Umeona? Tutampa mtu atatuletea marejesho, tukimaliza tutamrudishia bajaji yake. Lakini muda huo tushamaliza mkopo.
3: Kuna watu wanaitwa wazee wa kupiga dini. Kwa mkopo umenyoosha vizuri, watu wanaichukua, yani kwa maana wanaibeba wezi. Hii inakuaje katika kikundi? Una pikipiki, umeenda nako kumbeba abiria, watu wamekupiga nyundo, wameondoka na pikipiki. Katika kulipa na katika kueleza wenzako pia, wana kikundi wenzako wa pikipiki yangu imeibiwa. Namna gani unaweza kuamini kwamba hii pikipiki kweli imeibiwa?
4: Bahati nzuri serikali ikitupa mkopo lazima tukafunge GPRS. Na hiyo lazima tufunge GPRS. Kwa hiyo lazima mazingira yataonekana kama wewe ni mjanja au kama umeibiwa serious, pia kuna bima tunakatiwa. Kwa hiyo kama lipo serious swala, basi tutaenda bima, utarudishiwa chombo. Kama kweli ulifanya ujanja ujanja, pia bima ipo, yaani kifupi utakushughulikia.
1: Kuna wenyeji pia hapa Jamboni manispaa ambao pia ambao tunazungumza nao pia, ambao wametukaribisha hapa na hawa ndio wenye masalio. Ukisikia salio lipo, mambo
0: Yako habari ya majukumu?
1: Nzuri, unaitwa nani?
0: Naitwa Joyce Mosha.
1: Mnaendeleaje hapa? Nimeona vijana wengi, yaani mnasalio la kutosha nyinyi inaonekana huko. Vijana wananufaika sana.
0: Hakika manispaa ya Kigamboni imejipanga vizuri na vijana wananufaika. Na bahati nzuri vijana wa sasa wameamka sana. Wameamka sana. Wanajitoa, tunawapa maelekezo namna gani wanaweza kunufaika na mikopo, wanafuata taratibu. Deni tunawapatia mikopo kadiri ya sifa zinavyokuwa zimekidhi kutokana na makundi yao. Ila kwa ufupi manispaa ya Kigamboni tumejipanga. Mpaka sasa tumeshatoa mkopo wa bilioni 8.7. Bilioni 8.7. Sio ndogo
1: B8. Kwenye hizi story za ili watu waelewe kirahisi, kwenye mambo haya ya mpira ndio watu wanayazungumza sana. Kwa mfano sasa hivi bilioni 8, tunamleta watu wa Yanga, mpo hapa? Mtu wa Yanga yuko wapi? Story za Girumugisha, bilioni 8 inamtosha? Bilioni 8 eti inamtosha Girumugisha kwa story za mtaani? Awe haitoshi. Unaleta Girumugisha wangapi?
6: Kama watatu.
1: Bana, mpira tunafahamu, mpira una hela nyinyi. Yaani gharama ya mpira ni kubwa. Kama manispaa wanawekeza kwa vijana bilioni 8, sio kitu kidogo. Hongereni sana kwa jambo hili. Urasimu mmefanyaje kuondoa urasimu kuhakikisha kwamba vijana wakifika pale wanahudumiwa kama vijana? Unajua vijana wapendi ile kona kona. Na Mheshimiwa Rais anasisitiza sana kusiwe na kona watu wanapofika pale. Mtu amefika maelezo yake amenyooka, hana kona, na apewe hela yake bila kona.
0: Naomba nikukuhakikishie kwamba kwa manispaa ya Kigamboni hakuna urasimu. Na kwa kipindi hiki baada ya mikopo kwa imerejeshwa, vijana wanaomba mkopo kwa kutumia mifumo. Kuna mfumo unaitwa Wezesha. Kwa hiyo kupitia ule mfumo Wezesha, vijana tunakutana nao, kwanza tunawapa elimu ni namna gani, ni sifa zipi zinawapasa waweze kukidhi ili waweze kuomba mkopo. Kwa hiyo wakishapata ile sifa kwenye vikundi vyao vya kuanzia watu watano, then tunawaelekeza ni namna gani wanaweza kujisajili wao wenyewe kupitia mfumo wa Wezesha. Na nadhani wao wenyewe ni mashahidi kwa ambao umeshaweza kujiana nao. Kigamboni urasimu haupo kuanzia ngazi ya kata mpaka manispaa. Kwa hiyo ninachotaka kuambia ni kwamba vijana walioko kule mtaani, hebu ile mindset ya kusema kuna urasimu waondokane nayo. Waondokane nayo, Kigamboni haiko hivyo. Cha msingi wafuate yale maelekezo wanayopewa. Michakato yote inafanyika kwenye mifumo. Saizi hatutembei na makaratasi mkononi. Kwa hiyo wao wakishasajiliwa, wakapata cheti chao, then wakawa na maandiko ya miradi, wakaandaa nyaraka kama tunavyowaelekeza, wakaziweka kwenye mfumo wa Wezesha, wakakamilisha, wakatuma, basi maafisa ngazi ya kata wakishona maombi yao wanayachakata kwa kupitia mwongozo wa utoaji usimamizi wa mikopo mwaka 2024, ambapo inahitaji kamati ya mikopo ngazi ya kata kuchakata vikundi vilivyoomba mikopo ili kujiridhisha kweli hawa wanastahili kupewa. Na mchakato unafanyika kwa uwazi, sio kwa siri. Kwa hiyo baada ya kuwa wamejiridhisha ngazi ya kata, wana forward yale maombi yao kuja ngazi ya halmashauri. Vivyo vile ngazi ya halmashauri inayachakata maombi yale kwa kuzingatia vigezo vilivyotolewa na ngazi ya kamati ya huduma ya mikopo ngazi ya kata. Kwa hiyo pia ngazi ya halmashauri inachakata maombi yale kuona hawa kweli waliopendekezwa wanakidhi. Baada ya pale, taratibu nyingine zinaendelea, ambapo kamati ya uhakiki ya mikopo ya wilaya inachukua jukumu lake pia, ambapo katika kamati hiyo kumbuke kuna watu mbalimbali. Kuna watu watakukuru, kuna watu usalama, kuna watu polisi, maana kwa maana ya kamati ya ulinzi na usalama, kuna maafisa sisi wa mikopo. Kwa hiyo na sisi pia tunashuka kule chini kujiridhisha hawa walioomba mikopo na waliopendekezwa na kamati ya kata ni kweli wana vigezo, wanastahili. Basi tukiona mambo yako vizuri, taratibu zinafanyika, mikopo wanapata.
1: Kigamboni oye!
7: Oye!
1: Kumbe wao leo amelala. Bana, ongereni sana kwa jambo zuri na sisi TBC kwa kweli. Na kama mkoa wote, mkurugenzi wa manispaa ama halmashauri anatufuatilia sasa hivi, wewe nipigie simu, ama kijana nipigie simu hapa, sisi tutawasanua huko vijana, tujue kweli hizi 10% vijana wanapata. Na wewe mkurugenzi, tupigie simu kwenye 0739005000. Ukinipigia mimi muda wote nitapokea, na WhatsApp ukinipigia nitapokea, ili tuweze kuambia na wengine kwamba fursa ziko wapi na wanazipataje, kwa sababu sisi ni sauti ya jamii na ukweli na uhakika huko hapa, ili watu waweze kupata hizi taarifa. Kama unatufuatilia kupitia TBC Taifa Digital, nataka waniambie vijana hapa wana hela nyingi sana. Nyinyi mmetaja mna jumla shilingi ngapi mmechukua?
6: Milioni 144,300,800.
1: Jamaa yuko kawaida, ila ana hela milioni 140. Mimi sijazoea kutaja hela, unajua, ujue milioni 100, ujue milioni 100, mimi naweza kufanya kazi miaka mingapi ndio mshahara wangu natimia. Mwenyezi Mungu, natumikia umma lakini siumii sana, ndio maana niko nao hapa. Hawa ni wajasiriamali, lazima tuwaambie wananchi uhalisia kwamba hela ziko huku na vijana wanapata hela. Kwa hiyo watengeneze vikundi, lakini uaminifu jamani, uadilifu. Nikiwaangalia vijana wote hapa, waadilifu, unajua uadilifu, hata uadilifu unajua, ukianza kuchunguzwa pale, kama wale sayansi na teknolojia walizungumza, tabia yako ndio inakupa mkopo. Kwa nini nyinyi kigezo cha tabia mnakitumia kweli? Ngoja nirudi hapa.
0: Sasa ni ngumu kujustify tabia ya mtu, unajua
1: Tabia si ni pamoja na kuangalia taarifa zake kwamba amekopa hajarudisha. Hiyo ni tabia. Amekopa amekula, amekopa amefanya sherehe, amekopa amefanya kigodoro. Kwa nini nyinyi mnafanya kigodoro mkikopa?
6: Mwanaume afanye kigodoro blaza. Mwanaume afanye kigodoro.
0: Kwa muktadha huo sasa, hapo tunaviongelea vikundi ambavyo vilishanufaika na mkopo, vimerudia tena. Of course tabia ni kitu kimojawapo cha msingi tunachokizingatia. Tumekupa mkopo, huja tusumbua, unarejesha kwa wakati, kwa jinsi tulivyokubaliana kwa mikataba, tunakunyimaje ukija kuomba mara ya pili?
1: Hivi mna nafasi ya kuwasikiliza kweli? Labda kama mtu ana changamoto, umempa mkopo, ana changamoto kiuhalisia, ukiutazama changamoto, alafu mgambo wenu, unajua mgambo wenu, siku moja alinikaa na gari, kashangaa, shafunga huko, amefunga huko, umepaki vibaya, kaambia jamani, napata huduma pale. Sasa tunakuelekeza namna ya kupaki,
0: pamoja na kwamba tunatakiwa tuzingatie mikataba tunayoingia, lakini kuna majanga yanayotokea ambayo huwezi kuyazuia. Lakini wakati huo pia kuna changamoto zinazoweza kuzitokea, hata wewe ukiona unasema kweli hii ni changamoto, lakini sio zile changamoto za kisanii, hapana. Sawa Kwa hiyo kuna wakati wapo baadhi ya vikundi wanakutana na mazingira kama hayo, wanawasiliana nasi, tunazungumza, tunaweka utaratibu gani ambao hautaathiri marejesho yetu, wakati huo utaratibu ule hautakuathiri kwenye utendaji wa majukumu yako. Kwa hiyo ubinadamu wakati mwingine unakuwepo, lakini uwe na uhalisia,
1: kuwe na uhalisia. Naambiwa sasa nilikuwa kwenye hela nyingi, una kitu kwenye swala la pesa bana, nasikia wewe Rahima, sitaki kukupa tuma yote. Mmepata milioni 100 na kitu, mpango wenu ukoje sasa? Hizi zimekuwa nyingi, mmevuna na biashara inaendelea, mna mpango wa kufanya nini na wengine wanufaike kutoka kwenu, kwa sababu si mnakuwa?
6: Sisi tunakuwa na tuna mpango wa kuwapa ajira na vijana wenzetu ambao wako nje ya kikundi chetu. Kama hata kwa sasa tayari tuna vijana kama wawili ambao wapo, tumewapa kazi na wanafanya kazi.
1: Tumalize na huku niongee na moja kati ya watu ambao pia atatuambia vizuri kuhusiana na kiongozi wa kikundi hiki hapa, kuhusiana na mpango mkakati mzima ambao pia mambo yanaendaje na sasa hivi. Sogea kwenye microphone, tuambie mna mpango gani baada ya hizi fedha mmepata, lakini pia mna malengo, mtatoka kwenye bajaji, mtaenda hatua inayofuata, kama kikundi mna mpango upi?
7: Sisi kama kikundi, malengo yetu kutoka hapa tulipo kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo malengo yetu, tumalize mkopo wa sasa hivi tulipata, na tuzidi kusonga mbele, sababu kwa sasa hivi kwa mfano tumechukua hizo gari Kenta, tunataka tumalize na tuchukue gari kubwa zaidi ambazo zinaweza kubeba mzigo zaidi ya huo tunaobeba sasa hivi, tani 2.
1: Watu wa bajaji, mna maseke mengi sana. Nyinyi mmepangaje bajaji zitakuwa zitazaa nini?
8: Yaani unajua mwanzo wa moja unazaa 2. Unajua kwa nini? Unapofanya kazi kwa moyo mmoja, inabidi ujitahidi, upambane, uwe na nguvu moja, ufanyeje uweze kupata maendeleo. Kwa sababu bila kuwa na umoja pia hauwezi na maendeleo. Unajua sisi wa madeva wa bajaji tuna changamoto nyingi sana ambao kama vijana hizo changamoto bila kuvumiliana na bila kuelekezana hamwezi kutoboa.
9: Na mna siri nyingi sana za sisi wateja.
8: Ah, hizo siri ziweke pembeni kwa sababu hiyo ni baina ya dereva na abiria wake. hizo hapana, huwezi kufanyaje? Uweze kuziingiza kwenye nini? Kwenye kazi, kwenye mambo ya mkopo. Ila nashukuru.
1: Azisumbui biashara kweli siri zingine unashindwa kulipa.
8: Ah, hizo hazisu.
1: Unamudu vipi hizo mambo?
8: Kwanza kwa sisi tunajitahidi kwanza atufanye hayo mambo. Unajua kwa nini? Unavyoingia mkopo wa mtu, ukiwa na mambo mengi sio unawaza siri, sio unawaza mambo ya wanawake, sio nini hapana. Tunashukuru Mungu kwanza tumepata mkopo kama sisi vijana ambao ni wapambanaji. Tumepata mkopo kama sisi awamu ya kwanza tumeshapata, tumeshamaliza kwa wakati na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wa kiongozi wetu wa halmashauri ya Kigamboni na rais wetu Mama Samia, tuna uwezo wa kupata mkopo mwingine kwa sababu rais wetu Mama Samia ana uwezo kufanyaje kuwasaidia vijana wake kwa njia mbalimbali. Endapo vijana wengi hawalifahamu hilo kwa sababu ya kuto kufanyaje, kuto kujua namna ya kuomba hii mikopo ya serikali. Unajua hii mikopo ya serikali ina changamoto nyingi sana ambazo watu wanaona ni kubwa ambazo sio kubwa, kwa sababu kuna namna ya kujiorganize, kuna namna ya kufanyaje, namna ya kuwa kikundi. Unajua kikundi lazima mwanze kuwa wamoja. Unapokuwa wamoja inabidi mtengeneze labda mtengeneze katiba, mtengeneze namna ya kufanyaje kuomba mikopo kupitia uongozi wenu wa serikali ya mtaa, kata na halmashauri. Mielewa. Unapofika hapo ndio unaweza kufanyaje, kama ukishathibitishwa vigezo na masharti, mshafanyaje, mshapitishwa kila jambo, inabidi mfanyaje, hapo ndio mnaanza kukopesheka. Na hii mikopo tunashukuru Mwenyezi Mungu inatunufaisha sana, ambapo kama sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu kikundi cha Gutra ni wanufaika ambao wa 2022-23 tulishaomba mkopo mahamu ya kwanza, tumeshapata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tukamaliza kwa wakati na tulivyo apply tena mambo ya mkopo, tunashukuru Mwenyezi Mungu tunaweza tukapata. Asante.
1: Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa tukiwa Kigamboni. Nafahamu tuko na Yas.
3: Tuko na Yas, mtandao wa viwango nchini Tanzania. Ukimuuliza kila Mtanzania anatumia mtandao gani atakwambia kwamba tunatumia Yas, na sisi hatulalamiki huku kwa sababu ndio mtandao pekee wenye minara mingi zaidi nchini Tanzania.
1: Yas unanifresh. Na mambo yalipa namba na najua wajasiriamali kama bajaji na hao wenye magari na hao kwenye Kambakochi pale. Nimepita sehemu nakuta nimekutana na mambo yalipa namba. Yaani sina saa hiyo.
3: Nalipa tu.
1: Lipa namba pale. Hauna haja ya kuwa na cash.
3: Wako kisasa zaidi.
1: Wako kisasa yasi na wako mahitaji ya sasa hivi wanaweza kumudu na kutufikisha sawasawa. Tumezungumza mengi na
3: vijana.
1: Kama unataka kuona bajaji zile ambazo tuko nazo, pita kwenye ukurasa wetu wa TBC Taifa utaziona. Moja hapo nimeiendesha na una wewe tatizo lako wewe uniamini.
3: Uniamini bajaji bwana.
1: Nakuja huku kuchukua dei waka na sisi kwenye moja ya safari zetu za kona ya vijana. Kwenye 10% hivi ni vikundi ambavyo vitakuwa na sisi kwenye kona ya vijana na tutakuwa tunafuatiliana kuhakikisha kwamba hizi hustling tunahakikisha watu wanatoboa, au sio? Bana tumalize, tunamalizaje?
3: Sawa, sisi tunakamilisha, tunashukuru sana vijana kutoka hapa Kigamboni, tumezungumza mengi sana. Asante sana kwa crew nzima iliyofanikisha matangazo haya. Mohamed Mkumbaru ndio dereva wetu aliyetoa makao makuu ya shirika la utangazaji Tanzania na kutuleta hapa. Lakini fundi mitambo wetu ni Isaac Wigina, watangazaji ni mimi Anwar Jamal, niko na Rahima Salim pamoja na Davidson mzee wa Mikito, lakini upande wa digital tulikuwa na Felix Geoffrey anahakikisha kwamba anapiga picha na record matukio yote ambayo yanaendelea huko. Rahima atuala kukamilisha.
10: Hivi sasa ni 9:00. Habari kwa ufupi. Rais mstaafu Dr. Jakaya Kikwete amesema kutokana na dunia kuingia katika matumizi ya kilimnemba, yani AI, nchi za Afrika zinapaswa kuandaa vijana kuitumia teknolojia hiyo katika shughuli zao za kiuchumi pamoja na kuitengeneza na kuiboresha. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipokuwa akifuatilia mjadala uliolenga kujadili miundombinu chachu ya ukuaji wa uchumi na msingi wa nguvu kazi ya baadaye ya Afrika, Rais mstaafu Dr. Kikwete amesema bara la Afrika halipaswi kubaki kuwa soko la teknolojia zinazobuniwa nje, bali kushiriki katika utafiti, ubunifu, uhandisi na maeneo ya teknolojia. Wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM umesema umezalisha zaidi ya wahitimu 1068 kupitia mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu. Akizungumza jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 na mwelekeo wa mwaka wa fedha 2026-2027, mtendaji mkuu wa wakala wa maendeleo ya uongozi elimu ADEM, Dr. Maulid Maulid, amesema taasisi hiyo imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kujenga uwezo wa watendaji wa sekta ya elimu, huko wahitimu hao wakiendelea kupata fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Na wanawake kutoka vijiji vya wilaya ya Babati mkoani Manyara na wilaya ya Monduli mkoani Arusha wamenufaika na nishati jadidifu pamoja na teknolojia safi ya kupikia kwa kutumia majiko mbadala. Wakizungumza jijini Arusha, wanawake hao wamesema wamepatiwa mafunzo na uelewa na sasa hawapotezi muda wa kwenda porini kusaka kuni na kutumia vibatari kwa ajili ya kupata mwanga. Mwisho wa habari kwa ufupi.
11: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
12: Mimi Samia Suluhu Hassan hapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
13: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti, inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Miundombinu tu bali hata nishati na madini, si uchukuzi tu bali uvuvi, ufugaji na utalii, na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu bali kote inatenda kwa uweledi.
14: Tunamwombea dua.

kipindi kipya cha redio utakachokisikiliza TBC Taifa hivi karibuni, kikiwa na lengo la kuangazia miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita. Kaa tayari. Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusaka. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wani, nazi.

0: Mizizi Festival 2026 shangwe na fursa.
1: Wangapi?
2: Wangapi?
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni kiashirio cha kipindi cha Wangapi. Kama kawaida, tunakuletea mambo ya kanuni, taratibu na sheria. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, na hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam, jirani na daraja la juu la Mfugali. Niko na mwenzangu wakili msomi Omari Kilwanda, ambaye atachambua mambo mengi tu hapa kadiri ya mahitaji yako msikilizaji wetu. Siondoke, endelea kuwa nasi. Omari Kilwanda, wakili msomi, karibu sana.
4: Asante sana ndugu mtangazaji.
3: Kila tunapojaliwa Alhamisi kukutana, tunamshukuru Mungu.
4: Kabisa. Na kabisa, afya ni kitu cha msingi. Na na maisha tunasema dhamana yake ni maanani. Ndio mwenye uwezo wa kusema leo uamke, kesho usiamke.
3: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo tukikutana kama hivi unasema asante Mungu, na maisha yanaenda.
3: Naam. Msikilizaji, katika mada yetu iliyopita tulikuwa tunazungumzia habari ya madalali. Wakili msomi Omari Kilwanda alizungumzia kuhusiana na madalali wanaostahili kuitwa madalali, hasa kutokana na viambatanisho vyao au vidhibitisho. Lakini tutakupa tu kwa muhtasari kidogo ili tukurudishe hapo. Madalali wakoje? Maana wengine hawana leseni, basi tusiwaite madalali, tuwaiteje? Na hao wengine labda tutakwenda kwenye simu za moja kwa moja ili uweze kuuliza maswali. Tulitoa hiyo nafasi ili muulize. Watu walipongeza sana hapa. Hivi vipindi kila siku kwenda kipindi kama hicho, watu wafunguke, wasikie, wajue hali yao, jinsi haki zao zinavyo porwa. Sasa wakili, tuwape kidogo kuhusiana na madalali hawa katika
4: asante sana kwa swali hilo, kwa namna ya kuwakumbusha ndugu zetu wasikilizaji wa TBC Taifa. Tulizungumza madalali ni watu ambao wamezoeleka mtaani kufanya shughuli mbalimbali za kukodisha nyumba, kutafuta wapangaji na kwa namna hiyo, wengine wauzaji ukitaka kuuza nyumba na nini, wanatumika katika masuala kama hayo, lakini pia kwenda kutekeleza amri mbalimbali za mahakama. Kwa hiyo kwa ujumla wake tukasema dalali si mtu tu anamka asubuhi kujipangia mimi leo dalali. Hapana, kuna utaratibu maalum ambao anatakiwa ufuatwe, ikiwemo kusajili hizo taasisi zao na wao wenyewe kupata leseni za udalali ili kuweza kufanya shughuli, ndio anatambulika kama dalali. Kwa hiyo kuna kanuni maalum ambazo zipo na zimeweka utaratibu wa dalali anapaswa afanye vitu gani. Kwa hiyo lazima awe na ofisi, kwa sababu unaweza kukuta mtaani mtu anakuambia dalali leo anakupeleka sehemu, umepata shida kitaa kumtafuta, ujui umkutana naye tu barabarani au kaweka bango kwenye mstimu, akasema dalali mzuri hapa, ukikutana naye kumbe ana ofisi, hajasajiliwa, anakupeleka sehemu, labda anakuambia ile eneo halina changamoto yoyote, unanunua kesho na kesho kutwa yeye kakimbia. Kwa hiyo unaweza kujikuta, ndo maana sheria imeweka utaratibu kwamba lazima usajiliwe na unakuepo na ofisi, basi sisi tunajua huyu dalali na ana leseni. Nikasema kwamba tukatoa mfano mawakili kama mie, tunakuepo na usajili wa kutambuliwa kwamba huyu ni wakili. Lakini inawezekana mimi nimeingia kwenye orodha ya mawakili mwaka 2020 mathalan. Na nikawa na kibali sasa, leseni ya kufanya uwakili. Lakini mwaka 2021 sikuwa na leseni. Sasa lakini ainiondolei mimi kuwa ni wakili, ila siruhusiwi kufanya kazi ya uwakili mwaka ule ambao sijalipa leseni. Sasa kwa hiyo ina maana hata huyu dalali anawezekana akawa msajili kampuni ya udalali, sawa, lakini ule mwaka usika hajawa na leseni ya shughuli za udalali. Kwa hiyo ina maana ule mwaka hataruhusiwa kufanya hicho kitu. Mimi nishayokutana na kesi moja ambayo mteja wangu alishinda kesi, ilienda upande mmoja.
3: Ndio.
4: Sasa ilienda upande mmoja, na kwenye sababu mheshimiwa ilizomfanya aruhusu kesi iende upande mmoja, kwa sababu mteja wangu alipeleka kiapo cha dalali.
3: Ndio.
4: Kwamba nimeenda kufanya kupeleka uwito, na akaandika kwamba nilimkuta, kwa maana ile siku ambayo alipaswa kutokea asipotokea alitokea kwa makusudi, taarifa alikuwepo nayo. Ile kesi akaendeleza mteja wangu, mimi kipindi kwa hajanichukua bado.
3: Ndiyo.
4: Akashinda.
3: Ndio.
4: Lakini baadaye ikaja kaonekana kwamba kumbe yule aliyepelekewa wito alikataa, kwa mimi usijapata wito.
3: Ndio.
4: Alikuja kupata taarifa hizo kipindi anaenda kufanya utekelezaji kwamba kuna hukumu ilienda upande mmoja zidi yako.
3: Ndio.
4: Kwa hiyo yule pale akaenda akapeleka maombi kwamba akasema, malalamiko yake anasema analalamikia mahakama kwamba mimi sikuletewa wito.
3: Naam.
4: Lakini sasa mahakama kwenye kumbukumbu zake kuna kiapo cha dalali. Sawa mpaka hapo. Lakini kwa kifupi, mimi ndo huyu mteja akanitafuta na nikaenda kumtetea kwenye hiyo kesi.
3: Ndiyo.
4: Lakini nilipokuwa nimeangalia kile kiapo, nikaingia kwenye orodha ya madalali ule mwaka husika.
3: Ndio.
4: Nikakuta yule dalali aliyemtumia mteja wangu kabla yangu alikuwa ni dalali kweli, lakini alikuwa hapo ana kibali cha leseni ya kipindi hicho. Na ni ukweli kabisa, hakimu, mheshimiwa hakimu alifuta yale maamuzi kwa sababu kwamba ni ukweli mtu hakupelekewa wito. Kwa nini? Kwa sababu wale hapa hicho kiapo alikuwa hana mamlaka ya kufanya shughuli za udalali. Sawa? Sasa jifikirie ile hukumu yote ikafutwa na kesi katakayo ianze upya pande mbili zikisikilizwa. Hapo umeshapita zaidi ya miaka miwili. Leo zipaka. Kile ukiangalia kwenye orodha ya madalali au Usmana waliosajiliwa walikuwepo. Ila mwaka ule husika alikuwa na kampuni ya udalali na kusudia. Lakini ule mwaka husika yule dalali hakuwa na leseni ya kufanya kazi za udalali. Kwa hiyo naikumbukwe kama hawa wa mahakama lazima kila mwaka inatangazwa kabisa kwenye gazeti haya kwamba hawa madalali na wanasajiliwa na mahakama inawatambua. Auso, kwa hiyo na mfanano wa jambo kama hilo. Kwa hiyo ukajikuta mtu alikuwa dalali au ni dalali unamfahamu mzoefu au Usmana, lakini hana vibali. Kwa hiyo na ule mwaka ukimshirikisha ikitokea shida aliyofanya yote anakuwa batili. Ni sawa sawa na wakili ambaye anashuhudia mkataba hali ya kuwa hana au anafanya kazi ya wakili hali ya kuwa hana leseni. Ni wakili lakini hana leseni mwaka husika. Yale aliyofanya yote kwa mujibu wa sheria yanakuwa ni batili.
3: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, huyu ni wakili msomi Omar Kilwanda akieleza hayo, bila shaka amekuweka wazi katika jambo hili. Namba yetu ni 0738336925. Ujumbe mfupi huo 0738336925. Simu yetu ya moja kwa moja ni 0733805392. 0733805392 na nyingine inaishia 93. Kwa maana 0733805393. Wakati tunasubiri simu kutoka kwa msikilizaji wetu, hapa nitakuwa na jambo la kudokeza kidogo. Maana wangapi tunapopita humu katika usafiri njiani humu tunakutana na wananchi wanapata shida. Kondakta sasa hivi ukimwambia unalipa shilingi 5000 anakuuliza una 100? Una 200? Swali hili limekuwa kwa abiria karibu wote. Ukiingia kwenye basi utajibu hilo swali. Kwa nini watuulize maswali hayo? Lakini bila shaka wanataka change. Ukimwambia huna hiyo 100 au 100, basi kwenda zake kwenye mlango pale anaendelea kupakia abiria, wakati mnashuka anakuambia sina change. Sasa dereva hana muda wa kusubiri wewe mwanze kujadiliana hapo. Na mko watu 5-6. Gari inaondoka, kaondoka na 100 ngapi? Nataka kujua swala hili linakuja kisheria. Subiri simu lakini.
4: Ah, kisheria hapa labda tufahamu kwamba kila kitu kinaendeshwa na kanuni na taratibu. Dereva ambaye anaendesha daladala na conductor
3: ndio
4: wenye wajibu wa kuhakikisha wana change za kutosha.
3: Ndiyo.
4: Ili huyu abiria anapotoa pesa zake au kiasi kia pesa kubwa, kwa hiyo yeye anatakiwa arudishe change.
3: Sawa.
4: Kama hana 100 ameomba kwa ustaarabu bana sina 100, na huyu mwenye abiria akaamua kuachia kwa ridhaa yake, hiyo hakuna shida.
3: Ndiyo.
4: Lakini kama kituo ambacho huyu abiria anashuka kimefika,
3: ndiyo,
4: alafu konda kwa mamlaka yake au kudereva akaamua kuendelea na safari bila kumpa huyu,
3: huo
4: ni utapeli, kwa sababu utakuwa umemdhulumu pesa yake. Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba gari kwa isimame. Ndio maana pale kunakuwa na kituo cha kisheria. Kianasimama kituoni, yeye konda ndio mwenye wajibu wa kutafuta change ili huyu mtu ampatie change yake kisha aondoke.

0: Asante sana, mimi naitwa Mambo Katani, mtoto wa Fatu Mohamed Kumbuko, na piga simu yangu kutoka maeneo ya London tena hapa.
1: Karibu sana, swali lako kwa wakili.
0: Asante sana. Swali langu kwa wakili, dalali anatambulika na leseni amekata kwa mwaka husika, na maana yupo mshikilia kwenye usajili wake. Sasa ikitokezea dalali ameenda kukamata mali ya mtu pasipo kupewa uhalali na mahakama, inatakiwa kifuate kitu gani ili alichukuliwa mali yake, ili aipate mali yake wakati dalali alichukua pasipo sheria? Mambo Katani kwa London tena.
1: Asante.
2: Asante sana kwa swali zuri. Kwa kama nimeelewa vizuri,
1: ndio
2: anakusudia dalali ana kibali, ni halali, hana shida. Ila shida iliyoko ni kwamba kenda kufanya jambo bila kibali cha mahakama.
1: Naam.
2: Ina maana huyo amesema ameenda kuchukua mali ya mtu labda bila kibali halali. Swali la msingi hapa litakuja, alichukua alipeleka wapi? Na alichukua kwa maelekezo ya nani? Ina maana hicho kitu kama alichukua kwa matako yake yeye kama dalali, kwa sababu dalali kazi zake hajiamuli. Dalali ima ataenda kutekeleza amri ya mahakama, au mimi mfano na kitu changu ambao naamini kipo kwako. Kwa utaratibu na muomba anisaidie. Sawa sawa?
1: Sawa sawa.
2: Na yeye ana taratibu zake, atakuletea taarifa, atafanya vitu mbalimbali na vitu mfano namna hiyo. Lakini kwa mujibu wa swali la msikilizaji, kama dalali kaamua tu kuja kuchukua kitu cha mtu bila amri ya mahakama na bila sababu za kisheria kwa rais, ana kicho kitu yule mtu atakuwa katapeli, itabidi aende akalalamikiwe kama alichukua fedha au alichukua mali ya mtu.
1: Ndiyo.
2: Katoe taarifa polisi, hiyo ya kwanza. Lakini la pili, una uwezo pia kumfungulia kesi yeye ya madai, ukamdai fidia mfano kama mtu alifanya wewe akakusababishia labda kupata matatizo ya kiuchumi mfano.
1: Ndiyo.
2: Amekuja dalali barabarani amekuondoa, au kwenye frame yako amekuondoa bila utaratibu wowote, amekusababishia madhara, si ndio? Na wewe uwepo wako pale ni uwepo wa kisheria, una haki ya kumlalamika. Ndio maana wajaji wetu watakuwa mashahidi na mawakili. Kuna kesi mbalimbali zinaendelea mahakamani dhidi ya madalali.
1: Ndio.
2: Ye dalali anapelekwa mahakamani kabisa kama amefanya jambo kinyume cha taratibu na kinyume cha sheria na akasababisha madhara kwa upande muhusika. Tunavyosema kinyume cha taratibu ndo kama hivyo, hauna maelekezo ya mahakama, hauna uhalali wowote wewe kufanya hilo jambo. Sijasema dalali lazima apate kibali cha mahakama.
1: Ndiyo.
2: Ila kuna mambo ambayo dalali anaweza akafanya, labda mimi nimemuomba bwana Mbazigo akavamia eneo langu.
1: Ndiyo.
2: Na lile eneo ni la kwangu na kuomba ukamtoe. Akija kukutoa pale au soba wepo kama mvamizi, hauna haki ya kwenda kulalamika sehemu yoyote.
1: Sawa.
2: Sisi tunaona vizuri mpaka hapo. Sasa inategemeana kwa mujibu wa swali la msikilizaji wetu, kama dalali ndio dalali halali lakini kafanya kitu bila uhalali wowote, si lazima iwe mahakama. Yaani hana sababu ya kisheria ya kuja kufanya hicho jambo ambalo amekuja kulifanya. Na kaja kulifanya kusababisha yeye madhara. Sawa sawa?
1: Ndio.
2: Yale madhara yote utakuwa na haki ya kuweza kumlalamikia yeye, kumdai fidia, au kama akifanya utekelezaji wa jambo hilo, kafanya katekeleza kafanya jambo ambalo linaangukia kwenye sheria za jinai, una uwezo wa kumpeleka polisi kuanza uchunguzi na kuweza kwenda kumpeleka mahakamani na atawajibika.
1: Sawa. Hiyo kwenye line kuna mtu mwingine pale lakini nasema TBC Taifa tunashukuru sana. Tupoke simu nyingine. Hello. Karibu.
3: Za TBC Taifa Dar es Salaam.
1: Njema, karibu, swali lako kwa wakili.
3: Swali langu kwa wakili, mimi niko na kuuliza kuhusu mabawari ambao wanapangisha tu nyumba kutokana na ili nani na yomada ile uko mezani.
1: Ndio.
3: Utakuta sasa kwa mfano kuna baadhi ya madai, kwa mfano mtu anamwambia kwa naye. Bwana mimi bwana mtu anasema nitafikia bwana nyumba ya kupanga. Kwa mfano kisha mtafuta mtu nyumba ya kupanga tayari. Sasa pakaje bwana mlia anamlipa pesa tayari. Anamlipa pesa ya usumbufu. Sasa unakuta pale anapompeleka unakuta hapa nani sio ule ina mafuriko na mabondeni. Na kingine anaweza mpangaji mwenye nyumba yule zaka na masharti yake. Mwenye nyumba mwingine zika rudi mtu salani na usiku. Yule dada anamwambia wewe mpangaji kwa sababu yule mdogo tutapokuja rudi sasa kuli sana na usiku rudi. Kwa sasa hii changamoto hii inatatuliwa vipi bwana kwa kweli ndugu yangu yetu wakili huyu?
1: Sawa. Nakushukuru sana.
2: Asante sana kwa swali. Sawa. Asante sana kwa swali zuri. Yaani kwa maelezo yake anasema kwamba dalali anakupeleka sehemu, anakupa masharti tofauti ambayo mwenye nyumba anayo.
1: Ndiyo.
2: Kwa mfano akasema anakuambia hapa unaweza ukarudi muda wote unataka mwenyewe. Kumbe matako ya mwenye nyumba ni mwisho saa usiku. Wakati huko akasema hata saa 8 huko huru.
1: Dalali huyo.

0: tayari kasema hivyo. Ndugu yangu, labda nikuambie na wasikilizaji wetu wa TBC hapa kwamba kazi ya dalali ya msingi kwenye masuala haya kutafuta chumba uchombaambia ni kukata nyumba inayopangishwa. Mwenye mamlaka ya kuweka masharti ya nyumba yake ni mwenye nyumba, sio dalali. Yaani dalali kazi yake yeye ni kukuunganisha wewe na mwenye nyumba. Na ndio maana kwenye mkataba wa upangishaji hakuna sehemu ambako anasaini dalali. Labda wewe mpangaji umuombe hawezi kuwa shahidi wa upande wako wewe wa mpangaji, lakini kisheria huo ndio mikataba mingi wasikizaji wote walikuwa mashahidi, huwezi kukuta kwamba alikuwa dalali ni nani ile kudalalia hapa. Lazima aandike otomatiki, kwa sababu hiyo sio tako la kisheria. Linasema kwamba ili upange nyumba lazima uwe na dalali, hiyo tako la kisheria. Ila tu mazoea ya watu kwamba hawa watu kwa sababu wanaufahamu maeneo husika, nyumba ambazo zinapatikana zenye sifa fulani fulani. Sasa wewe mwenye shida ya chumba ndio umemtafuta. Kwa hiyo dalali atakupa masharti kwamba mimi lini kutafuta chumba na nufaika hivi. Sasa akishakupeleka kwenye hiyo nyumba, ni wewe umeikagua, umeridhika nayo. Ni jukumu lako wewe mpangaji kukutana na mwenye nyumba kuuliza hayo masharti. Lakini masharti aliyokuambia dalali, alafu mkataba mtofauti, lazima wewe utaonekana mkorofi na mwenye nyumba, kwa sababu mwenye nyumba ndio aliyeweka masharti. Na wewe sasa unatakiwa hayo masharti kabla hujaridhia kulipa hela yako uridhike nayo kwanza, kabla hujalipa fedha. Ukisharidhika nayo ukalipa fedha na ukasaini mkataba, hata kama ule mkataba ulianayo na mwenye nyumba, sheria inasema mkataba huo utachukuliwa kana kwamba wote mpangaji na mwenye nyumba mmeshiriki kuandaa mkataba na utawafunga. Kwa hiyo pale kipindi unasaini mkataba, ukikuta kuna kipengele cha mwisho wa kurudi mwisho saa 2, wewe utamwambia kutokana na shughuli zangu mimi naweza nikarudi chukunya hata saa 10 usiku. Au sio? Mwenye nyumba hataki, maana yake mkataba huwezi kusainiwa kwa sababu pande mbili zina mahitaji tofauti. Na maana hiyo nyumba wewe hauwezi kuenda nayo, utakuwa utafuta nyumba nyingine. Lakini dalali akitaka hela akwambia pale hamna shida, mwenye nyumba yule mimi namjua, ana lugha yao kusema mwenye nyumba mzungu hana shida kabisa. Wewe ukaridhika nayo ukaenda pale ukasaini mkataba bila kusoma, shida inakuwa yako wewe. Sasa ikitokea matatizo hayo ambayo ameyasema, sasa sheria tunasema mkae chini muangalie njia sahihi, kwa sababu shida ndio ishatokea sasa. Basi mnamna tu kuangabana, mimi niliambiwa hivi japo yule bwana alinidanganya, lakini mwenye nyumba mimi baada ya kazi yangu natakuwa rudi saa 8 au saa 9 usiku ili muangalie namna ambavyo itawezekana kulimaliza uweze kwenda sawa sawa.
1: Sawa, alafu anasema unaweza kupeleka kwa sehemu ya makorongo. Makorongo sana kwa mwingine unashuka kwa kamba. Sasa unalipa kabla au baada ya kufika na kuona sehemu?
0: Ndio hapo natakuwa aende kwanza akafika akakague. Sasa kama kuna makorongo kipindi unaenda na ukayaona baadaye unaweza kumlalamikia huyu mtu.
1: Sawa. Kuna mtu mmoja ametuma ujumbe hapa, tutapokea bado simu, lakini anasema dalali amekuja kufanya hiyo kazi wakati hana leseni na amechukua majukumu ya kupangisha kwenye hilo eneo. Hukumu yake nini? Tushamjibu huyo.
0: Tushamjibu na tukasema dalali ambaye anapangisha lazima tuweke mambo sawa hapa. Mpangishaji, hata mimi leo mali Kirwanda,
1: ndio
0: kama na nyumba najua mtaa wangu upo, umeniuliza naweza kwambia pale fulani aende. Au sio bana? Lakini yule anayekuja kwamba mimi ni dalali, sio kwa maana kumpa yani kwa jina la kwake yeye dalali kwa mujibu wa sheria. Sawa sawa. Lakini sasa kama anafanya hizo kazi, maana yake ni kinyume cha taratibu, kwa sababu sheria zinasema kila kazi unayoifanya lazima isajiliwe na lazima uwe na leseni ya kufanyia kazi.
1: Kuna mtu yuko hewani. Hello. Safi, karibu sana. Swali kwa wakili, nani mwenzetu?
2: Sante baba Rama kutoka Tanga Maramba Chura. Niko kwa bastola hapa kwa mama Furushi.
1: Karibu sana, swali lako kwa wakili.
2: Nashukuru sana. Swali langu liko na zungumzia mfano barabara au watu wa magari. Unapanda kwenye gari unaenda sehemu, lakini pale unaposhushwa na muda wewe unaenda mbele, lakini pale hamna kijiji. Lakini kuna chenchi yangu imebaki kwa konda pale. Konda nipe chenchi yangu. Makonda wengine ni wajeuri, anakuambia bwana mimi sina chenchi hapa. Unaona, anaondoka. Wakati huo mwingine hana elimu sasa. Sasa kama hana elimu sasa, hiyo chenchi hiyo konda anaondoka nayo, na yule mtu hakulizika chenchi yake aondoke nayo. Mwingine sasa kuchukua namba ya gari anashindwa pale. Unaona, au kwa muda huo hana ule udhibitisho wa kuchukua namba haraka haraka, gari kaondoka. Je, hapo mtamsaidia huyu mtu ili haki yake?
1: Na hana tiketi?
2: Tiketi mwingine hana, na mwingine anayo. Kama mwingine kama tiketi anayo, sasa ile tiketi haijaandikwa maelezo mazuri.
1: Sawa.
2: Mwingine anachukua tiketi lakini hajui anaandikiwa tiketi Sawa. Ina maelezo ambayo yamenyooka.
1: Tumekuelewa. Hajaandika change hata nyuma ya tiketi. Tumekuelewa. Subiri jibu lako.
0: Swali zuri na ndio mambo mengi wengi wanakutana nayo. Sasa wasikilizaji wetu wafahamu kwamba kwanza ni makosa kujibu wa sheria kwa gari za usafiri wa umma kama daladala na mabasi ya mikoani kusafirisha abiria bila kuwepo na tiketi. Ni makosa.
1: Ndiyo.
0: Lazima utoe tiketi. Sasa na hiyo tiketi maana yake sio tu unatoa karatasi unampa mtu. Lazima hiyo karatasi ionyeshe taarifa ya gari ambazo ina mtu anatumia huduma hiyo. Sasa na ndio taarifa halali na ya tarehe husika. Wengine wanaweza kutana natoa tiketi hazina tarehe.
1: Na ndio hivyo.
0: Sawa. Kwa lazima zibebe taarifa husika. Ndio sheria ndivyo inavyosema. Na lengo la msingi ndio kama haya, likitokea jambo, mimi niweze kusema naweza nikaenda sehemu fulani kama nilipanda gari fulani nenda sehemu fulani imenifanyia jambo fulani uthibitisho yangu hii. Sawa. Kwa hiyo konda ambaye anaondoka na hela change
1: ndio.
0: Ya nani? Ya abiria. Bila ridhaa ya abiria mwenyewe. Huo ni wizi. Kwa sababu wizi tafsiri yake rahisi tu ni kuchukua mali ya mtu ambayo inaweza ikaibika au ikachukulika bila ridhaa yake. Huo ni wizi. Siko unaomba. Kwa hiyo huyo mtu kama taarifa zake unazo unaruhusiwa kwenda kumripoti. Sasa lakini kwa mjibu wa swali la mteja wetu au kama msikilizaji wetu kwamba yeye yuko kijijini au yuko polini kaachwa kaondoka.
1: Au somo labda ndo kuna bibi mkubwa ndio yuko na tumka na lake.
0: Hiyo inatakiwa kufanyika kwamba cha kwanza kama kuna kituo cha polisi karibu au serikali za mtaa aende akatoe hiyo taarifa. Kwa nini nimezungumza hiyo kauli? Kwa sababu nafahamu mara nyingi kwa vijijini magari mengi yanafahamika na watu wengi wanafahamiana. Sisemi wote, wengi wanafahamiana. Kwa hiyo ana uwezo wa kwenda serikali ya mtaa akasema mimi nilipanda gari fulani. Akashindwa kujua namba lakini hata rangi akajua. Na akataja ule muda ambao yeye pale alishushwa.
1: Au basi lile la Kilwanda.
0: Sawa kabisa. Kwa hiyo ina maana ule uongozi wa mtaa pale au wa kijiji wanaweza kufanya mawasiliano na uongozi unaofuata mbele. Akasema maana hapa kuna abiria ameachwa lakini kuna gari linakuja mwelekeo wa kwenu limechukua hela ya mtu hapa. Ni sawa sana hapa mjini mfano ikatokea umefanywa kitendo kama hicho ukashushwa sehemu ambayo sio nenda haraka kwa traffic wa karibu yako au kituo chochote cha polisi katoe taarifa kuna gari fulani na yeye kwa hiyo wanaweza kupiga simu mbele wasema kuna gari hapa imepita na ndio maana unaweza kukuta kuna gari inasababisha ajali watu hawajachukua namba lakini kama kuna askari wa karibu akapiga simu kituo kinachofuata akasema kuna gari kuanzia sasa yasimamishe kwa sababu ya kufanya kitu fulani gari lile gonga linafahamika. Kwa hiyo tunaweza kutoa mfano kama kwa sababu huyu anasema hana tiketi au sio bwana lakini pia hata gari haifahamu kusema yeka hii namba ya gari imesahau kufanya nini
1: kuchukua.
0: Kwa hiyo kwa wasikilizaji wetu wa kipindi hiki pendwa cha wangapi TBC taifa wafahamu kwamba konda anavyokupakia hakupi msaada. Mshawahi kuambia siku moja watu dereva kabisa wa konda wa darani akamwambia lazima ufahamu pindi umenunua gari
1: ndio
0: hicha au yoyote ile ukaamua kuiweka barabarani
1: ndio
0: sheria inasema ile bagari si yako tena ni gari ya umma
1: kisheria
0: kwa sababu inatoa huduma za umma na ndio maana unasajiliwa na mamlaka. Moja kati ya masharti waliyokupa je uko tayari kuenenda na sheria za usafiri wa umma? Jibu ndio. Masharti ya sheria ya usafiri wa umma namba moja, lazima uwe na leseni hiyo la let tiketi au sio bwana za abiria wako wote.
1: Ndio.
0: Lazima uwe na route njia ifahamike. Usiamue sasa hivi mimi naenda Posta, jioni naamua kwenda Kawe, asubuhi unasema mimi naanzia Chanika. Yaani vurulu hapana. Ndio maana kuna rangi inapigwa gari na inapewa route. Kwamba wewe ni Chanika Machinga Complex. Tukikukuta Tegeta tutakuuliza kwa nini Tegeta. Ndio maana kuna faini ya kubadilisha ruti. Ukitaka kubadilisha ruti uende kwenye mamlaka ukaombe mamlaka ikupe idhini ikubadilishie gari. Sawa? Na kule wana orodha yake.
1: Sawa.
0: Kwa tafsiri yake ni nini kwamba wasikilizaji wetu pia hata kama swali hawajauliza. Gari ya Posta au soba au gari ya Chanika amefika Gongo la Mboto anasema mimi siendelee hapo nageuza hapa. Hapana, hilo ni kosa. Hata kama kuna abiria mmoja anapaswa apelekwe Chanika.
1: Sawa.
0: Hiyo tabia kusema shuka hapa mimi si mimi nafika Chanika. Ila kwa ubinadamu tunasema mfano wamefika zao pale wakasema bana mimi kuna changamoto imetokea.
1: Naam.
0: Ya chombo cha usafiri hakiwezi kufika kule na kufaulisha, hiyo sawa. Mm-hmm. Lakini chombo kizima matako sema sasa hizi hapa nikaenda Chanika tauli sitakuwa sina abiria. Mm-hmm. Wewe nigeuke hapa ni kosa. Lazima ufike kwa sababu kule pia kuna watu watakao kupewa huduma. Kumbuka kila ruti ina idadi yake ya gari kamili.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo mamlaka zinajua kwamba Chanika sasa hizi zinatakiwa labda gari 500.
1: Naam.
0: Wameipigia pamoja na gari yako.
1: Sawa sawa.
0: Mtu mwingine akaenda kuomba sema Chanika gari 500 zimetimia.
1: Ndio.
0: Wakiamini kwamba wale ni wataalamu wameshaangalia idadi ya waabiria wa njia husika. Sasa wewe ukichepuka maana yake unawanyima watu huduma ambao walipaswa kama utaki toa gari yako kwenye mfumo.
1: Naam.
0: Ili watu wengine wakaombe huduma hizi zifanye nini, zitolewe.
1: Sawa.
0: Naam.
1: Msikilizaji, kama ndio kwanza nafungua redio yako alafu unasema kipindi kizuri hiki namna gani, kinatoka wapi? Hii ni TBC Taifa na tuko barabara ya Nyerere jirani na daraja la juu la Mfugali. Pale mitamboni huko Alphonse Mbambe, na mawasiliano ya simu tulishakutajia ndio hayo 0733805392. Maswali yako kwa wakili Omari Kilwanda, wakili msomi, tutakupa majibu hapa hapa. Twende kwenye simu nyingine. Hello. Hello. Naona fundi anaangalia. Hello.
3: Hello.
1: Nani mwenzetu, uko wapi? Karibu sana.
3: Unazungumza na Ali Kileko, napatikana pale za Kitonga Ilala Dar es Salaam. Nimefurahia sana kulizungumzia gari la kuwekea mfano gari la Chanika. Mimi ndo nipo pande za huku kukitonga mvuti Chanika.
1: Karibu.
3: Asante.
1: Aha, tunakusubiri. Huyu bwana kaburudika tu kwa sababu
0: nimemrudia njia yake.
1: Ah, bado yuko hewani huyu. Hello? Hello?
4: Oh, basi kwanza ni habari mzee.
1: Safi, karibu. Nani mwenzetu?
4: Ah, unaongea naye Muzanyanya mkuu Constantino Mkenja kutoka pande za Madibira, mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbarali.
1: Karibu, karibu sana wakili Omari Kilwanda, yuko anakusikiliza. Kama kuna mtu kaondoka na tenga la nyanya, leta swali lako hapa.
4: Aya, asante. Na sasa unaongea kama mganga kabisa, au kama una utabiri fulani yani wa uhakika. Hapa kweli nimebeba tenga moja linaenda huko. Sasa Mazigwa.
1: Naam.
4: Mimi swali langu nataka nimuulize huyu mtaalamu.
1: Wewe muulize.
4: Kuna wale madalali, unakuta mwingine kweli mdalali wa nyumba, mwingine mdalali wa mashamba, yoyote ambaye anakuwa mdalali wa magari, kila kitu anahusika na sehemu ya udalali.
1: Twende kwenye swali.
4: Nataka niulize.
1: Ndio.
4: Kuna mfumo ule, mtu anasema mimi bwana, mimi nauza ili shamba. Ni shamba ni eka mbili, nauza labda kwa milioni moja. Yule ni dalali na yule ambaye ananunua ameshampata, kuna yule mwenye shamba wakakaa chini. Sasa hii mikataba wanaenda kumaliza kwa mwenyekiti wa kitongoji au ofisini, hawajafika mahakamani. Mwisho wa siku yeye pale, mimi nageuka kwamba ile shamba na mimi hatukuuziana, hata kama kuna mikataba pale ofisini, ofisi ya kijiji, kwamba ni kweli au watu waliuziana. Sasa je, kuna uzito gani kati ya mahakama na ofisi ya kijiji? Kuna uzito huo huko wapi, kwa mwenyekiti wa kitongoji au kwa mtendaji wa kijiji au mahakamani? Uzito huko wapi kati ya hapo, ili niweze nielewe mwisho wa siku niende mahakamani, niende kwa mwenyekiti wa kitongoji au ni ofisi ya kijiji? Ndio nataka nijue hilo. Mpasibu hasa ni kama muuza nyanya mkuu, ni kuachie line mimi nisubiri majibu tu kutoka kwenu.
1: Asante sana wakili, karibu.
0: Asante kwa swali zuri ambalo kaanzia kwenye udalali kaja kumalizia kwenye sheria za ardhi. Ehe, lakini kamuunganisha dalali kwa sababu ndiye labda aliyekutafutia hilo eneo, au labda huyu mwenye eneo ndio alimtumia katika kutangaza eneo lake. Yote ya yote, kwanza wafahamu kwamba dalali kwenye mkataba wa mauziano ya ardhi asomeki sehemu yoyote. Yeye kazi yake tu ni kukiunganishi kama nilivyokuwa nimesema hapo awali. Lakini hiyo swali lake kati ya mahakamani au kwa mjumbe au serikali ya kijiji au serikali ya mtaa, sehemu gani haswa ni salama kwenda kushuhudia mauziano ili hata kama niko nayo nisiakane. Niweza kusema sehemu hizo zote mbili alizozitaja sio sehemu salama.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu kwa mujibu wa sheria mahakama washuhudie mauziano. Kwa ufahamu wangu, kwa sababu ya rais tu kwamba mkikosana huku ndio mtakao muende mahakamani ikatoe tafsiri ya huo mkataba.
1: Ndiyo.
0: Kwa sasa kama aliye saini ndio mheshimiwa, alafu baadaye ndio mamlaka hiyo hiyo kudhibitisha, itakuwa sio sawa sawa. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria mahakama washuhudie mauziano ya ardhi. Sawa. Ya kazi hizo zinafanywa na mawakili. Sawa. Pamoja na mamlaka zingine. Lakini lazima watu wasikili wafahamu kwamba mauziano ya ardhi.
1: Ndio.
0: Sawa. Sheria namba moja nasema sharti lazima yawe kwenye mkataba wa maandishi. Wanayetakiwa kushuhudia kwenye huo mkataba sasa yeah. Si lazima kuwepo na wakili, ila ni muhimu, lakini changamoto kwamba utakuta yeah. Hata mtu wa kawaida anaruhusiwa kuwa shahidi wako, mfano wewe unauza eneo lako
1: yeah.
0: Shahidi wako akawa mtoto wako akawa mtu mwingine
1: mm-hmm.
0: Sasa
1: mm-hmm.
0: Changamoto iliyoko ni kwamba yule mtoto wako akishindwa kupatikana sasa
1: yeah.
0: kwa muda huo ambao mgogoro umetokea yeah. Atangulia mbele za haki, ni ngumu upande wa pili kubisha, kwa sababu huyu mtu mpaka umpate. Uzuri wa wakili au mamlaka ambazo zimechaguliwa kushuhudia mauziano wanakuwa na muhuri. Kwa mimi leo kama wakili wa Mali Kirwanda nikigonga muhuri kwenye mauziano ya ardhi ya kwako
1: yeah.
0: Kama leo Mungu amenichukua au sipo, kwa kitendo cha kuwepo muhuri wangu pale
1: no.
0: Yenyewe na ikaonekana huyu ni wakili ambaye kipindi anatekeleza wajibu huu alikuwa ni wakili halali, kwa hiyo inakuwa hakuna mgogoro wowote
1: mm.
0: Na ndio maana wanayoshuhudia wanatakiwa kushuhudia mauziano ya ardhi bila kuwa na wasiwasi, kwa asilimia nyingi ni mawakili sasa
1: yeah,
0: ambao wana leseni na wameapishwa kwa mujibu wa taratibu za sheria za nchi hii sasa
1: yeah,
0: lakini nyie mkiamua kuuziana wenyewe na mkashuhudiana wenyewe, si kwa maana ule mkataba unakuwa batili, utakuwa shida kuthibitisha pale pande mbili wanafanya nini wanapotofautiana
1: yeah.
0: Lakini mbili, kwa kuwa mwakili hajahusika hata hizo, au mtaalamu wa sheria au mtaalamu wa masuala ya ardhi hajahusika hata hizo, hayo masharti mtakayowekeana kwenye huo mkataba yatakuwa yana matatizo. Na ndio maana mikataba mingi ambayo imeandaliwa na watu ambao sio kwa na mawakili
1: ndiyo.
0: Utakuta kama sio, utakuta ukubwa wa eneo hujawekwa, basi wapakani hawapo
1: mm.
0: Au kama wapakani hawapo, basi utakuta labda kuna changamoto ya walioshuhudia sasa
1: yeah.
0: Kwa kuna namna fulani yani kutokana na mapungufu sasa, ili kuondoa hizo sitofahamu, ndio mawakili wanakuwa watu sahihi zaidi kwa sababu wamesomea hizo sheria
1: yeah.
0: Uongozi wa serikali za mtaa, uongozi wa serikali za vijiji, kwa wale watu ambao wanasikiliza vizuri vipindi vya TBC
1: no.
0: Watafahamu mawaziri kadhaa walishazungumzia, akiwemo Jerry Silaa aliyekuwa kipindi waziri wa ardhi na mwingine aliyemfuatia
1: no.
0: Sasa wote wameshawahi kuzungumza na wanasheria mbalimbali kutoka wizara ya ardhi na wizara ya sheria walishazungumzia kwamba hawa watu hawana mamlaka ya kuuziana ardhi
1: mm.
0: Hawaruhusiwi kushuhudia mauziano ya ardhi
1: mm.
0: Japo wenye viti wanaendelea kulazimisha, ni makosa. Sio tunaona vizuri?
1: No.
0: Ni makosa, lakini ukinunua wanasema nenda ofisi ya wanasheria au nenda ofisi ya kamishna wa ardhi wilaya. Pale watakuthibitishia hii ardhi haina shida, kila kitu baada ya hapo tayari ndio mnaenda kuandaa hiyo mikataba yenu.
1: Sa.
0: Lakini uongozi huu ambao upo sasa mazoea tu. Ila kwa sababu watu wanakuwa wakinunua hakuna mgogoro ndio wanaishi. Lakini kama kunatokea shida kwenda kuonesha uthibitisho ndio changamoto inakotokea. Kwa ili kujiondoa katika mazala mashida hayo yote, shida hizo zote, basi huyu msikilizaji wetu ambalize Mbeya kule kaweza kuuliza swali na mimi nikampa hayo majibu kwamba sehemu salama mimi nawashauri waende kwenye ofisi za mawakili.
1: Sa.
0: Tanzania sisi tuna mawakili zaidi ya 12,000. Karibu katika kila wilaya.
1: Naam.
0: Sasa naweza nikasema kuna ofisi za mawakili. Naam. Muende hapo mkapata ushauri mzuri, baada ya hapo mtengeneze mkataba wenu baada ya kushauriwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo nikijibu swali lake, sehemu hizo kwa ameuliza zote si sehemu sahihi kwa mujibu wa sheria za ardhi.
1: Aha. Bwana Machibi haya anasema, kwanza anashukuru kipindi na elimisha. Lakini anasema hivi, hata kama dalali ana leseni ndio anaruhusiwa kuweka mabango kwenye nyumba za watu? Sasa
0: hapa kugusa katika sheria nyingine kwamba kwanza mabango yana masharti yake. Tena hapa uzuri watu wa munisipa watusikiza vizuri. Kule munisipa kuna watu wa biashara, mabango na manini, mipango na kila kitu.
1: Yeah.
0: Wanakuambia kabisa kila bango moja lina thamani yake. Yaani hata kama unaweka sehemu hilo bango litakuwa lilipiwe kodi.
1: Aha.
0: Kwa hiyo kama unakuja kwako nyumba yako.
1: Ndio.
0: Mwenye bango cha kwanza kuombe ridhaa wewe, kwa sababu wewe pale unatumia kiwambaza chako au ukuta wako kufanya nini? Kuweka tangazo lake. Lakini afahamu kwamba kila tangazo linalipiwa
1: no.
0: kwenye manispaa husika, kuna kodi pale za mabango.
1: Naam.
0: Sio tunaona vizuri?
1: No. No.
0: Kwa hiyo hata kama ana kibali, ana leseni, haruhusiwi kwenda kuweka mabango yake sehemu ambao si ya, kwa hajaridhiana na wale wahusika ambao wenye wanayemiliki hayo maeneo na kulipa kodi kwenye mamlaka zinazohusika na kodi za mabango.
1: Aha.
0: Kwa hiyo kama kuna mtu kaja kuweka bango hapo
1: sio
0: bango kubwa dalali nini na nini, wewe mtafute, na kama ukiweza ukishindwa kabisa tafuta wakili, basi usiliondoe wewe tafuta tu wakili aende akaishtaki hiyo kampuni ya udalali kwa kuweza kumlipa fidia, kwa sababu yeye atakuwa ananufaika na ukuta wako au na eneo lako kupata wateja, wewe ambao umejenga upate chochote. Kwa hiyo una haki kabisa hapo ukojipatia fedha, si lazima uje kwa Omari Kirwanda. Nenda tu kwa wakili wote, kama mbona ukuta wangu ule umeweka mabango yako pale vizuri. Kwa hiyo huyu bwana huyu anachukua wateja hapa kwa katika kazi yake ya kuuza au kupata udalali wake, kupata watu au kuuza maeneo yake. Sasa basi unajipatia fedha pale vizuri tu.
1: Huyu anasema anaitwa Anita Mvinge, huyu kutoka Kitiru. Anasema jamani, Makonda ni kweli wanasema hatuna 100 au 200. Lakini yeye anashauri huyu Anita kwamba na wewe abiria unapokwenda kupanda basi na wewe uwe na chenji.
0: Wajibu hana abiria. Yaani mimi leo nianze kuwa na hela afu naanze kuchange, naanze kujua kwamba
1: huyu konda nini?
0: Inawezekana akawa konda, lakini ndio maana nikasema ujue kitu kimoja ambacho wasikilizaji wetu lazima wafahamu. Mimi pia nimepanda daladala sana. Changamoto kubwa ya makonda wengi hawajaiheshimu kazi yao. Kujua kwamba hii ni kazi, kwenye kazi yoyote lazima uwe na lugha ya ungwana. Mimi na uhakika kama konda ni mstaarabu, unaweza kukuta mtu akaacha 100 hata 200 wala shida hana. Kwa sababu sisi pia tunafahamu ilia kwamba tuna uwezo, tuna uelewa wa kwamba au sio kwamba huyu konda anawezekana akawa na change asubuhi au sio bwana, lakini watu wakiwa wengi change zinaisha kama tunaojua. Sawa. Sasa changamoto ndipo kuja ni pale ambapo yeye konda anaona kama ana haki kuondoka na mia yangu au anatumia nguvu, kwa sababu sipo kwenye steering ya gari. Sio sawa. Kwa hiyo akitumia usalabu, mimi na uhakika huo. Kwa hiyo kumpa mzigo kwamba abiria kabla hajaenda kupanda daladala atafute change, yeye ndio aenda kupanda daladala, hapana. Huo wajibu huo ni wajibu wa conductor. Ni sawa sawa na kwenda duka. Mimi nikiamua kununua vitu kwa mangi vya shilingi thamani ya shilingi 2000, afu nikatoa shilingi 10,000, hawezi kuniambia kwa nini hujakuja na 2000 hiyo hiyo. Yeye ndio wajibu wake kwenda kutafuta change, na ni wajibu wake kuwa na change, na ndio maana kuna maeneo yanauza change.
1: Halafu wakili, kama ndio gari chenji yako, andika ile namba. Kuna muda wa mwisho wa kulitafuta? Maanake konda kunipa pesa yangu, nimeandika namba na kila siku nashinda natafuta silioni.
0: Sasa hapo sasa muda wa mwisho utakuja kuonya, kwa sababu tunafahamu mahusiano kati ya daladala na abiria ni mahusiano ya kimkataba. Japo ule mkataba ambao unaitwa mkataba kwa matendo ya pande husika, kwa maana contract by the conduct of the parts. Yani ule mkataba kwa kulingana na matendo ya wapande mbili pale. Hamuseme mimi nataka pale nipande nisipande. Kwa kitendo cha daladala kuwa barabarani na kusimama kituoni na wewe kwa kitendo cha kutoka pale kwenda kupanda, maana yake tayari kuna mkataba, japo hamna leo aliyoongea. Kwa hiyo naweza nikajibu kwa ujumla wake kwamba kwa sababu tu kesi ambayo itakuwa inatokana na mkataba. Sawa. Kwa hiyo hapo una uwezo ukatumia ile kipengele cha nadhani ndani ya miaka 6 ndio utakuwa uwe tayari ufungua huo mkataba, sheria za kimkataba. Lakini kama utatumia sheria ya jinai kwamba kaniibia shilingi 100 yangu, hapo maana yake hapo sasa ndio haina ukomo, kwa sababu jinai yenyewe haina ukomo. Siku yote ile unaweza kufungua kesi ya jinai. Changamoto itakuwa ni ushahidi tu. Unaweza kutoa na kipindi ndio kushtakiwa baada ya miaka 5. Kipindi hicho pingine hata
1: haipo njiani.
0: Haipo njiani na mmiliki kasha kufa. Kwa hiyo unaweza kujikuta ukapata ugumu tu namna ya kudai. Lakini ndani ya muda, maana yake ukitumia sheria ya mkataba utakuwa ndani ya miaka 6 kama sijakosea au sio. Na kama itakuwa kwenye sheria ya jinai kwamba huyu kaniibia 100 yangu, basi muda wote wale ambao unaweza kudai, kwa sababu jinai haina muda maalum wa kufungua.
1: Naam, wakili, muda wetu umetutupa mkono. Tukipokea hata simu moja hapa sasa hivi, tutapitiliza muda tuliopewa.
0: Naam.
1: Lakini wananchi wengi wameshukuru kwa kipindi hiki kuelimisha. Na mimi niseme tu ili swala la daladala inawezekana nalo limeulizwa humu moja kwa moja. Kwa hiyo kipindi kijacho, msikilizaji, tutegee sikio, tutakuja na mada nyingine moto moto kabisa. Wananchi wawe macho kipindi chao na watupe taarifa, si tuko tayari. Msikilizaji wa TBC Taifa, mwenzangu hapa ni Omari Kilwanda, wakili msomi, na kwa mujibu wa taarifa zako ni kwamba nyinyi ni maafisa wa mahakama.
0: Sisi ni maafisa wa mahakama.
1: Basi nilikuwa naye hapa katika kujibu maswali haya. Yule ambaye hakujaliwa swali lake kujibiwa, basi wakati ujao tukijaliwa tutapokea simu yako. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan na hii ni TBC Taifa. Kipindi ni wangapi ndio tunatia nanga hapa mwishoni. Asante na kwaheri.

0: karibu.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

Hiyo msikilizaji wa TBC Taifa ni saa 9:45 na sasa nakukaribisha kusikiliza kipindi cha Rushwa Adui wa Haki ambacho kitatufikisha saa 10 kamili utakaposomewa taarifa ya habari.

0: Karibu kwenye kipindi Rushwa Adui wa Haki kinachoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, yani TAKUKURU. Lengo la kipindi hiki ni kuelimisha na kuhamasisha jamii kushiriki kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Kipindi hiki hukujia kila Alhamisi ya kwanza na ya pili ya kila mwezi kupitia TBC Taifa kuanzia saa 9:45 hadi saa 10 jioni. Na kusii msikilizaji, endelea kuwa nami hadi mwisho wa kipindi hiki ili uelimike kwa mada tuliyokuandalia leo. Jina langu ni Eldora Aliwa, ninayekuendeshea kipindi hiki. Msikilizaji, maadhimisho ya sikukuu ya wakulima yaliyoanza Agosti 1 mwaka huu 2026 yalianzishwa ili kutambua na kuthamini mchango wa wakulima katika uchumi wa taifa. Maonesho haya yamekuwa yakishirikisha wadau kutoka sekta mbalimbali zinazohusiana na kilimo, mifugo, uvuvi na maliasili. Kupitia maonesho haya, wadau huonesha ubunifu na teknolojia pamoja na kubadilishana uzoefu kwa lengo la kuongeza tija, uzalishaji na uendelevu wa kilimo. Msikilizaji, mwaka huu 2026 Tanzania inaadhimisha maonesho ya 33 ya 8 yenye hadhi ya kitaifa na kimataifa kwa lengo la kukuza uchumi, kuongeza matumizi ya teknolojia na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Maonesho haya ya kitaifa yanafanyika katika viwanja vya John Malecela Nzuguni jijini Dodoma. Akifungua rasmi maonesho haya, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, amesisitiza masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwataka wadau wa kilimo kufuata miongozo inayotolewa na serikali ili kuongeza uzalishaji.
1: Na tukifuata kwa umakini miongozo ambayo inatolewa na serikali kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan, tutapata masuluhisho: moja, ya masoko; mbili, tutakwenda kupata masuluhisho ya kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja. Katika uchumi, baadhi ya takwimu huwa ni wastani. Nasema wastani wa pato la kila mtu kwa mwaka, wastani wa pato la kila mtu kwa siku. Lakini tukiongeza uzalishaji, tunaenda kupata kipato cha kila mtu kwa uhalisia. Kwa hiyo tutakuwa tumejibu tatizo la kupunguza umaskini ndani ya jamii yetu. Lakini pia tukiyatekeleza kwa umakini haya, tutakuwa tumetimiza kwa vitendo hatua tunazochukua za kupambana na tatizo la ajira kwa vijana, ajira kwa kina mama. Katika mabanda tulikopita, ushuhuda wa vijana, ushuhuda wa kina mama, ushuhuda wa makundi mbalimbali ambao wametuelezea hatua ambazo wamezichukua na zimetengeneza ajira na zimetengeneza kipato kwa wahusika.
0: Methali inavyosema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Waziri Mkuu ameeleza kuwa ubora wa uzalishaji tunaofanya wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi unahitaji ushirikiano wa kila mdau.
1: Kwa kuwa ardhi haiongezeki na watu wanaongezeka, lazima tuende kwenye uwekezaji wa ubora katika uzalishaji tunaofanya. Tumeona pale tulipopita kwenye eneo la malisho, tumeona aina ya nyasi tulizoziona pale, kimsingi hata katika maeneo tunakogombana hazipatikani tena. Kwa hiyo jawabu lake ni kwenda kwenye uzalishaji wa nyasi za aina hiyo. Hii itatuondolea matatizo ya uzalishaji ya migogoro, lakini pia itatuhakikishia ubora wa mazao yetu ya mifugo, ubora wa mazao yetu ya kilimo. Tukizalisha kwa ubora huu tuliouona katika maeneo tulikotembelea bidhaa hizi, pia itatuhakikishia uongezaji wa thamani. Ninachosema yasiwe, tusiwe tunafanya kwa ajili ya maonesho, kwamba ndio iwe standard ya maisha yetu, yani ndio uwe uzalishaji wetu wa kila siku. Lakini naitoa hii kwa uhalisia kwamba inahitaji kazi kubwa na yenye msukumo wa pamoja wa kila Mtanzania kuona kwamba hiki tunachokionyesha na hiki kilichoandikwa kwenye dira na hiki kinachohubiriwa na maandiko mengine yote na mipango yote, ndo iwe utaratibu, ndo iwe standard ya maisha ya uzalishaji ya kila mtu. Hapo ndipo unaweza kufikia kuwa muuzaji wa zao fulani duniani wa kwanza duniani. Lakini uelekeo tulionao kwa miongozo ambayo Mheshimiwa Rais anaitoa ni uelekeo sahihi. Lakini lazima Watanzania wote tujumuike katika kulitekeleza jukumu hilo.
0: Msikilizaji, uadilifu na uwajibikaji ni nyenzo mojawapo ya kuzuia vitendo vya rushwa na matumizi mabaya ya fedha za serikali. Katika hotuba ya Waziri Mkuu, ametoa maelekezo kwa watumishi wa umma kuongeza uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao, kwani serikali inawekeza fedha ili kuboresha huduma zinazotolewa kwa wananchi.
1: Serikali itaendelea kuongeza bajeti katika kilimo, serikali itaendelea kuongeza bajeti katika mifugo na uvuvi ili kuweza kuhakikisha kwamba mageuzi haya tunayoyafanya yanakuwa endelevu. Maelekezo yangu, watumishi wa umma wote, wataalamu wote wa serikali, tuongeze uwajibikaji katika maeneo haya ambayo tunaweka bajeti hizi, ili wananchi wetu waweze kunufaika na malengo haya ya serikali. Mheshimiwa Rais amewezesha vitendea kazi kwa maafisa ugani. Twendeni kwa wakulima, twendeni mashambani kwao, twendeni tuyashuhudie matatizo wanayokutana nayo. Hivyo hivyo kwa maafisa mifugo, twendeni tuwatembelee wafugaji wetu. Na wafugaji ni moja ya mfano, wafugaji na wakulima ni moja ya mfano wa sekta binafsi, na hapo ni moja ya eneo ambalo tunaweza tukatumia hii dhana ya ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali. Haya ni mambo ya mipango tu, wala tusifanye kwa kutegeana. Haya ni mambo ya mipango na yanaleta faida kwa wote.
0: Akitoa salamu za wizara, Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Balozi Dr. Bashiru Ali Karukwa, amesema wadau katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi wana nafasi kubwa ya kuleta mageuzi makubwa katika sekta hizo muhimu.
2: Lazima sekta binafsi, taasisi za fedha, vyama vya wafugaji na wavuvi, vyama vya ushirika, wadau wa maendeleo, taasisi za utafiti, vyuo na vyuo vikuu, serikali za mitaa na wananchi wenyewe ambao ndio wazalishaji, wana nafasi muhimu katika kufanikisha mageuzi haya ambayo tumeyapata na kuyaendeleza na kufikia hatua za juu ambazo zimewekwa na dira yetu ya maendeleo. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wizara yetu itaendelea kuimarisha ushirikiano, na wewe mwenyewe umetupa maelekezo leo kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kama timu moja ndani ya serikali, lakini serikali pia inashirikiana na wadau wote wa sekta hizi za uzalishaji ili kuongeza uwekezaji, tija, ubunifu, teknolojia, upatikanaji wa mitaji, masoko na huduma za kitaalamu. Ushirikiano huu ambao umeuhimiza wewe na ambao unahimizwa ndani ya dira ya maendeleo ya taifa letu ya mwaka 2050 ni katika kutekeleza vipaumbele vya kitaifa ambavyo kama ninavyosema vimeainishwa vizuri katika dira ya maendeleo ya taifa. Mwaka huu maonyesho haya yanafanyika chini ya kauli mbiu tambua soko, ongeza tija, tekeleza dira 2050. Kauli mbiu hii ina ujumbe mkubwa kwa wazalishaji wote, kwa sababu wazalishaji wote wanapaswa kulitambua soko, wanapaswa kulenga masoko kabla ya kuzalisha na kuongeza tija ili kuzalisha zaidi kwa kutumia rasilimali kwa ufanisi, na wanapaswa kuhakikisha kwamba uzalishaji huo unakwenda sambamba na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo.
0: Msikilizaji, TAKUKURU ni moja ya wadau wanaoshiriki kwenye maonesho haya ya Nane Nane. Katika banda la TAKUKURU utapata huduma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata elimu kusurushwa, ushauri, pia unaweza kutoa maoni na taarifa kuhusu rushwa. Vile vile iwapo utakuwa na maswali kuhusu mapambano dhidi ya rushwa, basi utajadiliana na afisa wa TAKUKURU. Wapo wananchi waliotembelea banda la TAKUKURU. Hapa wanaeleza namna walivyonufaika kwa kutembelea banda hilo.
3: Kwa majina naitwa Emmanuel Ibrahim, ni mkazi wa Dar es Salaam na Dodoma. Lakini kwa sasa nimekuja Dodoma nikatembelea maonyesho ya Nane Nane. Katika kutembelea maonyesho ya Nane Nane, kwa kweli nilitamani kujifunza. Ikabidi niende kwenye banda la TAKUKURU kwa sababu nataka kujifunza mambo mengi, hasa ukiangalia kwenye tathnia ambayo mimi naifanyia ujenzi, ina mambo mengi yamezunguka hapo. kwao nikataka kupata elimu ya kipi ni rushwa na kipi sio rushwa, kipi ni ambacho kipi ni kipi. Lakini nashukuru Mungu nimepewa elimu ya kutosha. Kwao kwa sasa nimejipanga vizuri katika kuhakikisha kutenda mambo kwa haki. Lakini pia kuondoa shortcut kwenye haya maisha, tujitahidi kuondoa shortcut ili kukwepa rushwa. Kama unaenda kwenye taasisi yoyote, basi jaribu kupitia utaratibu, usilaisishe laisishe ili mambo yaende kuharibika. Kwa hiyo nimekuja leo nimepata elimu kwa kweli, namshukuru sana afisa wa TAKUKURU. Ni watu wema, ni wakarimu, na yako mambo mengi nimejifunza, na mimi nitaenda kuwa mwalimu mzuri sana kwenye ile jamii inayozunguka.
4: Jina langu naitwa Steven Simon Chahoa, nimetembelea katika banda la TAKUKURU. Nimejifunza vitu vingi sana ambavyo vingine nilikuwa sivijui vinavyohusiana na masuala mbalimbali ya rushwa. Kwa hiyo hapa nimefika nimejifunza vingi kwamba ni vema ikiwezekana taasisi mbalimbali isiyo na milolongo mingi ya kuona watu fulani. Umeona? Lakini pia nimejifunza pia kwamba kuna rushwa mbalimbali, zikiwemo rushwa za ngono na nimejifunza vingi kwa kweli. Kuna tija kama sisi wananchi tukiungana dhidi ya mapambano dhidi ya rushwa, kwa sababu rushwa ni adui wa haki. Kwa hiyo ni vema tuungane kupinga hii rushwa. Kwa hiyo nawashauri Watanzania wenzangu kwa kipindi hiki cha maonyesho haya ya 88 watembelee banda la TAKUKURU ili waweze kujifunza vingi zaidi.
5: Kwa majina naitwa Mwanamisi Haya. Nimefika katika viwanja vya 88 katika banda la TAKUKURU. Nimejifunza kuhusu kutoa taarifa za rushwa. Utatoa taarifa kutumia namba 113 au utatuma SMS kwa namba 113.
6: Kwa majina naitwa James Daudi Mnyema, ni mkazi wa Dodoma mjini. Nimetembelea maonesho ya 88 hapa Dodoma mwaka 2026, na nimefanikiwa kufika kwenye banda la PCCB hapa TAKUKURU, ambapo nimeweza kujifunza mambo mengi ya msingi yanayohusu swala zima la rushwa, na zaidi ya yote namna ambayo mimi naweza nikashiriki katika kutoa taarifa za namna ya kupambana na kudhibiti rushwa.
7: Nimejifunza mambo mengi. Nimejifunza madhara ya rushwa. Tendo vya rushwa vinaweza vikasababisha taifa lisipate maendeleo, pia inaweza likasababisha mtu asipate haki yake ya msingi. Natoa wito kwa wanafunzi wenzangu na vijana wenzangu, tusijitishe na vitendo vya rushwa, na tukiona vitendo vya rushwa tutoe taarifa kwenye taasisi yetu ya TAKUKURU ambayo namba yake ni 113.
0: Naam msikilizaji, hadi hapo ndo tumefika mwisho wa kipindi hiki, lakini maonesho 88 bado yanaendelea. Hivyo nakusitembelea banda la TAKUKURU linalopatikana katika banda la ofisi ya rais, ofisi ya makamu wa rais na waziri mkuu. Karibu sana banda la TAKUKURU kwenye maonesho ya 88 katika uwanja vya John Malichela Nzuguni jijini Dodoma. Vile vile nakusiendelea kufuatilia kipindi Rushwa Adui wa Haki. Hadi wiki ijayo, jina langu Eldora Liwa na kuaga kwa heri.
8: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Ana Mwasioke. Kwanza muhtasari wake. Hati ya ushirikiano wa nishati kati ya Tanzania na Uganda imetiwa saini hii leo katika ikulu ya Magogoni, Dar es Salaam. Wanawake katika vijiji vya mkoa wa Manyara wameanza kunufaika na nishati jadidifu pamoja na teknolojia ya nishati safi ya kupikia. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kukamatwa kwa mmiliki wa na fundi mwashi baada ya kubainika kujenga jengo la ghorofa 13 badala ya ghorofa 6 zilizoidhinishwa kwenye kibali cha ujenzi. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus yupo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuongoza juhudi za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais Yoweri Museveni wa Uganda wameshuhudia utiaji wa saini wa hati moja ya makubaliano kati ya Tanzania na Uganda katika sekta ya nishati. Hafla hiyo imefanyika ikulu Dar es Salaam, ambapo kabla ya hafla hiyo marais hao wamefanya mazungumzo katika kujadili ushirikiano wa Tanzania na Uganda katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii pamoja na ulinzi na usalama. Pia mawaziri wote wa nishati kutoka Tanzania na Uganda wamezungumzia namna vikwazo mbalimbali vitakapoondolewa ili kurahisisha mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Uganda kwenda Tanzania kukamilika kwa haraka. Arusha. Wanawake kutoka katika vijiji vya wilaya Babati mkoani Manyara na wilaya Munduli mkoani Arusha wamenufaika na nishati jadidifu pamoja na teknolojia safi ya kupikia kwa kutumia majiko mbadala. Wakizungumza jijini Arusha, wanawake hao wamesema wamepatiwa mafunzo na uelewa na kwa sasa hawapotezi muda wa kwenda porini kusaka kuni na kutumia vibatari kwa ajili ya kupata mwanga. Naye mratibu wa miradi ya Kakute MRM amesema lengo la kuwafikia wanawake hao ni kuwarahisishia shughuli zao za kiuchumi kwa kuwa majiko hayo ni rahisi kwa matumizi ya kila siku. Dar es Salaam. Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete amesema kutokana na dunia kuingia katika matumizi ya akili unde AI, nchi za Afrika zinapaswa kuandaa vijana kuitumia teknolojia hiyo katika shughuli za kiuchumi pamoja na kuitengeneza na kuiboresha. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipokuwa akifuatilia mjadala uliolenga kujadili miundombinu, chachu ya ukuaji wa uchumi na msingi wa nguvu kazi ya baadaye ya Afrika, Dr. Kikwete amesema bara la Afrika halipaswi kubaki kuwa soko la teknolojia zinazobuniwa nje, kushiriki katika utafiti, ubunifu, uhandisi na maendeleo ya teknolojia. Pia amesema serikali zinapaswa kuweka mazingira bora ya sera, elimu na miundombinu muhimu, huku sekta binafsi ikichukua nafasi kubwa katika kuendeleza ujuzi unaohitajika kwa maendeleo ya uchumi wa kisasa. Kwa upande wake, rais wa kampuni ya kimataifa ya teknolojia ya Pedigree Bright Simons amesema teknolojia ya akili unde inaweza kuleta matokeo kama itaambatana na uwekezaji katika miundombinu, ujuzi wa watu na mageuzi ya mifumo ya uzalishaji. Mara. Wakazi wa kijiji cha Nyanjage kilichopo wilayani Rorya mkoani Mara wameiomba serikali kuharakisha ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho ili kuwanusuru na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya katika vijiji vya jirani. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema wanatumia gharama kufuata huduma za afya hasa nyakati za usiku, huku wajawazito wakilazimika kujifungulia nyumbani na kuhatarisha usalama wa mama na mtoto. Kijiji cha Nyanjage kina zaidi ya wakazi 7,000. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kukamatwa kwa mmiliki na fundi mwashi wa jengo moja lililopo Masaki baada ya kubainika kuwa wamejenga jengo la ghorofa 13 badala ya ghorofa 6 zilizoidhinishwa kwenye kibali cha ujenzi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ukaguzi wa sheria na utaratibu wa ujenzi, Chalamila amesema serikali haitamvumilia anayekiuka sheria za ujenzi ili kulinda usalama wa watu. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema hatua kali zitashukuliwa dhidi ya wale wote watakaobainika kuhatarisha usalama wa wananchi kwa kujenga kinyume na vibali walivyopewa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM umesema umezalisha zaidi ya wahitimu 68,000 kupitia mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu. Akizungumza jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha wa 2025-2026 na mwelekeo wa mwaka wa fedha 2026-2027, mtendaji mkuu wa wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM, Dr. Maulid Maulid, amesema taasisi hiyo imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kujenga uwezo wa watendaji wa sekta ya elimu, huku wahitimu hao wakiendelea kupata fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Katika hatua nyingine, Dr. Maulid amesema ADEM imefanikiwa kupunguza migogoro inayojitokeza shuleni kwa jengea uwezo viongozi wa elimu wa namna ya kusimamia taasisi zao kwa ufanisi zaidi na kutatua changamoto mbali zinazotokeza. Katavi. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amesema kuna ongezeko la wajasiriamali ambao wanaongezea thamani katika bidhaa zao wanazozibuni kwa kuweka vifungashio na nembo na kuongeza ushindani katika soko. Akizungumza mkoani Katavi alipotembelea mabanda ya halmashauri za mkoa wa Katavi, Mrindoko amesema wajasiriamali wa mkoa huo wameongeza thamani na ubunifu katika bidhaa zitokazanazo na kilimo, mifugo pamoja na uvuvi. Nao wajasiriamali hao wamesema bidhaa wanazozalisha zina ubora na ushindani katika soko la ndani na la nje ya nchi. Kigoma. Wafanyabiashara wa mazao ya uvuvi mkoani Kigoma, wakiwemo wauzaji wa samaki pamoja na dagaa, wameiomba serikali kuwajengea kiwanda cha uzalishaji wa barafu ili wahifadhi mazao yao kwa muda mrefu bila ya kuharibika. Wakizungumza mkoani Kigoma, wafanyabiashara hao wamesema ukosefu wa barafu ya uhakika umesababisha baadhi ya samaki pamoja na dagaa kuharibika kabla ya kufika sokoni. Kwa upande wake, mwenyekiti wa wavuvi mkoani humo Francis John amesema kuwepo kwa kiwanda cha uzalishaji wa barafu kitasaidia kuongeza thamani ya sekta ya uvuvi, kwa kuwa uzalishaji wa sasa wa barafu haukidhi mahitaji ya wafanyabiashara wengi. Nairobi. Mahakama ya Nairobi nchini Kenya imeridhia hatua ya kusafirishwa kwa raia watatu wa Kenya kwenda nchini Marekani kujibu tuhuma za uhalifu wa mtandao ambazo zinawakabili raia hao wa Kenya. Taarifa kutoka nchini Kenya zinasema kuwa mahakama hiyo ya Nairobi ilipokea na kuridhia ombi kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka ya jinai nchini Kenya ili iruhusu watuhumiwa hao kusafirishwa hadi Marekani, ambako washtakiwa kwa tuhuma za kula njama na kufanya uhalifu wa mtandaoni, ikiwemo kuingia mifumo kadhaa ya mtandao katika sehemu mbalimbali za jimbo la Virginia nchini Marekani. Watuhumiwa hao watatu tayari wanashikiliwa mahabusu katika gereza moja katika mji wa Nairobi kabla ya kusafirishwa kuelekea Marekani kujibu tuhuma zinazowakabili. Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuzungumza na Rais Felix Tshisekedi wa DRC kuhusu ushirikiano katika kudhibiti maambukizi ya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinafafanua kuwa hii ni mara ya pili kwa mkurugenzi mkuu wa WHO kufika nchini DRC kuratibu jitihada za pamoja katika kukabiliana na Ebola tangu ugonjwa huo ulipozuka tena mwezi Mei mwaka huu nchini DRC. Mapema wiki hii shirika hilo la afya duniani lilitangaza kuomba misaada ya fedha pamoja na rasilimali zingine ili liratibu shughuli za kudhibiti ugonjwa huo wa Ebola hasa katika jimbo la Ituri. Tayari watu 3,874 wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini DRC, ambapo watu 1,751 wamefariki dunia tangu kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola mapema mwaka huu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Hati ya ushirikiano wa nishati kati ya Tanzania na Uganda imetwa saini leo Ikulu jijini Dar es Salaam. Wanawake katika vijiji vya mkoa wa Manyara wameanza kunufaika na nishati jadidifu pamoja na teknolojia ya nishati safi ya kupikia. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kukamilika kwa mmiliki na fundi mwashi baada ya kubainika kujenga jengo la ghorofa 13 badala ya ghorofa 6 zilizoidhinishwa kwenye kibali cha ujenzi. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, yupo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuongoza juhudi za kudhibiti maambukizi ya Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa.
3: Sawa. Lazima tuelewane kwanza.
4: Ndio tunaitaka sasa.
3: Lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kishiwemo ndani ya hiyo katiba.
4: Sawa, lakini sasa tunashakati wake ndio huu, si mnatushelewesha.
3: Jamani, Rais amesema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
5: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
4: Huo mpaka sio wa kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
6: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa na mbuyu hapa ukasimama hapa.
4: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
5: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Enzi hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
7: Mimi niseme na wewe useme nani atamsikiliza mwenzie.
5: Ilete sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
8: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
5: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndiyo sababu Rais Dr. Samia anasema.
9: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
5: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chan Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
10: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
5: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
11: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba.

0: tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye ground work iliyofanywa na Jaji Warioba.
1: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
2: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile ingizwa kwenye ilani ya chama cha mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
1: Hata wasaidizi wa karibu wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
3: Tusiruhusu tupate na tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha nia hapo.
1: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
4: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
1: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Mahilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya kutafakarishe. Hii ni TBC Taifa.
5: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka, nchi yetu leo tupo ima.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wakuu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hapa, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mama vipiri.
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Hey, malafiale, bafikile kwe. Bafikile, balipo nkamu, balipo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani. Hapa Tazara, kila kitu hapa kiko live, kuanzia video na kurekodi live utapata audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: burudani muziki tumenayo hapo. Utakumbuka msikilizaji, leo ni Alhamis, Throwback Thursday, tukizirejea za burudani za zamani, tunazileta hapa ndani ya Jamvi la Machweo, na ndivyo ambavyo tumemleta hapa Malo pamoja na Chidi Benz katika burudani nzuri, tukiingia naye hapa katika Jamvi la Machweo. Tunaanza hivi sasa mpaka pale 12 na dakika 30 tunakuletea matangazo haya. Ni mimi Khalid Hood pamoja naye Rahima Salim. Burudani Rahima, bado umenuna.
1: Bado umenuna. Ni chaguo, msikilizaji, hili ni chaguo la Khalid Hood, na natumaini huko aliko ujumbe umefika. Bado basi, usinune popote pale ulipo, na endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa kila linaloendelea hapa kupitia nambari ya 0738336925. Sehemu yenye maarifa ni hapa Jamvi la Machweo. Mwite mwenzio, naye mwite mwenzio, mwambie Jamvi la Machweo ndio liko hapa. Tunazima zote, tunawasha moja, nao ni TBC Taifa yenye ukweli na uhakika.
0: Msikilizaji, karibu sana katika Jamvi la Machweo, na anayetufanya tunatamba hapa sio mwingine, ni Alphonse Mbambe, anayehakikisha tunasikika vyema hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Yapo mengi ambayo yamejiri kwa hivi leo. Tutamulika pale Ikulu Magogoni, ni yapi ambayo yamejiri pale. Basi ni katika makala ya Mwangaza katika sehemu ya kwanza, lakini pia sehemu ya pili ya makala ya Mwangaza nayo itaambatana nasi hapa ndani ya Jamvi la Machweo, na yapo mengi zaidi, na tukijaliwa tutaungana naye Hamis Olela ili atuelee kutueleza kuhusiana na sukari kule Zanzibar, mambo yanaendelea vipi. Basi msikilizaji, atufuatilie hapa kwa ukaribu na kwa uzuri kabisa. Asanteni nyote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa ndani ya Jamvi la Machweo kule na chingo ya Lindi kwa 87.7, lakini pale Lindi Kipihe kwa 87.9, lakini ndugu zetu kule Kilwa na Ngurukuru kwa 87.8, kwa ndugu zetu pale makao makuu ya nchi jijini Dodoma kwa 87.7, lakini pale Musoma Mara hiyo 87.7. Hili ni Jamvi la Machweo, tuandikie hapa kupitia simu ya 0738336925 kwa yale yote ambayo unayasikia hapa hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Tuandikie kama unatusikiliza kutoka kwenye mwendo kasi, ama ukiwa katika training ya kisasa ya SGR, tuandikie kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Burudani ya muziki, bado umenuna, inaambatana nasi hapa.

andaa akili na moyo. Halafu tuwezetu tukandike historia. Kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe,

0: yani watu wewe. Kizimkazi Festival 2026, shangwe na fursa.
1: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
2: Lazima iwe hivyo.
3: Hii Tanganyika mwakeye.
1: Ala, kumbe.
3: Sasa je.
1: Nilihisi tu.
3: Na hii alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule? Kwenye mawe mengi. Umepona
1: we.
3: Unafikiri shangazi yangu? Ule kweupe tu kama shati la shule.
1: Kule nako naweza nifika.
3: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. Kia Mungu ninapokuambia.
1: Aha, kumbe hii ndio Capri Point.
3: Wewe shangazi unanishangaza ujue umepajuaje?
1: Kwa kishua.
3: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza. Hapa TBC Taifa. Wewe.

0: Burudani maridhawa kutoka kwake Mbosso akikwambia hali kaa sawa. Huenda msikilizaji hapo nyumbani, baba na mama, mambo hajakaa vizuri, lakini mama anatumia nguvu zaidi kumpa maneno mazuri zaidi baba katika kuhakikisha kwamba mambo yatakuwa mazuri na familia itachekelea baada ya kupitia mengi. Yeye anakuwa faraja, lakini hawi karaha kumfanya huyu baba achelewe kurudi nyumbani kutokana na yale ambayo anayoyapitia. Hivyo msikilizaji, kama unapitia magumu, jua kwamba mambo yatakaa sawa na ataselelea vizuri zaidi na familia itafurahi siku moja na kutapambazuka. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 shiriki nasi hapa ndani ya jamvi la macho. Tumeanza pale 10 na dakika 15 mpaka pale 12 na dakika 30. Yapo mengi msikilizaji utayasikia hapa ndani ya jamvi letu. Jambo la msingi ni mjulishe huyu, mjulishe na mwingine, amwambie jamvi la macho ndio muda wake. Au unasemaje Rahima?
1: Kabisa kabisa. Unajua bwana, mambo haya ya hali haijakaa sawa, si na ndio maana tuko na vidole vitano havijakaa sawa. Kwa hiyo pale ambapo mfukoni unaona kwamba leo hali ni ngumu, basi usikate tamaa, na pale nyumbani basi ukasema ngoja nitafute njia nyingine. Hapana. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kuvumilia, kumshukuru Mungu kwa kila kitu, kwa sababu yeye ndo anakuambia leo bwana hali yako itakuwa ngumu, kesho anakuambia utacheka, kesho kutwa anakuambia utanuna. Kwa hiyo kitu cha kufanya tu ni kuendelea kupambana kwa kile ambacho unaendelea kupambania hapa katika maisha yetu. Ili mradi tu uko hai na una siha njema, basi endelea kupambana kwa kile ambacho unaendelea kukipambania.
0: Rahima, ajabu ya maisha, unaweza ukawa unafanya yote haya lakini bado usipate matokeo. Lakini nimwambie tu msikilizaji, ni swala la muda, Mwenyezi Mungu atamjalia naye atakaa vizuri zaidi, kwa maana kwamba yule ambaye mwenye kusubiri zaidi ndio mwenye ujira kubwa zaidi, ndivyo ambavyo tunaambiwa katika vitabu vya dini. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 tuandikie hapa unalisikiliza jamvi la macho kutokea wapi. Lakini kubwa zaidi hii leo katika makala ya mwangaza tutadurusu mengi, lakini kubwa zaidi ni kule Ikulu Magogoni, ambapo hii leo saini zinazowasha mwanga wa maendeleo tumezishuhudia. Basi tufuatilie hapa kwa karibu ili uweze kunufaika na mengi katika simulizi hii ya makala ya mwangaza katika sehemu ya kwanza, kabla ya kualika hapa katika sehemu ya pili ya makala hii ya mwangaza. Kubwa zaidi, saini zinazowasha mwanga wa maendeleo hapa nchini na Uganda.
1: Wapo wanaoamini maendeleo huanza kwa kujengwa na kwa barabara, wengine hudhani huanzia viwandani, lakini leo katika Ikulu ya Dar es Salaam imethibitisha kuwa wakati mwingine maendeleo huanza kwa kalamu inaoweka saini. Tanzania na Uganda leo zimeunganisha maono kupitia makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya nishati. Hizi si saini za wino pekee, bali ni mbegu zinazopandwa hivi leo ili kivuli chake kifurahishe vizazi vijavyo. Tafiti za Benki ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Nishati zinaonyesha kuwa nishati ya uhakika ni injini ya uchumi, inawasha viwanda, inakuza biashara, inavutia uwekezaji na kufungua milango ya ajira. Pale umeme unapofika, matumaini nayo hufuata.
2: Miradi yote hii miwili ina uwezo wa kutengeneza mfumo wa kikanda ambao unaweza ukasambaza na kuweza kutimiza uhitaji wa petroli ndani ya Afrika Mashariki na barani Afrika kwa ujumla. Kwa ajili ya kutambua swala lilotokea leo, ningependa kuweza kuongelea moja ya kitu ambacho kime cha muhimu sana katika tukio la leo, kutokana na huu mradi ambao unaunganisha Tanga na Uganda. Tunajua kwamba petroli itaweza kutolewa kutoka eneo la Tanga kwenda kwenye masoko, na maono yaliyo mbele yetu ni makubwa, lakini pia ni kutengeneza shoroba wakati ambao unaweza ukarahisisha usafirishaji wa bidhaa za petroli kutokana na soko na fursa kati ya nchi mbili. Bidhaa za petroli ambazo zitatengenezwa Uhuima zitasafirishwa kwenye masoko ya Tanzania na nchi za majirani, safirishwa kupitia bandari ya Tanga, na pia bidhaa zitakazopatikana kutoka Tanga au zitakazohifadhiwa Tanga zitakapohitajika Uganda, Rwanda, DRC au hata Sudani ya Kusini zitaweza kusafirishwa kupitia shoroba huu.
1: Katika dunia ya leo, hakuna taifa linaloweza kuwasha taa ya maendeleo peke yake. Wahenga walinena, kidole kimoja hakivunji chawa. Ushirikiano wa Tanzania na Uganda unaonyesha kuwa nguvu ya ukanda si katika mipaka yake bali katika uwezo wake wa kushirikiana.
3: Nishati, madini na petroli ni vitu vya msingi katika maendeleo ya nchi nyingi za Afrika, na hasa kutokana na makubaliano yetu ambayo tumefanya leo. Mradi tunao utekeleza kwa pamoja ni wa kimkakati kwa ajili ya kukuza viwanda, ambayo ndio hatua ambayo Afrika inaendelea ili kuweza kukuza viwanda ambayo vitasaidia kutengeneza ajira zinazohitajika na vijana wetu, kuendeleza biashara yenye manufaa. Na tunapoendelea kuzalisha, tutakuwa na mfumo wa logistiki, sio tu kusaidiana miongoni mwetu, lakini pia kuwapa watu wetu waweze kufikia bidhaa tunazotengeneza.
1: Huenda kilichotokea leo Ikulu kikawa ni dakika chache za utiaji saini, lakini athari zake zinaweza kwa miongo mingi, kwa sababu maendeleo huanza pale mataifa yanapoamua kuwasha mwanga mmoja kwa ajili ya watu wake. Kutoka Jambi la Machweo, mimi ni Rahima Salim.
0: Ni Rahima Salim akikamilisha vyema makala ya Mwangaza, ambayo hii leo kubwa zaidi tumejikita pale Ikulu Magogoni jijini Dar es Salaam kushuhudia saini zinazowasha mwanga wa maendeleo. Hii ni TBC Taifa. Msikilizaji, unaweza kuyafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.go.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tukirejea hapa msikilizaji, mara baada ya kuwasikia wadhamini, tutaungana naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa na moja kwa moja kuangazia hatua hii ambayo saini hizi ambazo zinazowasha mwanga wa maendeleo zinatija gani kwa taifa letu. Basi ni hapo baadaye, lakini kwa sasa tuwasikie wadhamini na kisha tuendelee na mengi ambayo tumekutarishia jioni ya leo.
4: Shangwe lina sababu, na hii ratiba ya Kimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa na burudani mbalimbali. Fursa ya kukutana na marafiki wa faida. Tarehe 13 Agosti, shangwe linakuwa shangwe tena.

rangi ya pesa mingi si mchezo, rangi ya bonge la samani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello Katoro, piga sim town chila bena kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba. Ni wapi hapa? Naam, wamerudi bwana we. Kama nawe ni mmoja kati ya watu waliobarikiwa kufika hapa Longuo B, nao hilo ni mmoja kati ya jambo la kumshukuru sana Mungu. Mambo vipi Shanty Town? Nani wa mfumoni? Nimewarusha hapo. Basi ukute kuna watu hadi sasa hawajajua hapa ni wapi. Wawa, karibu rugeni, washa moto. Zizifike kinjwile kule mwa

0: Tumerejea tena msikilizaji kama ndio kwanza unajiunga nasi. Hili ni jamvi la macho kutoka hapa TBC Taifa. Tulianza pale 10 na dakika 15 mpaka pale 12 na dakika 30. Kubwa zaidi katika makala mwangaza sehemu ya kwanza tumeangazia saini zinazowasha mwanga wa maendeleo. Hapo tuandikie kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kabla ya kumwalika hapa Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kikanda. Moja kwa moja Hamdun, na mambo naarifiwa hapa yupo kwenye line ya simu. Hamdun, kusainiwa kwa hati ya makubaliano ya kuiendeleza Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda kuna umuhimu gani kwa Tanzania na Uganda?
1: Urafiki wa Tanzania na Uganda haushi tu kwa urafiki, pengine ni ule udugu wa damu, udugu wa toka nitoke kufanife. Kwa hiyo kile kilicho ile kutupa mradi wa Hoima Chongoleani si jambo la mchezo, ni jambo kubwa, ni miongoni mwa miradi kubwa kabisa katika Afrika ambayo kwa kweli inajenga si urafiki tu, inajenga hata imani katika masuala ya uchumi na urafiki na udugu. Hilo jambo la kwanza. Lakini nini maana ya kuifanya Tanga kuwa kituo cha uwekezaji kikubwa sana? Na kama mkutano unavyoendelea, moja, Tanga ilikuwa mji mkubwa katika Tanzania miaka ile ya uhuru kuliko mji wote mwingine, hata Dar es Salaam. Dar es Salaam wakati ule ilijulikana zaidi Kitwele, pale ndio kulikuwa ni mji na kalikuwa, lakini wengine kukiwa ni mapori watupu na minazi na mnazi mmoja pale, kwamba kulikuwa na mnazi mmoja pekee na majengo hakuna, na kule Magogoni pengine kuna kuja mjengo bandari na kuna jengo lile jengo lile kubwa la Ikulu. Kwa kulikuwa mahala Dar es Salaam si kama hiyo kasabini, hapana. Lakini Tanga tayari kwa ni mji, na ndio maana ulikuwa ni mji uliopangiliwa zaidi pengine kuliko mji mwingine wowote katika nchi yetu. Kwa hiyo ukilitazama jambo hilo, unaona kuichagua bandari ya Tanga kwa bandari muhimu ya kibiashara lakini pili inatambulika sana sana kwa mataifa mengine ya kigeni. Lakini tatu, iko karibu na Mombasa, kwa hiyo inajenga ushindani wa kutosha dhidi ya Mombasa. Lakini nne na mwisho ni kwamba ni eneo muhimu lenye vitu vingi, na ambalo linakatizwa baada ya mjiji wa Dar es Salaam anaakifika mradizi pale anakatiza anakwenda zake Tanga, na ambako ni karibu sana ujumla. Kwa hiyo uwepo wa reli inayokwenda Tanga na uwepo wa bomba la mafuta kutoka Hoima hadi Chongoleani kunafanya mji ule maarufu zaidi na bandari kuwa maarufu zaidi. Uamuzi wa serikali kuufanya kuwa mji mkubwa na bandari kubwa, na uamuzi wa serikali kuamua kujenga viwanda, kwa mfano viwanda vyote vya Tanga ambavyo vilikuwa vimekufa kwa muda mrefu, kunaifanya Tanga kuwa sehemu muhimu zaidi, kama nasemea mikakati ya mkakati katika maeneo ya nchi yetu. Kwa maana ni kwamba maana halisi ya kuifanya Tanga na bandari ya Tanga kuwa sehemu muhimu ya kimkakati na uwekezaji katika eneo hili la Tanzania ni jambo ambalo haliji kwa bahati mbaya. Uganda wameiona fursa, Tanzania yenyewe imeiona fursa, na mataifa mengine ambayo ni landlocked countries kama Congo, Burundi, Rwanda, Uganda yenyewe na kadhalika, watanufaika sana na hali hiyo. Mimi nafikiri kwamba hili ni jambo jipya na jambo kubwa, na litatuelekeza vizuri kwenye ule mpango mkakati wetu wa dira ya 2050. Unaibadilisha Tanga kwa kasi, na hivyo Tanga itaifanya Arusha kubadilika na Kilimanjaro, lakini pia Morogoro, hili ni jana na mkoa wa Pwani. Unaibadilisha mno kwa sababu Tanga ni potential area, ni eneo muhimu zaidi kibiashara na katika tamaduni za biashara ya nchi yetu. Tanga kiwa Dar es Salaam ni maeneo muhimu sana katika biashara. Utabadilikaje? Utabadilika kwa sababu utawapa nafasi watu wengine na wawekezaji. Baada ya kujazana katika bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Mtwara, watakwenda vile vile huko Tanga na kwingineko. Haya, kwa hiyo mimi nafikiri kwamba inatuongezea fursa ya uwekezaji, inatuongezea fursa ya ukuaji wa miji, inatuongezea fursa ya kupata watu wanaoweza kufanya zaidi ambayo pengine hawafanyi Dar es Salaam. Itatuongezea fursa ya uwekezaji wengi kuja Tanzania pengine na kuyaona yale yenye kuhitajika na kunufaika na ardhi yetu. Lakini inatuongezea fursa ya mikoa iliyohitaja kunufaika zaidi pengine baada ya Dar es Salaam. Sasa wanaweza kuiangalia Tanga kama sehemu muhimu kabisa ambayo inaweza kuwapa nafuu ya ukuzaji wa biashara zao na kadhalika na kadhalika. Na fursa nyingine ni kukua kwa uchumi wa kieneo wa eneo hilo na kuipa nafuu Dar es Salaam kama sehemu ya kupumulia. Nafikiri na Bagamoyo baadaye kama itategeza, tunaweza tukaona tofauti kubwa sana ya maendeleo ya taifa letu.
0: Hamdun, kwa mtazamo wa kikanda, sasa makubaliano haya yataongeza vipi ushirikiano wa kiuchumi na biashara ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki?
1: wataongeza nguvu kubwa sana kupiga bandari ya Mombasa, lakini nguvu na uwekezaji kwa kutegemea bandari ya Mombasa peke yake, watu wa Kenya vile vile na serikali ya Kenya inaweza kwa kiasi fulani kuhamishia shughuli zao katika bandari ya Tanga. Huo kweli kabisa kabisa. Na si hivyo tu, Uganda yenyewe ambayo ni landlocked country imeweza kuitumia bandari ya Tanga kama sehemu ya kufungua shughuli zake za kibiashara huko nje, baada ya kutoa mizigo Dar es Salaam wakaitolea Tanga, ambayo itakuwa ni nafuu kubwa vile vile, lakini itasaidia sana vile kuondosha mkwamo wa magari na misururu ya magari na mambo mengine mengi ambayo yanasababisha pengine mizigo kuchukua muda mrefu au kukwama au pengine barabara kuzidiwa na wingi wa mizigo na kadhalika.
0: Hamdun, bila shaka uwepo wa kituo hiki cha nishati cha kikanda unaweza vipi kuvutia uwekezaji mwingine katika sekta kama viwanda, usafirishaji na huduma za bandari?
1: Bila shaka kituo cha nishati, kwa maana kwamba kutakuwa na mafuta yanayoshukia pale na kuchakatwa, maana sikii kwamba kutakuwa na uchakataji. Inawezekana kabisa ya bandari ya Dubai, yule mtu wa Nigeria Dangote wetu, hiyo bandari ikajenga nini mahala pa kusafisha mafuta, na nafikiri ni jambo liko njiani, japokuwa tulizungumzia sana. Hilo litasaidia kwanza kuyapatia mataifa ya Afrika Mashariki mafuta yaliyokuwa tayari, pili kuyapatia mataifa ya Afrika Mashariki na ya kati nchi kama Burundi, Rwanda, Congo kupata mafuta baada ya kutegemea tena kusubiri mpaka yapitie kwenye mlango wa Hormuz na baraza kama tunavyoona leo. Lakini itatupa kwa mataifa mengi ya Afrika Mashariki, mataifa kama Ethiopia, kama Sudani, kama Sudani ya Kusini, kama na hata Jamhuri ya Afrika ya Kati na hata Kongo ya huku, pengine baada ya kutumia tu bandari ya Rubiki peke yake kupata mafuta, lakini mafuta yaliyokuwa safi ni jambo jingine. Hata ni Msumbiji, pengine na Swaziland, pengine na Namibia, pengine na Botswana, unatazama. Kwa hiyo mambo kama haya utakuta nchi itakuwa kupata nafuu kubwa sana.
2: Msikilizaji, ni Hamdun Marcel, huyo mchambuzi wa masuala ya kikanda, akitamatisha vyema katika makala ya Mwangaza na Khalid Hood. Kubwa zaidi leo katika makala ya Mwangaza ni kutiwa saini kwa hati ya makubaliano ya kuendeleza Tanga kwa kituo cha nishati cha kikanda. Msikilizaji, sasa hapa tupate burudani kidogo, halafu tutarejea hapa ndani ya Jamvi la Macho. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

Haya, msikilizaji, burudani ya muziki hiyo inatufikisha dakika ya 54 toka pale tulipoanza kipindi cha Jamvi la Machweni. Endelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. Amesema hongera sana Tanzania na Uganda kwa kuleta ajira Tanga. Yeye anaitwa Zakaria, yupo Sirari Mara. Haya, shukrani sana msikilizaji kwa ujumbe wako. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Salas Mwasege, yuko Bamba Bay. Anasema pongezi kwa marais wetu kwa kujenga maendeleo, anasema tuko pamoja. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema ni Mwalimu Peter Hali Moja wa Chiwata Masasi, anasema haya, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Anasema Bariki Kagenda Bariki wa Kiruruma Karoge, anasema hakika nawapata vyema hapo mjengoni ndani ya Jamvi la Machweo, anataka nasi tena tena na tena mpaka tamati. Haya, anasema anaitwa Paulo kutoka Mbiga, anasema ameshaweka Jamvi la Machweo yawe, anasema ameshaweka Jamvi la Machweo liwe maisha yake. Haya, yuko nasi, shukrani sana. Naitwa Ali Lupia toka na Mtumbo, anasema tunazidi kuombea marais wetu waweze kuchapa kazi na maendeleo tunayaona. Haya, anaitwa Joseph John, anasema TBC tuko pamoja sana. Huyu mwingine naye ni nani? Simon J kutoka Kibondo Kisogo, anasema pamoja sana mpaka tamati, shukrani sana. Anaitwa Mama Singu Doto kutoka Mbeya Mbalali, anasema Jamvi la Machweo ni darasa poa sana na Mungu awabariki, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Berry Rashid wa Chitego Kongwa Dodoma, anasema tuko pamoja, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Ansila Ignas kutoka Mashati Tombo, anasema hongereni sana marais wetu na jirani yake kwa kutuashia mwanga wa maendeleo. Huyu ni mwite nani? Ni mwite Toto la Kiruguru Gabriel pande za Temekelo kata ya Kolero, anasema jioni njema kwa ndugu zake wa Kinonge, anasema popote pale walipo. Haya, ni msomi kama Juma Mgumbe kutoka Mashewa Muheza Tanga, anasema Tanzania na Uganda ni moja ya nchi nzuri. Haya, anasema anaitwa Bahati kutoka Manyara, anasema anasikiliza Jamvi la Machweo. Haya, anasema haondoki mpaka tamati. Mwingine amesema anaitwa nani? Anasema haya, huyo anasema hakika mmenitoa machozi mlipopika kibao cha Mboso, kimemuumiza sana. Haya, msikilizaji usikate tamaa, natoko hapa kukuelimisha na kukuburudisha pia. Ni msome kama Baba Akilei au DJ, anasema kwa sasa yuko Nikorwa Mbaza, anasema anasikiliza Jamvi la Machweo. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anasema anasikiliza TBC toka Mwakuba Meatu mkoa Simiyu, anasema usikivu uko wa hali ya juu kabisa. Mwite na mwenzio, mwambie Jamvi la Machweo liko hapa kukuelimisha pia. Anasema anaitwa Michael, yuko wapi? Anasema na kwa Mungu awape nguvu kila siku kwa sababu mnatuelimisha. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Nkwera, anasikiza Jamvi la Machweo, anasema toka Lifuma Ludewa Njombe. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa James, anasema anasikiliza Jamvi la Machweo kutoka Mbulu Manyara, nawapata kwa uzuri sana kupitia TBC Taifa, ukweli na uhakika. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Angel Anton kutoka Muheza Tanga, anasema umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Muunganiko huu unaweza kuleta maendeleo katika uzalishaji huo wa nishati kutoka Tanzania na Uganda. Haya, anasema nakupata sana dada toka Tukuyu Busekelo, anasema anaitwa Maya Boy.

0: Haya, burudani ya Zuchu hiyo akikwambia sukari, na bado sisi tupo nayo sukari hapo kutoka kule visiwani Zanzibar, ambapo bado swala hili tuliangazia katika siku ya jana na hii leo bado tunazidi kuliangazia, na ninaarifiwa hapo mambo mazuri hapa. Tunaungana naye Hamis Holela. Hamis Holela, ni yapi yamejiri kwa siku ya leo kuhusiana na swala hili la sukari?
1: Na asante sana. Kikubwa naweza kusema kuwa tunaendelea vizuri, kwa maana ya kuwa baada ya jana kwenda kushuhudia jinsi ambavyo kiwanda hiki cha sukari kilichopo hapa Bahonda mkoa wa kaskazini Unguja, tumejionea jinsi ambavyo serikali sasa imeweka msisitizo, imeweka kusema maboresho na kuimarisha kiwanda hicho, ambacho lengo kuwekwa kwa kiwanda hicho ni kuhakikisha kuwa kinazalisha sukari takribani tani 8,000 ambazo zitakuwa na uwezo wa kutumika na Wazanzibari, lakini pia hata kwa Tanzania bara, maana kuwa kiwango anachokitoa ama kiwango anachokizalisha ni kikubwa, na walipata ruhusa hiyo vile vile kuweza kuuza sukari yao hata katika mikoa mingine ya Tanzania bara. Sasa mbali na hilo, imeonekana kwamba kuna wafanyabiashara ambao wameagiza sasa sukari nje, na leo hii waziri huyu ni kaimu anayekaimu nafasi ya waziri katika wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda hapa Zanzibar, Sharif Ali Sharif, ndio amepata kuzungumza na waandishi wa habari na kubainisha kuwa serikali imeweka jitihada na sasa imeagiza shehena ya sukari kutoka nchi takriban tatu, Eswatini ikiwepo humo, lakini vile vile India, lakini vile vile kuna sukari imetoka Kenya, naona, lakini vile vile kuna sukari hii ya Brazili. Kwa hizo ni moja kati ya nchi ambazo mheshimiwa naibu waziri amezungumzia kwamba zinatarajia kuleta shehena ya sukari, ambapo kimsingi lengo ni kuondoa uhaba ama upatikanaji, changamoto ya upatikanaji wa sukari, na bei mpaka sasa bado ndio inacheza humo humo kwenye 4,000, kwa maana kuwa kiwanda hiki kinatoa sukari kutoka pale kiwandani kwa takribani 3,200 hivi. Sasa ukija mpaka kwenye distributor na zitoa mpaka kwenye kuuza, basi watu ndio wanacheza hapo 3,500 mpaka 4,000. Bado watu wanalalamikia hilo, lakini kwa taarifa hii ya mheshimiwa naibu kaimu waziri wa masuala ya viwanda na biashara, tunategemea baada ya muda mfupi basi hali hiyo itarejea katika ubora wake, na Wazanzibari wa Tanzania wataendelea kutumia ama kupata huduma bidhaa ya sukari kwa kama vile ambavyo imekuwa kawaida. Unajua sukari ni bidhaa muhimu sana katika maisha ya kila siku, bidhaa ambayo inatumika na watu wa chini, watu wa juu, hata na watu wa kati. Hivyo serikali imeliona hili kwa jicho la tatu na kuhakikisha kuwa kwanza kiwanda hiki cha Mahonda kinafanyiwa kazi, kinaongezewa nguvu kuhakikisha kuwa basi kitazalisha sukari ya kutosha, lakini pia kuona namna gani wafanyabiashara wanawezeshwa kwa mbinu zote zile kuhakikisha kuwa basi wanaingiza sukari kiasi cha kutosha ili kiweze kusambazwa na wananchi waweze kupata huduma hiyo. Na moja kati ya watu ambao niko nao hapa ni mdau katika masuala ya biashara na masuala ya sukari, mwananchi huyu na yeye, moja kati ya kitu ambacho ananiambia hapa, changamoto anayoiona ni kwamba kama serikali ikiamua kuwekeza zaidi katika kiwanda cha Mahonda inaweza kuwa suluhisho. Labda tupate maoni kutoka kwake. Naam, habari yako?
2: Salama, salama. Nashukuru Mungu.
1: Kutoka Mahonda kwenye kiwanda cha sukari, unadhani kiwanda kile kinaweza kuwa mbadala kuisaidia Zanzibar katika uzalishaji wa sukari ambayo itatosheleza kwa wananchi wote?
2: kwa hali ambayo tuko nayo sasa hivi kutokana na uhaba wa sukari uliopo Zanzibar, inaweza kusaidia kidogo, japo haitosaidia kukidhi mahitaji makubwa, kwa sababu sukari ile kuwepo manake ni ndogo, manake hivi sasa hivi inaingia sokoni lakini kifika haikai, manake uhitaji wa sukari upo. Unaweza ukenda sasa hivi kwenye godown unataka sukari, ukaambia sukari sasa hivi imekwishiri aka Mahonda. Kwa hiyo unakuta ni uhitaji mkubwa wa sukari na watu wanahitaji, kwa hiyo kuna gombaniana kwenye store za sukari huko kuhakikisha kwamba tunapata sukari wa kuuzia wateja wetu.
1: Naam, huyu ni Ali Kombo tukizungumza naye na kile ambacho mtazamo wake amekiweka kuhusiana na hilo, na hivyo ndivyo basi hali halisi ilivyo. Bado kuna si uhaba kama ilivyokuwa siku mbili tatu nyuma, mara baada ya jana kutembelea na kuona shehena kubwa kutoka na kuingia sasa katika maduka mbalimbali na kwa walaji visiwani Zanzibar. Kwa tutegemee baada ya siku mbili tatu hivi kama ambavyo kaimu waziri wa masuala ya biashara na viwanda hapa Zanzibar Sharifu Al-Sharifu kusema leo hii na kuzungumza na habari, labda basi itakuwa ni dawa na tiba ya kutatua changamoto hiyo. Kama kutakuwa kuna taarifa yote, basi itaendelea kuwajuza na kuwajulisha wasikilizaji wetu ile ambacho kinaendelea visiwani Zanzibar. Hayo, mimi ni Hamis Olela.
0: Ni mwenzangu Hamisi Holela kutoka kule Zanzibar. Msikilizaji, hili ni jamvi la machuo mpaka pale 12 na dakika 30, lakini kwa sasa tuwasikie wadhami na kisha tutaendelea na mengi ambayo tumekutarishia kwa jioni ya leo.
3: Andaa akili na moyo, alafu tuzetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zina

Ni burudani kutoka kwake Click Master akikwambia watajua binadamu hubadilika, lakini muumba ni kwambie msikilizaji habadiliki, nyakati zote atakuwa nao, sio tofauti na wengine. Utafahamu rangi zao kwa maana kwamba watakutenga kipindi ambako utakuwa unapitia shida, lakini ukimwomba Mwenyezi Mungu yeye hudumu katika nyakati zote. Tuandikie hapa msikilizaji katika nambari ya simu ya 0738336925 na yote ambayo tunaendelea hapa ndani ya jamvi la machoo. Ni durusu ujumbe wako hapa. Huyu na nai kutoka pale Dar es Salaam anasema kwamba anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Nimeona pia ujumbe wako hapa Juma Omar Fungo kutoka kule Muheza Tanga huko, unasema kwamba hata mimi nalifuatilia jamvi la machweo. Nimeuona pia ujumbe wako hapa fundi Baskeli Katabi Lupia kutoka kule Mpanda huko, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Nimeuona pia ujumbe wako hapa Jeremia kutoka huko Njombe Makambako, unasema kwamba hongereni sana Tanzania na Uganda, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Petro Moina kutoka kule Ngara huko, unasema kwamba naisikiliza TBC Taifa yenye ukweli na uhakika, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini huyu ameanza jamvi la machweo ni Giri kutoka kule Mugeta Bunda Mara huko, unasema kwamba Mungu awabariki sana marais wetu huko Uganda pamoja na Tanzania, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa, nami naitikia amin. Lakini pia huyu mwingine ni Zakaria kutoka kule Sirari huko, unasema kwamba hongereni sana jamvi la machweo. Lakini Kido kutoka wapi Kido, umetuandikia hapa kutoka Unguja huko, unasema kwamba tumeyasikia hayo ya sukari na tunashukuru juhudi mbalimbali zikiendelea katika kuhakikisha kwamba inatikana na wananchi wanazidi kunufaika na huduma hiyo. Haya, niite Amani maarufu Libase kutoka mitaa ya wapi huko Korogwe Tanga huko, unasema kwamba nawafuatilia kwa uzuri kabisa wanajamvi la machweo. Lakini pia nimeuona ujumbe wako hapa Furaha kutoka kule Muheza Tanga, jamvi machweo asanteni sana kwa burudani mbalimbali ambazo mmetuwekea hapo na elimu mbalimbali. Amidu kutoka kule wapi huko Matekwe Ubungo huko, nasema kwamba hakika jamvi la machweo ni darasa tosha, na komea na ujumbe wake. Huyu ni Katabi Mwenda Pole kutoka Mpanda huko, nasema kwamba Mungu awabariki hapo studio.

0: Burudani yake Mboso hiyo anakuambia Ozali. Imetufikisha dakika ya 17 hapa msikilizaji. Niendelee kusoma ujumbe wako. Huyo amesema anaitwa Digara, anatokea wapi? Anasema haya. Msikilizaji, ukiwa unatuma ujumbe wako, basi hakikisha unatuma ujumbe wako vizuri jamani. Acha nafasi ambapo panahitajika kuacha nafasi. Anasema anaitwa Kido, yupo kia, anasema kipindi ni kizuri sana, kinamkosha. Haya, yuko Unguja Ungujani. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Matenga Madirisha kutoka Irunde Katavi, anasema TBC nawapata vizuri sana. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Machibia Hambo Hambo Wabahi Dodoma, anasema hongereni sana Jamvi la Machweo, habari hizo nazipata kwa uzuri kabisa. Shukrani sana msikilizaji. Huyu mwingine amesema tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Haya, anasema jina lake ni Abdallah Hashim Shabani, akiwa Mafisa Kilindi Tanga, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Anaitwa Idrisa Duru wa Ikova Kondoa, anasema tuko pamoja mpaka tamati kwa kipindi cha Jamvi la Machweo, endelea kusalia nasi. Haya, anasema ama kweli TBC inaelimisha, inahabarisha, inaburudisha, haswa kipindi cha Jamvi la Machweo. Ni Twaha Zuberi Dika wa Kabuku Tanga, shukrani sana Twaha. Huyu mwingine amesema anaitwa Rehema Shekidele au Mama Boki, anasema leo naona mko kiburudani zaidi kabisa, afu kijua leo ni TBT kabisa, kwa hiyo lazima kidogo tuburudike. Anasema asanteni sana kwa mafundisho yenu. Anaitwa Kelvin kutoka Kela, anasema yuko Ipande Kunjula. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Juma Omari Fungo Kilongo Songa Muheza Tanga, anasema ukitaka taarifa za ukweli basi TBC. Haya, shukrani sana.
1: Asante sana kutoka huko Muheza Tanga msikilizaji. Na kwa nukta hiyo, moja kwa moja tukupeleke kwa mwenzetu hapo Beti Tesha kutoka kule makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Leo analolipi basi tumfuatilie hapa kwa karibu. Beti, muda wako hivi sasa.
2: Asanteni sana Jamvi la Machweo hapo studio. Nimewapata vyema kabisa na naendelea kuwafuatilia. Na huku Dodoma makao makuu ya nchi, radio ziko juu, watu wanasikiliza Jamvi la Machweo. Na kumbuka hapo jana tulikuwa pamoja, ambapo nilikuwa nikizungumza na mmoja wa wawekezaji wa kiwanda cha zabibu hapa Dodoma, eneo lile la Hombolo. Lakini wakati huo tunafurahia mkutano ambao unaendelea hapo jijini Dar es Salaam, mkutano wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika hapa nchini Tanzania.

0: ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa mgeni rasmi na kufungua mkutano huo rasmi. Na miongoni mwa mambo ambayo aliyazungumza, alisema kwamba kuwepo kwa mkutano huo hapa nchini Tanzania ni ishara ya imani kubwa ya wawekezaji katika mageuzi ya uchumi wa Tanzania, lakini pia uwezo wake wa kuvutia uwekezaji na nafasi yake ya kimkakati katika lango la biashara ambalo linaunganisha masoko ya Afrika. Na mkutano huo nakumbuka ulianza hapo jana tarehe 5 na leo tarehe 6 utakuwa ndio mwisho wa mkutano huo. Lakini pia tuna ugeni wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ambaye amewasili hapa nchini hapo jana kupitia uwanja wa ndege wa Dar es Salaam wa Julius Nyerere na kupokelewa hapo jijini Dar es Salaam. Na ziara yake hii ni ya pili kwa mwaka huu, ambapo ikumbukwe mwezi wa Februari alikuja hapa, na katika mambo ambayo walikubaliana kufanya kipindi hicho alikuja ni kuharakisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati katika miundombinu, nishati pamoja na uchukuzi. Na sasa baada ya miezi 6 amewasili tena hapa nchini Tanzania katika ziara ya kikazi ya tarehe 5 hadi tarehe 6 leo, ambapo lengo kubwa la ziara hiyo ni kuendeleza mashirikiano baina ya Tanzania na Uganda, ikiwemo maeneo muhimu ya biashara, uwekezaji, miundombinu, diplomasia na maeneo mengine ya kijamii kwa manufaa ya wananchi pande zote mbili. Na leo katika kuangazia hili la masuala ya miundombinu pamoja na uwekezaji, tunazungumza na wananchi wa Hombolo jijini Dodoma. Bado tuko nao na Dodoma imekuwa sana. Kumekuwa na ujenzi wa nyumba, miundombinu ya barabara na miji mbalimbali, ambapo tumeshuhudia mji wa Magufuli kwa wale ambao wanatoka jijini Dar es Salaam kwa njia ya basi, eneo lile la Mtumba, kuna mji wa Magufuli ambao umejengeka kweli kweli. Na tunatarajia kutakuwa na mji wa Samia pia, mji ambao utabeba utamaduni Tanzania, utamaduni wa kimagharibi, pamoja na makazi ya mabalozi ambao wanawakilisha nchi zao hapa nchini na maeneo ya uwekezaji. Na wananchi wa Hombolo, ambapo ndipo mji huu unatarajiwa kujengwa, wana shauku kubwa ya kutaka kuona kile ambacho kimeahidiwa kinafanyika kwa haraka ili kiweze kuleta manufaa kwao. Sasa leo ninazungumza na wananchi hao. Fuatana nami katika mazungumzo hayo ili uweze kusikia kiu ya wana Hombolo kuhusu mji wa Samia. Mzee, karibu, jitambulishe, nani na unatokea wapi?
1: Naam, mimi kwa majina au kwa jina naitwa Peter Fabian Mkumbi, natokea katika kijiji cha Hombolo Bwawani kama mkazi mhamiaji. Awali nilikuja kama mtumishi wa chama wakati ule, kuanzia mwaka 1980 mpaka mwaka 1991 nilipokoma utumishi wa chama, kaingizwa kwenye utumishi wa serikali, nikawa mtumishi wa chuo cha serikali za mitaa ambacho kipo umbali wa mita 500 kutoka hapa kijijini. Baada ya mwaka 1991 nimekuwa mtumishi wa umma, kwa maana chuo cha serikali za mitaa, mpaka mwaka 2021 nilipo staff rasmi kwa utumishi wa umma. Kwa hivi kwa sasa hivi naishi kama kazi mstaff.
0: Kuhusu mradi huu wa Samia City ama mji wa Samia ambao unatarajiwa kujengwa huku, umeshausikia? Na kama umewahi kusikia, pengine utekelezwa, utakuwa na manufaa gani kwa wanahombolo?
1: Kwa kweli huo mradi nimeusikia kwamba utakuja, mradi wa Mama Samia. Kwa vyovyote, kwamba mradi unapokuja mahali lazima mimi kama mkazi nitanufaika, kwa sababu yatatarajiwa mambo mazuri katika huo mradi wa kisasa ambao tunategemea utakuja, majengo pamoja na miundombinu ya barabara na mahitaji labda upatikanaji za maji ya kutosha, kwa sababu katika mji wetu kitu kikubwa ambacho huwa tunakabiliana nacho hasa wakati wa kiangazi ni maji. maji ambayo yanatumika aidha kwa visima vifupi au maji ya kutoka chemchemi ya chanzo cha maji ambayo yapo mbali kidogo na hapo tulipo. Na kwa muda mrefu tulikuwa tukipambania hayo maji yaweze kutufikia. Sasa kwa vyovyote, kama mradi kama huu ukifika, basi tutawajulisha au kuwaomba kwamba pamoja na kuboresha mji wa kisasa, basi pia maji ya kutumia sisi kama wananchi na yenyewe tuweze kuyapata. Naamini mradi ukifika tutanufaika.
2: Wanahumbuki mradi huo kuanza na mpaka sasa bado haujaanza, pengine ni lipi ambalo unatamani kusikia kwa serikali ili kuweza kuharakisha mradi huu uweze kuletwa mapema na kuleta manufaa kwa Wanahumbuki?
1: Na mnaweza kusema ni kwamba kwa kweli tumesikia, na kwa ushauri au maombi tungependa basi kama kweli hiyo nia ipo, waweze kufanya haraka serikali, waweze kuharakisha ili tuweze kunufaika, maana sisi wengine ni wazee. Kwa hivyo kabla sijamaliza labda maisha yangu ya kama mstaafu, basi na mimi ninufaike. Kwa hivyo wanapoharakisha na mimi pia naweza kunufaika mapema.
2: Niko hapa mkazi mwingine wa Hombolo, naye atazungumzia kuhusiana na mradi huu ambao unatarajiwa kujengwa, ambao ni mradi mkubwa wa Samia City ama mji wa Samia. Atajitambulisha jina lake ni nani na mradi huu utawanufaisha vipi wana Hombolo.
3: Yes, kwa jina naitwa Cuthbert Wilson Chomola, mimi ni mkazi wa hapa Hombolo. Kuhusu huo mradi, tumeusikia muda mrefu kwamba kuna mradi unakuja, na wameitwa mara nyingi, hata viongozi wetu wakaitwa kwenye vikao, walikuja nadhani kama wakuu wa mikoa na wakurugenzi wakawaambia viongozi wetu kwamba waambieni wananchi ukweli kwamba kuna mradi unakuja mkubwa ambao wataunufaika nao. Na sisi tukawa tunausubiri huo mradi tuone tunaweza tukanufaikaje nao.
2: Unadhani ni nini changamoto mpaka sasa mradi huo haujaanza?
3: Mimi changamoto kwa kweli binafsi sijatambua mpaka sasa hivi. Mimi naona yuko kimya na sisi tunaendelea kuwa wapangaji katika hayo maeneo, kwa sababu baada ya kusikia hivyo, mtu lazima unajua serikali ndio yenye nguvu. Serikali ndio yenye nguvu. Kwa hiyo ukishasikia kitu unaogopa hata kufanya uwekezaji eneo lile. Tumefanya uwekezaji, kuna majumba yetu mule kutoka miaka baba zetu wametuachia kule, lakini tunaogopa kufanya chochote kwa sababu tunajua tena serikali inaweza ikaingia hasara kubwa kufanya malipo kule.
2: Kwa hiyo ushauri wako ni nini hasa?
3: Ushauri wangu, serikali ingewahi, kama huo mradi upo basi iwahi, kwa sababu wanaweza wakaja kuwekeza, uwekezaji ambao wanaweza wakawekeza sio kunufaika sisi tu, wanaweza wakanufaika wajukuu, vitukuu na watu wengine.
2: Msikilizaji, umewasikia wananchi mbalimbali wakieleza kuhusiana na kiu yao ya ujenzi wa Samia City ama mji wa Samia ambao ulitangazwa utajengwa katika eneo hili la Hombolo, japokuwa mpaka sasa bado haujaanza, na wanashauku kuona kwamba mradi huo unaanzishwa mapema ili uweze kuwanufaisha mapema. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Hombolo Bwawani B anazungumzia kuhusiana na hili, ni jitihada zipi ambazo zinaendelea kufanyika na kama kuna mkwamo ni nini ambacho wanatamani kifanyike ili mradi huo uweze kukamilika.
4: Asante. Kwa majina naitwa Noha Meso Madeje, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Hombolo Bwawani B. Mimi nianze na kuzungumza huu mradi wa Samia City, kwa sababu huu mradi ni toka tumeanza kuambiwa na alikuja mkurugenzi wa jiji akatutambulisha huu mradi kwamba ni mradi rasmi ambao shughuli zake zingeanza wakati wote kuanzia mwaka jana, lakini hadi hii tunaongelea 26 shughuli hazijaanza. Kwa hiyo huu mji kama wananchi wako tayari kupokea, kwa sababu utatuletea maendeleo sana.
2: Na pengine nini ambacho kinakwamisha kwa uchunguzi wako?
4: Ya, mimi sioni kama kuna kitu kinakwamisha, kwa sababu nakumbuka kikao cha mwisho tumekana mkurugenzi alivyoutambulisha huu mji akasema wako hatua za mwisho ili mchakato huu uanze, lakini kama ninavyosema kwamba hadi leo hatujaanza na tunautamani, sijajua sasa ni fedha au ni nini, lakini mji tunautaka.
2: Ni manufaa gani yatapatikana ya moja kwa moja kwa wana Hombolo iwapo mradi huu utaanza na kukamilika?
4: Ya, kwenye ile ramani ya ule mji jinsi ilivyo, endapo utakuja kujengwa kama unavyoonekana kwenye ramani, Hombolo tutanufaika sana. Tuombe tu uzima, lakini Hombolo itapata manufaa makubwa, kwa sababu kila kitu kitakuwa kipo kwenye ustandadi wake, kwa sababu watu watauza vitu kwa gharama nzuri, lakini mji utachangamka, kwa sababu ile ramani inaonyesha viwanja vya mpira, hoteli za kitalii zitakuwa Hombolo. Kwa hiyo tunanufaika zaidi ukija huo mji wa Samia City.
2: Na upo ushauri wako kwa wananchi, lakini pia kwa viongozi wa serikali ambao wanatekeleza mradi?
4: Ya, mimi nikija kwa wananchi, kwanza ushauri wangu wananchi, tuvumilie huu mradi, upo mradi, upo wakati wote utaanza. Lakini nikija moja kwa moja, ushauri wangu kwa serikali, toka tumeambiwa Samia City inakuja, ni muda sasa, na watu wanazidi kufanya shughuli mbalimbali. Wakichelewa kuja, nadhani inaweza ikawa hasara zaidi, au watakaja wakaja kuondoa watu kwa hasara au kuondoa kwa nguvu, kwa sababu watu wamesubiri kwa muda mrefu. Sasa hivi Hombolo kuna changamoto moja, hati hazitoki. Ukienda Ipala, maeneo mengine unapata hati, lakini Hombolo hati zimezuiliwa kwa ajili ya mji wa Samia City. Kwa hiyo tungeomba huo mchakato wao ukamilishe, ili watu waanze kupata hati, maana watu wanahitaji hati kwa ajili ya mambo yao mengi.
2: Asante sana msikilizaji. Huyo ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Hombolo Bwawani B, ambaye tumezungumza naye kuhusiana na mradi huu wa Samia City ama mji wa Samia ambao unatarajiwa kutengenezwa katika eneo hili la Hombolo, na lengo kuu likiwa ni kuwanufaisha wana Hombolo. Sina la ziada kutokea hapa Hombolo, nirejeshe kwenu studio kwenye Jamvi la Macho.

Shukrani sana Betty Tesha. Msikilizaji, tulikuwa na Betty Tesha hapa kutoka huko makao ya nchi jijini Dodoma. Na sasa tuende kwenye burudani, halafu tutarejea hapa ndani ya jamvi la Matrio. Masud Masud ndio tunamuandaa hapa. Basi tena tukapate burudani, tukija hapa tutamkaribisha Manju jamvini.

Maria. Burudani maridhawa kutoka kwake Eddie Kenzo kutoka kule Uganda. Maria Rosa inasindikiza vyema hapa Jamvi la Machoni. Maona ujumbe wako hapa Amani Libas kutoka kule Korogwe huko, unasema kwamba unatufuatilia Baba Jay Family kutoka pale Morogoro. Unasema kwamba nipo nanyi TBC Taifa, ndio kiu ya msikilizaji, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Kali Mbwembwe kutoka wapi huko Tanga kwa Njeka, unasema kwamba TBC Taifa kwa zuri tunawapata, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini nimeona pia ujumbe wako hapa Alois Nziku kutoka wapi huko Hale, unasema kwamba TBC Taifa ni darasa tosha, ujumbe tudumishie amani yetu, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Joseph Mhina kutoka kule Chimala huko kwamba asante TBC kwa elimu mnayotoa, ndivyo ambavyo umetuandikia. Shaban Abdumali kutoka kule wapi huko hujatuandikia msikilizaji, unasema kwamba unatupata vyema hapa mjengoni. Haya, Joseph John kutoka kule Ngara unasema kwamba Jamvi la Machoni tuko nanyi, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Ali Lupia kutoka kule na Mtumbo unasema kwamba tupo pamoja nanyi kwa matangazo yenye tija, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa. Katabi Mwenda Pole ukiwa wapi huko hujatuambia, Mungu atuandikia hapa mizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925, tuambie unaitwa nani na unatutumia ujumbe ukiwa unalisikiliza Jamvi la Machoni kutokea wapi, ili tuweze sasa kuungana nawe msikilizaji katika ujumbe wako ambao unatutumia kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona pia ujumbe wako hapa, huyu ni mzee wa kuvumilia akiwa pale Romolinda, anasema kwamba anatupata kwa uzuri. Lakini Juma Umarifungo nimeona pia ujumbe wako. Lakini huyu ni Sayun kutoka kule Magulilwa, anasema kwamba unatupata kwa uzuri kabisa. Lakini Pindu mzee wa Dongo akiwa Ushetu Kahama unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Haya, asante pia ujumbe wako hapa. Huyu mwingine ni Mtegwa Masungwa kutoka kule Uvinza Kigoma huko, unasema kwamba unaendelea kujifunza na mengi kutoka hapa Jamvi la Machoni. Lakini natia nanga na ujumbe wake, sio mwingine ni Abeli Edes kutoka kule Kilimanjaro huko, unasema kwamba hakika nipo nanyi Jamvi la Machoni mpaka tamati ya kipindi hiki. Na moja kwa moja inatupeleka hapa kwa manjo muziki Masud kutujuza mengi ambayo ametutayarishia kwa siku ya leo.

Namna hiyo ndivyo ambavyo anaingia hapa Manju Muziki Masud Masud ndani ya Manju Jamvini. Kubwa zaidi, utakumbuka msikilizaji na Rahima, tulianza ile simulizi kuhusu matumizi haya ya AI akiliunde, lakini Manju Muziki mara baada ya kutamatisha kwa siku ya jana, hii leo analo jambo jipya. Ni gani hilo? Basi msikilizaji, tufuatilie hapa kwa ukaribu.

Natamani kucheka msikilizaji. Hivi juzi kati nilijikuta katikati ya sintofahamu au ni kituko au kesho nikiwa kwenye klabu moja ya maraha hapa jijini Dar es Salaam. Na pahifadhi eneo lenyewe.

Usiku ule ulikuwa umenua na vibe kolea, kila mtu na hamsini zake akirukaruka. Baadaye DJ akakatisha muziki, akawaomba radhi wateja wake akisema kuna mwenzetu mmoja mlendani kaja na familia yake, na ikasadifu siku hiyo ndio ilikuwa siku yake kuzaliwa, ni happy birthday.

Wateja tukupata shida kuelewa, maana DJ alisema angewapigia wimbo mmoja waliouchagua wao wenyewe, kisha baada ya wimbo huo ratiba siku ile iendelea kama kawaida. Jambo poa. Sasa kwa mshangao wangu, keki zikasogezwa, champagne zikafunguliwa, zikawa toast. Mwenye birthday yake ambaye alikuwa mtoto wa kike kigori, umri wa miaka 14 mpaka 15 hivi. Akalishwa keki, kisha yeye, baba yake na mama yake na nduguye wakajimwaga kwenye dancing floor. Wimbo waliouchagua na DJ kuwapigia ni huu wa Stevie Wonder. Unaitwa Happy Birthday.

Baadaye DJ nikamuuliza kwa nini ulicheza wimbo ule. Akaniambia hii si mara ya kwanza Manju. Wateja hapa kufanya shughuli zao za birthday. Na bila kuwapigia wimbo wasingenielewa. Yaani msikilizaji mimi

Makosa haya ma DJ wengi huyafanya wanapocheza nyimbo mbali mbali bila kujua atmosphere iliyopo na hata kujua ujumbe uliowemo kwenye nyimbo nyingi ambazo leo sitokutajia, takuingiza kwenye huu wimbo maarufu na maalum wa Stevie Wonder. Msikilizaji, wimbo huu hauna uhusiano wowote na siku ya kuzaliwa mtu. Ila ni kinyume chake. Wimbo huu unahusiana na siku ya kifo cha mtu. Na mtu huyo ni Martin Luther King Jr. Sikiliza hizi shukrani kwenye ubeti huu anapoimba mashairi yaliyopangika katika vina na mizani. Anaimba hivi: And we all know everything that is stood for time will bring, for in peace our hearts will sing, thanks to Martin Luther King. And we

alikuja Ikulu kushuhudia utiwaji sahihi wa haki za kijamii na haki za kupiga kura watu weusi, yani civil rights na voting right acts za mwaka 64. Hivyo wimbo huu Happy Birthday, ambao unapatikana kwenye albamu lake maarufu Hotter Than July, lililoachiwa na Tamla Motown tarehe 29 Septemba mwaka 80, ndipo alipoutunga. Novemba 2 mwaka 83, Rais Ronald Reagan alisaini mswada ukiwa sheria Congress. Bunge likapitia sheria rasmi kwamba tarehe 20 Januari ya kila mwaka itakuwa siku ya kumuenzi mwanaharakati huyo. Hivyo, kama zilivyokuwa sikukuu zote za kitaifa nchini Marekani, tarehe 20 Januari ya kila mwaka ni official Martin Luther King Jr. Day. Wimbo huu Stevie Wonder, ambaye ni mwanamuziki mweusi mlemavu wa macho asiyeona kabisa, akaachia kibao hiki mwaka huo. Sasa na kuingiza kwenye tungo hii neno kwa neno, kisha wewe msikilizaji utaamua wimbo kweli unaweza kumpigia mume wako, mkeo, dada, kaka au hata mtoto wako. Kama sio, unamchulia uchimbi au unataka kumchimba afe mapema.

kuna wengi hawaoni ukweli huu. Na kwa sababu nyinyi hamna macho, lakini ndoto yake Martin Luther King aliyoisema haikuwa ya kufikirika. Leo tunayaona yanayotokea.

sana Martin Luther King. Happy birthday, yani siku wewe waliokuua April 4 mwaka 98. Kwetu ilikuwa ni birthday kwa sababu kifo chako ni kama vile mbegu ilivyokufa ikaingia ardhini ikachipua, na yale uliyoyasema yametimia. Na kwenye ubeti wa mwisho sasa anayaongea haya maneno anasemaje?

sasa wewe mtoto wako kazaliwa, umemwita DJ pale, unamtoa mtoto wako pale, unaambia bwana, unampigia wimbo happy birthday. Maneno yanasema wewe umekufa, kwa hiyo tutakukumbuka siku hii, bora ulivyokufa lakini umetusaidia sisi, tumefunguka macho. Kweli wewe mtoto unamchura, si uchimvi huo?

0: namna hiyo manjo muziki Masoud. Masoud ndivyo ambavyo anaondoka hapa akitupa maana kubwa kuhusiana na wimbo huu na akituelimisha kwa namna moja ama nyingine. Hili ni jamvi la macho, tulianza pale 10 na dakika 15 mpaka pale 12 na dakika 30. Yapo mengi msikilizaji ambayo unatudai kwa siku ya leo, lakini kwanza tupumzike hapa na burudani ya muziki kutoka kwa Kefera Gola, na kisha tutaendelea hapa na mengi ambayo tumekutayarishia kwa jioni ya leo.
1: Nazana ngaka kana sanzete. Isiko tika kingai.

0: Burudani ya muziki kutoka kwake Fera Gola inatufikisha hapa dakika ya 58. Tudurusu ujumbe wako msikilizaji uliochomoza hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona ujumbe wako hapa Omar Fungu kwamba Manju Masud Masud ubarikiwe, nimekuelewa, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa. Lakini Filman J kutoka kule Kibondo Kigoma huko unasema kwamba kwa kweli Manju wa muziki, asante sana, nimejifunza mambo mazuri kabisa kweli. TBC ni chuo la maarifa, ambavyo umetuandikia hapa mungwana. Haya, nimeona pia ujumbe wako hapa, so mwingine huyu ni Hamimu Mnyenga kutoka kule Ilala Mtwara huko, unasema kwamba Jamvi la Macho lina mambo makuu matatu: linahabarisha, linaelimisha, lakini pia lina disha, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini mwisho kabisa umemalizia hapa: asante Manju wa muziki Masud Masud kwa kutupa elimu hiyo ambayo nilikuwa sijui, lakini leo nimejifunza kupitia ninyi Jamvi la Macho. Huyu ameanza kwa kuandika tatizo lugha, alafu akacheka. Ndipo ambavyo ametuandikia hapa mambo hayo na
1: imoji. Tusome jamani, tusome
0: mambo hayo. Haya, nimeona pia ujumbe wako, huyu ni Nurdin kutoka kule Kilindi, unasema kwamba TBC taifa mpo juu, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Liba kutoka Hale huko unasema kwamba Manju umenitoa gizani, asante sana, ndivyo ambavyo na usoma ujumbe wako. Hakika Manju wa muziki Masud Masud katufungua macho, kumbe kila nyimbo ina maana yake. Ni mimi po toka Mbinga kijiji cha Kindimba, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini nakomea na ujumbe wako hapa, Pasco Musa kutoka kule Geita huko, daima nipo nanyi wanajamvi la machweo.

Changwe tena, uzinduzi wa miradi ya maendeleo ya kijamii inaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival, usiku wa Changwe kuu lenye wasanii madiji.

0: Hey, Marafiare, Bafi Kinewe. Bafi Kine, Baripo Nkamu, Baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
3: Lazima iwe hivyo. Hii Tanganyika, mwakeye.
2: Ala, kumbe.
3: Sasa je.
2: Nilihisi tu.
3: Na hii, alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule? Kwenye mawe mengi. Umepona eh?
2: We.
3: Unafikiri shangazi yangu? Ule kwe upu kama shati la shule.
2: Kuleza nikafika.
3: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. Waa, kia Mungu ninapokuambia.
2: Aha, kumbe hii ndo kapi pointi.
3: We shangazi, unanishangaza ujue umepajuaje?
2: Kwa kishua.
3: Kama inavyotushangaza kwa shangazi, hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua. Kama na wao, wanao uwezo wa kutushangaza. Hapa TBC Taifa. Wewe.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa, mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa, ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana cha kwetu. Cha kwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu sana jamani. Mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu, ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini yasini, niambie uwe nazo. Sisi

Msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa hiyo unaisikia kutoka kwake Banana Zuru akishirikiana na Sigito katika burudani, na wimbo huo bila shaka unahusu penda nao wili na moja na lalama, mke na lalama kwamba umetoka kufanya nini chumbani kwa nada. Mwanaume kajibu kwamba alikuwa anakwenda kuangalia hali ulinzi na usalama, amefunga madirisha na masuala mengine kama hayo. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Jamvi la Machweo hivi sasa, ikiwa tayari ni saa 12 dakika 8 kwa saa za Afrika Mashariki, mwendo ni magharibi msikilizaji, na 12 na nusu ndo tatiananga kwenye kipindi hiki. Kwa sasa ni kualike pamoja tukasikilize makala ya Sauti ya Ndani.

Katika maisha mara nyingi tunahangaika kutafuta makubwa na kusahau kuthamini madogo. Tunakimbizana na ndoto, mafanikio na matarajio mapya. Lakini wakati mwingine tunapofika tulipokuwa tukitamani kufika, tunasahau hata kusema asante. Kushukuru si neno tu, ni hali ya moyo, ni uwezo wa kuona mwanga hata katikati ya giza. Kutambua kuwa kila pumzi ni zawadi, kila siku ni nafasi mpya. Na kila mtu aliyewahi kutushika mkono katika safari ya maisha anastahili heshima na shukrani. Wapo waliokusimamia ulipokuwa huna nguvu. Wapo waliokutia moyo ulipotaka kukata tamaa. Wapo waliokuombea kimya kimya bila hata wewe kujua. Huenda hukuwapa fedha nyingi, lakini walikupa matumaini. Huenda hawakukufungulia milango yote, lakini walikufundisha jinsi ya kuigonga. Shukrani ya kweli haipimwi kwa ukubwa wa zawadi uliopewa, bali kwa ukubwa wa moyo unaotambua thamani yake. Mara nyingi neno moja la asante linaweza kuponya moyo uliochoka, kuimarisha urafiki na kuonyesha kuwa wema haukupotea bure.

Ni rahisi kulalamika kuhusu kile ambacho hatuna, lakini ni busara kutafakari kile ambacho tayari tunacho. Wengi wangetamani kuwa na afya ulionayo, wengi wangetamani kuwa na familia ulionayo. Wapo wanaoomba wapate nafasi unayoiona kwa kuwa ya kawaida kila siku. Kushukuru hakumaanishi kwamba maisha hayana changamoto. Badala yake kuna maanisha umechagua kutoruhusu changamoto zifute baraka ulizonazo. Moyo wa shukrani huona fursa pale wengine wanapoona mwisho. Huona somo wengine wanapoona maumivu. Leo chukua muda kumshukuru mzazi aliyekulea kwa kujitolea. Mshukuru rafiki aliyebaki kando yako nyakati ngumu. Mshukuru mwalimu aliyekufundisha. Mshukuru mtu aliyekusamea ulipokosea. Na zaidi ya yote, mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai, kwa neema ya kuamka kila siku na kwa safari ambayo bado inaendelea. Maisha ni mafupi sana. Kuishi bila shukrani, maneno ya upendo na shukrani yasihairishwe hadi kesho, kwa sababu kesho haijahaidiwa. Moyo unaojifunza kushukuru hauwi maskini wa furaha, kwa sababu unatambua kuwa utajiri wa kweli huanza pale tunapohesabu baraka zetu badala ya mapungufu yetu. Basi usione haya kusema asante. Huenda hilo likawa neno dogo zaidi utakalo leo, lakini likawa zawadi kubwa zaidi atakayopokea mwingine. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani.

0: Ni Rahima Salim akikamilisha vyema hapa makala ya sauti ya ndani, na kama ilivyo utaratibu wetu hapa ndani ya jamvi la machweo, tunaulizana mimi pamoja na wewe ni yapi ambayo umeyachukua kupitia makala hii ya sauti ya ndani kupitia nambari ya simu ya 0739336925, lakini kwa kushiriki nasi hapa kwa kutupigia ni 0733 8053 92, au laini ya pili ni 0733 8053 93. Mkono wangu wa kulia yuko hapa Baule Mnyonge, lakini mkono wangu wa kushoto yuko Mzee Rahima Salim. Baule, kuna haja ya kushukuru
1: Kabisa, kwa sababu hata kwenye vitabu vitakatifu vya dini tumeelezwa kwamba tunapaswa tushukuru kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametukadiria. Kwa hivyo usiposhukuru hata kwa lile dogo, tukuulize kubwa unaweza kushukuru? Kwa hiyo manake shukrani inafanya mambo mengine kunyooka zaidi. Mathalan, tunaweza tukasema kwamba uweza mpa kitu mtu na asiposhukuru, huo unaipokea vipi, hata kama kile kitu umekitoa kwa moyo mmoja?
0: Naipokea vibaya, naweza kusema.
1: Kwa nini uipokee vibaya? Na kitu umetoa kwa moyo mmoja.
0: Na tatizika hapa kwa maana kwamba nimetoa kwa moyo mmoja, lakini ukiniambia kwamba nashukuru, najisikia furaha.
1: Na ndo hapo hata kama umetumiwa shilingi 10,000 na wewe uliomba shilingi 2,000, basi shukuru hata kwa hiyo 10,000 ambayo umeipata, kwa sababu mtoaji ameitoa kwa moyo na kwa mapenzi. Kwa unapoiona fedha umetumiwa, shukuru tu kwamba nimeiona, na maswala mengine kama yatosha kusema hivyo pia.
0: Kwa maana kwamba asiyeshukuru kwa kidogo hata kizukiwa kubwa hawezi kushukuru pia.
1: Ndio halisia.
0: Tuandikie hapa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Hivi sasa tunaungana nawe msikilizaji kwa njia ya simu, na mambo yanaweka vizuri hapa pamoja na fundi mitambo Alphonse Mame katika kuhakikisha kwamba tunaungana nawe msikilizaji kwenye laini ya simu. Hello.
2: Habari za jioni.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani huko?
2: Unazungumza na Mambo Katani, mtoto wa Fatu Mohamed Kumbuko, napiga simu yangu kutoka maeneo ya London tena hapa.
0: Naam, karibu sana. Bila shaka makala sauti ya ndani, kama makala sauti ya ndani uliifuatilia.
2: Nimesikia vizuri kabisa makala sauti ya ndani.

0: Kwa hiyo kipande kile pia nacho kimenigusa sana. Mimi Mambo Katani, mtoto wa Fatma Hamidi Kubuko wa London tena.
1: Na asante sana kwa simu yako hiyo, tuwasikie na wengine. Baule kuna maneno mawili ambayo ni makini akiungua na asante, samahani, ni maneno madogo lakini yanabeba ujumbe mkubwa zaidi.
2: Hakika kama walivyozungumza wazungumzaji, lakini madhali wapo, tuwasikie wao zaidi Khalid, kulingana na kile ambacho tuko nacho na tumewasilisha hivi sasa.
1: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Hello, unazungumza na nani hapo?
3: Ndiana mimi ni Sumbawanga.
1: Naam, kutoka huko Sumbawanga. Karibu sana Majamvi. Na ni yapi ambayo umeyachukua kupita makala ya Sauti ya Ndani kwa siku ya leo?
3: Kitu cha kwanza nimejifunza ni kwani jambo jema sana. Na pia kuna watu hawapendi kupokea shukrani kwa mkono mmoja. Wanapenda yaani mtu akipewa shukrani anapenda atoe ajibishie na kingine. Hata sio kitu kingine. Yaani sio kitu kidogo ulichotoa, kinakuwa ni kizuri sana hata kwa Mungu anakupokea. Pia nilikuwa napenda kushukuru makala ya kuhusu mzazi. Kwa kweli kuna wengine wamesikia wazazi wao lakini hawajui kuwapatia hata shukrani, hata zawadi ya kitenge tu, lakini wakifanya mambo yao wanakuwa wanadharau wazazi. Kwa nilikuwa napenda kwa wenzangu wapende kutoa shukrani kwa wazazi bado wapo hai kabla hawajafa. Hili itakuwa jambo jema, hata kwa Mungu atakuwa anaenda na haki ya kwangu nyaye.
1: Naam, asante sana. Haya, tunaarifiwa yupo Mungu na mwingine hapo kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello, habari za hapo studio?
1: Salama kabisa. Nazungumza na nani hapo?
4: Moja kwa moja unaongea na Anesis Mji, ni mjukuu wa Kitonta, niko huku Kagera Kirwa Bugarapa Umubrani.
1: Naam, karibu sana mwana Jamvi. Na ni yapi ambayo umeyachukua kupitia makala ya Sauti ya Ndani kwa siku ya leo?
4: Kwanza kupitia Jamvi ile la machoni nimeweza kuvuna yaliyo mengi, kwa sababu hiki kipindi huwa mimi nakifuatilia sana mambo mengi ambayo ninayavuna, hasa hususan siku hii ambayo ni siku ya leo. Nimeweza kujifunza kwamba inabidi ushukuru kwa kile ambacho hata kama ni kidogo, na hivyo hivyo huwa iko hivyo siku zote, inabidi ushukuru kwa hata kile ambacho ni kidogo, kwa sababu ambapo kidogo kinaweza kutoka na kikubwa kinaweza kikatoka. Ndio hivyo, mimi nafikiri ambao hatuna muda wa kushukuru,
1: haya tukushukuru, tuwasikie na waungwana wengine ambao wanaendelea kuungana nasi hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Haya, kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Hello, nazungumza na nani hapo? Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Hello, nazungumza na nani?
5: Naongea na Kigawe, niko hapa.
1: Naam, karibu mwana Jamvi, ni yapi ambayo umeyachukua hii leo ndani ya Jamvi la Machweo?

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello, habari papa.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani?
1: Dada Furaha kutoka pande za Muheza, Tanga.
0: Dada Furaha kutoka Muheza, Tanga. Karibu sana mwanajamvi, na ulitufuatilia bila shaka toka tulipoanza mpaka tunapoelekea tamati katika kipindi hiki cha Jamvi la Machoni. Yapi umeyachukua kupitia makala ya Sauti Ndani?
1: Kwenye makala ndani, kitu ambacho nimejifunza kutoka neno shukrani nzuri sana kwa watu ambao hawezi kulitumia. Niona hapa, naona kama ana hasara kubwa sana. Moyo wenye shukrani ni moyo wenye nyama, na mimi binafsi kweli moyo wangu siku zote, hata baba yangu ambaye ndiye amebaki duniani, namwambiaga nakushukuru wazazi wangu kwa kunielea vizuri na kunifundisha maisha na faidi matunda yenu.
0: Na asante kwa salamu zako hizo ndani ya Jamvi la Machoto. Wasikie pia waungwana wengine hapa kabla ya kuhitimisha pamoja naye mtozo wa makala hii. Tafadhali msikilizaji ambaye umeungana nasi hivi sasa, punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana mimi pamoja nawe hapo.

0: kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Nazungumza na nani mwenzangu hapo?
1: Sadakta, kwa faida sikilizaji, sauti hii ni ya comrade mwalimu Kalisti Joseph YK Kajo. Nafanya vyema sana kutoka pande za Magu Beach, Morogoro, Tanzania. Basi na kupoteza wakati, nitakuambia katika makala hii ya sauti ndani kwa siku nzima leo ni juu ya swala zima la kushukuru. Tunapaswa kushukuru, ndio ni nzuri kwa namna yote. Kwa hiyo tujifunze kushukuru, kwa sababu neno asante au kushukuru ni maneno kwa namna moja mwingine unaweza kuchukulia kwa mazingira ya kiwango cha chini, lakini yana thamani kubwa sana kwa mtu ambaye utampatia asante au utashukuru, kwa itampa faraja. Na tunatambua kwamba kipimo cha mtu mzima mwenye maarifa yake na busara zake na hekima ni mwepesi wa kushukuru kila jambo. Hivyo basi tuwe ni watu ambao tuna ile hali ya kushukuru kwa chochote kile kidogo. Haijalishi unapitia nyakati gani, lakini kushukuru ni jambo la msingi. Tujifunze kushukuru, kwa sababu mtu yote anayeshukuru anakuwa ni mtu yule ambaye anakuwa na furaha na amani ndani. Shukrani ni jambo la msingi. Asante sana comrade mwalimu Kalisti Joseph YK Kajo kutoka Magu Beach, Kilosa, Morogoro, Tanzania, TBC Taifa.
0: Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tupo Instagram, pia tupo Facebook, kote huko tunapatikana na tunasilelea kwa anwani moja ya TBC. Tufuate pia katika mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook kwa anwani ile ile ya siku zote @TBC Taifa. Tunaungana nawe msikilizaji katika makala ya sauti ya ndani na Rahima hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336923. Atatusomea hapa ujumbe ni yapi ambayo umeachukua kwa makala ya sauti ya ndani kwa siku ya leo, na Alphonse Mbambe anaweka mambo sawa hapo. Tuungane nawe msikilizaji kwa njia ya simu kwenye line ya simu. Hello.
2: Bali ya TBC Taifa, wanajamvi.
0: Salama kabisa mwanajamvi, ni nani?
2: Sauti hii ni ya Juma Omar Fungo, Kilongo, Songa, Muheza. Hii ni Tanga hii.
0: Naam, kutoka huko Tanga. Ni yapi ambayo umeyachukua kupitia makala ya sauti ya ndani ukasema hii leo nataka kujumuika nanyi katika jamvi la machweo kupitia shura yenu hapo?
2: Mimi bwana, kiukweli kabisa, kiukweli ni fada silikosi. Nikosa siku hiyo, basi napata tabu sana. Mimi niseme tu neno asante. Asante neno moja fupi sana, ila ina uwezo mkubwa, ina uzito ambao umebeba kiji kizima. Hiyo tujifunze kusema asante. Asante ni jambo moja kubwa sana. Hata po studio.
0: Naam.
2: Mimi bali mtakia ulikuwa mema, karibuni Bata Tanga. Nasema bole mnyonge hapo.
3: Haya, nimekusikia na nimepokea salamu zako, takaribia panapo majaliwa Tanga huko.
0: Haya, tunahitimisha njia ya simu hapa, tuje naye mtozi mkono wangu wa kushoto Rahima Salim. Ni yapi hii leo yalikita katika fikra zako ukasema tuwakumbushe wanajamvi kuhusiana na neno dogo hili la kushukuru?
4: Kikubwa ni kushukuru. Kila siku tunatakiwa kushukuru kwa kile ambacho tunakipata, kikubwa kidogo, lakini pia uhai. Unajua kuna mwingine saizi hajaamka, kuna mwingine anapumulia mashine. Kwa hiyo kile ambacho unabarikiwa unatakiwa kushukuru. Usisubiri ubarikiwe kikubwa undoanze kusema asante. Pana kile hata kidogo ambacho unakipata, basi unatakiwa kushukuru, kwa sababu ndio kitakufanikisha wewe kuongeza juhudi au kitakufanikisha wewe kupata kikubwa. Tushukuru kwa yote, tushukuru kwa ile rafiki ambaye anaendelea kukaa kando nasi, ambaye tunamkwaza lakini bado anaendelea kuwa nawe, ambaye tunamkera lakini bado anasema wewe ni wa kwangu. Tushukuru kwa wale wote ambao wanaendelea kutusaidia pale ambapo tunahitaji msaada.
0: Haya, Rahima Salim, tuwashukuru wasikilizaji ambao waliungana nasi hapo toka tulipoanza 10:15 mpaka tunapotia nanga hapa kuelekea 12:30 hapo. Tunamshukuru nani hii leo?
4: Haya, hapa tunamshukuru, huyu ni Omar Hussein kutoka Tanga. Huyu mwingine ni Daudi Kalunde, haya, kutoka Kilindi. Huyu mwingine ni mshukuru Rehema Shekidele, anasema yana au Mama Boke. Huyu mwingine ni nani? Haya, anasema ni Sayuni kutoka Magulilwa. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema ni Jafari na Mpwaya. Pia tukushukuru ambapo unakuwa nasi.
3: Hakika msikilizaji, safari ya kupanda mlima Kilimanjaro kwa miguu yetu iliambatana na si ukadha wa kadha, lakini pia kesho ni siku nyingine huenda tukaupanda mlima Meru kwenye jamvi la machweo. Asante ni nyote ambao umeendelea kusalia nasi, na tuombe radhi kwa baadhi ya mambo ya kutokuwa sawa. Pengine labda umekwazika leo burudani ya muziki ilikuwa inahusu mapenzi pekee, basi kesho panapo majaliwa tutakuja kukufurahisha na mengi zaidi. Usicheke, nasi tunakwambia tabasamu kama alivyofanya Rahima. Wakati mwingine panapo majaliwa, kwa aherini.

andaa akili na moyo. Halafu tuwezetu tukandike historia. Kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kas. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza

shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Kuwa shangwe kuu lenye wasanii

0: Kila maisha ni kitabu. Kuna kurasa zinazofunguliwa kwa furaha. Nyingine kwa majonzi. Na zipo zinazoandikwa kwa wino wa subra. Lakini mwisho wa yote hayo, historia humkumbuka yule aliyethubutu kuota, akaamini ndoto yake na akaisimamia bila kuyumbishwa na mawimbi ya maisha.
1: Asante sana. Kwanza nilivaa hiyo joho. Ni heshima kubwa kuvalishwa joho la namna hii. Kwa kweli sikutegemea katika maisha yangu bado niko hai nitaweza kuvalishwa joho hilo. Nawashukuru vijana, karibuni sana.
2: Asante sana.
0: Wahenga walisema subra yavuta heri, nao wakaongeza mvumilivu hula mbivu. Mithali hizi zinapata uhai katika simulizi ya mwanamke ambaye aliamini kuwa ndoto si kivuli kinachopotea jioni, bali ni nuru inayomuongoza mwanadamu kuelekea hatima yake.
1: Nikarudi nyumbani na furahi kwamba nimefanya, nimesoma na jisifu hapo na nini. He, salamu zilizokuja baadaye akasema, kaambiwa mama kwamba mimi sio mtangazaji.
0: Karibu msikilizaji katika mwanzo mpya wa kipindi maridhawa kabisa, joho la thamani. Na hivi leo tutawavika joho wale watangazaji waliokuwa Radio Tanzania Dar es Salaam. Hivi leo TBC yako mengi ya kuyafungua katika kurasa zao za maisha. Lakini je, unafahamu leo tunaifungua kurasa ya nani? Basi ambatana nami. Jina langu ni Baule Mnyonge. Karibuni.

0: Leo tunafungua ukurasa wa maisha ya Mama Deborah Munda, mwanamke ambaye tangu utotoni alibeba moyoni ndoto ya kuizungumzia dunia kupitia kipaza sauti. Wakati watoto wengine walipokuwa wakifuatilia maisha kama mchezo wa kawaida wa utotoni, yeye tayari alikuwa akisikia sauti ya kesho ikimuita.
1: Kaonekana nafaa pia kuacti kama mtoto wa mzee Akida na maisha ya kijijini, mimi yote nikawa tunafanya. Basi
0: safari ya maisha yake haikuanza ndani ya mipaka ya Tanganyika. Chimbuko la familia yake ilikuwa huko Zimbabwe.

wake waliondoka huko wakisaka maisha mapya, wakavuka mipaka hadi wakafika Tanganyika. Na hatimaye wakatia nanga makao makuu ya nchi Dodoma.

hapo baba yake akaanzisha biashara ya hoteli, akijenga msingi wa familia hiyo, ambayo baadaye alijitokeza mmoja wa wanawake waliokuja kuacha alama katika tasnia ya utangazaji.

0: Historia yangu kidogo msione ni ajabu, lakini ni vitu ambavyo vilitokea. Mimi nilikuja, nilikuwa bado mdogo sana kutoka Zimbabwe na wazazi wangu. Wazazi wangu, baba na mama na ndugu zangu wengine, walikuwa na ndugu zao, ndio labda ndugu zetu walikuwa wako Zanzibar, nao walitoka Zimbabwe miaka ya zamani, hata jina Zimbabwe hakuna, mpaka wakawa wamekaa Zanzibar. Kwa hiyo mzee alipostaafu kazi kwa serikalini, akataka kidogo kutembea na kusafiri na familia yake. Kwa hiyo alituchukua na ilibidi kupitia Mozambiki enzi hizo, Msumbiji enzi hizo, mbali miaka mingi. By the way, nitakwambia nilizaliwa lini. Kwa hiyo mzee akatuchukua na mke wake, mama yetu, tukapita Msumbiji kwa kuingia katika meli. Kwa hiyo tulikuja kwa meli mpaka Zanzibar, ndio ilikuwa kwa kweli mwisho wetu. Lakini kwa kuwa mzee alikuwa amestaafu, akapendezwa. Sisi bado wadogo sana, wadogo kweli kweli, wala hatujui nini. Na mimi nilikuwa na miaka 5 hivi wakati huo. Tukafikia Zanzibar na wazee, kumbukumbu zimekuwa mbali sana. Labda pia nikuambie nimezaliwa lini ndio uweze kujua. Nimezaliwa mwaka 1940. Kwa hiyo na miaka 85 inaingia na 6 miaka yangu kwa sasa. Kwa hiyo nilikuwa bado mdogo, tukakaa pale Zanzibar kwa ndugu zake na nini na nini. Kwa kuwa mzee alikuwa amekuwa amestaafu, akavutiwa basi, akawa anazungumza na ndugu zake pale na nini, wakasema ng'ambo ya kisiwa hiki kuna pia majirani zetu, wakati huo ni majirani, sio nchi moja, ambako akasema nataka kwenda nione na watoto wangu. Kwa tukaenda Dodoma. Sisi kwa kweli tumekulia Dodoma, kwa Wagogo ndio, hata Kigogo nilikuwa nakijua sana, na ni sehemu za pale Chamwino, upande wa pili wa barabara hii inayotoka Dar es Salaam, kuna kijiji mji unaitwa Buigiri. Hapo ndipo tulifikia. Mzee akatafuta, akapata kakiwanja, akaanzisha kahoteli. Sijui kwa sababu gani alianzisha, mimi sijui.
1: Kama walivyosema wahenga, msafiri ni aliyeona mengi. Safari hiyo haikuwa ya kudili makazi pekee, ilikuwa mwanzo wa safari ya matumaini, safari iliyokuwa ikimwandalia Debora mazingira ya kuanza kuandika historia yake.
0: Kwa hiyo sisi tumeanza kusoma tukiwa hapa. Tukasoma, mimi nikatoka Buigiri, nikasoma Dodoma kidogo, nikatoka hapo nikaenda Mvumi. Ilikuwa ni shule ya wasichana, ilikuwa inaendeshwa na wamishonari, sio Waanglikana hawa, ambao walikuwa natoka Australia. Ni wazungu watupu hao, sema ni wadogo hivi. Wakasoma, nipotoka hapo nikaenda Tabora. Baada ya kutoka hapo Mvumi, shule ya wasichana, nikaenda Tabora Girls. Kwa hiyo nimekuwa huko mpaka nikafika form 4, ndio nilipoishia mimi kwa kisomo cha kawaida. Baada ya hapo wazee wakawa wamehamia Dar es Salaam. Mwaka gani wala usiniulize, sikumbuki. Kutoka hapo kawa Dar es Salaam. Sasa mimi nikawa nakwenda shule Tabora, narudi na nini. Baadaye nikawa nimemaliza O level form 4. Kwa hiyo nikaanza kutafuta kazi, sikuendelea mimi. Baba yetu kwa ndo amefariki hapo, nikatafuta kazi. Kwa kweli kazi niliyopenda hii ya utangazaji, na mamangu kidogo alikuwa ni anajuana sana na watu na nini. Wakati huo sasa hii TBC tu imetoka, imehamia kutoka Kichwele au Uhuru Street, wamejenga jengo jipya pale Pugu Road. Sijui inaitwa Pugu Road sasa.
2: Bado ni Pugu Road.
0: Kwa hiyo mama akazungumza mimi nataka na mie, kwa sababu tulipokuwa Tabora pale shule walikuwa wanakuja maafisa wa serikali wanatangaza kazi mbalimbali au kusomea kazi mbalimbali ambazo tunaweza kuzifanya sisi. Kwa hiyo mimi nilivutiwa na hiyo ya utangazaji, kwa hapo ndio ilikuwa imeanza Radio Dar es Salaam na nini. Kwa hiyo nilipokuja hapa nikataka sana nani fanya kazi ya kutangaza. Mama yangu kidogo alikuwa anafahamiana sana na watu, maana alikuwa ni social worker wa ustawi wa jamii. Kwa hiyo akaeleza, akasema mpelekee huko kaombe kazi. Akaomba nikapelekwa hiyo. Wakati huo bado nika tini tuseme mwaka 1960. Naelewa ni bado ilikuwa inaendeshwa na nini? Na wakoloni wazungu.
2: Kwa maana nyingine hata uhuru hapo bado.
0: Nikaenda nikakuta tukapewa mama mmoja mzungu ndio alikuwa ndio mkuu wa idara ya mipango.
2: Nakumbuka.
0: Jina sikumbuki. Ndio kwa bahati mbaya mengine na nini. Kwa ofisi ni kwa akapa kanipa peji moja kubwa hivi, akakaa hapo akaniambia soma. Sikufanyiwa interview kama labda kuulizwa au kufanyaje kujadili au nini, hamna. Ila alinichukua tu ofisini kwake akasema soma hii. Niliposoma akasema basi nenda nyumbani tayari, mama wa kizungu ndio alikuwa viongozi wa pale viwa wakubwa. Tutaambiwa matokeo ya interview yako. Nikarudi nyumbani na furaha kwamba nimesoma jisifu hapo na nini. He, salamu zilizokuja baadaye akasema, kaambiwa mama kwamba mimi sio mtangazaji. Kwa siwezi kuwa mtangazaji, kwa hiyo inakuwa vigumu kuniajiri kwa sababu sauti yangu na nini haikuelekea kwenye utangazaji. Sijui mpaka sasa ndio inakuwa zaidi sijui. Anyway, nililia nishinda nalia. Lakini basi katafuta kazi za kufanya hivi kidogo, lakini siyangu ikuwa hivi. Alafu katika kulalamika wazungu wamenikataa hivyo, wao wenye sauti nzuri za kutangaza wakoje, mimi angenieleza pengine labda ningejirekebisha mambo fulani ili iweze kukidhi inavyotakiwa. Lakini haya tu sasa tunasikitika mtoto hawezi utangazaji. Basi sikufanyiwa interview yoyote, sikuulizwa lolote, sikufanya lolote. Nikakaa baadaye, wao walikuwa wanazungumza na mama akieleza mwanangu anasikitika, alikuwa anapenda sana kutangaza na yeye, sijui ni kazi gani anaongangania hiyo. Kwa watu hapo hapo TBC wakasema kuna kipindi nafikiri zungumza na mmoja wa viongozi kwa producer, msimamizi wa au mtayarishaji wa kipindi fulani. Akasema kuna mchezo mmoja tu wa tamthilia tunataka kuanzisha, labda kama ataweza tunaweza tukambembeleza akamchukua. Kipindi gani? Miembeni kwa Akida. Hiyo kilikuwa inaitwa Miembeni kwa Akida, yani kijijini yuko huyo mzee Akida na familia yake na maisha yake. Kwa hiyo nikawakaniita tena. Sasa wakati huu tena ndio na ni sisi wa Afrika tunaanza kushikashika madaraka kidogo pale, ndio maana hata yule aliyeniita aliweza kupenya ili mimi nipate hiyo. Nikakubaliwa, sikukataliwa Miembeni, kwa mimi nikawa kama mtoto wa mzee Akida. Alikuwa na mkewe, mimi mtoto nilikuwa mmoja tu ninavyokumbuka ni tamthilia hiyo. Basi kama tunafanya kaonekana nafaa pia kuact kama mtoto wa mzee Akida na maisha ya kijijini nini yote nikawa tunafanya. Basi na mimi huku naulizauliza wale wafanyakazi pale, mnafanyaje, lakini somehow nikapata mwanya na mimi wa kuweza kuambiwa njoo tena kwenye interview. Wale wazungu unajua walianza kuyeyuka wanatoka moja moja. Nikaenda wakanichukua. Wakati ule alikuwa marehemu mzee Kiama, Sozimba sijui nani, sikumbuki mkurugenzi aliyokuwa pale. Wakanichukua nilipoanza utangazaji.
2: Kwa maana hata mwaka pia
0: mwaka 61. Kwa sababu lakini upatikana mimi nishaingia mwezi gani zile zile. Nimeshaingia kazi, nimeshakuwa mtangazaji. Mtangazaji wa salamu zenu, sijui kwenda kurekodi wagonjwa, sijui kuzungumza na tunatembelea shule watoto nini nini. Nikazifanya hizo. Na uongozi nikawa napanda, nikawa na uongozi, na mimi naongoza idara fulani fulani pale. Wengi wa sasa walioko na ambao wako hai, walotangulia mbele za Mungu na nini, wengi nimefanya nao kazi kwa kweli. Wengi wamekwenda, tumebaki wachache sana za lakini 61. Mmoja ambaye nakumbuka alikuwa Hamza Kasongo, sijui yuko wapi sikii, lakini juzi nimemwona. Kwa hiyo nikaanza, ndio hizo zo vipindi vya kawaida, salamu zenu, sijui nini, wagonjwa, tunakwenda Muhimbili pale, tunakodi wagonjwa. Pakana kidogo kidogo tunapanda, naanza na mimi kusafiri vijijini. Na wakati huo sasa tumeshapata tu uhuru, napatikana mimi niko Radio Tanzania tayari. Au TBC wakati huo.

0: Utoto wake haukuwa tambarare pekee. Mama Deborah Mwenda anakumbuka kuwa hakupenda kabisa mazingira ya shule, si kwa sababu hakuthamini elimu, bali kwa sababu kila alipoanza safari ya kuelekea darasani, hofu ya kukutana na nyoka njiani iliyatawala mawazo yake. Kila hatua aliyoipiga ilionekana kuwa ndefu kuliko umbali wenyewe. Hata hivyo, maisha yana namna yake ya kumfundisha mwanadamu. Mibana wahenga walisema, bahari haivukwi kwa kuogopa mawimbi. Licha ya hofu iliyomwandama kila siku, aliendelea kwenda shuleni akiamini kuwa elimu ndiyo taa inayomwangazia mwanadamu njia yake. Na ikiwa kulikuwa na hali ambapo hofu yake yote ilitoweka kama ukungu mbele ya jua, basi ilikuwa ni wakati wa ngoma za asili. Midundo ilipoanza kusikika, uso wake ulitabasamu. Miguu yake ilifuata mapigo ya ngoma kwa ustadi wa ajabu, kana kwamba ilikuwa inasimulia lugha ambayo maneno hayawezi kueleza. Ndani ya uwanja wa shule, kipaji chake kilianza kuchomoza taratibu, kikathibitisha kuwa kila mtoto huzaliwa na hazina yake. Kinachohitajika ni nafasi tu ya kuifunua.
1: Kwa kitu kilichokuwa kinatokea pia, wewe ni una kasoro kasoro, ni kule kwamba usimamizi ulikuwa mzuri. Uwezo tulikuwa tunachukia, tunafanyaje, lakini ukweli ilikuwa inanyoosha mambo yanatoka vizuri. Kwa hiyo ukielekezwa hiki unaambiwa usifanye hivi, matamshi hivi, usiende. Mpaka tukawa mimi nikaanza kupata hadhi ya kwenda vijijini. Hakuna kitu kizuri kama cha kutembelea kwenda vijijini, kwenda kurekodi nani. Unakutana hasa na binadamu ambao wanangoja mchango wako katika maisha yao. Kwa hiyo nilikuwa na kwenda, tumesafiri sana na marais Nyerere na waliofuata wote. Kitu kimoja ambacho huwa kinanifurahisha na sikisahau, mkienda, si mnakwenda msafara hivi, ukifika kijijini au mahali mkutano mkubwa si unafanyika, Nyerere kaja, sijui waziri gani kaja, sijui mwenyekiti gani kaja, wanaanza kutambulishwa, watatambulishwa wote kama siku hizi tu, fulani huyu anasimama, fulani huyu anasimama, fulani huyu. Sasa sisi kama sisi watangazaji nini ndio wa mwisho kutajwa, kwamba tumekuja na watu wengine hapa mnawaona, mtaona vyombo hivi na sijui kama mnavyo mnamfahamu Deborah Mwenda. Yuko wapi? Yaani mpaka unaona vibaya mbele ya mkubwa wa nchi wanakushabikia. Unajua wanaona ajabu kabisa. Asimama, tunataka kumuona. Wengine wanakimbilia kabisa kule. Karibu na mkuu. Unataka kusema kuone Deborah Mwenda. Yaani sio mimi tunajipa mfano, lakini na wengine wa mashuhuri watangazaji wengi wameshatangulia wenzangu. Kwa hiyo ilikuwa inatupa moyo. Kwa hiyo unazidi kipindi chako kile kiwe kizuri zaidi, watu wakipende zaidi.
0: Huenda wakati huo hakukuwa na anayefahamu kwamba nyuma ya msichana aliyependa ngoma kulikuwa na ndoto nyingine ilikuwa ikimea kimya kimya moyoni. Ndoto ya siku moja ya kuzungumzia jamii kupitia kipaza sauti. Ndoto ambayo baadaye ingetikisa mawimbi ya redio na kuacha alama isiyofutika katika historia ya utangazaji nchini.
1: Nimekumbuka kitu. Nilipo staafu, nimeshazoea watoto. Mimi watoto ndo yangu. Nitafanya nini? Kazi gani nitafanya mimi mtangazaji tu basi? Nahangaika kweli, nahangaika. Mume wangu akasema, marehemu mume wangu akasema, wewe unapenda watoto, sasa wewe usifanye hizo vitu vya watoto. Nitakuwa nikaanzishe, utaanzisha taki chekechea uanzishe. Nikasema nitaweza kweli mimi? Basi lakini nikaona nikaanza kufanya mpango, kwanza kutafuta sehemu, nikapata Kunduchi. Pale sasa hapa makao makuu ya nini hapa? Kunduchi pale karibu na daraja pale.
2: Jeshini.
1: Jeshini. njiani pale, nikapata pale. Haya, nikaanza kujenga, nikajenga kadarasa kamoja. Haya, nikaanza majirani zangu na marafiki zangu niliwajua kuwaeleza, njoni msomeshe watoto, nitatafuta walimu wazuri. Mimi mwenyewe sio mwalimu, lakini najua kusimulia hadithi, nitawasimulia, wanapenda watoto. Basi na kweli watoto walikuwa wanapenda, kina baba walikuwa wanapenda, mimi nimependwa na watu hata ambao ni watu wazima kutoka kupita nyingi, kwa sababu ya kipindi. Najisifu kwa hilo, kusema kweli, mpaka leo wakiona wananishangilia kabisa. Walikuwa wanapenda hadithi, ni hadithi, hata ungefanyaje hadithi inapendwa. Kwa hiyo na mimi nisimamia hapo hapo, nitawasimulia hadithi na huku nawafundisha ABC kidogo kidogo. Kwa kweli ndio nilipoanzisha, na mume wangu akanisaidia, akanisapoti, kaanzisha chekechea ya Bahari, Bahari Nasari School.

Je, ndoto hiyo ilipata nafasi ya kuchanua mara moja au ilizimika kwa ghafula? Kwa kupambana na miiba ya kukatishwa tamaa, usiondoke msikilizaji. Katika sehemu ya pili, tutakueleza mengi juu ya mama huyu anayemhusu. Kumbuka, hili ni joho la thamani, na hivi leo tumezifungua kurasa chache katika nyingi kukihusu kitabu cha Mama Debora Mwinda. Simulizi inayofuata itakuwa ni sehemu nyingine itakayotuonesha kwamba kwa nini mama huyu yuafaa zaidi kuvikwa joho la thamani. Wakati mwingine, panapo majaliwa, usikose makala ijayo. Kwa herini.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Tanzania na Uganda zimekubaliana kubadilisha Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Wanawake katika vijiji vya mkoa wa Manyara wameanza kunufaika na nishati jadidifu pamoja na teknolojia nishati safi ya kupikia. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kukamatwa kwa mmiliki na fundi mwashi baada ya kubainika kujenga jengo la ghorofa 13 badala ya ghorofa 6 zilizoidhinishwa kwenye kibali cha ujenzi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuongoza juhudi za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Dar es Salaam. Tanzania na Uganda zimekubaliana kubadilisha Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda ili kuchechemua uchumi na kuimarisha uhakika wa nishati katika eneo hilo. Hatua hiyo ni matokeo ya mazungumzo baina ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yaliyofanyika Ikulu Dar es Salaam. Marais hao wamezungumza kuhusu ushirikiano wa Tanzania na Uganda katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii pamoja na ulinzi salama. Mawaziri wa nishati kutoka Tanzania na Uganda wamezungumzia kuondolewa kwa vikwazo mbalimbali katika kurahisisha mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda kuja Tanzania kule Chongoleani kukamilika kwa haraka. Arusha. Wanawake wa vijiji vya wilaya Babati mkoani Manyara na wilaya Monduli mkoani Arusha wamenufaika na nishati jadidifu pamoja na teknolojia safi ya kupikia kwa kutumia majiko mbadala. Wakizungumza jijini Arusha, wanawake hao wamesema wamepatiwa mafunzo na uelewa na sasa hawapotezi muda wa kwenda porini kusaka kuni na kutumia vibatari kwa ajili ya kupata mwanga. Naye mratibu wa miradi ya Kakute Emmanuel Mrema amesema lengo la kuwafikia wanawake hao ni kurahisisha shughuli zao za kiuchumi kwa kuwa majiko hayo ni rahisi kwa matumizi ya kila siku. Dar es Salaam. Rais mstaafu wa awamu ya nne Dr. Jakaya Kikwete amesema kutokana na dunia kuingia katika matumizi ya akili unde AI, nchi za Afrika zinapaswa kuandaa vijana kutumia teknolojia hiyo katika shughuli za kiuchumi pamoja na kutengeneza na kuiboresha. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipokuwa akifuatilia mjadala kuhusu miundombinu, chachu ya ukuaji wa uchumi na msingi wa nguvu kazi ya baadaye Afrika, Dr. Kikwete amesema bara la Afrika halipaswi kubaki kuwa soko la teknolojia zinazobuniwa nje, bali kushiriki katika utafiti, ubunifu, uhandisi na maendeleo ya teknolojia. Amesema serikali zinapaswa kuweka mazingira bora ya sera, elimu na miundombinu muhimu, huku sekta binafsi ikichukua nafasi kubwa katika kuendeleza ujuzi unaohitajika kwa maendeleo ya uchumi wa kisasa. Kwa upande wake, rais wa kampuni ya kimataifa ya teknolojia ya Pedigree Bright Simons amesema teknolojia ya akili unde AI inaweza kuleta matokeo kama itaambatana na uwekezaji katika miundombinu, ujuzi wa watu na mageuzi ya mifumo ya uzalishaji. Mara. Wakazi wa kijiji cha Nyanjage kilichopo wilayani Rorya mkoani Mara wameiomba serikali kuharakisha ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho ili kuwanusuru na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya vijiji vya jirani. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema wanatumia gharama kubwa kufuata huduma za afya hasa nyakati za usiku, huku wajawazito wakilazimika kujifungulia nyumbani na kuhatarisha usalama wa mama na mtoto. Kijiji cha Nyanjage kina zaidi ya wakazi 7,000. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kukamatwa kwa mmiliki na fundi mwashi wa jengo moja lililopo Masaki baada ya kubainika kuwa wamejenga jengo la ghorofa 13 badala ya ghorofa 6 zilizoidhinishwa kwenye kibali cha ujenzi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ukaguzi wa sheria na utaratibu wa za ujenzi, Chalamila alisema serikali haitamvumilia na ikiuka sheria za ujenzi kulinda usalama wa watu. Chalamila amesema hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhatarisha usalama wa wananchi kwa kujenga kinyume na vibali walivyopewa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM umesema umezalisha zaidi ya timu 1068 kupitia mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu. Akizungumza jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 na mwelekeo wa mwaka wa fedha 2026-2027, mtendaji wa wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM Dr. Maulid Maulid amesema taasisi hiyo imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kujenga uwezo wa watendaji wa sekta ya elimu, huku wahitimu hao wakiendelea kupata fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Katika hatua nyingine, Maulid amesema ADEM imefanikiwa kupunguza migogoro inayojitokeza shuleni, kuwajengea uwezo viongozi wa elimu wa namna kusimamia taasisi zao kwa ufanisi na kutatua changamoto zinapojitokeza. Katavi. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amesema kuna ongezeko la wajasiriamali ambao wanaongezea thamani bidhaa wanazobuni kwa kuweka vifungashio na nembo na kuongeza ushindani katika soko. Akizungumza mkoa ni Katavi alipotembelea mabanda ya halmashauri za mkoa huo, Mrindoko amesema wajasiriamali wa mkoa huo wameongezea thamani na ubunifu bidhaa zinazotokana na kilimo, mifugo na uvuvi. Nao wajasiriamali wamesema bidhaa wanazalisha na ubora na ushindani katika soko la ndani na nje ya nchi. Kigoma. Wafanyabiashara wa mazao ya uvuvi mkoani Kigoma, wakiwemo wauzaji wa samaki na dagaa, wameiomba serikali kuwajengea kiwanda cha uzalishaji barafu ili wahifadhi mazao yao kwa muda mrefu bila kuharibika. Wakizungumza mkoani Kigoma, wafanyabiashara hao wamesema kukosa barafu ya uhakika kumesababisha samaki na dagaa kuharibika kabla ya kufika sokoni. Wake mwenyekiti wa uvuvi mkoani humo Francis John amesema kuwepo kwa kiwanda cha uzalishaji wa barafu kutasaidia kuongeza thamani ya sekta ya uvuvi kwa kuwa uzalishaji wa sasa wa barafu haukidhi mahitaji ya wafanyabiashara wengi. Nairobi. Mahakama ya Nairobi nchini Kenya imeridhia hatua ya kusafirishwa kwa raia watatu wa Kenya kwenda nchini Marekani kujibu tuhuma za uhalifu wa mtandao zinazowakabili. Taarifa nchini Kenya zinasema mahakama hiyo imepokea na kuridhia ombi kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka ya jinai nchini Kenya kuruhusu watumiwa hao kusafirishwa hadi nchini Marekani ambako watashtakiwa kwa tuhuma za kula njama na kufanya uhalifu wa mtandaoni ikiwemo kuingilia mifumo kadhaa katika sehemu mbalimbali za jimbo la Virginia nchini Marekani. Watuhumiwa hao tayari kwa sasa wako mahabusu mjini Nairobi kabla ya kusafirishwa kwenda Marekani kujibu tuhuma zinazowakabili. Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuzungumza na Rais Felix Tshisekedi wa DRC kuhusu ushirikiano katika kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinafafanua kuwa hii ni mara ya pili WHO kufika nchini humo kuratibu jitihada za pamoja katika kukabiliana na Ebola tangu ugonjwa huu ulipozuka tena mwezi Mei mwaka huu. Mapema wiki hii WHO imetangaza kuomba misaada ya fedha na rasilimali nyingine ili kuratibu shughuli za udhibiti ugonjwa huo wa Ebola hasa katika jimbo la Ituri. Tayari 3,874 wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini DRC, ambapo watu 1,751 wamefariki dunia tangu kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola mapema mwaka huu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuibadilisha Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Wanawake katika vijiji vya mkoa wa Manyara wameanza kunufaika nishati jadidifu pamoja na teknolojia ya nishati safi ya kupikia. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kukamatwa kwa mmiliki na fundi mwashi baada ya kubainika kujenga jengo la ghorofa 13 badala ya ghorofa 6 zilizoshwa kwenye kibali cha ujenzi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuongoza juhudi za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. huo ndio mwisho wa habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Sawa. Acha watuelewane kwanza.
4: Ndio tunaita.
3: Tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kishiwemo ndani ya hiyo katiba.
4: Sawa, lakini sasa wakati wake ndo huu, si mnatushelewesha.
3: Jamani, rais amesema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
5: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
4: Huo mpaka sio wa kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana na mimi.
6: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa, na mbuyu hapa ukasimama hapa.
4: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
5: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone, ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Enzi hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
7: Mimi niseme na wewe useme, nani atamsikiliza mwenzie?
5: Ilete sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
8: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
5: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndiyo sababu rais Dr. Samia anasema.
9: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
5: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
10: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
5: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
11: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya watu. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Lakini tulikuwa tumefika mbali, ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza la bunge la katiba. Tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
5: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
12: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye ground work iliyofanywa na jaji Warioba?
5: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mnyongeni, haki yake ni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
11: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri kwa sababu kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya chama cha mapinduzi, hii ni mara ya kwanza.
5: Hata wasaidizi wa karibu wa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani makamu wa rais balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
13: Tusiruhusu tupate na tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo.
5: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
14: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
5: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza Kwanza ya kutafakarishe. Hii ni TBC Taifa.

0: kwa taifa.
1: Hakika kabisa msikilizaji, amani upendo ndio vinavyoleta mshikamano wa taifa. Sasa ni saa 1:16, basi tunaungana na wenzetu waliokopo studio za Mikocheni kuweza kukuletea kipindi cha michezo.

0: sasa katika michezo na burudani, uweze kuyafahamu mengi yaliyojiri Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Ni jioni ambayo utakwenda kufahamu masuala mbalimbali ya kimichezo ambayo tunapaswa kukwambia. Kubwa zaidi, Yanga wachekelea ujio wa jezi mpya, wasema hii ni zamu yao.
1: Yanga pale lipo usisikie joto, nimevaa jezi nyingine ndani. Hii jezi ya Yanga iko juu, lakini naona ndani hewa condition ni joto.
0: Lakini wapania kutikisa siku ya mwananchi.
2: Mwaka huu tunataka tujaribu vitu vipya, tuone excitement yake itakuwaje na watu watapokea vipi. Waone, waambie mashabiki wa Yanga, Yanga Day ya mwaka huu itakuja kitofauti kabisa, kuanzia kila kitu itakuwa tofauti.
0: Simba na Yanga wafahamu wapinzani wao kwenye mechi za awali za ligi ya mabingwa Afrika. Simba kwenda Malawi wakati Yanga akielekea huko Botswana. Tutakuja pia kutazama taarifa inayomhusu rais wa shirikisho la mpira duniani FIFA, ambapo shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limemkataa tena kwa mara nyingine, likiendelea kuweka msimamo wake kwamba hawakubaliani na yale ambayo yamejadiliwa kwenye kikao cha siku ya jana. Tutakuja kutazama mambo mengine mbalimbali ikiwemo Yann Diomande kusajiliwa ama kutangazwa rasmi kuwa mchezaji wa Real Madrid. Hayo ni kwa uchache kati ya mengi ambayo tumejaliwa kuwa nayo hapa siku ya leo. Mimi ni Alfred Kavisha na kualika hapa, awali ya yote tukalipe bili, kisha tareja hapa kuja kuyachakata kimichezo ambayo tumejaliwa kuwa nayo usiku wa leo. Karibu sana.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Nyote mnakaribishwa kulicheza Likomanga na utakapofika muda wa kuwapaka mbelemba, karibuni wenyewe mjione. Haya, wapi kinu jamani? Lete mchele, weka humo twanga, kisha puliza kipyenga. Safari mpya nyingine iko tayari kusini. Jamani, na hapa ni wapi tena? Zilipo harakati za kuitafuta shilingi kwa biashara za mavazi kama Sido. Watafutaji kama mimi bila kuchoka hapo kabwe. Ni aje? Town kama town, mafyati. Otea, hapa ni wapi? Asante.
2: We noma.
1: Kuchoma tule. Chako ni chako.
2: Ote sema iye.

0: kule edi
1: aya kwa shua ye
0: otea
1: hapa ni wapi au umetisha.
0: Ndugu msikilizaji, ili kuielewa hii, endelea kurahani TBC Taifa kuanzia leo hadi tarehe 14 mwezi wa 8. Safari hii noma.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ni wakati wa kuweka mambo yote hadharani msikilizaji, lakini jambo kubwa ni kufahamu kwamba tunasubiri kwa hamu ile Kizimkazi Festival Swalehe Mikalo tunaisubiri na kuna mambo ama kuna fursa nyingi na nzuri ambazo zipo kule kwa ajili yako wewe. Kuna fursa nyingi ambazo ni za kuchangamkia. Kuna swala zima la uchumi wa blue ambapo sasa hapa ni uwekezaji katika fukwe, lakini pia uvuvi wa kisasa bila kusahau kilimo cha mwani. Tutaangalia pia usafiri wa baharini bila kusahau usindikaji wa zao ya bahari. Unaona mambo hayo.
4: Kazi inakwenda kunoga, anaanza kusema hivyo.
3: Nchi mamia huko, Afrika mamia huko, dunia mamia huko, unaweza kusema hivyo.
4: Miradi pia mbalimbali kwenda kuzinduliwa bwana. Yote kwa yote mala burudani imehamia Kizimkazi, Kizimkazi.
3: Na uzuri kwamba bwana, na uzuri kwamba Swalehe ni kwamba hata dabi ipo umo umo.
4: Ala.
3: Kwa hiyo mambo yatanoga kulifu.
4: Ile ngao ipo huko
3: umo umo. Katika hili si jambo la kukosa, si jambo la kuzembea hata kidogo, changamkia fursa hizo katika tamasha hili la Kizimkazi.
4: Nikwambia tu kwamba kauli mbiu ya tamasha hilo Kizimkazi kumenoga shangwe na fursa.
3: Kumefanyaje?
4: Kizimkazi kumenoga shangwe na fursa natarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 12 Agosti hadi 14 2026.
3: Kumbe siku ile ile. Inaanza siku ile ile ya nyekundu na njano na kijani vitani.
4: Pale 14 ndio tamati bwana.
3: Na ligi yetu ndio inaanza. Weka tuweke, wanasema hiyo.
4: Weka tuweke tuondoke.
3: Bana koko vizuri.
4: Mambo yako vizuri, lakini leo ni Young Africans.
3: Kwa nini unasema Young Africans?
4: So mezindua uzi.
3: Mezindua uzi. Ulikuwa hapo pale vipi?
4: Kimsingi nilikuwepo. Miongoni mwa mashuhuda.
3: Mashuhuda.
4: Kwa sababu nikasema
3: umeigusa, umeishika.
4: Yaani niwapongeze kwa material kwanza. Mimi kabla ya kuja ipi nzuri, ipi kali, juu ni nyeusi, njano au ya kijani, material ya jezi ya Young Africans.
3: Material
4: ya jezi ya Young Africans.
3: Wakati unasema material, tujue kwa nini wameamua kumchagua mbunifu kutoka nje. Ali Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, anaeleza sababu za kumchagua mbunifu kutoka nchini Ufaransa.
5: Test ladha tofauti. Tushafanya kazi na design wa ndani, sasa tuangalie nje ladha inakuwaje. Na tumeona ladha, tumeona kitambaa, tumeona design, tumeona quality. Jezi imesimama ndugu yangu. Hii jezi kipengele ulionacho wewe tu na tabia zako, ila jezi yenyewe imesimama na haihitaji utetezi. Jezi inajitetea. Yanga Mambas, jezi zetu ni za njano. Yanga Mambas, Yanga Konki, jezi zetu ni za njano. Yanga Pira Sharwile, jezi zenu ni za kijani. Alafu kuna Yanga Black hawa wanakuja hao. Sasa sisi Yanga Konki, Mambas 24 wenye uzi wa njano, kuna eneo nitawatajia tutakalokaa Jumapili pale uwanja huu. Alafu Yanga pia Shaulile nao wana kieneo chao. Alafu Yanga Black nao wana kieneo chao. Tunataka tuipendezeshe uwanja wa Uhuru kwa jezi zote tatu. Yapende zote tatu kwa sababu zote kali. Sio tutangaziane, oh Jumapili njoo na jezi moja, zote tatu. Alafu tunajipanga. Mambas wanakuwa hapa, Pira Shaulile hapa, Black wanakuwa mwisho kule. Tatu zote afu zinakaa namna hii. Yanga Afrika inaonekana. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, ticket VIP zimeisha, royo zimekwisha, mzunguko zimebakia chache. Nunua ticket, nunua mtoko wako, tukutane uwanja Uhuru Jumapili kwenye Yanga Day. Ila kitu ni surprise, kuanzia burudani, kuanzia

0: Aha, hiyo ya kufunga usajili hiyo tuweke kando kwanza eh.
1: Tuzungumzie mtoko wao. Kimsingi nimefika pale Jangwani katika eneo ambalo leo ndo wamefanya
0: jambo lao.
1: Wametambulisha jezi zao mpya kwa msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa kama ambavyo nimezungumza material yake ni mazuri, ukishika hivi unaona kabisa
0: hakuna longolongo.
1: Hii jezi. Kwa hiyo kila mmoja ambaye amefika pale, kila mmoja ana chaguo lake. Wapo wengine ambao wamependa jezi za njano. Wapo wengine ambao wamevutiwa na ule uzi mweusi ambao umechanganywa kidogo hivi. Wapo wengine ambao wamevutiwa na wakijani. Wapo wengine ambao wameshindwa pia kuchagua. Mtu ameamua kwenda na zote tatu. Chukua njano, amechukua kijani, amechukua na nyeusi. Kijaribu pia kuuliza vipi? Mbona zote tatu? Akaambia bwana, hii mwingine anaambia bwana, hii nitampa waifu. Hii nitampa mwanangu. Nizione zote pale nyumbani zikiwa zinapishana. Lakini mimi kwa upande wangu, ukiniambia ipi ambayo mimi nimetazama kwa jicho nikasema hii ni nzuri, kwa sababu kila kitu ana kile ambacho nikitazama
0: kwa macho yako, sio?
1: Macho yangu
0: uzuri upo kwenye macho yako wewe.
1: Uzuri katika macho yangu nyama nilivyong'amua. Binafsi uzi wa kijani
0: umechukua.
1: Umeme.
0: Mvutio nao.
1: Yaani umeme. Yaani ni mkali kwa Young Africa.
0: Unachukua?
1: Hapana. Si nimekwambia mtazamo?
0: Bado hujajali wa kuchukua.
1: Kwa kile ambacho mimi akibikana mtu akunipa, mimi navaa yoyote. Lakini mimi mwanamangu Coastal Union. Agosti wa ndima. Kwa kimsingi ni jezi nzuri.
0: Okay.
1: Jezi nzuri zote. Lakini mimi ya kijani kwangu mimi ndio ukiniambia nipange. Mtaianza na ya kijani.
0: Okay, sawa. Homekit. Kwa hiyo tuseme kwamba wao kuvuka mipaka kuna kitu walikifanya na wamekipata. Kwenda kumtafuta mbuni kutoka nje.
1: Maana ukitazama kwenye material. Hata logo namna ambavyo imekaa sasa hivi kidogo imekuwa ni tofauti.
0: Jidanga. Lakini pia tunatamani kufahamu jinsi ambavyo tamasha la Mwananchi litakuwa kilele kile. Itakuwaje? Yanga watacheza na nani? Alikamwe pia na majibu ya maswali hayo. Itakuwaje? Yanitegemee kama vile lilopita, lakini pia watacheza nani? Alikamwe anatuambia hapa yote kuelekea tamasha siku ya Jumapili.
2: Matamasha haya yamekuwa yanafanana. Tamasha la mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, toyo ni wasanii tukidogo kidogo yanafanana ile seta. Mwaka huu tunataka kujaribu vipya, tuone excitement yake itakuwaje na watu watapokea vipi. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga Day ya mwaka huu itakuja kitofauti kabisa. Kuanzia kila kitu itakuwa tofauti. Mpaka aina ya utambulisho wa players itakuwa tofauti kabisa na ambavyo zileka. Tunataka tu test vitu vipya, tuone tunaweza tukaleta excitement gani kwenye tamasha letu. Sana Igo Dukongo ambao wao wameonyesha ujasiri mkubwa wa kuwa tayari kucheza na Yanga kipindi hiki. Timu nyingi tulikuwa tunaziomba kucheza mechi zilikuwa tunasema zipo kwenye maandalizi bado haziko tayari kukabiliana na Yanga. Lakini hawa wameonyesha ujasiri na wameshaingia nchini na wako tayari kwa ajili ya mchezo. Kwa naamini itakuwa mechi nzuri. Kocha wao kasema atafungulia booster na sisi tukamwambia hewala tunataka. Njoo mtupimane tuone ubavu umefika vipi. Huwa hii tu wana Yanga. Leo nimetoka asubuhi pia hapa town. Jumapili tutapata burudani kubwa sana na nzuri kwa sababu.
0: Sinambua kwamba sahau mazoea Skariri watakuja kivingine katika siku hiyo, lakini pia ametaja mpinzani ambaye atacheza naye kabla kuja kumjadili mpinzani, lakini pia kuangalia vitu ambavyo sio wataboresha tukalipe kwanza bill, kisha tarejea hapa kuendelea kuzichakata taarifa hizi za kimichezo. Msikilizaji,

0: Dawa Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
2: Lazima iwe hivyo.
3: Hii Tanganyika, mwakeye.
1: Ala, kumbe.
2: Sasa je.
1: Nilihisi tu.
2: Na hii afikiona gani vipi kuna ile kule?
3: Kwenye mawe mengi.
2: Umepona eh?
1: Wewe.
2: Unafikiri shangazi yangu? Ule kweupe tu kama shati la shule.
1: Kule nako naweza nikafika.
2: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. Kia Mungu ninapokuambia.
1: Aha, kumbe hii ndo kapi point.
2: Wewe shangazi unanishangaza ujue umepajuaje?
1: Kwa kisha.
4: Kama hivyo tushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza hapa TBC Taifa.
2: Wewe
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Ndo kwenye ukweli na uhakika, hapa ndo mahali ambapo utayapata yale ya kimichezo unatamani kuyafahamu. Sikia taarifa iliyopita hapo ya meneja habari na mawasiliano wa Yanga Afrika Ally Kamwe akitaja mpinzani ambaye anakwenda kuumana naye, lakini pia maboresho ambayo amefanya kwenye ile tamasha ulizungumza mwanzo hapo. Lakini mpinzani ambaye anakwenda kucheza naye ni mpinzani ambaye anaweza akawapa ile test kuelekea kwenye dabi.
7: Alikuwa anajaribu pia kuitazama Res Igro. Jokongo ndio klabu ambayo anakwenda kucheza nayo Yanga. Makazi yake ni pale Kinshasa. Lakini jina la utani ama nickname anaitwa The Samurai.
6: Samurai. Kama Japani
7: au Samurai.
6: Samurai Japani ni Blue Samurai.
7: Sasa bwana hawa klabu hii imeanzishwa rasmi Agosti 21, 2023. Kunaweza kuona ni miaka miwili nyuma tangu klabu hii ianzishwe. Kwa hiyo ni klabu changa ambayo Young Africans wanakwenda kucheza nao. Uwanja wao ambao wanatumia pale bwana Kinshasa unaitwa Stade de Martiz, ambao na uwezo wa kuingiza mashabiki 1080. Mwalimu ni Papi Mpoi. Yeye ndo ambaye ataongoza jopo la vijana wake kwenda kucheza mchezo huo katika tamasha la siku ya mwananchi ambayo ni siku ya Jumapili dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo kwa haraka haraka tu ukitazama katika makaratasi ni klabu ambayo kwa Young Africans ni madaraja tofauti mbele ya Young Africans. Lakini ni mpinzani ambaye alikuwa anajaribu kumfuatilia huenda kama watakuja vizuri na sajili ambazo wamezifanya timu huu, huenda wakatupa mechi nzuri tu mbele ya Young Africans. Lakini sio Young Africans, kama kweli wataamua kuweka full mkoo kwamba tuende tukafanye kazi sio Young Africans.
6: Ndio mechi za kwanza hizi mechi ambazo wamecheza, nimeona amecheza mechi na Mireza, amecheza mechi na timu za ligi ya daraja la kwanza ama championship, kitu ambacho sidhani kama wamekuwa tayari kwenda kucheza na wakubwa kama watatamba. Kwa hiyo nafikiri Dukungu anaweza kuwa mpinzani ambaye atampa hiyo text kuja kuelekea katika mechi ya dabi, licha kwamba ambaye anakwenda kucheza naye ni Simba, amepata michezo migumu zaidi yake yeye.
7: Nilikuwa najaribu kumsikiliza meneja habari Ally Kamwe kuhusiana namna gani ambavyo walikuwa wanapambana wapate mpinzani klabu ambaye itakuwa
6: imara zaidi,
7: huenda inakwenda sambamba na daraja lao. Lakini wanasema kila ambaye anamgusa anakula nyoya. Kila ambaye anamgusa bwana, twende tuka lishereheshe ili tamasha kwa sababu yote kwa yote atafanyika, lakini mwisho wa siku kwenye pitch kile ambacho kinahitajika kuonekana ni wachezaji. Na hii sio mechi ya kiupinzani haswa tu, ni mechi ambayo inakwenda kuwapa nafasi mashabiki wa Young Africans kuwatazama wachezaji wao wapya kuelekea msimu mpya. Lakini pia ni mechi ambayo kuna muda inatupa taswira kwamba vipi kuhusiana na Sheikh Toure, lakini sio moja kwa moja ninaweza kumhukumu, lakini kwa tachi zake tu na movement zake tu unaweza kuona kuna kitu ambacho
6: kuna mtu anaitwa Sapong aliwahi kuwaka kwenye siku ya mwananchi kilele kile, cheza vizuri sana. Baada ya hapo watu wakaanza
7: kumkataa. Yanawezekana, kwani Celestine kuwa msimu ambao umetamatika. So alikuwa naye. Kuna baadhi ya mechi alikuwa anasema wote player
8: kama ile siku ya mwananchi pia.
7: Lakini mwisho wa siku kipo wapi? Kwa hiyo ni mechi ambazo kuna muda zinakupa pia taswira, uende ikawa ni kweli ama isiwe kweli kwa kile ambacho umekiona, ama kama ikiwa ni kweli unatamani uone muendelezo wa mchezaji husika. Kwani Young Africans si amekuja pale Okello?
8: Sahihi.
7: Okello tena nini kasi ambayo ameanza nao ni ambayo ameenda nayo? Ameanzia chini Okello. Ameanzia chini amekuja juu. Mwisho siku tu kama kitu kipo tu, kwa sababu sajili mtu namba ubora wake, alafu mwisho siku tuone akipewa nafasi yeye anaifanyia nini ile nafasi. Ndicho ambacho kwa Okello, nani ambaye alikuwa mjui Okello, kwamba ni miongoni mwa gift player, ni mchezaji ambaye ana vitu mguuni. Lakini mwisho wa siku alivyokuja ameanza kwa tempo ya chini, lakini mara baada ya kuendelea kwa muda tukaanza kuviona vile ambavyo vipo katika miguu yake Alan Okello.
8: Sawa sawa, tutazame taarifa nyingine, tutazame draw ya michuano ya kimataifa ambayo imepangwa leo pale Misri, tukishuhudia klabu za Tanzania zikifahamu wapinzani wao katika hatua ya awali. Simba wao watalazimika kusafiri hadi Malawi kwenda kuanza kicheza na Mighty Wonders, wakati Yanga wao watakwenda kule Botswana kuumana na Gaborone. Hao jamani kama wamepishana hivi, kwa sababu msimu uliopita Yanga yeye alienda Malawi afu Simba kaenda kwa Dimitri Pantev kama unakumbuka.
7: Kocha matatu.
8: Lakini msimu huu wamebadilishana, wewe nenda huko mimi niende huko. Sasa tumezungumza na mchambuzi wa masuala ya kandanda Gabriel Anton, atuambie wapinzani hawa wana uzito kiasi gani na Yanga na Simba wana nafasi ipi hasa katika michezo yao ya hatua awali na faida kuanzia nyumbani. Je, ipo?
9: Wanderers sio ni nafasi ya wao kuwashindwa kuwasimamisha Simba kutokana na standard ambayo Simba wameifanya. Of course tunafahamu kweli Simba baada ya kufanya usajili sasa hivi baadhi ya wachezaji wameingiza wachezaji wapya, lakini bado haiwezi kuwa sababu ya wao kushindwa kwenda hatua ya makundi. Kwenye mpira kuna mambo mengi sana yanatokea, lakini bado nadhani Yanga wana timu imara ambayo inaweza kushindana na kwenda hatua ya group stage kama walivyofikia msimu uliopita. Ligi ambayo inaweza kwa haraka haraka pia ni Tanzania. Na unaweza kuona namna ambavyo miaka hivi karibuni Tanzania tumekuwa na ushiriki mzuri sana kwenye michuano ya kimataifa, lakini ukiachilia mbali pia tumekuwa na uwezo wa kuleta wachezaji wakubwa sana. Zamani kina kocha kama Benchika ambaye ametoka kutoa ubingwa wa Super Cup tulishuhudia kuja kufundisha Simba, lakini pia hata hivyo baada ya makocha kutoka Tanzania usana wanapoachana na Simba na Yanga, unaweza kuona destination yao inakuwa inafuata na kwenda Egypt, Morocco, Algeria, hicho kitu hakikwepo zamani. Steve, unaweza kuona namna ambavyo ligi yetu tumekuwa ikitoa product nzuri sana. Kwa hiyo

Gabriel Anthony huyo akizungumza na mwenzetu Steve Kigora. Kati Joel kutoka mchaji tukafahamu aina ya wapinzani ambao tunakwenda kukutana nao. Tanzania hapa nazungumza Tanzania sasa. Kama taifa. Na nimeona pia msimamo ule wa klabu za Afrika, Tanzania hatuna timu katika 10 bora kama ambavyo imezoeleka. Misimu mitatu nyuma tulikuwa tukosi timu katika 10 bora ile. Simba alifika paka nafasi ya 5 nakumbuka. Lakini sasa timu inakamata nafasi ya juu zaidi katika nchi.

0: nafasi ya kutocheza hatua za awali.
1: Unaweza kuona wawakilishi wa Tanzania katika michuano hii ya CAF kizungumzia na Africans ambao wamepangwa na Gaborone United kutokea pale Botswana kwenye hatua ya awali, ambapo wataanza ugenini kabla ya kumalizia nyumbani. Kwa hiyo lakini ukumbuke kwa Simba yeye anapiga na Mighty Wanderers
2: ya Malawi.
1: Alikuwa anajaribu kutazama Mighty Wanderers Gaborone kwa hizi klabu zetu Simba na Yanga si au wote si mifupa migumu katika hatua kama hizi. Na kwa Simba na Yanga sasa hivi tumevuka, sio story tena kuiona Young Africans imevuka katika hatua za awali, imekwenda katika hatua ya makundi katika michuano hii ya CAF klabu bingwa. Lakini pia sio story sana kuiona Simba imevuka imekwenda katika hatua ya makundi katika michuano hii ya CAF. Kwa hiyo naitazama Young Africans ambaye anakwenda kuanza ugenini, ni advantage, anakuja kumaliza nyumbani, ni mpinzani kwake ambaye ana mudu, ni uzani ambaye Young Africans ana umudu. Kwa hiyo ni itokee tu mpira na maajabu yake, kwa sababu mpira una maajabu yake.
3: Kuna mashaka ambayo anayapata Swale hapa. Nafikiri hata hizi timu zinabidi ziende kwa tahadhari. Nikumbuka vizuri mechi ya Silvers na Yanga msimu uliopita, Yanga akipoteza kule Malawi alafu aje kushinda ushindi wa hamasa hapa nyumbani, nasema hamasa kwa sababu ilibidi kocha anyolewe kwanza ili shughuli hii ifanyike, na akashinda magoli mawili katika kata inayofuata.
1: Ametoboa kutoboa.
3: Alitoboa, lakini katika mazingira ambayo hakuna mbaya alitarajia, watu waliamini Yanga angeenda kwa wasani mkubwa, hali kadhalika kwa Simba na Gaborone haikuwa mechi nyepesi. Kwa hiyo
1: ndicho ambacho alikuwa nakwambia, watasumbua tu mahakama, lakini mwisho wa siku watakubali kuingia rumande. Yaani watasumbua tu kwamba watakuja na ushahidi huu, lakini kwa quality ambayo ipo katika klabu hizi mbili na namna ambavyo ligi yetu sasa hivi imepiga hatua, naona haitakuwa story ya Africans kupenya katika hatua hii wala Simba kupenya katika hatua hii. Timu zote mbili zimefanya usajili mzuri. Young Africans wameongeza watu katika eneo la ushambuliaji, Shalulile Shashaman, moja kati ya silaha ambayo Young Africans kama akitumia vizuri basi huenda akawa katika sehemu fulani hivi.
3: Kama Yanga atapita katika hatua ya awali, atakwenda kucheza na mshindi wa jumla kati ya SFFA ya Madagascar na Lijabato ya Lusoto. Kama Yanga atapita hapo sasa, kwa hiyo unachokizungumza kwamba ya makundi inaweza ikawa ni nyepesi, ni kama hivyo, kwa sababu majina ambayo yako mbele sio majina ya kutisha sana kama ulivyosema, kwa sababu hata akitoboa hapo bado mpinzani anayefuata timu kutoka Madagascar, timu kutoka kutoka Lusoto, sidhani timu ambazo zinaweza zikatishia nyao ama zikawanyima nafasi ya kutamba katika hatua zinazofuata. Lakini vipi kwa mnyama kama atatoboa katika mechi yake, ni kwamba atacheza na mshindi kati ya Diagosto ama Fumbon de Mohel, kama atapita katika hatua hiyo. Kwa hiyo unaona hivyo mambo yalivyo, kwa hiyo kuna nafasi ya timu hizi kwenda katika hatua inayofuata kama ulivyozungumza hapo Swalehe Mikalo. Bado tuko hapa kuzitazama taarifa za kimichezo, msikilizaji, umeona pia taarifa
1: ya kwa upande wa shirikisho pia Singida atakipiga na La Hazala, lakini kwa upande wa Azam FC yupo akaeka miguu juu,
2: anasubiri
1: raundi ya pili bwana, kati ya sasi ya Djibouti Djiboutel au Zedi FC
2: ya Misri.
1: Kwa hiyo hapa anasikizia yeye bwana,
3: kuna nafasi kubwa kuingiza tena timu zote katika
1: na Singida naye kama atafanikiwa kupenya anasubiri Taska au Al Ahli Madani.
3: Hapo kija Taska sio mnyonge, japo sio Taska yule wa miaka
1: 2010,
3: lakini kuna kazi ya kufanya. Tupate
1: kwanza hapa na wafanye vizuri kwanza katika hatua hizi.
3: Tukalipe bili afu tarajia kuja kuendelea kuzimumunya taratibu taarifa za kimichezo ambazo tunazo siku leo.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Gold, rangi ya pesa mingi si mchezo. Rangi ya bonge la thamani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello Katoro. Piga simu town Sheila Bena. Kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba. Ni wapi hapa? Naam, wamerudi bwana we. Kama ni mmoja kati ya watu waliobarikiwa kufika hapa Longuo B. Basi nalo hilo ni moja kati ya jambo la kumshukuru sana Mungu. Mambo vipi Shanty Town? Nani wa mfumoni? Nimewarusha hapo. Basi ukute kuna watu hadi sasa hawajajua hapa ni wapi. Wawa! Karibu rugeni. Washa moto. Zifike Kinjwile. Kule mwaloni Kagoma. Watoto 2000 vipi? Huku mnapajua? We. Wewe. Hivi unavyo enjoy. Ndivyo utakavyo enjoy kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8. Hapa TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Hakika ndo kwenye ukweli na uhakika hapa Swali la Mikalo.
4: Bwana Kanishi, kujaribu kupitia huku na kutazama ripoti. Bwana Igo Di Kongo, kumbe wapo mjini hapa na anakuja mazoezi hapo. Katika jimba la KMC pre-season yao. Okay. Katika uwanja wa KMC, lakini vile vile Ikanga Lombo. Ila shaye kupita ngavi kwenda kwa kabili. Lakini sarifu mziona pia na umemtazama pia Sele Gomez. Selemani Mwalimu
5: yuko anakula tizi.
4: Bwana Selemani Mwalimu ameanza maandalizi ya msimu mpya akiwa na Wydad. Unaweza kuona ya kwamba mambo kama
5: ndio tofauti.
4: Mambo kama yamekuwa magumu na kile ambacho kilitokea awali na kutambulishwa kwamba kwa Simba bwana tutakuwa naye kwa msimu mwingine tena, lakini Wydad akaja na uharaka mkubwa kuonyesha kwamba bado wanamhitaji mchezaji wao. Unaona kwamba mwamba amerejea kwa Simba, kuna kila namna eneo la mbele pale
5: afisa mtu mwingine.
4: Sio tayari na bunduki nyingine zitapatikana.
5: Si taarifa zinasema kwamba pengine mwalimu anaangalia kwanza ambao atawaacha pale Wydad ambao ataruhusu waende kama ni kwa mkopo ama vipi. Lakini ulichonacho kikumbatie, si ndio?
4: Ndio.
5: Kwamba Simba lazima waangalie na kwani atoshi jamaa.
4: Wapi?
5: Pale Msimbazi.
4: Asi ndo maana wako
5: yule striker mwingine atoshi.
4: Sasa uwezi kuwa na kifeli. Dumbia, sio mzungumzia Dumbia. Dumbia kifeli. Akishinda kukupa kile ambacho unachokitaka. Kwa sababu usajili ni kama kamari gambling tu. Mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu akupi kile ambacho unachokitaka.
5: Kifuatilia ndani huko ni kama amemaliza usajili. Labda nao kama wako.
4: Bado nafasi bado ipo kwa sababu sijui wasajili wachezaji sasa hivi ni wengi wa kutosha.
5: Lakini wao ni kama maza shughuli hivi ukiwasikia wanavyozungumza. Labda vita namba 6 tu, lakini kwa kuongeza mtu anaweza juu sijui. Lakini
4: ngoja tuone kwa sababu hata ni mipango.
5: Yes, hii leo mema pia taarifa zinasema kwamba ni anarejea
4: baada kati ya nyota ambaye mwanzoni alivyoanza akuwa na mwanzo mzuri leo Maema, lakini katikati ni kama mwalimu sasa Steve Barker juu yake amejua namna sasa ya kumtumia Neo Maema hasa ni katika shilingi ile namba 8 namba 10 pale juu. Amekuwa akifanya kazi moja nzuri sana.
5: Sawa. Tuele tukatazame taarifa nyingine, tukatazame taarifa kuhusiana na chama cha baiskeli Tanzania cha Bata ambao kimebadilisha jina la msafara wa Twende Butiama na kuwa Nyerere Cycling Tour. Hiyo imetangazwa jijini Dar es Salaam. Tusikie wakituambia hapa sababu za kufanya hivyo na pengine wamejipanga vipi kwenye hilo. Sikia hii ambayo inazungumza kuhusu maandalizi pia ya safari hiyo. Kwenda kwa baiskeli paka Butiama Sheikh, unaweza kukata kitu? Unaweza?
4: Kuzikata kilomita? Tumwachie Evans Mwando.
6: Twende Butiama inakuwa ni Nyerere Cycling Tour. Hii ikienda sawa sawa na ndio zingine za kimataifa, ikiwa na vigezo vya kimataifa, lakini ikiwa katika hali ya kumwenzi mwalimu.
7: Kwa mwaka huu tutaendelea na mikakati kama kawaida, ambapo tutakabidhi madawati zaidi ya 1000, shule zaidi ya 10, lakini pia tutakuwa na kutengeneza au kuwa na matundu 50 ya vyoo kwenye shule mbalimbali zenye uhitaji.
5: Safi sana, ndo mambo hayo, si tu kwamba unasafiri kuelekea Butiama, hapana, bali

0: kubwa ni mimi nipenyeze hii.
1: Mpenyeze.
0: Nikikaa nayo itakuwa siwezi
1: bwana. Kukereketa hilo.
0: Bwana Petro di Luanda wao bwana bado wana nia ya kumhitaji Depo, na inaelezwa kwa shilingi bilioni moja. Tatu makubaliano binafsi yamekamilika, mshahara kati ya mchezaji na klabu, kwamba kwa mwezi tu Depo atakuwa anachukua kama za Tanzania milioni 86, lakini Depo anasubiri ruksa ya Yanga ili asaini mkataba na Petro di Luanda.
1: Hiyo bi moja watu jazia kule. Tukatazame nje ya mipaka ya Tanzania. Shirikisho la soka barani Ulaya bado limeendelea kuuma meno, bado lina hasira, bado halijakubaliana na maamuzi ya kikao cha jana kilichofanyika na kamati ndaji ya FIFA juu ya rais wa FIFA Gianni Infantino. Bado hasira yao kubwa kwa Infantino kutokana na kauli zake zile, bado wanaamini kwamba hastahili kukaa pale tena. Jamaa wamemkana ni kama wanasema hawafiki ma ambayo yalilazimiwa jana.
0: Yaani kuna namna kama wamemngatia meno hivi. Na lile ambalo ametaka kulifanya ni kama alitaka kujichukulia tu maamuzi. Yaani alitaka kujiamulia mambo. Sasa watu wamekaa wamesema hapana, ni kama unauza mpira hivi kwa bei ya jioni, na kitu ambacho kama kifanyika
1: kile ameomba msamaha.
0: Na hapana.
1: Kama msamana ni yeye kwa ukifuatilia sakata hili Everson anafuatilia sana sakata hili, maona akiwa anazungumza ni kama
0: ameomba
1: msamaha.
0: Ameona
1: tuanze upya.
0: Ameona wapi ameteleza. Kwa kama ameona basi na asikilize. Lakini hapo tutoke hapo kabishe, klabu ya Real Madrid imethibitisha kufikia makubaliano na RB Leipzig ya kumsajili winga Yann Damande mwenye miaka 19 raia wa Ivory Coast kwa mkataba miaka 7 utakaombakiza klabu ni hapo mpaka Juni 2033. Mwana mwamba, mambo yamekamilika.
1: Alikuwa anatajwa sana kwenda Paris Saint-Germain, Liverpool, lakini Madrid ndiye ambaye amekuja kushinda dakika za jioni kabisa.
0: Lakini Leipzig wenyewe tayari wamempa mkono nini?
1: Thamani yake bado ni mashaka. Mpira umeingiliwa. Najaribu kusema hivyo. Pesa nyingi sana kwa Yann Damande, pesa nyingi sana.
0: Ambazo ameweka wani ndani na hizo pesa?
1: Binafsi hapana. Najaribu kufikiria ingekuwa hivyo kama ingekuwa ni enzi za hawa ambao tunaoita magoti wa mpira ingekuwaje.
0: Bora pia tutoke hapo. Mshambuliaji wa zamani wa Manchester United Diego Forlan ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa muda wa timu ya taifa ya Uruguay baada ya kuondoka kwa Marcelo Bielsa aliyejiuzuru baada ya mkataba wake kutamatika. Forlan mwenye miaka 47 ambaye pia ni kocha wa timu ya taifa ya Uruguay ya umri chini ya miaka 20, enzi za uchezaji wake alifungia Uruguay magoli 36 baada ya mechi bia 12 akitoa tuzo ya mfungaji bora michuano ya kombe la dunia 2010, akisaidia timu hiyo kufikia nusu finali ya michuano hiyo iliyofanyika nchini Afrika Kusini. Bwana kumbuka Uruguay
1: bonge moja
0: na kile ambacho alikifanya nani? Luis Suarez. Anakumbuka tukio la Suarez na Uruguay. Ilichosahulika.
1: Sawa bani, maana pia taarifa ya Rodri kujipeleka Barcelona na kama amejiona Madrid na suasua, mwambie Barcelona naweza kucheza kwenu bana, nyie mgeamua kunisajili. Mimi ni Alfred Kavisha, nilikuwa na Swaleo Mikalo, kesho ni siku taarifa ya bafuata muda mchache ujao. Hii TBC taifa yenye

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali, nazi.

0: Azi Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fursa. Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu.
0: Sisi ni Tanzania.
3: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
4: Hitmax.
0: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu hupatikana Tanzania nzima.
3: Ni kama tulivyokubaliana, iwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
4: Hitmax.
0: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kasa kote kote.
0: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Tabasamu. Hii

0: Sasa ni 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuwezesha mkoa wa Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Serikali inaendelea kuboresha sera na kanuni ili kuondoa vikwazo vinavyokwamisha maendeleo ya sekta ya nishati safi ya kupikia. Shirika la utangazaji Tanzania TBC limetakiwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Mipango kuwezesha wananchi kufahamu na kuelewa vizuri dira ya taifa ya maendeleo 2050. Zaidi ya watu 300 wameokolewa kutoka maeneo mbalimbali baada ya kutekwa na kushikiliwa na watu wenye silaha nchini Nigeria. Habari kamili. Dar es Salaam. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuibadilisha Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda ili kuchochea uchumi na kuimarisha uhakika wa nishati katika eneo hilo. Hatua hiyo ni matokeo ya mazungumzo kati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni wa Uganda yaliyofanyika Ikulu Dar es Salaam. Marais hao pia wamekubaliana kushirikiana katika sekta mbalimbali kama biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii pamoja na ulinzi na usalama. Awali mawaziri wa nishati kutoka Tanzania na Uganda wamesema vikwazo mbalimbali vitaondolewa ili kurahisisha mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka nchini Uganda hadi Chongoleani Tanga nchini Tanzania kukamilika kwa haraka. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na kumpangia kituo balozi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka, Dr. Suleiman Peter Kiula ameteuliwa kuwa afisa mtendaji mkuu wa shirika la uvuvi Tanzania Tafiko, akichukua nafasi ya Shaibu Ramadhan Matesa ambaye atapangiwa majukumu mengine. Pia balozi Meja Jenerali Baraka na Ziadi Mkeremi amepangiwa kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Malaysia. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema mkutano wa jukwaa la miundombinu umehitimishwa kwa mafanikio na kuweka makubaliano yatakayochochea uwekezaji na maendeleo ya miundombinu nchini. Balozi Hamis Musa Omar amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kuhitimishwa kwa mkutano wa siku mbili pamoja na mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi Afrika 50. Kwa upande wake, mkurugenzi wa uendeshaji wa Afrika 50 Chipedi Moremong amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake na kwa kuiwezesha Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huo, ambapo amesema hatua hiyo imeonyesha dhamira ya kuimarisha mazingira ya uwekezaji na maendeleo ya miundombinu. Amesema kufanyika kwa mkutano huo nchini Tanzania kumeongeza imani ya wawekezaji, ambapo taasisi hiyo imepata ahadi za uwekezaji wa zaidi ya dola milioni 70 za Marekani kutoka taasisi mbalimbali za fedha za maendeleo kwa ajili ya miradi ya miundombinu barani Afrika. Dodoma. Shirika la utangazaji Tanzania TBC limetakiwa kushirikiana na mipango kuwezesha wananchi kufahamu na kuelewa vizuri dira ya taifa ya maendeleo 2050 kupitia mkakati madhubuti wa mawasiliano. Wito huo umetolewa na naibu waziri ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Dr. Pius Chaya kutembelea banda la TBC katika maonesho ya kimataifa ya kilimo 88 yanayoendelea jijini Dodoma, ambapo amesema ushirikiano huu utasaidia kufikia wananchi wengi na kuwajengea uelewa wa kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa dira hiyo. Dr. Chaya amesema ni muhimu ili fikra ya Tanzania ili waione dira ya taifa ya maendeleo 2050 kama mwongozo wa maendeleo yao na si jukumu la serikali pekee. Hivyo mawasiliano yenye tija yataongeza ushiriki wa wananchi katika mipango na utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya taifa. Maisha 88 yanaendelea kutoa fursa kwa wananchi kupata elimu kuhusu huduma zinazotolewa na taasisi mbalimbali pamoja na kutambua fursa zilizopo katika sekta ya kilimo na maeneo mengine ya maendeleo. Dar es Salaam. Mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia Wizara ya Nishati, Nolasco Mlai, amesema serikali inaendelea kuboresha sera na kanuni ili kuondoa vikwazo vinavyokwamisha maendeleo ya sekta ya nishati safi ya kupikia, ikiwemo masuala ya kodi, upatikanaji wa mitaji na fedha, pamoja na kuhamasisha uzalishaji wa bidhaa za nishati safi ya kupikia nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa majadiliano ya kisekta kuhusu sera wezeshi kwa matumizi endelevu ya nishati safi ya kupikia, Mlai amesema utatuzi wa changamoto hizo utachochea uwekezaji, utaongeza upatikanaji wa teknolojia za nishati safi na kusaidia kufikiwa kwa lengo la serikali la 80% ya Watanzania kutumia nishati safi ya kufikia ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Takwimu zaonesha Tanzania imeendelea kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia kutoka 6.9% mwaka 2021 hadi kufikia 28.6% mwaka 2025. Mara. Wakazi wa kijiji cha Nyanjage kilichopo Lani Roria mkoani Mara wameomba serikali pamoja na wadau kusaidia kukamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho ili kuondolea changamoto ya kutembea umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 10 kufuata huduma hiyo. Wakizungumza mbele ya kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu Wazo Mwamonda, wakazi hao wamesema ukosefu wa huduma za afya katika baadhi ya maeneo ya vijijini bado ni changamoto inayotakiwa kutatuliwa. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mwamonda amepongeza serikali kuongeza jitihada kwa wananchi katika ujenzi wa zahanati ili kuondoa changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Kijiji cha Nyanjage chenye wakazi zaidi ya 7,000 wakiwemo wachimbaji wa mgodi mpya ni miongoni mwa waathirika wa ukosefu wa huduma za afya karibu na maeneo yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM wamehimizwa kuendelea kuwa na nidhamu, imani, msimamo, uaminifu kwa chama na kutokubali kuyumbishwa. Wito huo umetolewa na naibu katibu CCM Bara Agre Mwanri katika shamra shamra za mapokezi ya wajumbe wa sekretariat ya halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM iliyofanyika katika makao makuu ya chama jijini Dodoma, ambapo wameagiza vijana kuendelea kuwa na mshikamano, nidhamu na kusimamia misingi pamoja na maadili ya chama. Kwa upande wake, katibu wa NEC anayeshughulikia uchumi na fedha Jamal Kasim amesema usimamizi wa rasilimali za chama ni muhimu katika kuimarisha utekelezaji wa shughuli za chama. Naye katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo Kenan Kiongozi amesisitiza wajibu wa wanachama katika kulinda amani, umoja na mshikamano wa taifa. Dar es Salaam. Wafanyabiashara wa viazi vitamu katika soko la Stereo ilani Temeke jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuweka mikakati madhubuti ya kupata masoko ya uhakika ndani na nje ya nchi ili kuongeza fursa za biashara, kunufaisha wakulima na kuchochea ukuaji wa uchumi. Wakizungumza na TBC, wafanyabiashara hao wamesema ukosefu wa masoko ya uhakika umeendelea kudhoofisha biashara yao, hali inayosababisha bidhaa kuuzwa kwa bei ya chini na kupunguza kipato cha wafanyabiashara na wakulima. Bei ya viazi vitamu katika soko la Stereo wilayani Temeke jijini Dar es Salaam imeshuka kutoka shilingi 120,000 hadi shilingi 60,000 ndani ya kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Manyara. Zaidi ya wakazi 9,000 wa kata ya Hidet wilayani Hanang mkoani Manyara wanatarajia kuondokana na changamoto ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 20 kufuata huduma za afya baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa kituo kipya cha afya Hidet. Mradi huo uliojengwa na serikali kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 251 ni kati ya miradi iliyotembelewa na kuwekewa mawe ya msingi na waziri wa maji Juma Aweso wilayani Hanang katika mwendelezo wa ziara yake maalum kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ya mkoa wa Manyara. Akizungumza baada ya kukagua na kuridhia kuweka jiwe la msingi jengo hilo la wagonjwa wa nje, waziri wa maji Juma Aweso ambaye ni mlezi wa mkoa wa Manyara ameagiza kituo hicho kuanza kutoa huduma kuanzia Septemba mosi mwaka huu. Mbeya. Kurugenzi ya wanawake ya kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT imepanga kujenga kituo maalum kitakachotoa hifadhi na huduma kwa waathirika wa ukatili wa kijinsia ili kuimarisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na changamoto za afya ya akili. Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi wa kazi za wanawake na watoto wa KKKT Luekelo Sanga amesema ongezeko la matukio ya ukatili wa kijinsia limechochea uamuzi wa kanisa kuanzisha mradi huo ambao utatoa hifadhi, ushauri na saa pamoja na huduma za afya ya akili kwa waathirika. Kituo hicho kitakachogharimu shilingi bilioni 1.5 kinatarajiwa kujengwa katika kijiji cha Chirungulu wilayani Bahi mkoani Dodoma. Kwa upande wao, baadhi ya wajumbe wa mkutano mkuu wa 19 wa wanawake wa KKKT dayosisi ya Konde huo umekuja wakati mwafaka kusaidia kupunguza athari za ukatili wa kijinsia, kuimarisha huduma za afya ya akili na kutoa matumaini mapya kwa waathirika. Abuja. Zaidi ya watu 300 wame kutoka eneo mbalimbali baada ya kutekwa na kushikiliwa na watu wenye silaha nchini Nigeria. Taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nigeria kwa vyombo vya habari imefafanua kuwa watu hao wameokolewa kufuatia operesheni maalum iliyotekelezwa na vyombo vya ulinzi na usalama nchini humo katika jimbo ya Kwara na Niger. Watu hao waliookolewa wamepatiwa huduma mbalimbali za afya katika kambi za jeshi la ulinzi la Nigeria kabla ya kuruhusiwa kuungana na familia zao. Akizungumzia hatua hiyo, Rais Bola Tinubu wa Nigeria amesema huo ni mwanzo mzuri kwa vikosi vya ulinzi na usalama nchini humo katika utekelezaji wa jukumu la kuimarisha ulinzi na usalama kwenye maeneo ya pembezoni mwa Nigeria, ambako kumekuwa na matukio kadhaa ya watu wenye silaha kuvamia makazi ya watu na kuwateka nyara na kudai fedha ili kuachilia huru. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuwezesha mkoa wa Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Serikali inaendelea kuboresha sera na kanuni ili kuondoa vikwazo vinavyokwamisha maendeleo ya sekta ya nishati safi ya kupikia. Shirika la utangazaji Tanzania TBC limetakiwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Mipango kuwezesha wananchi kufahamu na kuelewa vizuri dira ya taifa ya maendeleo 2050. Zaidi ya watu 300 wameokolewa kutoka maeneo mbalimbali baada ya kutekwa na kushikiliwa na watu wenye silaha nchini Nigeria. Na huo ndio mwisho taarifa habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Julai 30 mwaka huu 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Ikulu jijini Dar es Salaam, alikutana na viongozi wa vyama vya siasa 18 ili kujadili masuala ya maridhiano, mwelekeo wa kisiasa, uchumi, huduma za jamii, ajira, uwekezaji na ulinzi wa amani ya nchi, ambapo alisema serikali itaendelea na maridhiano ya kisiasa kuelekea hatua za maboresho ya katiba kwa kuzingatia na taratibu za nchi. Kauli hiyo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imbeba ujumbe mzito unaoonyesha dhamira ya serikali ya kujenga taifa linaloongozwa kwa misingi ya maelewano, umoja na kuheshimiana. Kauli hiyo ya kuendeleza maridhiano ya kisiasa kuelekea maboresho ya katiba ni ishara kwamba maendeleo ya taifa hayawezi kupatikana kwa mgawanyiko, bali kwa kushirikiana katika kutafuta suluhu za masuala yanayowagusa wananchi wote. Tunasema hivi kwa sababu maridhiano ni kuondoa tofauti, migogoro au misuguano iliyopo baina ya watu au makundi mbalimbali kupitia mazungumzo, kusameheana, kuheshimiana na kujenga uelewano. Katika mfumo wa kisiasa, maridhiano hujenga mazingira ya amani na utulivu yanayowezesha serikali, vyama vya siasa na wananchi kushirikiana katika kujenga taifa. Ndiyo maana msisitizo wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia wa kuendeleza maridhiano unaonesha kuwa amani ni mtaji mkubwa wa maendeleo na msingi wa mafanikio ya taifa lolote lile duniani. Katika mazungumzo hayo, viongozi wetu hao walijadili masuala muhimu yanayohusu maridhiano, mwelekeo wa kisiasa, uchumi, huduma za jamii, ajira, uwekezaji pamoja na ulinzi wa amani ya nchi. Hii inaonesha kuwa maendeleo ya taifa hayawezi kutenganishwa na utulivu wa kisiasa. Endapo kutakuwa na maelewano baina ya watu na wadau wa kisiasa, serikali itapata nafasi nzuri zaidi ya kusimamia maendeleo ya wananchi na kuvutia uwekezaji unaochochea ukuaji wa uchumi kwa ustawi wa taifa letu mama Tanzania. Na huu ndio ukweli jamani. Aidha, Rais Samia alirejea hatua zilizofikiwa katika mchakato wa maridhiano visiwani Zanzibar kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo, na kueleza kuwa hatua zinazofuata za mapitio ya katiba zitazingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Katiba ni sheria mama ya nchi inayoweka misingi ya uongozi, haki na wajibu wa wananchi pamoja na mgawanyo wa madaraka ya dola. Katiba ndiyo dira ya uendeshaji wa taifa. Hivyo maboresho yake yanahitaji ushiriki mpana, mazungumzo ya wazi na maridhiano ili ipatikane katiba inayokubalika na wananchi wengi na inayolinda maslahi ya taifa. Kwani katiba ni mali na ni kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wote. Katika kikao hicho pia, Mheshimiwa Rais Dr. Samia amesisitiza kwamba serikali itaendelea kukutana na viongozi wa vyama vya siasa kwa mazungumzo angalau mara tatu kwa kila mwaka. Hii inadhihirisha kuwa maridhiano si tukio la siku moja, bali ni mchakato endelevu unaohitaji kujengwa kwa vitendo. Vilevile kumbukumbu kwamba mkutano wa pili tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, baada ya mkutano wa kwanza uliofanyika tarehe 31 Machi mwaka 2026, zinaonesha dhamira ya serikali ya kuendeleza utamaduni wa mazungumzo katika kufikia makubaliano. Upande wa uchumi, taarifa hiyo inaonesha mafanikio yanayoendelea kupatikana, ambapo uchumi wa taifa letu ulikuwa kwa 6.0% mwaka uliopita wa 2025, huku ukuaji wa 6.3% ukitarajiwa mwaka huu. Takwimu hizi zinaashiria kuwa mazingira ya amani na utulivu yameendelea kuimarisha shughuli za uzalishaji, biashara na uwekezaji. Serikali pia imeendelea kuweka msisitizo katika kukamilisha miradi ya maendeleo pamoja na katika miundombinu ya kimkakati ikiwemo reli, barabara, bandari na miundombinu mingine, hatua zinazochochea ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Maboresho yaliyo

0: Maslahi ya taifa unapaswa kuzingatiwa na kila Mtanzania. Amani si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa pamoja wa viongozi wa kisiasa na wananchi wote. Maoni na mapendekezo yaliyowasilishwa na viongozi kuhusu maendeleo ya jamii, siasa na uchumi yanaonesha umuhimu wa kushirikiana katika kufanya maamuzi yanayolenga maslahi mapana ya taifa. Kwa msingi huo, maridhiano, katiba imara, uongozi unaozingatia sheria pamoja na ushirikiano wa wananchi vitabaki kuwa nguzo muhimu za kuijenga Tanzania yenye umoja, utulivu na maendeleo endelevu. Kwa pamoja tuwajibike kwa ustawi wa taifa letu, na Mungu ibariki Tanzania.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Kilimo ndio shughuli ya Watanzania walio wengi. Ni sababu hiyo inayofanya serikali kuhimiza kilimo toka awamu ya kwanza ya uongozi hapa nchini. Mwaka 1972 lilitoka azimio la Iringa, siasa ni kilimo. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitumia mkutano wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT kuelezea umuhimu wa jambo hilo.
1: Mama zangu, sikujua kwamba nitakapokuwa hapa sikia na masimango vile vile. Mwanzo mwenyekiti wenu alinisifu sana, nikaona nikaona huko sifu hasa kwa mtego gani huko baadaye huko, kwamba mimi ninapopita pita huko huwa sisahau umoja wa kina mama. Rohoni naona mimi nakumbushwa tu kwamba ninapopita pita huko nasahau umoja wa kina mama. Hii ni namna ya kiungwana ya kuambiwa. Na mara nikasikia habari za wenzangu wanaosema vilemba vitupu, nikamuuliza Rashidi hapa, Rashidi ndivyo mnavyosema huko? Rashidi akaniambia hapana, hao ni wengine wanaosema vilemba vitupu. Sasa kina mama, najua kweli matatizo yetu ya maendeleo kwa jumla ambayo tunayakabili ya usawa. Sasa hayo tutaendelea, ndio tunaendelea hivyo hatua kwa hatua mpaka hapo tutakapoweza kusema leo tunao usawa wa kweli katika nchi yetu. Sijui kama tutajali wa sisi kuona hiyo Tanzania ya usawa kabisa au ya usawa kiasi kikubwa kabisa. Sisi wengine tunaandaa tu, tunaanza safari na ya kufikia sehemu ya usawa. Na ni kweli safari hii tumeianza, tunajua huko tunakotoka si safi sana, na kwamba tunabudi tufanye jitihada ya kufikia usawa, ama sivyo nchi yetu haiwezi kuendelea sana. Lakini kina mama anasema hiyo sio kazi niliyokuja kufanya. Kazi niliyokuja kufanya ni ya kueleza, nasema baadhi ya mambo makubwa ambayo yamezungumzwa na halmashauri kuu, na hasa kubwa zaidi, na kubwa zaidi linahusu kilimo. Ikiwa nitalieleza kwa muda mfupi wa kutosha, baadaye nitatoa nafasi na mwenyekiti natumaini atakubali kwa mtu anayetaka kuuliza maswali, ikiwa nitalieleza kwa muda mfupi. Lakini sijui kama nitalieleza kwa muda mfupi, maana jambo lenyewe limechukua siku 4 katika kuzungumzwa na halmashauri kuu. Sasa sijui mimi nitajitahidi kweli nilieleze vizuri lieleweke katika muda mfupi, lakini nitajitahidi nilieleze kwa muda mfupi. Nasema jambo kubwa lililozungumzwa Iringa.

0: Nga.
1: Na halmashauri kuu na matumaini yetu ni kwamba nchi nzima itaelewa umuhimu wake ni la kilimo. Na mimi nilipokaribishwa kuja katika mkutano wenu, nafikiri nichukue nafasi hii kulieleza jambo hili, sio kwenu tu kina mama, lakini kwa nchi nzima. Na ni vizuri sana nilieleze kwenu, kwa sababu ni kilimo, ni shughuli ya Watanzania wengi, shughuli yao kilimo. Lakini wengi hao zaidi wanaolima ni wanawake katika sehemu nyingi sana. Kwa hiyo si vibaya kulieleza jambo hili la umuhimu wa kilimo katika kikao cha kina mama. Kwanza, halmashauri kuu ilizungumza au tulikumbushana umuhimu wa kilimo. Kwa nini ikawa kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo? Kwa nini tumelizungumza? Kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Tunasema kazi ya chama chetu sasa ni kuleta maendeleo Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, viongozi wetu wa vyama mbalimbali vya umma, ikiwa wanaelewa tunajaribu kufanya nini, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania anayeelewa tunajaribu kufanya nini asitulie, asikae bila wasiwasi madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Ikiwa kuna mtu Tanzania hata mmoja, mtoto au mwanamke, mtu mzima hapati chakula, akala akashiba, kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Ikiwa Mtanzania yeyote hana nyumba, hana mahala pa kulala, kiongozi wa Tanzania anayeelewa tunajaribu kufanya nini awe na wasiwasi. Ikiwa Mtanzania yeyote hana nguo, havai, anaona tabu, hatoki nje kwa aibu ya kutojua jinsi ya kujistiri, kiongozi wetu wa Tanzania asiwe na furaha sana, na anasema hana wasiwasi madhali yuko Mtanzania huyo mwenye wasiwasi. Ikiwa kuna Mtanzania yeyote akiumwa hawezi kujua wapi atapata dawa, aondolewe au apunguziwe maradhi yake, kiongozi wa Tanzania asifurahi. Ikiwa Mtanzania yeyote, mtu mzima au mtoto, katika karne hii ya leo, katika wakati huu wa leo, hajui kusoma, hajui kuandika, mjinga kabisa, kiongozi wa Tanzania asifurahi. Kazi ya viongozi, kazi ya chama chetu ni kuleta maendeleo, na maendeleo maana yake ni kuondoa dhiki hizo, na ziko tele katika nchi yetu. Sio mtu mmoja tu Tanzania ambaye hashibi, kuna watu wengi Tanzania hawashibi. Kuna watu wengi hawana nyumba za maana. Kuna watu wengi hawasomi, hawana madawa. Hiyo ndiyo hali yenyewe ya sasa. Na kwamba chama chetu kama chama kweli cha watu hakina budi kiwe na wasiwasi wa kuleta maendeleo hayo. Sasa tutayaletaje? Tunasema tutayaleta kwa kilimo. Jambo hili sio kwamba tumelisema mara moja, tumelisema mara nyingi sana, lakini naelekea kwamba tunalisema kwa juu juu tu, tunalitamka halafu tunakwenda kulala. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo. Na tumekumbushana, tumesema kutokana na kilimo, ingawa si jambo la ajabu sana kulitamka kwa sababu kila mtu anajua kutokana na kilimo ndiyo tunapata chakula chetu. Mkulima wa Tanzania ndiye anayetumia chakula. Kwanza anajilimia chakula chake mwenyewe, pili analima chakula cha watu wengine wote ambao hatulimi. Tunakula lakini hatulimi, watu wazima tunakula lakini hatulimi, si wanyonyaji. Tunafanya kazi za lazima. Wengine ndio kama kina sisi hawa, kazi za maneno matupu. Wengine wamo ofisini wanafanya kazi mbali mbali. Wengine wamo viwandani wanafanya kazi mbali mbali. Wengine ni walimu, wamo mashuleni wanafundisha. Wengine ni waganga na wauguzi. Wengine ni askari na watu mbali mbali ambao wanafanya kazi ambazo si za kulima. Hao nao hawana budi wapate chakula chao, wale washibe. Kwa hiyo mkulima sio kwamba ajipatie chakula chake tu yeye mkulima, hana budi apate chakula cha wengine hawa ambao nao japo hawalimi hawana budi wale. Na kwa mujibu wa maendeleo ya leo ya kisasa, tunaposema tunataka maendeleo makubwa ya kisasa, tunataka idadi hii ya watu hawa ambao kula wanakula lakini hawalimi iongezeke mwaka hata mwaka. Ndivyo tunavyotaka.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 26 mwaka 1972 akifungua mkutano mkuu wa UWT uliofanyika mkoani Morogoro.

andaa akili na moyo. Halafu tuwezetu tukandike historia. Kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali, nazi.

0: Jazzy Festival
1: 2026
0: Angwe Afusa
2: msaiti anatuhumu pamoja na kundi lake. Ninapata wasiwasi msaiti na tungo zake.

0: Ikae binamu.
1: Msikilizaji, tumeanza na ubeti wa kwanza, na kama ilivyo ada ya kipindi cha tungo zetu, huwa tunaanza na ubeti wa kwanza, halafu baadaye tunakukaribisha, halafu baadaye tunaendelea na beti zingine. Huyu ni Hamis Rashidi Mnyungu, lakabu yake ni Firdaus, wa Usimbe Rufiji, kata ya Maparoni, tarafa ya Mbwera. Nambari yake ni 0786095636. Anasema simuamini binamu. Basi tumeanza kipindi chetu namna hiyo. Nakumbuka kipindi hiki cha tungo zetu kuna kisa ambacho kimechukua muda sasa. Kisa hiki kiliasisiwa na Msati. Na Msati alianza tu, fikiri alitunga tu shairi kwa kawaida tu. Hakujua kama lingepata mpinzani. Lakini baadaye kila alichokizungumza kuna watu wakakihoji, kikaendelea kikaunda pande mbili. Wanaokubaliana nao na ambao hawa waungani naye. Sisi tunaita kundi la Msati, na wale wanapingana naye kundi linaongozwa na Ngoko. Sasa kipindi hiki kimekuwa na pande hizo, na sasa kuna kisa cha binamu. Haya ni malumbano, na kwenye lugha ya Kiswahili malumbano ni kitu kizuri, kwa sababu kwa nalumbana kwa hoja, huyu anasema nini, huyu anasema nini, yasiyo tu na lugha ya kuudhi na lugha ya kumkera mtu mwingine wala ya matusi, ila iwe ni lugha nzuri, basi shairi lako tutalitumia. Mimi ni Mwami Nendu, mchambuzi ni Mwalimu Saidi Ngatuma Bahari ya Hekima, lakini mghani ni Suleiman Ali na Mbwangula. Na hebu tusikilize shairi hili lote, halafu tukirudi ni kulichambua.
0: Msati anatuhumu pamoja na kundi lake, njenga kuwa na timamu usitaji ulopoke. Unakuja kuhukumu binamu akatalike. Msati na shaka nae kwa dada zake binamu. Naitaji upeo na busara juu yake. Una mtusi mkeo hadharani asikike. Nani atakupa cheo Saidi ufedheke? Msati na shaka nae kwa dada zake binamu. Abu wabi na njenga, kwa nini mkurupuke?

0: Ana ki chwani mwashike, msati na shakana kwa dada zake binamu.
1: Mwalimu, hii inaitwa jino kwa jino.
2: Kwanza turudi kwenye utunzi na Hamisi Nyungu, yeye ni fundi na ni miongoni mwa mafundi waliochipukia hapo katikati, leo wanachukua nafasi hizo. Sasa shaka yangu moja, hawa watu hawa wanaonana barabarani humo wakipita, wanaonana kweli hapo?
1: Dunia kaomba Mwenyezi Mungu bwana.
3: Wanaonana, wanashirikiana katika, wanafanya mashirikiano kama ambavyo mtoza amesema. Malumbano ni kata malumbano kwenye hoja na nini, lakini udugu, rafiki na mapenzi yako pale pale. Kwa sababu malumbano kazi yake kubwa ni kukuza tu lugha ya Kiswahili na ushairi unakomaa zaidi kama ukiwa kwenye malumbano.
2: Kwani Mzaramo aliposema udugu mara kwa sababu gani? Si mambo kama haya. Sasa yeye kaingia shaka na kidogo tupaeke sawa. Kuna shaka na mashaka.
1: Mwalimu wewe ni mlumbi wa lugha. Ukifika eneo lako unaruhusa kabisa kutuelekeza.
2: Amina. Anasema ana shaka naye. Unaona, hakusema ana mashaka naye. Mashaka ni madhila, shaka ni wasiwasi. Hivi hapo ana shaka naye kwa sababu gani? Maana anasema juu ya
3: dada zake.
1: Unajua ndio maana nikasema jino kwa jino, kwa sababu na yeye ameanza simuamini binamu.
3: Kumbusha na beti yake.
2: Na ndio namna walivyokuwa wanafanya wale malenga wetu wa zamani. Mtozi umezungumza vizuri uliposema kwamba malumbano ya kwa hoja. Lakini kubwa kabisa kiini chake ni kukuza lugha ya Kiswahili.
1: Sawa, sasa lakini tuje kwenye maudhui. Pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili, ina maana huyo yeye sasa amefanya jino kwa jino. Msati alivyosema simwamini binamu wa kiume.
2: Ndiyo.
1: Kwenye ile shairi anamaanisha hamwamini binamu wa kike. Wa Msati. Yaani kwa hiyo hasa
3: hiyo shaka aliyotumia inaonekana anapata wasiwasi na Msati kwamba kama huyu anamchukia, basi na yeye huku binamu zake huku upande wa kikeni huku wale mabinti, inawezekana ana mchezo huo.
2: Yaani kafanya mazoea, yule ana mazoea hayo.
3: Kwamba labda yeye kwa sababu ana mazoea hayo na binamu zake wa kike.
2: Basi huenda kwa wenzake
3: huyu naye anaweza akaa na masiaya na mke wake. Nafikiri ni dhamira yake, lakini kwa sababu ni malumbano sisi hatumo mtu samia kidogo.
2: Wewe Selemani haumo? Haupo upande gani?
3: Mimi sipo.
2: Mbona leo umefurahia sana hili jambo
3: hili? Hamna, nimefurahi tu. Kulingana na swali la Mtozi jinsi lilivyokuja. Lazima ufurahi. Kwa sababu bado anataka kujua huyu mbona kama ana jino kwa jino.
1: Haya, hebu tuende kwa mwingine. Shairi lake linasema mama mkwe. Mtunzi ni Bi Zawia Ali Kitasa. Lakabu yake au jina la ushairi ni Ummi Shairi kutoka Funza Shungumbweni Mkuranga Dar es Salaam. Nambari yake ni 0715159475.
0: Najambio kiwanjani nashindwa mate kutema. Ajabu ya barini wavuvi wamesimama.

0: sema tabia. Somo ni debe tupu huvu makushinda ngoma. Ambacho na kula umunge tuambia mapema. Ya kwamba kaka binamu anataka kutetema. Tunge kuona timamu na akili konjema. Somo ni debe tupu huvu makushinda ngoma. Haishindani na jiwe, methali tunazisoma. Ulitakalo na liwe nyinyi kwangu mapopoma. Vichwa mkarabatiwe minazinyie koroma. Tamati ni debe tupu huvu makushinda ngoma.
1: Aya, hiyo ni shairi la Bizawia. Bizawia?
2: Bizawia.
1: Yani hapa pamoja na kumjibu Msati, lakini yeye ameenda moja kwa moja
2: kwa Somoe.
1: Somoe ambaye yuko kundi la Msati. Kama mnakumbuka wenzangu kwenye shairi la Somoe lililopita. Alisema kwamba yeye ndio mke sasa wa Msati. Hampendi kabisa huyo binamu yake wa kiume. Hataki kuvunja ndoa yake. Kwamba anataka kumzoea zoea na mshikashika hataki.
2: Tanuri hawezi.
1: Hawezi. Sasa kapata majibu. Mwalimu tuambie. Kwanza
2: na msifu utaaluma yetu ametendea haki. La kuna neno moja bado linanipa shaka na mimi tunapolitumia kuliko na kushinda. Ile tupu lile kuliko ngoma. Kuliko ngoma. Tofauti yani kati ya ngoma na yani kazidi imezidi ile debe tupu. Kwa hiyo ni kuliko huyu. Mkubwa kuliko.
3: Kuliko.
2: Ana sauti kuliko. Sio sauti kushinda. Kama Suleimani anavyosema mara nyingi wameshindwana. Wale wameshindana halafu mmoja akashindwa. Ila kwa sababu tumeshaweka mazoea wengi wanatumia hivyo wameshindwana. Hawezi kushindwa wote kwa wakati mmoja. Ni wakati mwingine wakishindana ndipo mmoja anashindwa.
1: Mwingine anashinda.
2: Mwingine anashinda. Hivyo basi.
1: Kwa hiyo mara nyingi ili neno huwa linatumika hivyo.
2: Ndiyo.
1: Yani yule ana nguvu kushinda huyu.
2: Kushinda huyu. Kumbe yule ni kuliko huyu. Kuliko huyu. Ila katika matumizi ya lugha wanasema mara nyingi tunachukua tukio. Nategemea je ni tukio gani? Kama wanashindana basi huyu kushinda huyu. Lakini katika kuzidi kwa huyu na huyu tukutofautisha kati ya huyu na huyu ni kuliko huyu. Tunarudi kwenye furaha yetu. Maana ni furaha. Wanapobishana wale au wanapokosoana sisi tunasikia raha kidogo. Yule anasema asini yani mwambieni tafadhali utani wake siwezi. Yule anasema huyu utani wake uwezi unafikiri sijui kama alikuwa na maana gani. Maana yake anasema
1: nani Somoe au nani
2: huyu nani
1: Zawia.
2: Zawia. Maana mwenzake kamwambia mimi utani wangu utani wake siwezi ni kwa sababu ya kuchunga ndoa yake.
1: Huyu mama mkwe sasa.
3: Ndio maana kaja kama mama.
1: Kaja kama mama mkwe.
2: Somoe
1: mwanae. Anamwambia sasa wewe Somoe. Kama hayo ulikuwa unayajua kuhusu binamu yako. Mbona hukusema? Yaani kama ulifurahia. Alafu leo hii
3: na wewe tumeweka kikao tukukomboe. Wewe unajifanya wewe ndio unampenda sana mumeo.
1: Ndio maana anamwambia wewe debe tupu.
2: Sasa mbona wenzangu mmezama sana?
3: Mbona liko wazi hilo?
1: Sisi hatujazama. Kwenye ubeti wa tatu. Sikushangai. We mtoto, mimi mama.
2: Ndio.
1: Huku kujimwabafai, usije nipa lawama. Eti mume hanifai, chumbani kwangu sijahama. Somoe debe tupu, huvuma, kushinda ngoma. Lakini, hapa amekuja hapa kama mama mkwe.
2: Mama mkwe.
1: Anamwambia Somoe, kila alichokisema. Sasa anamwambia, wewe unadai akutomasa ubeti wa tano.
2: Ndio.
1: Hilo si kweli nasema. Mbona haukuligusa? Hapa nyumbani kama yani sasa. Mbio tukakufurusa. Wangemfurusa yule binamu wake.
3: Kama angesema mapema sasa somoni.
1: Bwana huyu mimi
3: kanyamaza.
2: Tusijadili sana kwa sababu huenda mimi nilikipata sasa. Kumbe huyu mama mkwe huyu na yeye huyu ana kivivu cha mwanawe huyu.
1: Anamwambia hivi
2: bado anamlaumu
1: sio mkamwana mwanae mwanae wa kumzaa
2: hivi mwanae
1: mwanae wa kumzaa huyu moyo mwanae wa kumzaa anamwambia hivi mimi nakulaumu ungeniambia mapema ya kwamba kaka binamu anataka kutetema tungekuona timamu
2: kama mayele
1: na akili sasa tungekuona timamu kumbe somoe pia hakusema haya mambo mapema
3: mpaka msati anakuja kusema mwenyewe ndio na yeye anaanza kukupuka na mimi namtetea ndio kosa lake sasa wewe
1: jamani huyu ni hizi ni tungo zetu tungo za Kiswahili tungo zilizo fana mambo mazuri tunajifunza na hiki ni kisa cha binamu sasa yupo hapa Mwarami Omari Ngupepe lakabu yake ni Litakamundu kutoka Jaribu mpakani Kibiti Pwani. Namba ya simu 0782 275518.
0: Nae mime ni lazimu ninge ulingoni. Naona kiti mtimu kina nikera moyoni. Kumkata binamu sababu yake sioni. Sababu yake sioni kumkata binamu. Kumkata binamu sababu yake sioni. Hajanzi ya salumu usijitape saini. Inakucheka kaumu kujitia ujingani. Sababu yake sioni kumkata binamu. Ubaya sawa na sumu hakuna notamani. Bali uno mtumu enalo yakini. Usitole hukumu kithibiti hukioni.

Usimtwike magumu kwa sababu ya utani, mababu na mabinamu huitana hani hani.

0: Akija karibu mwamu na mkae karandani, upendo na ukarimu uwe na efuraini, sivyo utajidhulumu gomba lizuke nyumbani. Sababu yake sioni kumkata binamu. Hapana weka kalamu, ninaishia mwishoni. Ndugu ni ndugu, fahamu kingine akifanani. Kinyongo na uhasimu unavunjisha amani. Sababu yake sioni kumkata binamu.
1: Yani Msati akubali kumchukua ni binamu aje wakae varandani sijui hapo.
2: Toka lini?
3: Anasema mambo ya uhasama sio mazuri.
2: Na Msati sio uhasama ule, kasema tu yeye amuamini.
3: Yale ni mambo ya utani, ameambia usianze kwa.
2: Huyu bwana akasema mpaka babu sijui nani.
3: Eh, hey, kuna yeye kuna amekumbusha kwa kuna babu anaweza kumtangia mke wangu. Hey. Bibi akasema mume wangu. Na
2: uitana hani hani. Kwa mtu alisikia kipande kile cha wale waliopita upande wa Msati, na kawa anasema mimi nimemkomesha mimi mnani binamu wake mke wangu, anathibitisha mbele yangu.
3: Oh. Kiuhalisia sasa.
2: Kabisa kiuhalisia kabisa ananiambia mimi nimemkomesha mimi.
3: Ndange ke mpondange lakabu yake litungulila vina kutoka Utete Rufiji Pwani, nambari 0768137366.
0: Msaiki mwanazoni mwingi unajulikana, muhitimu masomoni hekima pia ni pana. Vipi uwe mtegoni mjaliwa bana, ulichojenga ni dhana, dhana ina mtihani. Dhana ina mtihani, ukiwa mtaka dhana, usiende uyombani na kwa binamu kitwana. Hili huna mdhamini, kamwe hupati dhamana. Ulichojenga ni dhana, dhana ina mtihani. Usilete ubishani, kitwana sio kibwana. Mtu hupata thamani, subira ikishikana. Hasa hasa

0: Matendo yake shetani ukwao unana, si binamu si fulani na hata baba na mwana. Ukishafuta imani wawe wapi waungwana? Ulichojenga ni dhana, dhana ina mtani. Madhali umesaini na kutangaza bayana, nawe hatukuamini, undugu tutamwagana. Makaburi kijijini ukija tutagawana. Ulichojenga ni dhana, dhana ina mtani. Nanyi hapo mitamboni pitisheni ya maana, kuna watunga ndotoni maruweruwe mchana. Na mwinyi wa vikaoni ila vinono hawana. Ulichojenga ni dhana, dhana ina mtani.
1: Mimi nawaomba wasifikie huko kugawana makaburi. Bwana Mpondange, tafadhali usifikie huko.
2: Mwalimu wewe ndio umepitisha maruweruwe.
1: Mitamboni hapo sasa, mitambo sana walioshika ni Mtozi na Mrani.
2: Pamoja na wewe. Na mwalimu.
3: Mwalimu, kwa sababu wewe ndio mchambuzi.
2: Mwalimu anatukataa.
1: Ah, mitambo mimi mnaniletea.
3: Wewe si mchambuzi. Unasema na haya maruweruwe yote.
2: Sasa si mnaka huyu kaona haya. Haya yani. Hawa watu wa upande wa
3: Mpondange, Mpondange kwa
1: kweli. Mponda huyo. Ah, sasa msikaushe mate. La kwanza nzuri na vina mizani na kila na kila jambo lenye kuhitajika ametimiza. Na ametimiza, naweza nikasema hata huku walikofikia kwenye hoja yenyewe wanaorumana gusa. Na unaona mpaka sisi ametusisimua hapa kidogo. Na ndivyo tunavyotaka mashairi namna hii, kwa sababu yanaendana na uchangamfu hata wa kipindi chenyewe. Asante.
2: Asante. Mambo yanazidi kuchangamka, mambo yanakuwa vizuri na Mpondange, Kei Mpondange, Tunguli la Vina, tunakushukuru sana kwa kukamilisha kipindi hiki cha tungo zetu kwa siku ya leo. Na wengine wote ambao tungo zenu zimesikika, lakini kwa wewe ambaye unatunga, nazidi kukukumbusha na kukupa elimu. Mwalimu, ni vizuri wakati tunamalizia kumpa elimu ya hasa utunzi wa shairi zuri linaloimbika na lenye ujumbe.
1: Tunarudia mara kwa mara kusudi tupate vipindi vizuri na tupate watunzi wazuri. Lazima tuwe na muwala na ile wanasema urali wa kuanzia. Uwe na maneno ya kutosha, uwe tajiri wa maneno. Na wengine unakuta wanarudia rudia maneno kwa sababu hawana utajiri wa maneno. Tafuteni maneno pia na maneno ya kusisimua kama hivi visa unaona vinazaliwa, lakini huyu mtunzi hakutunga kuleta eti kuja kuleta malumbano. Alikusudia tu kuleta ladha ya nini ya kipindi. Sasa shairi linatungwa, ukiangalia ili lisomeke lazima kuwe na silabi moja moja zile ambazo zinaleta uzito. Zile nusu mstari silabi nane. Nusu ya mstari mwingi ule ule mwisho kule ni silabi nane. Jumla silabi 16 kila mstari, katika mistari mitatu kila mstari mmoja utakuwa na mizani 16. Lakini kati ya kila mstari nusu yake kuna kina. Kina hiki kinachaguliwa kina ugumu. Wewe ukitafuta kina kigumu lazima utakwama katikati. Jitahidi upate kina kwanza cha uwezo wako. Kwa mfano ukisema ia, maana yake hiyo itakusumbua kidogo. Usije ukasema na kubidua. Ukisema na kukimbilia ile lia, basi uitafute tena nyingine ia hivyo hivyo mpaka mwisho. Lakini ukisema nime na kukimbilia, alafu ukasema na kungojea,
2: namwambia, tofauti.
1: Kwa hiyo hapo tunataka uzingatie sana mtunzi. Na ule mkarara, mara nyingi kuna huwa tunasema kuziba ufa. Pasikuwekeni, pasikutilieni ugumu sana. Kuziba ufa ni aina ya shairi, na wakati mwingine unaweza ukatumia, lakini vizuri kina cha mwisho kije kati. Lakini sio lazima sana, unaweza ukawa umetengeneza kina chako kikawa na mtiririko ule ule katika mistari minne yote, ni mpaka mwisho, na kule ka mpaka mwisho, kutegemea na uwezo wako. Asante sana.
2: Asante sana. Basi mimi ni kushukuru mwalimu kwa leo hiyo, na tutazidi kutoa kwenye kipindi hiki cha tungo zetu mara kwa mara, ili tupate watunzi mahiri, watunzi wazuri kwa ajili ya kukuza lugha ya Kiswahili, kwa ajili ya kutunga na kuburudisha. Shairi linaburudisha, linaelimisha, lakini pia tunakuza lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Nashukuru sana kwa kuwa sehemu ya kipindi cha tungo zetu, Mghani Suleiman Ali Nambangula, Mwalimu Saidi Ngatuma, Bahari ya Hekima. Mimi ni mtozo wa kipindi hiki cha tungo zetu, Mwamini Andrew. Asante, tunakuaga kutoka tungo zetu hapa TBC Taifa.
0: Mazali umesaini na kutangaza bayana, nawe hatuamini, undugu tutamwagana.

Ani hao mitamboni pitisheni ya maana, kuna watunga ndotoni maruweruwe mchana, na mwinyi wa vikaoni ila vinono hawana.

0: Hivi sasa ni saa tatu kamili.
1: Habari kwa fupi. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuibadilisha Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda ili kuchochea uchumi na kuimarisha uhakika wa nishati katika eneo hilo. Hatua hii ni matokeo ya mazungumzo baina ya Rais Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yaliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema mkutano jukwaa la miundombinu Afrika Infra for Africa Forum mwaka 2026 umehitimishwa kwa mafanikio, ukizama makubaliano matatu muhimu ya ushirikiano yatakayochochea maendeleo ya miundombinu nchini na barani Afrika. Balozi Omar amesema hayo baada ya kuhitimishwa kwa mkutano huo pamoja na mkutano mkuu wa hisa wa taasisi ya Africa 50. Na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na kumpangia kituo balozi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka. Dr. Suleiman Peter Kiula ameteuliwa kuwa afisa mtendaji mkuu wa shirika la uvuvi Tanzania Tafiko. Dr. Kiula anachukua nafasi ya Shehebu Ramadhani Matesa ambaye atapangiwa majukumu mengine. Pia balozi Meja Jenerali Mbaraka na Ziadi Mkiremi amepangiwa kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Malaysia. Mwisho wa habari kwa fupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayowezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: kupambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jungu kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Nam barabara kabisa msikizaji wa TBC Taifa kuli na uhakika uhali gani. Natumai umeshinda vyema sana hii leo, siku yako imekwenda mujarab kweli kweli, na kama haikwenda mujarab kuna mambo yamekwenda sege mnege, basi nikutakia kila heri basi paka pate kusawazika pale ambako ametenga, kwa sababu furaha yetu ni kuona na furaha na unajiunga nasi ukiwa na bashasha kweli kweli. Karibu sana katika matangazo yetu ya leo, tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ismail book the ahead. Niko kando yangu.
1: Ndiyo kabisa, lakini Levi Maira, kipindi ambacho tunaanza safari ya Jungu Kuu, lazima tukumbuke kwamba kuna safari nyingine ambayo itaenda kwanza hapo Agosti
0: 12. Safari ndani ya safari.
1: Safari ndani ya safari. Mm-hmm. Agosti 12 14. Kutakuwa na tamasha kubwa kabisa, tamasha la Kizimkazi kwa mwaka 2026. Wenyewe wanasema Kizimkazi kumenogwa, kumenoga shangwe na fursa. Na kuna fursa nyingi sana kwenye masuala mazima ya Kizimkazi, kiwemo masuala mazima ya uchumi wa buluu. Leo nataka nini tena hapo?
0: Elekeza huku.
1: Na kwenye masuala mazima ya uwekezaji wa fukwe. Bonyeza hapa. Ndiyo, katika sana lazima ya uchumi wa buluu, ambapo unasema hapo kwenye uchumi wa buluu kuna fursa mbalimbali kama vile uwekezaji wa fukwe. Kizimkazi unajua ni eneo lenye uwezo mkubwa sana kukuza uchumi wa buluu kutokana na rasilimali zake za bahari, fukwe na mazingira kipekee ya pwani, hivyo kufungua fursa za uwekezaji, ajira na kuongeza kipato cha wananchi. Lakini kuna fursa za uvuvi wa kisasa. Tusimalize mengi hapa. Levi Maira.
0: Tutakuwa tukimdekeza ya msikizaji.
1: Tasimu taratibu bila hata haraka
0: kabisa. Tumesema siku ngapi kukulekea kwanza
1: kwa mtu. Leo ni tarehe 8.
0: Leo tarehe 6.
1: Leo ni tarehe 6.
0: Mwezi wa 8.
1: Kwa kufikia tarehe 12 kuna siku nyingine 6
0: ambazo zimesalia hapo.
1: Zimesalia kwanza ile kuvugu ama chemchem ama zile mbio za Kizimkazi. Unajua kama Kizimkazi kuna kuna mambo mengi sana.
0: Vuguvugu.
1: Vuguvugu, kuna mbio, watu wanakimbia, kuna miradi inazinduliwa, kuna maisha yanabadilika, watu wanakutana. Tanzania
0: inatengeneza connection. Mambo ni mazuri kweli kweli kwa Kizimkazi hapa tarehe 12 hadi 14 mwaka huu.
1: Twende hivi.
2: Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu.
0: Safari ndio kwanza inaanza pia ya Jungu Kuu. Tunafurahi kwamba umekwisha jiunga nasi na hivi sasa umekwisha tulia mara baada ya kupata chakula cha usiku, ukiwa na familia yako umetulia pale na sisi tukishusha madini hapa, mama anakuwa ni bulbul kweli kweli. Na wakati huu sasa tunaanza hesabu ambayo tumekuandalia katika Jungu Kuu.
1: Tanzania na Uganda zimekubaliana kuibadilisha Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda ili kuchochemua uchumi na kuimarisha uhakika wa nishati katika eneo hilo. Hivyo unajua kwamba toka jana rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aliwasili hapa nchini Tanzania, na miongoni mwa mambo mengi ambayo walitarajia kuyazungumza ni katika eneo hili la nishati. Zungumzo hapo na mwenzetu ambaye alikuwepo kama shuhuda kutoka katika ikulu ya Mogogoni pale jijini Dar es Salaam. Huyu ni mzee wa habari kutoka ikulu ya Sero Mafuru.
3: Meza hii ndogo imebeba historia ya mageuzi ya nishati, si tu kwa Tanzania na Uganda, bali ukanda mzima wa Afrika Mashariki na kwingineko. Nyaraka hizi zimeunda ushirika mpya unaolenga kuibadili Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Ni zao la mazungumzo baina ya Rais Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni wa Uganda aliyekuwa na ziara ya siku mbili nchini Tanzania. Waziri wa nishati wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, anaanika yaliyotokana na kikao cha wakuu hao wawili.
4: Tanga kwenda kuwa kituo cha nishati cha kikanda, na leo hii hatua ya kutia saini inaonyesha hatua mojawapo katika kutimiza maono hayo. Ni maono ambayo hayajajengwa tu katika ndoto, lakini katika mikakati na sera za kimkakati.
3: Uganda kwa upande wake inaamini ujenzi wa kituo hicho itakuwa kete muhimu ya uhakika wa nishati.
5: Uganda haina mpaka wa bahari, lakini kuna fursa nyingi. Kwa hiyo tunaamini kwamba hii inaweza kufanyika kwa kuwepo na ushirikiano. ushirikiano endelevu kati miongoni mwa nchi wanachama wa Afrika Mashariki.
3: Vitol Bahrain ni kampuni yenye uzoefu mkubwa masuala ya nishati duniani, ndiyo imekabidhiwa dhamana ya mradi wa kituo cha nishati cha kikanda Tanga.
6: Very close relationships with the governments of both Tanzania and Uganda.
1: Tunafurahia sana mradi huu kwa sababu utachangia kuimarisha usalama wa nishati, kuongeza uwezo wa biashara kati ya nchi za ukanda huu, kuzalisha ajira kwa wananchi wa eneo husika, na kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa za petroli zilizo imara kwa wakati wote na kwa gharama nafuu zaidi kwa uchumi huu unakua kwa kasi. Kwa upande wa Vitol, tumekuwa tukifanya kazi kwa takriban miongo sita. Katika kipindi hicho tumepata uzoefu wa kina katika miundombinu ya nishati na biashara ya nishati duniani.
3: Sehemu kubwa ya ushirikiano wa kileo baina ya Tanzania na Uganda unabebwa na bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki ECOB lenye urefu wa kilomita 1443, hivi sasa likifikia 91% ujenzi na kutarajiwa kusafirisha kiasi ya ujazo wa mapipa 246,000 kwa siku litakapokamilika. Hati ya makubaliano ya ushirikiano katika nishati iliyosainiwa leo kati ya shirika la taifa la mafuta Uganda UNOP ya petroli Tanzania TPDC ni kielelezo cha kuongeza kasi ya miradi ya pamoja ya nishati na rasilimali nyingine, ikirejelea kikao cha tano cha tume ya pamoja ya kudumu cha Machi mwaka 2026 kilichoangazia sekta mbalimbali za maendeleo baina ya mataifa haya mawili. Kutoka Dar es Salaam, Esero Mafuru, TBC.
1: Naam, Esero Mafuru huyo akitamatisha hivyo, na unajua Rivi Maira, hii haijaje kwa bahati mbaya kwamba kuifanya Tanga kiwe kituo cha
0: nishati
1: nchi hizi mbili. Unajua kwamba ule mradi wa bomba la mafuta ghafi na Afrika Mashariki, yani ECOP, kutoka pale Kabale Hoima nchini Uganda mpaka inafika Chongoriani mkoani Tanga nchini Tanzania, ile bomba ina urefu wa takriban kilomita 1443. Lakini kati ya kilomita hizo, kilomita 1147 zipo nchini Tanzania, 296 zikiwa nchini Uganda.
0: Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa liko hapa nchini Tanzania.
1: Liko nchini. Lakini Tanga yenyewe kuna maeneo mengi sana ambayo yananufaika au wilaya, maeneo mengi sana ambayo yanufaika na bomba hili la mafuta. Kwa mfano, kuna wilaya Kilindi. Kilindi ni wilaya eneo, sio tu eneo. Kuna Kilindi, kuna Handeni, kuna Handeni vijijini, kuna Korogwe, Muheza na Tanga mji. Hivyo vyote vinapitiwa. Hizo ni baadhi tu ya wilaya ambazo zimepitiwa na mradi huu wa bomba la mafuta la Afrika Mashariki, kati ya wilaya 24 ambazo zimepitiwa na mradi huu wa bomba la mafuta. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa nini Tanga imekuwa ni kituo cha nishati, ama umefikiria kuwa ni kituo cha nishati.
0: Kama jina hilo linasadifu yale ambayo yanaendelea katika mkoa ule wa Tanga.
1: Sahihi kabisa. Tuelekee kwingine,
0: tupige hatua zaidi katika jungu kusiku huwa leo, na tumkumbushe msikilizaji kwamba ana nafasi ya kuweza kusema nasi
1: kupitia namba ya 0675848479. Kitu tumkumbushe tu hapo baadaye, tutakuwa na jambo maalum kabisa na afisa utafiti wa lishe kutoka taasisi ya chakula na lishe FNC, Bi Nusura Salum. Tumezungumza naye mengi sana ni kuhusiana na masuala mazima ya unyonyeshaji. Binti ambaye wewe una mtoto umejifungua hivi karibuni, alafu unapata wasiwasi kwenye kunyonyesha ukihofia kwamba matiti yatalala, basi Nusura atakuja kueleza hapa faida zake za kunyonyesha, lakini ile ibada yenyewe ni masuala mazima ya kunyonyesha. Tuendelee Vimaida.
0: Haya, Pendo Mwakembe anatujuza kwamba wakazi kijiji cha Nyanjage kilichopo wilayani Rorya mkoani Mara wameomba serikali pamoja na wadau kusaidia kukamilika ama kukamilisha ujenzi wa zahanati kijiji hicho ili kuwanusuru wakazi hao na changamoto ya kutembea zaidi ya umbali wa kilomita 10 kufuata huduma hiyo ya afya. Tumfuate hapa Pendo Mwakembe akisimulia kwa kina.
7: Ukosefu wa huduma za afya katika baadhi ya maeneo vijiji bado ni changamoto inayowatesa wakazi wa maeneo hayo. Katika kijiji cha Nyanjage chenye wakazi zaidi ya 7,000, wakiwemo wachimbaji wa mgodi mpya katika kijiji hicho, ni miongoni mwa waathirika wa ukosefu wa huduma za afya karibu na maeneo yao.
8: Sababu unaweza ukauliwa hata usiku, hata gani umeuguliwa, mpaka utafute boda, pengine ni wakati wa mvua uja kuvuka mpaka uende ng'ambo ile, au vuke nani mto kwenda sehemu nyingine, utakuta mgonjwa wako tayari ameshalemewa.
9: Tunapeleka watu wetu kwa Nyancha na Nyancha Bakenye, Ochuna, Mara Kowaki kwenda kujifungua. Kwa hiyo tuna changamoto kubwa sana.
8: Na maki unaweza ukawa na mgonjwa una hata nani chombo cha kupeleka huko, umeuguliwa mtu wa kupeleka bado unamtafuta, inakuwa ni changamoto.
7: Wachimbaji wa mgodi mpya katika kijiji hiki

0: kwa shida sana.
1: Mbele ya mwingi wa uhuru uongozi wa halmashauri hii unaeleza jitihada zilizofanyika katika kuhakikisha unatatua changamoto hii.
2: Utakapokamilika unatarajia kuhudumia wananchi wapatao 6,034.
3: Kwa bajeti ya mwaka huu kiongozi wa Mwenge tumetenga fedha zaidi ya milioni 70 kwa ajili ya ukamilishaji wa jengo hili na wananchi waweze kupata huduma.
1: Mwenge wa uhuru unapongeza jitihada za wananchi katika ujenzi wa zahanati hii ambayo kukamilika kwake kutondoa changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya afya.
4: Lakini tunawashukuru wananchi baada ya kuona jitihada za Mheshimiwa Rais jinsi ambavyo wanapeleka uboreshaji wa sekta ya afya, jinsi ambavyo analeta vifaa tiba vya kisasa, wananchi wakamuunga mkono Mheshimiwa Rais.
1: Pendo Kiembe, TBC Mara.
5: Nasikia lo shangwe hilo la wana Nyanjage pale. Wao kufika pale miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo watakuwa na furaha sio kifani mara baada ya huduma hizo za karibu hiyo. Ni wali tu pale.
6: E bana, mapema hii leo Levi Maira pale maeneo ya Mwenge iliibuka ikizaazaa cha sanduku.
5: Kizaazaa
6: cha sanduku, ehe, ambapo kuna sanduku lilikuwa lifungwa kwa kufuli na kutelekezwa kwa saa kadhaa katika eneo la Mwenge, wilaya ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Watu wakakaa wakasema kuna dhahabu, wengine wakasema bwana mule kuna mapesa. Kila mtu akawa anasema. Sasa jeshi la polisi na maonuma Dar es Salaam limetoa ufafanuzi kuhusiana na sanduku. Mapema ileo TBC ilifika katika eneo hilo na kukuta mashuhuda walioeleza kuwa box hilo limetelekezwa bila mhusika kujulikana, hali iliyozua taharuki miongoni mwa wananchi na wafanyabiashara wa eneo hilo. Jeshi la polisi
5: ndio
6: likachukua sanduku hilo,
5: alikalibeba,
6: ukalibeba,
5: wakaenda nalo wapi?
6: Wakaondoka nalo mpaka walipoenda nalo. Wengine wakasema dhahabu zile ondoka na zina kuliwa na polisi peke yake.
5: Sasa sijaishi lazima kufanya uchunguzi.
6: Sasa kilichokutwa huko, kilichokutwa huko ni mguu mmoja wa ni mguu wa kitanda.
5: Tendeguu. Sasa ni ajabu.
6: Eh bwana, yule aliyeka yule ambaye aliyeka sanduku pale. Sasa hivi anakaa anachekea chooni.
5: Kwa lengo lake liko ni nini? Kuzua taharuki ama vipi? Kwa sababu watu walikuwa wanaanza kuna fedha mle ndani.
6: Atajua mwenyewe bwana. Huyu huyu aliweka pale kwa ni mtoto hidi, si bure.
5: Atakuwa na
6: mtoto hidi bwana huyu. Mtoto hidi si bure bwana, Levi Maira, Mtoto hidi huyu bwana. Mtoto hidi.
5: Kwa nini mtoto hidi?
6: Ndio wanazuaga balaa mtoto hidi.
5: Kuzua tafurani tu, taharuki.
6: Ili mradi tu mambo yaharibike. Ni watu wachanganyikiwe.
5: Watu wanafanya biashara shehe pale Mwenge pale. Umesimamisha biashara za watu.
6: Amekatendegu la kitanda.

0: mtoto Idi aliyofanya pale Mwenge. Alozua bara. Kia anazua bara ni mtoto Idi tu. What? Huyo anasema anaitwa Bahati Forest kutoka Dumila maeneo ya Matongolo, Town South mkoa ni Morogoro. Kiukweli huduma afya ni vyema liyo jirani na wananchi katika eneo lolote lile hapa nchini. Mwingine anasema anaitwa Magereza Mashauri Mtei, yuko Mabwe Pande, kwa mtoto anayenyonyesha anaonyeshwa miaka mingapi utapata baadaye.
1: Kina kabisa.
0: Chonde sana mheshimiwa waziri mkuu, tunakuomba pitie mikoa yote kumaliza changamoto. Ninaamini kila mkoa kuna changamoto. Ukumbuke wanyonge wote tunakutegemea, ubarikiwe sana pamoja na familia yako. Anaitwa Noeli Komba kutoka Mbinga.
1: Bwana Kizi kumenoga kuanzia tarehe 12 hadi 14 mwezi huu wa Agosti mwaka 2026 kitawaka bwana.

0: fursa lukuki kede wa kede.
1: Tupe moja tu baba.
0: Katika utalii sasa unaambiwa kwamba utalii wa baharini pale Kizimkazi na fursa lukuki kabisa. Utalii kupitia Dolphin Tours ambapo wageni hupata uzoefu wa kushuhudia na kuogelea na pomboo katika mazingira yao ya asili kabisa. Sasa fursa hii inaweza kuvutia uwekezaji katika huduma za boti, lakini pia wale waongoza watalii pamoja na miundombinu ya utalii. Tutakuwa tukidokeza
1: moja
0: moja na sekta ambazo zitakwenda ama moja kwa moja utakwenda kuzichangamkia kutokana na tamasha hili la Kizimkazi ambalo limekuja kwa kishindo kweli kweli. Bugdha, nadhani tuondoke sasa tuende tukawapatie pia Watanzania elimu kuhusiana na wiki hii ya unyeshaji maziwa
1: kabisa mama. Kabisa kabisa, tufanye hivyo hivi. Msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi hewani bado ni jungu kuu. Kuanzia saa 3 kamili za usiku mpaka hivi sasa bado tunaendelea kukujuza yale ambayo tumekuandalia katika jungu kuu hii leo. Na mapema katika kipindi chetu pale mwanzoni kabisa tulikwambia kwamba tutakuwa na mazungumzo mbashara kabisa kwa ajili ya kujadili masuala mazima ya unyonyeshaji. Tunajua kwamba tangu ulipoanza mwezi huu wa Agosti ilianza wiki ya unyonyeshaji hapa chini Tanzania, na tunaendelea na wiki hiyo na kesho kutafikiwa kilele chake. Levi Maira,
0: ndio
1: unajua kwamba Kizimkazi ipo njiani kuanzia pale tarehe 12 hadi 14 kwa mwaka 2026 mwezi huu Agosti, ambapo kauli mbiu yake itakuwa ni Kizimkazi kumenogwa kumenoga shangwe na fursa. Hizi ndio fursa za uchumi wa buruu na utalii Kizimkazi. Uchumi wa buruu wenyewe unasema kuna uwekezaji wa fukwe, Levi Maira, kuna uvuvi wa kisasa, kuna kilimo cha mwani, usafiri wa bahari, usindikaji wa mazao ya bahari na mengine mengi sana. Lakini kila namna ambavyo tunazidi kuzungumza, basi tutakuwa tunayakumbusha kumbusha yale ambayo yaliopo katika Kizimkazi na fursa ambazo zinatokana na uwepo wa maonesho haya
0: ama
1: tamasha hili la Kizimkazi, ambayo na Kizi lazima useme Kizimkazi, useme Kizimkaazi. Kusema mkaazi unaharibu,
0: umebadilisha maana,
1: umebadilisha maana.
0: Kizimkazi
1: moja kwa moja tunaungana na afisa mtafiti wa lishe kutoka taasisi ya chakula na lishe Tanzania, Nusura Salum. Nusura, habari yako?
2: Salama, habari yako?
1: Mimi niko vizuri kabisa, unaendaje hapo ulipo?
2: Naendelea vizuri sana.
1: Wiki ya unyonyeshaji inaendelea, labda kwa kutujuza tu kwa haraka haraka, hii wiki ni ina maana gani hasa kwa Mtanzania ambaye afahamu kuhusiana na wiki ya unyonyeshaji?
2: Kwanza hii wiki kwa inaanza kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7 ya mwezi wa 8 kila mwaka, ambayo shirika la afya, wizara ya afya Tanzania, huwa ina shiriki kwa kushirikiana na nchi nyingine ili kuweza kuonesha na kusisitiza umuhimu wa maziwa ya mama, kuimarisha na kuhamasisha akina mama waweze kunyonyesha maziwa ya mama. Hiyo ni kwa ufupi kuhusiana na hii wiki ya unyonyeshaji, na kilele chake kwa hapa Tanzania na duniani ni kesho tarehe 7.
1: Ndiyo, labda tunapozungumzia wiki ya unyonyeshaji, nataka tuende sasa tukazungumze, tukajadili kuhusiana na masuala mazima yenyewe ya unyonyeshaji. Safari ya mama ya kunyonyesha inaanza wakati gani? Masaa kadhaa baada ya kujifungua, punde tu atakapojifungua, au ni muda gani safari ya mama kunyonyesha inaanza?
2: Safari ya mama kunyonyesha inaanza saa moja ya kwanza baada ya mtoto kuzaliwa. Yaani mama akishajifungua mtoto wake ndani ya saa moja inabidi awe ameshaanza kunyonyesha mtoto. Hii ina umuhimu sana hususani kwa mama na kwa mtoto mwenyewe. Kwanza inasaidia utokaji wa maziwa wa haraka. Mama atakapokuwa ameanza kunyonyesha mtoto wake, mtoto anavyonyonya kuna vichocheo ambavyo vinazalishwa kwa mama, vinasaidia maziwa uanze mapema. Kwa hiyo hata ile tatizo kwa baadhi ya kina mama kwamba hapati maziwa akiwahi kunyonyesha ndani ya saa moja la kwanza, anaepukana na hilo tatizo. Pia inasaidia ukaribu wa mama na mtoto. Mama anapoanza kunyonyesha mapema kuna mahusiano yanajengeka kati ya mama na mtoto. Kwa hiyo hiyo ni njia moja hapo ya kuimarisha uhusiano kati ya mama na mtoto.
1: Kuna wale nusura ambao wanamwaga maziwa yale ya mwanzoni kabisa yenye rangi ya njano. Hii ipoje hii? Na yale maziwa labda yana umuhimu gani kwa mtoto na mama mwenyewe?
2: Kwanza wanaomwaga maziwa ya mwanzo wanapata hasara kwa sababu maziwa ya mwanzo yale yenye rangi ya njano wengi wanamwaga kwa dhana kwamba ni machafu kutokana na ule njano wake pamoja na uzito wake. Lakini haya maziwa yana umuhimu sana hususani kwa mtoto. Haya maziwa ni maziwa ambayo huwa yanatoka ndani ya siku mbili mpaka tatu baada ya mama kujifungua, alafu yale maziwa yanaendelea kutoka hapo mbeleni yanakuwa mbaya ya kawaida, hayana ujano sana kama haya maziwa ya mwanzo. Maziwa haya yana kinga mwili nyingi pamoja na virutubishi vingi kuliko maziwa ambayo yanatoka mwanzoni. Kwa hiyo tunajua watoto wachanga wanazaliwa na kinga dhaifu baada ya kujimarika, na kadri kuzidi kukua ndo kinga zao za mwili zinaimarika. Kwa hiyo haya maziwa ni muhimu sana katika kumsaidia huyu mtoto na kumwongezea kinga ya mwili ambayo itamsaidia kupambana na magonjwa, yale magonjwa ya mara kwa mara. Watu wengi wanasema watoto chini ya miaka mitano wanakuwa wanasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, lakini mtoto akipata maziwa ya mama vizuri, kusema haya maziwa ya mwanzo, anaepukana na yale magonjwa ya mara kwa mara kama ya mara kwa mara ambazo hata mara nyingine huwa zinapelekea vifo vya watoto wadogo. Pia na hizi virutubishi ambazo zinapatikana kwenye haya maziwa ya mwanzo zinamsaidia mtoto kuwa na afya njema. Kwa maana mtoto anazaliwa na kilo chache, lakini kadri anavyozidi kunyonyeshwa uzito wake unaongezeka, mtoto anakuwa na afya nzuri. Kwa hiyo haya maziwa ni moja ya maziwa ambayo yanamsaidia sana mtoto, hususani pia katika swala la kutoa kinyesi cha kwanza. Mtoto akizaliwa huwa kuna kinyesi kina rangi ya kijani au nyeusi ambacho kinatoka. Kwa hiyo atakapopata haya maziwa ya mwanzo ambayo atanyonyeshwa, yanasaidia kile kinyesi kiweze kukatoka, ambacho mara nyingi huwa kinamsababisha mtoto apate maumivu ya tumbo, tumbo linakuwa linanyonga kama hii kinyesi kitakuwa hazijatoka.
0: Kuna hili la nalolisema wataalam kwamba miezi sita ya mwanzo mtoto asitumie kitu chochote kando ama maziwa ya mama, na mama huyu ndiye ambaye anazalisha maziwa haya, na mnaelekeza atumie vyakula gani kumsaidia kuzalisha maziwa mengi ambayo atakuwa ni toshelevu kwa mtoto huyu ambaye anamhudumia?
2: Ushauri ambao huwa tunampa mama ni kutumia vyakula mchanganyiko kutoka makundi sita ya chakula. Tunajua kitendo cha kunyonya ushauri kina kuna nishati ambayo inatumika kutoka kwenye mwili wa mama. Pia kuna nguvu ambayo inatumika kwa ajili ya kitendo cha kunyonyesha na kuzalisha maziwa. Kwa hiyo hizi zote huwa zinafanya mama apungukie nguvu. Kwa hiyo anahitaji kupata vyakula mchanganyiko kutoka kwenye makundi sita ya chakula, nikiwa namaanisha kwamba apate vyakula, kundi la kwanza ni kundi la nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi mbichi. Vyakula hivi mfano wake ni kama mahindi, mtama, ulezi. Kwa mama anaweza akapata vyakula ambavyo vimetokana na hivi vyakula navyovitaja. Pia mizizi mirango kama majimbi, viazi, miogo pamoja na ndizi mbichi. Vyakula hivi ni muhimu sana kwa ajili ya kumpatia mama nguvu, kwa sababu vinatoa virutubishi vya wanga ambayo kazi yake kubwa ni kwa ajili ya kumpatia mama nguvu. Kwa hiyo ile nishati ambayo inapotea kwa kipindi cha kuzalisha maziwa na kunyonyesha anaweza akaipata kwa kula vyakula kutoka kwenye kundi hili. Kundi lingine la vyakula ni vyakula vya wanyama, kwamba kuna nyama, samaki, maziwa, wadudu kama sungura, kumbukumbu, kulingana na mama kitu ambacho kitakuwa karibu kwenye mazingira yake. Maana tunavyosema mlo kamili unaangalia kwenye haya makundi ya vyakula, chakula ambacho mama atakuwa ana uwezo wa kukipata. Kwa hiyo kwenye hili kundi la wanyama anaweza akala hizo vyakula kulingana na yeye atakachoweza kupata. Vyakula hivi ni muhimu sana kwa kutoa virutubishi vya protini, ambayo kazi yake kubwa katika mwili ni kwa ajili ya kujenga mwili. Najua kipindi cha kujifungua kuna upotevu wa damu, kuna majeraha mengine, wengine wanakuwa wakifanyiwa upasuaji. Kwa hiyo hivi vyote vinasaidiwa na virutubishi vya protini, ambayo kazi yake ni kujenga mwili na kurudisha zile tishu na seli ambazo zilikuwa zimeharibika. Kwa hiyo ni muhimu sana pia kwa mama ambaye ananyonyesha.
0: Na wiki hii ya unyonyeshaji maziwa ya mama, lakini pia kwa majukumu yenu mama ya kila siku ambayo mmekuwa mkiyafanya, hali ikoje kwa maana ya kuzingatiwa kwa hizi taratibu na miongozo ambayo mmekuwa mkitoa kwa kina mama katika swala hili la unyonyeshaji? Elimu zaidi inatakiwa itolewe au inatosha?
2: Elimu inatolewa na kwa kiasi kikubwa kuna mwitikio hususan katika jamii. Kuangalia kwa swala la unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa watoto ambao chini ya miezi sita, kwa sasa ni 64% kwamba kuna mwamko katika kile kiwango cha dunia ambacho kimepangwa cha unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee. Tumevuka hicho kiwango ambacho ilikuwa ni kama 50%, kwa hiyo tuko 64%, na lengo ni elimu zidi kufika kwa kina mama hata kufika 100%, kwa sababu hii inawezekana kupitia elimu na uhamasishaji. Pia kwa swala la kunyonyesha sasa mpaka miaka miwili, mpaka miezi sita kuna mwamko mzuri, lakini kuendelea kunyonyesha mtoto mpaka miaka miwili ndio kumekuwa bado kuna changamoto, kwamba idadi ya watu ya wakina mama ambao wananyonyesha watoto mpaka miaka miwili imekuwa ni ndogo. Wengi mtoto akifikisha miezi 10-11 anamwachisha kunyonya, au hata wengine miezi 9, au atakapokuwa anashia vyakula vya nyongeza pale anapokuwa ametimiza umri wa miezi 6, wengine anaacha kabisa kumnyonyesha mtoto na kutegemea zaidi kwenye hivi vyakula vingine ambavyo mtoto amekuwa ameanzishia. Kwa hiyo hapo elimu bado inaendelea kutolewa kupitia vyombo vya habari pamoja na mafunzo ambayo yanakuwa yanatolewa kwenye jamii, ili kuweza kuhamasisha kwamba maziwa ya mama sio katika tu umri wa miezi 6 mtoto anatakiwa kunywa maziwa ya mama pekee. Hapana, pale mtoto anapoanzishiwa vyakula vinaongeza baada ya kufikia miezi 6, vile vyakula vinaitwa vinaongeza kwa sababu vinakuja kufanya niongeza kwenye maziwa ya mama, kwamba maziwa ya mama pekee yanakuwa hayamtoshi mtoto kwa sababu anakuwa ameshakuwa. Ndio maana vyakula vinaanzishwa kuweza kuongezea pale ambapo maziwa ya mama yanakuwa hayamtoshelezi mtoto. Kwa ni muhimu kunyonyesha mtoto mpaka anapotimiza umri wa miaka miwili au zaidi.
1: Ndio Nusura, kuna wengine wanasema kwamba mtoto wakati mwingine ukimnyonyesha labda anakuwa ashibi, kutalabu kuna mtu na mtoto wake wa kiume, anamwambia mtoto ananyonya kama kitu gani, ana miezi mitatu, anakuambia tumshindilie ugali kidogo huyu, maana analia sana kwa sababu ashibi. Hii kauli kama hizi zinatokana na nini?
2: Kwanza kabisa, mara nyingi huwa ni dhana tu ambazo jamii inajijengea na inaamua kuamini hivyo. Kwanza kabisa, mtoto maziwa ya mama yanatosha kabisa kumshibisha mtoto. Uzuri maziwa ya mama namna yalivyo, namna yanavyotoka, yanayotoka ya mwanzo huwa ni ya majimaji, na yanayokuja yanatoka mwishoni huwa ni mazito, ambayo lengo lake kubwa ni kwa ajili ya kumshibisha mtoto. Sasa ukimnyonyesha mtoto maziwa ya mama pekee na kwa kuzingatia ule muda wa angalau nusu saa mtoto kamwacha kwenye titi moja, inatosha kabisa kumpatia mtoto maziwa yale ya mwanzo ambayo ni ya majimaji kwa ajili ya kukata kiu ya mtoto. Hakuna haja ya kumpa tena maji kwa sababu yanakuwa yana majimaji, na yale maziwa ya mwishoni yanayotoka ni kwa ajili ya kumshibisha mtoto. Kwa hiyo mtoto anaweza kushiba kabisa vizuri. Sasa mara nyingi hii dhana ya kusema kwamba mtoto ashibi au ananyonya sana ni ile wazazi wanakuwa wamefungwa na kazi au wanakuwa na haraka ya kuendelea na majukumu mengine ya familia na kazi za nyumbani, kwa hiyo anakuwa hapati ule muda wa kunyonyesha mtoto vizuri. Mtoto anakuja kunyonya vizuri, anakuwa analia mara kwa mara, na hiyo ndio huwa wazazi wengi wanaona kwamba ni kiashiria mtoto anakuwa ana njaa. Yaani yule anamnyonyesha lakini analia mara kwa mara, anashibi, anapata mzazi mawazo ya kuanza kumwanzishia mtoto vyakula vingine, kumbe hata ule muda ambao yeye anatumia kwa ajili ya kunyonyesha yule mtoto mpaka afikie kile kikomo na kuona kwamba ameshiba, anakuwa hajaufikisha huo muda vizuri. Muda wa nusu saa kumwacha mtoto katika titi, huu ni muda ambao umependekezwa, lakini zaidi zaidi inashauriwa kumwacha mtoto mpaka yeye atakavyoachia. Kwa hiyo mtoto ukimwacha kwenye ziwa, unamwacha anyonye mwenyewe mpaka yeye atakavyotoka na kuacha pale. Inamaanisha kwamba amefanya jiandikisheni kwamba amepata yale maziwa ya mwanzo, amepata pia na yale maziwa ya mwishoni ambayo yanamshibisha. Kwa hiyo wazazi waondoe hofu, watoto wanashiba kwa maziwa ya mama pekee, mtoto anashiba vizuri na anaweza akawa na afya nzuri zaidi kuliko hawa watoto ambao watakawa wanishiwa vyakula mapema. Tunajua maandalizi ya vyakula vya watu wazima yanahitaji maandalizi ambayo hata saa nyingine wakiwa maandalizi, kuna uchafuzi unaweza ukatokea wa vyakula ambao unaweza ukaleta madhara kwa mtoto, matatizo ya kuhara, matatizo ya tumbo kwa mtoto, ambayo mara nyingi pia huwa yanaleta shida kwa mtoto na baadaye hata vifo au matatizo kama mzio.
3: Ndio, labda nusura kwenye unyonyeshaji, ni mikao gani ambayo ni sahihi kwa mama anayenyonyesha mtoto awezi kunyonyesha vizuri, mtoto ashibe vizuri, mtoto apate maziwa vizuri, lakini hata mama yeye mwenyewe mwili wake uendelee kuwa vizuri bila kuwa na maumivu yoyote yale?
2: Mashauri kwamba ili mama akae bila maumivu na mtoto apate maziwa vizuri, kwanza kabisa mama anatakiwa apakate mtoto, kichwa cha mtoto kiwe kwenye kiwiko cha mama, kiwiko cha mkono, na kama ni mtoto mdogo mama anaweza akampoti ile mtoto kwa kushika makalio ya mtoto, lakini kama mkubwa anaweza akampakata kwenye miguu na kichwa kile cha mtoto akipe sapoti kwa kutumia kiwiko cha mkono wake. Alafu pia mwili wa mtoto inabidi unyooke, huku tumbo la mama na tumbo la mtoto zikiwa zimegusana. Pia tunashauri kwamba uso wa mtoto uangalie ziwa la mama, yaani uangalie titi pale anapokuwa amegeukia wakati wa kunyonya. Huu mkao unamsaidia sana mtoto kutokana na maumivu, hususani maumivu ya shingo, hata kushindwa kupata lile titi vizuri na kushindwa kunyonya. Mara nyingi watoto wanaweza wakawa wanakataa kunyonya, sababu mojawapo ikawa kumbe wakati wa kunyonya anapata maumivu. Unaona wewe kila wakati wa kunyonya anapata maumivu mpaka anakisia kabisa kunyonya. Kuna baadhi ya kesi wazazi wanalalamika kwamba mimi mtoto wangu amekataa kabisa kunyonya, hataki kunyonya. Sababu mojawapo inaweza ikawa ni ule mkao ambao anamwacha mtoto anapata maumivu anakisia. Pia mtoto anaweza kaa anakosa maziwa ya kutosha kutoka kwa mama yake kwa sababu ya mkao ambao amekalishwa vibaya. Na hata kwa mama pia kumpata mtoto vizuri pamoja na yeye kupata sapoti ya kuhudumia wakati ananyonyesha inasaidia sana kutokana na maumivu ya mgongo pamoja na hata matatizo ya chuchu kuuma ama kuvimba pamoja na msuguko. Sababu kama mama atampakata mtoto vizuri na yeye akakaa vizuri kwa kuegemea wakati wa kunyonyesha, maumivu hayata kuwepo kwa mama wala kwa mtoto, na mtoto atapata maziwa vizuri kabisa.
0: Kuna hizi dhana ambazo zinatembea katika jamii kwamba mimi sijamnyonyesha mtoto wangu labda kama jinsi ambavyo miongozo inasema, na nikamhamisha kutoka katika utaratibu, nikampa vyakula mbadala na amekuwa vizuri na sasa hivi ana timamu na mambo yake na yanaenda kama kawaida. Na athari ambazo zinaweza zikampata mtoto ambazo zinaonekana yule ambaye hakupitia mwongozo huu sahihi, kwa maana kunyonya hizi miezi sita hadi miaka miwili kama ambavyo mnaelekeza,
2: madhara hapo. Na mbaya zaidi ni kwamba sisi kizazi chetu, zile malezi ambayo tumekuwa, wengine wameisha vyakula mapema kabla ya umri, na tunaona kabisa jamii imekuwa, watu wamekuwa, kwa hiyo watu wanakuwa ile dhana ama maneno ya kusema kwamba mbona sisi tulilishwa mapema lakini tumekuwa, mbona sisi tulifanya hivi lakini tumekuwa. Lakini hii ina athari sana, kwa sababu ukija katika swala zima la udumavu, udumavu kuna udumavu wa mwili pamoja na akili. Sasa udumavu wa mwili unaonekana, unaona kabisa mtu huyu amedumaa, labda mko ndefu ama ana kima kidogo, inaonekana kabisa kwa macho. Lakini kuna udumavu wa akili ambao hauonekani, mtu anakuwa amedumaa akili, kwamba anaweza kuonekana vizuri, ukuaji wake ni mzuri, lakini akili yake inakuwa haijapevuka kulingana na wasi, hata katika kutoa maamuzi, kujifunza hiyo ni shuleni inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tusiishi kimazoea ama hiyo mambo ambayo sisi tumepitia, tutake watoto au kizazi chetu kipitie hapo. Unyonyeshaji wa maziwa ya mama una umuhimu sana. Ukiangalia kwenye maziwa ya mama pia kuna mafuta ambayo yanasaidia ukuaji wa ubongo, na ubongo zikiwa kwamba mtoto anakuwa anajifunza kwa urahisi au sahihi kwa urahisi, anaweza kujielezea, anaweza kuchangia maoni mazuri kutokana na ile faida ambayo ameipata kwenye maziwa ya mama. Kwa hiyo ukiangalia kupewa vyakula tofauti na maziwa ya mama kabla ya umri, kuna athari nyingi, faida zake, yaani faida hakuna, athari zake ni nyingi zaidi. Ukiangalia kwanza kabisa, inaweza ikamletea mtoto madhara ya hayo na ndio madhara ya kuhara na magonjwa ya tumbo, kwa sababu maziwa mama, tunajua maziwa mama ni safi na salama, hayahitaji maandalizi na yapo tayari kwa ajili ya kutumiwa kwa mtoto. Lakini vyakula vingine, hata kama ni maziwa ya madukani, yanahitaji maandalizi na pia yanahitaji usafi wa hali ya juu. Kwa hiyo kosa moja katika maandalizi inasababisha matatizo kwa mtoto, ni matatizo ya kuhara, na mtoto ya kuhara hata lishe yake inakuwa dhaifu, anadhoofika, pia inaweza kumpelekea udumavu, kwamba atakuwa na uzito pungufu, atakuwa amedumaa na hatimaye anaweza kupata matatizo.
3: Ndio Nusura, kuna swala ambalo wengi wanaliuliza kwamba sasa mtoto baada ya kufika miezi sita na kuanza kula vyakula vinginewe, mtoto huyu inabidi aanze kula vyakula vya aina gani ili aweze kuwa na afya njema?
2: Mtoto wa miezi sita tunasema aanze kukula katika makundi yote ya watu, tukisema kwa watoto na watu wazima, tunashauri ulaji wa chakula mchanganyiko kutoka kwenye makundi sita ya chakula. Lakini kwenye kundi la watoto tunakuja kwamba wao wanakuwa ndio kwanza wanaanza kujifunza kula, hususan hivi vyakula. Kwa hiyo hata kama ni vyakula hivi mchanganyiko, unaanza kumpa chakula kidogo kidogo, kwa kwamba nikiwa namaanisha kwamba unamwanzishia kundi la kwanza, unakuja unaongeza kundi lingine la chakula, usimpe makundi yote kwa wakati mmoja. Mtoto anajifunza ladha, anajifunza kuanza kula. Kwa hiyo kumpa makundi yote inamchanganya, anaweza akakataa kabisa chakula, akawa anasumbua kula. Kuna baadhi ya watoto wanasumbua sana kula, ni kutokana na anaanzishia mzigo mkubwa kwa mara moja. Kwa hiyo hiyo vyakula mchanganyiko inabidi mtoto apewe vile kwenye hali ambayo mtoto anaweza kuila, kwamba kama ni vyakula vile vigumu, basi unamsaidia vile kwenye hali ya ulaini ambayo mtoto anaweza.
0: Kuna hawa kina mama ambao kwa sababu mbalimbali ikiwemo kutingwa na shughuli za hapa na pale huamua kukamua maziwa yao na kuyatunza, alafu baadaye wanawanyesha watoto wao hawa. Pengine mzazi zingatie gani katika maandalizi yote haya?
2: Ni kweli kwenye sala kukamua maziwa ya mama inahitaji usafi wa hali ya juu. Kwanza kabisa nashauri kwa mama ambaye anakamua maziwa ya mtoto wake, anawe mikono yake kabla na baada ya kukamua. Kabla ya kukamua, awe anawe mikono kwa maji tiririka pamoja na sabuni. Na vile vyombo vya kukamulia maziwa, nashauri hiyo vinachemshwa. Kuna baadhi ya vyombo hata plastiki ambazo vinaweza kustahimili joto, kwa hiyo ndio hivyo vyombo ambavyo vinabidi vitumike. Inaweza vikachemshwa ili kuweza kuua vile vijidudu ambavyo vinakuwa kwenye hivyo vyombo vya kukamulia maziwa. Na vitenge, kama inawezekana kabisa, vitenge vyombo hivi ni kwa ajili ya kukamulia maziwa na kutunzia maziwa ya mtoto. Vitenge ni vyombo ambavyo vinatumika pia kwenye familia, vinatumika afu vinakuja tena baadaye kutumika kwa ajili ya kukamua maziwa ya mtoto. na pia tunasisitiza usafi binafsi ya mama, kwamba mama anayekamua maziwa basi awe anaoga kabisa, anasafisha mwili wake kabla ya kukamua maziwa. Na ili isikie utupaji ule wa maziwa, mama anaweza akawa anaangalia picha ya mwanake, kama yuko mbali na anakamua mbali na mwanake, akawa anaangalia ile picha, inasaidia sana kuchochea utokaji wa maziwa na akapata maziwa mengi kwa ajili ya kumwezesha mtoto wake. Pia anaweza akanusa hata nguo za mwanake. Kuna vichocheo ambavyo vinazalishwa kwenye mwili vinasaidia utokaji wa maziwa. Kwa hiyo swala kubwa kwenye ukamuaji ni swala la kuzingatia usafi.
3: Ndio.
2: Kwa lazima la
3: Nusura. Ndio.
2: Yale maziwa ambayo yanakamuliwa kuna ukingaji wake. Kwenye hali yetu ya kawaida kwamba ndani tu, maziwa yale yanaweza kukaa masaa 6 mpaka 8. Na kwenye hali yetu ya jokofu ambalo halijandishi, jokofu la kawaida yanaweza kukaa masaa 24. Na kama mama ataisubiri kwenye jokofu la kugandisha, yanaweza akakaa masaa 72. Kwa hiyo mama anaweza akawa anahitaji, kama anapata maziwa mengi, akawa anahitaji na kuyaweka yale maziwa tarehe moja na muda. Kwa yale maziwa ambayo yanakamuliwa na kuwekwa mwanzo, inabidi aanze kutumika mwanzo, yale ya mwishoni yatumike mwishoni.
3: Ndio
2: kanuni ya kutumia yale maziwa ambayo yanakuwa yanahifadhiwa.
3: Ndio Nusura, labda wakati tunamalizia kabisa, kuna wale ambao wanaamini kwamba wakinyonyesha mtoto labda matiti yao yanaweza yakalala. Hii uhalisia wake upoje? Kwa kifupi sana Nusura. Kwanza
2: napenda niende kwa kutoa rai kwa mama, yani upendo ambao mama anaweza akampa mtoto wake ni kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama. Swala la kusema kwamba kumnyonyesha mtoto inasababisha maziwa kulala, kile kipindi cha kulala huwa ni kinakuja tu, hata kama hujanyonyesha mtoto, umri ukifika maziwa yanalala. Kwa hiyo kumnyonyesha mtoto sio sababu ya kusema kwamba maziwa yanaweza yakalala. Kwa hiyo ningependa kuhamasisha kuhusu unyonyeshaji na kuondoa hizo dhana ambazo zinaweza zikazuia mtoto kupata maziwa ya mama, kwa sababu maziwa ya mama ndiyo msingi imara wa maisha ya mtoto.
3: Ndiyo Nusura, labda mwisho kabisa, kwa kifupi, wito wako ni nini sasa kwa wakina mama wote duniani, lakini pia kwa kina baba kinakusaidia kwamba zoezi hili zima la unyonyeshaji kwa mtoto?
2: Wito wangu ni kwamba unyonyeshaji sio swala la mama pekee, na wala sio kwamba ni kitendo tu cha mama kumpa chakula ama kumpa maziwa mtoto. Unyonyeshaji ni upendo, pia ni hisia, kwamba tumeona inachochea hisia ya upendo na ukaribu kati ya mama na mtoto. Kwa hiyo hata jamii, baba na watu wengine katika familia wanatakiwa wawe chachu ya kuchochea unyonyeshaji. Kama nyumbani yupo mama, basi jamii na familia wanaweza kumsaidia kufanikisha hilo kwa kumsaidia baadhi ya kazi za nyumbani ili apate muda wa kumnyonyesha mtoto, pia kuepuka zile dhana, kwa sababu dhana nyingi huwa zinatoka kwa wanafamilia na watu wa karibu. Kwamba anasema labda mtoto ashibi, mpe uji, ama unamwendekeza sana huyo mtoto, wache ili mtoto asipate yale maziwa kama inavyostahili. Kwa hiyo jamii yakusile dhana, mpe mama muda wa kumnyonyesha mtoto kwa kumsaidia, pia hiyo yenyewe ndio kipaumbele cha kufanya mama afanikishe unyonyeshaji, kwa kumuhimiza mama anyonyeshe vizuri miezi sita ya mwanzo, anyonyeshe maziwa ya mama bila kumpa mtoto chakula au kinywaji kingine chochote, hata maji, na kama ni dawa basi apewe kwa ushauri wa daktari. Jamii iepuke kushauri zile dawa za kienyeji ama dawa nyingine ambazo mtoto anaweza akapewa bila ushauri wa daktari.
1: Na mshukrani sana Bi Nusura kwa maneno yako hayo ambayo umezungumza na Watanzania hapa kuhusiana na masuala mazima ya unyonyeshaji.
4: Hayalali tuambie hiyo tusitize kabisa.
0: Hilo liko ni muhimu sana
1: kwamba umri ukifika tu mambo yale yenyewe lazima yerekee
0: kila kitu na umri eh.
1: Kila kitu na umri wake
0: kabisa. Na kuna msikilizaji hapa yeye amenukuu baadhi ya kile kile ambacho amekisikia na amekichukua kama somo katika mzuhaya tuko nayefanya hapa. Anasema kwamba mabinti nafikiri wamelielewa somo
1: hilo
0: lakini pia anasema kwamba mtoto anyonyeshwe miaka miwili ni miongoni mwa nukuu ambazo amezichukua katika mazungumzo haya. Tuko tunazungumza hapa na mtaalamu wa masuala ya lishe ni mama mkongo kutoka Arusha kule.
1: Mama mkongo
0: alikuwa akitufuatilia hapa moja kwa moja amezungumza nasi kupitia ujumbe wake mfupi hapa. Lakini huyu anaitwa Ringaniza Yusuf Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza kule. Yeye anasema kwamba hachoki na haboeki kusikiliza kipindi kutokea kule. Wakati huyu anasema kwamba maziwa ya mama ni muhimu kwa mtoto. Anasema kina mama nawasihi siwaachie watoto kunyonya. Huyu ni comrade mwalimu Kalisti Joseph.
1: Wasiwaachishe watoto kunyonya kabla ya wakati.
0: Kabla ya wakati anasema hivyo.
1: Ukifika bidi sio mtoto anyonye tu hadi
0: ukifika anakataa kabisa. Na ukiwa unampelekea viziwa anakataa, anasema mimi nishakuwa mkubwa hivi sasa. Hilo ni jambo la muhimu sana kulizingatia wazazi. Chale Misungwi Jisandu wa Mpona Songwe Tanzania anasema kwamba asante sana TBC Taifa kwa kutudadavulia yaliyomo ndani ya jungu kuu na bila shaka kupatia mazungumzo hayo. Lakini pia Idi Bongi Kitangiri Newala huyu kutoka huko Newala anasema kwamba kipindi bora kabisa. Anasema ila muda ni mchache uongezwe ndugu yetu Idi wewe.
1: Hey, wewe Idi wewe.
0: Toto Idi vipi
1: wewe, tena? Wewe mbona kuzua balaa tena mtoto Idi?
0: Haya, Zuhura Nandode Wanewala anasema kwamba kukamua maziwa ya mama ni kuyatunza, hiyo ni short story. Sijampata vizuri hapa.
4: Zuhura, Zuhura.
0: Unaweza kurejea ujumbe wako bila shaka ni mzuri sana na umelenga kutuyapate makubwa tu kutoka hupo. Anasema kunyonya ni raha sana. Anasema je, hawa watu wazima wanaonyonya maziwa ya mama wanapata virutubisho? Jo, ni swali chokozi hili.
4: Joni bana nini bwana Joni bana?
0: Swali chokozi hili Joni.
4: Tuzima mwingiaje Joni?
0: Hapa tunazungumzia watoto.
4: Watoto bana Joji. Wewe usijue kwenda kusumbua watu.
0: Anasema kasi 0 hadi miaka miwili. Sasa wewe unaingiaje hapo ndugu yetu?
4: Joji jue, Joji lengo lake anataka
0: au kapewa simu na mzazi wake atume ujumbe.
4: Joji usikute hapo kuna mtu yupo anamsikilizisha. Ya bwana wasikilizi hawa wanachokujibu hawa. Bwana Joji, tunazungumzia watoto.
0: Haya. Frank Mapore Dukora kutoka Iringa. Anasema kwa sababu ni safi kabisa kutoka huko, lakini anasema anaitwa Chilampa Family Jicho la Tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Anasema hakika TBC Taifa tunaipata kwa uzuri kabisa hapa Mzumbe na tunawakaribisha sana. Tunashukuru kwa kutukaribisha hapo Mzumbe. Bila shaka elimu hii pia imekufikia ukiwa hapo Mzumbe na mambo yanakwenda vizuri Mzumbe. Anasema TBC uko na uhakika raha sana vijana wa Tanga, tuwe tayari kupokea miradi mradi huo. Haya. Mradi wa nishati huu
1: ndio
0: mafuta gafi. Lakini anasema kwamba hongera sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Uganda. Huyu ni Yahya Sofiani kutoka pale Korogwe Tanga.
1: Bwana tugusie kidogo kuhusiana na Kizimkazi.
0: Ndio muhimu sana
1: na Kizimkazi, unajua na fursa nyingi sana Levi Brandon Maira. Na tunajua kwamba kuna fursa zetu tulizigusia hapa kidogo kwa haraka haraka. Kwa mfano kuna fursa za kilimo cha mwani. Kizimkazi unaelezwa kwamba ina nafasi ya kuendeleza uzalishaji na uchakataji wa mwani kwa ajili ya matumizi ya viwandani, dawa na vipodozi, pamoja na kufungua masoko ya ndani. Lakini pia usafiri Bahrain, ina nafasi fursa ya uwekezaji katika usafiri wa Bahrain kupitia boti za abiria na mizigo pamoja na huduma zinazohusiana na biashara na utalii Bahrain. Lakini pia kwenye fursa za utalii Levi,
0: sawa,
1: inasema kwamba huku kuna una historia na utamaduni. Kizimkazi kuna msikiti pale wa Kizimkazi ambao
0: msikiti wa kale ule
1: miaka
4: 1100 huku.
0: Mm-hmm.
4: Kuna mila ya jamii ya pwani, na hapo kwenye mila jamii ya pwani ile vibali ni
0: mahali. Tunazungumzia nini hapo? Unagusia nini hapo?
4: Utasikia mambo kama haya. Mambo kama haya utasikia katika tamasha ile la kizazi. Mimi funi atuvuta shati bwana.
0: Ah, kweli wakati tumekwenda.
4: Eh bwana, naitwa Isberibo.
0: Kando yake ni mimi Levi Beira hapa.
4: Radha kama hizi unazipata kule

0: Hivi sasa ni 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuibadilisha Tanga kuwa kituo cha nishati na kikanda ili kuchochea uchumi na kuimarisha uhakika wa nishati katika eneo hilo. Hatua hiyo ni matokeo ya mazungumzo kati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni wa Uganda yaliyofanyika Ikulu Dar es Salaam. Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete amesema kutokana dunia kuingia katika matumizi ya akili unde AI, nchi za Afrika zinapaswa kuandaa vijana kutumia teknolojia hiyo katika shughuli za kiuchumi pamoja na kuitengeneza na kuiboresha. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipokuwa akifuatilia mjadala uliolenga kujadili miundombinu, chachu ya ukuaji wa uchumi na msingi wa nguvu kazi ya baadaye ya Afrika, Dr. Kikwete amesema bara la Afrika halipaswi kubaki kuwa soko la teknolojia zilizobuniwa nje, bali kushiriki katika utafiti, ubunifu, uhandisi na maendeleo ya teknolojia. Na waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema mkutano wa jukwaa la miundombinu Africa Infra for Africa Forum 2026 umehitimishwa kwa mafanikio na kuweka makubaliano yatakayochochea uwekezaji na maendeleo ya miundombinu nchini. Balozi Hamis Musa Omar amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kuhitimishwa kwa mkutano huo wa siku mbili pamoja na mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Nahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza

0: ukweli na uhakika. Mzazi, baba mzazi, Bijaro Arungu.
1: Alo, sasa mwanawani unanipikia simu saizi, nimesema huni mvuzishi kokote kwa jidi Bijaro kaingia kwenye studio, see talking.
2: Ebka chini mra.
3: Nakaa fante.
2: Original rako.
3: Mwana kizozi.
2: Umeiba nini?
3: Bagosha. Ka radio doho.
2: Kwa nini?
3: Papesko.
2: Musimini wako.
3: Bijaro Arungu.
2: Ni nani yako?
3: Baba mzazi.
4: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa umeshiriki moja cheza pesa.
5: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
6: Wanakwambia ucheze kiasi, na mimi mara zote nakwambia unapocheza ndugu yangu, hata kama unapata mamilioni ya pesa, basi kinachotakiwa hapa kucheza kiasi. Unacheza kiasi manake tumia shilingi 1000, shilingi 2000, shilingi 3000. Usizidi shilingi 5000, inapendeza sana. Na kila draw unaocheza unatumia shilingi 1000 tu. Kwa mfano kuna shilingi 2000 yote. Draw ya kwanza weka shilingi 1000, utakucheza tena weka shilingi 1000. Unachezeje? Nenda kalipe tu bili kupitia mtandao wako ambao unatumia, kama ni M-Pesa, kama uko na Airtel Money. Lakini vile vile kama uko na mtandao wa naongelea Mix by Yas. Mtandao wa Yas. Kuna Zantel. Nenda kwenye menyu ya malipo kalipe bili. Ingia kwenye menu na kwambia lipa kwa M-Pesa kama uko na M-Pesa, au kama mtandao mwingine itakwambia lipa kwa lipa bili. Baada ya kubonyeza namba hiyo ya lipa bili itakwambia tuweke namba ya kampuni. Hapo sasa utaandika 3211111. Namba ni 3211111. Yaani 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utaingia kwenye draw zote za leo. Nikukumbushe tu kwamba kesho ni Ijumaa, milioni 5 mshindi mmoja peke yake ipo pale, ila kuna wengine wanashinda milioni 2, wengine milioni 1, wengine 500,000, wengine 200,000. Hakisha kesho kwenye Papasa TBC Time, TBC Taifa unakuwa nayo karibu. Na kesho Ijumaa tunaanza saa 4:30, tunaenda mpaka saa 6 za usiku. Kesho ni siku ya maokoto. Draw zangu za leo, msikizaji, niko na draw za 200,000 kama kawaida, zinaenda kwa watu 20. Lakini vile vile niko na draw ya shilingi 500,000, itakuwa ni saa 4:55. Na ile saa 6:05 tutamaliza na shilingi 1,000,000 kwa washindi watatu, kila mmoja ndio na shilingi 1,000,000. Hiyo ni draw ambayo wote ambao mnacheza muda huu mnaingia kwenye draw 1,000,000. Kwa hiyo wewe ukihakikisha kama unacheza muda huu unakuwa na mimi mpaka saa 6 za usiku. Uwezi jua unaweza kuondoka na shilingi 1,000,000 ya peke yako. Hizo shilingi 200,000 ni kila baada ya dakika 20 na zinaenda kwa watu 20. Tumeona vizuri, kwa hiyo angalia muda pale, ikifika saa 4:20 200,000 na kuhusu. Lakini pia kuna bonus ya shilingi 50,000 kwa watu 50, iko wazi hiyo. Na kuna zile dau ndogo ndogo zile za kila baada ya dakika 5 unakuta shilingi 10,000 kwa 100, 20,000 unakuta kwa 100, pia shilingi 30,000 unakuta kwa watu, zinaenda kwa watu wengi zaidi, na vile vile shilingi 40,000. Hizo zipo, hizo ni tunaita mchele mchele kwenye Papaso ya TBC Taifa. Na watu wanashinda hizo pesa, maana yake ni mikono kuwapigia pia simu uchomba pesa ingia. Kwa hizo pia zipo, hizo ni kila baada ya dakika 5. Kwa hiyo msikizaji, unaweza kuondoka hapa na pesa nyingi sana leo. Wewe naenda kacheze, kalipe bili. Ukiomba kuweka namba kampuni utaandika 3211111. Nirudie 3211111. Alafu kumbukumbu namba unaandika 1,000,000, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000. Na baada hapo utaingia kwenye draw. Lakini kuna bonus nyingine. Yenye ni shilingi 150,000. Tunaanza nayo. Yaani baada tu ya kukupa haya maelezo, nikicheza rekodi moja, baada hiyo rekodi naanza 150,000, ambayo hii inaenda kwa watu 15. Shilingi 150,000 kwa watu 15 itakuja muda si mrefu ya kwanza nayo. Kwa kama unacheza ndugu yangu, cheza mdau. Lakini pia niko na taarifa njema sana. taarifa njema sana kuelekea tamasha kubwa kabisa la Kizimkazi Festival 2026. Na kujuza kwamba maandalizi yamepamba moto. Yamepamba moto kweli kweli, Kizimkazi kumenoga msikizaji. Lakini pia huu festival ni kuanzia tarehe 12 mwezi huu wa 8 hadi tarehe 14 2026. Kufikiria leo tarehe ngapi msikizaji? Tarehe 6. Kwa bado siku 6 mbele. Na kuna shangwe na fursa mbalimbali msikizaji. Tamasha lina mchanganyiko wa burudani, lakini pia shughuli za kijamii na miradi ya kimaendeleo kuinua wananchi. Vile vile kuna fursa za kiuchumi hasa kwenye utalii na uchumi wa blue. Festival hii inavutia watu wengi sana kutoka ndani na vile vile nje ya nchi, na hivyo kutoa fursa kutoa nafasi ya ku network, kubadilishana mawazo na vile vile kupeana michongo. Kwa hiyo unapata burudani, una enjoy mandhari ya Zanzibar, siku ya pweza, walinazi, lakini pia unapata nafasi ya kuchungulia fursa mbalimbali. Hapo kwenye walinazi kuna mdau wangu mmoja, sijui kwa wapi siku hizi, alikuwa anaitwa Mohamed Wandwandwala, mchekelea ubwabwa. Ubwabwa wenyewe anaochekelea ni ubwabwa wa nazi. Nazi yenyewe ni ya mdondo, ule nazi ambayo imedondoka yenyewe. Kwa hiyo zote zipo kwa Kizimkazi. Tumelana vizuri. Tarehe 13 ndio siku ya usiku wa Kizimkazi. Ni bonge moja la tamasha, inaenda mpaka asubuhi, na wasanii wengi wakubwa watakuwepo, wale ambao wanapenda wewe. Tumelana vizuri. Watu wengi, hii napenda kujuza na hii hapa. Watu wengi msikizaji hawajui kwamba hili tamasha lina zaidi ya miaka 10. Wanadhani labda limeanza mwaka 2022, sio. Tamasha ilianza mwaka 2015 baada ya Samia Suluhu Hassan kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa marehemu Dr. John Magufuli katika uchaguzi mkuu. Wakati huo Samia alikuwa ni mbunge wa jimbo la Makunduchi na alifanya ziara ya kuwaaga wanachama wa CCM katika maeneo ya jimbo lake. Alipofika katika tawi la CCM Kizimkazi Mkunguni, wanachama waliomba kuwe na siku maalum ya kumwaga rasmi. Tumelana vizuri. Kwa hiyo ilianzia huko. Nitakuwa nakupa dondoo mbalimbali kuhusiana na Kizimkazi, kuhusiana na hii festival ya Kizimkazi 2026. Wewe kwa tuna mimi, kuna vitu vingi sana ambavyo huvijui. Kupitia Papaso ya TBC Taifa, naenda kukujuza. Kama unavyojua, Papaso ni zaidi ya darasa. Langu jina Dijaro Warungu, lakini upande wa pili niko na Mbambe. Yeye anaitwa Alphonse Mbambe. Ndiye amesimama upande wa mitambo. Na nakujuza kwamba leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kuna ngoma moja naenda kucheza hapa. Nikirudi nachezesha dau la shilingi 150,000, inaenda kwa watu 15. Hiyo ni bonus ya kuanzia kipindi, 150,000 kwa watu 15. Unachezeje? Ni rahisi, chukua tu simu yako, unaenda kwenye menu ya malipo. Tafuta namba, ingia kwenye simu yako, unaenda kwenye menu ya malipo, ila unahakisha kwamba unahitaji shilingi 1000 kwenye simu. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbuka namba unaandika 1 1 1, kiasi unaweka shilingi 1000. Endapo unaingia kwenye draw, endapo ukibahatika kushinda nikikupigia simu, na kuomba sana upokee kwa haraka. Tuanze na ngoma hii hapa. Hii ni rekodi ya msanii anaitwa Mario, na hii rekodi yake inaitwa Asante. Baada ya ngoma ya Asante, 150,000 na kuhusu, inaenda kwa watu 15 kupitia Papaso ya TBC Taifa. Baadaye nikirudi tena nitakupa dondoo zingine kuhusiana na tamasha kubwa kabisa la Kizimkazi. Karibu sana kwenye Papaso.

Nilijua niko na Alphonse Mbambe hadi mwisho wa kipindi. Lakini anasema baba mzazi Dijaro Arungu mimi nakuaga hapa studio. Asante. Kwa hiyo nitakuwa na fundi mtambo mwingine, baadaye nitamtambulisha nani. Endelea kuwa na mimi hadi mwisho wa kipindi. Msikilizaji, rekodi ni ya Rio. Ile rekodi yake inaitwa Asante. Na mimi nasema asante kwa wewe hapo kuitegea sikio TBC Taifa. Kipindi chako pendwa kabisa cha Papaso inaongoza mtangazaji bora Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Dijaro Arungu, nilikwambia mwelekeo wa Kizimkazi Festival 2026, ila nikwambia na dondoo zingine nyingi zaidi ambazo unastahili kuzifahamu. Sasa nataka nikwambie fursa za uchumi wa blue na utalii Kizimkazi. Tukisema vizuri, kuelekea tamasha la Kizimkazi 2026 litakalofanyika kuanzia Agosti 12 hadi 14 chini ya kauli mbiu inasema Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa. Ndio fursa uchumi wa blue na utalii Kizimkazi. Ya kwanza, kuna uchumi wa blue. Nitakuelekeza baadaye, nitakupa ufafanuzi vizuri kabisa baadaye nini maana ya uchumi wa blue. Lakini vile vile kwenye uchumi wa blue hapo tutaongelea mambo ya uwekezaji wa fukwe, lakini vile vile kuna uvuvi wa kisasa, kuna kilimo cha mwani, na vile vile kuna usafiri wa baharini, kuna usindikaji wa mazao ya bahari. Lakini nyingine ni fursa za utalii kama utalii wa baharini, lakini vile vile miundombinu ya malazi ya kitalii, kuna utalii endelevu wa mazingira ya bahari, vile vile kuna historia na utamaduni, uvuvi wa michezo inaitwa sport fishing. Zote hizo baadaye nitakuelekeza hatua kwa hatua, msikilizaji. Hakikisha utakuwa unakuwa na mimi hadi mwisho wa kipindi. Tumeelewana? dakika 17 sasa baada ya saa kamili za usiku. Niliahidi kwamba nikirudi baada ile rekodi ya Asante ya Mario nitatoa shilingi 100,500, na ile 100,500 inaenda kwa watu 15. Yaani leo ni maokoto tu. Ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kuambia kuweka kampuni, utaandika 321111. Nirudie 32, rudie 32111111. Kumbuka namba, andika 111, kiasi cha shilingi 1000, ingia kwenye draw.

0: 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi weka shilingi 1000, weka namba siri, ingia kwenye draw. Ukiwa na Halotel yani Halo Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 8 na really okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 namba biashara, utaweka hiyo namba 32 11 11, yani 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi weka shilingi 1000, ingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money msikizaji, utabonyeza nyota 150 nyota sini really okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaingiza namba biashara 32 11 11. Kumbukumbu namba weka shilingi 1000 na namba siri na uingie kwenye draw. Kwa kifupi, nenda kwenye menu ya malipo ya simu ya mtandao ambao unatumia wewe, weka namba, ukiambiwa kuweka namba ya kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi weka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Nimekueleza vya kutosha, sasa ni muda wa kwenda kuchezesha draw, na hii draw ni ya kufungua kipindi, ni shilingi 100,500, na 100,500 hii msikizaji inaenda kwa takriban watu 15. Nachezesha hapa 1 2 3. Haya ni maukoto hizi. Leo kuna mshindi, kuna washindi watatu, kila mmoja ndio ana shilingi milioni 1,000,000. Ikifika saa 5:55, kuna washindi wengine watano saa 4:55, kila mmoja ataondoka na shilingi 500,000. Kuna wengine 20,200,000, ziko nyingi sana hizo. Hongera sana kwa wote ambao umeshinda, nampigia moja tu akilisha wengine. Na naomba nikikupigia twende speed tafadhali. Huyu namba yake ni 0710 alafu 7233, namba mbili za mwisho naomba nisizitaje hewani. Nampigia simu hapa haraka haraka. Atatuambia jina lake nani na yuko wapi. Bahati nzuri simu yake inaita. Na doi inafuata ilikuwa sasa itakuwa 200,000 sasa. Baada hapo tuanze maswali yetu. Maswali ya leo ni ya kawaida sana. Maswali ni ya kawaida mno. Huyu mdau yuko mbali. Ameshinda pesa na yuko mbali. Yuko mbali na simu yake. I say.
1: Namba unayopiga haipokelewi. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you are calling does not answer. Please try again later.
0: Okay, hakuna mbaya. Umeshinda 15. Basi nimpigie mwingine. Wako 15. Ndio uzuri wa washindi wanapokuwa wengi. Na msikilizaji, nishakwambia sio lazima nikupigie. Sema mimi ni Tomaso, huwa napenda ni kuamini kwangu mpaka nikupigie kama hivyo akilisha watu wengine. Huyu namba yake ni 0788 alafu 721 alafu 60, namba ya 3 naomba nisitaje ngapi. Huyu tumpigie wa pili huyu. Kama atapokea tuendelea. Pesa zao washapata na sizirudishi. Ehe. Naipiga hii simu. Yeye yenyewe atakuita iti. Hii msikizaji atakuita haiiti. Yaani iko kimya. Kama napoteza muda hivi kuwapigia washindi simu. Tufanyaje sasa, tuache? Imani pesa zinaingia, sisi tunaendelea. Wewe ukishinda umeshinda. Okay, najaribu mara ya mwisho. Hii namba ni nyingine hii sasa, mshindi mwingine. Namba yake ni 0742 alafu 44 36, namba mbili za mwisho sitaji ngapi. Hii ni ya mwisho msikizaji. Kama kujaribu, nimejaribu vya kutosha. Ili tuendelee na papaso.
1: Kwa kuchagua Vodacom, namba unayopigia haipatikani kwa sasa.
0: Yes, say. Nini kinatokea? Nini kinatokea? Kwa Vodacom,
1: namba unayopigia haipatikani.
0: Watu wameshinda pesa, lakini ndio hivyo tena. Najaribu kuwapigia. Haya, huyu ya mwisho sasa. Kishindikana basi. Msikizaji, hizi pesa. Huyu ni wa mwisho sasa. Kishindikana watu laki moja na nusu na chane nao. Nimejitahidi kadi ya baba. Huyu amepokea. Huyu hapa amepokea sasa hivi. Hello, habari ya kwako?
2: Halo baba mzazi.

0: Umejuaje ile baba mzazi?
1: Emona amenipigia, nilikuwa nimetoka kidogo samani.
0: Hongera.
1: Sababu nasikiliza redio pia.
0: Okay. Hongera sana. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Mimi naitwa Agnes Joseph, nipo Mwanza kona ya Bwiru.
0: Habari za Mwanza hapo kona ya Bwiru?
1: Nzuri sana kiukweli baba mzazi.
0: Hongera sana kwa ushindi shilingi 200,000. Na imani imefika au bado hujaangalia?
1: Yaani, sasa unaona simu penye sikuwa nayo hapo. Yaani nilikuwa nasikiliza redio huku.
0: Ndio.
1: Sasa nimeshangaa kwa sababu nimekuwa nikicheza sana, sijawahi kushinda.
0: Ndio.
1: Mungu wangu, yaani furaha nilionayo kama siamini vile. Siamini kama nimeshinda jamani.
0: Ndio amini. Hongera sana. Umecheza mara ngapi kwenye kwa leo kwenye papaso?
1: Kwa leo nimecheza kama mara 4 hivi. Ila nimekuwa nikicheza sana jamani.
0: Nimekuwa
1: nikicheza sana ila sijawahi kushinda. Lakini nilifika paka muda baba mzazi nikataka kukata tamaa lakini nikaona
0: hongera. Hongera sana Samia sana hapo kuna Abiru hapo Mwanza.
1: Baba mzazi, kiukweli hata wale ambao wanataka kukata tamaa jamani guys. Haya mambo yako. Mimi kuna muda nilijua labda ni setup lakini hakuna jamani. Watu wanashinda, watu tunashinda jamani.
0: Okay, asante sana.
1: Asante sana baba mzazi. Asante.
0: Kutoka Bwiru kwa Bwiru. Mamangu mzazi pia yuko kule Mwanza, Tanzania. Anaitwa Agnes Nyolio. Huyu naye akasema anaitwa Agnes Joseph kutoka kona ya Bwiru Mwanza. Hongera sana kwake kwa ushindi. Msikilizaji tunaendelea ukitaka kucheza kalipe bili namba kampuni 301111. Kumbuka namba ni 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, ingia kwenye draw zinazofuata 200,000, isipokuwa moja ya saa 5 kasoro dakika 5 ni shilingi 500,000, lakini mwisho wa papaso kuna milioni 1 kwa washindi watatu. Tusikilize kwa tangazo kabla hatujasonga mbele zaidi.
2: Kila shangwe lina sababu na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho

0: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Unaambia ucheze kiasi na namna kucheza ushaelekezwa hapo ni 321111. Hiyo ni namba kampuni, namba biashara 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 kwenye draw. Draw inayofuata itakuwa ni shilingi 200,000 na hii itaenda kwa watu 20. Tumeelewana vizuri? Kabla tujaenda kwenye maswali yetu pamoja na majibu, segment ya kwanza ndio papaso pasi wa kichwa. Nilikwambia kwamba kuna fursa ya uchumi na utalii Kizimkazi 2026 ambayo inaanza tarehe 12 mwezi wa 8 itaenda mpaka tarehe 14, na kauli mbiu nishakwambia ni Kizimkazi kumenogwa. Kwa hiyo tuliongelea moja kati ya fursa kubwa ni uchumi blue, na kwenye uchumi blue kuna vitu kama uwekezaji wa fukwe. Hapa nikimaanisha kwamba Kizimkazi ni eneo lenye uwezo mkubwa wa kukuza uchumi wa blue kutokana na rasilimali zake za bahari, fukwe na mazingira ya kipekee ya pwani, hivyo kufungua fursa za uwekezaji, ajira na kuongeza kipato cha wananchi. Lakini pia niliongelea uvuvi wa kisasa. Hapo kuna fursa ya uwekezaji katika uvuvi wa kisasa kwa kutumia teknolojia bora ili kuongeza uzalishaji wa samaki na mazao ya baharini, lakini pia kuboresha kipato cha wavuvi na kuimarisha usalama wa chakula. Kuna kilimo cha mwani. Kizimkazi ina nafasi ya kuendeleza uzalishaji na vile vile ukataji wa mwani kwa ajili ya matumizi ya viwanda, dawa na bidhaa vipodozi, pamoja na kufungua masoko ya ndani na nje ya nchi. Niliongelea pia kuhusiana na usafiri wa bahari. Eneo lina fursa ya uwekezaji katika usafiri wa bahari kupitia boti za abiria na mizigo, lakini pamoja na uzanzo na biashara na utalii wa baharini. Msikilizaji, niliongelea pia kama utakumbuka kuhusiana na usindikaji wa mazao ya bahari. Uwekezaji katika viwanda vya kusindika samaki na mazao mengine ya bahari yanaweza kuongeza thamani ya bidhaa, kukuza bidhaa na vile vile kutengeneza ajira katika uzalishaji, ugashaji pamoja na usafirishaji. Hizo ni fursa mbalimbali ambazo zipo kwenye uchumi wa blue. Baadaye tutakuja kuelezea fursa za utalii. Kama unakumbuka nikwambia utalii wa baharini kuna vina juu maana yake ni nini? Miundombinu ya malazi ya kitalii, utalii endelevu na vile vile mazingira ya baharini. Nitakuja kuelekeza baadaye historia ya utamaduni, uvuvi wa mchezo unaoitwa sport fishing, zote hizo baadaye. Kisha uko na mimi mpaka saa 6 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Niko na cheza pesa, wamedhamini papaso, wanatoa pesa za kutosha kabisa. Unashinda shilingi, kuna hizi dau ndogo ndogo za 10,000, 20,000, 30,000. Hizo kila baada ya dakika 5 watanashinda, na nitawapigia simu wale wanaoshinda. Ila niko na bonus ya shilingi 50,000, lakini pia niko na dau za 200,000, niko na dau la shilingi 500,000 na milioni 1. Akishona kwa namba ya mwisho wa kipindi. Ila kesho ndio hivyo, mshindi mmoja ndio kana milioni 5 pekee yake kwenye papaso. Ukitaka kushaka lipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba ni 1 1 1, kiasi cha shilingi 1000 ingia kwenye draw. Twende kwenye maswali yetu msikilizaji. Na haya maswali ya leo ni ya kawaida mno. Ukitaka kunipigia simu, namba ni 0733 80 53 92, lakini namba nyingine ni 0733 80 53 93. Namba ziko hizo mbili, nipigie simu kupitia hapo nikuweke hewani. Ni maswali yangu ya kawaida. Jamani, leo atakacharaza mboko amejitakia mwenyewe. Niko na maswali ya kawaida, yana kawaida sana. Tunaanza na line ya kwanza. Kwenye line yangu ya kwanza. Ndugu yangu, habari za wapi?
3: Habari za Tabora bwana. Mimi naitwa Isaya Saulo, mwanachama wa Tamtam Salam Club. Habari za TBC Taifa hapo?
2: TBC Taifa tuko vizuri sana. Nilikuwa na ofa ya mtu wa kwanza kupiga simu nampa ofa, ila siku hizi ofa haipo tena ndugu yangu. Twende tu kwenye swali.
3: Ah, hivi ndio hiyo.
2: Hiyo ofa iliisha. Ila tutairudisha tena. Swali langu kwako ni rahisi sana. Inasema ni nchi gani ina miji miwili mikuu? Kwa mfano mji mkuu wa Tanzania Dodoma, si unajua eh?
3: Sawa.
2: Sasa hiyo nchi ina miji miwili mikuu tofauti.
3: Misri.
2: Mji mkuu wa Misri ni? Wewe umechemka, sio Misri. Haya maswali na kwa sababu tuna mchache niaulize yote, alafu unaweza ukachagua moja kati ya swali unajibu. Itapendeza zaidi na itakurahisishia msikilizaji. Niko na maswali yako 14. Naomba niaulize yote, alafu pia jibu swali. Ila usirudie swali ambalo lishajibiwa na mtu mwingine. Aha. Ni nchi gani ina miji miwili mikuu? Swali lingine nasema ndege gani hana uwezo wa kuruka lakini ana kasi kubwa kuliko farasi? Swali nasema ni kitu gani kina meno mengi lakini hakiwezi kula? Swali la tano nasema bahari gani haina pwani ya nchi yoyote? Tumeona vizuri. Ni bahari gani haina pwani ya nchi yoyote? Swali lingine nasema ni kitu gani huvunjika bila kuguswa? Alafu niko na swali hapa inasema, swali la saba ni mnyama gani ana alama za vidole zinazofanana kabisa na za binadamu? Yaani mpaka vipimo maalum vitumike ndio vinaweza kazi kutofauti. Na huyo mnyama anapatikana nchi gani? Namba nane anasema ni kitu gani kukufuata kila mahali lakini akiwezi kukupita lakini kinakufuata? Alafu namba kumi, mnyama gani ana damu ya rangi ya blue? Swali la 11 anasema ni kitu gani huongezeka kadiri watu wanavyokitumia? Namba 12 ni nchi gani ina bendera ya mraba badala ya mstatili? Najua tunajua mambo ya mraba na mambo ya mstatili. Sasa kuna nchi bendera yake ni ya mraba na sio mstatili kama hizo ambazo tumezoea. Swali la 13 anasema ni namba gani ukiongeza herufi moja tu ya Kiingereza inakuwa ndogo? Alafu la 14 anasema ni sayari gani inayozunguka kwa kulala ubavu? Msikizaji, maswali ni hayo. Na nikirudi nitahitaji majibu, lakini ipa nikukumbushe draw inayofuata ni shilingi 200,000 na inaenda kwa takriban watu 20. Ukitaka kuingia kwenye hiyo draw kalipe bili, namba ya kampuni 32 11 11. Ndio namba ya kumbukumbu, namba kampuni, namba biashara 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000 na baada hapo ingia kwenye hiyo draw. Tuende kusikiliza tangazo alafu nirudi tuendelee.
4: Andaa akili na moyo, halafu tuwezetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wa nazi.

0: Mbazi Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fursa.
2: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
3: Kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18, tafadhali cheza kiasi.
4: Unaambiwa ucheze kiasi, usicheze sana. Wecheza tu kiasi, mara moja, mara mbili, mara tatu inapendeza. Naenda kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 1. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000 na baada hapo ingia kwenye draw inayofuata itakuwa ni shilingi 200,000 naenda kwa watu 20. Ila baada hapo itafuta draw shilingi 500,000 kwa watu 5. Na kutakuwa na bonus shilingi 50,000 kwa washindi 50. Hii ni awamu ya kwanza ya papaso. Kwa kama unacheza ndugu yangu, pambana muda huu. Tunaenda kwenye maswali yetu haya. Hiyo ndio naomba tucheze dakika nne zijazo. Nimeshabaki tatu, dakika tatu zijazo ili tuende speed kidogo. Haya, tunaenda kwenye niko na Nasibu Musa upande wa mitambo. Alphonse Mbambe ameondoka, niko na Nasibu Musa upande wa mitambo. Nimesema maswali yangu ni ya kawaida sana. Nimeauliza hapa, wewe utachagua bana, mimi najibu swali fulani. Kwenye line ya kwanza msikizaji yupo. Kwenye line yangu ya kwanza.
5: Baba mzazi baba.
4: Habari za wapi ndugu yangu?
5: Habari za kijiji cha Namui kilichopo katika mkoa wa Mtwara.
4: Karibu sana ndugu, karibu. Unaitwa nani?
5: Naitwa Suleiman Salum Kanjanje. Unaniruhusu baba mzazi nijibu maswali mawili kwa mpigo?
4: Awe jibu moja tu. Jibu moja.
5: Basi nachagua lile la ndege anayekimbia kwa spidi ya hali ya juu lakini kuruka hawezi. Ndege huyo ni mbuni.
4: Babu umepata. Tuma salamu kwa watu watatu babu. Hongera sana.
5: Asante. Salamu zangu za kwanza naenda kwa mke wangu Mariam binti Saidi Hosman, ndipo yeye naye hapa nyumbani, kwa jina lingine anaitwa mama Anasia. Lakini salamu zangu za pili naenda pale Mapulu, linaenda pale Lindi. Kimoja hiki kinaitwa lakini kwa Muhammad Rashid Walunga sio Kitunda Lindi. Za tatu na za mwisho zinakwenda kwa Isaya Saulo akiwa Makomba Uyui Tabora. Baba mzazi baba.
4: Baba.
5: Ungeniruhusu ningemaliza la pili lakini haina shida
4: hapana. Ngoja wengine wajaribu ya pili. Kwenye line nyingine msikizaji yupo tumsikie. Kwenye line ya simu habari.
6: Pale la nani?
4: Kwenye line ya simu habari za wapi?
6: Wala.
4: Unajibu swali gani? Hello. Ametoweka. Haya, 38 dakika baada ya saa 4 kamili za usiku unasikiliza Papaso wa TBC Taifa na DJ Warungu. Niko na fundi mitambo Nasibu Musa. Cheza pesa wadhamini wanatoa pesa leo hadi milioni 1 mtu anashinda leo. Nataka kucheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, ingia kwenye draw. Draw inafuata muda si mrefu ni shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 20. Kwenye line ya simu msikizaji yupo? Kwenye line yangu ya simu.
6: Habari.
4: Safi tu, habari za wapi ndugu?
6: Habari za Pachaga Ndee.
4: Haya, karibu sana kwenye Papaso, unachagua swali gani kujibu?
6: Leo ni mara yangu ya kwanza kupata dijaro ba.
4: Sawa ndugu yangu, nashukuru sana. Twende kwenye swali. Na
6: kuna swali.
4: Wewe tukucharaze mboko uondoke zako tu. Kula hizo. Tunapokea simu nyingine dakika 37 kwenye line ya simu.
7: Hello.
4: Habari za wapi?
7: Unaongea na Charles John mkiwa Kagera.
4: Habari za Kagera ndugu yangu bwana Charles John.
7: Mimi niko vizuri kwa kweli. Swali.
4: Unajibu swali gani?
7: Unasema kwamba kuna binadamu atendea kitu kimbacho.
4: Sikusikii vizuri ndugu yangu. Maswali nimeuliza yote, maswali 14. Unajibu swali gani au swali namba ngapi? Sikusikii vizuri. Ilikuwa swali namba ngapi?
7: Swali namba 8.
4: Swali namba 8 nasema ni kitu gani ukufuata kila mahali, lakini
7: binadamu anapokuwa anatembea kuna kitu anachokuwa kinamfuata, lakini
4: hawezi kukipita. Hai, akiwezi kukupita ni kitu gani?
7: Jinamizi.
4: Jimbo sio jinamizi, baba mzazi baba.
8: Unajua nchemwe changu, kama mtoto anakosha unampiga shembushe mkubwa. Kwa hiyo lialo mtu anakosha, wewe chalashe bakora, usiogope hata kidogo. Wewe nani?
4: Unacharaza mboko ukichemka. Sio jinamizi. Nipokee simu nyingine alafu tukatoe pesa shilingi 200,000 iende kwa watu takriban 20.
9: Mzazi.
4: Habari za wapi ndugu yangu?
9: Habari za Kilwa Mtoni, unaongea na Mohamed Michuru, unapatikana Kilwa Mtoni hapa katika mkoa wa Lindi.
4: Karibu sana. Unajibu swali namba ngapi au kama namba umesahau?
9: Mimi najibu swali namba 8.
4: Namba 8. Ni kitu gani hicho?
9: Ndio. Iko kitu ambacho unachofuatana nacho binadamu ni kivuli.
4: Baba mzazi baba.
9: Baba.
4: Watu wanakupigia makofi hapa na furahi. Ni kivuli. Habari zaidi, tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
9: Haya, asante. Salamu zangu za kwanza kabisa hapa nampelekea Mohamed Warungi, anapatikana pale Lungi Lindi. Salamu zangu za pili hapa nampelekea huyu Hassan Kindete. Salamu zangu za tatu kabisa nampelekea wa ubabu wangu hapa Fatuma binti Yusufu, anapatikana hapa hapa Kilwa Mtoni. Ujumbe,
4: eh baba,
9: tukumbukane kupitia katika kipindi cha Papaso.
4: Asante sana ndugu yangu, nakushukuru sana.
9: Haya, asante, asante, asante.
4: Haya, msikilizaji, unaambia Papaso ni zaidi ya darasa. Na kukumbusha namna ya kucheza cheza pesa, alipo ndio shilingi 200,000, na baada ya 200,000 hii draw itakayofuata itakuwa na shilingi 500,000 kwa washindi watano tu, na shilingi 50,000 kwa washindi 50. Tutacheza kwa pamoja. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni 32111111. Namba ni 111, kiasi weka shilingi 1000 ingia kwenye draw. Kwa mfano kuna mpesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 000 really okay. Utachagua namba 4 lipa kwa mpesa alafu okay. Chagua namba 4 tena, weka namba kampuni ambayo ni 32111111. Rudia 32111111. Baada hapo kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1000 na namba siri, bonyeza moja kuthibitisha. Ukiwa na Zantel, uko na mtandao wa Zantel au uko na Tigo Pesa, kwa sasa hivi inaitwa Mix by Yas. Bonyeza nyota 100.01 reli okay. Alafu chagua namba 4 lipia bili, alafu chagua namba 3. Baada hapo utaingiza namba kampuni ambayo ni 32111111. 32111111 ambayo ndio hiyo 32111111. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi utaweka shilingi 1000 utaingia kwenye draw. Ukiwa na Halotel, uko na Halo Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3, namba biashara, utaweka hiyo namba 32111111. Yaani ni 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaka shilingi 1000 utaingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money, una shilingi 1000 kwenye simu, unataka ushinde hadi milioni 1 usiku huu kwenye Papaso, ni rahisi. Utabonyeza nyota 150 nyota sindire okay. Utachagua namba 5 lipia bili. Baada hapo utaweka namba biashara ambayo ni 32111111. 32111111. Kumbukumbu namba utaweka 111, kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa kifupi, nenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukaambia kuweka namba kampuni, namba biashara andika 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi ya pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Hii ni draw shilingi 200,000 na inaenda kwa watu 20. Nachezesha hapa mda wangu, nachezesha hili dau la 200,000 na hii 200,000 inaenda kwa watu au watu wangapi? Watu 20. 1, 2, 3. Okay. Naongea kwa watu ambao wameshinda, nampigia moja tu. Hizo namba zake ni 0755 alafu 908 alafu 33. Namba moja tu ya mwisho nimeacha ni ngapi? Nimpigie huyu mdau atatuambia jina lake na niko wapi. Simia aita, asante sana. Mdau wa 200 huyu. Ndio inapata 500 sasa.
10: Hello.
4: Habari yako ndugu yangu?
10: Salama za bale wewe.
4: Bwana mimi niko poa, naitwa Dijaro Warungu na hapa ni TBC Taifa. Yako nani uko wapi?
10: Emmanuel Ndinginga niko Kigamboni shule hapa.
4: Habari za hapo Kigamboni Dar es Salaam?
10: Huko tunashukuru, habari za TBC?
4: TBC tuko vizuri. Nakushukuru kwa kusikiza TBC Taifa, lakini pia hongera kwa ushindi wa shilingi 200,000 school.
10: Nashukuru.
4: Hongera sana, naona umecheka hadi kucheka.
10: Nimefurahi sana, wala sikutegemea.
4: Hongera sana, umecheza mara ngapi?
10: Umecheza mara 4, hii mara 5.
4: Ndio ukawa umeshinda. Hongera sana, salimia sana Gamboni hapo shule.
10: Nashukuru sana, karibu sana huko.
4: Asante sana. Huyo mwamba amecheza mara 5 na ameshinda shilingi 200,000. Nimpongeze sana. Draws inaendelea. Leo kuna washindi mpaka 1,000,000. Draw yetu ya mwisho ni 1,000,000 kwa ushindi wa tatu, itakuwa ni saa 5 na dakika 55. Tumeelewana vizuri? Kuendelea kumwemeleka na Papasa TBC Taifa. Saa 5, saa 4 na dakika 55 kuna draw nyingine nitachezesha hapa ya shilingi 500,000 kwa watu watano na shilingi 50,000 kwa watu 50. Kwa kama unacheza, cheza mda huu. Kalipe bili. Namba kampuni ni 32-11-11. Kumbukumbu namba ni 111 kiasi cha pesa na shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Tumsikilize na Sibu Musa fundi mitambo. Nasemaje kabla tujaendelea mbele zaidi?
11: Kila shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa na burudani mbali mbali, na fursa ya kukutana na marafiki wa faida. Tarehe 13 Agosti, shangwe linakuwa shangwe tena, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii,

0: Unaambiwa msikilizaji Kizimkazi kumenoga. Kumenoga kweli kweli. Weka tu na mimi hadi mwisho wa kipindi. Nikupe dondoo mbalimbali kuhusiana na Kizimkazi. Tulishaongelea uchumba blue, nikakueleza vizuri kabisa, lakini pia fursa nyingine ni fursa za utalii. Nikwambia tu zile vichwa vya bahari, utalii wa baharini. Nikakwambia vile vile miundombinu ya malazi ya kitalii, nikamwambia utalii endelevu wa mazingira ya baharini, ya bahari. Lakini pia historia na utamaduni, uvuvio wa mchezo. Sasa nataka nizifafanue haraka. Mfano, napongelea uvuvio wa mchezo msikizaji, hii inaitwa sport fishing. Maana kwamba Kizimkazi ina uwezo wa kuwa kivutio cha uvuvi wa mchezo kwa kuvutia wageni wanaotafuta uzoefu wa kuvua samaki wakubwa. Tunaona vizuri. Lakini vile vile historia na utamaduni ni kwamba urithi wa Kizimkazi ikiwemo msikiti wa kale wa Kizimkazi, mila za jamii ya pwani, vyakula na sanaa za asili vinaweza kuendelezwa kuwa bidhaa za utalii wa kipekee. Lakini pia napoongelea utalii endelevu wa mazingira ya bahari, hapa naongelea rasilimali kama guba menai, miamba ya matumba, inaitwa matumbawe, hiyo ni miamba ya matumbawe, na mapango yenye viumbe vya baharini zinazofungua fursa za miradi ya utalii inayozingatia uhifadhi wa mazingira. Lakini pia nikiongelea utalii wa baharini inamaanisha nini? Hapa namaanisha kwamba Kizimkazi ina fursa kubwa ya uwekezaji katika utalii wa baharini kupitia dolphin tours, ambapo wageni upata uzoefu wa kushuhudia na vile vile kuogelea na pomboo katika mazingira yao ya asili. Fursa hii inaweza kuvutia wawekezaji katika huduma za boti wanaongoza watalii na vile vile miundombinu ya utalii. Tumalizane na miundombinu ya malazi ya kitalii. Msikilizaji, hapa kuna nafasi ya kuwekeza katika hoteli, lakini vile vile migahawa, huduma za waongoza watalii, nyumba za wageni, kusafirisha watalii na huduma nyingine zinazoongeza matumizi ya watalii. Tumeelewana? Bado kuna dondoo zingine na kuja kukujuza muda si mrefu. Kuwa nami hadi saa 6 za usiku, usiondoke. Tumeelewana vizuri?
1: Kushiriki cheza pesa, hakikisha jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu kwa menyu kwa simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo, tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
0: Msikilizaji, na kushukuru sana tena sana. Dakika hizi zijazo sasa naenda kutoa shilingi 1050 kwa watu 50 bonus, lakini draw ni shilingi 500 kwa watu 5. Kwa ukitaka kucheza, cheza muda huu, ingie kwenye draw kubwa. Namna kucheza ni naenda tukalipe bili, ukwambia kuweka namba kampuni ndio 3211111. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi weka shilingi 1000, ingia kwenye draw. Na wote mcheza leo, nataka kucheza kesho. Kuna draw kesho. Kesho ni Ijumaa, tutakuwa na draw shilingi 5,000,000 kwa mshindi mmoja peke yake. Ila kuna wengine watapata 100,000, watapata 2,000,000, wengine 1,000,000, wengine 500,000, wengine 200,000. Kesho akisha na usiliza papaso ndugu yangu. Hiyo ni kwa ajili yako. Twende simu mbili za mwisho. Haya maswali nikirudi yataendelea. Tunarudi saa 5:15 usiku. Na nitafafanua vizuri, nitatoa na majibu pia. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Huku bado 3 ndio shilingi 500,000. Kwenye line ya simu?
3: Ndugu yangu Zamida.
0: Ndugu yangu Zamida, niko vizuri na karibu sana kwenye Papasa TBC Taifa.
3: Asante sana. Mimi naitwa Isaya Sato, mwanachama wa Tamtamniko Tabora hapa nimetulia. Mimi bwana, kuna swali fulani nilisema lile la kijani kina meno lakini hakiuzi kula.
0: Ni kitu gani? Ni kitu gani ndio? Niliuliza.
3: Sawa. Kuna vitu vingi lakini cha kwanza kwa mfano kama
0: niliuliza ilikuwa ni swali namba 4. Nasema ni kitu gani kina meno mengi lakini hakiwezi kula?
3: Kwa mfano kama nani msumeno.
0: Jibu ni sio kwa mfano, jibu li msumeno, umepata. Hongera sana, ni msumeno. Tuma salamu kwa 3 ndugu.
3: Sawa, asante sana. Bwana, salamu zangu za kwanza mimi nilianzia maeneo ya Temeke hapo Dar es Salaam, yuko ndugu yangu akiitwa Hamisi Mkungwa. namwambia ndugu yangu sikinena sana kwako, lakini hizi za pili zipeleke maeneo ya pale. Kuna sasa Salim Selemani kanjongele huyu, namwambia mkuu, tuko pamoja, sikinena sana kwako, lakini za mwisho kabisa nizipeleke maeneo ya Tanga pale, yuko mawazo kandelile. Hii ndugu yangu, namwambia ndugu yangu sikinena sana kwako, kwa sababu bwana tuko pamoja, sikinena.
0: Nashukuru sana ndugu yangu, asante sana. Kwenye laini nyingine ya simu. Halo.
4: Yalo Warungu.
0: Ni aje baba?
4: Bwana siku bwana.
0: Safi ndugu yangu, za siku nyingi.
4: Bwana nashukuru Mungu, maendeleo vipi, waendelee?
0: Bwana namshukuru Mungu, niko vizuri sana.
4: Bwana unabatika kuongea na Medi Baka yuko pande za Hale, wilaya ya Korogwe, Tanga hiyo.
0: Haya baba, unajibu swali gani?
4: Baba mimi nataka ofa tu watu wawili ndugu yangu.
0: Baba kini, leo ofa zipo baba. Labda nikucharaze mboko mbili kama ofa.
4: Kila heri ndangu.
0: Haya. Msikilizaji, muda wangu umekwisha kwa sasa hivi. Ila haya maswali tunarudi nayo saa 5 dakika 15. Tutamaliza yote na majibu tutatoa. Na baada hapo ndio ndio kwenye kipengele cha pili inaitwa papaso kizungumkuti. Alafu tumalize na papaso ipo hivi. Akishambia mwisho wa kipindi. Na mwisho wa kipindi tutatoa shilingi milioni 1 kwa washindi watatu kwenye cheza pesa. Hiyo weka akilini mwako. Sasa hivi hii draw ya 500,000 kwa watu 5 na hii bonus ya 50,000 kwa watu 50. Naomba tuichezeshe. Tukirudi tu mara baada ya taarifa habari ili nipate muda wa kuwapigia washindi simu. Kwa sasa hivi hata kama nikichezesha hapa sitopata hata muda wa kuweza kuwapigia sababu taarifa ya habari inafuata hapa muda si mrefu. Kwa hiyo pia ni nafasi kwako wewe, una nafasi kubwa ya kuweza kucheza cheza pesa huu. Muda wa taarifa habari tumia vizuri kucheza cheza pesa, uingie kwenye draw shilingi 50,000 lakini pia draw shilingi 500,000. Na hizo draw zingine na unaingia pia kwenye draw milioni 1 baadaye saa 5:55. Ukitaka kucheza nishakwambia ni rahisi tu. Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni andika 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ila kuna wale ambao pia wanashinda hizi pesa ndogo ndogo. Huyu alishinda 20,000 hapa. Nimpigie zile bonus za kila baada ya dakika 5. Namba zake zinaishia ngapi? Ni 77. Hiyo ni 0745. Alafu mwisho ni 7 na amepokea haraka sana. Habari ndugu yangu.
5: Safi safi.
0: Dijaro Warungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani kwa wapi ndugu?
5: Togudisavi Ukomba.
0: Haya, kwenye zile bonus za 20,000 kila baada ya dakika 5 nimeona umeshinda. Nataka tu nijue kwamba pesa imeingia au la.
5: Imefika.
0: Hongera sana. Uko wapi bwana Komba?
5: Nipo Binga Ruvuma.
0: Okay, umecheza mara ngapi umeshinda hiyo bonus?
5: Nimecheza mara 2
0: tu. Eh bwana hongera sana. Ila tuna tuna draw zingine za 200,000, kuna za 500,000 na milioni 1 siku. Endelea kucheza lakini cheza kistaarabu.
5: Sawa sawa.
0: Salimia sana Binga ndugu yangu. Asante sana.
5: Asante.
0: Hata wewe unaweza ukashinda. Lipa bili, namba kampuni ndio 32 11 11. Kumbukumbu namba unaandika 1 1 1, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1,000 na baada hapo unaingia kwenye draw. Narudi hapa saa 5 na dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1,000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1,000 kwenda namba kampuni 3211 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuwezesha mkoa wa Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Serikali inaendelea kuboresha sera na kanuni ili kuondoa vikwazo vinavyokwamisha maendeleo ya sekta ya nishati safi ya kupikia. Shirika la utangazaji Tanzania TBC limetakiwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Mipango ili kuwezesha wananchi kufahamu na kuielewa vizuri dira taifa 2050. Zaidi ya watu 300 wameokolewa kutoka maeneo mbalimbali baada ya kutekwa na kushikiliwa na watu wenye silaha nchini Nigeria. Habari kamili. Dar es Salaam. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuibadilisha Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda ili kuchochea uchumi na kuimarisha uhakika wa nishati katika eneo hilo. Hatua hiyo ni matokeo ya mazungumzo kati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni wa Uganda yaliyofanyika Ikulu Dar es Salaam. Marais hao pia wamekubaliana kushirikiana katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii pamoja na ulinzi na usalama. Awali mawaziri wa nishati kutoka Tanzania na Uganda wamesema vikwazo mbalimbali vitaondolewa ili kurahisisha mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Uganda kwenda Tanzania kukamilika kwa haraka. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na kumpangia kituo balozi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Dr. Suleiman Peter Kiula ameteuliwa kuwa afisa mtendaji mkuu wa Shirika la Uvuvi Tanzania Tafiko. Dr. Kiula anachukua nafasi ya Shaibu Ramadhani Matesa ambaye atapangiwa majukumu mengine. Pia balozi Meja Jenerali Mbaraka Naziad Mkeremi amepangiwa kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Malaysia. Dar es Salaam. Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete amesema kutokana na dunia kuingia katika matumizi ya akili unde AI, nchi za Afrika zinapaswa kuandaa vijana kuitumia teknolojia hiyo katika shughuli za kiuchumi pamoja na kuitengeneza na kuiboresha. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipokuwa akifuatilia mjadala uliolenga kujadili miundombinu, chachu ya ukuaji wa uchumi na msingi wa nguvu kazi ya baadaye ya Afrika, Dr. Kikwete amesema bara la Afrika halipaswi kubaki kuwa soko la teknolojia zinazobuniwa nje, bali kushiriki katika ubunifu, uhandisi na maendeleo ya teknolojia. Pia amesema serikali zinapaswa kuweka mazingira bora ya sera, elimu na miundombinu muhimu, huku sekta binafsi ikichukua nafasi kubwa katika kuendeleza ujuzi unaohitajika kwa maendeleo ya uchumi wa kisasa. Kwa upande wake, rais wa kampuni ya kimataifa ya teknolojia ya Mpe Degree, Bright Simons, amesema teknolojia akili unde AI inaweza kuleta matokeo kama itaambatana na uwekezaji katika miundombinu, ujuzi wa watu na mageuzi ya mifumo ya uzalishaji. Dar es Salaam. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema mkutano wa jukwaa la miundombinu Africa Infra Africa Forum 2026 umehitimishwa kwa mafanikio na kuweka makubaliano yatakayochochea uwekezaji na maendeleo ya miundombinu nchini. Balozi Hamis Musa Omar amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kuhitimishwa kwa mkutano huo wa siku mbili pamoja na mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50. Kwa upande wake, mkurugenzi wa uendeshaji wa Africa 50 Shipid Momong amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake na kwa kuiwezesha Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huo, ambapo amesema hatua hiyo imeonyesha dhamira kuimarisha mazingira ya uwekezaji na maendeleo ya miundombinu. Amesema kufanyika kwa mkutano huo nchini Tanzania kumeongeza imani ya wawekezaji, ambapo taasisi hiyo imepata ahadi za uwekezaji wa zaidi ya dola milioni 70 za Marekani kutoka taasisi mbalimbali za fedha za maendeleo kwa ajili ya miradi ya miundombinu barani Afrika. Dodoma. Shirika la utangazaji Tanzania TBC limetakiwa kushirikiana na Tume ya Taifa Mipango ili kuwezesha wananchi kufahamu na kuielewa vizuri dira taifa maendeleo 2050 kupitia mkakati madhubuti wa mawasiliano. Wito huo umetolewa na Naibu Waziri Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Dr. Pius Chaya baada ya kutembelea banda la TBC katika maonesho ya kimataifa ya kilimo 88 yanayoendelea jijini Dodoma, ambapo amesema ushirikiano huo utasaidia kufikia wananchi wengi na kuwajengea uelewa wa kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa dira hiyo. Dr. Chaya amesema ni muhimu kubadili fikra za Watanzania ili waione dira taifa maendeleo 2050 kama mwongozo wa maendeleo yao na jukumu la serikali pekee. Hivyo mawasiliano yenye tija yataongeza ushiriki wa wananchi katika mipango na utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya taifa. Maonesho ya 88 yanaendelea kutoa fursa kwa wananchi kupata elimu kuhusu huduma zinazotolewa na taasisi mbalimbali pamoja na kutambua fursa zilizopo katika sekta ya kilimo na maeneo mengine ya maendeleo. Dar es Salaam. Mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia kutoka Wizara ya Nishati, Nolasco Mlai, amesema serikali inaendelea kuboresha sera na kanuni ili kuondoa vikwazo vinavyokwamisha maendeleo ya sekta ya nishati safi ya kupikia, ikiwemo masuala ya kodi, upatikanaji wa mitaji na fedha, pamoja na kuhamasisha uzalishaji wa nishati safi ya kupikia nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa majadiliano ya kisekta kuhusu sera wezeshi kwa matumizi endelevu ya nishati safi ya kupikia, Mlai amesema utatuzi wa changamoto hizo utachochea uwekezaji, kuongeza upatikanaji wa teknolojia za nishati safi na kusaidia kufikiwa kwa lengo la serikali la 80% ya Watanzania kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Takwimu zinaonesha Tanzania inaendelea kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia kutoka 6.9% kwa mwaka 2021 hadi kufikia 28.6% kwa mwaka 2025. Mara. Wakazi wa kijiji cha Nyanjage kilichopo wilayani Rorya mkoani Mara wameiomba serikali pamoja na wadau kusaidia kukamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho ili kuondolea changamoto kutembea umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 10 kufuata huduma hiyo. Wakizungumza mbele ya kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026, wakazi hao wamesema ukosefu wa huduma za afya katika baadhi ya maeneo ya vijijini bado ni changamoto inayotakiwa kutatuliwa. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Uwazo Mwang'onda ameipongeza serikali kuongeza jitihada kwa wananchi katika ujenzi wa zahanati ili kuondoa changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Kijiji cha Nyanjage chenye wakazi 7,000 wakiwemo wachimbaji wa mgodi mpya katika kijiji hicho ni miongoni mwa waathirika wa ukosefu wa huduma za afya karibu na maeneo yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kukamatwa kwa mmiliki na fundi mwashi wa jengo moja lililopo Masaki baada kubainika wamejenga jengo la ghorofa 13 badala ghorofa 6 zilizoidhinishwa kwenye kibali cha ujenzi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ukaguzi wa sheria na taratibu za ujenzi, Chalamila amesema serikali haitamvumilia aikiuka sheria za ujenzi ili kulinda usalama wa watu. Pia amesema hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhatarisha usalama wa wananchi kwa kujenga kinyume na vibali walivyopewa. Dodoma. Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM wamehimizwa kuendelea kuwa na nidhamu, imani, msimamo, uaminifu kwa chama na kutokubali kuyumbishwa kwa kuwaamini viongozi walioteuliwa kutekeleza majukumu ndani ya chama. Wito huo umetolewa na Naibu Katibu Mkuu wa CCM Bara, Agrey Mwari, katika shamra za mapokezi ya wajumbe wa sekretariat ya halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM yaliyofanyika katika makao makuu ya chama jijini Dodoma, ambapo amewaagiza vijana kuendelea kuwa na mshikamano, nidhamu na kusimamia misingi pamoja na maadili ya chama. Kwa upande wake, katibu wa NEC anayeshughulikia uchumi na fedha, Jamal Kasim amesema usimamizi wa rasilimali za chama ni muhimu katika kuimarisha utekelezaji wa shughuli. Naye katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo Kenan Kihongosi amesisitiza wajibu wa kila mwanachama kushiriki katika kulinda amani, umoja na mshikamano wa taifa. Dar es Salaam. Wafanyabiashara wa viazi vitamu katika soko la Stereo wilayani Temeke jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuweka mkakati madhubuti wa kupata masoko ya uhakika ndani na nje ya nchi ili kuongeza fursa za biashara, kuwanufaisha wakulima na kuchochea ukuaji wa uchumi. Wakizungumza na TBC, wafanyabiashara hao wamesema ukosefu wa masoko ya uhakika umeendelea kudhoofisha biashara yao, hali inayosababisha bidhaa kuuzwa kwa bei chini na kupunguza kipato cha wafanyabiashara pamoja na wakulima. Bei ya viazi vitamu katika soko la Stereo wilayani Temeke jijini Dar es Salaam imeshuka kutoka shilingi 120,000 hadi shilingi 60,000 ndani ya kipindi miezi mitatu iliyopita. Manyara. Zaidi ya wakazi 9,000 wa kata ya Hidet wilayani Hanang mkoani Manyara wanatarajia kuondokana na changamoto kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 20 kufuata huduma za afya baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa kituo kipya cha afya Hidet. Mradi huo uliojengwa na serikali kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 251 ni kati ya miradi iliyotembelewa na kuwekewa mawe ya msingi na waziri wa maji Juma Aweso wilayani Hanang katika muendelezo wa ziara yake maalum kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ya mkoa wa Manyara. Akizungumza baada ya kukagua na kuridhia kuweka jiwe la msingi jengo hilo la wagonjwa wa nje, waziri wa maji Juma Aweso, ambaye ni mlezi wa mkoa wa Manyara, ameagiza kituo hicho kuanza kutoa huduma kuanzia Septemba mosi mwaka huu. Mbeya. Kurugenzi ya wanawake ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT imepanga kujenga kituo maalum kitakachotoa hifadhi na huduma kwa waathirika wa ukatili wa kijinsia ili kuimarisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na moto za afya akili. Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi wa kazi za wanawake na watoto wa KKKT Luwekelo Sanga amesema ongezeko la matukio ya ukatili wa kijinsia limechochea uamuzi wa kanisa kuanzisha mradi huo ambao utatoa hifadhi, ushauri na saha pamoja na huduma za afya akili kwa waathirika. Kituo hicho kitakachogharimu shilingi bilioni 1.5 kinatarajiwa kujengwa katika kijiji cha Chirungulu wilaya ya Bahi mkoani Dodoma. Dodoma. Wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM umesema umezalisha zaidi ya wahitimu 68,000 kupitia mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu. Akizungumza jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 na mwelekeo wa mwaka wa fedha 2026-2027, mtendaji mkuu wa wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM Dr. Maulid Maulid amesema taasisi hiyo imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kujenga uwezo wa watendaji wa sekta elimu, huku wahitimu hao wakiendelea kupata fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Katika hatua nyingine, Dr. Maulid amesema ADEM imefanikiwa kupunguza migogoro inayojitokeza shuleni, kuwajengea uwezo viongozi wa elimu wa namna kusimamia taasisi zao kwa ufanisi na kutatua changamoto zinapojitokeza. Abuja. Zaidi ya watu 300 wameokolewa kutoka maeneo mbalimbali baada ya kutekwa na kushikiliwa na watu wenye silaha nchini Nigeria. Taarifa zilizotolewa na ikulu ya Nigeria kwa vyombo vya habari imefafanua kuwa watu hao wameokolewa kufuatia operation maalum iliyotekelezwa na vyombo vya ulinzi na usalama nchini Nigeria katika majimbo ya Kwara na Niger. Taarifa hizo zimeongeza kuwa watu hao waliokolewa wamepatiwa huduma mbalimbali za afya katika kambi za jeshi la ulinzi la Nigeria kabla kuruhusiwa kuungana na familia zao. Akizungumzia hatua hiyo, Rais Bola Tinubu wa Nigeria amesema huo ni mwanzo mzuri kwa vikosi vya ulinzi na usalama nchini Nigeria katika utekelezaji wa jukumu la kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo pembezoni mwa Nigeria ambako kumekuwa na matukio kadhaa ya watu wenye silaha kuvamia makazi ya watu na kuwateka nyara na kudai fedha ili kuwaachia huru. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuwezesha mkoa wa Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Serikali inaendelea kuboresha sera na kanuni ili kuondoa vikwazo vinavyokwamisha maendeleo ya sekta ya nishati safi ya kupikia. Shirika la utangazaji Tanzania TBC limetakiwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Mipango ili kuwezesha wananchi kufahamu na kuielewa vizuri dira ya taifa ya maendeleo 2050. Na zaidi ya watu 300 wameokolewa kutoka maeneo mbalimbali baada ya kutekwa na kushikiliwa na watu wenye silaha nchini Nigeria. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar, kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza

0: Mbazi Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fursa.
2: Alo, sasa mwanawani unanipikia simu saizi, nimesema huu ni muvuzishi kokote kwa jidi Dijaro kaingia kwenye studio, si talking.
3: Jinsi ya kushiriki cheza pesa, hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1,000. Halafu fungua menu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1,000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
4: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
5: Msikilizaji na kushukuru sana popote ulipo, dakika 17 sasa hivi baada ya saa 5 kamili za usiku, na nimerudi tena kwenye papaso wa TBC Taifa. Nile kwaidi mara tu baada ya taarifa ya habari nitarudi hapa kuwa na wewe mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Niko na fundi mitambo na si

mwaka huu Kizimkazi inaanza tarehe 12 mwezi huu wa 8 hadi tarehe 14. Kumbuka leo tarehe 6, kwa bado siku chache tu. Shangwe na fursa, tamasha lina mchanganyiko wa burudani, shughuli za kijamii na miradi ya kimaendeleo kuwainua wananchi. Vile vile kuna fursa za kiuchumi hasa kwenye utalii na uchumi wa blue. Na festival hii inavutia watu wengi sana kutoka ndani na vile vile nje ya nchi, na hivyo kutoa nafasi ya yani ile connection unaipata pale, kubadilishana mawazo lakini vile vile kupeana mchongo. Kwa hiyo unapata burudani, unaenjoy mandhari ya Zanzibar, supu ya pweza, walinazi, lakini pia unapata nafasi ya kuchungulia fursa mbalimbali. Tarehe 13 ndio siku ya Kizimkazi. Bonge la tamasha mpaka asubuhi. Wasanii wakubwa ambao unawapenda watakopo pale. Unakoseje kwa mfano? Watu wengi wajui kama hili tamasha lina zaidi ya miaka 10 na kujuza hapa kwenye papaso. Wanadhani labda limeanza mwaka 2022. Tamasha lianza mwaka 2015 baada ya Samia Suluhu Hassan kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa marehemu Dr. John Pombe Magufuli katika uchaguzi mkuu. Wakati huo nakukumbusha tu kwamba Samia Suluhu Hassan alikuwa jimbo la Kunduchi na alifanya ziara ya kuaga wanachama wa CCM katika maeneo ya jimbo lake. Alipofika katika tawi la CCM Kizimkazi Mkunguni, wanachama waliomba kuwe na siku maalum ya kumwaga rasmi. Umelana vizuri, ndiyo tamasha la Kizimkazi ikaanzia pale. Asante sana msikizaji. Dakika sasa hivi ni 20 baada ya saa 5 kamili za usiku, na ongelea zile saa za Afrika Mashariki, na nilikuahidi kwamba kirudi hapa drama itakuwa tuchezeshe saa 5 kasoro dakika 5. Lakini tulishindwa kufanya hivyo kwa sababu ilikuwa nafuata taarifa habari, kwa hiyo ningeshindwa hata kuwapigia simu wale ambao wangebahatika kushinda hizo pesa. Kwa sasa hivi tunaenda kuchezesha hii draw. Hii draw ina bonus ya shilingi 50 kwa watu 50, lakini draw yenyewe ni shilingi 500 kwa watu 5. Ndio tunaenda kuanza nayo muda huu. Unisikilize kwa makini, unaweza ukashindeje hizo pesa ukaingiaje kwenye draw. Nitakuelekeza hatua moja baada nyingine ili ucheze ndugu yangu. Usije ukachemka. Jambo la msingi sana la kujua ni namba ya kampuni pamoja na namba ya biashara. Muhimu sana, na usizichanganye. Namba ya kampuni msikizaji ni 321111. Naomba nirudie. 321111 au niseme 321111. Namba ya kampuni, namba ya biashara 321111. Na kumbukumbu namba. Hiyo kumbukumbu ya malipo, kumbukumbu namba hiyo. Hiyo namba ni 111 bila kukosea. Alafu kiasi ni shilingi 1000. Ukimaliza hapo unaweka namba yako ya siri, umeingia kwenye draw. Tumelana vizuri. Kwa hiyo kwa mfano kuna M-Pesa, utabonyeza nyota 150 alafu 00. Okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua tena namba 4, weka namba kampuni ambayo ni 321111. 321111. Kumbukumbu namba utaweka 111. Alafu kiasi ya pesa utaweka shilingi 1000, utaingia kwenye draw. Ukiona Zantel kuna mix bias, utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli. Okay. Utachagua namba 4 lipia bili, alafu chagua namba 3, ingiza namba kampuni ambayo ni 321111. Maana yake ni 321111. 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi utaweka shilingi 1000, utaingia kwenye draw. Ukiona Halo Pesa utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 reli. Okay. Utachagua namba 4 lipia bili, utachagua namba 3 namba biashara ambayo utaandika ni 321111. 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi utaweka shilingi 1000, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 reli. Okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaingiza namba biashara 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi utaweka shilingi 1000, utaingia kwenye draw. Kwa kifupi, nenda kwenye menu ya malipo ya simu yako ambayo unatumia mtandao wako, kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba kampuni, andika 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi ya pesa utaweka shilingi 1000, na ndugu yangu, baada hapo kisha weka namba yako ya siri, utakuwa umeingia kwenye draw. Sasa hii draw inakuja kuchezeshwa muda si mrefu. Nitakupa angalau dakika kama 3 tu kwa ajili ya kuchezesha hiyo draw. Na yale maswali, kwa sababu nikaangalia muda pale na muda mchache sana, nitatoa tu majibu ya maswali yote ambayo yako 14. Papaso ni zaidi ya darasa. Baada hapo tunao kwenye kipengele

anaitwa Papaso Kizungumkuti. Kwa sasa hivi tuende kwenye line ya muziki, tukirudi tuchezeshe draw ya 50,000 kwa watu 50,000, alafu tutachezesha draw nyingine ya shilingi 500,000 ambayo inaenda kwa watu 5. Hii ni draw ya muda huu. Kumbuka mwisho wa kipindi kuna milioni moja kwa washindi wa moja. Kwa kama unacheza, cheza mda huu, ingia kwenye draw zote hizo. Alafu bahati nzuri kesho, yani kesho, kuna bonus ambayo itaanza, sio bonus, niseme hiyo draw ni jackpot. Itaanza saa 6 za usiku, yani 6:01 hadi kesho saa 5:55 usiku. Mshindi mmoja atapata shilingi milioni 5 pekee yake. Sisi tumetoa gari, tumetoa bajaji, tumetoa pikipiki, tumetoa hizi mpaka milioni 10 kwa mshindi mmoja, lakini sasa tumekuja na taratibu mpya kutoa shilingi laki milioni moja na kwa sio milioni moja, kwa milioni 5 naenda kwa mshindi mmoja. Kwa hakikisha leo, yani saa 6 za usiku, kwanza 6 za usiku, pia hakikisha unacheza uingie kwenye draw kubwa ya kesho ya milioni 5 kwa mshindi mmoja. Utanishukuru baadaye kwa mtaji wako shilingi 1,000 tu. Na jambo lingine la mwisho, kabla sijaruhusu muziki, ni wote ambao umecheza wiki hii toka Jumatatu hadi leo na watakao cheza hata baadaye hadi kesho, wanaingia kwenye draw kubwa ya milioni 5 pekee yake kesho ya Ijumaa. Tumelala vizuri. Na kuna ile ya hongera kwa watu wameshinda. Ni nzuri sana ile. Saa 6 usikila baada ya saa 1. Hii ni saa 24 sasa. Saa 6, saa 7, saa 8, saa 12 asubuhi, saa 12 jioni, hivyo muda wote. Kila baada ya dakika 60, yani saa 1, kuna draw ya shilingi 200,000 inaenda kwa watu 20. Hiyo pia nimeipenda. Hiyo pia kaa nayo akilini mwako. Ila kwa sasa hivi narudia kusema, naenda kuchezesha draw 500,000 kwa watu 5 ikiwa na bonus ya shilingi 50,000 kwa watu 50. Kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba dakika 1 1 1. Kiasi cha pesa unaweka shilingi 1,000 na baada hapo unaingia kwenye draw. Nimeelekeza sana msikizaji ili ujue namna gani ya kuweza kucheza ili hela yako isiende bure. Jaribu. Ajaribu umefeli mara ngapi? Leo ni siku. Mwada best naso huyu, nikirudi watu 5,500 na usu. Watu wengine 50,000 shilingi 50,000 na usu. Unashindaje kwa mfano? Kalipe bili. Namba ya kampuni, namba ya biashara 32 11 11. Kumbuka namba ni 1 1 1. Kiasi cha pesa kashinge 1,000. Hii ngome na dakika 4 zinakutosha kabisa kwa ajili ya kucheza. Cheza muda huu, utanishukuru baadaye.

Huyu anaitwa Mamu Ada. Akasema kaza moyo. Kama unajua Best Nasa anaimba vitu ambavyo kweli vinatokea. Kwa hiyo huyu Mamu Ada kweli alikuwepo, sio vitu vya kutungwa. Na alisoma na Best Nasa. Ninakumbuka ya mama. Mama alimwambia wewe usikimbilie mabwana. Lakini Mamu Ada hakusikia. Matokeo yake ndio kama hayo. Jamani, msikilize wazazi wanasema nini.

0: leo atakopa pale. Yaani tamosha moja kubwa kulikweli kubwa. Kwa hiyo usipange kabisa kukosa. Msikilizaji, nenda kuchezesha draw hapa ya shilingi 500,000 kwa washindi watano muda si mrefu, lakini vile vile nenda kuchezesha draw ya shilingi 50,000. Hiyo ni bonus kwa watu 50. Kuingia kwenye hizo draw zote mbili kalipe bili. Kiambia kuweka namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11 bila kosea, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nasikiliza kwanza fundi mitambo unatangazo, baada hapo sasa nije toe hiyo draw.
1: Shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa, uchumi wa buluu,

shangwe kuu lenye wasanii ma DJ na mahosti wote wakali Tanzania. Na mwisho tarehe 14 Agosti tunakutana sote kugonga chia za pamoja kama ishara ya

0: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Na hata mimi nasema ucheze kiasi, ndugu yangu, weka lipe bili ingie kwenye menyu malipo. Tafuta namba, nakwambia lipa bili, lipo kwa M-Pesa, bonyeza hiyo namba. Na ukiomba kuweka namba kampuni, andika bila kosea 32 11 11, namba biashara pia 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa kiasi shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Sasa msikilizaji, ni muda wa kuchezesha hizi draw. Hii ni bonus 50,000, alafu nichezeshe shilingi 500,000 kwa washindi watano. Ila kumbuka kuna draw nyingine 200,000 watu 20, na baada hapo draw mwisho itakuwa ni shilingi 1,000,000 kwa washindi watatu. Hiyo ni saa 5:55, lakini pia ina bonus yake ya 1,000,000 ambayo hiyo itaenda kwa watu 20. Kwa kazi kwako ndugu yangu, wewe pambana kadi ambavyo unaweza, kila kitu inawezekana. Haya, draw kwanza ndio hii hapa, 1, 2, 3. Hiyo ni shilingi 50,000 inaenda kwa watu 20. Hiyo ilikuwa ni bonus. Ila kuna zile mchele mchele, watu wanazishinda zile kila baada ya dakika 5, 10,000 izaenda kwa watu wengi zaidi, 20,000, 30,000. Na nitawapigia simu pia, nilimpigia 20,000 eh, hata 10,000 pia nitamtafuta baadaye. Tumeelewana eh? Haya, nachezesha na hii ya 500,000 kwa watu watano. Naomba tu nikikupigia simu ukibahatika kushinda, naomba upokee tafadhali kwa haraka, tuko nje muda. Na hii hapa tayari hapa, watu watano. Hongera sana kwenu wote ambao umeshinda. Nitampigia mmoja tu akilisha wengine. Huyu namba yake ni 0692 alafu 99 58, namba zake mbili za mwisho naomba nisizitaje hewani. Huyu mdau atatuambia jina lake nani na yuko wapi, na ikimpendezesha atuambie amecheza mara ngapi, ili la sisi tujue. Ila sio lazima ucheze mara nyingi, unaweza kucheza mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, usizidi huko. Ningekuwa mnapokea simu kwa haraka ningekuwa na furahi. Yes, amepokea huyo. Habari ya kwako?
3: Salama, habari?
2: Nzuri tu. Mimi naitwa Dijaro Arungu hapa TV Taifa. Nimekuunganisha live hewani. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Ana Amasi, niko Dodoma.
2: Ana?
3: Ana Amasi.
2: Kutoka Dodoma. Dodoma ni kubwa sana hapo. Dodoma sehemu gani?
3: Nipo Dodoma Kisasa.
2: Asante kwanza kusikiza Radio Taifa, TBC Taifa.
3: Asante.
2: Lakini hongera sana usiku huu, miongoni mwa watu watano ambao umeshinda shilingi 500,000, tano umeshinda 500,000. Hongera mno.
3: Asante nimefurahi.
2: Kwaje mpaka umeshinda? Umecheza mara ngapi?
3: Mara tatu tu.
2: Hongera sana. Kuna draw zingine zinaendelea hadi 1,000,000 siku. Unaweza ukashinda pia.
3: Asante basi.
2: Okay, nakushukuru sana. Salimia sana watu wa Dodoma.
3: Asante.
2: Haya, hongera sana kwake. Sana. Yeye ameshinda shilingi 500,000 siku. Draw itakayofuata kwa shilingi 200,000, alafu tambaza na shilingi 100,000 na hiyo 1,000,000. Washindi watatu. Ukitaka kucheza kwenye hizo ndio zote, kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo yangu utakuwa umeingia kwenye hizo draw zote ambazo zipo hapa kupitia papaso ya TBC Taifa. Na imani nimeleka eh. Sasa nakukumbusha yale maswali yangu na natoa majibu kabla tujaenda kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti, moja kati ya pengele pendwa kweli kweli. Tuliona vizuri. Lakini baadaye pia niko na zile dondoo za kizimkazi Kwa baadaye msikizaji, muda si mrefu sana, nitaendelea kupa dondoo mbalimbali. Kumbuka Kizimkazi ni tarehe 12 mwezi huu wa 8 hadi tarehe 14. Nimekuelekeza dondoo mbalimbali hapa, ila bado naendelea kukupa zile dondoo muhimu kwa kesho na kapo. Haya, niwakumbushe sasa maswali yangu yale, nitoe majibu kwa sababu sasa hivi nataka kwenye pale cha papaso kuzungumkuti. Kwa hiyo kama unavyojua papaso ni zaidi ya darasa, tunajifunza vitu vingi sana kwenye papaso. Na haya maswali ya leo nilikwambia ni rahisi. Nilisema maswali 14. Nilisema ni nchi gani na miji miwili mikuu. Msikizaji, hiyo nchi ni Bolivia. Unaweza toka Google mtandaoni au ukatoa ChatGPT ikakupa majibu. Kwa hiyo Bolivia na ina miji miwili mikuu. Ya kwanza inaitwa La Paz na nyingine inaitwa Sucre. Sasa Sucre watu wengi wanasema kwamba ni La Paz kwa sababu ndiko yaliko makao mkuu ya serikali, lakini mji mkuu wa kikatiba wa Bolivia ni Sucre. Tumelana vizuri? Ingawa kuna mtu angejibu hapo bana ni La Paz, hapana. Hiyo Sucre. Kama unavyochanganya watu ungesema mji mkuu wa Afrika Kusini ni upi? Kuna mtu atakwambia Johannesburg, sio kweli, ni Pretoria. Okay. Nikauliza hii ndege ya mbuni ishajibiwa tayari, msumeno pia imejibiwa. Ni bahari gani aina pwani ya nchi yoyote? Hiyo bahari inaitwa bahari ya Sargasso. Bahari ya Sargasso. Kuna mtu hataijui, ndio labda mara ya kwanza anasikia hapa kwenye papaso. Bahari, msikizaji, duniani zina mipaka ya nchi au mabara. Kwa mfano bahari ya Hindi inapakana na Afrika, Asia pamoja na Australia. Haya, kuna bahari inaitwa Mediterranean. Inapakana na Ulaya, Afrika na vile vile Asia. Lakini bahari hii ya Sargasso ni tofauti kabisa, msikizaji. Haizunguki na nchi yeyote, haigusi pwani ya bara lolote. Badala yake imezungukwa na mikondo ya maji ya bahari ya Atlantiki. Tunaelewa vizuri? Kwa hiyo mipaka yake si ardhi bali ni mikondo ya bahari. Na iko wapi? Ipo katikati ya bahari ya Atlantiki ya kaskazini, karibu kabisa na eneo la Bermuda. Inaitwa Bermuda. Unaweza ukai Google na ukajua nini maana Bermuda. Au siku moja kwenye papaso utakuja kuzungumzia. Na unaweza kujiuliza kwa nini inaitwa Sargasso. Imepewa jina hili kwa sababu ina mwani unaoitwa Sargassum. Sio Sargassum, inaitwa Sargassum. Yaani Sargassum, Sargassum, ambalo huelea juu ya maji kwa wingi. Kama nakumbuka kwenye Kizimkazi tulizungumzia kitu inaitwa mwani. Nitakukumbusha tena baada ya kueleza hii. Kuna mwingine atajui mwani maana yake nini. Mwani, msikizaji, ni mmea inayoota na kuelea majini, hasa baharini. Kwa hiyo bahari ya Sargasso imepewa jina hilo kwa sababu ina mwani wa aina ya Sargassum unaoelea kwa wingi juu ya maji. Tulani vizuri hapo. Kwa mfano, ukienda ufukweni mara nyingi utaona vitu vya kijani au kahawia vimeletwa na mawimbi na vimejifunga kwenye mawe au mchanga. Tuko sawa, msikizaji? Hivyo mara nyingi zinakuwa ndio hizo mwani ambayo naongelea hapa. Na kwenye Kizimkazi nitarudia hiyo point. Kuna sehemu pale waliongelea mambo ya mwani. Okay. Na niliuliza pia swali, nasema kitu gani hakivunjiki bila kuguswa? Ni ahadi. Swali sasa nilikuwa nasema ni mnyama gani ana alama za vidole zinazofanana kabisa na binadamu hadi tumie vipimo maalum. Huyu mnyama anaitwa Kaola na yuko nchi ya Australia. Namba 8 niliuliza kwamba ni kitu gani ukufuata kila mahali lakini akiwezi kukupita. Kuna mtu alisema mzimu. Ni kivuli, na ilishajibiwa. Alafu ni mnyama damu ya rangi ya blue, ni pweza. Jamani, hata pweza mjai kula, ina rangi ya blue. Sala 11 anasema ni kitu gani huongezeka kadi watu wanavyokitumia? Ni maarifa. Tumeelewana vizuri? Namba 12 ilikuwa inasema ni gani bendera ya mraba badala ya mstatili. Hiyo nchi ni Uswizi peke yake. Alafu namba 13 nisema ni namba gani ukiongeza herufi moja tu ya Kiingereza inakuwa ndogo? 1 inakuwa ni none. Sasa tumeelewana vizuri. Swali 14 nisema kwamba ni sayari gani inazunguka kwa kulala ubavu? Hiyo sayari inaitwa Uranus. Kwa maswali yangu 14 yalikuwa ni hayo. Na nimetoa majibu. Ikitokea singine nimerudia ya maswali, najua kwako itakuwa ni rahisi tu. Nimefanya hivyo kwa sababu papaso ni zaidi ya darasa. Tunajifunza hapa kwenye papaso msikizaji. Tumelewana vizuri. Sasa tuende kwenye kipengele inaitwa papaso kizungumkuti. Ila kumbuka nina dau la shilingi 200,000 sijachezesha watu 20. Na kuna dau lingine msikizaji ni ya shilingi watu dau la 220, lakini na dau lingine la 100,000. Hiyo ni bonus ambayo itachezeshwa na ile draw la 1,000,000. Bonus ya 100,000 inaenda kwa watu wangapi hapa naangalia. 100,000 itaenda kwa watu 20 pia. Bonus ya 100,000 watu 20, lakini kuna wengine watatu kila mmoja tunatoka na shilingi 1,000,000. Hii dau la 200,000 nachezesha muda si mrefu. Ila kwanza ukitaka kucheza ni rahisi tu, ingia kwenye menu ya malipo, tafuta namba na kwambia lipia bila ulipa kwa M-Pesa. Bonyeza hiyo namba, kwambia kuweka namba kampuni, utaandika bila kosea. Namba hiyo ni 32 11 11. Nirudie. 32 11 11. Kumbukumbu namba, utaandika 1 1 1 kiasi cha pesa, utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw.
4: Papaso kwa hewa na baba mzazi Digalungu. Tupapasa kila kitu, kila kona tunapapasa.
2: Tunapapasa kila kitu, kila kona tunapapasa. Tumelana vizuri. Niliongelea kuhusu mwani unatafuta hapa. Kuhusiana na kizimkazi. Nishakwambia kuhusiana mambo ya uchumi wa blue, uwekezaji wa fukwe, nimeongelea hizo, lakini uvuvi wa kisasa pia, kilimo cha mwani. Ni maana yake nini sasa unajua? Kwa sababu tumejifunza kwenye papaso paso kichwa mbele ya maswali na majibu, na nimeelezea kwa kina zaidi nini maana ya mwani. Maana yake hapa sasa unajua unaposema kilimo cha mwani. Mwani ni nini unajua? Nikasema kizimkazi ina nafasi ya kuendeleza uzalishaji na ukatakaji wa mwani kwa ajili ya matumizi ya viwandani, dawa na bidhaa za vipodozi, pamoja na kufungua masoko ya ndani na nje. Usije ukashangaa kesho nikakuta mwani ni nini, afu kachemka wakati leo tumejifunza. Baadaye kabla sijaanza kipindi msikizaji, nitakuelezea historia ya kizimkazi. Lakini pia nitakuelezea pia upekee wa kizimkazi. Lakini pia tutaweza na umuhimu wa kizimkazi kwa Tanzania. Kwa kaa hapo hapo ulipo. Kila kitu itakuwa sawa ndani ya dakika 10. Kwa sasa hivi tuende kwenye papaso kizungumkuti. Ujue nimekuandalia nini leo kwenye papaso kizungumkuti. Baada hapo nitoe shilingi 200,000 ili nibakie sasa na draw 2 tu ya 1,000,000 washindi watatu, lakini vile vile shilingi 100,000 kwa washindi 20.
5: Bwana, tunafanyaje hapo? Inachanganya.
6: Papaso kizungumkuti.
2: Tunafanyaje hapo? Inachanganya. Hii leo inachanganya msikizaji. Hii leo ni kweli kabisa ni papaso kizungumkuti. Niambie ingekuwa leo ungefanyaje? Nisikilize kwa makini. Jamaa mmoja kazi yake ni dereva wa taxi. Taxi yake wakati mwingine anaifanya inakuwa ni Taxify, inakuwa ni Uber wakati mwingine. Tumelewana? Yeah, inakuwa ni Bolt hivyo. Sasa udereva mmoja alipakia abiria usiku wa manane kutoka posta pale mjini Dar es Salaam. Huyo abiria alimwambia anaenda Mbagala. Na abiria alikuwa amekaa kimya kweli kweli. Hakutaka kupiga kabisa story na dereva. Akatoa pesa nyingi mno, nyingi sana kuliko hata nauli ya kawaida. Na akasema, "Usiulize maswali, endesha tu." Walipofika Mbagala, abiria akashuka na kuingia kwenye nyumba moja hivi. Dereva alipogeuza na kuondoka, alikuja kugundua kwamba pesa zile nyingi ambazo alikuwa amepewa zilikuwa ni makaratasi tu, hata zikuwa pesa, makaratasi. Akashtuka kweli kweli. Alipojaribu kuangalia nyumba ile haikuwepo kabisa pale. Ilikuwa ni shamba tupu. Shamba tupu. Je, ingekuwa wewe ndio huyo dereva? Ungefanyaje?
6: Dilema sintofahamu.
5: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
6: Papaso kizungumkuti. Papaso kizungumkuti.
2: Ingekuwa wewe ndio huyo dereva, ndugu yangu. Ungefanyaje? Umechukua zako abiria kutoka posta kwenda Mbagala. Amekupa pesa nyingi sana, hataki story na wewe. Aongee na mtu. Kufika kule ukamwacha. Yeye akaingia zake kwenye nyumba moja hivi nzuri tu ya kifahari. Unageuza gari unaondoka, unakuja kuona kwamba kumbe pesa zote alizokupa ni makaratasi, sio pesa. Unageuza gari kurudi kwenye ile nyumba uliyomwacha ya kifahari. Unakuta ile ni bonge moja la shamba. Shamba. Tena shamba kubwa kweli kweli. Ungefanyaje ndugu yangu? Ungefanyaje, tuambie hapa kwenye papaso ya TBC Taifa. Dilema eh? Hiyo ni dilema.
6: Papaso kizungumkuti. Kizungumkuti.
2: Nitapokea simu chache sana kwa sababu ya muda na kimegele cha mwisho hatujamaliza. Pendeta papaso kizungumkuti. Hapa papaso ipo hivi, pia tumalizie hapa. Ila pia nimekuambia nakupa historia kisa cha na naongelea historia ya tazungumzia hapa. Historia ya Kizimkazi. Hiyo pia lazima tumalize nayo hapa. Na nina draw tatu, sijachezesha. Kuna 100,000 ambayo ni bonus kwa watu 20. Kuna draw 200,000 sijachezesha kwa watu 20, na kuna 1,000,000 usiku huu. Yenye inaenda kwa takriban watu watatu. Ukicheza muda huu mnaingia draw zote hizo. Nenda tukalipe bili. Ukabaki kuweka namba kampuni, andika bila kosea. Namba ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye hizo draw zote. Nitachezesha kwa pamoja. Alafu kingine, ikifika saa 6 za usiku, yani saa 6, saa 7, saa 8 hivyo mpaka kesho si saa 3 asubuhi, 12 jioni, tumia vizuri huo muda. Kuna pesa zinatoka pale kila baada ya saa 1, kila baada ya dakika 60. Kuna watu wanaondoka na shilingi 2,200, ni watu 20 kila baada ya saa 1. Kwa hiyo siku huu hadi kesho ile saa 24. Nakumbuka pia hiyo tutakuwa na kesho Ijumaa tutakuwa na jackpot kwenye papaso hiyo kwa mshindi mmoja. Hiyo jackpot inaanza usiku huu, yani kuanzia 6:01 mpaka kesho muda wa papaso. Kwa ukipata muda cheza, una shilingi 1,000 yako, 2,000 yako, sio lazima ucheze leo usiku, hata kesho mchana, hata jioni hivyo. Ukicheza mara nyingi wezavyo inawezekana, lakini na kisha papaso unasikiliza saa 4 hadi saa 6 za usiku, uwezi jua. Kuna takaondoka na 1,500,000 mtu mmoja, lakini kuna wengine 2,000,000, na kuna wengine wa shilingi 1,000,000, kuna wengine wa shilingi 500,000, kuna wengine wa shilingi 200,000. Hiyo nimeeleza na siri tena, hiyo kazi kwako. Kwa sasa hivi draw bado tatu, nishasema ya 100,000, 200,000 na hiyo 1,000,000. Ukitaka kucheza cheza muda huu, kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Sasa twende kwenye papaso kizungumkuti. Nitapokea simu chache sana kwa sababu ya muda. Uniambie kwani wewe ungefanyaje, wewe ndio taxi driver?
6: Papaso kizungumkuti.
5: Kizungumkuti.
2: Namba zinaeleweka. Namba ni 0733 80 53 92. Na namba nyingine ni 0733 80 53 93. Asante kwa bosi wangu Madam Shida Masamba. Yeye ni mkuu wa TBC Taifa. Najua muda huu anasikiza papaso, na kushukuru sana. Lakini pia mamangu mzazi Agnes Nyolio yuko Mwanza Tanzania pale Nyakato National. Na pia nakushukuru sana mama mzazi. Ah, twende kwenye papaso kizungumkuti. Nitapokea simu chache sana. Kwenye line ya kwanza.
7: Halo.
2: Habari za wapi?
7: Habari ya Mamba Bay, unaongea Emmanuel Mtara kando kando ya Ziwa Nyasa, Linda Mamba Bay.
2: Karibu sana ndugu yangu. Ungekuwa wewe ndio taxi driver ungefanyaje?
7: Ah, mwanangu hapo mimi ningekuuza ni kuondoka tu kurudi nyumbani. Hata hiyo msala matatizo
2: haya. Yaani hapo utaje tena matatizo.
7: Anya, eh, hapo yupo hivyo baba bora kwa nyumbani. Kwanza anaambia kuangalia nyuma.
8: Eh.
7: Au ndio majanga hayo.
8: Okay, nakushukuru sana. Tupokee simu nyingine. Kwenye line yangu ya simu nyingine. Simu yangu ya pili hiyo. Niko nje ya muda kabisa. Nitapokea simu tatu tu au nne au tano ikiwezekana, lakini da niko nje ya muda. Kwenye line ya simu, hello.
9: Hello.
8: Habari za wapi?
9: Habari za Tanga kabisa.
8: Karibu sana. Unaitwa nani?
9: Naitwa Madina Abdalla.
8: Haya. Ingekuwa ndio wewe, ungefanyaje? Wewe ndio taxi driver.
9: Ah, mimi nisingeangalia nyuma, ni mbele kwa mbele.
8: Ungejiongeza. Haya.
9: Ah,
8: wewe. Asante sana. Duniani hapa ama driver. Okay, asante sana. Haya mambo yanatokea aise. Siombe akukute. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo.
10: Hello.
8: Habari za wapi?
10: Hello.
8: Nakusikia ndugu yangu, habari yako?
10: Sasa kakaangu na mjengoni hapo
8: bwana. Haya baba, ungefanyaje kama ni wewe?
10: Yangu hapo kwenye mkoto hapo kama ndio mimi.
8: Na
10: namna bwana. Hata nyuma sijeuki.
8: Habari za
10: rabani. Hata nyuma sijeuki.
8: Habari za rabani, pokea simu moja ya mwisho. Moja ya mwisho kutoka kwa Papaso. Kizungumkuti.
6: Papaso, kizungumkuti. Kizungumkuti.
8: Kizungumkuti. Kwenye line ya simu alo. Kwenye line yangu ya simu.
6: Papaso, kizungumkuti.
8: Kizungumkuti. Kwenye line ya simu, simu yangu ya mwisho hivyo. Baba uko wapi? Bana naona mtandao inasumbua na tuko nje ya muda. Naomba tumalizie na Papaso ipo hivi. Alafu tuende kwenye kizimkazi kama nilivyokuahidi, alafu tumalize na dau zetu zile za shilingi 100,000, 200,000 na milioni 1. Ukitaka uingie kwenye hiyo draw muda huu ni rahisi sana. Hata kama ulicheza toka mwanzo, jaribu mara ya mwisho. Kalipe bili, cheza mara mbili, mara tatu utanishukuru. Ukiambia kuweka namba kampuni, namba ya biashara utaandika 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baadaye utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana vizuri? Ila na kukumbusha kesho ndio 5,000,000 kwa mshindi mmoja. Cheza sana ndugu yangu. Kuanzia saa 6 usiku pia pambana sana hadi kesho, na usikize Papaso kesho. Hapa kesho ndio saa 4 dakika 30. Kesho ni saa 4 dakika 30 mpaka saa 6 usiku. Kwa hiyo ndio hivyo.
11: Ipo ipoje.
8: Ipo ipoje hiyo. Kipengele cha mwisho cha Papaso.
6: Sikiliza. Ipo hivi.
8: Msikizaji, kengele zile za shule huwa zinapigwa na watu. Mimi kuna shule moja nilisoma huko, sitaki nitaje kengele yetu. Nilisoma shule mbili tofauti. Shule moja ilikuwa na kengele nzuri sana. Nitaje tu Manyara shule ya msingi nimesoma, iko Kowaki huko Roria pale Dudu. Nimesoma pale. Ila baadaye nikahamia shule zingine, nikahamia Masika shule ya msingi, nikahamia vile Vumoche shule ya msingi. Sasa zile za Vumoche na Masika ni zile za gari unachukua nile si tunaleta si gurudumu si nini ndo anapigwa, ndo kama kengele yenyewe. Lakini kwa Manyara kwa ni kengele moja nzuri sana. Sasa point yangu ilikuwa huko, nilikuwa nataka nikwambie kwamba kengele za shule hupigwa na watu, lakini nchini Japan kuna shule ambazo kengele hupigwa na mfumo wa kompyuta bila mtu kugusa chochote. Kompyuta ndio inapiga kengele. Alafu chukua na hii, pweza anaweza kutambua uso wa binadamu na kumkumbuka hata baada ya miaka kadhaa. Vuvi. Mwene makini. Namba tatu ni kwamba ndovu huomboleza vifo vya wenzao. Tunabia ndovu, au niseme tembo. Kuna mwingine anasema ndovu ajui. Wakati mwingine ukaa kimya karibu na mifupa yao kwa muda mrefu. Ndovu huyo. Chukua na ya mwisho hii. Maji ya moto yanaganda haraka kuliko maji ya baridi. Ukitaka upate barafu kwa haraka haraka, kati ya maji ya moto na baridi, maji ya moto na naganda. Tumshukuru Mungu tumeweza kipindi salama. Ila tu kuna draw mbili hazijachezeshwa hapa na lazima nizichezeshe zote kabla sijaondoka. Sasa naangalia na dakika 3 jamani, nitapigeje simu? Ila ili ziele na zichezesha hapa kwa wadau watakao shinda draw ya 100,000, draw ya 200,000 na hiyo 1,000,000 kwa mshindi wa tatu. Hiyo 1,000,000 natamani sana nipige simu. Kama nitashindwa basi kesho nitaanza nao kuwapigia simu aise. Taka kucheza kalipe bili, namba ya kampuni ni 32-11-11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Sikiliza hapa ninapokuelekeza vizuri kabisa huyu mwamba.
0: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Cheza kiasi ndugu yangu, kalipe bili, namba kampuni ndio hiyo 32-11-11. 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1-1-1. Kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 ingia kwenye draw. Na hesabu zote

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuibadilisha Tanga kuwa kituo cha nishati cha kikanda ili kuchochea uchumi na kuimarisha uhakika wa nishati katika eneo hilo. Hatua hiyo ni matokeo ya mazungumzo kati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni wa Uganda yaliyofanyika Ikulu, Dar es Salaam. Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete amesema kutokana na dunia kuingia katika matumizi ya akili unde AI, nchi za Afrika zinapaswa kuandaa vijana kuitumia teknolojia hiyo katika shughuli za kiuchumi pamoja na kuitengeneza na kuiboresha. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipokuwa akifuatilia mjadala uliolenga kujadili miundombinu, chachu ya ukuaji wa uchumi na msingi wa nguvu kazi ya baadaye ya Afrika, Dr. Kikwete amesema bara la Afrika halipaswi kubaki kuwa soko la teknolojia zinazobuniwa nje, bali kushiriki katika utafiti, ubunifu, uhandisi na maendeleo ya teknolojia. Na waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema mkutano wa jukwaa la miundombinu Africa Info Africa Forum 2026 umehitimishwa kwa mafanikio na kuweka makubaliano yatakayochochea uwekezaji na maendeleo ya miundombinu nchini. Balozi Hamis Musa Omar amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kuhitimishwa kwa mkutano huo wa siku mbili pamoja na mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua, tuelekeze nafsi zetu na mioyo yetu, macho yetu na vifua vyetu na mikono yetu, tuinyanyue kumwomba Mwenyezi Mungu aliyetuumba na kutuwekea vitu mbalimbali hapa duniani. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuelekea wewe kwa kukwambia, katika sisi binadamu tupo ambao tumeshakata tamaa kwenye maisha. Maisha yetu, mipango yetu, hatuoni pa kutokea. Mwenyezi Mungu, usiku huu umeuweka ni moja kati ya nafasi ulizozichagua, kwamba mtu atakayekuomba katika usiku basi unampokelea maombi yake. E Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa usiku huu, kila mwenye shida kwenye shughuli zake na haoni utatuzi wa shida zake, basi tunakuomba umpe njia na umfungulie na apate faraja. Ilahi, katika usiku huu tunakuomba, e Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tuna shida, lakini moja ya shida zetu Ilahi ni kuleta amani na utulivu kwenye nchi yetu hii ya Tanzania. Tumeona kwani nchi nyingi sana duniani zinakuwa na machafuko na vurugu. Kwa kukosekana amani, watu wameshindwa kukuabudu, hawana nafasi ya kukuabudu na wamekosa nafasi ya kuweza kuelimisha dini yako Ilahi. Kwa mantiki hii, tunakuomba utupe utulivu kwenye nchi yetu, faraja kwenye nchi yetu, amani kwenye nchi yetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, baada ya kukuombea dua hii takatifu au dua hii nzuri, tuelekee kwenye neno la usiku. Kwenye maisha inapotokezea wewe unafanya jambo lolote, jitahidi sana. Ukiona limefanikiwa kwenye mipango uliyoifanya, mshukuru Mwenyezi Mungu. Na ukiona halijafanikiwa, basi pia mshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani unatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu katika kila njia? Mwenyezi Mungu ameweka njia mbili za kukusaidia wewe. Njia ya kwanza ameweka ni mafanikio kupitia mipango yako. Yaani wewe unapanga, alafu Mwenyezi Mungu anaweka tiki kwenye ile mipango yako. Alafu njia ya pili ameweka ni kuharibu mipango yako ili wewe ufanikiwe kwenye mipango yako. Yaani wewe unakusudia uondoke kwenda labda Mbeya au Shinyanga, alafu mara unajikuta tu mtu kaumwa nyumbani, alafu ile mipango yote inaharibika. Kumbe huko unakokwenda kuna ajali itatokea, na wewe Mungu anakupenda wewe uendelee kuishi. Kwa hiyo ameleta tatizo ndani ya nyumba yako ili usisafiri, lakini lengo ni kutaka wewe uendelee kuishi. Kwa hiyo ukiona jambo lolote limekutokea wewe ikawa ni baya kwako wewe, mshukuru Mungu kwa sababu haujui siri ya kile alichokuletea Mwenyezi Mungu. Na ukiona umefanya jambo zuri limefanikiwa, mshukuru Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kulifanya hilo jambo likawa chochote si lolote. Na ndio maana kwenye dini ya Uislamu, moja katika nguzo za imani, tunaambiwa antu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah. Na uiamini kadari, mipango ya Mungu, khairi yake na shari yake na kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, napenda nifunge maneno yangu kwa kukwambia Mwenyezi Mungu anajua shida zako na zote yeye anazipangilia kwa manufaa yako. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kwenye maisha haya kila anaingia kwenye shughuli zake, basi ajitahidi awe anajua kwamba hizo shughuli zake zinaweza kufanikishwa na Mwenyezi Mungu kwa faida yake, au zitaachwa Mwenyezi Mungu akaamua kuziharibu kwa faida yake mwenye huyo mwenye mipango hiyo. Kwa siku zote ukiona mambo yako yanakwenda, mshukuru Mungu, na ukiona yameharibika pia mshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia nilikuwa napenda nikudokeze jambo lingine linahusiana na jambo hili hili la mipango. Moja kati ya imani ambazo watu wanatakiwa wajue, kutengeneza tamaduni ya kujua wewe unayo mipango, lakini mipango yako lazima ipangiliwe na Mwenyezi Mungu. Hiyo tamaduni ni nzuri sana. Faida ya tamaduni hiyo au itikadi hiyo ni kukupa utulivu wewe, kwa sababu anta turidu wallahu yuridu wallahu fa'alu lima yurid. Wewe unataka na Mwenyezi Mungu anayo mipango yake, lakini Mwenyezi Mungu fa'alu lima yurid, anafanya kile akitakacho yeye, sio ukitakacho wewe. Sasa kuna watu akishapangilia maisha yake anataka amlazimishe Mungu afanye vile alivyotaka yeye, na hilo ni kosa. Huwezi wewe kupangilia biashara zako alafu kataka Mungu yeye afatishe ile ratiba yako yeye. Wewe unatakiwa ukishapanga ratiba yako, biashara yako, kazi yako, watoto wako, familia yako, mkabidhi Mwenyezi Mungu, mwambie Mola wangu na kuomba unihifadhi, unistiri, uniokoe na jambo hili. Kwani hakuna anayeweza kulifanya hili isipokuwa ni wewe, kisha ndio namkabidhi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tujitahidini sana ndugu wasikilizaji, kila aliyesikia ujumbe huu aweze kuyafanyia kazi maneno haya ili tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Mimi naitwa Imam Juma Farijallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa. Kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha ninayekualika kwa kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
4: Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi ya 23. Yesu alienda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema wengine Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, na au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo alipowakaza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, "Hasha Bwana, hayo hayatakupata." Akageuka akamwambia Petro, "Nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu." Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, siku hii ya leo ningependa kutafakari nanyi mambo makubwa matatu kutoka kwenye injili ambayo tumeisikia hivi punde. Swala la kwanza ni uhusiano wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, ambao tumesikia katika injili Bwana wetu Yesu Kristo akiwauliza wanafunzi wake swali la msingi kwamba watu kuninena kuwa mimi ni nani. Na baadaye mitume wanatoa majibu ambayo wamesikia kutoka kwa watu. Na swala la pili ambalo nitapenda kutafakari pamoja nanyi ni zile tunu au mamlaka wanayopewa wale ambao wanamkiri Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi. Kama tulivyosikia katika injili, watu Yesu Kristo anampa mamlaka Petro, anamwambia Petro, "Wewe ni mwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu." Na swala la tatu ambalo tutalitafakari ni kuhusu hali sasa ya hayo yote tuliyoyasikia. Je, yanatupa utukufu wa hapa duniani ama yanatupa mastahili ya mbingu? Tuanze kutafakari lile la kwanza kuhusu uhusiano wetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu aliwauliza mitume, "Je, watu huninena kuwa mimi ni nani?" Ilikuwa ni rahisi kwao. Walianza kutoa majibu kadiri wao walivyosikia kutoka kwa watu wengine. Ndipo walipoanza kusema, "Watu hunena kuwa wewe ni Yohani Mbatizaji, wengine wanasema ni Elia, wengine wanasema ni Yeremia au mmoja wa manabii." Walianza kuwataja wale manabii ambao walikuwa na sifa, wale wanabii wakubwa ambao walikuwa na sifa ya pekee katika jamii, na watu ambao waliwafahamu au waliwasikia. Ndivyo ambavyo mitume walianza kumjibu Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini yeye aliona hilo jibu halitoshi, kwa sababu hilo halikutoka kwa mitume wenyewe. Na nataka wao wenyewe sasa wanamuona kuwa Bwana Yesu Kristo. Na ndipo Petro, ambaye alikuwa ni mwepesi sana wa kujibu maswali ya Bwana wetu Yesu Kristo, anamwambia Kristo, "Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai." Na Yesu anaridhika kabisa na jibu hilo ambalo alilitoa Petro, na kuona kwamba amejibu vema kwamba yeye ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yaani ni mpakwa mafuta, na yeye mwenyewe ni Mungu, ni mwana wa Mungu aliye hai. Na Bwana wetu Yesu Kristo anamwambia, "Heri wewe Simone mwana wa Yona, kwa kuwa hakuna binadamu yeyote aliyekufumbulia hili ila Baba yangu aliye mbinguni." Ndugu zangu wapendwa, na sisi leo Kristo anatuuliza swali hilo hilo. Kwangu mimi Kristo ni nani? Kwangu mimi Yesu ni nani? Au kwako wewe Yesu ni nani? Uhusiano ulionao na Bwana wetu Yesu Kristo ndio huo ambao utakufanya wewe uweze kuhusiana naye, au jibu lako la leo au jibu lako la siku zote ndilo ambalo litapelekea kujenga mahusiano yaliyo sahihi na Bwana wetu Yesu Kristo.
3: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tujikabidhi mkononi mwake Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Andaa akili na moyo, halafu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar, kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza

0: Natumai hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa na karibu katika tabibu.com afya ni maarifa. Hiki ni kipindi kinachokupa elimu ya afya, magonjwa mbalimbali, tiba na jinsi ya kujikinga. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, fuatana nami hadi tamati ya kipindi hiki. Leo tunaangazia ugonjwa wa homa ya ini, ugonjwa ambao unaweza kuishi mwilini kwa muda mrefu bila mtu kujua, lakini baadaye ukasababisha madhara makubwa kwa afya ya binadamu. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO, homa ya ini aina ya B na C ni miongoni mwa changamoto kubwa za afya duniani, huku mamilioni ya watu wakiishi na maambukizi haya bila kujua na poteza maisha kutokana na madhara yake kama ugonjwa wa saratani ya ini. Barani Afrika, ugonjwa huu bado ni changamoto kubwa kutokana na kiwango cha maambukizi na changamoto za upatikanaji wa huduma za uchunguzi na matibabu. Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya, 3.5% ya Watanzania wanaishi na virusi vya homa ya ini aina B. Hiyo ina maana kwamba maelfu ya watu wanaweza kuwa na maambukizi bila kujua. Hata hivyo, serikali nchini Tanzania inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na ugonjwa huu kupitia elimu kwa jamii, upimaji, matibabu na hatua za kinga ikiwemo chanjo. Lakini nyuma ya takwimu hizi kuna maisha ya watu halisi. Kuna familia zilizopoteza wapendwa wao. Kuna watu ambao waligundua ugonjwa huu wakiwa wamechelewa. Hii ni simulizi ya mama aliyepoteza mwanae kutokana na homa ya ini.
1: Mtoto huyu alianza kuwa anakojoa manjano. Baadaye tukaona tumbo linafanya nini, linajaa. Tumehangaika mno kuokoa maisha yake mtoto. Mwezi wa pili mtoto yule tarehe 20 alifariki.

0: ni gharama. Kwa hiyo tunaomba sana serikali mama atufikirie kwamba wagonjwa wakifika wa aina hii aweze hata kutoa hata msaada kwa kweli.
1: Baadhi ya wananchi wakieleza namna ambavyo wanafahamu kuhusu ugonjwa wa homa ya ini. Lakini homa ya ini ni nini hasa? Ina aina zipi na inaambukizwaje? Na pengine ni kwa namna gani mtu anaweza kujikinga? Huyu hapa Dr. James Kamuga kutoka mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini, Wizara ya Afya.
2: Asante sana mtangazaji. Homa ya ini ni ugonjwa wa ini ambao unasababishwa na virusi aina tano, lakini kuna aina mbili ambazo waga zinasababisha kronisti au usugu wa hilo tatizo. Kwa hizo virusi vya homa ya ini vimekuwa virusi A mpaka I. Kirusi aina A, kirusi aina B, C, D na E. Sasa katika zile zenye kuanzia B na C na D, hizi ndo waga zinasababisha usugu. Ila A na E ni ile hali ya kawaida, inaweza ikawepo kwa muda kidogo lakini inaweza kuisha. Lakini hii ya ukipata B na C yenyewe sasa inasababisha usugu. Na hilo ini linaweza likapata matatizo kama kutinyaa, na baadaye linaweza likapata saratani ya ini, lakini kwa baadaye kabisa ini litashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo ndo tatizo ya hivi virusi vya homa ya ini aina ya B, C na D. D kwa upekee kidogo waga haiwezi kusimama kama peke yake, lazima awepo B ndio D iweze kuwepo. Sasa ina maana katika kutoa huduma ukimondoa B, basi na D unakuwa umemondoa. Kwa hiyo si kama mpango taifa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini, target yetu kubwa iko kwenye hawa wa virusi aina mbili, aina ya B na C. Kwa hiyo hiyo ndo target ambayo inalenga yale ambayo yanaleta ule usugu. Dalili za awali kama mtu anapata maambukizi ya homa ya ini, ambayo labda tunaangalia labda mtu mzima sasa. Kwa hiyo kwa mtu mzima atapata zile homa tu za kawaida, atapata mwili kuchoka, anaweza kupata shida ya kupata choo cheupe, hiyo itaisha. Baadaye mwili utaweza kuidhibiti, lakini sio kwamba yule mdudu mle ndani ameondoka, anakuwa yupo. Ila sasa kwa baadaye, sasa zinakuja athari za baadaye, zile ambazo mtu anaweza akaanza, ina maana zinaweza zikatarajia pia na ini lenyewe kazi zake. Kazi za ini ziko nyingi sana, kwa hiyo zile kazi za ini zikianza kushindwa kufanyika, ndo hizo dalili zingine zinakuja. Mtu anaweza akawa na vimba, labda tumbo linajaa, sehemu ya ini inauma, lakini pia anaanza kupata manjano. Kwa hivyo ndo zinakuwa ni dalili za hatua nyingine. Lakini sasa kwa homa ya ini au hivi virusi aina ya B na C, wenyewe ni mara chache sana mtu anapata maambukizi hapa kwa anaenda mpaka kwa, ila inaweza ikatokea ile hatua ya awali tu akaenda, lakini mara chache sana. Mara nyingi utakaa na hivyo virusi afu baadaye hizo dalili sasa, baada ya ini linaanza kusinya, baadaye labda linaweza likaenda huko kwenye saratani, hizo dalili zinaanza kuja sasa.
1: Msikilizaji angependa kufahamu ugonjwa huu unaambukizwaje bila shaka.
2: Asante sana. Virusi vya homa ya ini aina ya B na C vinaambukizwa kwa njia ya damu. Sasa kwa njia ya damu inaweza ikawa kwa njia ya mtu kuchangia vitu vyenye ncha kali, kama inavyoambukizwa ukimwi, ikichangia vitu vye ambavyo vinaweza kuchubua na kuleta damu, unaweza ukapata ugonjwa wa homa ya ini aina ya B na C. Lakini pia kuongezewa na damu hayo, labda haijafanyika vipimo sahihi, unaweza ukapata ugonjwa. Ngono pia inaweza ikachangia, kwa sababu ni sehemu ambayo pia inaweza ikaleta michubuko na hizo damu zikatoka. Yani sio damu ambazo unaziona moja kwa moja, lakini ni sehemu ambayo inaweza kuleta kupata maambukizi.
1: Ni kwa kiasi gani mtu anaweza akaambukizwa kwa njia hiyo? Ukilinganisha na njia nyingine, kwa sababu inawezekana watu wanapambana kuepuka maambukizi ya virusi vya ukimwi akaja akapata virusi vya homa ya ini. zaidi?
2: Asante kwa hilo swali. Ila ni naweza nikasema ni zaidi ya HIV unaweza kupata, kwa sababu kwa homa ya ini sana sana tunaangalia

0: Ya kuna hiyo B na C. Tukija kwenye takwimu tutakuja tukute C sio sana. Iko chini ya 0.1 ambayo ni ndogo sana. Lakini B tuna 3.5 hali ya maambukizi kwa 3.5. Kwa hiyo ambayo ni kubwa, iko inafanana kabisa karibu kama na HIV. Sababu kwenye HIV tuko kwenye 4%.
1: Okay.
0: Sasa unaona ina ufanano, lakini si unaweza kujua kwamba hapo tayari kuna zina share njia zile za maambukizi zinafanana. Lakini kwa B inakuwa zaidi, kwa sababu B ni DNA, yani tusemeje, DNA ni kitu ambacho na vinasaba ambavyo ni vigumu sana, kwamba kikata hapa kwenye meza kinaweza kikakaa masaa mengi sana. Lakini cha ukimu kinaweza kikakaa hapa dakika chache kinakuwa kimeisha maisha yake, lakini cha nani kinakaa zaidi. Kwa hiyo kama kinakaa zaidi na ni ngumu kukidestroy au kukiangamiza kwa sababu ni DNA. Sasa ukisema kwamba kwa mara ngapi, naweza nikasema ni zaidi ya HIV unaweza kupata. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwenye zile njia za kawaida wanapata, lakini kuna njia, kwenye njia zile pale nilikuwa nataja kama hiyo ya ngono. Kwa ngono inawezi kawa zaidi ya HIV kwa upande wa homa ya ina ya B. Ila C inakuwa ndogo sana, kwa sababu pia hata asilimia yake iko ndogo. Lakini yenyewe iko zaidi kwa watu ambao wanachangia vitu vyenye ncha kali, wanaojidunga, kule asilimia iko kubwa. Lakini pia mama mjamzito akiwa na virusi vya homa ya ini aina ya B anaweza kumwambukia mtoto wakati wa kuzaliwa. Na ya lakini pia nilisema kuhusu kuchangia vitu vya ncha kali. Kwa hiyo hizo ndo njia ambazo mtu anaweza kupata maambukizi ya homa ya ini.
1: Na pengine ni makundi yapi hasa yako hatarini katika kupata maambukizi ya ugonjwa huu wa homa ya ini?
0: Asante sana. Sasa ikumbukwe pia kwamba homa ya ini ina chanjo. Homa ya ini aina ya B ina chanjo. Kwa hiyo tukiangalia sisi mfano kama taifa, tulianza kutoa chanjo ya homa ya ini mwaka 2002. Kwa ukiangalia kwa kundi la vijana wa chini ya huo umri, hali ya maambukizi iko ndogo, kwa sababu tayari wana kinga majority ambao waliweza kupata, kwa sababu ilianza kutolewa kama kwa watoto wote. Lakini sasa linakuja lile kundi ambalo lilikosa hiyo opportunity ya kuchanjwa wakiwa wadogo. Sasa ile ndio inaenda inaongezeka. Sasa kwa mfano tunasema hali ya iko 3.5, lakini iko zaidi kwa upande wa wanaume 4.4, na ukija kwa wanawake iko 2.7 kwenye ile 3.5. homa ya ini aina ya B. Kwa iko zaidi kwa upande wa wanaume ukilinganisha na upande wa wanawake, ambao ni tofauti kidogo kwa upande wa HIV, kwa sababu upande wa HIV utakuta wanawake wana hali iko juu zaidi ukikompea na wanaume. Lakini ukija sasa kwenye umri wa miaka 35 mpaka 39 ndo wana hali iko juu kidogo kulingana na ile ya kitaifa ya 3.5, wako 5.9. Kwa ni kundi ambalo linakuwa liko juu. Lakini pia wajawazito wanachukuliwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ni target ya wanaambukiza watoto. Kwa hiyo wao iko chini kwa 2.9, ambayo bado iko juu ila iko chini ukilinganisha na ile ya 3.5. Sasa huduma, kwa sababu kama nilivyosema, kuna huduma ya chanjo ya kukinga kabisa mtu asipate maambukizi, pamoja na zile njia sasa zile za kujikinga, ngono salama, ina maana mtu atatumia kinga in case hajajua afya ya mwenza wake kuhusu hilo eneo la homa ya ini, kutochangia vitu vyenye ncha kali. Lakini kitu muhimu sana pia kwenye hayo namna ya kuambukizwa, watu wanaohudumia mtu mwenye homa ya ini, unajikuta familia kama ina mgonjwa huyo, isipochukua tahadhari ya namna ya kumhudumia, unajikuta familia, wana familia wengi wataweza kupata, kwa sababu kama nilivyosema ni ngumu na inaambukizwa zaidi kwa sababu ni DNA. Yani si kwa Kiswahili unasemaje pale, kwa hiyo ni kitu ambacho ngumu kuharibiwa. Kwa hiyo watu wakiwa wanamhudumia mgonjwa ambaye ana homa ya ini, wanatakiwa watumie tahadhari, kwa sababu wanakuwa kwenye hatari ya kupata maambukizi. Lakini ni kundi ambalo unaweza ukalichukulia tahadhari ya kuipa chanjo, kwa sababu tayari wana mgonjwa ambaye ana hiyo homa ya ini. Kwa hiyo ni kundi ambalo wanahitaji kupata chanjo katika, kwa sababu namna moja nyingine wako kwenye hatari ya kupata maambukizi. Kwa mama mjamzito sasa, ina maana kama akiwa na homa ya ini, saizi tuna matibabu. wana wakianza clinic size wanapimwa magonjwa matatu. Syphilis, hiyo mayaini na HIV. Kwa hiyo ni kwa sababu zote hayo magonjwa ni hatari kwa mtoto na anaweza kukingwa ili asilete athari kwa mtoto. Homa ya ini aina ya B mtoto akiambukizwa katika kile kipindi cha utoto ni tofauti na sisi watu wazima. Yeye kwa sababu kinga yake si ndo kama na jenga. Kwa yeye anaenda kwenye yeye anakuwa kwenye risk ya kuprogress kwenda kwenye chronic. Ina maana kwenda kusinyaa ini na baadaye kupata kansa ya ini na baadaye ini kushindwa kufanya kazi kwa sababu yeye anakuwa yuko mdogo. Lakini kwa kundi kubwa lisila watu wazima hawa ni asilimia ndogo kama 10 mpaka 15 ndio wanaanza kwenda hizo hatua hizo. Wengine mwili unaweza ukadhibiti ugonjwa. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwa watoto ni muhimu kwa sababu kwanza unaweza kumkinga, lakini usipomkinga na akapata yeye ni hatari zaidi ukilinganisha na mtu mzima.
1: Kwa hivyo daktari ni kwamba ugonjwa huu pamoja na changamoto zake kuna kinga ambayo mtu akiipata na anaweza kuepuka madhara na hatari ya ini kushindwa kufanya kazi.
0: Kabisa. Ni kabisa na, kama na chanjo hiyo inatolewa upata chanjo hizo tatu una maana unapata hiyo kinga ambayo ni ya maisha. Sasa kama mwili wako utajenga hiyo kinga ina maana wewe uwezo kupata maambukizi ya homa ya ini. Ndio maana hata ukiangalia kwenye hizi takwimu hizo zitaja, ukiangalia hilo kundi la vijana waliozaliwa mwaka huo wa 2002 mpaka leo, kwa sababu hiyo chanjo inaendelea kutolewa mpaka saa hizi kwenye zile chanjo za watoto. Kwa hiyo ni asilimia ndogo sana, ni almost hamna kwa sababu tayari wao wana kinga.
1: Aha, kwa hiyo hata
0: lakini hao watu wazima ambao walikosa ile kwa sababu hatuwezi kurudi tena watu wa watoto tukachanjwe ndio inakuwa changamoto. Lakini hiyo chanjo kwa watu wazima pia inapatikana. Na saa hizi kama taifa inapatikana kwenye vituo lakini kwa kuchangia huduma. Bado haijaanza kutolewa kama inavyotolewa kwa watoto wachanga.
1: Kwa watoto inatolewa bure.
0: Bure.
1: Aha, kwa watu wazima unachangia gharama kidogo.
0: Kuchangia.
1: Pengine ni kwa nini virusi vya homa ya ini aina B bado ni changamoto katika jamii?
0: Hamasa ndio maana tuko hapa. Tusaidie na vyombo vya habari kuwahamasisha kwa sababu jamii sio wote ambao wana hiyo elimu na kujua hiyo hatari iliyopo. Watu wakishajua taarifa ni muhimu, si ndio? Mabadiliko yanaanza na taarifa. Akipata taarifa anajua sasa hivi hiyo huduma anaipata wapi, akaweze kupata chanjo, na akipata chanjo basi anakuwa tayari ameshajikinga. Lakini pia kuna homa ya ini nilisema aina ya C. C tumesema kwamba yenyewe iko asilimia kidogo. Lakini pia na yenyewe ni katika virusi ambavyo vikiingia kwenye mwili havitoki. Nimesema unasababisha chronic. Lazima yaje matibabu. Hivi vya vitoki ndani ya mwili. Lakini ile A na E hizo zinaisha zenyewe. Ila hawa lazima utumie matibabu. Kwa C, kitu kizuri kwa C ambacho si niseme ni kitu kizuri kwa sababu inatibika na unapona. Yani mtu akipata matibabu ndani ya wiki 12 ambayo ni miezi 3. Akitumia dawa na saizi dawa zinatolewa anapona kabisa. Kwa hiyo kwenye haya magonjwa kitu kizuri kwa si inatibika. Kwa hiyo mtu wahamasike tu watu ambao tayari wana maambukizi wakapate huduma na uzuri inatibika na mtu anakuwa amepona. Bi habari nzuri ina chanjo. Ni watu tu ambao kwa sababu chanjo pia upewi, lazima kwanza tujue afya yako. Kama hauna maambukizi ndio unapewa chanjo.
1: Msikilizaji pengine anajiuliza sasa amefahamu mengi kuhusu homa ya ini, lakini matibabu haya anayapata vipi, na asipopata matibabu madhara ama athari yake kwenye afya yake huu ugonjwa wa homa ya ini ni yapi madhara?
0: Madhara ni kwamba ataweza kwenda kwenye koni kama hafahamu. Unajua kama hafahamu ina maana mwili tayari nilivyosema kwamba hivi virusi vikiingia ndani ya mwili haviwezi kutoka. atakuwa anaendelea, kwa sababu nimesema dalili zile za mwanzo hautajua, utaona tu labda ni uchovu wa kazi au mafua, yani dalili haziko specific kwamba ukajua huyu ni homa ya ini. Hapana, ni kama magonjwa mengine mengi tu yanavyosababishwa na virusi, dalili zake kama zina ufanano. Kwa akipata prime, ile tunaita primary infection, ile mwanzoni kabisa anaambukizwa, ni ngumu kumjua kabisa kwamba huyu ni homa ya ini, kwa sababu haziko specific zile dalili zake. Sasa akija kuja sasa kwa baadaye, tayari ameshaanza kupata hizo dalili, si tayari tumbo linavimba, ini linaili limeshaanza na kusinyaa, ini alifanyi kazi zake, kwa sababu kuna kazi za protini kuchuja vitu sumu mwilini, ndo kazi yake ini, kazi nyingi sana. Pia kwenye hiki chakula chote lazima kiende pale kikachakatwe na kingine kifaziwe, ndo kazi ya ini. Sasa likishaanza kufanya kushindwa kufanya hizo kazi zake sasa, kwa hiyo inakuwa ni hatua ya kwanza matibabu. Na hatua ya kwanza matibabu ina maana unazuia kwenda zile hatua zingine, kama hizo litasinyali itaenda kwenye hatua ya unaweza kupata kansa na baadaye kushindwa kufanya kazi. Unazuia lisiendelee ile hatua. Lakini mtu akigundua leo na akaweza kufahamu tayari ana maambukizi ya homa ya ini, atafanywa vipimo kujua yeye yuko hatua gani, na kama anastahili kuanza matibabu ataanzishiwa, hizo hatua hatafika. Huo ndo uzuri wake.
1: Dr. Kamuga, tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa kipindi hiki cha tabibu.com, wito wako ni nini kwa jamii?
0: Ondoa vikwazo katika kutokomeza homa ya ini. Sasa kwenye kuondoa vikwazo ni pamoja na huduma hizi zipatikane, ili sababu huduma unaweza ukawa nayo lakini jamii kama haifahamu. Utapita tu hata hapo mjini, kumbe watu pale wanapima homa ya ini, ila kwa sababu taarifa ulikuwa hauna, utajua na huyo mtu hawezi kupata. Kwa hiyo tuondoe hivyo vikwazo, tuielimishe jamii hizi huduma zinatolewa, na zinatolewa bila malipo. Mfano kama hizi watu ambao tayari wanaambukizwa homa ya ini wanapata hizi dawa bila malipo yoyote mpaka wahudumiwa. Lakini pia chanjo tumesema ipo kwa homa ya ini aina ya B, na inatolewa kwa kuchangia huduma, na inapatikana kwenye vituo vyetu vya afya. Kwa hiyo ni kuihamasisha jamii ichukulie tu kwa lengo zuri hii huduma imekuja, na haijaanza saa hizi, tumesema kwamba zimeunganisha toka 2023. Kwa wapo ambao tayari wameshaanza kupata hizi huduma na wameshafaidika, na kwa si wapo ambao walianza matibabu na wakamaliza. Kwa tuhamasisha tu jamii na vyombo vya habari mtusaidie kwamba wahamasike waweze kuaccess hizi huduma na waweze kujikinga na hili janga. Asante.
1: Shirika la Afya Duniani WHO linasema elimu ndio silaha kubwa ya kupunguza maambukizi, kama anavyoeleza Dr. Johnson Limo, mwakilishi wa WHO Tanzania.
2: Bado ufahamu kuhusu ugunduzi, ufahamu kuhusu matibabu ni mdogo sana, na ndo maana ningependa sana elimu isambae kwa kila mtu aweze kujua kwamba anaweza akafanyiwa vipimo na anaweza akafanyiwa akapewa matibabu.
1: Kauli ya Dr. Limo inaonesha wazi kuwa kadri watu wanavyoelewa ugonjwa huu ndivyo wanavyoweza kujikinga, kupima mapema na kupata matibabu. Katika kuimarisha kinga, serikali kwa sasa imeanza kutoa chanjo ya homa ya ini kwa mtoto ndani ya saa 24 baada ya kuzaliwa. Serikali imejipangaje kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi wote? Dr. Riziki Kisonga anaeleza kwa kina.
3: Wito wetu ni kuhakikisha wananchi wanapata elimu, wanaenda kupima, kwa sababu huduma hizi ziko sehemu zote nchini.
1: Mbali na chanjo, kupima mapema ni hatua muhimu sana. Wataalamu wanasisitiza kuwa mtu anaweza kuishi na virusi kwa muda mrefu bila dalili. Lakini afya ya ini haihusiani na chanjo pekee. Lishe bora pia ni sehemu ya kulinda kiungo hiki muhimu. Je, ni vyakula gani hasa vinasaidia afya ya ini? Dr. Frida Molel anaeleza kwa kina.
4: Ni vizuri kujua vyakula ambavyo vinasaidia afya ya ini. Kwa hiyo tunawashauri kula matunda yasiyo na sukari nyingi, lakini pia kutumia mboga mboga kwenye kila mlo.
1: Jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali ikiwemo kuongeza bajeti ni hatua ambayo imepokelewa vema na wadau wa afya.
5: Penda kuishukuru sana serikali kwa kutenga bajeti ya bilioni 38 katika kuhakikisha watoto wanaozaliwa wanapatiwa chanjo ya homa ya ini. Kwa kufanya hivyo, tunafikia malengo ya WHO ya kidunia kupunguza ugonjwa wa homa ya ini ifikapo 2030.
6: Kama nchi tukaamua tukasema kwamba kwenye joint instructions zote za watoto wanapoingia chuo chochote katika mfumo wote wa elimu, kisisitize kwamba ni muhimu wakawa wamechanjwa homa ya ini.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, habari njema ni kwamba homa ya ini inaweza kuzuilika. Kupima mapema, kupata chanjo, kufuata ushauri wa wataalamu na kuendelea kujielimisha, tembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe, upate ushauri na huduma. Kwa mzazi mwenye mtoto mchanga, hakikisha mtoto anapata chanjo ya homa ya ini ndani ya saa 24 baada ya kuzaliwa, kulingana na mwongozo wa wataalamu wa afya. Hadi hapa sina la ziada katika tabibu.com, afya ni maarifa. Asante kwa muda wako, bila shaka umepata elimu ya kutosha kuhusu ugonjwa wa homa ya ini. Ulikuwa nami Sabina Crispin na Bigambo, hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Hii ni Tanzania.
1: Leo tunachambua nafasi ya vyombo vya habari katika kulinda amani na kujenga mustakabali bora wa taifa. Katika dunia ya sasa, habari zina nguvu. Zinaweza kuunganisha au kugawa jamii, kujenga au kubomoa amani. Ndio maana vyombo vya habari vina jukumu la kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni sahihi, za uwiano na zinazoleta uelewano miongoni mwa wananchi.
2: Sisi yetu ni nchi ya amani. Tumepata uhuru kwa amani, kwa utulivu, kwa upendo.
3: Sisi tukotoka ndio pazuri. Hivi tungekuwa na sisi tumewalea hivyo, tumewaandaa katika mazingira hivyo, wangekuwa wakasoma. Lakini amani ilikuwepo, ndio maana wamesoma.
1: Umuhimu wa vyombo vya habari hauishii kwa waandishi wa habari pekee, bali unagusa jamii nzima kwa ujumla. Vyombo hivi vina nafasi ya kipekee ya kuunganisha wananchi na taarifa sahihi, kuelimisha jamii na kuimarisha uelewano kati ya watu na viongozi wao.
4: Naitwa Mariam Hassan. Nafikiri vyombo vya habari vinaweza kujenga mustakabali mwema kwa kuhakikisha wanafanya kila wawezalo kuhabarisha umma kuhusu maendeleo ya taifa.
5: Kwa majina naitwa Ibrahim Shaban Ali, ni mkazi wa Mbagala. Tunapokuja kwenye kuunganishwa au kufahamu habari nyingi tofauti tofauti kupitia viongozi wetu, kwa maana ya serikali, changamoto zetu pamoja na uwajibikaji wa viongozi wetu unapatikana pia kupitia habari.
1: Ili kujenga uelewa na kuzuia migogoro inayoweza kuzuilika kutokana na taarifa zisizo sahihi, vyombo vya habari vina jukumu la msingi la kuwa daraja kati ya wananchi na serikali. Mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, Deodatus Balile, anasema vyombo vya habari vinapaswa kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni za kweli, za uwazi na zenye uwiano ili kuunganisha wananchi na serikali.
6: Vyombo vya habari ni daraja linalohakikisha linaunganisha kati ya wananchi na serikali. Serikali inapokuwa na jambo inalifanya, linapitia kwenye vyombo vya habari. Wananchi, kila mtu kwa muda wake au kwa vipindi maalum, anasikiliza serikali inasema. Inafika mahala sasa au wananchi wanafahamu nchi yao inakwendaje. Sasa katika kufanya hivyo inakuwa ni njia mbili, kwamba wanapokea na kutuma, na kijumbe ni vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari vina jukumu kubwa sana hapa la kujenga daraja ambalo ni imara kati ya wananchi na serikali. Wanahabari tunapaswa kutambua kwamba tunayo dhamana kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaandaa nchi inakuwa na mwelekeo upi. Hivyo hivyo sasa katika kuunganisha Watanzania, kwamba umoja wetu unategemea vyombo vya habari vinapeleka taarifa zipi katika jamii. Vyombo vya habari vikisema amani imetamalaki, upendo umetamalaki, vivyo hivyo na huyu anaona kwamba kama huku wanasambaza upendo, kwa nini nisambaze chuki? Na yeye anashiriki kusambaza upendo. Kwa hiyo vina jukumu kubwa sana la kuhakikisha aina ya ujumbe vinaupeleka, lakini vinahitaji utaalamu na kuwezeshwa ili viwe na nyenzo ya kiuchumi ya kuhakikisha vinaweza kukusanya ule ujumbe na kuufikisha katika hali ambayo ni sahihi kabisa.
1: Kila unachokifanya katika taaluma ya habari kina misingi yake. Salome Kitomani, mhariri wa gazeti la Nipashe, anasema wakati mwingine unaweza ukasikia taarifa na ukaona ni ya kawaida tu, lakini nyuma yake kuna mchakato mkubwa wa kuhakikisha ni sahihi. Ndio maana vyombo vya habari vinaongozwa na maadili, sheria na kanuni.
7: Wajibu wetu wa msingi kabisa kama vyombo vya habari ni kuelimisha, tunasema kuburudisha na kukosoa. Kupitia hayo majukumu yetu, tuna wajibu wa msingi kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama muda wote. Tusiharibu jamii kwa kutumia kalamu zetu. Tuna wajibu kwanza wa kulinda nchi yetu kupitia kalamu zetu. Kwanza ni kuhakikisha tunachokiandika ni kile ambacho kweli kinafuata maadili ya uandishi wa habari, lakini mila na tamaduni na taratibu zetu za nchi, sheria zetu, tunazizingatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Unachokiandika unamwandikia nani ili achukue maamuzi gani? Kwa sababu tangu unaanza kutafuta habari yako, unajua natafuta uwajibikaji kwa nani ili nini kitokee. Kwa hiyo wajibu wetu wa msingi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya kuituliza nchi badala ya sehemu ya kuvuruga nchi. Tuna wajibu wa msingi wa sisi ambao tunasema ni legacy media, kusaidia saizi vyombo vyetu vya kidigitali vienende vizuri katika njia inayostahili ya kuhabarisha umma, na tujue katika dunia ya utajiri wa information tunataka nini kifikie jamii yetu. Sio kila takataka unafikia jamii, kwa sababu unakwenda kuiharibu jamii yako.
1: Uwajibikaji, uadilifu na weledi katika uandishi wa habari ni msingi wa kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na mshikamano na mustakabali bora. Sisi ni Tanzania.

0: Menonya, shangwe na fusa.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
1: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukaone uzuri historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani.
1: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

Msikilizaji wa TBC, karibu sana katika kipindi cha uhusiano, kipindi ambacho tunazungumzia masuala mbalimbali katika mahusiano yetu, tukiangalia katika uchumba, lakini pia wanandoa, lakini katika mahusiano ya wanafamilia. Na katika kipindi chetu cha uhusiano hii leo tutazungumzia kuhusiana na mapenzi ama mahusiano masafa marefu, mahusiano ya masafa ama umbali. Tutakuja kujadili hapa na mtaalamu wetu hapo baadaye, lakini kabla ya yote tunapata burudani, halafu nitarejea.

0: Na msikilizaji, mara baada ya burudani ya muziki ambayo imefungua kipindi chetu, tutaanza moja kwa moja mada yetu na utakuwa nami Betty Tesha. Lakini pia tunaye mtaalamu wa mahusiano pamoja na mshauri wa wanandoa Milton Tunge, ambaye leo amekuja kuzungumza nasi hapa studio tupate elimu kidogo kuhusiana na mambo mbalimbali, changamoto ambazo tunakumbana nazo katika mahusiano yetu na tufanye nini ili kurekebisha changamoto hizo, mahusiano yetu yaweze kuwa bora zaidi. Na kikubwa hasa hii leo tutazungumzia mahusiano ama ndoa za masafa. Karibu sana Milton Tunge.
1: Karibu sana.
0: Kama nilivyomweleza msikilizaji hapa, ndoa za masafa, mahusiano ya masafa, uchumba wa masafa, pia ni miongoni mwa vitu ambavyo tunaviona katika ulimwengu wetu tunavipitia. Natamani kufahamu katika hivi ambavyo nimevizungumza, ndoa, mahusiano, lakini pia uchumba wa masafa, ni yapi madhara yake lakini pia faida zake kama zipo? Karibu sana. Tuanze na faida.
1: Yeah, tuanze kwa ujumla tu kwamba mahusiano ya masafa ni aina gani, inawezekana watu wafahamu. Mahusiano ya masafa au busi ni mahusiano ambayo ni ya umbali, umbali wa kuonana, ambao mara nyingi unategemea labda usafiri au mahusiano ya simu tu. Kwa hiyo tunavyojua kwamba mapenzi ni hisia, na hisia hizo huwa zinafanya mtu utamani kuwa naye, kuonana naye. Na mahusiano haya ya masafa yanapokuwa mtu huwezi kuonana naye kwa wakati, ndipo sasa inapokuwa kunaita shida, na kuna faida zake pia kuna hasara zake. Faida za mahusiano ya masafa huwa ni chache sana, kwa sababu umbali unaweza kuleta ninyi wenyewe kuwa mnamisiana, kwamba mnakumbukana sana. Mnapokuwa mnakumbukana, basi inaleta kwamba kuna faida ya kuwa na mahusiano ya mbali, kwa sababu inawatengeneza kuwa mnakumbukana, na wakati mwingine kuwa mnapokumbukana, basi mnaongeza ukaribu, mnaongeza namna fulani ya kusamehiana. Kwa hiyo mnapokumbukana, mnapokutana, mnakuwa kama wapya pia. Kwa hiyo mara nyingi sasa tunasema kwamba faida ya mahusiano ya mbali, mnapokuwa mnamisiana, mnakumbukana, mnapokutana, mnaanza kama vile yani mlikuwa mna morali kubwa, mnaweza mkawa na mahusiano ya kuimarika na kujadilia mambo mengine. Kitu kingine, faida ya mahusiano ya mbali inaepusha ninyi wenyewe kuwa mgogoro ya mara kwa mara. Kwa mfano, kuna watu ambao kwa kikaa karibu kuna migogoro ambayo inatokea mara kwa mara. Kwa hiyo kukaa mbali,
0: wale ambao wanagombana kwa mara kwa mara katika kauli.
1: Kwa hiyo ukiwa mbali, wakati mwingine unaweza ukakata simu tu au mkao mnaongea kwenye simu yameisha. Lakini faida zake ni chache sana kwenye mahusiano ya mbali, lakini hasara zake ndo nyingi sana.
0: Aha, tuje basi kwenye hizo hasara. Tuweze kufahamu. Maana wakati mwingine kazi nazo zinatufanya tunakuwa na mahusiano ya mbali, na wakati mwingine majukumu na vitu kama hivyo. Pengine hasara zake ni zipi, alafu baadaye tutakuja kujua nini tufanye ili kuepusha yote haya.
1: Cha kwanza nishai kusema kwamba usianzishe mahusiano ya masafa kama huwezi kuyamudu. Naposema kwamba mahusiano ya mbali huwezi kuyamudu, ni yale ambayo hata kwa upande wa gharama, mahusiano ni gharama. Inahitaji muda wako, inahitaji gharama ya pesa, labda kusafiri. Kama huwezi kumudu, basi bora usianzishe. Na kama basi yatatokea ndani ya ndoa, basi wekeni mikakati mizuri. Watu wengi wanatolea mfano kwa mnapoingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano, ni hisia zinainuka. Na hisia zikiinuka, maana yake uhitaji unakuwa mkubwa kuliko mtu ambaye single. Mtu akiwa single anazoea hali, lakini mtu ambaye sasa una mtu ambaye ana ndoa alafu asifaidiki na kile ile ndoa, basi naingia majaribu sana. Majaribu makubwa ni pale ambapo utakuwa na uhakika wamba uko na mahusiano, alafu mwili unahitaji la tendo la ndoa, lakini upatikanaji ni mdogo. Ndipo sasa utaingia kwenye vikwazo, labda ya matamanio ya nje au kuona yule mtu hayupo. Na mara nyingi shaye kusema kwamba asiyekwepo machoni nesi na kutoka moyoni, kwa sababu mara nyingi unachokiona mara kwa mara ndicho kinachokufanya ukizoea na ukiona ni cha kwako. Kwa hiyo hasara zake ni, cha kwanza ni upweke. Upweke unaumiza. Unapokuwa mpweke sana, utateseka mwili, utashughulisha nafsi, kuna wakati utaingia majaribuni. Upweke unatesa, kwa sababu una uhakika wa mahusiano, lakini mpweke, yani ni single but taken. Kingine, kuna mawazo. Unajua mnapokuwa pamoja mnashia mawazo kwa pamoja, hata kama ni sharing, anajua kwamba umwambia una ujenzi, anaona kabisa umeenda site baba leo, mama umeenda kwenye duka lako kweli, ulikuwa unamwomba mtaji. kwa ni rahisi kuaminiana sana kwenye ile ambayo mnafanya kwa sababu mnashia. Lakini mtu huko Sumbawanga akakupia kwamba nimeona kiwanja huko nituma hela tununue kiwanja cha pamoja, inawia vigumu sana kwa sababu wakati mwingine imani inapungua kwa umbali ule, kwa sababu chomuaminisha hakioni. Kwa hiyo imani huwa inapungua sana na mashaka yanakuepo, kwa sababu hata tu ya kihisia, kwa sababu huwezi jua mtu kwamba kweli amekaa miaka au mwaka mzima hajadeti na mtu. Yaani hata kama kweli unamwamini, mtapokutana unakuwa na wasiwasi naye. Wengi wamejikuta wanaogopa kuambia tupime afya. Mm-hmm. Unakuta kumbe unapata maradhi. Mm. Kumbe kule mwenzako amepuyanga. Kwa sababu ni mwanandoa mwenzako, ukija kumhoji kwamba alijakutana miezi mingi bwana naomba tucheki afya, unasema kwamba au wewe ndio ulichepuka. Kwa hiyo sasa unakuwa mgomvi. Kwa hiyo kumbe ulichokuwa na kiwazia ni sahihi, kwamba yule mtu bwana amekwama, alikuwa kule amepuyanga, amerudi kwako. Ndio maana kwa unakuwa sasa unafanya tendo la ndoa bila furaha, una hofu, na tendo la ndoa linahitaji uhali ya amani na utulivu. Kwa hiyo unakuwa tu anayesema tu basi Mungu nisaidie. Kwa hiyo maana yake hutofanya kwa uhuru na utakuwa na amani naye, kwa sababu una hofu kwamba kwa miezi aliyokaa nayo mbali kuna namna labda amechepuka. Kwa hiyo hivyo, kwa hiyo hutakuwa na imani naye sababu tendo la ndoa na kwenye ujiachia. Mm-hmm. Kingine kuna kuwepo na nini na hali ya watoto malezi kwenye malezi. Mm-hmm. Unakuta likizo ya baba inapishana ya mama. Watoto wanakuta sadikizo hii wapo kwa mama, baba anakuwa tu mwezeshaji. Kuna tofauti ya kuwa mwezeshaji na mlezi. Wazazi wengi sasa hivi wanakuwa mwezeshaji. Mm-hmm. Napokuwa mwezeshaji, baba anatafuta pesa kwa ajili ya kusaidia watoto wasome shule. Ndiyo. Lakini hashiriki kwenye malezi. Sasa naona kwamba mwanake mtoto anataka ushirika. Ushirika kwamba leo amelala amani amekaa na baba sofani pale, wamekaa wameongea, wametoka out pamoja. Kuna vitu wamemwadilisha. Siku hizi wazazi wanaongea na watoto kwenye simu, wakati mwingine labda paka watoke likizo, baba sura kuwaona na makanyo yake hawezi kuyaona. Kwa hiyo wana maana hata upendo inakuwa mdogo, kwa sababu wazazi wameshawasaidia watoto kusoma, lakini kwenye malezi hamna. Kinachokumbukwa kwenye maisha ya wanadamu ni ule sio vile ulivyompa. Ule mtoto anaweza kumpa gari likapotea, ukampa nuna kitabu kikapotea. Tunakumbukwa katika majira, baba siku moja alifanya hivi na hivi, tukawa wote ndio tunavyokumbukwa. Pia mahusiano ya mbali yanachochea kuchepuka, kwa sababu upo kazini, wewe ni mwanaume, mwanamke, unakula, unashiba, kuna changamoto, utakutana na watu, utatongozwa, na ukitongozwa katika hali yako ya upweke utatamani hivyo utajiepusha, lakini mwisho wa siku utaanguka tu, kwa sababu mwili unahitaji. Na wakati mwingine ule upweke unakufanya uone kwamba sasa unahitaji na wewe. Migogoro haikati, yani migogoro haikatiki sana. Mm-hmm. Kwa sababu unaweza kupiga simu hajapokea simu, kumbe yuko busy. Sasa kwa sababu hajapokea simu wewe na akasibujibu, hata usiwe tena kumpigia asipokee simu, unajua moja kwa moja huyo mtu ana jambo lake. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa unakuwa leo migogoro kwamba jana hujapokea simu hivi na hivi. Kwa hiyo kuna kuwepo na migogoro ambayo mingi
2: haishi.
1: Ya kwa sababu hujui aliko na una hofu tu, kwa sababu kwa nini hajapokea simu? Unaona? Ya, kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinapelekea hivyo. Kuna kingine ambacho kwenye athari za mahusiano ya mbali, kuna hatari ya mahusiano hayo kuingiliwa na ndugu. Sawa? Mm-hmm. Kwa namna ipi? Baadhi ya ndugu wanaweza wakaanza kuishi kwa upande wa mwanamke, ndugu zake kawaita. Maana kaita imesha kuwa sehemu ya familia. Mm-hmm. Naona? Kwa hiyo mwanamke wewe unakuwa sasa wewe huku unalipa kodi mara mbili. Huko yuko peke yako, huku mwanaume labda kule ana ndugu zake, na ukitaka kwenda maana kuna kuta familia imejaa pakula, huna uhuru na mke wako. Naona? Kwa hiyo kishakosa uhuru mwanaume hana muda za kuja tena. Kwa sababu na wewe wana nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu mnaishi, wewe unaishi kama familia, unabidi usogeze ndugu zako, na wewe unasogeza dada, wewe unasogeza ndugu zake. Kwa hiyo mnapokutana sasa hivi mnakutana tena na watu wapi ambao hujazoea nao. Ukutana na mawifi au ukutana na shemeji ambao hujaanza kuzoea nao. Unaona maisha ambayo sasa kuingiza tena vitu vyako na uhuru kwenye ndoa inashindikana. Kwa hiyo mara nyingi sana mahusiano ya masafa yanachochea uzinzi, yanachochea hiyo ndoa kutafarika, kupata watoto wa nje ya ndoa,
2: kutoaminiana.
1: Kutoaminiana na huku wengine kunakuta wameoa. Yaani unaweza kuamisha kwamba hajaoa, kumbe yuko ameoa. Unakuta mwanamwenza wako anaishi na mwanamke pembeni ambaye hutana na watoto wake. Mkuja kushangaa ana watoto wakubwa tu kama uliozaa na wewe. Au huko mwanamke anakuja kuna nini tu amepata mimba kule kukubebeshea kwamba bwana nilikuja wiki pia fulani ndo nipata mimba, kumbe mimba nilipata kule. Hiyo tunapata watoto wa nje ya ndoa sana kwa sababu ya mazingira hayo ya upweke, kwa sababu ndoa dhumuni lake ni kuishi pamoja na ushirika. Na hili liende mbali sana, kwamba kuna watu wengine wana imani kwamba unapotaka kuoa na mtu, kuna wengine wameka stakisi kwamba mimi siwezi kuishi nje ya Dodoma. Kwa hiyo maana yake ya kwamba kama biashara yake ni Dodoma, hata ukiwa naye anasema mmejuka Dodoma. Kwa hiyo maana yake hizo nazo ni vigezo ambavyo vinapekea watu wengine mahusiano ya mbali yawe sababu. Mwingine amengania kwao ni Dar es Salaam atakada Dar es Salaam. Kwa hiyo kwetu mnakutana tu hivi mara moja moja. Kwa hiyo sio ndoa. Hiyo naendelea kwamba tu ni yani ninyi hamjaamua kuishi pamoja lakini ni mnaishi pamoja si kwa umoja. Kuna watu wanaishi pamoja si kwa umoja. Naona kwa hiyo mahusiano ya masafa ni utumwa. Yanaumiza, yanachochea vitu vingi na kuleta shida sana kwenye ndoa.
0: Sawa. Sasa tumeshaona yana faida fulani lakini japo ni chache lakini yana hasara ambazo ni nyingi. Nini tufanye sasa ili kuepuka haya mahusiano ya masafa?
1: Cha kwanza ni kama nilivyosema kwamba kwa watu ambao hawajaanzisha mahusiano, wasianzishe mahusiano ya masafa ambayo hawawezi kuyamudu, ya umbali ambao ni kweli unatisha na wakati mwingine unakuta ba huyo uwezo kayamudu anapata nauli. Na kuhitaji yani paka uombe nauli. Kuna wanawake wanaanzisha mahusiano Tanga na nauli inategemea kwa mwanaume. Kwa hiyo mwanaume siku ajisikii uende huwezi kaenda.
0: Lakini sasa unakuta mwingine amehamishwa kikazi na hana namna. Sasa tunafanyaje?
1: Yeah, yani kwa mahusiano hayo kwa maana kikazi kuna ni kama kikia kikazi ukihamishwa manake ukishahamishwa kuna ndoa. Kwa namna anaweza kupewa uhamisho hata kama utachelewa lakini kwa namna uwezo kusema kwamba umepewa uhamisho eti kikazi kwa kama miaka 6 kwamba eti hairuhusiwi. Unapoenda kujipanga manake unaanza kutangaza taratibu za ndoa kisha ndoa. Na wakati mwingine kuna wanawake ambao baba umehamishwa kikazi yule mwenza wako labda nifanye biashara tu manake biashara unaoifanya hapa inaweza kufanyika sehemu nyingine, sawa? Kwa hiyo unaona kipi ndoa au biashara? Biashara manake mahala popote inaweza katani. Kwa watu wengine za kwa sasa static kwamba kwa mimi siwezi kwa ama same fancy siwezi kufanya hivi na hivi na hivi. Wakati mwingine naweza mkapanga ratiba nzuri ya kuonana. Wakati mwingine hata kama ndani ya miezi mitatu mkaonana mkapanga ratiba nzuri kwamba bwana mimi nitakuwa nakuja au mimi nakuja hii. Kwa sababu wakati mwingine hata wajini wanadamu ukimwambia mimi na ndoa naomba basi nikaifanye familia yangu. Unapewa siku tatu katika likizo yako kule na katwa. Sio lazima uchukue usubiri mwezi mzima, unaomba kwenye likizo yako wiki moja unaenda kwenye familia yako. Na yeye tena akija kwa mtu wiki moja ndani ya mwaka unajikuta mmekutana mara nyingi sana na mmepata muda mwingi wa kuongea. Sasa watu wanasubiri mwezi mmoja full ni ngumu kwa nani? Lazima sasa umtumie akili kwa umbali wenu wa mahusiano kama haiwezekani kuhama. Kuna wengine labda kutabla kazi ni maalum ambapo wanaenda kukaa sehemu ambapo hakuna kuishi na familia. Lazima sasa uangalie. Unaweza kumwita mwanamke mkutana hoteli, mkakutana naye mkakaa siku mbili au siku ngapi au kutoka kazini unakuta hoteli. Lengo mwanamke au mwanaume akipata haja ya mwili anatuliza akili unaendea kabla tena nini ndoa imejengwa kwenye singi ya tendo la ndoa. Na kwa nini tunaona kukutana unapokutana naye maana yake ndoa ndio imetengenezwa pale. Unaona sio kukutana kwa sababu ya kupeana hela. Hela unaweza kupeana hata kwenye simu mkatumiana hela lakini inahitajika haja ya mwili. Kwa hiyo unaweza kaamua akaja hata kama wewe labda ni nesi au ni daktari kwa hiyo unaingia mchana usiku narudi hoteli au narudi kwako kwa nalala basi kesho yake baada ya siku mitatu anarudi. Kwa hiyo tutengeneze tu ratiba nzuri ambazo zitaimarisha mahusiano yetu. Hatukutani kwa sababu eti tunataka na mipango ya familia mnapokuwa pamoja hivi mnapanga kwa kuonana inaleta misingi zaidi.
0: Nakushukuru sana Milton Tunge, msikilizaji tukao tukizungumza kuhusiana na mahusiano ya masafa ambapo ametueleza hapo mahusiano ya masafa ni mahusiano gani lakini pia ametupa faida zake, hasara zake na nini tufanye kuepuka haya mahusiano ya masafa na iwapo tayari unayo mahusiano ya masafa nini ufanye ili mahusiano hayo yasiweze kuleta shida ama changamoto katika ndoa yako ama uchumba kadhalika. Ayupo msikilizaji anatamani kufahamu zaidi kuhusiana na haya ambayo umezungumza. Pengine anaweza kukutafuta kwa njia gani?
1: Anaweza kutafuta kwa njia ya simu ni 0676151067. Narudia ni Tigo ya 0676151067 au anaweza kutembea kwenye mtandao wa kijamii kaka Milton Tunge Facebook akatakutana na makala na maandiko na video zingi zinazotoa mafundisho mengi.
0: Nakushukuru sana Milton.
1: Na mimi nashukuru pia.
0: Karibu tena wakati mwingine.
1: Haya, nimeshukuru sana.
0: Asante sana. Msikilizaji tutarejea hapa baadaye na kipengele kingine kwenye mada yetu ya uhusiano.

0: yetu ya pili ya uhusiano tunazungumzia magonjwa tunayokumbana nayo katika mahusiano kama kawaida, na leo tutakuwa na Dr. Ibrahim Yoyo ambaye atazungumza nasi, na kikubwa sana ambacho atatuelimisha leo ni kuhusiana na magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua sana katika mahusiano yetu, na magonjwa haya ni UTI pamoja na fungus. Haya ni miongoni mwa magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua sana katika familia zetu, na tutapata elimu kuhusiana na namna ya kuepuka magonjwa kama haya katika mahusiano yetu. Dr. Ibrahim Yoyo, karibu uzungumze na msikilizaji apate elimu kuhusiana na UTI na fungus.
1: Usiku wa leo nimeona tu tukumbushane juu ya afya zetu.

0: changamoto ya mirija uzazi kuziba. Sababu kuu ya mirija uzazi kuziba mara nyingi inatokana na infection, fungal infection. Unapokuwa na maambukizi ya fungus kwa muda mrefu, athari ambazo unaweza kuzipata moja hapo ni kuziba mirija uzazi. Na tunafahamu kwamba jinsia kike kuna mirija uzazi ambayo hiyo mirija ndio inasababisha mama anaweza kushika ujauzito. Sasa ugonjwa wa fungus ni moja kati ya ugonjwa ambao inasumbua sana watu jinsia ya kiume, lakini hasa zaidi kwa jinsia ya kike, maana kibiolojia jinsia ya kike wanapata athari ya moja kwa moja katika mfumo wao wa uzazi, katika mfumo ule wa reproductive system. Sasa hawa vijidudu vya fungus mara nyingi ni tofauti na bakteria wale wa UTI. Tunaposema UTI tunamaanisha urinary tract infection, maambukizi katika njia ya mkojo. Haya maambukizi mara nyingi yako katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya chini tunaita simple cystitis, yani ile lower stage. Unapokuwa katika kiwango cha chini, maambukizi ya UTI mara nyingi inaathiri kibofu cha mkojo na mirija ile ya mkojo, tunaita ureters. Sasa inapokwenda kwenye advanced stage, unapokuwa na UTI kwa muda kama hujaitibu vizuri, basi wale bakteria au wale vijidudu wanapenya katika mirija ile inayotoa haja ndogo kwenye figo, kwa sababu kazi ya figo ni kuchuja. Sasa zitapenya kwenye hiyo mirija, itaingia kwenye figo kule. Tuna sasa ikifika kwenye hatua ya pili ambayo ni advanced stage, tunaita pyelonephritis infection, ambapo athari yake pia ipo. Lakini athari ya moja kwa moja kwa jinsia kike ni kwamba, jambo la kwanza, kwa kesi ya UTI itaweza kuharibu kabisa mzunguko wa hormone, tunaita hormone imbalance. Hormone zako zile hormones, kwa kawaida kuna hormone tunaita estrogen hormones, alafu kuna gonadotropin hormones. Hizo ni hormones zinazofanya kazi tofauti tofauti kwa katika mfumo wa uzazi. Sasa hiyo estrogen hormones ni hormones inayoshughulika kuhamasisha masuala ya sexual intercourse, masuala ya tendo la ndoa kwa jinsia ya kike. Kwa jinsia ya kiume wanakuwa na hormone tunaita testosterone hormones. Sasa jinsi gani UTI itakuja kuona, somo langu nalenga hapo, kwa jinsi gani inaharibu. Kumbuka wale bakteria wanakula chembechembe nyekundu za damu, ambayo hasa ndio wai. Sasa wanapoingia katika mfumo wa haja ndogo, athari zake ni mbaya zaidi. Utatengeneza mawe kwenye kibofu cha mkojo, utatengeneza mawe kwenye mirija ya mkojo pamoja na kwenye figo, tunaita renal infection. Sasa kwa jinsia zote mbili, jinsia kike na jinsia kiume, unaweza kupata mawe kwenye figo, kupata kwenye kibofu cha mkojo, na hizo ni athari za UTI au bakteria. Kwa kawaida kuna bakteria wanaosababisha ugonjwa UTI, tunaita Ascaroscia coli au E. coli. Ni bakteria anayejulikana kisayansi, na tiba yake lazima uwe na tiba maalum, maana wengi wametufikia katika vituo vyetu wamehangaika na UTI. Mwingine anambia, daktari, nina miaka 10 UTI inanitesa, na kila siku anatumia dawa, au baada ya wiki anatumia dawa, lakini baada ya muda tatizo limerudi pale pale. Baadaye unifuatie kwa karibu, kwa nini hao bakteria wa UTI hawawezi kuisha, au fungus ukawa ni mwanga wa fungus miaka nenda rudi. Lakini kwa jinsia kike pia, tatizo la fungi, unajua hao fungus wana kwenye mirija uzazi na wanakula zile neli au zile fallopian tube, ile mirija uzazi wana block. Ukisha zi block, wanatengeneza aina fulani ya utando ambao mwisho siku inakuwa kama usaa, uchafu mweupe. Utakuwa naona white discharge, unapata uchafu mweupe unatoka katika maeneo ya siri. Sasa ukishafika kwenye hatua kama hiyo, na hii inaambatana na mwasho mkali kwa jinsia kike, huko katikati ya watu, huko darasani, huko masokoni, unashindwa hata namna kujizuia, ukanisani kwa kujikuna, na inalenga hasa zaidi maeneo ambayo ni private, maeneo ya siri. Sasa inakuwa ni adha moja mbaya sana, tofauti na miwasho, na adha ya miwasho, lakini ni kwamba utakuwa unapata shida ya mirija yako kuziba. Wengi ambao wanatufikia ambao wamekuwa na shida ya mirija uzazi kuziba, tunayo tiba maalum sana, tunaita detoxification. Kuna citron detox ambayo unaweza kufanya kuzibua hiyo mirija na ukarudi sawa.
1: Asante sana, Ibrahim.

0: naendelea kupata elimu nzuri, na kwa kweli elimu hii ni adimu kabisa kwa msikilizaji ambaye anatufuatilia hivi sasa. Na pengine msikilizaji angetamani kufahamu madhara ambayo anaweza kuyapata mwanamume iwapo atakumbana na magonjwa haya ya fungus.
1: Ya inapelekea mayai ya uzazi, zile kokwa, zile testicles zinalika. Wengi wanatufikia zimelika kabisa, zimeambiwa na fungus, tatizo la fungus, tatizo ambalo ni sugu. Na wengi unakuta kwamba ukimfuatilia lifestyle yake, unakuta nguo zake za ndani hayuko smart. Nguo za ndani ni nguo ambayo inatakiwa uvae siku moja tu, uwe kuanzia nguo za ndani kwa zima usikose nguo kuanzia 20 kwenda juu. Sasa unapokuwa na nguo za ndani mbili au moja, yani hata ukiwa katikati ya watu tu na mtu anatoa harufu, mwasho, ukurutu katika maeneo ya siri, au una amani masaa yote unajikuna. Sasa ni afu anatoa harufu, ukienda hata kujisaidia haja ndogo unatoa harufu, hata haja ile unayotoa ile mara nyingi inatoa harufu. Sasa hiyo ni adha moja mbaya sana. Lakini vile vile fungus, kama fungus ikiingia kwenye damu, wana athari moja ambayo ni kubwa sana. Wanaweza mpafu wakaribu mfumo wa respiratory system, mfumo wa hewa, waingia kwenye figo wakaleta athari nyingi tu UTI kwa jinsia ya kiume. Lakini pia inaharibu kabisa hormones. Kwa kawaida kuna chachu za hormones kwa jinsia ya kiume, tunaita testosterone hormones. Kwa kawaida inakuwa unashangaa ile sexual desire potea kabisa kwa sababu ya infection kama hizi, especially wale bakteria wa E. coli ambao wanasababisha UTI. Ni mawili naenda nayo kwa pamoja, ukinifuatia kwa karibu utaelewa.
0: Asante sana Dr. Ibrahim Yoyo kwa elimu hii ambayo kwa msikilizaji ambaye anafuatilia kweli anaweza akapata kidogo kuhusiana na UTI, lakini pia akajifunza kwa kiasi kingine kuhusiana na fungus na akatofautisha magonjwa haya mawili pamoja na dalili zake. Na iwapo msikilizaji ungetamani kuuliza maswali zaidi kuhusiana na elimu hii ambayo Dr. Ibrahim Yoyo anatupatia hii leo, unaweza ukawasiliana naye ama ukatuma maswali yako kupitia namba 0787882864, 0787882864, au 0767999255, 0767999255, na 0713999255, 0713999255. Pengine Dr. Ibrahim Yoyo, kwa msikilizaji ambaye ameanza kuelewa madhara haya yanayopatikana katika magonjwa haya ya UTI pamoja na fungus, ushauri wako ni upi hasa kwa msikilizaji wetu?
1: Kwa wale wanandoa, especially wale ambao kwenye mahusiano, unaweza kaa kwenye mahusiano kwa muda mrefu na unakuta kwamba mambo hayaendi vizuri, tunawashauri muweze kufika katika vituo vya afya kuangalia afya uzazi ikoje. Kuna tatizo sugu ambayo wengi ukienda kupima kwa jinsia kike unaambiwa una changamoto ya PID. PID ni neno ambalo linajulikana sana kwa jinsia kike, wengi wanapitia changamoto kama hizi. Kirefu ni pelvic inflammatory disease. Maana yake ni kwamba una maambukizi au magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa uzazi kwenye mayai ya uzazi pale, au bakteria wanaosababisha tatizo la UTI plus fungi au vijidudu vya fungus wanakuwepo katika mayai ya uzazi, na mwisho wa siku mayai yale yanaweza katengeneza kitu tunaita ovarian cyst au vivimbe kwenye mayai ya uzazi. Na vivimbe hivi vinapokuwepo kwa muda mrefu na hujatibu, ukijapata tiba kamili, basi inakuwa mwisho wa siku inatengeneza fibroid au uvimbe katika mayai ya uzazi. Niweze tu kusema kwamba afya yetu ni ya muhimu sana. Tatizo la fungus hatusemi tu kwa kujifurahisha, bali ni ugonjwa ambao kwa kawaida kwa namna moja au nyingine imetesa familia nyingi. Watu wanakuwa katika taasisi ya ndoa lakini unakuta kwamba watu wana experience ugumba, mama hawezi akashika tena ujauzito kwa sababu amekuwa na maambukizi ya fungus kwa muda mrefu na ni kimya kimya, akaidhani kwamba ni tatizo tu la kawaida, lakini wale bakteria wa fungus wanaenda wanaziba mirija uzazi. Mirija uzazi kisha ziba, basi uwezo wa mama kushika ujauzito inakuwa tena ni kitendawili, na inapelekea hata ukiambiwa tiba yake ya kuzibuiwa mirija inaambatana na maumivu makali na inakuwa mara nyingi haiwi successful. Lifestyle tumeweza kusaidia wakina mama wengi sana na mabinti zetu wengi sana ambao wanakuwa na changamoto hii ya mirija uzazi kuziba, na sababu kubwa inakuwa ni changamoto ya haya matatizo ya fungus, maambukizi ya fungus. Sasa dalili ambayo unaweza kuona hata kabla hujapima ni kwamba kwanza unapata miwasho ya mara kwa mara katika maeneo ya via vya uzazi. Tunasema uzazi ni kiungo ambacho ni muhimu sana katika masuala ya mazima ya ukuaji wa familia. Sasa uzazi wetu au viungo vyetu tunapaswa kuwa makini navyo katika masuala mazima ya usafi. Tuhakikishe kwamba tunafua nguo zetu, tunapigwa pasi vizuri, naanika juani. Usifue nguo alafu naanika ndani. Unapoanika ndani, basi unaendeleza tatizo. Ile vijidudu vinavyosababisha fungus hawawezi wakafa tu kwa juu ya kawaida au joto la kawaida la ndani. Hapana, lazima uanike fuo, uanike katika jua. Niseme kwamba dalili unazoweza kuziona ni miwasho maeneo ya siri, uchafu unaotoka maeneo ya siri mara kwa mara kwa jinsia ya kike. Unavaa nguo lakini baada ya muda unakuta kuna uchafu katika nguo za ndani, kuna uchafu kama huo. Au saa nyingine wakati wa kushiriki tena ndoa unakuta kuna harufu ambayo ni kali, harufu mbaya, au haja ndogo. Unaenda kujisaidia haja ndogo lakini haja ndogo inatoka na harufu ambayo ni harufu kali. Maumivu maeneo ya siri, kiunoni, unapata maumivu ya kiuno, mgongoni, kuzunguka. Changamoto kama hizi, dalili kama hizi unapoziona, hebu jaribu kutufikia. Tumebahatika kutengeneza tiba maalum sana, Citron Detox. Lazima utafanya detoxification, utapata tiba ya kuweza kuzibua hiyo mirija na utarudi katika hali ya kawaida kabisa, na utaweza kushika ujauzito kama umekuwa na changamoto ya mirija uzazi kuziba. Lakini kwa jinsia ya kiume pia unayenisikiliza, unakuta tatizo hili unalo imekusumbua sana, especially tatizo la fungus. Unajua ni magonjwa ambayo yanakuja kwa uzembe mkubwa sana, na mara nyingi yana athari nyingi sana kwa jinsia zote mbili, za kiume na za kike. Na especially kama mko kwenye taasisi ya ndoa, basi utakuta kwamba maambukizi haya wote mnaathirika, kwa sababu ni moja kati ya sexual transmitted disease, tunasema STD. Kwa hiyo ni vizuri uhakikishe kwamba unapata tiba sahihi na kwa wakati sahihi, ili afya ya ndoa iweze kuenda vizuri. Fungus ukisha enea, unaweza kuenea mwili mzima, ukawa unawashwa macho, unawashwa ngozi, unawashwa maeneo mengi hadi mdomoni. Nakuta mdomo wengi wanatufikia mpaka mdomoni, umejaa tatizo la fungi au bakteria wa fungus umejaa. Lakini vile vile katika maeneo ya kiuno unapata maumivu makali ya kiuno. Sasa dalili kama hizo unapoziona kwa kesi ya infection hii, hebu umweze kutufikia. Kama uko mikoani na unanisikia usiku wa leo, hakuna tatizo, huduma utapata popote ulipo, utaweza kutumiwa na uweza kupona na ukarudi katika hali ya kawaida.
0: Haya, msikilizaji, unaambiwa ukitibiwa unaweza kupona na ukarejea katika hali yako ya kawaida. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, usiwe na mashaka, endelea kuwasiliana na wataalamu mbalimbali ili uweze kupata tiba ya magonjwa haya ambayo yamekuwa kisumbua familia zetu, lakini pia wanandoa. Na Dr. Ibrahim, kuna wale ambao wamekuwa wakipenda kuvaliana nguo na wengine hata nguo za ndani, lakini pia kutumia vyombo vya kujisafishia kwa pamoja ama vile jumla, hawawezi kudhurika na matatizo kama haya
1: kwa maisha ya sasa hivi? Sidhani, labda vijijini kule ndio watu bado wanaweza kashare nguo, lakini hizo tabia tulikuwa nazo miaka hiyo tunakuwa huko vijijini huko. Sasa kwa maisha sasa hivi kweli hata vijijini kuvaa nguo especially nguo ya ndani unavaa afu unampa mwenzio anavaa, lazima tu automatically utapata maambukizi haya. Kwa hiyo kama unadhani tabia kama hizo, basi muweze kukoma mara moja, ujitahidi kufanya kazi kwa jitihada, upate vitu vyako wewe mwenyewe, usivae nguo kwa kushia nguo. Tatizo la UTI nalo ni tatizo ambalo ni kubwa sana kwa jamii ya hivi sasa. Au bakteria wa Ascaroscia coli au E. coli wanashambulia mirija ya uzazi, wanashambulia figo, wanashambulia kibofu cha mkojo, wanashambulia hormones za kiume, kwa sababu wale bakteria wanakula chembe nyekundu za damu, red blood cells. Kwa hiyo inapelekea nguvu za kiume zinapotea. Wanaume kama wanaume ambao wamekamilika, ili kuweza kujua kwamba wewe ni mwanamume ni kuweza kumkabili mwenzi wako, mpenzi wako. Sasa kama inatokea nguvu za kiume zinapotea, mojawapo sababu kubwa sana nakuta kwamba UTI imekusumbua kwa muda mrefu sana. Na niweze kusema kwamba kwa wanaume tatizo lile UTI mara nyingi inaambatana vile vile na changamoto ya tezi dume. Unapokuwa na umri kuanzia umri wa miaka 45 kwenda juu, na unakuta kwamba haja ndogo, uwezo ukawa na haja ndogo ambayo inakwenda vizuri, ile pressure ya mkojo imepungua, unaenda kujisaidia. Baada ya muda tatizo limerudi, unasikia unataka kwenda kujisaidia, ile adha ya kwenda kujisaidia mara kwa mara especially wakati wa usiku, hiyo ni dalili kubwa kwamba tayari una changamoto ya tezi dume kutanuka, kwa sababu kila mwanaume ana tezi dume. Lakini kadri umri unavyokwenda juu, ile tezi dume inavimba. Ikisha vimba, inazuia ile mkojo aweze kutoka kwa wakati, kwa sababu tezi dume inazunguka ule mrija unaotoa mkojo au inatoa haja ndogo kwenye kibofu cha mkojo, tunaita benign prostatic hyperplasia. Sasa kutanuka kwa tezi dume, dalili unazoweza kuziona ni kwamba unapata ile frequently urination. Ukienda kujisaidia haja ndogo hauishi wote kwenye kibofu. Hizi ni dalili moja kubwa sana. Lakini pia nguvu za kiume kupotea moja kwa moja. Unajua kuna wanaume wengine wabarikiwa, unakuta na wake wao anataka wote waridhishe. Changamoto inakuja hapo kwamba ile unakuwa na mapungufu makubwa saikolojia, mwanaume mwenzangu utaathirika na utaanza kudharaulika.
0: Asante sana Dr. Ibrahim Yoyo kwa elimu nzuri hiyo ambayo umetupatia hii leo kuhusiana na magonjwa ya UTI, lakini pia fungus. Na iwapo msikilizaji una maswali, una maoni na pengine ungehitaji kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho tumekizungumza katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano, unaweza kuwasiliana ama kuyatuma kwa namba 0787 882 864 0787 882 864, au 0767 999 255, 0767 999 255, na 0713 999 255, 0713 999 255. Hadi hapo sina la ziada katika kipindi cha uhusiano kwa leo. Nilikuwa na Dr. Ibrahim Yoyo katika sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki cha uhusiano kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia usiku mwema.